0: sjálfsögðu áfram í Evrópu fjölskyldunni og munum rækta EES samningi sem aldrei fyrir það skiptir okkur miklu máli og ég er mjög ána með þá samstöðu sem byrtist í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þvert á flokka EES samningin og það mikil ábyrgð að fylgja því eftir.
1: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Rúmlega helmingur flugmanna Icelandair sem tók þátt í þreytukönnun félags íslenskra atvinnuflugmanna segist hafa sofnað óviljandi við störfum borð á 3 mánaða tímabili í sumar. Könnunin var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrir hluta ágúst. Alls svöruðu 508 eða tæp 80% félagsmanna. Þar voru þeir spurðir reynslu sína undanfarna 3 mánuði. Niðurstöðurnar eru merktar trúnaðarmál en fréttastofa hefur þær undir höndum. Að þeim sem svöruðu sögðust 286 eða 56% hafa upplifað óviljandi svefn. Þar á meðal ör svefn við störf borð. Þriðjungur allra svarenda sagði það hafa gerst oftar en einu sinni. Og þá það veðrið, fremur hæg austlæg átt en stinningskaldi, allt hvass vindur eða hvassviðri syðst á landinu, rigning með köflum en þurrt á Norðurlandi, norðustan og austan stinningsgola, kaldi eða stinningskaldi á morgun, rigning með köflum en styttir upp á suðvestanverðu landinu seinni partinn. Hiti 6-13 stig, hlýja suðvestan til. Fréttir verða næst sæður útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar ruv.is, fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er speilin, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon.
2: Það er ekki alveg nýtt að rússum sé kennt um alls konar árásir og spellvirki í Evrópu, en það er nýtt að þjóðríki kenni þeim opinberlega Þjóðverjar vildu lengst ekki benda á neitt tiltekin þegar að koma að árásum sem gerðar voru með sprengjudróna á flugvelli í Leipzig, en það gerðir í gær. Erlingur Erlingsson, hernaðarsérfræðingur er með okkur sem og Jón Ólafsson, prófessor, villum að ræða hver staðan er. Erlingur, byrjum á þér, hvað þýðir þessi yfirlýsing þjóðverja í gær?
3: Já, það þýðir að á tiltölulega veikum mætti þó er NATO-ríki og þá líkir ríki NATO og færði að íta aðeins tilbaka gegn því sem að ef maður bresku leyni þjóðsmaður kallaði árið gríðarlega ósvífinni skemmdaverkaherferð rússa alla Evrópu. Það spurning hvort að það verður stigumögnun í viðbræði NATO-ríkjana. Ég veit að þjóðir rættu þetta í Norðvaksinsváðinu við hinna NATO-þjóðunar. Það engin formlið viðbræð frá NATO. En nú mögulega verið að bregðast við með einhverjum hætti þessari herferð sem við staðið núna meðan allt stríðum við staðið frá 2022.
2: Jón, hver hafa viðbröðum verið í Rússlandi?
4: Já, þau hafa verið bara eins og við að búast að þetta sé nú þetta tilbúningur hjá þjóðverjum og þessu hafi verið plantað og svo framvegis og ef maður sér að það verða svona svara í sömu mynd með því að kalla, það er engin sendi þeirra þjóðverja í Moskvu en það er yfirmaður sendiráðsins sem að kalla inn á teppið. Ég held að það sé nú ekkit að gerast sko sem máli skiptir, þetta eru þetta svona symbolstinga og þanga en ég tek undir það með lengi að ég meina þetta er þetta ákveði skref að gera þetta með þessum formlega hættu og maður sér að í Þýskalandi til dæmis að þar hefur Sara Wagen knætt þetta líst því yfir að Merz sé að færa Þýskaland stöðut nær stríði við Rússland að þegar maður sér að svona þessi hvað maður segja, prórússnesku öfl í Þýskalandi þeim er heldur betur að vaxa ásmegin sérstaklega náttúrulega þarna í austurhlutanum að þá getur kannski getur þetta verið svona stærra mál jafnvel innan Þýskalands heldur en í samskiptum Þýskalands og Rússlands
2: Það er aðeins eftir að það verða áns við förum inn í það kosningar sem verði í Saxlandi anhalt á sunnudag þar sem að allt stefnir í að alternatífi fyrir Deutschland sem er flokkur sem er svona langt á hægri vængnum og Bisna hliðhollur Rússlandi í sínum válflutningi hljóti þar flest atkvæði en umræðunum fjölþáttóknir sem heitir, hefur verið kallað einsku hybrid threat en svo sem ekki alveg ný umræða hefur verið í dálítið langan tíma og óljósar aðgerðir þetta er allt frá upplýsingu og óræðu til einhvers konar skemmdaverka aðalmálið er þessi erfitt að rekja upprunan eða einu sinni sker úr hvort að þetta sé skipulög herðferð eða árás af einhverju tagi en þegar menn fljúga drónum inn á flugvill í öðru ríki reyna að sprengja flugvélar í loft upp er fjölþátta og rétta orðið yfir þetta erlingur eða er þetta kannski bara farið að flækjast meira fyrir okkur heldur en þetta skýri eitthvað?
3: Já, þetta samheiti sem að komst kannski í hámæli eftir Rússar tóku Krím með litlum grænum mönnum 2014 og tengdum aðgerðum netárásum og fleiru er kannski farið að nýtast okkur mjög illa og menn hafa talað það að þarna sé verið að lýsa mjög alvarlegum hlutum mortilræðum, skemmdaverkum, íkveikjum, netárásum með einhverju svona tiltölulega mildu samheiti orði. Þannig að það í umræðunni er raun og veru ákveðin mínus, en það kann að vera ástæða fyrir því og það er svo ástæða að mig grunar að NATO-ríkin hafa til þess að ekki vilja að horfast í augu við það sem rússar hafa verið að gera og mæta því með nauðsynlegum krafti og þar með hefur fælingin verið að veikjast í Evrópu gegn svona aðgerðum. Rússar hafa gengið á lagið og ítt frekar og nú sjáum við það síðast gerast í Leipzig með hættulegu sviðsmynd. Þannig að já, ég held að þessi ástæði til þess að velta fyrir sig kannski við erum ekki að tala 50 greinar viðbróða NATO-ríkjana við svona hernaðarlegri árás en það verið mjög eðlilegt og maður þætti ef að þjóðverjar myndu vekja upp 4. grein Atlantshafsáttmálans og taka samtalið í NATO hvort að þetta sé raunverulega hernaði lók sem þarf að bregðast til sameiningu.
4: Með því að nota þetta tæknilega orðfæri er svolítið verið að gera lítið úr ógninni. Maður til dæmis tók eftir því í gær, það var nú vitnaði þetta víða að Putin lísti því hvernig dróna árásir Úkraínumann á Rússland væru terrorismi og hann segir síðan við semjum ekki við terrorista svo eru þeir að nauði okkur að semja við semjum ekki við terrorista og auðvitað er það svolítið áberandi hvað svona þessi mælskulist verður stundum veik vestanmegin auðvitað er þetta sem við köllum fjölþátt og ógnir það má alveg bara segja að þetta ákveðin tegund af terrorisma, þetta hryðjuverkastarfsemi og það sterkara orðfæri og ég held að kannski væri það, ég nú ekki að segja að fólk að læra Putin, en hann vissulega nær útfyrir svona elituna með sterkum orðum.
2: Þetta svona svolítið áhugavert þegar maður talandi orðfærið fylgist með yfirlýsingum NATO og raunveru þjóðverið í gær. NATO segir að það megi búast við fleiri svona atvikum þjóðverar segjast vera daglegt skotmark og svona árásum muni fjölga. En á síma tíma er NATO á því að það sé ekki yfirvofandi hætt á hefðbundinni árás rússa. Þetta virkar svona nánast í svo hártón. Hver er, eða bara þversögn, ég meina, er fjölþátt á ógn eða svona skuggastríð, er þetta í eðli sínu eitthvað allt annað, ef við byrjum á þeirra lengur?
3: Menn hafa frestast til þess að horfa á þetta sem svipaðar aðgerðir og tíðkuðust, kannski meira en menn gera sér grinn fyrir í gegnum allt kaldastríð, það sem að leynihjónustur beggja vegna járnfjallsins tókust á og menn voru myrtir, mann var rænt, menn stundu við hryðjuverk, stundu við skemmtaverk og slíkt. Það kannski það sem að þetta samhiti gerir, það setur þetta í svona þetta box og við erum ekki að eiga við það að hér séum mögulega herna að ræða. En það ekki eins og menn séu sammála í NATO að það sé ekki hætt á hefðbundinni hernaðilegri árás Rússa. Og ég minna bara að það eru nokkri dagar síðan að 5 framkvæmdastjórar Evrópusambandsins sendu fáheyrt bréf til Ursula von der Leyen, allir þrír baltarnir, Finninn og Pólverinn, að þeir eru verulegar áhyggjur af mögulegri rússneskri árás með einhverjum hætti. Og umræðan, þeim vang NATO er með allt verum hætti, heldur hún virðist vera í kannski Brussel og finnar virðast reyna slá í og úr með þetta, en taka á sama tíma á móti sænsku herliði sér til stuðnings. Þannig að ég held að menn hafi raunverulega áhyggjur af því að fristni hættan sé orðin mjög mikil í Moskvu að reyna eitthvað annað til að brjóta upp sviðsmyndina því að þeim gengur illa í stríðum.
2: Einmitt, Economist talar að Putin sé bara komin út í hot og sjá sér þá leið eina færa að berja frá sér og breyta forsendum stríðsins. Erum við komin þangað að þetta, eins og Economist vitnar í einhverju ónafgreinda heimildamennum að Putin hafi sagt vinnu sínum að hann yrði hengdur ef hann næði ekki Donbass. Það er lýsing á mjög örvendingafullu manni.
4: Já, eða kaldranalegur húmor. Já. Ég ekki viss að við getum dregið það ályktun af því sem kemur frá rússum í dag að þar sé örvendingar ástand. Ég meina vissulega að þá það rétt sem að margir benda á að leiðin sem að Rússland á með því að halda áfram þessu tilgangslausa, rándýra og fáránlega stríði, hún leiðir til glötunar á endanum. Mm-hmm. Og ég hef, meina, mín skoðun hefur alltaf verið svo að mitt viðhorf hefur alltaf verið svo að þetta hljóti að enda með einhvers konar hruni stjórnvalda vegna þess að menn það er

0: eftir borgarlega innviði í raun og voru með býsna skýrar yfirlýsingar að þeir ætli sér að við vetur að fara í orku innviðina og gera líf í Úkraínu óbærilegt í vonum uppgjöf.
1: Nákvæmlega og ég meina það bara alltaf gengið lengur og núna þegar að sko lítið af þessum áhrifamestu flögum eru stöðvaðar að þá hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og ég meina Mikhail Fjodorov sem er varnarmálaráðherrann sem að Zelenskyj vék frá fyrir nokkrum vikum hann hefur talað mjög opinskátt þetta hann, meina, hann segir bara rússar eru hægt og hægt að vinna þetta stríð og ég held að sko það svolítil óskhyggja hef ég á tilfinningunni í gangi í þeim fréttaflutningi sem að er að sko gera of mikið úr því að það hriktir vissulega í ákveðnum stoðum í Rússlandi og það ekki hægt að halda þessu stríði áfram endalaust og það maður kannski tekur líka eftir því að menn eldast Putin og það lið sem í kringum hann er að nálgast áttrætt þetta fólk mun missa tökin en það ekkert að gerast í Rússlandi sem bendir til þess að það sé á næsta leiti, menn að þetta svolítið bara eins og að spá eldgosi við vitum að það kemur en hvað langt í það er sko ómöld að segja og það sem kannski hættulegast við þetta ástand að núna þegar að bandaríkjamenn eru búnir að veikja sig svona hressilega fyrir nú utan að vilja halda sig til hlés að þá gæti einfaldlega það gerst að varnir Úkraínur hinni og rúsa ná í sínu markmiðum.
0: Það vakti athygli mínum í dag að Putin var spurður á fréttamennum fundum hvort herstöðar í Bretlandi gæti verið skotmark. Í ljósi þess að Bretar hafi fært Úkraínumönnum vopn og stutt og almennt og hann svaraði því til að það væri leyndarmál, hernaðarlegt leyndarmál. Í svona orðfæri eða svona svari felst auðvitað ákveðin ógn. Þetta veikur athygli, jafnvel ótta. En maður velti fyrir sér með þetta og ýmislegt annars að rússar að gera, er það alveg nóg? Og er það, þú veist, hvar liggja mörk þess þeir eru til í að gera? Er nóg að ganga eins langt í yfirlýsingum og einhvers konar óljósum hótunum og hægt er aðeins að grípa í raunverulega til aðgerða og sjá bara hvort að það ekki nótlega að valda usla og óráa á Vesturlöndum?
1: Sko þessi óvissa held ég að sé algjörlega raunveruleg og hversu sko líklegt eða ólíklegt eða fantastíst og manni kann að finnast raunveruleg hernaðar árás frá Rússlandi á vestrand ríki í NATO-ríki, þá hljóta yfirvöld að taka það með í reikningin vegna þess að við sjáum það og það er jú mergurinn málsins í þessu sem við köllum fjölþátt og ógnir að það verið að prófa, það verið að testa, það verið að sjá hvað er hægt að komast langt. Og núna þá vissulega full ástæða til þess fyrir rúsa að veltaði fyrir sér að hvað miklu leiti megi gera ráð fyrir því að NATO bregðist við eins og sáttmáli bandalagsins kveður áum. Og ef verður gerð árás, hún verður örugglega gerð í einhvers konar ramma réttlætingar. Þetta réttlætanlegt vegna þess að þetta hitt gerðist. Það alltaf einhver fyrirsláttur að því tagi. En sko á hinbóginn að þú veist hvers konar árás erum við að tala um. Það náttúrulega talað opinskátt í Rússlandi notkun taktískra kjarnorkuvopna. Mm-hmm. Og þó að þetta sé svona umræðaefni sem að fólk vill helst ekki snerta á Vesturlöndum og það alltaf bent á að það sé ekkit að gerast. Ég meina það monitora það sem að gerast í Rússlandum en vita að það ekkit að gera sem bendir til þess að þetta sé í uppsýlingu. Þá getum við ekki litið fram hjá því að þessi umræða, hún lögmæt í Rússlandi. Hún kemur upp í fjölmiðlum, hún kemur upp á æðstu stöðum. Og þess vegna þessi hugmynd sko, ég meina, kaldastríði gekk að einhverju leit út á sagt, containment eða það að halda Sovjetríkjunum í skefjum. Það eru þetta sama vandamál sem blasir við Vesturlöndum í dag þegar Rússland er annars vegar og það ekki hægt að vera vissum að þær varnir sem við höfum í dag eins og Eystrasaltsþjóðirnar, Finnar og Pólverjar eru benda á, séu nægilegar og þetta skapar hrikalegt óöryggi sem því miður kannski miklu betur skilið á toppnum í embættiskerfinu og í pólitíkinni, almenningur og þetta á viðum held í alla Evrópu skilur þetta kannski ekki nægilega vel og stjórnvöld ekki nema í þessum kannski löndum sem eru næst og stjórnvöld við að skar hafa bara verið í mestu vandræðum þjóðverjar eru gott dæmi það að fá almenning til að skilja að þetta raunverulega ógn.
0: Er líkur ef við tölum aðeins kjarnorkuvopnin, ég meina sagan segir að Joe Biden hafi ekki þorað að ganga lengri en hann gekk í stuðningi við Úkraína að ótta við að rússar myndu þá beita kjarnorkuvopnum. Er það frá þínu bæðir séð eitthvað sem að við þurfum að hafa raunverulegar áhyggjur af?
2: Já, það kannski fyrst svona strúktúr hlutur sem skiptir máli í því að kjarnorkuvopn innan rússneska herablans er svona annari stöðu heldur en þeir eru á

0: Vesturlöndum eða Natúríkjum. Þannig þetta bara eitt verkfæra í stóri verkfæra kistu og tröppugangurinn í stigumögnin í átökum leiðir og endan og þangað miklu fyrir heldur en vegum að venjast á Vesturlöndum. Við komum staði í þegar að opnuðu skjalasöfnin eftir hrun Sovjetríkjana þar voru innrásar áallinni, árásar áallinni þeirra í Evrópu fólu í sér gríðilega notkun á svolítið taktískum kjarnavopnum mjög snemma í átökunum og þetta er eitthvað sem við verðum að hafa í huga Nú, Jack Sullivan fyrir þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjana og þjóðaröryggisráðgjafi Bidens hann hefur sagt frá því opinberlega eftir hann leta embætti að hausti 2022 höfðum enn miklir áhyggjur að því að Rússar ætlaði að beita svona taktísku kjarnavopni þegar að Úkraína voru að sækja fram í sinni velhæfnuðu gagnsókn og þar hefur verið settur mikið þrýstingur á Rússa að gera það ekki og eins hafi kínverskir embættismenn sagt fulltrúum Vesturlanda að það sé útilokað að Rússar beiti kjarnavopni þannig að þar einhvers konar beistli mögulega á Rússum líka En við verðum að taka það alvarlega og verðum að taka það alvarlega líka að það einhver hernaðileg ógn. Hún vissulega miklu meiri ef að Úkraínu stríðinu sleppti og Rússar næðu vopnum sínum eftir það stríð með einhverjum hætti. En samt sem áður gæti rússneski herinn í dag framkvæmt hernaðaraðgerð til dæmis í Eystrasaltsríkjunum sem að veri erfitt að bregðast við.
1: Einmitt, dómstagsmyndirnar í Evrópu eru býsna margar, svona þessi hérna, sviðsmyndir af því hvernig rússar gætu ráðist á Evrópu. Og það einmitt miða margar að Eystrasaltinu að aðgerðum sem að væru þannig sniðinar að bandaríkjamenn segja það of litlar og ómerkilegar til þess að samþykja að virkja 50 grein NATO-sáttmálans. Sem sagt, sviðsmynd þar sem að bandaríkjamenn vildi ekki koma bandamönnum í Evrópu til aðstoðar og þannig geti rússar með tiltölulega lítilli aðgerð sýnt fram á samstöðuleysi innan NATO og kannski raunveru að bandalagið bara virkaði ekki og þá væri líka sýnilegt hversu berskjölduð Evrópa væri, við byrjum á þér Erling og kannski þvist, svona, til þess að loka þessu, hvar á rófinu svona hræðslu áróður til líklegrar atburðarásar er svona sviðsmynd að þínu viti?
0: Sko, það klárlega töluverð freisting fyrir Vladimir Putin að finna þræða nálar augað með einhvers konar hernaðar aðgerð, ekki einhverju allsirri innrás en hernaðar aðgerð til að bregðast við einhverju átillu, einhvers konar morðum á hérna rússnesku mælandi íbúum Eystrasvíkið eitthvað slíkt sem væri sviðsett til þess að mitt, eins og þú segir, að kalla fram að fjöndagreinni virki ekki sem skildi og ég tel það mjög líkt að hún myndi ekki virka hvað varðar Bandaríkin. Hins vegar myndu evrósku NATO-ríkin bregðast við að mikla þunga og það vinsælt þessi misserinn, sérstaklega Íslandi virðist að tala niður hernaðar getu Evrópuríkjana, hvort sem þau eru í NATO eða Evrópusambandinu, en svo hernaðar geta mjög mikil, bæði Pólverja, Svía, Finna og annar ríki hérna á svæðinu, þannig að það eru þið brugðist kröftulega við, en samt sem áður, þá gæti Putin bakkað út úr þeirri aðgerð, sagt að þetta veri einhver hersöfingi sem hefur hlaupið fram á beislinu og settur hann í snöru og þá væri hann búin að skada NATO virkilega mikið gagnvart þessi Evrópu þjóðan og Bandaríkjum.
1: Jón, þetta eitthvað sem er, þú hefur séð í rússneskri umræðu?
2: Sko, maður sér alltaf þessa umræðu kom upp á og til að það þurfi að beita skýrari hótunum og líka að það megin og gera hitt og þetta. Ég held að þetta sé alveg, ég tek alveg undir það sem að Erlingu segir, sko, en kannski að maður fer aftur að þessari spurningu stöðu Pútins og þetta hvenar rússum kunni að finnast að þeir séu komnir út í hotn eða stjórnvöld upplifið sér þannig. Sko þá held ég að það er með að við svona, hvað það segja, retoríkina, mælskulistina sem í gangi að þá hefum að vissulega áhyggjur á því að sú staða getur komið upp að það verði einhvers konar nauðsinn heima fyrir að gera eitthvað drastist. Og hreinlega til þess að koma hlutunum í það horf að það sé ekki hægt að skiptum stjórnvöld eða til að ná vopnum sínum í stöðu sem orðin pólitískt erfið. Ég held að það sé kannski jafnvel svona mesta áhyggjöfni þegar til lengri tíma er litið það hvort að einhvers konar aðrar eða stærri eða áhrifameiri hernaðaraðgerðir koma til greina.
1: Örstutt kannski frá báðum ykkur, hvað haldið að gerist næstu vikur eða par mánuði?
0: Ég held svo sem að það er kannski minni líkur en meiri á að hann grípi til einhverju svona hernaðar að gera það fer svolítið mikið eftir hvernig samtalið á milli Bandaríkjana og Rússlands við vitum ekki mikið yfir maður að segja ég var náttúrulega í Moskvu nýverð eins og velþekkt er þú veitum ekki hvað fór þeim á milli þar sem funduðu með honum Þannig að ég kannski á ekki vona því að það gerist, en ég á vona því að það verði ákveðin stigumögnun áfram í því sem að rússar fyrir að gera í skemmdaverkum og svoleiðis, ég seti hérna í London og er meðvitaður þær hótanir sem hafa beinst á Bretlandi eins og þú nefndir og ég líka með meðvitað það að það eru ansi mörg ár núna orðin síðan en þó var það eftir 2014 sem að rússar beita hér efnavopni á breskri grund sem að eru þetta fáherður atburður og fekk ekki þá athygli sem að kannski hefðu átt að fá. Þannig að rússar svífast einskis ef að þeir sjá sér leika á borði að ná einhvers konar strategiskum árangri.
1: Jón, hvað heldur þú?
2: Annars vegar held ég að allt geti gerst en svona svo maður tryggir sér nú en ég held að það sem við erum að horfa á bendir ekki til breytinga í bráð ég held að svo upplifun sem að er reynt að vekja meðal rússa sé að Rússland sé smátt og smátt að vinna þetta stríð og það muni taka tíma en það takist á endanum þannig að í dag er Putin ekki komin út í hotn, alls ekki og það ekkert sem að bendi til að það hrykti í kerfinu með nokkrum hætti þó hafi verið svona einn og einn að tala með opinskári hætti en áður.
1: Áhugavert við sjáum hverju framöndur Jón Ólafsson og Erlingur Erlingsson, takk fyrir komuna í speilin. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónum aður frétta var Erla María Markúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred, veriði sæl.

0: Komiði sæl, við séum komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir standa vaktina í hljóðstofu 5 þennan miðvikudag sem lendir á öðrum september 2026.
1: Þátturinn hófst hér á harmþrunginni von en þetta var upphafs- og titillag plötunnar Hóp sem Ingi Bjarni Skúlason sendi frá sér á síðasta ári. En útgáfu tónleikar fóru fram á nýliðinni jazzhátíð Reykjavíkur.
0: Og það verður jazzinn sem verður í fyrirrúmi í viðsjá dagsins. Tumi Árnason mun flytja okkur stutta samantekt á jazzhátíð Reykjavíkur og draga það sem stóð upp úr sem og að benda á það sem betur mætti fara.
1: Sigurður Flosason, tónlistamaður, lítur við í hljóðstofu og segir okkur frá Miles Davis. En í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá fæðingu þessa trompet bákns, blæs Stórsveit Reykjavíkur til tónleika honum til heiðurs nú á sunnudag. Þar sem leikin verða lög af tveimur merkilegum stórsveitaplötum sem Miles sendi frá sér á 7. áratugnum.
0: Og að gefnu tilefni rifjum við upp eina af ótalmörgum Miles Davis flökkusögum sem við gerðum skil í viðsjá laust eftir að píanóleikarinn Herbie Hancock hlaut Polar tónlistavellunin mikilsvirtu.
1: En við byrjum á jazzhátíð.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur var haldin dagana 25. til 30. ágúst viðsvegar miðborg Reykjavíkur. Hátíðin ein elsta tónlistarhátíð landsins og hefur það markmiði að endurspegla og upphefja íslensku jazztónlistarsenuna. Rétt að taka fram strax í upphafi að innlegg pislahöfundar ekki hlutlust þar sem ég starfa innan jazztónlistarsenunar og kom fram sem flytjandi á hátíðinni. Ég kem því til með að halda í lágmarki umfjöllun við kemur beinni þáttöku minni í viðburðum á hátíðinni. Hátíðin hefur á undanförnum árum færst í auknum mæli inn í Hörpu en í ár mætti segja að kvíarnar hafi verið færðar út á ný og viðburðir haldnir viðsvegar bæinn. Auk norðurljósasalar Hörpu voru tónleikar til að mynda haldnir á Fantasíu í Austurstræti, í Hljómskólanum, á Jómfrúni, í Iðnó, í Austurbæjabíó, Hannesarholti og víðar. Þó harpa sé mörgum kostum gætt þetta að mínum að heilla skref fyrir hátíðina og væri jafnvel gaman að sjá hátíðina ganga enn lengra í dreifingu viðburða borgina. Mér rennur grun í að innan minni og óhefðbundnari ríma megi bjóðu upp á enn skrautlegri flóru atriða sem endurspegla betur fjölbreytni jazz og spuna tónlistar senunar í bland við tiltölulega formfast tónleika umhverfi hörpunar. Það var ýmislegt á boðstólum á hátíðinni ár, bæði frá þjóðþekktum reynsluboltum sem og yngri spilurum. Það var sérlega gaman að sjá framlög frá efnilegum spunastjörnum framtíðarinnar. En hinn frábæra skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbæjar flutti mjög skemmtilega hádegisdagskrá fyrir sundgesti á bakka Vesturbæjarlaugar og stórsveit MIT var ásamt fríðum flokki söngvara með glæsilega tónleika til heiðurs Ellie og Villa. Eitt sem athyglisvert var við tónleikadagskrá ársins var að hún var samsett að megninu til úr innlendum atriðum. Hátíðin hefur í gegnum tíðina jafnan verið kryddu með spennandi aðalatriði innan gæsalappa erlendis frá og hafa margar skærar stjörnur af jazzheimninum verið lokkaðar hingað. Það má til dæmis nefna Cecil McLaurin Salvant í fyrra sem bætist í fríðan flokk sem telur til að mynda Joshua Redman, John Hassell, Ambrose Akinwusire, The Thing, Archie Shepp, Freddie Hubbard, John Abercrombie, Kenny Garrett og svo mætti lengi telja. Í ár voru vissulega ýmis spennandi atriði erlendis frá, pólska hljómsveitin Cosmonauti, Soul Trio Mattis Klein og hljómsveitin Look North, svo eitthvað sem nefnt. En það hefði lyft hátíðin á hærra plan að smella einu velvöldu kokteilberi efst á tertuna, einhverjum úr þungauktarflokki, svona til að blása okkur jazzþyrstum byr í brjóst. Ef ég ætti að fara að draga algjörlega órökstuttar og óábyrgar ályktanir, myndi ég giska á að stærsti þrándurinn í götu jazzhátíðar hvað kanónu bókunarmálin varðar, sé skortur á fjármagni frekar en vilja. Og í ljósi þess að við sem þjóðfélag höfum nýlega líst yfir miklum framkvæmda ásetningi við að laga hlutina sjálf, langar mig til þess að biðla til umbótasinnaðra og krónusterkra aðila að leggja til dæmis nokkrar ekstra miljónir í jazzbombusjóð jazzhátíðar sem væri raun öllu samfélaginu til bóta. Annað sem ég rak augun strax í þegar ég rendi fyrst yfir dagskrána var hve hátt hlutfall tónleika á henni voru útgáfu tónleikar. Þar voru tónleikar tríós Andrésar Þórs, Inga Bjarnar Skúlasonar, Hljómsveitarinnar Hist og Los Bomboneros y sus Bombásticos, Þórdísar Gerðar Jónsdóttur, Áskeis Áskeissonar og Mikael Smána og ég gæti verið að gleyma einhverjum. Raunar voru útgáfutónleikar nær öll kvöld hátíðarinnar og oft fleiri en einir sama kvöld. Ekki væri fjarri lagi að telja þessa útgáfutónleika gnótt til marks um umtalsverða sprettu innan senunar sem ber að fagna. Á hinbóin væri eftirvill hægt að spyrja sig hvers vegna þessir útgáfutónleikar raðast allir inn á þessa þéttpökuðu viku og hvort ekki væri tilefni til að dreifa fögnuðunum jafnar yfir árið. Þetta gæti mögulega verið útskýrt að hluta af örlitlum skorti vænlegra tækifæra til djastónleikahalds í Reykjavík, þó að við séum raunar mjög heppin að hér eru starfrættar gífurlega mikilvægar viðburðaseríur sem sjá okkur fyrir reglulegu framboði af hágeða tónlist á borði iðn og djass, djassklub Múlans og Djúpið, svo eitthvað sé nefnt. Í öllu falli óska ég tónlistarfólkinu til að hafa mingi með frábærar útgáfur og eftirminnilega tónleika á ný afstæðinni hátíð. Sérstaklega langar mig að nefna frábæra útgáfutónleika Inga Bjarna, reyndar dálítið síðbúna, það nefnilega 1.5 ár síðan að platan kom út. En þar fór sænski bassaleikarinn knái Anders Jormín algjörlega á kostum, háklassa frammistaða. Það góð orka í senunum þessar mundir og ánægjulegt að sjá hve mikið af nýju og spennandi efni íslensk djastónlistarfólk er að dæla út. Á svona hátíð er viðeigandi að hampa því sem er að gerast einmitt núna og því sem er við sjóndeildarhringin. Það þó einnig ákveðin tilhneiging hjá stéttinni að líta aftur á við, beina sjónum að því sem á undan komið og getur þetta myndað mjög fallegan boga gegnum tónlistarsöguna. Við lærum tungumáli með því að hlusta á, reyna að leika eftir og prjóna við framlög meistarana og viljum gera tónlistinni sem veitur okkur innblástur hátt undir höfði. Í þessu samhengi má nefna þá hefð sem myndast hefur á djasshátíðinni að heiðra meðlim fyrir sitt framlag til íslensku djasshennunar. Í ár var það bassaleikarin, tónskáldið og þjóðar gersemin Tómas R. Einarsson sem heiðraður var, bæði í formi þakkar gjörðar tónleika, og útgáfu tónleika stórsveitar Los Bomboneros í sus Bombásticos sem undirritaður var reyndar þess heiðus aðnjótandi að taka þátt í triplástustildinni. Heill sé latínbóndanum. Flestir viðburðir voru afar velsóttir og góð og hátíðleg stemning ríkti. Pétur Oddbergur, starfandi verndari hátíðarinnar, hélt einkar velutanum dagskrána, kynnti atriði og miðlaði upplýsingum af einstakri brúðmennsku til gesta og hljóð og tæknimenn skiluðu sínu starfi einkar haganlega. Í selu uppáhaldi hjá mér þetta árið voru áðurnefndir útgáfutónleikar Inga Bjarna, frábær píanokonsert Frelsisveitarinnar og meistara Davíðs Þórs og útgáfutónleikar Kvintets Mikael Smána. Vegleg haustuppskera hjá djassbændum öllum.

Hjarta mitt, lagur smiðju Tómasar R. Einarssonar við kvæði Halldórs Laxness, flutt af hljómsveitinni Los Bomboneros í Sus Bombastikos á nýútgefinni plötu þeirra þar sem þau leika aðeins lög eftir Tómas R. Þar á undan flutti Tumi Árnason okkur pistil frá Jazzhátíð Reykjavíkur og við höldum áfram í jazzinum.

0: Sigurður Flósarsson, tónlistamaður, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og þú ert að stjórna núna verkefni með stórsveitinni, heiðustónleikar Miles Davis, núna 100 ár liðin frá fæðingu, þessa merka manns.
1: Já.
0: Þetta er einn af svona stólpum jazztónlistar, náttúrulega, þetta er eiginlega bákn, svo að segja. Hann er nánast, já, mikið tákt fyrir jazztónlist og Louis Armstrong. Þetta er svona þessi tveir hausar nánast sem poppa. En á þessum heiðustónleikum þá eru það beina sjónum alveg sérstaklega tveimur plötum á hans ferli. Plötum sem ég hafði ekki kynnt mér sérstaklega en er búin að vera með eyrunum síðustu dag. Það eru stórmerkilegar. Það eru teknar upp 1957-1958 sem er árið bara fyrir Kind of Blue.
1: Mm-hmm.
0: Kind of Blue er náttúrulega ein af minimalískustu jazzplötunum þannig úti frá þessu tímabili. En þessar eru, hér er mikill maximalismi. Þannig að hann á þessum árum einhvern veginn svissar frá því naumasta yfir í það mesta einhvern veginn og gera það af sko mikill fagmennsku. En plötunar verða til í með mikilvægu samstarfi. Mm. Það er Miles Davis og síðan Gil Evans sem var pianoleikari, hljómsveitastjóri, tónskáld. Ertu til að byrja kannski þar, segja mér aðeins frá þessum vinskap og samstarfi Miles Davis og Gil Evans?
1: Já, Gil Evans var kanadískur, fyrst og fremst útsetari en líka höfundur og pjónuleikari. Leiðir hans og Miles lágu saman árið 1949 við upptöku á plötu sem að eftir áfekk titilin Birth of the Cool og það tókst með þeim mjög mikill á náin vinskapur og með djúp tónlistarsamvinna sem að fór vaxandi og með þessum plötum 1957 og 58 þá endur nýjast samstarf Gil og Miles og Miles er farin að hugsa að setja sína spunarödd svona í stærra samengi eftir að vera búin að vera að reka kvintett fyrst og fremst áður. Það er ákveðin svona velgengni hjá honum á þessum árum, hann er risin upp úr eitrunarlyfjaneyslu og svona erfiðleika tímabili og hann er farin að selja vel plötur sínar hjá Columbia risafyrirtækjunni sem hafa komið til og þeir eru tilbúin til að gefa honum tækifæri til þess að hljóðrita í stærra samengi með stærri hljómsveit og nefndu við hann nokkur nöfn á mögulegum útsveiturum og það var engin vafi í huga Miles að Gil Evans var sá sem hann vildi vinna með og endanum gerðu þeir fjórar plötur og við erum að vinna með svona músík af tveimur þeirra á þessum tónleikum en vinskapurinn hélt áfram og Gil Evans kom að fleiri plötum Miles og löngu síðar meira sér eftir að Miles var komin yfir í fusion stílin meira svona sem ráðgjafi og útsveitari stundum pínulítið. Og þetta var svona áin vinskapur að Miles sem sagt var með mynd af Gil Evans á náttborðinu sínu. Þannig að þetta er svona, já, er mjög djúp tengsl hana.
0: Mm. Og kannski svona, getur þú kannski útskýrt aðeins fyrir mér, hvað er svona helsta einkennismerki Gil Evans sem útsettir að lofa þessum plötum?
1: Hann slær í rauninni alveg nýjan tón í útsetningum fyrir stórsveitir. Hann var mjög vel að sér í klassískri tónlist og hann beitir alls konar raddsetningum sem eru óvenjulegar og ómstríðar og hann notar líka aðeins önnur hljóðfæri. Stórsveit eða Big Band er venjulega 17 manna hópur sem er 5 saxofóna, 4 básunum, 4 trompetar og rytmasveit með oftast með píanó, gítar, bass og trommum. Gil notar á þessum plötum 5 trompeta og svo bætir hann við 2 frönskum hornum og túpu hljóðfærum sem við tengjum meira við klassiska músík og saxofónleikarnir eða treblásarnir eru aðalega að spila á flautur og klarinett af ýmsum stærðum og gerðum og það er bara eitt saxofón yfirleitt. Þannig þetta er aðeins nýr hljóðheimur bæði í hljóðfæraskipan og svo í raddsetningum og hljómum. Þannig að þetta er til gríðarlega áhrifa mikla plötur og Gil Evans er eitt af allstærstu nöfnunum í útsetningaheimi djassöfunar. Þannig að það er ekki bara Miles sem að stendur hérna uppi sem einn af mikilvægastu djastónlistamönnum sögunar með ótal stílbyltingar á bakinu og algjörlega einstakan feril og ótrúlega margar áhrifa miklar plötur heldur Gil Evans líka á sínu sviði gríðarlega merkilegur.

0: Ég verið svona einmitt að renna þessum plötum í aðranda viðtals og farin að velta mikið fyrir mér sko hvernig sko þetta er að leggjast í stórsveitina hér heima. Mm-hmm. Þú talar um einmitt líka að hljóðfæraskipanin sé frumleg. Mm-hmm. Eru saxofónanir að færa sig yfir á klarinettur og slíkt?
1: Já, já, já, við erum að gera þetta bara nákvæmlega eins og þetta gert á plötunum, það er að segja útsetningarnar eru fluttar þannig og við reynum bara að gera þetta eins og Gilef hans hefði viljað. En munurinn er hins vegar sá að sko í einleiks hlutverkinu sem að Miles er í á þessum plötum og hann er eini improviserandi sólistinn á þessum plötum. Á normal big band plötum þá eru ýmsir sem að spila sóló og spinna sem sagt, en það er bara Miles sem er spunaröddinn á þessum plötum. Við erum þess vegna með 5 trompeta í hljónstinni og 1 aukalega og svo skiptast þessi 6 trompetleikarar á því að taka að sér einleiks hlutverk Miles. Mm. Þannig að það er hérna, spennandi tækifæri fyrir okkar 4 venjulegu trompetleikara og 2 til viðbótar að deila því að vera Miles Davis fyrir framan stækkaða stórsveit og þessar stórkostlegu útsetningar eftir Gilef hans.
0: Og það er náttúrulega kannski, það er svolítið kannski íþyggjandi að bregða sér í hlutverk Miles Davis sem hljóðfæra leikari. Mm. Og á þessum plötum þá er mitt sko skín hans tótt svo rosalega vel í gegn að maður veit alltaf hver hann er einhvern veginn og einmitt eini sólóistinn og hann hefur náttúrulega sinn svona mjög sérstaka líriska tón sem að hefur verið mikið rættur. Eftir kannski til að segja mér aðeins svona með þínum orðum, hvað enginn er þennan sérstaka trompet tón eða þess að trompet tjáningu hans?
1: Já, það er náttúrulega fyrsta lagi fallegur og mjúkur tón sem er hérna afgerandi. Svo er Miles líka sem svona improviserandi sólisti, hann er frekar fámáll, hann skilur eftir heilmikið af þögnum, hann spilar lagrænt og lýrist, gæti maður sagt, og mjög rytmist og hefur svona mjög persónulega karakter. Hann er svona einn af þessum stóru í djassögunni sem er auðþekkjanlegur á örfáum tónum. Hann er svona mikill karakterspilari. Mm-hmm.
0: Og eru trompetanir í stórsveitinni bregðaði sér svona í það hlutverk eða hvernig eru þeir að nálgast að stíga þessi spór?
1: Ég held að það sé mismunandi eftir þeim, en svona grunnhugmyndin hjá okkur er að útsetningarnar séu hljómsveitinni fluttar nákvæmlega, svona bara eins og ef að symfóniljósveit vera að flytja Beethoven eða Brahms, en sólistandir sem að improvisera, að þeir komi fram sem þeir sjálfur. Þannig að þeir eru ekki að kópíra solo Miles Davis, sumir kannski hafa hans stíl á bak við eirað eða svona hans áru, en þau sem þessi sex sem er í einleikistuturkinu, þau eru bara þau sjálf.

0: við fylgjum kannski aðeins tóninum hérna í restina eða þessari sérstaka tjáningamáta líriska mátanum maður getur eiginlega svona kíkt nánast hvar sem er einhvern veginn inn í feril Miles og þessi kjarni virðist haldast eða maður getur heyrt að þróast aðeins með Charlie Parker þegar hann er þarna á 5. áratugnum að stíga sem fyrstu spór í jazztónlist þá er þetta ekki alveg komið þannig að maður sér svona aðdragandan hins vegar er ég ekki nógu kannski fróður í síðari árum Miles Davis nema svona aðeins inn í fusionið en svo kemur svona svolítið pop tímabil þannig undir restina myndir þú segja að þessi sérstakki kjarni hafi haldist alveg út í gegn?
1: Já, ég myndi segja það, sérst hans trompetleik er kjarnins á sami en það sem einkenni Miles kannski meiri en nokkuð annað er að hann fór í gegnum 4-5 stílbyltingar í djassöfunni og var leiðandi í þeim öllum kannski við getum sagt í bíbopuninu svona samferða Charlie Parker sem meðlumur í hans hljónsveit en síðan leiðandi í mestkosti 4 grundvallar byltingum og þetta er algjörlega einstakt í djassöfunni og hann leit eiginlega aldrei tilbaka að kom alltaf eitthvað nýtt og það var alltaf þessi leit af einhverju nýju og þetta er algjörlega einstakt og hitt sem er einstakt við hann er að hann hafði frábært nef fyrir hæfileika fólki og samröðun einstaklinga í hljómsveit og margir af þeim sem að spilu með honum og þegar framliðu stundir var það yfirleitt yngra fólk að margt af því fólki varð leiðandi sjálft og í rauninu óeðlilega hátt hlutfall og það er líka óeðlilega hátt hlutfall af öllum hans mörgu plötum sem teljast með því allra besta í djassögunni í samt mjög ólíkum stílum og það er þess vegna sem að djassleikar eru spurðið sko ef þú þyrftir að fara á eyðeyju með bara tónlist eins spilara í eyrunum, hvern myndir þú velja flestir myndir segja Miles Davis vegna þess að plötunar eru svo margar og það er hálf djassagan á þeim og ótrúlega hátt hlutfall af stórkostlegu fólki og þessar plötur með Gillivans eru svona með því besta þetta er í aðdragandunum að Kind of Blue sem er mest selda djassplata sögunar þetta er Miles í frábæru trompetformi og í stórkostlegu útsetninga umhverfi þetta er einhver sem fólk ætti að ekki láta fram hér sér fara

0: En það hefur alltaf líka verið ákveðin svona kannski misterja við Miles Davis óteljandi sögur sem maður heyrir á honum og margar komnar frá meðspilurum einmitt og hvernig hann stýri bandi og gefur ykkur svona mjög óljósar merkingar og svo hefur hann alltaf verið mikill baráttu við hinn ýmsu vímuefni og þá kannski aðalega heroín um hann rétt en svo tala mjög margir líka bara um að það er alltaf einhverju djöflar að berjast um innra með honum. Nú hefur kynntir manninn ítalega, hefur einhverju hugmyndum hverjir þessir mystísku djöflar voru?
1: Já, þetta mjög stór spurning, ég held ég hefur lesið allt sem hefur verið skrifað, Miles Davis bækur sem eru skrifaðar ekki bara af sko músiköndum og sagfræðingum heldur að fyrirverandi eiginkonum og síni hans og hérna mönnum sem ferðust með honum og voru rótarar og alls konar maður fær þessa mynd af mjög sérkennulega manni sem að kannski er mótaðar af sinni æsku í St. Louis þar sem að hann var í raunni sonur auðugs fólks eða mjög vel stæðir að foreldra pappans var tannlæknir og afans var landeigandi en hann náttúrulega kynntist samt kynþáttafordómum mjög snemma og það hefðu slæmir hluti gerst í St. Louis skömmu áður en að hann vex úr grasi mikla róverður þessi mikið að svörstu fólki var myrt reynlega þannig að hann er mótaður af þessu öllu saman og hérna við þorum að skakvart hvítu fólki var oft mjög harkalegt þrátt fyrir það voru sömur að hans bestu vinnum eins og Gil Evans hvítur og Bill Evans líka þannig að það er þessi saga kannski sem er á bakvið en Miles var kannski fyrst og fremst ótrúlega litríkur og ófyrirsjáanlegur karakter sem að hérna hafði gríðarlega áhrif á samferðað fólk sitt, hafði laga á að segja hluti sem að einhvern veginn opnuðu dyr og fengu fólk til þess að hugsa hlutina á annan hátt. Ég veit ekki hvað ég geti sagt annað en þetta er einn af sko mest heillandi karakterum djassögunar eða kannski bara listasögu 20. aldar. Þetta er algjörlega einstakur persónuleiki.
0: Ég held ég hafði ekki lengra sinni. Sigurður Flósarsson, takk ég alveg fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

0: Hinn geysi vinsala aria Summertime eftir George Gershwin, leikinn hér af Miles Davis og Stór sveit eftir útsetningu Jill Evans. Og þykir okkur líklegt að þetta lag verði á dagskrá Stór sveitar Reykjavíkur á sunnudagi í Hörpu. En sveitin mun leika valin lög af plötunum Porgy and Bess og Miles Ahead í tilefni af því að 100 ár eru liðin frá fæðingu Miles Davis.
1: Og að gefnu tilefni ætlum við að rifja hér upp í þættinum eina af margrómuðum sögum Miles Davis. Við skulum líða hér á brotur lagi Herbie Hancock's Watermelon Man og rifja síðan upp söguna af kynnum hans af Miles Davis. En þetta brot úr ævisagnaþætti Víðsjár Herbie Hancock frá árinu 2025.

Það er eiginlega ekki hægt að fjalla líf Herbie Hancocks án þess að huga að trompetleikaranum umdeilda Miles Davis. Ef ekki hefði verið fyrir Miles Davis, hefði Herbie Hancock líklega ekki öðlast frægð sína. Og ennfremur, ef ekki væri fyrir Miles Davis, hefði spilamennska Herbie Hancocks ekki farið jafnhratt fram á 7. áratug síðustu aldar. Veran í síðari kvintetti Miles Davis var eins konar hraðnám í jazz spilamennsku fyrir Herbie, tímabil í lífi hans þar sem hann fekk að leika með já, hugsanlega bestu mögulegu meðspilurum sem kostur var á nánast hverjum degi. Ekki mikið vitað ástæður Miles fyrir að ráða Herbie í kvintett sinn nema það sem kemur fram í sjálfsævisögu Miles Davis. Árið var 1963, sambandslit höfðu átt sér stað í fyrri kvintetti Miles Davis og fyrir næstu sveit sem hann setti saman langaði honum að opna nýja gátt, svo að segja, innan jazztónlistar. Leita á nýjar slóðir, taka áhættur, losnar við vanans, víkka sjóndeildarhingin og svo framvegis. Miles hafði því auga með ungu kynslóðinni í jazzinu New York en þar var orðið á götunni Herbie Hancock. Hann var upprennandi jazzpianoleikarinn á þessum tíma. Svo Miles hlustaði á plötuna Taking Off og hreifst á því hvernig Herbie spilaði undir þegar aðrir tóku sóló, en það sem vakti líka áhuga hans var ævintýramennskan í stíl Herbies og honum fannst hann líka greina þar áhrif frá sígildri tónlist. En orðið á götunni barst ekki aðeins til Miles Davis, það barst líka til Herbie Hancocks. Herbie frétti af því að Miles væri að setja saman nýja hljómsveit og að hálft jazz samfélagið hefði mælt með honum sem píanóleikara. Trompetleikarinn Donald Byrd sem Herbie starfaði hjá á þessum tíma hringdi meira segja í hann einn daginn og sagði: "Hey, ef Miles hringir þá segistu vera laus í hvað sem er, hvena sem er." Herbie hreyfði við einhverjum mótbárum og myndist á nokkra komandi tónleika sem sveit Donald Byrd var bókuð á, en Donald sagði honum ekki hafa áhyggjur af því. Ef Miles hringdi, þá væri Herbie útskrifaður úr sveit Donalds. Ástæðan sem hann gaf Herbie var að hann, Donald Byrd, myndi ekki geta lifað með sjálfum sér fyrir að standa í vegi fyrir svo stóru tækifæri. Og svo kom auðvitað að því. Miles hringdi. "Ertu í vinnu hjá okkurum?" spurði Miles. "Nei," sagði Herbie Hancock. "Komdu heim til mín klukkan 1:30 á morgun," sagði Miles og lagði á. Vandamáli var hins vegar að Miles gaf Herbie ekkert heimilisfang. Svo Herbie Hancock hringdi í nokkra vini sína og spurði heimilisfangi hjá Miles Davis en gekk illa. Allt þar til síminn hans hringdi og trommuleikarinn Tony Williams, sem á þessum tíma var aðeins 17 ára, sagði einnig hafa fengið boð heim til Miles og sem betur fer vissi hann hvar góðsögnin átti heima. Næsta dag mæta þessir ungu menn galvaskir heim til Miles Davis í fallegt brúnt sandsteins raðhús á 77. stræti á Manhattan-eyju. Þar hitta þeir bassaleikaran Ron Carter og trompetleikaran Miles Davis. Þeir koma sér fyrir í stofunni með hljóðfærin sín. Miles byður þá að spila einhvern standard, ekki er alveg vitað hvaða standard, en við skulum giska bara fyrir stemminguna á standard standardana sem þessi kvintett átti eftir að leika ótal sinnum, Autumn Leaves.

Í stofunni hefjast þeir handa. Miles spilar laglínu lagsins tvisasinnum í gegn, tekur lítið sóló og fer síðan út úr herberginu. Bassaleikarinn Ron Carter gefur Örby og Tony merki að halda áfram að spila og það gera þeir í nokkun tíma. Byrja svo nýju lagi en alltaf er Miles fjarri. Það líður á daginn. Miles kemur aftur niður og spila smá með þeim en fer síðan aftur burt. Kemur, fer aftur og þetta er endurtekið næsta dag og daginn eftir það. Síðan bókar Miles þá í stúdíó til að taka upp plötu og Herbie Hancock svo ringlaður á þessu fyrirkomulagi að hann finnur sér knúin til að taka Miles til hliðar og spyrja hann reynt út. Miles, er ég í hljómsveitinni? Þú verður á plötunni eða ekki, spurði Miles tilbaka og brosti út í annað. Og þannig var Herbie Hancock ráðinn sem píanoleikari í hinn svokallega síðari kvintett Miles Davis og átt þeir eftir að spila saman til margra ára og gera hinnar ýmsu tilraunir innan jazztónlistar. Þó svo að tilraunakendistu tímabil Miles Davis og Herbie Hancocks hefjist vissulega rétt eftir að sá kvintett leggur upp laupana. En Herbie komst að því mörgum árum síðar að ástæða þess að Miles gekk stöðugt út úr stofunni á þessum einkennilegu æfingum heima hjá honum var svo að hann taldi nærveru sína geta verið truflandi fyrir þessa ungu meðspilara. Fræðarsól hans skein hvað bjartast á þessum tíma og vissi hann að þessir nýju strákar myndu líklega líta upp til hans og vera heldur sjálfs meðvitaðir á meðan þeir spiluðu með honum. Svo Miles lét setja upp falin mikrofón í stofunni og gekk síðan stöðut upp á næstu hæði til að hlusta í litlum hátalara á meðspilara sína leika saman án þess að finna fyrir frammistöðu kvíða gagnvart góðsögninni sem Miles var á þessum tíma. En samband Herbie Hancocks og Miles Davis átti hins vegar alltaf eftir að vera litað af þessari frægð. Það virðist hafa verið ykkur fjarlægð á milli þeirra ef eitthvað er að marka ævisögu Herbies. Miles var auðvitað af lokaður maður og passaði kúli sitt ofar öðru. En hann stýrði líka hljómsveitinni sinni með afar óhnitmiðum og skrýtnum frægum frösum. Eitthvað eins og spilaði þetta fast en ekki hátt. Reyndu að fara hraðar en haltu samt aftur að þér. Það verður að blása í píanóið og hamra á saxofónin. Ég gæti hafa skaldað eitthvað þessum frösum en þetta er svona sirka bát það sem Miles var talin hafa sagt við hljómsveit sína. Ein frægasta skipun sem Miles gaf Herbie Hancock var ekki spila smjörnóturnar eða don't play the butter notes. Kvintetinn var að spila fyrir fullum sal fólks eða Miles hallar sér að Herbie í miðju setti og hvíslar að honum þessari einkennilegu setningu. Herbie vissi ekkert hvernig hann átt að túlka þetta í fyrstu en því meira sem hann hugsaði um tengsl smjörs og nótna túlkaði hann það sem svo að hann ætti að spila naumari hljóma í undirleiknum. Ekki að löðra undirleikin í stórum, feitum, hljómum með viðbótarnótum, heldur halda þeim eins einföldum og mögulegt er og losa þá jafnvel við blæbrigði molla og dúra, svo sólóistanir hafi víðara svið til að framleiða laglínur. Án molla og dúra, sorgar og gleði blæbrigða í undirleiknum er það undir sólóistanum komið að framleiða þessi blæbrigði og þannig gætu þeir, tæknilega séð, flutt allt lagið yfir í þungan moll eða yfir í léttan dúr og svo framvegis. Síðar átti Herbie Hancock eftir að átta sig á því að honum hafði misheyrst. Miles hafi í raun sagt ekki spila dýfstu nótunar en ekki smjör nótunar eða don't play the bottom notes. Þessi miskilningur fekk hins vegar farsælan endi því Herbie fannst hann hafa uppgötað eitthvað alveg nýtt fyrir undirleik í jazztónlist og áttu eftir að grípa til þess að bragðs fram eftir ferli. Einhverju síðar kom Miles Davis aftur upp á honum í miðju setti til að biðja það sama en umorðaði setninguna til öryggis og sagði þá hættu að spila með vinstri hendinni. Og við það hurfu allar dýfstu nótunar úr undirleik Herbies og ábyrð bassaleikarans Ron Carter á dýfstu nótunum varð meiri fyrir vikið.

0: Góðir áhorfendur verið hjartanlega velkomnir í Djasslandið og það ber vel í veiði í dag því að tónlistin sem við heyrðum hún fengin að láni úr öðru Djasslandi frá hljómplutugáfu sem heitir einmitt líka Djassland þannig að það tvöfalt tilefni til þess að fagna hér í dag og þriða tilefni kannski að höfundur þessarar skemmtilegu tónlistar hérna hjá mér í dag og hún heitir Oddrún Lilja Jónsdóttir, vertu velkomin í Djasslandið.
1: Takk kærlega.
0: Allt blir betri sem þið var för, var sungið hér, allt verið betra og eins og það var áður.
1: Já.
0: Ertu þar stödd í lífinu, finnst þér allt verða betra, allt verða betra?
1: Að verða betra eins og það var,
0: já,
1: ég veit ekki það, besta kannski ef að þú getur verið sátt með það sem núna.
0: Já, hvað það, sem það er.
1: Já, hvað sem það er. En ég held að okkur manneskjur eru alltaf kannski að lengta svolítið tilbaka, svolítið fram.
0: Já.
1: Það er, já.
0: Það er eðli mannsins að leita að einhverju betra.
1: Að. Já.
0: En segðu mér aðeins frá sko þér að því að það stefnir í aðra deilu við norðmenn sko, þeir tala þig sem norska sem þú sannarlega ert en þú ert líka íslensk þú ert alveg bara 50-50 þú ert hálf íslensk, er það ekki?
1: Já, eða ég segi oft heilt norsk og heilt íslensk
0: Já. Fullt í báðum
1: báðum stæðum.
0: Já. En þú hefur lítið verið hér reyndar, þú hefur verið mest í
1: Já, ég aln upp í Oslo og svo bjó ég hér í Reykjavík þegar ég var 11 ára í eitt ár. Svo ég fór í 7. bekk hérna í Reykjavík.
0: Já, og náður íslenskunni alveg bara 1, 2 og 3.
1: Já, það gengur mjög hratt þegar þú ert ung.
0: Já, ungur. Já.
1: 3 mánuði.
0: Einmitt. Það mamma einn sem íslensk.
1: Mamma íslensk.
0: Og talið þið íslensku eða töluðu þið, hafið þið alltaf talað íslensku saman?
1: Eiginlega ekki.
0: Nei.
1: Bara þegar við erum hérna.
0: Já. En nú talar við prýðis íslensku og það bara, þetta situr svona vel síðan í 7. bekk.
1: Já, þegar við erum að tala, en það örugglega eftir að beygja nokkur orð mjög rangt. Svo við séum bara fyrirgefið.
0: Já.
1: Fyrir það?
0: Já, það lítið mál. Við erum alltaf mjög stolt af því þegar að fólki okkar heldur áfram að tala íslenskuna.
1: Já, það er mikilvægt.
0: Já. En, sko, við komum nú kannski eitthvað meir inn á það, en við ætlum að tala tónlistina þeirna. Þetta blata sem er að koma út bara þessu ári.
1: Já, hann kom bara núna í ágúst.
0: Já, og við heyrðum titillagið, Muna. Mm.
1: Já.
0: Og þetta er verkefni sem þú gerðir að sést okkur tilefni fyrir Vossa Jazz Festivalið.
1: Já, svo ég skref samt þetta sem tónverk fyrir Vossa Jazz sem er hátíð í Noregi, í Vestur-Noregi. Já, hún var frumflutt í árið 2023, það var 50 anniversary fyrir Vossa Jazz. Og hún hétt fyrst I og núna heitir hún Muna sem íslensk orð en það þýðir líka móðir á elfdölsku sem svona lítið tungumáli Svíþjóð og svo þýðir egg á finnsku.
0: Þýðir egg?
1: Já, ekki á finnsk, ég lærði það eftir bjötinu kom út, en það passa mjög vel. Já, svo þetta er...
0: Þetta er að muna og móðir og egg.
1: Já.
0: En skemmtilegt.
1: Já, svo platan er innblásin af lífslaupi frá upphafi til enda. Og svo sækur hún líka innblastur í skaldakvæði Lilju eftir Eystein Ásgrímsson sem þið örgulega þekkið betra hérna enn í Nóri.
0: Almáttu örguð allra stjæta.
1: Já, einmitt. Já, svo það er þetta líf, móðir, já, María Lilju.
0: En það er sem sagt pappiðin, normaðurinn sem var eiginlega íslensku hérna grúskarinn og hérna svona sagna nördin í þinni fjölskyldu.
1: Já,
0: hann er... Læriður þetta hjá honum, Lilju?
1: Ha?
0: Læriður þetta ljóði eða þetta kvæði hjá honum?
1: Hjá honum. Ég hef, systir mín heitir Edda.
0: Já,
1: já. Ég er, já, en það var eiginlega, svo ég held hann hefur soltið innblastur í þetta þegar þau voru að finna nafn. Og elsta systir minn heitir Una, sem er líka í titilin Muna.
0: Þetta er allt úr íslensku bókmentunum.
1: Mm-hmm.
0: En ég var einmitt að segja við þig að hérna þeir... væru að teltu því sem norska en það stoltir að þeir en við erum það líka en það er nú talað hérna með Lilju, allir vildu Lilju kveðið hafa, það er orðatiltækið hérna hjá okkur
1: og,
0: en þeir sko hljónsveitin ber þitt nafn en hún heitir Lilja, þetta er ekki Lilja og hljómsveit, þetta hljómsveitin heitir einfaldlega Lilja en tónlistin er öll eftir þig
1: já. Nema, ég var líka bara að lána melodínu til Lilja lægið og nokkra línur frá kvæðið en textin og melodínar er semt frá eftir mér eða ég, gott að segja, ég hef samt þau
0: Eru ekki að heyra Lilju?
1: Jú, já, gerum það. Ég er spennt hvað fólk er að hugsa það. Það er mjög svona reharmonized.
0: Já,
1: Já, så jeg er spent. Hristum á það.

0: Ég hljómaði skemmtileg 21. aldar útgáfa á 14. aldar kvæði eftir okkar besta mann Eystein Ásgrímsson. Allir vildu Lilju kveðið hafa og þessa Lilju kvað Oddrún Lilja Jónsdóttir sem gestur minn í dag og hún býr til þessa flottu músík af plötunni Muna sem að við erum að tala hér í dag og þetta nú skemmtilegt, þú varst að hérna, velta fyrir þér hvernig þetta myndi leggjast í fólk, hvernig þið líkaði við þetta. Ég hefði fyrstu ári verið nú daldið jákvæð, verið að segja, þetta skemmtilegt.
1: Sjáum bara til.
0: Já, en því, sko, þú náttúrulega, sko, þú hefur mjög skemmtilega nálgun á músík, það hún svona afgerandi rytmísk og skemmtileg, verið að segja, en Hvernig hefur þetta þróast hjá þér? Hvernig byrjaðir að snemma í músík? Hvernig var það?
1: Já, ég byrjaði að spila fiðlu þegar ég var 6 ára.
0: Já.
1: Og piano líka. Mm. Og svo fór ég yfir gítar og byrjaði hljómsveit þegar ég kom heim frá Íslandi. Svo ég áttúrulega bekk.
0: Já,
1: með stelpur í bekknum.
0: Já.
1: Og svo síðar byrjaði ég í tónlistarháskólanum í Oslo í djassbrautinni já og þar áttaði ég mig líka að því að hvað ég hafði mikla ást á þjóðlaga tónlist svo ég fór að ferðast heiminn og spila með þjóðlaga tónlistafólki frá ólíkum heimshornum
0: já En sko, var þetta svona, var þetta eðlilegt og auðvelt fyrir því einhvern veginn að nálgast þetta á þennan hátt, sko, varstu snemma fyrir einhverjum djass og þjóðlega áhrifum eða að því tónlistar nám, sko, hefur nú tilhneigingu til að vera frekar hefðbundið, en þeir eru lærir
1: á... er kannski svolítið meira opið í Nóri.
0: Já?
1: Já. Það kannski svolítið víðara, djassinori er svolítið, kannski, já, það getur verið, það ekki bara svona standard real book.
0: Einmitt.
1: Ekki hérna eldur.
0: Nei, það var kannski komið lengra á sínum tíma í Noregi, þetta hefur tekið stórstígum framförum hérna öll afstæða til tónlistarnám, hún er miklu opnari heldur en hún var þegar fólk á mínum aldri var að byrja í tónlistaskólum, sko, þá var hann svolítið svona strangara.
1: Já, svo ég var bara að gera allt mögulegt og ég var að spila með svona sirkusfólk í Eþíópíu og gnáa tónlistafólk í Marokko, það er hljóð og raga tónlistafólk í Innlandi og palestínskri barnahljómsveit líka í flottamanna búðum í Líbanon miklu meira.
0: Er þetta eftir, fórst í einhverju svona sérstaka heimsferð eða er þetta mörg ferðalega?
1: Mörg ferðalega, já. Svo fyrstu plötun svo ég bara var að ferðast ótrúlega mikið og finna með þessi fólk út úr öllum heim og svo þegar ég kom heim eftir nokkur ár ég var fram og tilbaka þá þurfti ég bara það var eins og ég var með svo mikið impressions, hvað er það?
0: Já, svona áhrif, mikið áhrifum.
1: Áhrifum, svo ég þurfti eitthvað output fyrir þetta öllu.
0: Já.
1: Svo þá gerði ég fyrsta blötun minni sem heitir Marble, eins og glerkúlu. Og hvert lag á Marble er það nefnt eftir borg, svo það er tíu borga sem ég hefði unnið með fólki og svo semdið tíu lög.
0: En hefur það alltaf, var það strax, sko, byrjar strax að búa til músík? Það var, þú veist ekki, sumum nægir bara að spila nú, en byrjar strax að búa til þín eigin lög, bara...
1: Já,
0: í hljómsveitinni sem þú eftir 7.
1: Já, við gerðum lög þá, ekki mjög góð.
0: Nei. Það ætla stengið til þess í 7.
1: Við vorum með eitt lag sem var kannski ok.
0: Já.
1: en ja það var bara svona en fyrstas ja en það hefur ég hef bara það hefur bara verið meir og meir að semja.
0: Já.
1: Já.
0: Fáum eitt eina hérna glerkúlu hérna.
1: Já ég get sagt svolítið það ef það bara. Já. Já. Svo jú, já, svo París.
0: París,
1: já. París. Já. Því ég ætlaði að eila bara að bóka tónleika í Bergen.
0: Já.
1: Já, svo ég hringdi í Gaur í Bergen já. Sem hétt Hassan sem var með svona tónlistaröð. Veitu það? Nei, tónleikaröð.
0: Já, tónleikaröð, já.
1: Já, og spurði hvort ég geti spilað þar í Bergen og sagði, já, þið geti komið. Viltu líka koma til Marokko og spila tónleika og gnáaháttíð í Marokko í Casablanca og ég var ég hafði hlustað svo mikið á gnáatónlist og svo ég þurfti að segja já fyrir það og svo sagði hann, já já super, Zakaria sem þú ætlar að spila með hann mjög góður í arabisku og í frönsku en hann talaði alls enga ensku og það var satt, hann talaði enga ensku þannig að ég þurfti að læra þá smá frönsku
0: já.
1: Svo ég fór þá til Parísar og svo fór ég ekki neitt námskeið eða neitt en ég bara spurði fólki sem ég hitti hvert uppáhalds orðið þeirra væri á frönsku
0: einmitt
1: já, quel est ton mot préféré
0: frönsku Þetta alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhaldsorðum fólks.
1: Mörg skemmtlegi orð. Já, og nokkur með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français? Enchanté.

0: lítil perla úr festi sem að Lilja, Oddrún Lilja og Lilja hljónsveitin gerði árið 2020. Þetta var París af hlutinni Marbul sem kom út hjá Djastland Recordings í Noregi og þar nú Djastlands stjóri, engin smágaur, það bara góðsögn í norsku tónlistalífi, Bugge Wesseltoft og þú spilaðir með honum líka í kynntistónu tanni í gegnum hans músík, hérna New Conceptions.
1: Já, já. Það rétt.
0: Já, það tótti daldi hérna bratt hjá Bugge Wesseltoft að gefa út músík sem hétt New Conceptions í jazzmusík.
1: Já, það gegnum vel þá.
0: Já.
1: Svo við vorum með, já, ég var bytt fyrir þegar New Conception of Jazz var 20 ára já. Í 2016, svo gerði hann nýr hljómsveit. Svo þá fekk ég að vera með og túnera, segir þið.
0: Já, túnera. Bara túra,
1: spilaferða.
0: Spilaferðir, það er svo góð.
1: Að spilaferðast. Við spilaferðust kring heiminum.
0: Já,
1: með þetta, það var mjög... bara mjög skemmtilegt
0: og
1: mjög góð byrjun á career, although I will probably never get there myself það svo skemmtilegt að við tónlistin mjög svona experimental og bara hann fyllur bara stóra festivala og venues út allt heim
0: Já, hann vinsæll hann kemur fram í mörgum mismunandi hljóstum nú hann komið nýtt ofur tríó með Dan Berglund sem nú annar Íslandsvinur og einhverjir fleiri, Henrik Svarts hefur hann verið mikið með og svo gefur hann, það óvægt að mæla með nafna okkar, Djastlandinu í músikútgáfi mikið frá punkt frá Jan Dang og þeim félugum þannig að ég verð nú að segja svona, maður öfundar þig aðeins að lifa og hrærast í norsku tónlistarlífi það er mjög spennandi norsku tónlistarlífi, er það ekki?
1: Jú, finnst það
0: já. Og fegstu þá svona kannski fegstu svona nasasjónina, fegstu smjörþefina því að ferðast heiminn, hann með Bugge?
1: Já, en það, já auðvitað
0: já.
1: og bara að sjá að það mögulegt og það mögulegt að gera eitthvað tónlist sem frá hjartað einhvern veginn og satsa
0: stefna á það
1: og ég held að þá ef að tónlistin kemur frá hans staður svo vill líka þeim sem líka við þessi tónlist
0: það sem kemur frá hjartanu það ratar til réttra hlustenda
1: rétta hjarta, já. Takk.
0: Er þetta ekki það nú talað að það eina sem sé hægt að gera í músík að vera maður sjálfur því að það allir aðrir uppteknir
1: It's a cliché for a reason
0: Já, einmitt En þetta leiddi þið líka í kannski þarna í palestínsku flottamannabúðarnar eða voru Líbanon
1: já. Svo í Týr bær sem heitir Týr í suður í Líbanon þar flottamannabúðir sem heita Rashidiyya og þangað fekk ég fara tvísvar og vinna með barna hljómsveit svo þau spiluðu alls konar hljóðfæri og margir þeirra sem búa þar eru flottamenn af annari og þriðju kynslóð en margir hafa samt líkilinn að húsi ömmu eða afa sínar í Palestínu
0: en þar ekki hægt að vera
1: nei.
0: En hvernig kom þetta til? Hvernig, í gegnum hvaða fyrirkomulag ferðu þarna?
1: Það var fyrst gegnum tónlistarháskólinni sem við fórum öll bekkin í fyrsta skipti og svo fór ég tilbaka líka einu sinni eftir það.
0: Já.
1: Og svo týr þessi bær það annað annað lög á plötunni Marble og þessi barnahljómsveit syngja og spila á lagið og svo let ég líka þýða ljóð sem ég hafði skrifað yfir á arabisku sem lítil stelpa sem heitir Ginva að lesa
0: Og hvernig sko, hvernig að vera innan þessa krakka? Þau, þetta ekki, þetta mikilvægt fyrir þau
1: Já.
0: Að fá að gera þetta saman?
1: Já.
0: En auðvelt fyrir þau að einbytta sér og svona þau eru náttúrulega í skrýtnum aðstæðum og erfiðum aðstæðum?
1: Já, en, svo þessi staður svona lítil svona oasis
0: já.
1: Í þessi búðum.
0: Já, já.
1: Og krakkar eru krakkar.
0: Já, já, einmitt.
1: Svo, já.
0: Eru svo fljóta aðlaga sig.
1: Já.
0: Þannig aðlaga sig sem betur fer líka þessu góða sem kemur til þeirra.
1: Já.
0: Ég var að heyra í þeim hérna.

0: var týr af plötunni Marbúl sem að Oddrún Lilja Jónsdóttir gaf út 2020 og þarna komum við sögu bæði hljónsveitin Lilja og svo hljónsveit flóttabarna í samnefndum bæ í Suður Líbanon, flóttabarn frá Palestínu. Mm. Og það var verið að syngja þarna frið og það nú ekki alveg átakalaust að syngja frið.
1: Nei.
0: Stundum það nú bara ekkit vel séð og þú hefur lent í því.
1: Já, ég hef unnið mikið með ríðskóðun með artistic censorship.
0: Já, listræn ríðskóðun.
1: Já. Og já, það skeði einu sinni í þegar við vorum að spila í Budapest í Hungary. Svo ætlaðum við að spila þetta lag og við erum með vídeo af Ginwa sem að lesa þetta ljóð.
0: Já.
1: Og svo sagði þau bara að við megjum ekki sína þetta. Og þetta ljóð frið.
0: Já.
1: Þetta já, textan May the river protect you, may the water be at peace,
0: já.
1: May the sound of the birds gently replace the echoes of war.
0: Já.
1: Svo, já.
0: Það ekki, það ekki verið að öskra frjáls Palestína eða neitt, þetta bara fallegt ljóð frið almennt.
1: Já.
0: Og það var rétt skoða þarna.
1: Já. Já.
0: Þetta eitthvað til að hafa áhyggjur af? Þurfa listamenn að hafa meiri áhyggjur af þessu?
1: Já. Við þurfum það. Ég byrjaði að ég fekk pöntunarverk í Noregi frá Ultima sem svona samtíðna tónlistarhátíð í Noregi og mér langaði að semja verk þetta, listræna rítskoðun og frelsi og ég hélt það ég bauð inn tveimur listamönnum sem listakonur sem hafa sjálfið upplifað þetta á eigin skinni
0: yeah.
1: svo það var Fatime Ektisari sem var dæmt í 11 og hálft ára fangelsi og 99 svípuhögg fyrir ljóð sinn í henni bara fyrir að skrifa ljóð og líka listakonu frá Belarus eða Hvítarússlandi sem býr við feðra veldislegt aldræðis samfélag sem gerir henni ókleft að starfa sem tíma listamaður.
0: Mm.
1: Já. Og verkið þetta var flutt með KORK sem svona Norwegian Radio Orchestra í Opera húsinu í Oslo á Ultima í 2024.
0: Já. Og það hefur ekki verið stoppað af, það mátti.
1: Nei, ekki en það, en það samt, við verðum bara að verða to guard it.
0: Já, já.
1: Af því það kemur, it is sneaking.
0: Já, já, já, já.
1: Það skeður meira sem
0: einmitt.
1: Já.
0: Það svona skríða upp að vera læðast að okkur þessi aukni fasismi.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Og hann birtist ekki síst í svona, listrænni ritskoðun og svona kúun á því sviði.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það eins gott að vera vakandi.
1: Já, verum að vera vakandi.
0: Mm-hmm. Heyrðu, þetta nú aldeilis flott og gaman að heyra þessa plötur og heyra í þér.
1: Takk.
0: Oddrún Lilja og hérna það verður gaman að fylgjast með fleiri plötum sem koma út hjá nafna okkar Djasslandinu í Noregi og ég þarf sé það að ég þekki nú sumt af þessu og ég þekki vel Bíti Bell sem að er að syngja með þér.
1: Já, og hún var með okkur hérna í Djasslandinni.
0: Já, einmitt. Þannig að hérna, það eru kannski einhverjur Íslendingar sem að kannast við hana, hún reyndi meiri sig að fyrir sér í Eurovision og fekk ekki brauta gengi, en það nú kannski eins gott, við fáum þá eigana í þeirri músík þar sem fólk það sjálft, en ekki einhver annar.
1: Já.
0: Eigum við að enda þetta á einni ballöðu þar sem að Bíti Bell syngur.
1: Já, gerum það.
0: Hvað erum við að tala um? Við erum hérna með tvær.
1: Nobody knows.
0: Nobody knows.
1: Það er bara
0: Við skulum setja það í loftið og ég þakka þér kærlega fyrir að koma í íslenska djasslandið.
1: Takk fyrir mig.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með djasslandi og ræddi í þessum þætti við Oddrúnu Lilju Jónsdóttur, gítarleikar og tónsmið sem býr og starfar í Noregi. Áfram ræður tónlistin ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur við.
1: Komið sæl og velkomin á Rek með Káká.

Bandaríski gítarleikarinn Dan Timinski með lagi I Dreamed of an Old Love Affair. Dan Timinski einnig gítarleikari í hljómsveit Alison Krauss, Union Station.

Billie Holiday söng Miss Brown, tekið upp annan júli 1935. Hún var þá tvítug og var þetta í þriða skipti sem hún hljóðritaði. Píónleikarinn Teddy Wilson var hljónsveitarstjóri og í hljónsveitinni voru verðandi stórstjörnur jazzins, Benny Goodman og klarinett, Roy Eldridge og trompet og tenorsaxofónleikarinn Ben Webster meðal annarra.

Við heyrðum tveggja laga sirpu, Snoopy Search og Red Baron, á plötunni Spectrum sem að koma út 1973 með trommuleikunum Billy Cobham. Með honum leku Tommy Bolin á gítar, Jan Hammer á hljómborð og Lee Sklar á fenderbassa.

bandaríski söngvarinn Al Green með eigið lag Here I Am, Come and Take Me af breiðskífunni Call Me sem kom út 1973.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Albert Collins frá Texas með lagi Honey Hush af plötunni Ice Picking sem kom út 1978 hjá Alligator Records í Chicago.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Albert King flutti gamalt blueslag Cross Cut Saw. Með honum lék Stax Records húsbandi Booker T and the MGs. Lagið er á breiðskífunans Born Under a Bad Sign sem kom út 1967.

franski gítarleikarin Angelo De Bari og samlandi hans harmonikuleikarin Ludovic Bayer fluttu lagið There Will Never Be Another You af plötunni Swing Rencontre frá 1998. Lagið var upphaflega sami fyrir kvikmyndana Iceland frá 1942. Þar segir af ungum elskendum íslenskri Blómarós sem leikin af norsku skautadrottningunni Sonju Haini og bandarískum langgönguliða frá herstöðunni Keflavík sem að John Payne lék. Myndin gaf tilefni til mótmæla hér á landi meira að segja létt íslenska ríkistjórnin bera fram mótmæli í Washington vegna þess að myndin væri kennd við Ísland og láti líta svo út sem kvikmyndin gerðist í íslensku umhverfi. Og þá rekur okkur til Portugal.

Portugalska söngkonan Ana Mora söng að vera dóttir kryddjurtanna. Sá fíladas ervas sem að þýðir ég dóttir kryddjurtanna. En það komið að síðasta lagi í bili í þessum þætti. Og það verður Damon Fowler frá Tampa í Flórida sem að fylgir okkur heimáleið með lagið Sugar Lee og við kveðjum í Guðsfriði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er þáttur Arnhildar Hálfdánardóttur, Spor.

Hlutir eru efnislegir. Það þetta snerta þá og halda á þeim. Þeir eru massi og mólikúl. En eru þeir ekki líka eitthvað meira? Hvers virði eru hlutir? Hvað þýðingu hafa þeir fyrir okkur og hvers vegna? Og hvað gerist ef öll búslóðin okkar fuðrar upp og engu bjargað? Breytir það því hvaða þýðingu hlutir hafa fyrir okkur yfir leitt? Eru hlutir raunverulega steindauðir eða eru þeir að einhverju leiti lifandi?

Ég heiti Arnhildur Haldanadóttir og ég elska að marinerast í tilvistarlegum pælingum. Öllu sem lítur að okkar nútíma lífi. Og í sporum, þessum þætti, fjalla ég mennskuna og róta í hversteginum eftir sannleikskornum lífið á mannöld og hver við erum í dag. Við setjum okkur í spor alls konar fólks og veltum fyrir okkur sporunum sem við skiljum eftir okkur og kannski ekki síður sporunum sem veröldin markar í okkur.

0: Munið eftir brunanum í geymslum.
1: Við erum að fara að taka þessar tvær bílskursarar úr þess að komast betur í eldi sem við frinna þær.
2: Ok.
1: Þannig að við náum ekki að þetta er svo langt, löngleiði gegnum húsið og það þarf að opna hann allir sem geta stökkt eldi sem við frinna þær.
0: Þann 5. apríl 2018 varð stórbruni í atvinnuhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ. Og þá gerðist einmitt þetta, heilu búslóðurnar fuðruð upp. Þessi bruni var þekktur sem brunin í geymslum þó að neistinn hafi reyndar kviknað í þeim hluta hússins sem að tilheyrði Æsver. Baldur Bragi Eðvarsson og fjölskylda hans voru meðal þeirra sem að mistu stóran hluta eigna sinna þennan dag. Hann og konan hans leiðu geymslu í Miðhrauni frá árinu 2009 og fram að brunanum.
3: Þetta var eftir hrunið, þá misti ég vinnuna mína þannig að ég og konan ákvaðum að minka við okkur og flytja í minna húsnæði. Fórum reyndu bara á efri hæðina hjá tengdafóruldrunum og þannig að það var svona meiri hlutin af búslóðinni og svona þeir hluti sem við notuðum ekki úr þarninni. Geta alveg séð alveg fyrir mér nákvæmlega hvernig þetta er og nákvæmlega staðsetninguna á hvar mín geymsla var sko og hvernig það var að labba þarna inn. Inngönguhurðin var svona skynjarahurð, hún hafði sinn eigin vilja og maður svona stundum horfði á það svona hálflægjandi þegar fólk kom að labbaði beint á hurðina sko því hún opnaðist ekki. Og svo voru þeir með alveg einstaklega leiðilega vagna sem að við höfði lánuðu fólki á svona snúninshjólum sem að fóru síðan bara þangað sem þeir vildu. Það var, maður heyrið
0: Lét illa stjórn allt saman.
3: Maður heyrið það alltaf þegar fólk var að koma með vagnana, sko, þeir slóuðust inn um alla veggina í látunum, sko, þegar fólk réði ekkit við þetta. Og ég er alveg rosalega mikill pakkari, pakkaði öllu saman í póka og inn í pappakassa og þessu var öllu raðað inn og öll húsgögnin voru sófasetti og þetta var allt saman vafið inn í plast. Ég vissi að þetta er geymt þarna inn í eitthvað tíma og þannig að maður hélt að þetta myndi nú lifa af ykkurar hamfarir en kannski ekki alveg þessar.
0: Nei, þú gerðir alveg ráð fyrir einhverju, þú hugsaði kannski hvað að það kemur leki eða
3: einmitt,
0: hvað
3: það var. Einmitt, það var akkurat þetta sko. Og líka þetta fyrirtæki, ég veit svo sem ekki hvernig það byrjaði að þetta virkaði voðalega nýtt og reynda rosalega svona áhugaðlaust, það var svona óðalega losanlegur opnunatími á þessu og það var svona lítið við allt á einu þarna inni, sko. Þannig að maður svona hugsaði að maður þyrfti að
0: hugsa
3: svolítið mikið sjálfan sig, sko.
0: Já, þú treystir ekki alveg á þetta þannig að þú ákvæmst að fara í svona smá
3: varúðarskónir. Nei, ég finnst að maður gengur inn í þetta og vitandi það að það er þarna allt saman inni á þinni eigin ábyrð. Þannig að eina sem að þeir voru bara með var bara öryggiskerfi og svo var þarna fólk öðru hverju. Svo svona þegar líða fór á, þá fór þetta opnunatímin að vera meiri og þetta virtist vera aðeins vinsælla dæmi að vera með þetta sko. Þannig að þegar ég byrjaði þarna þá voru ekki mjög margir sem voru með geymslur þarna sko.
0: Kannski bara svolítið nýtt á Íslandi að geta leikt sko af stóru fyrirtæki geymslu, ekki bara eitthvað innar bíl eða eitthvað nýr á höfn eða eitthvað bílskur einhverstað.
3: Já, þetta var ekki þessi hefðbötna geymslu að geyma hjá nágranna eða leigja bílskur eða eitthvað svoleiðis, en þetta var svona, já, maður svona taldi þetta vera svona svolítið örugt tannilaga, sko, maður þyrfti ekki að vera, þetta var ekki gámur einhverstaðar út í bæ sem að maður þyrfti alltaf að vera stöðu að tjekka á.
0: Nei, og þarna er bara, þið mingu við ykkur eftir runið og þarna er runið allt sem að komst ekki fyrir í nýjum.
3: Já, það var svona meiri hlutin af húsgögnunum okkar hérna og svona mikið af, svona glingri og dótir í sem krakkarnir voru hættir að nota föt sem voru runið og lítil en við vildum geyma og svo deyr móður mín 2016 og það dót sem að ég fekk frá henni, það var geymt þarna inni. Þannig að það er svona bættist alltaf í hana svona eitthvað sem að held að maður myndi ekki nota, fór alltaf í geymsluna, sko. Þannig að í raun og veru hafði maður svo sem aldrei neitt mikið yfirlit hvað var mikið þarna inni nema bara það sem maður sett inn upphaflega, en maður var alltaf að bæta á þetta.
0: Þú manst eftir því þegar þú fréttir af þessum bruna?
3: Já, ég man mjög vel eftir því. Ég kom í vinnuna þennan morgun og mér reyndar mjög kalt en rosalega fallegt veður og sólríkt og ég kem í vinnuna og ég heyri þetta í fréttunum og fer svo kíkja á vefmiðlana og þá sé ég að þeir eru með beina útsetningu frá þessu þar sem að brunin að byrja þarna í endanum og þeir eru að tala það að allt fólk hafi nú komist þarna út og í raun og ég var ekki þetta var þá ekki brunin í geimslunum þetta var þá brunin í brunaversmiðinni þarna á endanum
0: já, æsver
3: já, þannig að maður var svona fylgjast með því svo svona eftir að þetta fer þegar maður að horfa á þetta þá þetta meira bara hún sér bara reyk kom út og maður hugsa þetta bara þú ert bara að fara að horfa á slökkuliðvinna og slökku þetta á búið svo líður svona meira á þetta það sem að þeir fara að brjóta niður hurðir og eldtungurnar fara að ganga út úr húsinu þá einhvern veginn ferð maður að hugsa er þetta ekki sama hús og geimslunar en þetta gekk alltaf lengra og lengra
2: og eldurinn svona hefur eiginlega svona hann svona smám saman breyttist aldrei bygginguna eftir því sem hefur svona liðið á morguninn en það kannski rétt að spyrja Jón Viðar Matthíasson slökkviliðs stjóra á höfuðborgarsvæðinu ja stöðunni þið eru náttúrulega búin að berjast við eldinn núna í fjóra tíma hátt í fjóra tíma ja hvernig miðar ykkur
4: okkur miðar svona ég veit ekki þetta náttúrulega komið út allt húsið þannig að Þetta skiptist í svona ákveðna kafla fyrstu upphæfu voru við að reyna að bjarga raunveru þarna suður og norður endanum sem er skrifstofur og geymslur og vorum að sprauta á eldvarnaveggi sem voru á milli miðrýmisins sem lagar yfir hinn rýmin og síðan sáu það fljótlega að súvinna var ekki að skila árangri það var að fara eldur á milli rýma og þá vorum við að reyna að fara inn í skrifstofur rýmin og geimslunar og taka á móti eldinu og slökkvann en síðan var það bara komið þann stað að við urðum bara að hörfa því að ég mata þannig að það var fyrst alveg ekki hægt að setja menn inni í miðrýmið bæði var verið að hrynja úr hillum og síðan þakið var hægt og það myndi hrynja og það hrunið að hluta til og síðan bara þorði ég ekki að hafa menn inni í göflunum heldur í suður og norður enda Þannig við höfum verið að slökka þetta aðalega sko utanliggjandi, þannig við höfum að sprauta vatni inn, við höfum að mölva glugga, við höfum að rjúfa þakið.
3: Og það var bara þegar að eldurum var komin, þannig að seinnipartin, þegar maður komin yfir í geimsluna, þá var ég bara alveg búinn.
0: Var þá engin von?
3: Það var bara engin von, sko. Og svo brennur þetta nú meiri hlutin af húsinu brennur en neðri hefðin stóð eftir og ég hugsaði alltaf þetta ég gekk vel frá öllu það þolir alveg vatn það sem ég setti þarna inn og hugsaði það er ekkit mál sko, þegar er búin að slökka þetta þá geti bara farið þarna og sótt dótið mitt sko. En svo gerist ekki neitt Við heyrum ekki neitt og það ekkert sem gerist. Ég hef samband við geimslur og eina sem þeir gera þeir senda tilbaka afrit af leigusamningnum. Það sem er búið að undirstrika að þeir bæru enga ábyrð á því hlutónum sem var hann inni. Það var einu svörin sem við fengum frá þeim.
0: Sama dag og brann?
3: Sama dag og brann. Og ég man nú ekki, það hafi nú verið komið á aðra viku þegar þeir loksins fóra að svara það því að þeir myndu fara að skoða þetta um leið og væri búið að afhenda þeim vettvangin og það var þegar við fengum bóðum við mættum fara þarna inn þá var mjög stór hópur af fólki sem kom þarna og ég þegar við vorum stóðum þarna fyrir utan það var rosalega mikil reiði í fólki sem stóð þarna úti
0: Gagvart geimslum þá?
3: Já
0: eða bara gagvart því sem hafi gerst
3: gagvart því sem hafi gerst og líka vantalega geimslum líka og, en allt þetta breyttist leið og við löpum inn í húsi þá breyttist þetta allt saman í angist
0: hvernig birtist það?
3: Maður bara fann andrúsloftið bara detta niður bara, og fólk bara misti andan leið og að labba þarna inn þeir voru reyndar búin að hreinsa allt mjög vel og aðgengi að öllu var mjög gott, það var ekkit ruslu eða neitt andinn í það, bara man gat gengið beint að sinni geimslu.
0: En brunalyktin og...
3: Mikil brunalykt
0: og
3: sótið þannig inni. Þeir höfðu nú, voru nú búin að strengja svona bráðabirra ljós í lofti þannig að fólk sæi eitthvað, sko. En ég veit svo sem ekki hver það voru sem stóðu að bakvið í þegar fólk kom og sótið dótið sitt.
0: Nei.
3: En það voru allavega ekki menn frá geimslum. Það var vantarlega einhver annar undirverktaki sem hefur séð um það.
0: Já. Svo ferðið bara að vitjar þinnar geimslu.
3: Já.
0: Sem var...
3: Það var neðri. Það var bara neðri hæðin eftir.
0: Já,
3: sko.
0: Já.
3: Það var eina sem stóð eftir. Það var neðri hæðin og það var steift loft á milli sem hafði bjargaði.
0: Já.
3: Og náttúrulega þeir sem áttu hluti sem voru uppi var bara, það var allt farið. En það voru margir sem að þeir voru mjög óanæð með það af því að þegar húsi var tekið eða þess að restin af húsinu var tekið þá var bara öllu sópað ofan af eftir hæðinni bara öllu, bara onni ruslagáma bara með gröfu og það var ekkert farið í gegnum það og fólk var bölvaði því að fá ekki að hafa fengið að fara í gegnum hvort eitthvað væri eftir

0: Tryggingafélagið, Vís, sagði ekki örugt að fara á efri hæðir hússins. Þá voru áhyggjur af því að hver sem gæti bara tekið hvað sem og það myndi skapast einhvers konar upplausnar ástand. Og hvað með persónuvendina? Lendingin varð að 12-manna hópur frá Vís fór í gegnum það sem fannst heillegt og birti myndir af hlutunum á Facebook þannig að fólk gæti vitja þeirra. Þetta líklega eitt skrýtnasta Facebook myndaalbum sem ég hef séð. Þarna ægði öllu saman, fjölskyldumyndir í sviðnum plastvösum, myndir úr sumabúðum KFUM og KÁ og frá ættarmótum, starfsmannapassi, jólafundur leikskólabats, svona jólasveina handarþrykk. Mér verður hugsað til snjóflóðsins mannskeða sem að féll á þorpið í Súðavík í janúar 1995. Eftir það hefur margt verið gagnrýnt og meðal annars hvernig farið var með veraldlegar eigur fólks. Hvernig vinnuvélar sópuðu þeim í haug nýr á Langeyri. Og það var dregin einhver lærdómur af þessu vegna þess að þegar annað mannskett flóð féll á Flateyri haustið sama ár, þá var hafður annar háttur á. Og þetta nálgast af, ég kannski meiri skilningi á því hversu mikilvægar þessar eigur væru fólki. Ragnheiður Benediktsdóttir legði geymslu á annarri hæð í Miðhrauni og þann 5. apríl 2018 misti hún aleiguna í bruna í annað sinn.
1: Ég man að að ég var eiginlega alveg skelfingu lostin. Í fyrsta kastið, fyrstu dagana, ég átti ekki neitt. Það var sem sagt allt horfið og ég var ekki þá endilega að spá í hvað var horfið heldur, bara það var allt. Ég þótti svona vera valsnið og pakkaði þess allir vel inn, bæði skarkgripum og allir og setti það inn í hólfið á ískapnum. Þannig að það náttúrulega hefði átt að brenna síðast. En þegar ég kom og það var allt farið.
0: Og ískapurinn líka?
1: Já. Það var bara allir sópa burt.
0: Heldur það hefði verið hægt að heyrða eitthvað?
1: Ég bara get ekki svarað því, maður. Eldurinn eru svo sem engu. Þetta bara hræðilega erfitt að lenda í og, en samt það lést engin.
0: Hvers vegna var allt í geymslunum þetta?
1: Ég var leiguhúsnaði og það var selt svo ég fekk bara komis í geymslu og fór heimsækja börnin mín sem búi í Noregi. Og hélt nú að ég erði búin að fá íbúð þegar ég kemi tilbaka sem reyndist ekki. Þannig að það var mikið meira í geymslunni heldur en ég hefði kannski sett ef ég hefði verið hérna heima.
0: Og þú sagði mér að þú hefðir einhvern veginn haft ræna á því að tryggja þetta.
1: Já, ég skrifa undir samning og hluti læg með það. Og svo labbaðist það út. Það var eins og að hafa verið kipt í öxlun á mér og ég sneri við og spurði hvort þetta var í drygt. Og þá kom ég ljós að það var ekki. Þannig að ég fór beint í tryggingafélagið mitt og þau tryggðu búslóðana í geymsluna sem var eiginlega mitt happ.
0: Já, þannig að þó að þetta væri tilfinningilegt tjón og þá fékkstu eitthvað tilbaka í peningum.
1: Já, kannski ekki. Ekki að fullu en ég tryggði ekki fyrir meira þannig að...
0: Og núna þegar þú hugsar tilbaka til þessa sem að var í geymslunni, saknar þess ennþá?
1: Já, sem myndum af börnunum og barnabörnunum og allt handverk. Ég hafði til dæmis svona skeiðasafn sem hafði komið hingað og þangað og aður. Bara það sem bæði ég og krakkarnir vorum að þvælast. Það var alltaf keitt sem skeið. Allir skarkgripir eða mest allir svona ýmist svona tilfinningalegt sem að barnabörnin hefði verið að búa til og gefa mér og bara alls konar hlutir sem að maður var kannski geta að hugsa út í fyrsta kastið. En svo kemur ég átti þetta, hvað er það? Já, það brann.
0: Og var það þess virði að koma þarna og, og sjá ástandið í geymslunni?
2: Já, það var þess virði að ég leiti að vita það að þetta væri ónýtt. Það hefði, ef ég hefði sleppt í að fara, þá væri það alltaf, sætið alltaf í manni. Ef þetta skyti nú hafa verið heilt, eða ef ég hefði getað bjargað þessu.
0: Og var það vastjón eða var það brunin sem að eyðilaði?
2: Sko, hjá mér í minni geymslu var það náttúrulega sóti yfir öllu, en eins og segi, ég var búin að plasta allt inn og hefði getað bjargað því, en þarna voru hlutinni búin að standa í sko 50 cm djúpu vatni í einhverja daga, þannig að það var allt ónýtt, sko. Ef ég bara lýts í bara þeim atburði sem að var, að þá tek ég bara hérna glæri ruslapóki henni fullur af fötum og ég hérna tek hann út fyrir hurðina leiðu að setja hann út fyrir hurðina þá dettur úr pókanum lítil peysa af yngsta sinni mínum og hún fellur svona á gólfið í drulluna og svona og það var rosalega sterkt og ég horfði svona í pókan og bara á þetta sem bara eigur barnana minna og allar minningarnar sem voru veist, ég mundi eftir sinni mínum í þessari peysu þetta var rosalega sterkt að horfa þarna á þetta bara ónýtt liggjandi á gólfinu þannig
0: að og ferðu þá bara út og kemur aldrei aftur eða reynir að taka eitthvað með
2: ég fór og ég opnaði kassana sem voru eftir uppi ég tók þá bara niður og ég fór með þá út og við settum þá bara í bílinn og ég fór svona lauslega yfir það sem eftir var og hugsaði bara það er ekki þessi virði fyrir mig að taka restina af og ég veit ekki hvort þú hefur séð myndina sem ég setti á Facebook það er mynd af geymslur innan og geymsluna það sem er lítil grænt bánsi situr á hillu
0: jú, þetta er einmitt mjög sterk mynd
2: og hérna, þetta var svona það sem að ég svona labbaði ég frá henni bara.
0: Skildi þetta var... græna bánsa eftir
2: já
0: það voru einhverja myndir eða þess að þetta bréf eða
2: það var talsvert mikið af ljósmyndin sem konan mín átti sem voru þarna inni frá börnunum þegar þau voru ung frá hennar fyrra hjónabandi ég tók þær allar ég hugsaði sko, þær voru hefðu allar blotnað og eru illa lyktandi en þær eru bara einn í skáp hjá okkur sko, og maður hugsaði þetta ég tek þetta frekar heldur en að láta þetta að henda þessu þó svo þetta sé svona illa farið þá tek ég þetta samt þannig að ég tók allavega það sko og svo er náttúrulega meira fólk þarna og þú heyrir þetta hinum með við vegginn það sem þetta voru tveir gangar ég var á innri ganginum og svo var annar gangur fyrir framan maður heyrir fólk bara missa sig bara og það grætur og bara angistin er svo mikil og maður svona getur bara rétt ímyndað sér sko. Mér fannst ég ekki vera missa það mikið ég náttúrulega misti eitthvað en mér ást ekki vera að missa það mikið sem ég gæti ekki lifað án en þarna var kannski eins og segir fólk það var kannski að missa alla ættingjana sína í minningum í þessum geymslum sem að upplifunin var alveg bara ótrúlega að vera inni í þessari lykt og í

0: ég, já, veist, þetta eitthvað sem maður óskar ekki að fólk upplifi bara aldrei.
1: Já, og finnst þér sko að hafa verið skilningur fyrir þessu missi sem að þið upplifa því að auðvitað dó enginn?
0: Nei, það náttúrulega fyrst og fremst í svona atbyrðum alltaf slasast ykkur eða dó ykkur. Og það heldur bara í öllum hamförum og öllum slysum sem gerist það fyrst og fremst sem fólk hugsar aldrei þetta um afleiðingarnar.
1: Um hlutina.
0: Og bara hvaða áhrif það hefur á, sko. Það ekkert verra ef fólk missir sitt húsnæði í bruna fjölskyldan missi húsnæði sitt í bruna og allar minningarnar það ekkert verra þó svo þarna voru sko hundruðu manna hundruðu fjölskyldar sem mistu þetta allt saman þetta var í raun og veru nánast í ef það hætt var að líka því saman bara heil blokk hefur brunnið hinn í Reykjavík en allir komist út
1: Það skildi ekki allir missi þeirra sem að urðu fyrir eignatjóni í brununum Og dæmi voru að fólk sem að vildi hjálpa mætti töluverðri andstöðu.
2: Já, ég heiti Kristjana Björg Sveinsdóttir og framhaldsskólakennari. Ég kenni þýsku og lífheilsu og þriggja barna móður og amma og hundamamma líka.
1: Og hundamamma.
2: Já, góð vinkona mín og dóttir hennar lentu í því að missa allt sitt. Þær voru á milli íbúða og hérna geymdu búslóðuna sína hérna í hjá geymslum. Ég náttúrulega fann gríðarlega til með þeim. Svo einhvern veginn eftir sem að tíminn leið þá kom í ljós að fólk var ekki að fá bætt. Fólk var á annarkvort ekki nægilega vel tryggt eða bara ekki tryggt. Og tryggingarnar sem voru hjá geymslum voru líka, sýndist, eða allavega virtist mér ekki vera á þeim tíma að dekka nema fyrir brotahópnum.
1: Já.
2: Þannig að þetta byrja bara með því að ég finn bara ótrúlega mikið til með vinkonu minni og dóttur hennar. Og tengdi kannski líka svolítið sjálf við það sem einstætt foreldri. Það er náttúrulega oft mikið hark bara að vera einstætt foreldri. Það er ekki þannig að ein laun hafi dugað þá eða dugið nú.
1: Og ertu svona típan sem bara tekur skarið og eins og þarna ræðst í það að skoða hvernig þú getur hafið söfnun og útfært hana þá?
2: Já, ég nú kannski ekki mikið í þessu svona dagstælega en það var eitthvað sem að fekk mig til að skoða það, hvernig væri, okkur var engin söfnun, það var kannski þess vegna sem ég fór að stað með þetta, það er mikið söfnanir og það var mikið söfnanir en ég tók eftir því, það var ekkert verið að gera fyrir þennan hóp og mér fannst vera svolítið svona dómharka í gangi, gagvart fólki þarna sem var ekki með allt tryggt, þannig að umræðan var mjög leiðileg, gagvart þessum hóp sem að misti bæði aðleguna og eða bara hluta úr búslóð og hvernig sem gangurum var, þá var bara Þessi dómharka sem að sló mig, DVF einmitt, hérna, byrti þarna greinum þetta og hafði samband við mig og ég kom í eitthvað viðtal og það var bara mjög leiðileg umræða sem fór af stað.
1: Gagvart þér þá eða gagvart því sagt, að vera yfirleitt að boða til söfnunar fyrir fólki í þessari stöðu?
2: Bæði sko, bæði gegn mér persónlega. Hvernig ég ætla að útdeila þessu til fólks og hvernig er þið staðið, hver ætti að hafa eftirlit með þessu og svona. Og svo bara gagnvart fólkinu, okkur ætti að vera safna fyrir þennan hóp. Það væri nú engin slasaður eða engin sem lét lífið eða neitt og það væri aðrir hópar sem þyrstu meira á svo halda. Og það bara alls konar þannig að þetta var bara, ok, ég var búin að fara niður í Landsbanka og fá ráðleggingar hvernig væri best að standa að þessu og þannig að þetta yrði allt bara gagnsætt og upp á borðum. En Já, ég bakkaði með þetta því að umræðan var bara þessleg og meiri sér fólk sem átti hluti að nú hafi samband við mig var bara já, sleppum þessu bara, þú veist.
1: Sýnir þetta bara að við svona viljum ekki viðurkenna að hlutir hafa raunverulega þýðingu oft, tilfinningalega og efnaðslega. Nú smættum það.
2: Já, mér fannst bara einhvern veginn allt reynt til að smætta allt í þessu sem hægt var. Þannig að það svo margt í þessu sem hefði átt að kalla á samkennt, þannig að þetta var alveg, mér ástu þetta bara brútalt.
1: Ákveðin dæmisag og áhugavert að velta fyrir sér hvaða afhjúpar einhvern veginn okkur sem manneskjur, sko. Hvað
2: Já,
1: okkur finnst raunverulega missir okkur ekki.
2: Það er það, ég allavega hana eftir þetta, þá hugleiti ég mjög mikið hversu svona dýrmætir hlutir eru.

0: ég hafði aldrei heila pælt í því áður.
1: Og komst það einhverju niðurstöðu, svona nýrri?
0: Já, ég bara í raun að vera að við tengjumst hlutum tilfinningaböndum. Og það þarf að líka viðurkenna það og sína því skilning ef við missum þá eitthvað frá okkur og svo leist þá að það sé ekki manneskjur eða það hægt að missa ég veit ekki hvernig, svo er maður fer ekki að bera það saman alltaf en
1: nei, er bara, svona sé allt eða ekkert hugsun já, fyrst að það var enginn sem dó þá skiptir þetta engu máli
0: já, þá skaltu bara gjöra svo vel að hérna, harka af þér og hættu sem væli já, það er svolítið þetta sem er svo sem, jú, við þurfum að komast yfir hlutina á allt það
1: að það er tími og orka og alls konar sem fer í síðan afla þessara fjármuna fjárvera frá kannski manneskunum sem eru manni kærastar þú veist allt þetta, að börnum
0: bara svakalegu kvíði oft hjá fólki sem er í þeirri stöðu að nógu gendur saman
1: já.
0: Ég þekki það alveg sjálf
1: Baldur Bragi áttaði sig ekki á því í fyrstu hann myndi glíma við afleiðingar brunans í einhverju mynd í mörg ár
2: Atburðurinn sjálfur mjög sterkur en ég held að tilfinningarnar sem að koma eftir á séu mun sterkari heldur en þær sem gerast er og horfir og atburðurinn að gerast flestir hlutir sem voru þarna inni voru hvað maður að segja svona bara svona veratlegi hlutir sem maður getur skipt út en og það ekki svona kemur upp en þá dag í dag að maður mann eftir einhverjum bánsa eða einhverjum sem krakkarnar höfðu verið að leika sér að og maður fer svo að leita að honum að því að nú maður komið með barnaböndin að svo fer maður að leita að honum og maður hugsa að já, þetta var nú fallegu bánsi og hefur nú gaman fyrir krakkarnar að leita að þessu hann hérna einhver staðar og svo kannski þá við uppgötum að það, já, hann var þarna í geymslinni ólíklegustu stundum
1: og þetta gerist bara ennþá
2: það er það sko, veist, við tölum ekki og höfum ekki rætt þetta mikið heima hjá mér sambandi við þess atburð en það er kannski af ykkurum ástæðum sem það sko, það kemur alltaf upp í hugann á manni sko, veist, við heimilinu erum með eitthvað, við erum að leita ykkur, hvar er þetta, hvar er hitt þú kemur, já það var ábyggli í geimslunni þannig að þetta er svona Þetta eru svona sjálfur viðbröð hjá manni að maður finnur ekki það sem maður leita að þá hafi það verið þarna.
1: Það hafi verið ekki um
2: sem það. Já, hafi verið ekki um sem sé þá farið, sko. Það var alltaf rosalega mikið talað um þá að er talað en þá dag þeir eru verið að ræða um þetta. Það í sambandi við tryggingafélögin. Að þeir, af því að þetta, þau fundið þetta alltaf vera á svo miklu loðnu svæði að hafa geymslu, allar heimilistryggingar innihalda geymslur. En þarna reyndu margir að notfara sér það að hún var ekki samföst við húsið. En mitt tryggingafélag tók á móti mér bara strax og bara, það var bara það hérna, fyrsta sem ég fekk frá þeim að ég þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur.
1: Þannig að þú fekkst einhverjar fjárhagslegar bætur?
2: Ég fekk þessi húsgögn sem voru þarna inni bætt og konan sem ég talaði við, hún sagði að ég ætti að taka til alla þá hluti sem voru þarna inni og gefa þeim tilfinningarlega upphæð en ég gat það ekkert maður getur ekki sagt eins og segi þessi handprjóna lopapessa sem móður minn gerði
1: Nei, það er eitthvað rangt
2: kostar við að, þetta, sko.
1: Það er eitthvað rangt við að
2: það er ekki hægt.
1: Setja einhverju upphæð. Já. Og sama ef ég myndi spyrja til dæmis hvað myndir borga fyrir að fá aðganga þessu öll aftur í heilu ástandi. Getur þú sett upphæðið það?
2: Nei, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Það er líka þú ert búin að mann finnst einhvern veginn þú ert búin að taka svolítið verðið og tilfinningan úr hlutnum leið og setja vermið á hann.
1: Já, einmitt.
2: Og leið og tekur þessa lopapessu sem móður mín prjónaði á krakkana og leið og setur vermið á hana þá ertu nánast búin að segja að þú getur keypt hana
1: já.
2: Og þá ertu búin að
1: það er svo hún hafa ákveðna sál og svo tekur hana burtu
2: já, tekur hana burtu með að setja vermið á sko Þannig að það var, jú, við svona af ykkur leiti fengu við okkar hluti bæta en eins og þegar þú bauðst mér í þetta viðtal hérna þá var hún búin að segja börnunum mínum frá þessu og elsta barnum mitt sagði hún sagði það reynda mjög svona það var mjög lágt sem hún sagði það sko ég sakna þess að eiga ekki þetta svona ömmu
1: Já.
2: Þannig að það er þetta ber tilfinningar til all, í alla fjölskylduna
1: Þetta missi fyrir næstu kynslu líka og kynslu
2: Já, það er það sko

0: Ragnheiður var tæplega 70 þegar bruninn varð. Hún á 6 börn og fjölda barnabarna og myndir af þeim má sjá hvert sem litið í íbúðunnar. Það eru þessar myndir sem í hennar huga gera íbúðuna heimili þó að innanstokksmunitir komi hver úr sinni áttinni og séu afrakstur ótal ferða í góða hirðin.
1: Ég sá fram á það að ég var ennþá fullorðin að tækið ekki að vera að kaupa alla hluti. Ég hugsaði þannig sko þetta bara, þetta farið og ég geti það ekki í því gert en ég ætla ekki að fara að eyða peningum í að kaupa sófa fyrir 400.000 eða eitthvað ég bara fekk þetta hingað á þangað. Eins og þú sér það var þetta bara allt svitt úr áttinni.
0: Tók langan tíma að finnast sko eins og hlutirnir sem voru kringuði mynduðu svona heimili kringuði eftir að þú þurftir að skipta öll út.
1: Já, það tók svolítið tíma að svona finna maður að vera eiginlega ekki fyrir en ég flutti hingað fyrir 5 árum að ég fann mig eitthvað neginn aftur en
0: það svona skipti máli að vera með sitt dót og sína sögu og svona hluti sem maður tengir
1: það skipti alveg gífulega miklu máli að hafa ég hafa bara sína sögu Jú, þetta er allt nýtt fyrir mér. Þessi hlutir voru allir nýju fyrir 5 ára síðan, en það hefði ykkur aðrir verið að nota þá.
0: Og er það svona þegar þú hugsar hlutina, þá er það náttúrulega skeiðasafnið og það eru myndirnar og það er föndrið frá barnabötunum. Mm-hmm. Þetta er svona kannski þessi tilfinningalega og persónulega muni sem að þú sakna mest.
1: Já, ég hef alltaf verið mikið í handverki, alls konar. Og þetta kemur ekkit aftur en maður verður bara að sæta sig við áriðin hlut ég held ég svona svolítil Pollyanna ég hérna ekkit að halda í eitthvað sem maður verður ekki breytt
0: ég held ekki svolítið bara eins og með dagana og tíman og lífið þú veist tíminn bara einhvern veginn í eina átt og maður svo sem missa hverja sekundu hverja mínútu og hvert klukkutíma og ekkert á þessu kemur aftur þegar það liðið finnst þér þetta vera svipa á það eða hlutin einhvern veginn öðruvísi heldur en bara það að missa tíminn liði
1: í fyrsta kasti þá var þetta öðruvísi þá var ég bara eitthvað sko svo vonlaus þetta verður aldrei neitt sko aftur en ég fann eitthvað aftur og hef bara reynt að gera það besta úr því
0: Er þetta svona þroski sem þú tókst út með þessu?
1: Já, vissulega er þetta þroski það eru svo margir hluti sem eru og verða manni miklu erfiðari heldur en að missa hlutina sína getur einhvern veginn alltaf bætt upp fyrir það En eins og að missa ástvin eða eitthvað slíkt og þá kemur það aldrei tilbaka, ekki neitt, það kemur eitt í staðinn. Já. Minnst það að vera svona eiginlega munurinn á þess. Hlutir eru kannski svona mikilvægur og það er eins og manni fannst. Og ég er ekkert að spara eitthvað að því ætla að nota það setna.
0: Þú varst svolítið í því kannski áður einhverjur fínu glösin, eitthvað svona dæmi.
1: Já, alltaf að reyna að safna smá inn í en þetta er svo lítið svirðið þegar uppi staðið í raun og veru.
0: En hvað með svona einmitt hlutina eins og myndirnar og föndrið frá krökkunum? Er það eitthvað sem maður er einhvern veginn hægt að aftengjast eða hefur það alltaf svona hennan sess
1: það verður alltaf þessi minning hver gaf mér þetta og hver gerir þetta þessar minningar eru alltaf til staðar og verða alltaf til staðar held ég
0: þannig þú bara áttu á því að þú kannski þarft ekki alltaf hlutin minningin er með þér
1: já ég held að það sé bara staðarendin maður geymir þessa minningar og maður þarf ekki pláss fyrir þær Það er rúmast ennþá í heilan.
0: Já. sem betur fer. Þetta mikið áfall fyrst og þú upplifir mikið vonleysi en svo eins og tíminn einhvern veginn smækki þetta áfall í samanburð önnur.
1: Já, ég held að það sé rétt að tíminn vinnur með manni í öllu svona því að maður þarf að takast á við alls konar áfull og það ég komin bara 3-4 áfull sem þetta var. Þannig að hérna kannski tengi mann betur við raunveruleikan og hvað við þurfum að hugsa um hvernig við hugsa um hvort um annað menna við höldum áfram þessu lífsgæða kapplöpu og stöndum uppi með bara ekkert nema vinnu og
0: flottar þetta er svona einhver leiti bara svona sjónhverfing sem er að trubla okkur frá því sem að
1: ég held að það sé bara mikið til í því við þurfum ekki það á þess að halda

0: Sko, það sem ég hugsa oftast nærum það að allir hlutir hafa tilfinningu fyrir þann sem átti hlutin eða á hlutin og bara ef maður fer í góða hirðirinn og kaupir eitthvað þar að maður hugsar oft sko hvað þessi hlutur búin að upplifa hver átti þetta og þannig sko þannig að maður svona jú maður lítur á hlutina aðeins öðruvísi sko þetta ekki bara eitthvað heillustadós eða húsgagn út í hotni eða eitthvað þetta kannski eitthvað sem maður hefur eitthvað tilfinningu og eitthvað meiningu fyrir eitthvað
1: og finnst þér sko líka mikilvægt jafnvel þó að hluturinn sé bara geymdur í kassa og jafnvel þó að þið hefði áfram verið í stærra húsnæðinu og þá hefði verið með geymslu þar
0: Já.
1: Og geta geymt þessa hluti í kassa
0: Já.
1: Þó þeir hafa ekki verið notkun þá var samt mikilvægt að hafa aðgengi að geta fundið og vita hvað þeir voru og geta þá rifjað upp
0: ég held að bara flest allir séu þannig eins og til dæmis ef þú ert með geymslu það sem þú geymir hluti það sem að látnir ættingjar eða foreldrar eitthvað hafa átt að þó svo þú sért ekki með þetta einmitt inn í stofu eða inn í eldhúsi að þú veist af hlutnum í geymslunni þú veist þú átt þennan hlut þú átt þennan hlut sem mamma þinn eða pappi þinn eða eitthvað átti og þú veist alltaf að þú getur gengið að þessum hlut og tekið hlutin
1: Já, og þá kannski einhvern veginn búa í honum einhverju töfrar, einhverju minningar.
0: Náttúrulega tilfinningar bara hvers og eins sem að ber fyrst, tilfinningar til hlutsins. Minna að það getur verið diskur sem þú manst eftir heimahjóðir eða eitthvað þannig. Sem,
1: það eitthvað verið að þegar sumi tala bara eiga myndir á svona hlutum, það nóg. Það kannski ekki nóg.
0: Það er ekki nóg. Viðst, ef það hætti að vera nóg, þá myndu væntanlega bara allir sætta sér við að eiga myndir af æskuheimilu sínum bara í myndalbumi og búið og henda öllu restinni, sko.
1: Já, en það snýst að geta haldið og hlutnum.
0: Það er svolítið að geta haldið upp á því. Og þetta er líka, þetta hefur líka þannig form, þetta hefur svolítið söguforma því að þú vilt kannski geta tekið hlutin upp og sagt sögu hlutarins við einhvern annan.
1: Já, sögurnar einhvern veginn, það pínur svona eins og þetta sé svona minniskubur, þú veist, útvortist minniskubur fyrir minningar, fyrir sögur
0: það er akkurat það sko, að bæði fyrir sko sjálfan sögumannin sem að segja söguna að halda á hlutnum getur raun og bara kalla fram aðrar minningar heldur en þú værir að segja frá mynd af hlutnum en að þú heldur á honum og finnur fyrir hlutnum og þá kannski koma upp aðra sögur sem að hægt er að segja og það er náttúrulega það sem þú gerir alltaf við gamla hluti þú geymir það ekki bara í geymslunni og búi þú segir sögur hlutarins reynir að koma henni áfram ef þetta er hlutur sem skiptir því máli þannig að eins og fyrir mig sko, veist, börnin mín vita nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem skipta mig máli sko maður getur sagt sögur af einhverjum hlutum sem maður man eftir en það hefur ekki það hefur enga meiningu fyrir þau að segja frá einhverjum hlut
1: Nei.
0: Þegar við sjá hann ekki og finn ekki fyrir honum og
1: Er eitthvað ákveðið sem þú passar sérstaklega vel upp á núna einmitt til þess að missa það ekki aftur?
0: Nei, það er ekki sko, ég er svolítið bitin af þessum eldi í gegnum árin
1: Já, þú hefur lent í, eða pappi þinn
0: já,
1: lent í þessu.
0: Já, fyrir norðan að missa fyrirtækin og
1: á Skagaströnd.
0: Já, og missa allt frá sér.
1: Það var trésmiða.
0: Nei, það var trefjablót.
1: Trefja.
0: Bata vesmiða, já.
1: Já.
0: Brann tísvarsinnum. Þetta er svona rosalega, situr svona svolítið í manni eldurinn og ég passa rosalega mikið upp og það er rosalega, væntalega kallaði bara eldrættur í dag. Ég hef reikskinjar í öllum herbyggjum og ég passa upp á allt og ef ég finn skrýtna líkt þá leip ég allt húsi til þess að reyna að finna upprunan að því sko, þannig að það er já, þetta svona, já, þetta býtur svolítið í mann og líka þetta með það að núna er það einstaklega vinsælt til fólki að vera með kamin út í garði og brenna timbur líktin af því fer hún kveikir alveg rosalega mikla minningar
1: Já, þetta er bara svona eins og áfall.
0: Já.
1: Ekki fara að greina þeim með áfallastreitur og skun, sko, en þú veist, þetta er alveg áfall sem fólk þarf að finna úr. Og eru alls konar triggerar sem kalla það fram aftur eða minningar.
0: Já, en ég held samt að þetta sé ekki þannig áfall sem að sko þannig læknisfræðilega sé kalli á
1: á djúpstæða úrvinnslu
0: já, þetta er svona meira eitthvað sem að sem að, hvað maður segir, lífið á að hjálpa þér með að komast áfram með, sko en þetta er rosalega mikið og væntalega með öll svona áföll er sko þú færð alla flóruna tilfinningum þú færð eftirsjá þú færð reiði, þú færð sorg og sérstaklega eins og í svona dæmi, það sem er engin hjálp það er ekkit, sko, þú færð ekkit að vita neitt og þér finnst, sko þú finnst þér eiga skilið að fá svör en þú færð engin svör
1: upplifir einhvern tímann sko skömm, fannst þið fyrir skömm yfir að upplifa þessa angist út af því að kannski fólk á það til að gera lítið úr svona missi sem tengist bara einhverju efnislega
0: Nei, ég sko ég reyndar hefur nú verið þannig í seinni tíð að ég er ekkit rosalega hrættur við að láta fólk vita hvernig mér líður ég ekkert einhver sjóari sem að segja
1: alltaf neitt. Nei, þetta er ekki búin að byrgja því alveg inni, maður heyri
0: það
1: náttúrulega.
0: En sko, með því að segja ég sé sorgmættur eða mér líði illa, ég er ekki að kalla eftir huggun eða vorkun. Það er bara, maður þarf bara að láta vita að þetta sé eitthvað sem að hefur áhrif á mann. Mér finnst bara eiginlega gott að ganga þannig í gegnum lífið. Bara að láta fólk vita, sko.
1: Já. Og þetta er bara mannlegt og þetta missir þó hann sé öðruvísi heldur en þegar að fólk missir ættingja eða vini eða dýr eða það er alltaf verið að gera svona ákveðin greinamun.
0: Já, það er það sko og í gegnum tíðina sko, ég er búin að missa eins og sé, ég er búin að missa foreldra mína og ég er búin að missa þarna búslóðana mína og maður hefur náttúrulega mist gæludýr í gegnum árein líka og sorgin er alltaf voðlega svipuð og
1: Eitthvað sem er farið.
0: Já, það er eitthvað sem er farið og það er kannski svolítið svona skrítið að syrgja dauða hluti sem eru hornir sem að fólki, já, svona maður hefur það svona tilfinningun að fólk komi ekki til með að skilja það, að þú syrgir dauðan hlut sem er farin, en tilfinningin er alveg svo sama, það er sorg er bara sorg, öllu leiti.
1: Núna er fólk með mikið æði sem fyrir því að reyna að losa sig við eins mikið að hlutum og það mögulega getur. Var upplifur einhvern tímann einhvern létti að því að fólk er svona, það er að koma svo dót einhvern stað fyrir, þetta vegum svo mikið dót, upplifur einhvern tímann bara, aðja, hvað veist, var eitthvað sem var svona fínt að vera
0: að hlutum við þetta. Ekki þanniglega síða, sko, ég er rosalega samt. Sem sagt, reyna að vera einn skipulagður geta ef ég
1: Já, maður hefur tilfinningu að það hafi ekkit verið neitt óþarfa farin í þessa geymslu
0: Nei, það var allt þegar maður búið að hugsa fyrir
1: ég ætla að eiga þetta búið sett í plastbókana
0: Já, sko ég er þannig að sko, ég hendi ekki tómu pappakassa henni í bílskurinn til þess að hugsa að ég gæti kannski notað hann seinna ég hugsa meira ef ég þarf pappakassa seinna þá finn ég bara pappakassa og þannig að ég hendi honum bara strax. En náttúrulega með hluti sem að hafa einhverja tilfinningar, maður hendir þeim aldrei. Þó svo að ég hef nú sagt þetta við börnin mín ofta og sagt þetta við konuna mína þegar maður er að setja hluti upp í hillu sem að hugsanlega manni hefur verið gefið eða maður stillir þessu upp í hilluna í stofunni og maður hugsar Af hverju er ég að geyma þetta hérna upp í hillunni? Ég ber enga tilfinninga til þessa hluts og ef ég fer að geyma þetta hérna þá voru þetta bara meira rust fyrir börnin mín til að henda þegar ég er döður. Þannig að og þú sér það oft og, með dánarbú til dæmis að það er stór hluti að því sem fer beint í rusli.
1: Já, það er oft eitthvað sem er mitt engin
0: og þessum það segja eins og segja það sem ég hef sagt til börnin mín hvaða hlutir það eru sem skiptir mér máli til þess að þau kannski hugsanlega eftir ég er farin og þetta sé þá eitthvað sem að þau vilji eiga
1: og passa áfram
0: já

Áðurinn ég rætti við fólkið sem að misti búslóðina í geymslubrunanum, ímyndaði ég mér að það væri hætt að syrgja. Að það hefði komist að því að efnislegir hlutir skipta ekki öllu máli og einhverju leiti það raunin. En lærdómurinn ekki síður sá að það sárt þegar hlutirnir sem okkur kærir eru hrifnir frá okkur í einni hendingu. Hlutir eru auðvitað svo margt. Suma notum við stutt, aðra viljum við eiga að eilífu og það svo skrítið að stundum nóg að þeir séu bara til. Við þurfum ekki að sjá þá, bara vita af þessu möguleika að geta farið í geymsluna, mokað upp úr nokkrum kössum og farið í óvissuferð þar sem við hittum fyrir fortíðar sjálf okkar og tilviljanakendir hlutir vekja minningar sem við vissum jafnvel ekki að byggju ennþá innra með okkur. Það hvernig við handleikum hluti og notum þá greipist í vöðvaminnið. Þeir geyma sögur og minningar og geta verið eins og flakkari, svona harður diskur. Erum við kannski hlutirnir okkar að einhverju leiti? Hvar enda þeir og hvar byrjum við? Sjálf erum við auðvitað efnisleg í það minnsta í aðra röndina, hvernig sem þessi lífsneisti sem að aðgreinir okkur frá því dauða flokkast nú eiginlega. Í næsta þætti af sporum höldum við áfram að skoða tengsl okkar við hluti. Af hverju setjum við oft uppi með hluti sem við viljum ekkert eiga lengur? Og hvað þetta er á það?

Arnhildur Hálfdanardóttir hafði umsjón með þættinum Spor. Og frá Spori stígum við um borð í lestina í Næturútvarpi Rásar 1.

0: Já, lestin í dag verður til einhverju bókum, tveimur nokkuð ólíkum bókum, einni skáldsögu og einni fræðibók.
1: Einmitt, ég ætla fjalla Maríu Klefan, nýja skáldsögu sem kemur út á morgun eftir Eirík Guðmundsson, rithöfund og útvarsmann hérna á Rása 1, en full frá gengið handrita bókinni fannst í fórum Eiríks eftir hann lést árið 2022. Þetta bréfaskáldsaga sem það sem bréfritari í Lissabon og skrifar til ástarinnar sinnar Maríu. Það verður málþing síðan á morgun þar sem að vinir og fræðimenn fjalla Eirík og hans störf og við ætlum aðeins að skoða þetta. Ég ætla að spjalla við Jón Kalman Stefánsson rithöfund hérna á eftir.
0: Já, og bókin sem ég ætla að fjalla er nýútkomin líka. Það bókin Geðleikhús Moreno eftir Trausta Ólafsson. En Jakob Levi Moreno var maður sem lagði grunninn að leikrænni geðmeðferð, psíkodrama öðru nafni, á fyrirhluta síðustu aldar. Og hann var frumkvöðull í svona hópmeðferðum í geðlækningu. En ég sem sagt fór heim til Trausta Ólafssonar leikhúsfræðings sem að tók diplómapróf í psíkodrama árið 2003 og hefur verið að leiða svona hópa í geðleikhúsi. Þannig að hann ætlar að segja okkur frá þessum hugmyndum.
1: Mjög forvitnilegt. Heyrum það í seinni hluta þáttarins. En lestin miðvikudaginn 2. september hefst í Portugal. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: María, það haus á borðinu og hann með glerugu á nefinu og hatt. Og þegar hatturinn tekin niður, kemur í ljósa, hausinn holur að innan eins og hús eða fjallið herðubreið. Þegar hausinn skoðaði betur, kemur í ljósa við hann hangir búkur, í svörtum jakka og hvítri skyrtu og með bindi, en aðeins einn handlegg og að því virðist einungis fjóra fingur. Þessi fingur læsa sig utan hvítt hús með risi og bíslagi og þetta skrokk á portugalskri freigátu. Ég kann ekki annað orði yfir þetta. Seglin hvíla við brjóstkassan, þau eru hvít með rauðu krossmarki. Þegar þú sér seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Ekki láta þér bregða þótt þessi freigáta líð ekki hljóðlaust höfin knúin áfram af vindinum einum. Og eintómir fáralingar borð. Hverslags freigáta það eiginlega sem gengur fyrir vindinum einum saman? Nei, láttu þér ekki bregða þótt skipinu fylgja ekki aðeins ískaldir geislar frá tunglinu, heldur hugsanlega einnig lestarhljóð. Á borfið þau sem heyrast þegar maður ferðast með úlfaldalest, staddur neðanjarðar og þá jafnvel nær eilífum svefni en lífi. Dauðalegur og starandi eins og hvert annað skáld á ljósmynd. Það lestarmið í haustnum, hann löngu útrunnin, en dugði á sínum tíma fyrna vel til þess að þeita einhverjum karakter með sítt hár og græn augu sem síðar eruði rauð á milli hverfa í erlendri stórborg. Ég veit ekki margt, María, en ég fulliði samt að sá sem erði gómaður af lestarvörðum í miðri ferð með þennan lestarmiða í vasanum, nákvæmlega núna erði sendir beinustu leið á lögreglustöðuna við restaurant Doris torgið í borginni Lissabon og ekki ólíklegt að hans biði yfirheysla hjá Luis Felipe Salgado González, lögreglufulltrúa, yfirheysla sem myndi leiða af sér fjársektir og handjárn ef ekki hreinlega frelsissviftingu. Hvertu fættur, myndi fulltrúin spurja, alveg blankur. Af því má merkja hversu langt liðið síðan miðin hafði eitthvert gildi. Á miðanum stendur aðeins eitt nafn og María, það nafnið þitt. Þegar þú sérð seglin nálgast, þá veistu hvað þú átt í vændum. Þannig hefst skáldsagan Maríu Klefin eftir rithöfundinn og útvarsmanninn Eirík Guðmundsson, ný bók eftir hann sem að kemur út núna á morgun. Eiríkur lést árið 2022, þá 52 ára að aldri, en full frágengið handrit af bókinni fannst í fórum hans og kemur nú út. Að þessu tilefni fer fram á morgun Eiríksþing svokallað í fyrirlestrasal Eddu klukkan 16. Einn af þeim sem að kemur fram á þinginu og skrifar raunar eftirmála í bókina Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur og góðvinur Eiríks. Og ég fengi hann til mín til að segja frá Eiríki Guðmundssyni og Maríu Klefanum.
2: Já, við fundum þetta ég og Einar Falur við gengum í það þegar að fara gegnum eigur Eiríks og pakka niður bókum og plötum og sem var mikið safn. það var svona slæðingur af, af pappirum og handritum og, og slíku sem að ég svona fór vikur eða svona mánuðin eftir að, að, að fletti gegnum og, og þá, þá fann ég þessa, þessa, þetta handrit Maríu Klemin og las það og sá strax sko þetta var að það sem að annað var, var veist, það sem ég ekki sé áður var, var greinlega okkur svona vinslustígi en, en þetta virtist mjög, mjög heilstætt og þannig að ég mér fann strax að þetta væri ykkur þetta væri alveg fullkomlega útgáfu hæft og, og og let svona aðra lesa það yfir og, og svo framhins og en sko það var ég myndi segja í eftirmálunum að, að frá því að, að eða sem sagt get þess eða eða fer í áttina þá áttina að því sést ég hafði ekki munað eftir þessu, ekki, ekki lesa hann áður finnum þá og en Hermann Stefánsson gerði það vissilega á sínum tíma og, og en, en svo ég man bara þegar ég las þetta sko þá, þá var eitthvað svona veist, mér fannst sumt kunnulegt en, en veist, þetta er náttúrulega, þetta er Lissabon þetta er bréfaskálsvega frá Lissabon, það er einhver mjög grunnsala líkur Eiríki sem er að fara á, á kostulegum þvælingi og, og þvælast innanum götur fólk og, og skálskap og, og dúfur en hérna já, það var eitthvað svona sem að einhver star í, í bakhauðinu sem að einhver, einhver lítið ljós sem logaði, byrja að loga en ég held að bara væri út af að því hann skrifaði mér manni langt bref þegar hann var hérna, hann daldi í nokkra vikur hérna og þetta væri sem sagt skilt í sko því að, því að veist, Eiríkur sjálfur og það sem hann skrifaði þetta, þetta rann oft saman en svo þegar ég var að var að undirbúa þannig að það erindi sem ég held, held að morgun og þá var ég eitthvað svona róta í tölvinu og fann einhverjum möppu úr, úr enn eldri tölvu og það veist, greinilega rúmlega 20 ára gamalt í að, því að íslensku stafitin voru, voru hornir og, og svona og þar var sem sagt les skýrskýsla mín um, um bref til Maríu og fyrir ég las þá leskýslu og þá fór eitthvað að reyfast upp og þá áttaði mig á því að þetta var svona frumdrögin að Maríu Klefanum og veist, ég var með eitthvað atursamtir og eins og gengur þannig að líklega hef ég sinnsat, veist, vera að lesa þetta ég veit ekki 2004 Já. 2003 kannski 2002 er ekki alveg viss og hérna, en síðan bara eins og gengur þá bara gleymis þetta og er ykkur fyrir að gefa út meira og meira og ég er með gautótt minni þannig að þetta er einhvern veginn en þetta læsi skrinlinni einhverjum hörðum disk í hérna bókstaflegmerki en hann syns að sko, hann er hérna úti í Lissabon og einhverju vikur og það er mikil ferð fyrir hann því hann var svona Portugal var í svona eitilif fyrir hann sko og skálskapurinn þar og landið og svo framins og landslið í fótbolta, hann var mikill aðtóndi þess átti marga hérna, marga treyjur og ég man hann kom, þegar hann kom frá Lissabon þá farið að mér hérna landslíðstreyju en og þá, já, hann skrifar hérst þetta einhverjum árum síðar og það fer auðvitað gegnum einhverjum breytingar og síðan einhverjum árum síðar þá gefur Einar Már Jónsson út bókina Bref til Maríu þá er svolítið
3: titillin farin
2: sko, þannig að hann kemur greinlega upp með þennan titill Maríu Klefin sem er bæði beinlínis og óbeinlínis tekin úr hérna forseti lýðveldisins eftir hérna af Stóris frá Guatemala sem hann dáði mjög hann Eiríkur og las mjög og það tala það er einu svona Maríu Klefar í þeirri bók en hann hins vegar gerði ekkit meira við þetta sko. Hann er greinlega laðið þetta til hliðar en svo sér maður sko því að meðal pappirina voru sagt, umsóknar hans til launasjóðs í hérna það sem hann prenta sumt í mörgum inntökum er alltaf að króti í og einhver smá breytingar Og þá er liggur Maríuklefin ein þeirra bóka sem liggur undir og hann talar hann eftir eitthvað að vinna betur í þessu og svo framvegis. En ég held að ástæðan fyrir að það leið og beið og kom ekki út að séu meðal annars svo að svona, ég veit ekki alveg hvort rétt fyrir rétt eftir, þá ég held rétt fyrir að þá gefur hann út hérna 39 þrepp hans fyrsta bók og það er bréfaskáldsaga og hann vildi skrifa skáldsagna formið var hún mjög hugleikið og hann var sífellt að skoða það bara bæði sér lesandi fræðimaður og höfundur og hann vildi ekki endurtaka sig og ég held hann að ég vilja svona dreymt það að taka þetta upp og færa þetta nær skáldsögunni.
3: Já.
2: Og en leið bara verið svo upptekin af því sem að vera að vinna á þeim tíma, til þess þarna sko í þessari 2014 þá var hann að vinna af síðustu skáldsögu sinni, hérna, ritgerð mínum sársaukan. Mm. Og bara þegar þú ert á kafi slíku verkefni og kemst ekki annað að sko.
3: Já.
2: Þannig að hann, en hann segir líka sko í þessu í þessar umsókn sinni sko að hann telji og vilji að Maríuklefin verði hluti af sínu höfundaverki.
3: Já, einmitt, þannig að þið hafið séð það sem svona einhvers konar leyfi til þess að gefa þetta út.
2: Já, sko, leyfið var fyrst og fremst að þetta var gott.
3: Já.
2: Það var eiginlega því að það er alltaf svolítið svona tvíeggjað að vera að gefa út eitthvað eftir látur höfund, eitthvað sem finnst í fórum hans eða hennar og hvað þá svona stöytu síðar. Að því að hættan er svo að fólk náttúrulega er sérstaklega eftir þeir sem að stóður höfundum nærri að þú ert sko viðkvæmur og kannski gaggrínin er ekki alveg nógu beitt. Það svona sko er eðlilegt að hika en þegar maður kemur að svona verki að þetta er svo augljóslega tilbúið, þú maður getur alveg rætta endalaust og við höfum aldrei vita sko hvort hann hefði raunverulega unnið eitthvað hann er sjálfsagt breytt einhverju en eins og það er núna, þá er þetta alveg heild sem gengur fullkomlega upp sko. Og textin er tilbúin og formið hústu, það hvílir mjög vel í sjálfu sér, þetta
3: Já.
2: Form
3: Einmitt. Sko eftirmáliðin hefst þarna á spurningu sem væri svona mjög sko algeng fyrsta spurningi í viðtölum en er kannski ekki alveg viðeigandi þegar við tölum um skáldskap Eiríks sem er sko já, hvað fjallar bókin, hver er söguþráðurinn af hverju þetta ekki rétta spurningin Jón Kalman
2: sko engin spurning er röng og engin spurning er rétt og það er fegurinn í þessu en við Eirík vorum margt mjög ólíkir höfundar en líka margt líkir að Eiríkur sótti hann er skáldsóna höfundur sem að með áherslu á skáld og við tölum oft okkar millum að skiptum höfundum upp í skáld og rithöfunda og hann er algjörlega í fyrir hópnum það að segja sem sagt höfundur sem að ljóðið er sífellt í honum þegar hann er að skrifa og söguþráðurinn er ekki aðalatri hjá honum og hann hafði stundum bölvaðan þessari sagna gleði og sem er svo vinsælt hér og hann gat hérna stanga veggi stundum sko og ekkit að það hann hafði mótið sér sko en hann hún fannst sko áherslan á söguþráðin eða sagna gleðina það var full einslíkt fyrir hann. Mm-hmm. Hann vildi gera eitthvað meira. Hún fannst sko honum fannst skáldsagan búa yfir svo mörgum tækjum og svo mörgum herbergjum að frásögnin sjálf eða eitthvað söguþráður, það er bara eitt af herbergjum.
3: Já.
2: Og þannig að hann fór í margar áttir þegar hann var að skrifa og týndi til alveg ótrústu hluti. Þannig að stundum er það í pínir þóku sko hvert hann er að fara. svo getur maður alveg deilt það sko hvort að hann hefur náð að greið úr þeirri þoku alltaf eða ekki og svo getur maður líka velti fyrir sér hvort að tilgangurinn hafi verið að greið úr þessu þoku. Þannig að þetta svona skálskaparins er vissin hátt leit og leikur fullur af alvöru og útusnúningi.

0: certas coisas não perdoo.
1: Aliás, a texta eftir Eirík Guðmundsson er... einmitt, maður kannski veit ekki alveg hvert hann er að fara en maður hrífst með og það er svona, það er þessi, það er taktur, það er einhver svona hraði, það er alltaf einhvern veginn svo mikill ákafi og, og sko alls konar frumlegar myndir og fer náttúrulega víðan völl. En svo er það líka sko, hann, það er náttúrulega svolítið merkilegt að því að hann starfaði svo lengi sem útvarpsmaður og var að skrifa og flytja pistla í útvarpinu. Þannig að ég held að mjög margir lesendur og þetta þekkja rödd Eiríks og hún er alveg bara svona hluti af hljóðmynd hérna lífsmargra. Þannig að sko það er eiginlega ekki annað hægt heldur þegar maður les textan heldur en að heyra Eirík. Það er svolítið óvenjulegt held ég að maður geti valla annað heldur en bara sko heyrt rödd höfundarins inn í höstum á sér.
2: Já, það er rétt og margir af oft sögðu þegar hann var að gefa út sína skáldsögur að það hefði þetta að fylgja hérna, upplestur með sko og er náttúrulega mikil synd að enginn af hans, hann las ekki held ég neina af sínum bókum. Það er eiginlega menningarsögulegt slys. En hann sem útvarpsmaður og hann sem pistlahöfundur í útvarpinu og hann sem sko rithöfundur, að þetta stundur rennur saman sko og veist, þetta er náttúrulega rann eiginlega bókstala saman í hans fyrstu bók, 39 þrep.
1: Var það þá unnið að hluta til úr pistlum sem hefðu áður komið?
2: Hann var svona miklu nær sko, pistlaforminu. Sko. En ég man að sko sumir pistlana hans að þeir voru, þeir eiginlega svona voru mjög nálægt bara skáldskap. Það var svona flæðið í þeim og áferðin að það var mjög skilt skáldskap og eins stundum í skáldsögunum að þá fann maður fyrir pistlahöfundinum. Þetta rann allt saman sko og en hann var líka sko sem útvarpsmaður að þá hann gaf alltaf allt í það sem hann gerði og þegar hann settist niður mikrofónin og byrjaði þáttinn að það var eins og hann hann væri með það sama hvað var í þeim þáttum sem hann var að kynna, þetta var eins og verið brýnasta erindi nokkuð tíminn að hafa komið fram og eða mútið missa því að þá værir bara að missa af hinu miklu tíðindi og þessi ákafi er líka í því sem hann skrifar sko jafnir þó að stundum reynsli verði sko hægt og næstum segfljótandi og eins og segir alls konar óvænta myndir sem koma og sem að má segja svona tefja lesturinn að einhverju leiti og að þá er alltaf þessi undirliggjandi, þessi mikli ákafi, þessi ofbóðslega þörf og það bara og þar fyrir honum held ég, þá var það sama þörfin og þegar hann settist niður umsjónum að visjár eða lestarinnar eða hann var að gera þátt um einhvern höfund, sko. Þetta var hann átti svo brýnt erindi sko. Og þetta erindi var skálskapurinn að sjálfsögðu sko. En það líka hann brann fyrir betri heim sko. Og hún er fannst skáldskapurinn og tónlistun og allt það sko en fyrir veist, hans verkfæri var skáldskapurinn og hann vildi breyta hugsunum okkar og skynjunum en ekki sko með einhverjum realisma heldur með hinn óræða og hann vildi planta einhverju inn í okkur sem að einhverju rödd sem myndi halda áfram að hljóma löngu eftir að læsa bókin og hafa þannig áhrif sko.
1: Já, það er svo spennandi einhvern veginn sko hvað þetta var upp á líf og dauða fyrir okkur sem þetta störfuðum með honum hérna upp í útvarpi sko að þú veist að náttúrulega þetta mikla hrifnæmi en líka harða gagnrýni eins og segir að hérna skalla veggi hérna, að bölva hérna sagnamennskunni eða eitthvað svo leiðis. Það er þessi hérna, já, hvað þetta skiptir miklu máli hérna, og maður finnur það einhvern veginn í öllu sem hann gerði sko.
2: Já, það er ég man eftir sko, hérna, þegar hann var á Rúfa að það brást ekki sko að alltaf veist, daginn fyrir þóttlóka eitthvað svona sko eða þegar nálgast jólafrí að þá lagðist hann veikur og var með flensu og þá bara hrundi ónæmiskerfið. En þá var hann búin sko allan nóvember og allan desember þá var hann búin að las eins margar jólabækur og hann gat og hérna tók viðtal við höfundana og fyrir utan náttúrulega allt annað sem hann þurfti að gera, viðst, viðtal við umfyllunum myndlist og pislana og allt þetta. Þannig að viðst, hann viðst, vann öll kvöld þá sko og hérna vann sér til húðar og bara gekk á sig. En það var bara hann sko og það var eins þegar hann var að skrifa það var viðst, hann setti alla sína tilveru þar inni sko og hann vildi ekki hann gati ekki gefið einhvern afslátt
1: einmitt hérna sko að því við erum búin að tala með hann ákafa og manni finnst svona sko einmitt maður verður eiginlega að lesa þennan texta sko hratt en reyndar eins og segir líka hægt ja. Hérna, hann tefur mann stundum en maður verður að lesa þetta hratt að því maður verður að lesa þetta í takti Eiríks
2: já hans
1: rytma já, hérna sko veistu hvernig hann vann þetta þú veist að því að ég sé hann bara fyrir mér hann þurfi að hamra þetta sko á leiklaborðið hérna, helst á einhverjum örvandi efnum bara sko hérna, það ná taktinum sko
2: já nei þetta er sko taktin náttúrulega bara bjó í honum sko og þetta er taktur sem að kom upp hérna í útvarpinu bara veist, í lok síðist aldar mann bara hvernig veist, það var svo gaman að fylgjast með honum verða til sem útvarpsmaður og pislaði undur og veist, þetta var veist, en hann vann sína skáldsöður sko veist, hann bæði handskrifaðar og hann vann að beint á tölvuna og hann vann mjög ákaft og hann vann mjög satt fast við og skrifaði mikið og ég mani sko þegar maður var að lesa yfir hjá honum og þá svona var maður veist, það var alltaf sko hann fór, kerði sér reglulega út í skurði og út í einhverjum mýrar satt þar fastur sko og hérna og maður var kannski veist, kom einhver tillögur að taka 5 síður þarna og 6 síður þarna og svo tók hann tilbaka og gerði það og svo fekk maður tilbaka, svo las maður aftur yfir og þá hafði hann alveg algjörlega tekið það út, sko, en hann hefði bara skrifað, kannski, tekið 10 og skrifað 20 sér viðból, það bara kom eitthvað annar,
1: já.
2: En það var bara eitthvað svona að því að það var eitthvað svo mikið flæð inn í honum og hann sást ekki alltaf fyrir í því, það var alltaf vinnan við að reyna svona bara veist en það þurfti sko, hann þurfti að koma með of mikið í fyrst til þess að ná að skera hann niður sko. En hann, sko, hann skrifaði bara eins og hann eiginlega flutti pislana sko.
1: Já, hann gerði það.
2: Já, og en það líka sko sem hann gerði að og veist, hann sagði stendur glottandi við mig sko, það er hérna, eins gott að fólk áttu sig gjáði hvað ég steli miklu en sem alltaf voru alltaf miklu ríki hjá honum, en það sem átti við að hann, veist, hvað sem hann var að gera pistil eða skrifa skáldsögu, þá bara var hann í beinu sambandi við bara skáldskap heimsins
1: já.
2: Og tónlist heimsins, og það flætti inn í hann. Þannig að það komu alltaf línur hjá honum, bæði pistlum og bókum hans. Veist, það sem maður kannast við einhverja ljóðlínu annarkvort beina eða afbakaða dægulega texta eða text úr eða línur skáldsögu sem hann síðan notar sko, einhver sem einhvern magnar sko.
1: Já, og í þessari bók Maríu Klefin, þar eru það kannski ekki síst portugalskir rithöfundar og portugalsk menning sem fer þarna inn í meðal annars við þetta.
2: Jú, það er hérna, þetta er, þegar hann var, þegar hann fór til portugalsk og þá hann fór sem ákafur lesandi Saramago og svo manni að skrifa að mér og sagði einhvað þá leið, sko, ég er hættur að lesa Saramago og þá svona var búin að veist, fá óvitós. En þá líka kynntist hann hérna Antoni Lobos sem er hinn risin á þessum tíma í portugalsku bókmöntum og og þó var Saramago hafði mikil áhrif á, á, á Erik og, og hann, hann alltaf dáði hans, hans höfundarrödd sko, þá eila Lóbus eila stóðunum vissuliti nær hann var svona hann var hættulegri hann var svona hann var, já, hann var meiri svona modernisti þannig, þannig að það eru mitt þar lest hafir hjá, hjá honum en en þeir eiga það sameiglegt og það sem Eiríkur hreyft af honum að, að þeir nota skaldsögunum sem vopn sko. Og þeir þannig að það eru hnífar í, í, í setningunum jafnir þó að eins og ég Eiríki sko, þetta eru og eins og sko flæðið eins og það tala um sko, þetta er eins, og, eins og tónlist, sefjandi tónlist en það er alltaf einhver inn á milli einhver ógn og, og það er það sem að hann vildi hafa og það var þannig sem hann hugsaði skáldskapin hans hverstagur hans Eiríks hann vildi ekki hafa neina ógn þar það var síðasta sem hann vildi en þegar hann settist niður að skrifa þá vildi hann að, að ógnin væri ógnmælileg
1: Jón Kalman Takk fyrir að koma og spjalla við mig um Erik Guðmundsson, vinninn og bókin hans, Maríukleifin, sem að kemur út á morgun.
2: Takk fyrir.

0: Hérna erum við í Amalíu Rodríguez og læginu Fado de Saudade. Þetta portugalska orð Saudade á kannski ágætlega við bréfaskáldsöguna Maríu Klefin eftir Eirík Guðmundsson. Orð sem ætlað að lýsa þeirri tilfinningu sem felst í að vera ástfanginn af einhverjum eða einhverju sem maður er fjarri. En sem sagt, á morgun klukkan fjögur í Eddu fer fram málþing í tilefni að útgáfa þessara bókar. Þar verður Jón Kalman viðmælandi minn með erindi, en þarna verður líka Ástráður Eysteinsson og Gunnþórunn Guðmundsdóttir sem eru prófessorar í bókmyndafræði. Tómas Ævar Ólafsson, rithöfundur og útvarpsmaður verður líka með erindi og auk þess sem rödd Eiríks sjálfs fær að hljóma í brotum sem að dagskrárgerðarmennirnir Þorgerður eða Sigurðardóttir og Anna Gyða Sigurgísladóttir hafa flétta saman. Þetta sem sagt á morgun klukkan fjögur.
1: Já, en nú snúum við okkur að allt öðru. Það Geð leikhúsið. En í Geð leikhúsið má reynum fá þáttakendur í hópmeðferð að taka stjórnina í sínar hendur. Er að ræða hópmeðferð sem rúmansk-ameríski geðlæknirinn Jakob Levi Moreno þróaði á fyrir hluta 20. aldar. Trausti

0: Við erum hingað komin á nýbýlavegin að tala við Trausta Ólafsson leikhúsfræðing og þú varst að gefa út nýja bók.
1: Já, það var að koma út bók eftir mig.
0: Já, þetta hann Moreno.
1: Já, Moreno. Þetta sem sagt bók þær aðferðir og vinnubrögð og hugmyndafræði sem Jakob Levi Moreno bjó til á fyrir hluta á 2000 áttar og hérna fyrsta tilraunin til þess að stunda hóp meðferð í geðlækningum.
0: Og þetta svona á svipuðum tíma og Freud var kannski upp á sitt besta eða?
1: Hann á eftir Freud, sko. Hann er á eftir Freud, sko. Hann hérna, Freud, hann svona 30 árum yngri en Freud.
0: Ok.
1: Rúmlega 30 árum yngri, en þeir voru báðir í Vínarborg. Og þeir hittust einu sinni, að því Moreno segir frá hann, það hittust þeir einu sinni. Og það var eftir fyrirlestur sem að Freud var að halda það sem að kalla þeir telepatískir draumar. Veistu hvað það
0: Nei, ég getum svona ímynda með það.
1: Já, þetta eru draumar þar sem að, maður myndi kannski því að þetta sko fjár hrifa draumar. Þetta eru draumar þar sem að draumandinn fær upplýsingar eitthvað sem hefur gerst í hinum ytri raunveruleika sem hann getur ekki með nokkur móti vitað í meðvitund sinni. Þeir eru alveg bara að gjöra ólíkið, sko. Og eftir þennan fyrirlestur, hann hlusta á fyrirlestur, hann er þá í, Moreno, sko, í læknanámi þá í Vín og starfaði á geðdeildinni við Háskólans og Krústið. Og eftir að fyrirlestunum líkur, Freud var opbóðslega vinsett fyrirlesar á þessum tíma, sko, og orðin mjög þekktur. Moreno var bara 22 ára. Og þegar hann gengur út, þá spyr Freudan, hvað ert þú að fást við, mæni minn? Og Moreno svarar eitthvað á þessa leið. Þú hérna hittir fólk á þinni meðferðastofu, í þinni klínik. Það þurfur að liggja á bekk og svo ferð að segja því hvað, eða hjálpa því að greina drauma þeirra. Drauma þess fyrir ekki fólksins. Ég hitti fólk í þess eðlilega umhverfi og ég gef því kjark til þess að láta sig handa áfram að dreyma. Hann var sem þess að ekkert mjög mikið í greiningunum, hann Moreno. Hann var allur í athöfninni. Þar af kemur þetta heiti psychodrama. Psycho er náttúrulega grískum uppruna og hérna gríska orðið yfir sál ég veit ekki hvernig maður segir þetta á grísku psyche og drama er athöfn þannig að beinþýðing á þessu væri sko athöfn sálarinnar
0: Geðleikhús líka
1: Geðleikhús
0: það er titilbókarinnar
1: Já, það er mín þýðing á psychodrama
0: Akkurat
1: og svo notaði ég líka bara íslenska aðlögun á orðinu og kallaði líka psykodrama en ekki psykodrama af þeim ég finnst að fallera
0: já.
1: Og hérna léttara
0: svona þessi norrænni framburður
1: já, og líka sko já það léttara það léttara svífur meira
0: já svona orðan að hljóða
1: já orðan að
0: einmitt, en hvernig kynntist þú þessu fyrirbæri?
1: Sko það var þannig að ég var komin til Noregs og hérna var að halda áfram nám í leikhúsfræði við háskólan í Oslo. Ég hafði byrjað í Bergen mörgum árum áður. En þarna opnaðist tækifæri fyrir mig til að halda áfram. Ég fekk sko orlof, kennara orlof hérna, sem sagt laun í heilt ár til að stunda nám og ég sótti nám til að læra dramaterapíu. Ég vissi alveg að í Oslo var ekki hægt að læra þá grein, sko. Svo, og ég hélt bara áfram í leikursfræðinni og hafði eitthvað samviskubit af því að ég væri kannski ekki að gera nákvæmna það sem ég fekk borga fyrir. Þannig ég ákveð að skrifa ritgerð, svona samsvarandi bíaritgerð, leiklist sem meðferðar tæki. Og þá rekst ég bara á

0: bókin hennar Evu Róina bara í hillunum
1: hún norsk eða ekki
0: hún norsk, hún dó þremur dögum áður en þessi bók fór í prentun en hún bara lifandi í bókinni
1: já, það
0: gott hún bara lifandi í bókinni en hún var orðin há aldrei sko
1: en þetta sem sagt meðferðar úrræði myndirðu kalla það þá?
0: Ég kalla þetta listgrein
1: Listgrein?
0: Ég kalla þetta sjálfstæða listgrein.
1: Þannig, þetta listgrein sem að hefur það í förmið sér að þið geti farið að líða eitthvað betur?
0: Vissulega, sko.
1: Já.
0: Sko, ég fann ekkit upp á því að stilgreina svona meðferðarleið eins og þessa eða þetta form sem list. Richard Schechner, bandarískur fræðinaðar og leikstjóri, hann gerir þetta líka, hann stilgreinir sem sagt sko svona aðtapna miðaðar meðferðarleiðir og samtalsmeðferð jafnvel sem hluta af leikhúsvefn sem eitt form
1: En hvernig myndi svona fara fram?
0: Svona fer fram þannig þetta hóp meðferð
1: Já, það grundvallaratriði
0: það algjört grundvallaratriði og sko í hugmyndafræðum og reno þá það hópurinn sem í heilandi afl. Það það sem gerist í hópnum á milli fólks sem að heilar. Það ekki stjórnandinn og það ekki eitthvað annað, það bara það þessi orka sem fer á milli og samstifti í hópnum og tengslinn og svona vitundarvíkun sem verður, það það sem læknar. Það stiftir sko í þrjú stig eins og ritúal. Það sem uppbytun og í lok uppbytunar þá velur hópurinn það sem við kallum protagonista og það sá svona ber uppi dramað að því sinni. Og hugmyndafræðin svo að ef rétt staðið að því vali þá protagonistinn sá sem að ber í raun og veru uppi sterkasta þemað í hópnum öllum. Síðan hefst hér eiginlega drama, þar sem að hérna, það bara byrja af einhverju senu, frá einni til annarar og þá velur protagonistinn fólk úr hópnum til að fara með þau hlutverk sem að hann þarf á að halda eða hún í sínu drama.
1: Og drama sem að viðkomandi að búa þarna til, það eitthvað sem byggist á þeirra reynslu eða þetta bara eitthvað sem dettur í hug? Hvernig velja þau
0: Það byggist á fyrir einslu yfirleitt, sko, tilfinningu fyrir einslu, minningu, átökum, áföllum, sorg og reiði eru mjög algeng efni. Reyndar ekki reiði eins og mjög, hún sjálfan nefnd í upphafi, sko, hún kemur bara seinna. Sorg, höfnun.
1: Og þannig að það ákveðið atriði sem að ákveðið, en svo þetta spuni eða hvað?
0: Já, þetta sko byggist rosalega mikið á hlutverkastiftun.
1: Mm-hmm.
0: Það að segja hlutverkastiftin eru sko vélin sem drífur þetta drama áfram. Þannig ef að þú væri protagonist í hann mér, þá myndi ég spyrja þig hver það sem þú vilt hitta núna?
1: Mm-hmm.
0: Og þá segir þú kannski
1: bara kennaran minn sem var svo vondur við mig
0: einmitt sko
1: Já, einmitt.
0: Og þá segir við þeir viltu hérna vera þessi kennar einhverblik og svo tekið við talið hann fær svona hann fær smá kynningu þú fær tækifæri sem sér til þess að kynna hann fyrir okkur segja hvernig maður eða kona þetta var sko og síðan spyrja þig hver hér í hópnum getur verið þessi leðinda skarfur þannig. Ég segi það kannski ekki en kennarinn.
1: Og það það protagonistinn sem að velur
0: hann
1: sér
0: vel, einhvern
1: sem
0: hann velur, finnst? Já, það grundvallaratriði.
1: Aha.
0: Já. Stjórnandinn velur aldrei í hlutverk. Það ekki hans hlutverk. Það ekki í hans verka hring. Vegna þess að hann veit ekki nú mikið þessa persónu til að geta alltaf sig að því að stynja hver úr hóknum best fallin til þess að fara með þetta hlutverk. En protagonistinn, hann það og það eru ótrúlegt svona ósýnilegt innsæi sem að verður oft vitni að undir þessum kringumstæðum.
1: Þú myndist alltaf á ritual, að uppsetningin sé svona...
0: Já, sko, uppbyggingin eins.
1: Já.
0: Þú veist, það uppbyggingin, síðan kemur drama sjálft og síðan kemur á eftir þessu líkur af því sem að ég kalla í þessari bók samsömun. Þetta sérin á ensku.
1: Og hvað gerist þar?
0: Það gerist þar þá að þá protagonistinn búin að vinna. Hann sest niður og hérna, ég hef gjarnan þann síðar að hann sitja við hliðina mér, eða hana. Viðkomandi þarf þá ekki að gera neitt meira. En hópurinn, þeir sem voru í tóku þátt, þeir fá tækifæri til að segja frá því sem að þeir þekktu sjálfir á eigin sinni og sinni eigin reynslu í því sem að þarna fór fram, hvaða hugsanir kviknuðu og hvaða tilfinningar. En það eitt sem algjörlega bannað að það bannað ekki vera át.
1: Já. Þannig að þetta samsömun.
0: Já, þetta samsömun.
1: Án ráðleggingar.
0: Já, alls ekki ráðleggingar vegna þess að það ekki... Það sko enginn nema protagonistinn sem veit hvernig að vera hann. Þannig að þú ert ekki færum að gefa honum ráð. Auk þess sko í svona ráðleggingum alltaf svona ákveðin hætt á því að fólk sé að blanda sjálfu sér í og að tala bara í raunhörnum sinni sín eigin efni en ekki það sem að protagonistin bara. En sko þetta er ekki eins og hvert annar í því að þetta er eins og víkslu síðir. Það sem þú byrjar á einum stað, ferð yfir í rými, heilagt rými og kemur út á nýjum stað.
1: Akkurat.
0: Stýlur það?
1: Já.
0: Já, gott.
1: Ég er fermd.
0: Já, þú ekki fermd. Já, síðu fermd. Þú verður alveg hérna.
1: En svo varst mér líka athyglisvert að þú berðt aldrei saman kenningar Moreno og kenningar úr vinsælli metsölu bók, Body Keeps the Score.
0: The Body Keeps the Score.
1: Já, eða líkaminn geymir allt. Geturðu sagt mér eitthvað frá þeim samanburði?
0: Já, ég get það.
1: Hlustendur þekkja öruglega margir þessa bók?
0: Ég ímynda mér það, þetta mjög þekkt bók og margir að lesa hana og allavega gluggaði hana. Sko, þessi bók kom út, ég man ekki alveg svona fyrir 10-15 ára, sko,
1: Já.
0: Fyrst í Bandaríkunum. Svo hún var mjög fljótlega þýtt á íslensku og ég heyrði náttúrulega starfsum þessa bók, eða mjög fljótt. Þegar ég var ekkert endilega að fara að lesa hana strax, sko. Vegna þess að þegar fólk var að segja mann frá því sem þarna stæði, þá hugsaði ég, þetta hef ég vitaði mjög mörg ára. Menni það sem Eva Ráni sagði mér þetta saman.
1: Og það er sem sagt þessi hugmynd?
0: Það er sem sagt það sem gerist. Hann, sem sagt, hann byggir sína rannsóknir á, hann sem sagt er með stórt teimi af vísindamannum og þeir eru rannsaka áhrif á falla og áfalla streytu meðferðar á heilan hreinlega. Og þeir sem sagt hérna þeir leiða í ljós að ákveðnar aðferðir við meðferð á áföllum og áfalla streytu virka best og það er hérna hægt að, var hægt að sýna fram að sko, með myndartökum af því sem gerist í heilanum. Og þar í þessu þá er leiklist sem kemur hvað sterkast inn.
1: Heldur þú að leiklist þar, já, eða svona þessi, þessi geð leikhúsfræði munu vaksa?
0: Ég hef trú á því. Sko, þetta er náttúrulega eins og allt annað. Þetta er svona háð tíðaranda og tíma og útbreiðslan er töluverð. En þetta er mjög óvíða ratað beint inn í hitt almenni kerfi og ég veit ekki til þess að sagðkvöldramið sé kent nokkuð staðar utan sko sjálfstæðra stofnan á skóla það er kannski aðeins drepið á það í fögum eins og dramaterapíu og einhverju fleiru en sko þetta er margra á þjálfunum hám sem þetta krefst Já, það líf mér áfram, sko, ég var á ráðstefnu bresku sakudrama samtakana í mánaðmótin júli og ágúst og þar voru kringum 100 manns og vinnustofur frá morgni til kvölds, þrjár á dag, alveg, já. Og mikið að vera, sko, fólk mjög víða að úr heiminum. Það var svo mjög margum nöndum, sko.
1: Já, en ef einhver á Íslandi til dæmis myndi vilja sækja svona, svona meðferð eða búa til svona list, hvað er það hægt hér á landi?
0: Já, þau geta komið til mér.
1: Já, þú ert svo einnig.
0: Þau geta komið, ég meint ekki sem er nann að hafa gert þetta hérna.
1: Nei.
0: Sko, það fólk sem hefur eitthvað verið að, fást eitthvað lítið við, eitthvað örlítið við þetta og einhverjir hafa stundað þjálfun og nám. En ég held að með engin lokið sambarlegri, sko, gráðu ég.
1: Nei, einmitt.
0: Og ég búin að, ég sem sagt, stundaði þetta alveg samfleytt í 15-20 ár, sko,
1: Já,
0: á Íslandi.
1: Þannig, þú hefur hingað til verið að gefa út bækur hjá Skugga útgáfu sem Já. Að tengjast leiklist.
0: Já.
1: Og þessi er vissulega tengist að sjálfsögðu leiklist, en hún fer daldi yfir í aðra sálma líka. Sem sagt varðandi geðheilbrigði.
0: Já.
1: Er eitthvað meira á döfinni hjá Skugga?
0: Já. Fullt á döfinni.
1: Alltaf eitthvað.
0: Það kannski ósnemt að tala það, sko.
1: Já, bara svona.
0: En það verður, já, vonandi, pínlítið svona óbeint framhald af þessari bók, sko. Það mun ekkert fjalla Moreno, en það mun fjalla annan mann sem kemur tölvert við sögu í þessari bók.
1: Nú, spennandi. Þannig, ef að lesendur eru ánægði með þess að þá geta þið að láta slaka til.
0: Já.
1: En þú ert líka með áhuga að vera bókabúð, heyrði ég. Er það ekki rétt?
0: Jú, við skuggerum með bókabúð.
1: Og er hún hér?
0: Nei, hún ekki hérna, hún á dyrunum sveinu, en það má ekki kalla þetta bókabú, sko.
1: Nei, þetta bara svona lítið...
0: Já, þetta bara skrifstóna Skugga. Og hérna, fólk verður bara að panta tíma hjá honum.
1: Ég skil.
0: Til þess að hérna...
1: Og það Jón Fosse.
0: Jón Fosse, já.
1: Og Kó.
0: Og Kompany.
1: Já.
0: Jón Fosse og Kompany, sko. Já, hann veitti okkur leiði til þess að kalla staðin hérna.
1: Já, það ekki amalegt að fá leiði frá manninum sjálfum, sko. En,
0: og það eru nokkra bækur áritaðar af honum sem fástarna
1: í alvöru, fólk Já. Þarf að fara að syngja og panta tíma
0: hans. Ég held það sko
1: nokkuð vissum það
0: en, það er best að gera það í gegnum Facebook síðan
1: ok, og það er bara Skuggi útgáfa á Facebook
0: Já. Ekki flóknar en það sko.
1: Ekki flóknar en það, upp á dyrunni segi
0: á dyrunni sem við segjum
1: Trausti Ólafsson ég ætla bara óskaði til hamingju með þessa flotti bók
0: takk fyrir það
1: Og ég hlakka til að sjá hvað kemur meira frá Skugga.
0: Og takk fyrir að koma í heimsókn.
1: Takk fyrir mig.
0: Gaman að hafa þig.

0: Og þetta var verkið inn nómine eftir John Taverner og það var Trausti Ólafsson sem ræddi við okkur geðleikhúsið.
1: Athyglisvert fyrirbæri, geðleikhúsið, hérna, já, það mæti kannski bara vera meira af þessu, hérna, að fólk geti farið og leikið.
0: Já, mér langar þetta að prófa.
1: Sorgið sínar og áföll.
0: Já.
1: En við erum komin að leiðalokum í lestinni þennan miðvikudaginn. Við höfum verið í bókunum í dag, rættum við Jón Kalman Stefánsson fyrir þættinum bókina Maríuklefin sem að kemur út á morgun. Það bók eftir Eirík Guðmundsson, handrit sem að fannst að honum látnum. Og á morgun þá verður viðburður í Eddu þar sem að verður haldið málþing til heiðurs Eiríki og í tilefni útgáð þessara bókar. Og svo var það Trausti hérna í seinni hlutanum og geðleikhús Morenos.
0: Við verðum hér á sama tíma á morgun, ekki missa því. Lestin verður ekki lengri í dag.
1: Já, við Kristján og Fríða þökkum fyrir okkur í dag. Tæknum þar var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verið sæl.

0: heil og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það annar september.
2: Og Reykjavík Bears fer fram dagana 3. til 7. september og sameinar Bangsa. Vini þeirra og gesti viðsvegar að úr heiminum í 4 daga hátíð og þetta fer fram hér á landi. Bangsa samfélagið á rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til sem rými fyrir fólk sem fann sig ekki í ríkjandi útlitskröfum. Og orðið Bangsi hefur, já, gjarnan verið tengt við stórvaxna, skeggjaða eða loðna karla. En samfélagið mun fjölbreyttara en sú staðalímynd gefur til kynna. Og meðal hápunkta á þessari hátíð val á Mr. Reykjavík Bears í Austurbæja bíói á laugardaginn. En við ætlum að fjalla meir þetta hér á eftir.
1: Já. Svo ætlum við að breiða okkur meðal annars til Sierra Leone en Barnahill hefur staðið að byggingu skóla þar og ákvörðuninum að gera það var tekin eftir að blasti við að börnin á svæðinu gátu ekki nýtt sér aðstoð Barnahilla því að vantaði grunnstoðina, þar að segja skólan. Og Tótla í Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnahilla, hún ætlar að segja okkur betur frá verkefnum samtakana hér á eftir. Haustsöfnun sem í gangi og styrktartónleikar og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Já, svo það vísindaspjallið, Edda Olgudóttir kemur til okkar og í dag ætlar hún að fjalla rannsóknir sem sína áhrif sætuefna á þarmaflóruna, jafnvel í nokkrar kynslóðir.
1: Já, við byrjum á, ég veit ekki hvort þetta lag sé, það von á því, jú, það von á eða ekki svona smá skítaveðri.
2: Já, skýrst það.
1: Þetta bókomilfont og greiningadeildin og lagið skýta veður.

0: skítaveður, bókumil font og greiningadeildin, það ekki skítaveður akkurat núna.
1: Nei, nei.
0: En von á einhverju svona smá...
1: Já, hvað sagði Einar veður frá einhverju gerð? Bara nánast stormur, já, rok og...
0: Já, hann vildi kannski eða þetta mögulega væri þá fyrsta haustlægðin.
1: Já, á morgun eða var
0: Já, í nótt held ég að byrja, en það aftur á móti rok hér inni, því að hér það bara dælt inn, sko, einhverju köldu lofti, stundum of heitt hérna og stundum of kalt, en ég ekki þetta kvarta.
1: Nei, nei, við erum vel klædd. En við ætlum að segja frá hátíð sem byrjar á morgun og sameinar bangsa, vinir þeirra og gesti vísvegar að úr heiminum, það fjóra daga hátíð framundan, Reykjavík ber. Og þeir eru komnir hingað Sigurður Júlíus Guðmundsson, formaður bangsafélagsins og Jóhann Örn B. Benediktsson. Og fór ekki rétt með nafnið, Jóhann?
2: Já,
1: það var þetta B, þetta, já, einmitt.
2: Þjóðskrá leiði ekki lengra.
1: Nei, já, ok. Og eins og kannski einhverjir vita, þá bangsa samfélagi, þá ég rætur í menningu samkynhneigðra karla og var til svon, já, sem rými bara það ekki fyrir fólk sem ekki fann sig í þessum svona stöðluðu útlitskröfum eða ríkjandi
3: Jú.
1: Útlitskröfum.
3: Jú, algjörlega. Það alveg svona pínu skemmtilega saga svona þannig því að sko þetta áriðinu rætu sinnar að reykja sko til einifaldusins í San Francisco þar sem að hérna það var eiginlega þannig að sett, öllum geibörnum var lokað út af hérna faraldrinum þannig að hérna hommanir fóru að halda sinni einn svona bara lokuðu partí en þeir hleyftu bara einn svona heilbrigðu útlitandi mönnunum.
0: Já.
3: Þannig að hérna, þeir sem leitu svona öðru út eða voru þessast veiklir, þeir fengu þessast ekki vera. Þannig að þessi stóru loðnugur sem var ekki leftin, þeir fóru að halda sinni einn partí og út frá því varð þeir til þetta bangsa samfélag.
1: Já, þannig að það svona langt síðan.
3: Já.
1: Já. Þannig að þeir sem voru ekki of grannir.
3: Já, emi, í rauninni.
1: Þá, já. En svo hefur svona hugsunina bak við þetta breyst með tímanum eða hvað?
3: Já, við skulum segja, þetta hefur kannski bara þroskast pínlítið, þetta er ekki alveg eins mikið svona hérna útlits svona kerfi einhvernig sem það er að uppfylla, þetta er bara meira held ég hugur ástand að vera opin og byrja virðingu fyrir mismunandi líkamum og bara mismunandi fólki.
1: Já, akkurat og það er mikil gleði ríkjandi og svona, já, skemmtilegt í kringum þetta.
2: Já, þetta náttúrulega bara ótrúlega gaman og það gaman að fylgja þessu samfélagi af því að þarna inni að þá eru sérst, fólki sem þarna inni bara rosalega opið og eins og kannski nafnið ber til að þá er þetta oft útlendandi menn eins og hérna, já, menn og kvórar sem að hérna, eru útlendandi eins og Birnir oft, bánsar stórir loðnir og þykir og hérna, og þá náttúrulega bara rosalega, hérna, mikið af mismöndu fólki í því samfélagi og mikil gleði sem að ríkja þar völd og það er líka bara óbáslega gaman að fá að vera sinni opnu samfélagi það sem að kannski ríkir ekki óbáslega mikið að kröfum það hvernig þú þarft að líta út.
0: Það til dæmis þarf ekki að hafa skegg.
2: Það þarf ekki að hafa skegg.
0: Nei.
3: það er rosalega algjönd en það er ekki krafa.
0: En þetta Reykjavík ber.
3: Já.
0: Þetta er bara að fara fram núna helgina.
3: Já.
0: En þetta er ekki fyrsta skipti sem að þetta hefur verið haldið þessi hátíð?
3: Nei, það hefur einu verið sko bangsa hátíð haldin á Íslandi núna í 2021. Sinn. Það var sem sagt önnur hátíð sem hétt Berson Hæs sem að var í 15 ár og svo sem sagt voru þeir sem að heldu hann að þeir ákveða hætta því. 2019 heldur síðustu hátíðna þá. Og við vorum nokkri sem höfðum alltaf verið þessi sjálfbúlega þar og höfðum alltaf verið hjálpað og við bara vildum ekki að þetta myndi enda, þannig að við tókum bara við og fórum galvaskir beint inn í COVID og höfðum að aflýsa fyrstu hátíðinni.
0: Já, já, já.
3: og hérna, og síðan þá erum við búin að við heldum að fimm ára ámalið í fyrra og þetta er þessi sjötta ára þá í ár.
1: Já, og það eru ekki bara hérna íslenskir bangsar sem koma.
2: Nei, það eru bara, við höfum verið að fá svona staðfast bara svona kringum 100-150 erlenda gesti sem að koma á hátíðina og við bjóðum upp á alls konar mismöndu passa og þetta er alltaf mikið landkynning fyrir Ísland og við förum til dæmis með sérst, birnina, sérst, hluta björnunum, förum með í Gullna hringin, förum með þá í Lón og í matatúra og förum með þá að lava sjó og alls konar bara þess að sýna þeim Ísland og kynna landi fyrir þeim og svo náttúrulega erum við með þessar hátíður og þessi partí sem er svona kannski svona megin punkturinn, þannig að þú veist að það er hægt í raun að velja sér sína leið til þess að koma á hátíðina.
1: Já.
2: Og þá getur við ákveðið hversu langt þú ferð og kannski þú ert að koma í annað skipti þá kannski ferð ekki gullna hringin, en svo reyndar erum við með sumabirni sem er að fara sinn 5. og 7. gullna hring núna bara hérna af því þeim finnst það svo gaman.
1: Já, þannig að það er margir sem koma aftur og aftur.
2: Já. Við erum með birni sem að hafa komið sko frá fyrstu hátíðinni og á hverju ári síðan.
1: Já, auðvitað, þetta náttúrulega heilmikið landkynning og hérna þið eru að fara með á út um allt og kannski einhverjir sem eru ekki á ykkar vegum, ég heldur kannski ferðast bara sjálfur og enda á hátíðinni.
2: Já.
1: Þú varst að tala um það hérna frammi.
2: Já, það var byrjaði fyrra, þá var haldin keppni sem að heiti Mr. Reykjavík Bear. Þá var valinn fulltrúi hérna fyrir íslenska bánsasamfélagi til þess að vera svona hérna erindreki á erlendu vettvangi. Og ég fekk það hlutverk og vann þá keppni í fyrra og hef núna farið á síðasta árið á 9 hátíðir í 8 löndum.
0: Vá, bara einu ári?
2: Bara einu ári og hérna, ég hef svolítið bara svona ákvað að grípa bara gæsina og hérna og fara og skemmta mér og líka bara að fá landkynningar á öðrum löndum og kynnast bara meira fólki í þessu samfélagi.
0: Já. Hvernig fer keppnin fram? Hvað gerður til þess að fá titilinn?
2: Sko, þetta er náttúrulega bara alls konar. Hérna, ég oft lýst þessu svona og hérna, til þess að gera svona grína þessu að hérna, þetta er svona ungfrú Ísland fyrir stóra homma og hérna, og ég kom fram hérna í sem sundskýlu og ég hefum með hæfileika keppni og við erum að svara spurningum og við erum með dómara og við erum með hérna internetkostningu og við erum með kostningu í sal, þannig að við fáum í rauninu svolítið allt samfélagið bara til þess að taka þátt í þessu.
1: Já.
2: Og svo þegar keppnin er lokið þá er valinn vinningshafi og svo sá sem að lendir í öðru sæti og þeir eru svona okkar erindreikar á erlendu vettvangi og hérna og ég fór síðan og tók þátt fyrir Íslands hönd í hérna Herra Evrópa Mr. Bear Europe í júli síðastliðnum í Lissabon. Og það var alveg ótrúlega skemmtilegt og við erum að fá í rauninni mikið af fólki í ár sem eru nýjir gestir út af því að við erum búin að vera að ferðast og líka byrnir bara úr samfélaginu hér með mér.
1: Einmitt.
2: Og hérna þannig að
1: en þetta búið svo gaman að þú svona eiginlega leggur kórunninni eða setur hana á annan höfuð með trega á laugardaginn.
0: Já. Geturðu farið aftur í keppninu og reynda að tryggja titilinn annað ári í röð?
2: Sko, nei, ég get það ekki. Ég er ekki viss ég myndi kjósa það heldur. Því að þetta er búið að vera yndislegt ár og það er bara ótrúlega gaman að einhver fá að taka við og hérna og líka bara að þeir úti fá að kynnast fleira fólki.
1: Já.
2: En það þýðir ekki að ég sé hættur að fara.
1: Nei, ég
2: er búin að kynna svo mikið að yndislegu fólki bara allstaðar á heiminum. Og...
0: En þú segir að þið eru svona þá erindrekar fyrir hönd Íslands. Hvaða erindi eru þið helst að reka þá? Hvað er efst að baugi?
2: Við náttúrulega bara að kynna okkar hátíð.
0: Já.
2: Við erum að kynna Ísland og náttúrulega erum bara að hvetja fólk til þess að koma hingað og koma hátíðinu okkar og hérna og ég er búin að fá fullt af gestum bara í gegnum árið sem að hafa kannski ekki endilega komist á hátíðinu sjálfa en hafa þá bara komið og ég hef farið með þá og sýndum alls konar og ég er búin að fara gullna hringin ábyggulega oft á þessum síðastu 4 árum heldur en ég hefði farið annars.
1: Já.
2: En eins og ég segi, við erum að fá ótrúlega mikið að gestum og mikið að kynningu fyrir landið okkar.
1: Já, og hvað fleira verður gert þarna? Þið verðið í Austurbæjarbíó, Austurbæ?
3: Austurbæjarbíó.
1: Já, okay.
3: Við verðum satt með, Mr. Reykjavík Bear keppnina þar og svo verðum við með partí eftir á. Og það er svona, við skulum segja, svona hápunkturinn kannski á kvöldunum okkar.
2: Og það er opið öllum?
3: Það er í ár erum við satt að breyta til satt, venjulega, satt, þessi hátíð hefur hingað til alltaf verið engöngu fyrir satt menn og kvár.
1: Já.
3: En í ár erum við satt að breyta til og það er svolítið vegna út af honum Jóhanni satt, að við ákveðum að bjóða satt, öllum að koma og það er eiginlega vegna þess að í fyrra þá sátu vinkunum hans heima og voru alveg hundfúlar yfir því að fá ekki að koma og fylgist með, þannig að það sendu kærasta sína með símála, mm-hmm, til þess að vera með beint streymi bara til þeirra heim í stofu. Þannig að við hugsum að í ár þá eiginlega verði bara ekki dýttið að vera að banna fólki að koma sem að vil styðja við, við sitt fólk, sko.
1: Já.
2: Já, það var mikið það að vinkurinn mín að sátti heima svolítið með sástenni og gátti ekki fylgst með mér að vera að keppa. Og hérna, hann að menn og kærastar voru fengið til þess að koma og hérna, og það, þeir fengu live update bara í gegnum alla keppnina, það hvernig væri að ganga.
1: Já, þetta er skemmtilegt. Og þetta verður svona miðstöðin. Austurbæjarbíó.
2: Nei, sérst, það er einungis keppnin sjálf
1: sem er haldið þar.
3: Við förum í rauninni út um allt, við erum með sérst, hérna, opnapartí á hérna Petersensvítur á fimmtudeginum, við verðum á Kíkja á 22 með partí á föstudeginum og svo í Austurbæjarbíói á laugardeginum.
0: En talandi um þetta bangsa dæmi, að því þið voru að segja líka hérna áðurnum við fórum í loftið, þið leikið ykkur aðeins með þetta, þessa tengingu við bangsa, það eru, er það ekki þeir sem eru orðni gráhærðir, hvað eru þeir kallaðir?
3: Ísbyrnir okkar.
0: Það eru ísbyrnir, já. Og er eitthvað fleiri svona...
2: En svo eru við með húnana, sko, og þeir eru kannski ekki alveg orðnir björnum, en er á leiðinni.
0: Yngri flokkurinn.
2: Já, yngri flokkurinn, sko. Svo eru ótrannir.
3: Ótrannir, það eru meira svona, þeir eru aðeins meira slim og svona svona smá vöðamassa, sko.
2: Minni í holdum, en kannski ennþá loðnir.
0: Ótrannir,
3: já. Mjög gaman að finna upp alls konar
0: eitthvað svona. Eru pandabirnir?
1: Nei,
0: þeir eru komnir. Hún er sveldist bara á þeir.
3: Mér sveldist það, þetta er svakalegt.
1: Kannski þeir sem eru með mikla bauga.
3: Það er svolítið gamaldags. Það er hérna, svona, já, við viljum ekki tala um það. Það var oft tala um bandabirni sem sko asíska, menn vola svona gamaldags eitthvað.
1: Já, það er ekki, þá ekki við. Nei, einmitt. En þetta er skemmtilegt og hérna... Og opið öllum, eins og þið segir,
3: á laugardeginum,
1: akkurat.
2: Og það er hægt að kaupa miða sem settir inn á vefsíðun okkar, reykjavikber.is.
0: En þessar ferðir og annað, er opið í þær eða er það löngu búið að fyllast?
3: Það er búið að fyllast, það er einu lokar. Við sérst, seljum í rauninni sérst, ferðirnar, þessar dagsferðir, þær eru í rauninni engungu sérst, búið í pössunum okkar sem við erum að selja sérst, yfir allt árið. Mm-hmm. En sérst, við lokum á svölu á þeim fyrir rúmri viku síðan.
1: Já. Bara kæra þakki fyrir komuna Sigurður Júlíus Guðmundsson, formaður Bangsafélagsins og Jóhann Örn B. Benediktsson, Mr. Reykjavík Byr, sem verður það ekki mikið lengur.
2: Nei, það er bara komið að næsta.
1: Akkurat, en takk fyrir komuna og gangi ykkur vel og hóða skemmtun.
3: Takk alveg fyrir.

0: Þetta var Arnmundur Ernst Backmann Björnsson, gangið er alltaf sólum lagtexti eftir hann
1: Falleg skilaboð í þessu
0: Já, fallegt lag
1: Já, mér finnst það fallega sagt þegar maður að segja einhverjum byrja
0: Gangið er vel
1: Já, gangið er vel, gangið er alltaf sólum
0: Já, virkilega
1: Hingaði komin Tótla í Sæmundsdóttir framkvæmdastjóri Barnaheilla velkomin til okkar
2: Takk fyrir
1: Við ætlum svona að breyða okkur aðeins út fyrir landsteinina það að segja Sierra Leone og miklu fleiri staði því að Írak, Madagaskar, Tansanía þið í Barnaheillum eruð ansi víða
2: Já, við erum það og þetta bara það sem við á íslensku skrifstofunni erum að gera svo erum við nánast út allan heim Alþjóðaskrifstofan, Save the Children.
1: Já, Save the Children, já. Mm-hmm. Það eru samtökin á erlendu tungumáli.
2: Já, heimsvísu.
1: Já, en sko, það svo falleg saga sem að ég svona hnautum þegar ég var að skoða upplýsingar að því það söfnun í gangi, núna haustsöfnun og meir sér svaka tónleika framöndan, en þá sá ég þessa sögu með að þennan skóla. Sem þið eruð að byggja í Sierra Leone.
2: Já, við erum sérst búin að starfa í Sierra Leone síðan 2021 við svona ofbeldisforvarnir. Þá eru að fræða allt samfélagið til dæmis kynfæralimlestingar, barnaþunganir, barnahjónabönd og svo framis. Uh-huh. Og þetta svona málaflokku sem svolítið flókina því hann undirstaðan af öllu. Í rauninni, börn geta ekki farið í skóla nema að vera örugg í skólanum. Þannig að við erum með sérst, að fræða allt samfélagið, börn og fullorna, heimilisofbeldi, kynfærisofbeldi og svo framis. Uh-huh. Og seinasta túr sem við fórum í að við förum alltaf reglulega heimsækjum verkefnin og þá erum við heimsækja svæði þar sem við höfum starfað í eitthvað tíma og sjá bara hvernig staðan er, hvernig gengur svo erum við líka heimsækja ný verkefnasvæði af því að svo förum við og höldum áfram í næsta þorp og næsta þorp og næsta þorp og þetta svæði svolítið sérstakt af því að það mjög einangrað sem þurfum að keyra lengi í gegnum skóginn og svo förum við upp á árabát veist, til að komast á þorpunum og það engin leið að komast á þorpunum nema að fara marga klukkutíma á árabát upp þorpin þetta mjög einangra svæði og seinast þegar við komum sérst, í svona eftirlitstúr þá fórum við eitt af nýju þorpunum okkar þar sem við erum að hefja verkefni hefja þessi ofbeldisforvarna verkefni sem er svona undirstaðan í því sem við gerum þar og þar kom í ljós að það var engin skóli það var ekkert svæði fyrir börnin að safnast saman á Það var bæði ábúndavant, það vantaði byggingu fyrir skólan og það vantaði líka brunn fyrir þorpið. Þannig að til þess að jafna út í rauninni, til þess að öll börnin á þessu svæði fengið sama tækifæri, þá fórum við að ráðast í það að byggja skóla fyrir þetta þorp, Já. Sem heitir Makka og í Pútsjó hún hér að sem fátækasta hér að landsins.
1: Já, og ég meina þetta bara grunn, þið komist ekki að með ykkar fræðslu, Og þetta með hreina vatnið og brunnin, Já. Það auðvitað skiptir líka máli.
2: Gríðarlega miklu máli, ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir allt samfélagið.
0: Já, einmitt. En hvernig eru okkur tekið svona eins og í hinum þorpunum sem þú talaður um?
2: Í hinum þorpunum?
0: Já.
2: Þetta náttúrulega þvílík lífsreynsla að koma á svona stað. Þetta svæði sem ég myndi aldrei annars komast að. Þetta algjörlega úr alfaraleið, það mikið á maður lagt til að komast þarna. Svo mæti maður einhvern veginn og það svo veltekið á móti okkur og það svo áhugavert að tala við allt lagið í þorpinu. Vist, ég tala við þorpsöðingjana og ég tala við það sem við kallum mæðuraklúbin sem eru allar mæður í samfélaginu sem koma saman svo foreldraklúburinn og svo það rödd barnanna og þau eru með sinn eigin klúb sem við förum og hlustum á þannig ég tek alltaf svona samtöl við hópa börnum og hérna og öll lögin í samfélaginu af því þetta til þess að sé hægt að breyta einhverju svona samfélagsgerð það sem hefur kannski í Sierra Leone almennt hefur verið mikið vandamál með til dæmis kynferðisofbeldi og til þess að við getum tekið á því saman þarf allt samfélagi að vera hluta því
0: Og svona tekur fólk á móti þessum upplýsingum eða erfitt að koma
2: Já,
0: svona þessu að
2: Sko, einmitt, það sem ég fannst eiginlega áhugaverðast við þetta var hversu vel fólk tekur í svona fræðslu og svona samtöl og hversu opin þau eru að ræða þetta Ég sat til dæmis með stúlknahóp seinast í fór sem var að hérna, spjalla við mig og þá voru að ræða til dæmis eins og með kynfæralimlistingarnar og það var þorp sem var búin að vera í fræðslu í einhver tíma hjá okkur og við erum okkur svona ræða þetta fram og tilbaka og þá segir ein, þú veist, ég eitthvað spurjar bara hvernig gangi og hvernig hafi verið og þá segir ein af fyrrabræði sko, mamma mín sagði nei og þá einhvern veginn höfðu fleiri í rauninni grundvöld til þess að hafna þessu
0: Já.
2: Og þannig að það var í fyrsta skipti sem við sáum að sko nýja hverjum tíu stúlkum höfðu ekki farið í gegnum þessar kynfæra limlistingar sem sko þegar við komum að þreymur árum áður þá var engin sem hafði ekki farið í gegnum það.
1: Þannig að fræðslan var að virka.
2: Fræðslan var að virka, samfélag var að taka vel í það.
1: Já.
2: Þannig að við sjáum mikla breytingar á því þegar við komum inn fyrir og eftir. Og því ég segi við, þá ætlum ég vera alveg skýr, þetta allt heimamenn. Þetta allt fólk úr samfélaginu sem með fræðsluna, sem vinnu vinnuna. Við erum ekki að mæta hérna frá Íslandi og halda fyrirlestra.
0: Nei.
2: Það ekki hérna sérfræðingurinn á norðan sem mætir. Heldur þetta allt fólk úr samfélaginu.
1: En í hverju felst þá ykkar, hver ykkar aðkoma þá?
2: Okkar aðkoma að styrkja verkefnin, stuðningu við verkefnin og í rauninni aðstoða skrifstofuna.
1: Já.
2: Þannig að við erum vissulega með sérfræðinga hjá okkur sem aðstoða við að koma þekkingu áfram en þetta allt unnið af heimamönnum fyrir heimamenn.
1: Og í þessu þorpi sem þið komið og það bara ekki skóli, þá bara það þarf að þið þurfið þá bara að setja hann upp til þess að geta komið þessari fræðslu yfir til barnana.
2: Já.
1: Og er það ekki risastórt mál að setja upp skóla?
2: Það risastórt mál að byggja skóla, ég get alveg sagt ykkur það. En á samskapi þá þetta miklu minni peningar og miklu meiri fjármunir heldur en að við hefum getið ímyndað okkur.
1: Já.
2: Það að safna fyrir eitt stykki skóla á Íslandi myndi ekki ná einum tíund af íbúð á Íslandi.
1: Já, já, já. Þetta aðeins annað umfang þar.
2: Það það virkilega.
0: Já, akkurat.
2: Og reynir mögulega þessi við höfum á því að breyta hlutum og byggja upp hluti er náttúrulega miklu meiri heldur en hér.
1: En þetta það sem þið að gera í Sierra Leone, en svo það Írak, Madagaskar, Tansanía
2: Já.
1: Og það svipuverkefni eða hvað?
2: Já, sko mörgum stöðum erum við að vinna svipuverkefni. Við erum með í Tansanía erum við til dæmis með svona þolanda miðstöðar. Sem eru virka svolítið svipa eins og Bjarkahlíð á Íslandi, þar sem að lögreglan, lögfræðingur, læknir koma saman til að taka móti börnunum sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Í Madagaskar gríðarleg hungursneyð, þannig að þar eru við með verkefni sem snýra því að hjálpa fólki að rækta gróður sem stendst þessa hamfralin.
1: Mm.
2: Að því að Madagaskar sá staður í heiminum sem hefur verið verst út í heiminum vegna hlýnunar jarðar.
1: Mestar breytingar.
2: Já, þannig að plöntur kort sem þau hefur verið að rækta í örgla 1000 ár, það gengur ekki lengur. Þannig að það sem við erum að gera er að við erum að koma inn með nýjar plöntur og nýtt kort sem stendst þessi veðurskilyrði.
1: Mm.
2: Og þá komur henni bændurnir allir saman í það sem við köllum bændaskóla og, hérna, og fara svo með þekkinguna aftur í þorpin sín. Þannig að þau fá bæði nýja hluti til að rækta og er henni læra aðferðir til þess að rækta því að þeirra aðferðir virka ekki lengur.
1: Og núna er haustsöfnun sem á sér stað til þess að styrkja einmitt þessi verkefni ykkar. Segðu okkur aðeins frá henni?
2: Herðu, hún stendur mjög nærri hjarta mínu í ár. Við fórum að stað með verkefni sem heitir Vigdísastokkurinn, sem spilastokkur með Vigdísi Finnbóðdóttur, með teikningum Rán Flýring, sem hérna úr bókinni hennar, Vigdís, hérna bókinum fyrsta konufóstan. Og hérna, Vigdís sem sagt stopnaði barnaheill. Hún var einn af stopnmeðlumum. Hún á nafnið Barnaheill, sem einu ástæðan fyrir því að við erum ekki Save the Children Iceland, að okkur þykir svo gríðalega vænt um þessa tengingu. Ja. Hún á nafnið, sérst, hún kom með nafnið.
1: Fallegt nafn.
2: Og hérna, hefur verið vendari samtakanar frá upphafi. Og hérna, þannig að okkur fótt svo vænt um að geta unnið þetta verkefni með henni, að búa til spilastokk sem í rauninni hennar bara ævi í rauninni í spilunum. Með þessum dásanlegu teikningum og ég fór og spilaði við Vigdísi í senstu viku sem var dásanlegt.
1: Hvaða spil?
2: Við vorum í Rommi
1: Já.
2: Og hérna, vorum að spjalla saman og það var svo gaman að fá að heyra líka allar þessar sögur frá henni, hvernig þetta var og hvernig þetta byrjaði og ræða við hérna fram og tilbaka um þetta. Þannig að við erum sérst að selja Vigdísastokkinn.
1: Hvar er þetta að finna hann?
2: Það er þetta að finna hann í verslunum, Bónus, Krónunni, Hagkaup. Það er sölufólki okkar er að fara út allt land og banka upp á hann að taka endilega fallega á móti þeim. Og svo er hægt að finna stokkinn á barnaheill.is.
1: Mm. Og svo eru bara tónleikar núna helgin eða ekki?
2: Heyrðu, jú, svo erum við nefnilega með tónleika á sunnudaginn. Í salnum sem hægt að fá miða á tix.is og það ætla að koma saman Muggison og Ellen Kristjáns, KK, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps, ætla að vera með tónleika og það er rauninni allt miðað að þessari söfnu þessa skóla sem ég sagði frá hérna á
1: yeah.
2: sem við erum að byggja skóla í Sierra Leone og það fer allt lóðbeint í það því að svo fer ég bara út á morgun.
0: Ertu að fara út á morgun
2: ég
0: og í þessa árabátaferð?
2: Í þessa árabátaferð, uppbytta fljót. það sem að búa allt og mikið á slöngum í, bara ykkur að segja. Ég fæ alltaf svona nett fyrir hjarta því ég hugsa um þetta.
0: Og sérðu þær?
2: Já, já, já, já, maður sér þær.
1: Er þetta að klappa þeim?
2: Sko, ég hef ekki reynt. Það, en ég hérna
1: ég ekki gera það
2: nei, en sko, það sem ég finnst alltaf flóknast í sem túr sko, er að þetta fara úr bátnum í þorpið að það þarf maður að hoppa ofan í ána það sem maður veit að allir snákarnir búa
1: já,
2: já og það svona, þú veist, mold og drull og maður sér ekkit botnin ég hugsa svo oft þetta, þetta svona
1: Guðrún, það hlakka nú í þér að fá að prófa svoleiðis
0: þannig að það smá fíði í þér með það, akkurat
2: akkurat þetta moment. Skrif, en sko, fara í þorpin, hitta fólkið, farin í samfélögin dásamlega lífsinsla. Það það virkilega.
1: Já, og þá að sjá hvernig virkar ykkar starf í raun og veru.
2: Já, fá að sjá það með ein augum. Allt sem við erum að gera hringin í kringum árið, það náttúrulega magnað að fá að sjá það svo í raun hvað að gerast.
0: Já.
2: Og fólkið okkar úti, ég bara vinna sem þið vinna náttúrulega mögnuð.
0: Já. En þú tekur með veðurlutnar
2: Ég taka með mér hérna sjósundskóna næst. Þetta kom bara í hausinu á mér núna, þú sagði vöðlur.
1: Já, ég held að vöðlur séu svolítið heitar í þessu veðri. En tónleikarnir, 7. sept í salnum, þú ert að kaupa miða á Tix og svo það söfnunin að kaupa Vigdísar stokkin.
0: Já, og frábæri tónlistamenn sem koma fram í salnum, þetta nú, fólk var nú heilmikið fyrir peningin.
1: Já,
0: skemmtum og styrkir gott
2: málefni. Eða lið.
1: Tóttlægi Sæminsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk kærlega fyrir mig.

0: Þetta lag heitir Seabird með Alessi bræðurum frá einhvern tímann á 8. áratugnum.
1: Já.
0: Einhvern hluta, ég heyrði það um daginn og ég búin að vera að syngja það síðan. Þetta alveg festist í höfðinu á mér.
1: Já, var þetta vinsalt einu sinni?
0: Já, ég ætla bara rétt að vona það, það hlýtur að vera, en þú kannast ekki við það.
1: Aldrei heyrst þetta.
0: Nei.
1: En það nú ekkert að marka það.
0: En ótrúlega skemmtilegt lag.

0: notkun á sætuefnum fer ört vaksandi sko og hérna upphaflega þeir náttúrulega tilkomin af því að við erum að reyna að búa til mat sem að hefur sætt bragð af því að okkur finnst það gott en við viljum ekki taka inn kaloríurnar og það náttúrulega það sem verið að gera alls þar að vera að setja inn bara eins og hérna það ekkert langt síðan að Pepsi breytti sykurinnihaldinu í sinni uppskrift og setti sætuefni í staðinn til helminga þannig að bragðið á ekki að breytast en hérna kaloríumagn er að breytast og nú veit ég ekki hvort þau breytti svo, svo tilbaka eða hvað það er.
1: En þetta er sem sagt þessi gerfi sætuefni.
0: Já, þetta er í raun og veru matvæli sem eru ekki matur af því það er engin orka í þeim. Af því þetta er ekki eitthvað sem að við innbyrðum og brjótum niður og búum til orku úr heldur hérna býr þetta bara til viðbrögð í munninum, bara á tungunni og hérna þar sem við skynjum bragðið og svo á þetta bara fara út úr kerfinum en kannski fer þetta ekkit hérna þú veist, stundum erum við í ákveðnum svona, ég veit ekki svona samskiptum við þessi efni til dæmis í gegnum örveruflóruna áður en að við skilum þeim alla leið og það svona í gegnum tíðina, ég veit ekki hvað ég að segja kannski síðastliðin 10-15 ár og þá hefur svona, höfum við farið að horfa svona aðeins meira gaggrínum augum á sér sætuefni og við þekkjum líka alveg, ég man alveg eftir umræðu sko þegar ég var unglingur hérna aspartam væri bara algjört eitur og hérna
2: sílitól og
0: já,
1: acesulfam og eitthvað
0: allt saman, allt já. Þetta sko og þetta er mjög breiður hópur af því að eins og til dæmis sílitól það er bara rosalega löng kolvetna keðja sem að við getum ekki brotið niður. Á meðan að til dæmis aspartam og stevia það eru miklu svona minni sameindir sem að eru ekki hérna, ég satt að segja veit ekki nákvæmlega hvernig að líta út en þær eru ekki þessar löngu keðjur sem við náum ekki að brota niður, heldur er þetta bara pínulítil sameind sem að sest á hérna bræðlaukana eða bara hérna á bræðskynjunina í munninum og er ekki, þú veist, við þurfum ekki að fara í gegnum hérna svona erfiða hérna niðurbrot í þörmunum.
1: Eru þessi efni bara aðeins að leika á bræðlaukana?
0: Já, þau gera það náttúrulega og það er líka eitt sem að hefur einmitt verið svolítið svona í seinni tíð, kannski tala svolítið að við erum að setja af stað eitthvað viðbragð að því við erum að segja líkamanum, nú að koma eitthvað mjög orkumikið inn.
2: Já.
0: Þannig að við setjum af stað eitthvað viðbragð sem að færa aldrei að klárast af því það kemur ekkit orkumikið inn. Við erum bara svona, þú veist, við erum að láta líkamann halda við sem að taka eitthvað orkumikið af því að sætt bragð, það þýðir rosa mikil orku.
2: En eru það ekki plata, fer það ekki insulínið bara á fullt?
0: Já, það er nefnilega það sem að hérna, vísindamenn hafa svolítið verið að skoða. Hefur þetta ekki einmitt áhrif á insulínviðbragðið og insulínviðnám og í raun og veru sykursýki og það er svolítið það sem að þau eru að skoða hérna í þessari rannsókn. Hún er unnin við sko hérna háskólan í San Diego á Chile og þar er hérna svona efnaskipta sjúkdómar eins og til dæmis bara ofþyngd og sykursýki. Það er vaxandi vandamál þar bara alveg eins og annars staðar í heiminum og þau voru að horfa á bara sko við erum búin að hérna við erum með sætuefni allstaðar og það er bara ótrúlega, þú eiginlega kemst ekki hjá því að kaupa það sætuefni þegar þú ferði búðina en samt eru þetta sjúkdómar sem eru ennþá vaxandi. Og það sem að þau eru að gera er að skoða hvað áhrif sætuefni hafa í músum. Og þau eru með hérna, 47 mís sem þau skipta upp í þrjá hópa. Einn hópur fær vatn sem er bara venjulegt vatn með engum íblöndunarefnum. Einn hópur fær vatn sem er með súkralósa sem er svona hérna, sætuefni sem er svona löngkeðja eins og sílitólið. Og svo einn hópur fær vatn sem er með stevíu. Og þau eru að skoða bara hvernig þetta hefur áhrif á lífeðlisfræði músana og svo æxlaði mísnar þannig að við fá næstu kynslu á músum og svo kynslu fær bara venjulegt vatn, alveg sama í hvaða hóp foreldra mísnar voru en þau eru samt ennþá með bara afmarkaða þrjá hópa og svo æxlaði mísnar aftur þannig að við fá næstu kynslu. Þannig að eru með þrjár kynsluður í raun og vera á músum, fyrsta kynsluðan fær sætuefnin og svo næstu kynslóður ekki. Þannig að þau eru líka að skoða er þetta eitthvað sem að heldur áfram þegar við erum hérna
1: milli kynslóða.
0: Já, milli kynslóða sem er náttúrulega mjög skrítið vegna þess að sko ef að ég er með rosa mikinn vöðvamassa þegar ég eignast barn að þá fær barnið mitt ekki rosa mikinn vöðvamassa vegna þess að það er áunin eiginleiki og það að borða sætuefni er náttúrulega

0: óunnin eiginleiki. En það sem að þau sjá, þau taka skoða hluti eins og hérna glúkósaþol sem þau gera með því að gera eitthvað svona próf úr munnvatni og þau skoða líka genatjáning á genum sem að hafa verið tengt við bæði hérna bólgusvar og efnaskipta sjúkdóma. Þau skoða líka saur, bæði til þess að skoða sko hérna örveruflóruna, samsetninguna og líka það sem heitir short chain fatty acids eða bara svona stuttar fitusýrur sem að eru fitusýrur sem að örvurflóran framleiðir og það eru að skoða hversu mikið magna þessum stuttu fitusýrum er til staðar og þessar fitusýrur eru sko í svona samskiptatól okkar við örverunar, við tölum hérna, við svona eiginlega stjórnum því svolítið hvað örveruflóran er að framleiða og hvað örveruflóran framleiðir er líka þeirra samskiptatól við okkur, þannig að það hefur áhrif á hvernig, hver okkar genatjáning er á móti, af því að við erum náttúrulega alltaf í stanslausu samtali við örveruflórana og það er svolítið áhugavert það sem við sjá til dæmis með hérna hópin sem að fær súkralósa að þar eru kallkynsmýsnar að þær verða sem sagt þola síður glúkósa þar að segja að þær eins og þess fái svona ákveðna vísbendingu að sykursýki þegar eru sem sagt að borða súkralósan og líka hjá næstu kynslóðum. Þannig að þessi, þetta súkralósa þetta glúkósa próf segi ég, það er svona hérna svona aðeins ónákvæmara próf heldur hún að mæla blóðsykur og hækkandi blóðsykur þýðir bara, ef maður getur ekki losa sig við blóðsykurinn þá þýðir það að maður er með byrjunastig af sykursýki þannig að þetta er svona ákveðin vísbending en samt ekki það að mýsnar séu komnar með sykursýki en mögulega með sko áframhaldandi hérna mögulega áframhaldandi súkrólósa inntöku og líka áframhaldandi kynslóðum að það voru kannski aðeins að skekkja glúkósaþolið hjá músunum og það sem þau sjá líka er að þetta hefur sko varanleg áhrif, bæði stevían og súkrólósin hefur varanleg áhrif á örveruflóruna að vísu ekki þannig að sko fjölbreytileikin sé minni sem að kemur pínulítið á óvart vegna þess að yfirleitt er sko þumalputtareglana meiri fjölbreytileiki er betra sko þannig að hérna mann finnst eitthvað neginn ef að þið fá niðurstöðuna að það er meiri fjölbreytileiki að þá ætti það að vera gott en það er minna af þessum stuttu fitusýrum hjá músunum sem að fá bæði súkrulósa og stefíu og það er neikvætt þannig að það er hérna þó fjölbreytileikin sé meiri að þá er kannski samsetningin á örveruflórunni ekki hérna rétt og þetta sjáðu hjá sko fyrstu kynslóð, annara kynslóð og þriðju kynslóð.
1: Þetta er sko að maður hefur heyrt svona frasa aftur og aftur í gegnum tíðina að hérna það séu úst, og það er langt sér en ég byrjaði að heyra það að í einhverjum svona sigurlausum vörum að þá segja að það er efni í þessu sem fara aldrei úr líkamanu þínum.
0: Já.
1: Og einhvað, en ég meina miða við þessa niðurstöður Það virðist að vera, allan hefur áhrif áfram á líkamann og ekki bara á því, heldur komandi kynslóðir.
0: Já, mögulega, nefnilega. Og svo náttúrulega það sem að maður þarf líka aðeins að taka inn í þetta er að örveruflóran í raun og veru erfist. Þú veist, ekki í þeim skilningi að hérna að örveruflóran mín fyrir yfir í börnin mín með genamenginu, heldur bara vegna þess að örveruflóran sem að ég bý að er mitt umhverfi og börnin mín í mínu umhverfi náttúrulega smitast af þeirri örveruflóru. En þá er ég líka búin að leggja grunninn að einhverju örveruflóru með mataræðinu sem að erfist í raun og veru áfram í gegnum umhverfi. Og svo getur það líka verið þannig af því að hérna hérna merkjum erðaefnið til þess að ákvarða hvaða á tjá og hvaða ekki tjá og það er kallað utangena erðir og yfirleitt er það þannig með langflest gen að þegar að hérna okfruman verður til, bara þegar við erum með hérna kynfrumur að þá eru þær algjörlega strýpaðar af þessum utanfrumu erðum, utangena erðum segja þannig að þá er ekkert svona fótspor sem að segir hvernig á að tjá genin, en það er ekki alveg 100% regla á því. Stundum eru ákveðin gen sem eru áfram merkt.
2: Já.
0: Þannig að örveruflóran í þessum tilfellum, þar sem að þau eru svona að spekuleira að gæti verið að gerast, er að örveruflóran er að setja ákveðina svona utangena erðir í, þú veist, stilla þær og það erfist kannski áfram. Þannig að við erum í einhverju samtali við örveruflóruna sem að stillist út frá sætuefnunum og hérna þessar stillingar á erðaefninu færast yfir á næstu kynslóð þannig að við erum áfram í sambærilegu samtali við örveruflóruna í næstu kynslóð.
2: Þetta er flókið.
0: Þetta er flókið.
2: Já, og þannig erum við bara að tala um sko gervisætuefni.
0: Já, og bara tvö.
2: og við erum ekki að tala um sko... hvað heitir þetta, rótvarnarefnin og e-efnin og allt þetta, það væri áhugavert að skoða það í þessu samhengi.
0: Þannig
2: að það skiptir gríðarlega miklu máli hvað við erum að borða.
0: Algjörlega. Og þú sér líka, hérna erum við með tvö sætuefni, sko, og sætuefnaflóran er sko bara risastór og svo talar um rótvarnarefni og sú flóra er sko líka risastór og svo eins og það sem að þau eru að benda á er að hérna glúkósaþolið breytist hjá kallkynsmúsum við inntöku súkralósa. Þú veist, þannig að við erum farin að sko, þetta er orðið rosa sértækt og mjög flókið og svo líka svona onátt allt saman, þá er þetta þetta músatilraun, ekki mannatilraun.
2: En það er nú yfirleitt gerða tilraunir á músum.
0: Það er nákvæmlega sem bara ég ætla að benda á líka. Það er
2: oftast,
0: það er nefnilega bara yfirleitt grunnurinn að því hvað við förum að rannsaka í mönnum.
2: Akkurat.
0: Og þessi rannsókn, hún er náttúrulega að sýna að það er bara mjög sterkt tilefni til að fara í frekari rannsókn.
1: Og rannsaka hefur áhrif.
2: Já, öll þessi gjör unnu matvæli sem eru allt í kringum okkur.
0: Já.
2: Við þurfum að velja hreint.
1: Þetta á ekki koma okkur óvart.
0: Nei, það gerir það ekki. Þetta er bara svona kannski svolítið svona óþægilegt að vera myndur á þetta.
1: Takk fyrir að koma með þessa óþægilegu upplýsingar til okkar hér, Edda Olgudóttir í Vísindaspjall.
0: Já, verði ykkur að góðu.

0: Fiskisúpa Sigríðar í fjöruhúsinu lag eftir Hilmar Oddsson og Karl Roth gerði textan og síðasta lagi hjá okkur í dag í mannlega þættinum.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma morgun lökundlega heyri ég ykkur þið í okkur kannski
0: ég laka
1: til að heyri þér
0: en við segjum bara takk fyrir samfélgina
1: verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps rásar eitt er viðtalsdóttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hvernig kaupir maður óvart hús?
1: Sko, ég veit það ekki alveg. Ég hef persónlega reynslu af því að fá í hendunar hús fyrir frekar lítið fé.
0: Já.
1: Það er þannig að sumari 2009 þá ókum við eiginmaður minn hringin í kringum landi þar sem við stoppum í hverju einasta sjávarþorpi við strandlengjuna. Stoppum líka í á Raufarhöfn og Melrakkasléttu og það er rauninni eini staðurinn þar sem ég hugsaði með mér Ég ætla ekki að standa upp úr bílnum hér. Mér sýnist ég eitthvað neginn ekki þurfa þess, þetta er nú svona svo það er. Og svo tökum við bensín þarna, ég man að maður minn tók bensín og svo kerðum við bara að Melrakkasléttinu og sem leiði lá til Akureyrar.
0: Veitu þannig að þú fórst ekki út úr bílnum?
1: Nei, ég stóð ekki upp úr bílnum þar. En ég, þú veist, í öðrum þorpum.
0: Jú, jú.
1: Þá gerði ég það. Og hérna, sem var ekki frásugufærandi nema voru hérna eftir sumari eða sérst voru 2010 þá eignaðist við dóttur og skömmu setna þá kom maður minn heim og sagði Helga, ég hérna ætla að taka mig lítið verkefni fyrir norðan við Tóti ætlum að taka okkur hús á Raufarhöfn, við fengum það fyrir frekar lítið fé og ég sagði bara, já, einmitt á Raufarhöfn flott hjá ykkur, gangi ykkur vel með það vinn mínu, ég ætla ekki að koma með Og þá var það þannig að þarna var hús sem að hafði staðið aukt nokkra hríð og það stóð til að kveikja í því. Og það fór þannig með nokkur hús í þorpinu að það var bara kveikt í þeim þegar eigendur létust eða yfirgáfi þorpi vegna þess að það voru þetta kannski ekkert mikið að hafa þarna.
0: Já, nota bara til þess að æfa bruna
1: Já, eitthvað slíkt. Já, akkurat, þú slökkulíð í þorpinu það fengi hús til afnota til þess að æfa sig og það átti bara kveiki í þessu.
0: Já.
1: Og við máttum ekki, eða þess að þarna maður minn og félagar hans tók bara ákvæðu að taka að sér að gera húsið frekar upp, fengu það gegn því að gera það upp fyrir, já, mjög lítið fjár. Og þannig æxlaðist þetta að hérna, við fórum að mæta á Melrakkasléttu hvert sumar.
0: Þú fórst út úr bílnum, Helga Lára, það var bara svolítið sem þú gælir.
1: Já, það var eiginlega svolítið þannig. Og svo það svo fyndið, vegna þess að þetta pínlítið eins og að vera Grænlandi fyrst mér. Við keirum alveg ótrúlega langt og tekunast í 10 klukkutíma að keira þangað frá úr Hafnarfirðinum þar sem við búum.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta svo langt úr alfara leið og hérna, og smám saman að því við höfum svo eignast aðra dóttur og eitt í rauninni öllum okkar sumafríum fram á þessu við að gera upp þetta hús og einhvern veginn tengist þessu þorpi og sem stað og hann vex með manni og hérna, mér þykir alveg undurvæntum Raufarhöfn og Melrakkasléttu. Og þetta hús orðið bara mjög fínt og við tókum það bara niður spýtu fyrir spýtu og lögum það. Og það er bara okkur til sóma og þorpinu vona ég.
0: Já, og veistu eitthvað sögu hússins?
1: Það er, já, ég held að þetta hafi verið byggt einhvern tímann upp úr 1920, það stóð á öðrum stað, svo þurfti að flytja það á keflum, þegar að mjölskjaman í þorpinu var byggð á síldarárunum. Og það var hérna mjög mannmörg fjölskylda sem bjó 10 börn. Og kýr í kjallaranum og þetta var allt svona
0: eins og... Þetta bara eins og þetta
1: er. Já, eins og þetta er. Já. Og svo gaman vegna þess að núna þegar við höfum staðið þessu hvert sumar, þá hafa fjölskyldumeðlumir svona einn og einn komið og fengið að kíkja. Og það er allir mjög þakkláttir og ánægði með bara þessa framvindu. Og þakkláttir fyrir að húsið var ekki bara brennt. Þið kallar að kola.
0: Já, já. Þannig að þú veist, það er svo smá spotti 10 klukkutíma til þess að Já.
1: Já, en okkur finnst að vera þess virði og þetta er eitthvað svona verkefni sem hefur gefið okkur alveg ótrúlega mikið. Já,
0: og svo finnir líka hvernig það styttist í rauninni alltaf, þú séð 10 tímar, þá er þetta bara ekki neitt.
1: Þetta er ekkert, Nei, sko, þetta bara, og allir aðrir bíltúrar verða rosalega svona stuttir já, í samanburði.
0: Já, hjákottlegir.
1: Já,
0: já, já.
1: Já, já.
0: En Helga Lára, sko, hefurðu alltaf haft áhuga á bara sögunni?
1: Góð spurning. Ég alinn upp á bóndabæ sem að langafi minn átti hérna í smáðubóðakverfinu í Reykjavík. Melbæði svo að veg. Og,
0: sem stendur enn.
1: Sem stendur enn.
0: Já.
1: Já, já, já, já. Og kannski, ef maður svona ef pæli í því, þá hefur sagan örugglega alltaf verið Já, mér svona frekar mikilvæg og það var allt og amma ól okkur upp að miklu leiti hún kom og hver einsta degi hjólandi til okkar og hérna passaði upp á að við fengjum hádegismat sískininn og svona og hún sagði okkur endalsa sögur úr fortíðinni og mamma líka, hún, mamma alveg ótrúlega duglega að hérna passa upp og við gleymum ekki hvaðan við komum og hver við erum og svo framvegis. Þannig að já, ég held að sagan hafi alltaf verið svolítið stór hluti af mér.
0: Já, þannig ert þú þá alinn upp í þessum, á þessum bóndabæ?
1: Já. En þar var, þar, þú veist, ég átti ekki einu svona gullfiska, sko, það var engar skepnu þegar ég var alveg, en langaði minn var þarna með kýr og hænsni, sko.
0: Já, já, já. Sko, þegar maður keiri framhjá, þá einmitt horfum maður alltaf að hugsa bara, hvað hús er þetta og af hverju fekk það að vera í friði?
1: Já, það, einmitt, sem betur fer, þá fekk það að vera í friði.
0: Já.
1: Og þetta er bara gamalt smábýli í Reykjavík, þar sem voru mjölkaða kýr, bara, já. Ég held að afi hafi verið með kýr og beitt í skeifinni.
0: Já. einmitt
1: já.
0: Hvað er draugagangur í
1: sko amma talaði um það já. Að það væri þarna andar í, á Reyki algjörlega, já já
0: hefur þú fundið fyrir því
1: að ekki persónlega, nei. Ég ætla ekki að ljúga því að nei. En þú veist það talaði um það já
0: en sko þegar maður svona tekur ákvörðun hvað maður ætlar að gera Mamma náttúrulega lögfræðingur og pappiðin var endurskoðandi það ekki?
1: Jú.
0: Já. Þú veist, hvað kemur þá þetta, já, ég ætla að fara að verða safnstjóri, yngstuðar, eða bara að læra að safna fræði?
1: Sko, að ég segja satt.
0: Já, þú verður að gera það, þú ert í útvarpinu.
1: Sko, ég hóf störf og listasafni Reykjavíkur þegar ég var 16 ára. Þá fekk ég að vinnu í kaffiteríunni. Á kjærfastöðum og ég vann þar
0: Þegar voru það rjómakökur bara á akkurat,
1: og það komu fínar konur, já. Pelsum og sunnudögum og báðum kaffi tínu sem að ég afgreiti bara með gleði og ég vann þarna aðra hverja helgi sérst með menntaskóla og svo var ég líka að vinna á elliheimilinu grund á svipiðum tíma og ég veit ekki af hverju en mér fannst eitthvað neginn eins og ég þyrfti að velja á milli þess að vinna á listasafni Reykjavíkur eða á elliheimilinu grund
0: Já.
1: Og mér fannst einhvern veginn þægilega að vinna á listasafni Reykjavíkur svo vann ég mig upp þar aðeins og ég fekk starf í afgreiðslunni á Kjarvalsstöðum sem ég tók móti öllum gestum sem kom í safnið og það var alveg ótrúlega skemmtilegur andi í listasafninu á þessum tíma í kringum árið 2000 þegar Reykjavík var menningaborg Evrópu Grat. Ég fekk sumarstarf á skrifstofinni ég fekk að bara spreita mig á alls konar og ég bara vann mig upp og svo fór ég ákveði bara að fara í safnafræði eftir heimspeki í háskólan og ég kom stað í mastersnámi við Gautaborgar háskóla í safnafræði sem að var þá nýlega að fara að kenna og ég veit ekki, bara mér fannst þetta bara eitthvað spennandi og mér fannst bara líka svo skemmtileg félagskapur á safninu, þetta var fólk sem að ég bara mér þykir undurvæntum og hérna Ég veit það ekki, þetta bara það sem gerðist, svona gerist lífið.
0: En þá, sko, eignir þá Reykjavíkuborga, þú veist, safn eignin, varst eitthvað, þú veist, var Já. Það sem þú varst að...
1: Nei, ég fekk svo starf þegar ég kom aftur heim frá Svíþjóð, eftir ég kláraði mastersgráðuna í safnafræði, þá sótti ég stöðu sem losnaði í listasafni Reykjavíkur og ég var deildastjóri safn eignar. Og þá var ég 30 ára gömul einsta móðir.
0: Já.
1: Og hérna, Já, og ég bara tók við þessu starfi og sá safn listasafns Reykjavíkur í 10 ár. Öll útilistaverk borgarinnar og öll verkin eftir Kjarval og Erró og Ásmund Sveinsson.
0: Já,
1: auk, þetta. Já, með meiri, sko. Já.
0: Og hvernig bara, Helga Lára, þessi tilfinningi geta bara verið alltaf einhvern veginn að skoða þau og sjá þau og koma við þau varstu búin að venjast þessu
1: þetta er mjög líkamlega vinna í rauninni og ég var alveg komin að því að taka lyftarapróf þannig til lokin að því að listamenn voru að gera svo stóra skúltúr mér fannst það bara eðlileg framvinda í starfi
0: auðvitað
1: en hérna já, þetta er bara ótrúlega lærdumsíkt og skemmtilegt og bara forréttindi að fá að starfa við þetta já. Og ég hef mikið ákvæm myndlist sko.
0: Já, og svo náttúrulega þessi einmitt, maður gleymir oft þessu sko, útilistaverkin þetta allt saman sem eigur Reykjavíkuborgar
1: já.
0: Og þetta út allt og við bara horfum á þetta og tökum þessum sjálfsögum hlut en hvað, það þarf að passa þetta og
1: Já, algjörlega, já, ég sé oft bara einhverjar steypuskemdir og vandamál.
0: Já, það fer um þig. Það óróleg.
1: Stundum, sko. Já.
0: Það fara á lyftaranum og retta þessu.
1: Já, það nú að laga þetta.
0: Já, akkurat.
1: Já, já.
0: Allt þetta.
1: Já.
0: En af hverju kemur þá svo hingað til okkar?
1: Sko, það var bara auglýst starf hjá Ríkisútvarpinu. Ég var búin að vera í... svolítið lengi á listasafni Reykjavíkur með langaði til að breyta til og það var líka orðið þannig að það var verið að leggja svo mikla áherslu á ferðamenn þarna fyrir 10 árum
0: já.
1: Og komu, þú veist, erlendi ferðamenn eru náttúrulega margir í borginni sem eru vel
0: já, já.
1: En það átti ekki alveg við mig, fannst mér að hérna.
0: Var það einhver svona áherslu breytingar á...
1: Já, eðlilega
0: já, já.
1: Sem bara gott, þannig að ég
0: hérna... Það er ekki breyst aftur?
1: Ég fekk ég þetta starfinni efstarleiti fyrir 10 árum og mér finnst þess að ég sé bara nýbyrju sko.
0: Já. En sko þegar þú labbaði niður í kjallaran, Helga Lára
1: hérna í Rúf,
0: bara fyrst í dagurinn sko, hvað hugsaðurðu þegar þú sást til dæmis bara ef við tölum segulböndin
1: sko, góð spurning ég eflist held ég bara við svona vonlausrast mér finnst bara þetta var náttúrulega bara svaklegt verkefni það eru 72.500 segulbönd í safni Ríkisútvarpsins og það átti eftir að skrá mjög mikið af þeim og yfirfæra á stafrænt form og það hafði verið rætt að þetta verkefni væri eiginlega alveg vonlaust og ég sagði bara bring it on
0: já Ég er til í þetta
1: og ég sagði og það, ég man fyrsta daginn þegar ég var hérna að fá með kaffi frammi og það var eitthvað sem sagði ég þurf að veðja að þú endist ekki árið og ég sagði áskorun, þetta er áskorun sem ég tek
0: já.
1: Og ég skal veðja við þig að ég endist út árið
0: já.
1: Og ég hér enn
0: já.
1: Og við erum búin að yfirfæra mjög mikið af þessum safnkosti Ríkisútvarpsins á stafrænt form, við erum ekki búin en þetta svo að vasku upp, þetta svona verkefni sem mjög gefandi og þú sérð mjög mikinn árangur af vinnunni þinni og það bara ekkert betra finnst mér, alveg sem með húsi fyrir norðan
0: Það bara að sjá eitthvað svona sem gerist eftir eitthvað vesen þegar maður búin að vera einhverju
1: Já, bara svona með óhreint lirtau sem já, að þú vaskar upp og setur skápin og það bara er gefandi að sjá árangur af vinnunni sinni.
0: En sko, 72.000 bönd og 500 bönd,
1: já.
0: Það er svona yfirleitt kannski klukkutími, kannski tveir, valla þó, er það?
1: Klukkutími.
0: Þú veist, við getum ekki hlustað á þetta allt saman. Þú getur ekki hlustað á öll þessi bönd.
1: Nei, okkur endist ekki
0: Nei, það er ekki hann ekki.
1: Nei.
0: Það er bara ekki, það er ekki möguleiki.
1: Því miður.
0: Nei.
1: En, þú veist, okkur ber skilda samkvæmt lögum til að varvita þetta efni og gera það aðgengilegt og við vitum aldrei hvað það er úr þessum dýrmata safnkosti sem að við viljum geta fundið og rifjað upp og dregið fram.
0: Mm.
1: Já, þannig að þú veist, við bara, mitt verkefni og mín ábyrgð felst í að passa upp á þetta sé áfram aðgengilegt.
0: Já.
1: Það sem var varveitt að við getum áfram sótt í það.
0: Þegar er verið að flytja þetta svona yfir á stafrænt form, er þetta gert hér á Íslandi, Helga Lára?
1: Já, við erum með starfsmann hérna í húsi sem að vinnur við að yfirfæra segulböndin og auðvitað bara lakplötur og venjulega hljómplötur og geisladiska og hvaðina. En svo gerðum við fyrir svona 3 árum, þá fengum við styrkt þess að senda 12.000 af þessum segulböndum með gámi, hita og rakastýrðum gámi til Belgju í yfirfærslu. Og þá var ég með smá svona verki með hann vegna þess að ég hefði sem miklar ágjur á því að kannski myndi þessi gámur bara fara í sjóin
0: eða eitthvað.
1: Það gerist ekki og gaman að segja frá því að þessi yfirfærsla hefnaðist alveg fullkomlega og allt þetta hljóði núna aðgengilegt í gagnagrunni Ríkisútvarpsins.
0: Já. En við hefum svolítið verið að fylgjast með þar perlusjómasins núna nýbyrjaðir þættir Helga Lára, það sem að við fáum bara þú veist talandi um minningar og allt þetta, þar sem við erum búin að vera að skoða þetta. Sko, viðbrögðin sem hafa verið, hvernig hafa þau verið?
1: Alveg ótrúlega mikil. Þetta er svo þakklátt. Og...
0: Ertu hissað því?
1: Já, ég er alveg stein hissa. Ég er alveg bara ég vissi ekkert út í hvað ég var að fara þegar við ákveðum að gera svo þætti. Og við erum auðvitað líka með mjög mikið af myndsjólspólum í safni Ríkisjónvarsins sem við erum núna í átaki að yfirfara yfir á stafrænt form og við skráum þetta efni alveg eins og útarpið og þannig eru þetta alls konar gullmólar sem eru þetta bara mjög gott að sýna almenningi og við ákvæmum að gera þess að þætti og við segja bara þetta verður nú eitthvað svona, ég veit ekki alveg með þetta
0: er
1: ekki allir búin að gleyma þessu
0: en það gerist nefnilega ekki því að það eru endalög símtöl sem við fáum
1: já, það eru bara margir sem hafa haft samband það fólk sem að þekkir bæði sjálft sig og hérna vini og hérna það eru líka bara minningar sem við eigum saman sem þjóð sem að okkur finnst gott og gaman að geta rifjað upp og ég hef oft talað það að þetta safn er svo veggfóður lífs okkar vegna þess að safn ríkis útursins og sjómarps við erum alltaf að skrásetta söguna hverjum einasta degi og hérna erum varðveitt og þetta okkar saga, mín og þín og það þetta til margar upptökur á þér síla, síðan að þú varst mjög ung og hérna og við pössum upp á röddina þína og hérna og fleiri og okkur finnst bara mikilvægt að geta sótt í þetta og greinilega almenningi, þú veist það mjög margir búin að hafa samband og flestir hafa lýst yfir á mikilvæg ánægi
0: og svona til að, þú veist, eins og bara ríkisútvarpið hefur alltaf verið, við erum bara með þjóðinni í alls konar atburðum og hlutum við bara fylgjum henni þannig að þetta, að við getum kannski grúskað aðeins og séð og muna hluti þetta svo mikilvægt
1: Það mjög dýrmætt.
0: Já, en og, hvernig gekk bara ykkur að fyrst að velja? Þú vinnur þetta með Röku Tost og, mm-hmm. og Viktoríu Hermanns. Mm-hmm. Sko þetta náttúrulega bara, var þetta ekki bara hrikalega, segja það, erfitt?
1: Þetta eiginlega algjörlega vonulegt verkefni. Við erum með yfir milljón skráningar í safninu.
0: Já.
1: Já, og við, já, þetta
0: Þetta ekki lítið bókasafn.
1: Þetta alveg risastórt safn og það þetta bara mjög flókið að velja. Og við gerum aldrei öllum til hæfis og við getum alltaf dregið miklu meira fram í dagsljósi sko. Og það eru endur þessi vinklar sem hægt að taka hana en sem er líka bara tækifæri og við getum bara breytt þessu í algjörun hattrætsunning
0: sko. Já, nokkulega, og ekki fólk líka kannski einhverjir hafa leiðrétt ykkur þegar sagt eitthvað, kannski rann nafn
1: herðu,
0: með
1: jú.
0: Það, var ekki eitthvað leiðis
1: Jú, herðu, ég fór rann með nafn ráðherra eða þingmanns já. Og hérna það voru mjög margir sem höfðu samband og ég við lögum þetta sko
0: já,
1: þannig að nú rétt farið með þetta í endursýningum og þátturinn rétt skráður í spilar að rúf og svo framveist en það eru auðvitað þannig að ef að viðmælendur og þáttakendur og dagskrárgerðað fólk er ekki rétt skráði upp af því, þá vonlaus vegur fyrir okkur að leiðrétta það áratugum seinna.
0: Já, já.
1: Ég var ekki fætt þannig 1974,
0: nei,
1: sko.
0: Nei, þannig að þú hafðir ekki hugmynd.
1: Nei.
0: En það svona, þú veist, þegar þú ert búin að vera, tekur þessa ákvörðum því þú virðist svona, Helga Lára, þú ert ekkit svona eitthvað, þú vilt ekkit endilega vera neitt áberandi. Þú veist alveg, nei já, ég nokkuð komið í viðtal og þú veist, en þú veist bara komin inn í þetta og þú
1: okay.
0: getur, já,
1: þú já,
0: getur
1: þú segir það.
0: Já, ég gera það, þú, okay. nú ert þú orðin hérna sjónvastjarna, það er bara svo leiðis en finnst þér að, þú veist, finnst þér óþægilegt að vera svona eitthvað áberandi eða eitthvað slíkt.
1: Ég veit bara ekkert hvernig ég á að vera nei. Í þessu hlutverki, ég bara ekki hugmynd það þurfum bara að ræða það svona Hvað gerum maður nú?
0: Já, því finnst þetta bara óþægilegt, þú þátt að verðum varalít og svona, þetta bara balma vesen. en verður eitthvað, sko, þetta náttúrulega bara, við erum búin að sjá nokkra þætti, verður framhald? Þú veist að þetta svo mikið til, eins og þú segir.
1: Já, sko, ég veit að við ætlum að gera þrjá þætti í viðbót núna í október, þannig að við erum að stefna á að gera eitthvað jólaþátt. Og mögulega áramóta þátt, ég veit ekki meir ég mæti bara vinnun á hverjum mótni og tek deginu með eins og hann kemur og ég reyni að vera safninu til sóma og gera það besta fyrir safn ríkisútarsins og hverjum degi og ríkisjómasins og ef að það þetta sem að þarf til þá gerir ég það bara með gleði og ef að það beðið meira þessu þá ég ekki að standa vegi fyrir því sko. En hvort að ég þurf að vera þarna spendilega sko
0: en, sko það langt svolítið að tala við um einhverja svona mál hvað sagður, máltækni
1: já, akkurát
0: fyrir, já, segðu mér
1: já, ég skal segja frá því það er þannig að við höfum þetta látið yfirfæra mjög mikið af íslensku talmáli yfir á stafrænt form
0: já.
1: Og þetta, þessar upptökur þarf nýtast til þess að þróa íslensku í tækni heiminum. Þannig að tölvurnar okkar skilji íslensku að það hægt að búa til talgerla með röddum sem eru varvittar hjá okkur og þessi tækni hefur nýst til dæmis fólki sem eru að missa röddina. Og við vitum að, að hérna, fólki sem hefur til dæmis, já, fengið krabbamein í raddböndinu og svo framvís og hefur þá fengið aðganga upptökum hjá okkur til þess að búa til talgerla. Og það alveg ótrúlega dýrmætt tækni.
0: Og byrju, það hefur gerst, það hefur...
1: Já, það eru þessir dæmi, já. Og líka höfum við bara verið þáttakendur í verkefni sem snýst að gera íslenskuna aðgengilega í, í tölvun, þannig að tölvunar skilji og geti þá tala við okkur. Það þarf að kenna tölvun í íslensku.
0: Já,
1: og við
0: já.
1: Eigum þar hvergi til í heiminum, jafn stúrt samt með töluð máli á íslensku já. Eins og hér. Já. Og það er bara okkur bæði ljúft og skilt að hérna, leggja okkur á mörgum til þess að íslenskan varvitist til komandi framtíðar.
0: Já. Er ekki svona flestir, Helga Lára, sem skilja, þú veist, mikilvægi þess að við pössum upp á safnið hérna í Ríkisútvarpinu?
1: Ég held það, jú. Við, þú veist, ég veit ekki neitt sem á móti því að varvita þessa sögu. Ekki nema að sé einhver sem að ég veit ekki, nei. Það ég held að sé bara við erum alls sammála að þetta sé mikilvægt.
0: Já.
1: Og ekki síst fyrir íslenskuna.
0: Akkurat.
1: Hún er okkur mjög mikilvægt verkefni ja. Og verkfæri segi ég.
0: Já, nokkvælega. En sko, Helga Lára, hvernig það, þú veist, þegar maður er safnstjóri, er maður þá rosalega svona einhvern veginn svona skipulaður, ertu rosalega svona er allt í röð og reglu, það það sem ég ætla að segja. Þú veist, eru bækurna þín að raðar þeim alveg, þú veist,
1: er það fullt?
0: Já, til dæmis, þú veist,
1: nei.
0: Eða stærð eitthvað svona.
1: Nei.
0: Þú veist ekki með neitt svoleiðis.
1: Nei. Sko, jú, auðvitað þarf maður að vera skipulaður upp að einhverju marki, maður þarf að vera veist, þóra að vera pínu leðilegur, sko. Það er mjög mikilvægt til þess að geta fundið, þú veist, eins og hérna í vinnunni, í safninu, þú veist, til þess að geta fundið Sigurlaugu Jónasdóttur, þá þarf hún að vera skráð og ég ger engar undan þá og því, sko.
0: Nei, nei.
1: Heima hjá mér er... Það er kannski bara önnur sag,
0: já.
1: En við, það er efni í málþing að öðrum vettungi, sko. Jú, jú, auðvitað þarf ég að vera sína aga og hérna vera svolítið ströng.
0: Já,
1: það
0: já,
1: er bara fylgir þessu, sko.
0: En sko, var þetta ekki þannig í gamla dag, þú veist, þeir sem sáum söfnin, þetta var ekki sérstakt nám?
1: Nei, akkurat. Bara, þetta er tiltölulega ný tilkomið.
0: Þessi safnafræði?
1: Já, safnafræðin, ég byrjaði safnafræði 2006 og þá var verið að kenna hana hérna, í, við Gautaborgar háskóla út í Svíþjóð, ég var svo heppin að komast að þar og svo er núna verið að kenna safnafræði við háskóla Íslands og það er ekki langt síðan að þannig byrjaði sko.
0: Já.
1: Já. Já.
0: Hvernig stelpa varstu, Helga Lára?
1: Ég var örugglega bara útrúlega skemmtlegt bann, sko. Já, ég bara... talaði við alls konar fólk og ég var mjög hérna, ég bara mjög mikla ábyrð strax þegar ég var lítið stelpa, ég á tvo yngri bræður og ég veit að mamma fór með yngri bróðum í tveimránum yngri en ég til iðjúþjálfa þegar maður tveggjara vegna þess að hann var ekki farin að tala og eða hvort það var þroskaþjálfa, hann sagði, veistu það, hann þarf ekki að tala, hún talar fyrir hann. Þannig að það...
0: Þannig að mamma er komið heim og sagði, Helga Lára, það er aðeins að koma að tala við mig.
1: Hatt þú þig nú til hlés, kæra barn.
0: Já. Var það alveg, já, hann vill mjólk.
1: Og já, já, algjörlega, já, já, já, já, já. Ég er bara svolítið, já.
0: Ertu ennþá að tala fyrir
1: það? Já, ég tek mjög fram fyrir hendnar á mínu nánasta fólki og ég þarf að vanda mig að hérna, já, stíða tilbaka. Ég er svolítið fljót, ég hrútur. Og ég hef alltaf verið svolítið með hausinu undan mér.
0: Já, já, já.
1: Það er bara þannig.
0: Já, er það ekki ágætt í þessu starfi?
1: Jú, ég held að maður fyrir að vera svolítið þannig til þess að geta tækla þessar skabla, sko. Já.
0: En hvað, fannstu þá fyrir ábyrð að passa börn, bræðina og eitthvað svona, varstu
1: fulla
0: ábyrðakend?
1: Já,
0: já,
1: með mjög sterka ábyrðatilfinningu alla tíð, algjörlega. Já. Og ég er eina stelpan og elsta barni og það er eitthvað sem að gerist í því sem að hérna, er þess valdandi að maður einhvern veginn. Ég óks bara upp í þetta.
0: Já.
1: Og hérna, svo er þetta bara margi sálfræði tíma, sko.
0: Já, já, já, já. Náttúrulega eins og það er.
1: Það er.
0: Já, Mér langar svolítið að fá að tala við því pappaðinn. Ertu til það, Helga Lára?
1: Já, ég getum alveg aðeins rætt.
0: Já.
1: Rætta,
0: já. Þegar að pappiðinn veikist, þá var hann bara hann fullanum maður.
1: Já, pappi minn, hann veiktist þegar hann var í svona kringum 50. Og hann lést fyrir 2 árum. En var þarna, já, sín, þú veist, frá því hann 50 og þangað til hann deyr, þá var hann að kljást við geðhvörfasýki.
0: Já.
1: Og greindist með geðhvörfasýki, svona já, orðan svolítið gamall. En sem betur fyrir þá auðvitað eru lifin orðin þannig í dag og svona hann hérna, fungeraði alveg vel, sko, með lifjum.
0: Já.
1: En þetta var auðvitað bara áfall.
0: Og það einhvern veginn líka bara, þú veist, ef maður segir geðhvörfasýki, þá verður fólk bara...
1: Já, já.
0: Já, það bara
1: já, já.
0: Verður...
1: Já, en það alls konar vandamál í, þú veist, nei, en allt í góðu, þú
0: veist. Já, já, en þetta hérna, breyttist á líf ykkar mjög mikið?
1: Já, það gerði það auðvitað og þetta var auðvitað áfall og það áfall fyrir hvert sem að greinast með svona sjúkdóm og hérna, við þurftum bara svona svolítið að hugsa hlutina upp á nýtt og hérna, þetta var bara rosa áskorun fyrir okkur að takast ávissistaklega á þeim tíma svo bara lærðu við að lifa með þessu,
0: mm-hmm.
1: eins og fólk gerir
0: já, já
1: og pappi minn var og er bara mjög stór hluti af mér og mínu lífi og elskaði hann óendanlega
0: já.
1: Og hérna og bara í rauninni þegar uppi staði þá gerðu okkur öll heldur svolítið ríkari að því að það auðmikir mann að lenda í svona
0: mm.
1: og þá lærir maður líka að samsama sig með öðrum sem að lenda í áföllum og maður hefur miklu dýpri og ríkari skilning á aðstæðum fólks og við erum öll alls konar og hérna, þannig að þegar uppi staði þá held ég að þetta hafi gert okkur öll bara ríkari
0: já. Og bara og sterkari einstaklinga einhvern.
1: Já, það ekki spurning
0: já.
1: Ég bara það þannig
0: og líka bara, þú veist að skilja aðra
1: já, mm. já, já
0: en var hann, var pappiðin Helga Lára, var hann var talaðin veikindin sín eða var,
1: já,
0: eða var
1: já,
0: svona,
1: já, já,
0: þetta var ekki feluleikur?
1: Já, nei, það, kannski fyrst var þetta svolítið svona, við þurftum öll bara svona að hugsa, við þið, hvað gerum við nú, hvað sögur segir við nú, hvað þýðir þetta fyrir okkur öll.
0: Akkurat.
1: En svo bara vöndust við þessu og við, það var ekki lindamál, þetta við rættum þetta og hann fekk mjög góða hjálp og náði bara að gera alls konar hluti eftir að hann greindist með þennan sjúkdóm mm. og okkur lánaðist bara að vinna bara vel úr þessu. Og ég held að það séu margir sem hafa voru samferða pappa mínum sem hafi líka bara lært að hérna, við erum öll alls konar og það er ekkert gefið í lífinu og það getur hver sem er lent í áfalli.
0: Já, já.
1: Það er engin undan skilin.
0: Nei. Þannig það er kannski svolítið það sem þú hefur ásamt öðru þetta sem þú hefur lært eða þið.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: Er það þannig að fólk svona dró sig í hlé? Var, að því sumir verða svo einhvern veginn feimnir við?
1: Já.
0: Við sjúkdóminn?
1: Já. Það er þannig. Það var fólk sem átti erut með að hérna, mæta okkur og takast Já, og bara, ég man vel eftir því, sko, það var líka, það sést svolítið svona, já, ég veit ekki hvað ég að segja, já, það var þannig, það var fólk sem átti erut með að tala við okkur og mæta okkur þegar þetta gerðist, en svo held ég að það við jafna sér bara, og við, bara, samfélagið allt hefur þetta þroskast á undanförnum áratugum, við erum farin að vera miklu opinskari þessa hluti og tala meira þetta, þetta er ekki jafn mikið feimnismál eins og það var hann í kringum árið 2000, mm. Og hérna, sem betur fer.
0: Já, sem betur fer, algjörlega.
1: Já. Já, og ég held að eftir því sem að, þú veist, alltaf þegar ég byrja að tala um þetta, þá var eitthvað sem sagði, heyrðu, já, ég líka, eða,
0: já,
1: líka þessi sem er í minni, hérna, nánustu fjölskyldu. Og þú veist, leiðu opnar á eitthvað svona, þá uppgötur við að það eru mjög margir í kringum því sem eru að fara í gegnum alls konar.
0: Þannig að þið voru, það var mikil tengsla á milli ykkar, Helga Lára, þið voru miklir,
1: okkar miklir pappa?
0: Já.
1: Já, hann er alltaf með mér, sko.
0: Já.
1: Hann, þess að þess að við segja, hann lést þarna í nóvember 2024, en hann fylgir mér hverjum degi og ég tala oft við hann.
0: Já.
1: Já, já.
0: Bæði þeir út glöð og þeir eru út eitthvað,
1: já,
0: eru einhver áhyggjur.
1: Já, hann er bara, hann fylgir mér.
0: Já.
1: Og hérna, já, já, já, við vorum bara mjög náin.
0: Já. Sko, þegar þú ert búin að vera 10 ár í safninu mm-hmm. og þú labbar niður, sérðu þá hvað þú ert búin að vera að gera?
1: Nei.
0: að þú talar þú veist þú vaskar upp og þá sér maður afganginn
1: mm-hmm.
0: hann farinn upp í skáp mm-hmm. En þú veist, er þetta bara er þetta endalaust?
1: Já, sko þessi þáttu sem við erum núna að taka upp ég og þú, hann endar í safni Ríkisútvarpsins og eftir
0: Já, akkurat
1: Og þú veist, ég þarf að skrá hann í safni Ríkisútvarpsins
0: Já, hinn og... frábæri Helga Lára Þorsteinsdóttir
1: Nei, ég segi það nú kannski ekki en hérna, þú veist þannig að þetta, þessu verkefni líkur aldrei
0: Nei.
1: Þetta bara endalaust Og sem betur fyrir þá tæknin orðin þannig að þú veist, það minni handavinna í dag heldur en var þá En þetta klárast ekki og við hættum ekki að semja tónlist og gefa tónlist og það þarf að skrá hana í safn út af síns líka og þannig að þessu verkefni líkur ekki. Nei. Og ég, þú veist, ég veit að það búið yfirfara mjög mikið af eldra efni yfir á stafrænt form, því verkefni ekki lókið. Það hins vegar verkefni sem mjög skýrt upp af miðju og endi, en við, já, þannig að við erum bara alltaf á þessari vegferð og svo tæknis þessi þróast en ég líti ekki upp og segi já, nú þetta, þetta komið,
0: þetta komið.
1: Búið
0: það komið punktur hérna
1: já.
0: En sko, ég var aðeins að rifjað upp með þér Helga Lára að í gamla daga
1: mm.
0: þá þurfti maður alltaf að velja hvaða þætti ég sko myndi henda mm. til þess að nota böndin aftur því að þetta var svo dýrt
1: já, það var talað að eitt segulband kostaði jafn mikið og mánaðalaun tæknimanns þannig að dagskrárgerðar fólki voru settarkorður og það þurfti að velja vandlega hvaða bönd þið varvitt áfram
0: já.
1: Og svo bara teki yfir segulbandi eins og að teki yfir kassettur í gamla daga
0: já,
1: en ég veit og hef orðis áskynja núna að það voru dagskrárgerðarmenn sem fóru með segulbönd heim til sín og það til og voru til segulbönd í bílskurum dagskrárgerðarfólks sem núna margt hvert að minka við sig húsnæði taka til í bílskurunum og þá kemur fólki með segulböndum til okkar og segir, hei Helga þannig eru segulbönd sem ég tók upp innan rás 2, þannig að 1984 spurning, sko, viljið ekki eiga þetta og við höfum alltaf tekið fagnandi á móti svona efni.
0: Nei, þetta svo góð saga þú veist, það bara, þú veist, já, ég tek þetta bara heim, ég ekki að fara að henda heldar þætti sem ég var að gera
1: Já, nákvæmlega
0: Já, þannig að fólk að þú veist, þá ekki heldur að vera feimi við að koma með böndin
1: Nei, sko, þá voru ég að tala segulbönd sem að við sannlega tilhera útvarpinu og dagskrárgerðar fólk fór með heim til sín til þess að bjarga
0: Já, verðmættan
1: Já, og þetta verðmætti og þegar rástöfi var að byrja, þá var rástöfi bara strengt út í lofti, það var engin sem að greip þetta efni okkur segulbönd gemdi, þetta fór bara út í kosmosi sko.
0: Já, maður hefur bara, þú veist, fengið þú veist, hún einhver spólu, fólk var að taka þetta upp þannig að, þú veist, það þannig eitthvað sem að við höfum kannski fengið tilbaka eitthvað svo leðsluti
1: En hérna, já, nei, þetta bara ég veit að þetta er sárt fyrir marga, þú veist, hvað búið að taka yfir mikið af efni sem að var hérna, þú veist, gert að búið til á sínu tíma, en við skulum ekki gleyma því eins og við höfum sagt í þessu viðtali það eru 72.500 segulbönd í safninu, okkur endist ekki ævinn til að hlusta á þó það sem var geymt og við skulum bara þakka fyrir það að hérna, þó þetta er til og við getum notið þess vegna þess að það búið yfirfæra þetta stafrænt form og þá höfum við tækifæri til þess að draga þetta fram og hlusta aftur á og kannski læra einhvað og hérna, já
0: Sko, maður veit það að fólk þykir vænt að hlusta á sumrin til dæmis á veist, Halldór Laxness lesa
1: mm-hmm.
0: og þetta sem betur fer, þetta eigum við
1: já.
0: Og fólki þykir vænt að hlusta á þetta
1: já.
0: Hvað er svona það elsta, hvað er eitthvað sem mikilvægast sem við eigum
1: Nei, ég ætla ekki
0: Þú getur ekki sagt
1: það Nei, það ekki, það vonlust
0: Já, svolítið
1: Mér dettur í hug til dæmis, þú veist, Aron Kahn tónlistamaðurinn, hann kom ekkert sem hann í sjónvarpi þegar hann var 7 ára
0: Já
1: Og hann dinglar svona fótunum fram með sófa hérna bryggina og svona eitthvað krakki bara og einhver skrái nafni hans og svo fer þetta bara inn í sapsjómasins og svo draugum við þetta fram núna vegna þess að þarna er dæmi mann sem að svo gerði garinn fræðan sem tónlistamaður sama með Björk Guðmundsdóttur við eigum myndefni af henni sem ég teki upp þegar hún var skólastúlka í Fossvogsskóla 7 ára, við höfum ekki hugmynd það þá, hvað
0: yrði
1: úr henni þetta gull í dag þannig að við getum aldrei ákveðið í dag hvað verður, við vitum það ekki og þess vegna þetta bara allt jafnt fyrir mér, þannig sé og ég get ekkert farið eitthvað manngrann rálið og sagt, já, þetta er
0: okkurlega merkilegt
1: það er ekki þannig
0: Nei.
1: Og hérna, við eigum öll bara okkar rödd og þú veist, Ísland frekar fámennt land og við þekkjumst og við erum öll tengd og hérna það dýrmætt að við eigum þetta safn og það eru yfir 400.000 einstaklingar skráðir þáttakendur í safninu
0: Já, sem hafa bara komið í þætti og
1: já,
0: alls konar.
1: Já, og það nafnagrunni sem vex og vex og vex. Já, sko.
0: Akkurat.
1: Já, þannig að þetta svona registrar yfir okkur og okkar samtíma.
0: Já. Ertu feina að tekist ákvörðuna sækjum hjá
1: já,
0: okkur?
1: Já, ég alveg ótrúlega þakklátt og hérna, mér hefur alltaf fyndist bara algjör forréttindi að fá að starfa hér. Já. Bara það þannig.
0: Já. Ég baði að velja lag, Helga Lára.
1: Já.
0: Vindar að hausti, af hverju valdur það?
1: Æ, þetta bara eitthvað huggulegt lag og mér finnst að tímabært að setja þetta í loftið. Það komið september.
0: Það ég skulle bara átt ykkur á það sumarið búið.
1: Ekki alveg, en þú veist, það fer svona að hausta.
0: Já, og hvenær næsta ferðin á Rauðarhöfn?
1: Mér langar að fara í október, ég var spáði að fá leyfi hérna til að fara og ég get unni á Rauðarhöfn í Ráðhúsinu, það æðislega aðstæða þar sem ég hvet fólk til að skoða, það þetta að leigja alveg dásamlega aðstöðu þar og horf út á sjóin og vera bara algjörlega í friði.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég hlægt bara til.
0: Það svolítið gott.
1: Já, mæl með.
0: En vindar að hausti, þetta Sigga Tollasís og Sigurður Guðmundsson, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér, þætti frá miðvikudagsmorgni. Lokalag þáttarins var Vindar að hausti í flutningi Sigríðar Thorlacius og Valdimars Guðmundssonar. Lagið sem löngu ódauðlegt eftir hinn brasilíska Antonio Carlos Jobim en Birgir Blær Ingólfsson samt í íslenskan texta. Hljóðritunin var gerð árið 2018.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Það sem ég er bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem maður heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna, feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reiki tvo pakk á dag og lifir á einhverju drastlfæði og er í fegurðsangjörni, ég misti það svo geggjað en það er þessi fjölskyld, ég bara elska Sigrúnu og Sveinheitin þetta er svo geggju dýnambinga þessari familíu
1: Íslenska pítusósa.
2: Þetta frábær sósa.
3: Þetta besta sósa. Þetta sósa sem gengur við all.
2: En þetta líka svo falleg nostalgía fyrir mig að þetta svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Mm-hmm. Það bara, wow, við erum að fara að fá og hún keipis köku.
3: Í þættinum menningar púlsin finnum við taktin síðdeis á föstudögum. Við förum yfir það helsta sem að hæst ber í menningarlífi vikunar og ég, Júlía Margrét, tek á móti góðum gestum. Hlustaði á menningarpúlsin á föstudögum strax eftir fréttir klukkan 5 á Rás 1 eða bara þegar þér hentar í spilararúm.

Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilararúf.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Una Torfa opnaði bilið í kvöld með lagi sínu N frá 2022. Við förum úr sól og söngun yfir í Karlakór. Íslands rafnistu menn heitir næsta lag. Það Karlakór Dalvíkur sem flytur undir stjórn gests Hjörleifssonar. Ingi T. Lárusson lagahöfundur en textan gerði Magnús Stefánsson undir dulnefninu Örn Arnarsson. Hljóðrituninni fylgir ekki Árdal.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir sópran og gítarleikarinn Francisco Javier Jáuregui fluttu Hún er vorið, lag Hauks Tómassonar við ljóð Matthíasar Jóhannesen í hljóðritun frá 2017. Förum nú í allt aðra átt, hér Rod Stewart. Hvað verður þau sem hafa brotið hjarta? Lag eftir William Weatherspoon, Paul Reiser og James Dean.

Dr. Lonnie Smith tók smá fengsnúning á Thelonious Monk í kjölfar bláeygðs sálarsöngs Rods Stewarts. Það var lagið Epistrophe eftir Monk og Kenny Clark af plötu Smiths frá 2021, Breathe. Nýaldar Hammond Feng eins og honum einum er lagið. GTRN og Thomas R. Einarsson loka tónbilinu í kvöld. Þau flytja lag sitt þér að segja af nýútkominni plötu þeirra, GTRN og Thomas R. Ég þakka samfylgdina í tónbili kvöldsins. Góðar stundir.

0: Þá getur hlustendur, næst endurflytjum við speilin.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon.
2: Það ekki alveg nýtt að rússum sé kennt alls konar árásir og spellvirki í Evrópu, en það nýtt að þjóðríki kenni þeim opinberlega Þjóðverjar vildu lengst ekki benda á neitt tiltekin þegar að koma að árásum sem gerðar voru með sprengjudróna á flugvelli í Leipzig, en það gerðir í gær. Erlingur Erlingsson, hernaðarsérfræðingur með okkur sem og Jón Ólafsson, prófessor, villum að ræða hver staðan Erlingur, byrjum á þér, hvað þýðir þessi yfirlýsing þjóðverja í gær?
3: Já, það þýðir að tiltölulega veikum mætti þó NATO-ríki og þá líkir ríki NATO og farið að íta aðeins tilbaka gegn því sem að efum að Bresku leyni þjóðsmar kallaði árið gríðarlega ósvífinni skemmdaverka herferð rússa alla Evrópu. Það spurning hvort að það verður stigumögnun í viðbræði NATO-ríkjana. Ég veit að þjóðverja rettu þetta í Norðokkarsinsváðinu við hinna NATO-þjóðunar. Það engin formlið viðbræð frá NATO. En nú mögulega verið að bregðast við með einhverjum hætti þessari herferð sem við staðið núna meðan allt stríðu við staðið frá 2022.
2: Jón, hver hafa viðbræðin verið í Rússlandi?
4: Já, þau hafa verið bara eins og við að búast að þetta sé nú tilbúningur hjá þjóðverjum og þessu hafi verið plantað og svo framvegis og ef maður sér að það verða svona svara í sömu mynd með því að kalla, það engin sendiherra þjóðverja í Moskvu en það yfirmaður sendiráðsins sem maður kallað inn á teppið. Ég held að það sé nú ekkit að gerast sko sem máli skiptir, þetta eru þetta svona symbolstinga og þanga en ég tek undir það með lengi að ég meina þetta er þetta ákveði skref að gera þetta með þessum formlega hættu og maður sér að í Þýskalandi til dæmis að þar hefur Sara Wagen knætt þetta lísti yfir að Merz sé að færa Þýskaland stöðut nær stríði við Rússland að þegar maður sér að svona þessi hvað maður segja, prórússnesku öfl í Þýskalandi þeim heldur betur að vaxa ásmegin sérstaklega náttúrulega þarna í austurhlutanum að þá getur kannski getur þetta verið svona stærra mál jafnvel innan Þýskalands heldur en í samskiptum Þýskalands og Rússlands
2: Það aðeiglega sagt að það verða áns við förum inn í það kosningar sem verði í Saxlandi anhalt á sunnudag þar sem að allt stefnir í að alternatífi fyrir Deutschland sem flokkur sem svona langt á hægri vængnum og Bisna hliðhollur Rússlandi í sínum válflutningi hljóti þar flest atkvæði en umræðunum fjölþáttóknir sem heitir, hefur verið kallað einsku hybrid threat en svo sem ekki alveg ný umræða hefur verið í dálítið langan tíma og óljósar aðgerðir þetta allt frá upplýsinga og óræðu til einhvers konar skemmdaverka aðalmálið það sé erfitt að rekja upprunan eða einu sinni sker úr hvort að þetta sé skipulög herferð eða árás af einhverju tagi en þegar menn fljúga drónum inn á flugvelli í öðru ríki, reyna að sprengja flugvelar í loft upp fjölþátt og rétta orðið yfir þetta erlingur eða þetta kannski bara farið að flækjast meira fyrir okkur heldur en þetta skýri eitthvað?
3: Já, þetta samheiti sem að komst kannski í hámæli eftir rússar tóku Krím með litlum grænum mönnum 2014 og tengdum aðgjörum netárásum og fleiru kannski farið að nýtast okkur mjög illa og menn hafa talað það að þarna sé verið að lýsa mjög alvarlegum hlutum, mortilræðum, skemmdaverkum, íkveikjum, netárásum með einhverju svona tiltölulega mildu samheitaorði. Þannig að það í umræðunni raunum verið ákveðin mínus, en það kann að vera ástæða fyrir því og það svo ástæða að mig grunar að NATO-ríkin hafa til þess að ekki vilja horfast í augu við það sem rússar hafa verið að gera og mæta því með nauðsynlegum krafti og þar með hefur fælingin verið að veikjast í Evrópu gegn svona aðgerðum. Rússar hafa gengið á lagið og ítt frekar og nú sjáum við það síðast gerast í Leipzig með hættulegu sviðsmynd. Þannig að já, ég held að þessi ástæði til þess að velta fyrir sig kannski við erum ekki að tala 50 greinar viðbróða NATO-ríkjana við svona hernaðarlegri árás en það væri mjög eðlilegt og maður þætti ef að þjóðverjar myndu vekja upp 4. grein Atlantshafsáttmálans og taka samtalið í NATO hvort að þetta sé raunverulega hernaði lók sem þarf að bregðast til sameiningu.
4: Með því að nota þetta tæknilega orðfæri svolítið verið að gera lítið úr ógninni. Maður til dæmis tók eftir því í gær, það var nú vitnaði þetta víða að Putin lýsti því hvernig dróna árásir Úkraínumann á Rússland væru terrorismi og hann segir síðan við semjum ekki við terrorista svo eru þeir að nauði okkur að semja og við semjum ekki við terrorista og auðvitað það svolítið áberandi hvað svona þessi mælskulist verður stundum veik vestanmegin auðvitað þetta sem við köllum fjölþátt og ógnir það má alveg bara segja að þetta ákveðin tegund af terrorisma, þetta hryðjuverkastarfsemi og það sterkara orðfæri og ég held að kannski væri það, ég nú ekki að segja að fólk að læra á Putin, en hann vissulega nær út fyrir svona elituna með sterkum orðum.
2: Þetta svona svolítið áhugavert þegar maður talandi orðfærið fylgist með yfirlýsingum NATO og raunveru þjóðverja í gær. NATO segir að það megi búast við fleiri svona atvikum þjóðverjar segjast vera daglegt skotmark og svona árásum muni fjölga. En á síma tíma er NATO á því að það sé ekki yfirvofandi hætt á hefðbundinni árás rússa. Þetta virkar svona nánast í svo hártón. Hver er, eða bara þversögn, ég meina, er fjölþátt á ógn eða svona skuggastríð, er þetta í eðli sínu eitthvað allt annað, ef við byrjum á þér lengur?
3: Menn hafa frestast til þess að horfa á þetta sem svipaðar aðgerðir og tíðkuðust kannski meira en menn gera sig grinn fyrir í gegnum allt kaldastríði, það sem að leyniþjónustur beggja megna járnfjallist tókust á og menn voru myrtir, mann var rænt, menn stundu við hryðjverk, stundu við skemmtaverk og slíkt. Það kannski það sem að þetta samhiti gerir, það setur þetta í svona þetta box og við erum ekki að eiga við það að hér séum mögulegan herna að ræða. En það ekki eins og menn séu sammála í NATO að það sé ekki hætt á hefðbundinni hernaðilegri árás rússa. Og ég minna bara að það eru nokkri dagar síðan að 5 framkvæmdastjórar Evrópusambandsins sendu fáheyrt bréf til Ursula von der Leyen, allir 3 baltarnir, Finninn og Pólverinn, og þeir eru verulegar áhyggjur af mögulegri rússneskri árás með einhverjum hætti. Og umræðan, þeim vang NATO er með allt verum hætti, heldur hún virðist vera í kannski Brussel og finnar virðast reyna slá í og úr með þetta, en taka á sama tíma á móti sænsku herliði sér til stuðnings. Þannig að ég held að menn hafi raunverulega áhyggjur af því að freistni hættan sé orðin mjög mikil í Moskvu að reyna eitthvað annað til að brjóta upp sviðsmyndina því að þeim gengur illa í stríðum.
2: Einmitt, Economist talar að Putin sé bara komin út í hot og sjá sér þá leið eina færa að berja frá sér og breyta forsendum stríðsins. Erum við komin þangað að þetta, eins og Economist vitnar í einhverju ónafgreinda heimildamennum að Putin hafi sagt vinnu sínum að hann yrði hengdur ef hann næði ekki Donbass. Það er lýsing á mjög örvendingafullu manni.
4: Já, eða kaldranalegur húmor. Já. Ég ekki viss að við getum dregið það ályktun af því sem kemur frá rússum í dag að þar sé örvendingar ástand. Ég meina vissulega að það er það rétt sem að margir benda á að leiðin sem að Rússland er á með því að halda áfram þessu tilgangslausa, rándýra og fáránlega stríði, hún leiðir til glötunar á endanum. Mm-hmm. Og ég hef, meina, mín skoðun hefur alltaf verið svo að mitt viðhorf hefur alltaf verið svo að þetta hljóti að enda með einhvers konar hruni stjórnvalda vegna þess að menn, það er erfitt að hætta þessu stríði og ég held að það sé kannski mergurinn málsins, en við erum ekki að sjá í dag neitt svona óstöðuleika ástand í Rússlandi. Ef við horfum bara á þá staðreynd að Úkraínumenn eru vissulega ná árangrum með því að skemma ýmsa innviði í Rússlandi og koma af stað svona ákveðnum veseni og gera rússum erfitt fyrir, á sama tíma eru rússar að bombardera Úkraínu með skotflögum sem að gera gríðilega nausla og sem Úkraínumenn geti ekki lengur svarað.
2: Og farnir að gera árásir á innviði sem voru eiginlega látnir vera, lestir borgarlega innviði í raun og voru með býsna skýrar yfirlýsingar að þeir ætli sér að við vetur að fara í orku innviðina og gera lífi í Úkraínu óbærilegt í vonum uppgjöf.
4: Nákvæmlega og ég meina það er bara alltaf gengið lengur og núna þegar að sko lítið af þessum áhrifamestu flögum eru stöðvaðar að þá hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og ég meina Mikhail Fjodorov sem er varnarmálaráðherrann sem að Zelenskyj vék frá fyrir nokkrum vikum, hann hefur tala mjög opinskátt þetta, hann segir bara rússar eru hægt og hægt að vinna þetta stríð og ég held að sko það er svolítil óskhyggja hef ég á tilfinningunni í gangi í þeim fréttaflutningi sem að er að sko gera of mikið úr því að það hryktir vissulega í ákunnum stoðum í Rússlandi og það er ekki hægt að halda þessu stríði áfram endalaust og það maður kannski tekur líka eftir því að menn eldast. Putin og það lið sem er í kringum hann er að nálgast áttrætt. Þetta fólk mun missa tökin, en það er ekkit að gerast í Rússlandi sem bendir til þess að það sé á næsta leiti. Mm-hmm. Menna, þetta er svolítið bara eins og að spá eldgosi. Við vitum að það kemur, en hvað er langt í það er sko ómöld að segja. Og það sem er kannski hættulegast við þetta ástand, að núna þegar bandaríkjamenn eru búnir að veikja sig svona hressilega fyrir nú utan að vilja halda sig til hlés, að þá gæti einfallega það gerst að varnir Úkraínu hrynji og rússar ná í sínu markmiðum.
2: það vakti athygli mínum í dag að Putin var spurður á fréttamönnum fundum hvort herstöðvar í Bretlandi gætu verið skotmark. Í ljósi þess að Bretar hafi fært Úkraínumönnum vopn og stutt og almennt og hann svaraði því til að það væri leyndarmál, hernaðarlegt leyndarmál. Í svona orðfæri eða svona svari felst auðvitað ákveðin og þetta veikur athygli, jafnvel ótta. En maður velti fyrir sér með þetta og ýmislegt annars að rússar að gera, er það alveg nóg? Og er það, þú veist, hvar liggja mörg þess þeir eru til ég að gera? Er nóg að ganga eins langt í yfirlýsingum og einhvers konar óljósum hótunum og hægt er aðeins að grípa er raunverulega til aðgerða og sjá bara hvort að það er ekki nót þess að valda Ausla og óráa á Vesturlöndum?
4: Sko, þessi óvissa held ég að sé algjörlega raunveruleg og hversu sko, líklegt eða ólíklegt eða fantastíst og manni kann að finnast raunveruleg hernaðar árás frá Rússlandi á Vestrand ríki, í NATO ríki, þá hljóta yfirvöld að taka það með reikningin vegna þess að við sjáum það og það er jú mergurinn málsins í þessu sem við köllum fjölþátt og ógnir að það verið að prófa, það verið að testa, það verið að sjá hvað er hægt að komast langt. Og núna þá er vissulega full ástæða til þess fyrir rúsa að veltaði fyrir sér að hvað miklu leiti megi gera ráð fyrir því að NATO bregðist við eins og sáttmáli bandalagsins kveður áum. Og ef verður gerð árás, hún verður örugglega gerð í einhvers konar ramma réttlætingar. Þetta er réttlætanlegt vegna þess að þetta hitt gerðist. Það er alltaf einhver fyrirsláttur að því tagi. En sko á hinnbóginna þú veist hvers konar árás erum við að tala um. Það er náttúrulega talað opinskátt í Rússlandi notkun taktískra kjarnorkuvopna. Mm-hmm. Og þó að þetta sé svona umræðaefni sem að fólk vill helst ekki snerta á Vesturlöndum og það er alltaf bent á að það sé ekkit að gerast. Ég meina, það er monitora það sem er að gerast í Rússlandum en vita að það er ekkit að gerast sem bendir til þess að þetta sé í uppsýlingu. Þá getum við ekki litið fram hjá því að þessi umræða, hún er lögmæt í Rússlandi. Hún kemur upp í fjölmiðlum, hún kemur upp á æðstu stöðum. Og þess vegna þessi hugmynd kaldastríði gekk að einhverju leit út á sem sagt, containment eða það halda Sovjetríkjunum í skefjum það eru þetta sama vandamál sem blasir við Vesturlöndum í dag þegar Rússland er annars vegar og það er ekki hægt að vera vissum að þær varnir sem við höfum í dag eins og Eystrasaltsþjóðirnar, Finnar og Pólverjar eru benda á séu nægilegar og þetta skapar hrikalegt óöryggi sem því miður er kannski miklu betur skilið á toppnum í embættiskerfinu og í pólitíkinni almenningur og þetta á við held í alla Evrópu skilur þetta kannski ekki nægilega vel og stjórnvöld, ekki nema í þessum kannski löndum sem eru næst og stjórnvöld við að skar hafa bara verið í mestu vandræðum, þjóðverjar eru gott dæmi það að fá almenning til að skilja að þetta er raunverulega ógn.
2: Erleikur ef við tölum aðeins kjarnorkuvopnin ég meina sagan segir að Joe Biden hafi ekki þorað að ganga lengri en hann gekk í stuðningi fyrir Úkraína að ótta við að rússar myndi þá beita kjarnorkuvopnum. Er það frá þínu bæðir séð eitthvað sem að við þurfum að hafa raunverulegar áhyggjur af?
3: Já, það kannski fyrst svona strúktúr hlutur sem skiptir máli í því að kjarnorkuvopn í innan rússneska herablans er svona annari stöðu heldur en það eru á Vesturlöndum og á NATO-ríkjum. Þannig er þetta bara eitt verkfæra í stóri verkfæra kistu og tröppugangurinn í stigmögnin í átökum leiðir og endan að þangað miklu fyrir heldur um eigum að venjast á Vesturlöndum. Við komum staði í þegar opnuðu skjalasöfnin eftir hrun Sovjetríkjana að þar voru innrásar áallinni, árásar áallinni þeirra í Evrópu fóluðu í sér gríðalega notkun á svolítið taktískum kjarnavopnum mjög snemma í átökunum og þetta er eitthvað sem við verðum að hafa í huga. Nú, Jack Sullivan fyrir þjóðaríkisráðgjafi Bandaríkjana og þjóðaríkisráðgjafi Bidens, hann hefur sagt frá því opinberlega eftir hann létaði embætti að haustið 2022 höfðum enn miklir áhyggjur af því að Rússar ætlaði að beita svona taktísku kjarnavopni þegar Úkraína var að sækja fram í sinni velhæfnuðu gagnsókn og þar hefði verið settur mikil þrýstingur á Rússa að gera það ekki og eins hafi kínverskir embættismenn sagt fulltrúum Vesturlanda að það sé útilokað að Rússar beiti kjarnavopni þannig að þar er einhvers konar beistli mögulega á Rússum líka. En við verðum að taka það alvarlega og verðum að taka það alvarlega líka að það er einhver hernaðileg ógn. Hún er vissulega miklu meiri ef að Úkraínu stríðinu slefti og rússar næðu vopnin sínum eftir það stríð með einhverjum hætti. En samt sem áður gæti rússneski herinn í dag framkvæmt hernaðaraðgerð til dæmis í Eystrasaltsríkjunum sem að veri erfitt að bregðast við.
2: Einmitt, dómstagsmyndirnar í Evrópu eru býsna margar, svona þessi sviðsmyndir af því hvernig rússar gætu ráðist á Evrópu. og það er einmitt miða margar að Eystrasaltinu að aðgerðum sem að væru þannig sniðinar að bandarækjumenn segja þær of litlar og ómerkilegar til þess að samþykja að virkja 50 grein NATO-sáttmálans. Sem sagt, sviðsmitt þar sem að bandarækjumenn vildi ekki koma bandamönnum í Evrópu til aðstóðar og þannig gæti rúsar með til að lítilli aðgerð sýnt fram á samstöðuleysi innan NATO og kannski raunvöru að bandalagið bara virkaði ekki og þá væri líka sýnilegt hversu berskjölduð Evrópa væri, við byrjum á þér Erling og kannski fyrst, svona, til þess að loka þessu, hvar á rófinu svona hræðslu áróður til líklegrar atburðarásar er svona sviðsmynd að þínu viti?
3: Sko, það klárlega töluverð freisting fyrir Vladimir Putin að finna þræða nálar augað með einhvers konar hernaðar aðgerð, ekki einhverju allsir innrás, en hernaðar aðgerð til að bregðast við einhverju átillu, einhvers konar morðum á hérna rússnesku mælandi í búum Eystrasvíki eitthvað slíkt sem væri sviðsett til þess að þú, eins og þú segir, að kalla fram að fjöndagreinni virki ekki sem skildi og ég tel það mjög líkt að hún myndi ekki virka hvað varðar Bandaríkin. Hins vegar myndu evrósku NATO-ríkin bregðast við að mikla þunga og það vinsælt þessi misserinn, sérstaklega Íslandi virðist vera að tala niður hernaðar getu Evrópuríkjana, hvort sem þau eru í NATO eða Evrópusambandinu, en svo hernaðar geta mjög mikil, bæði Pólverja, Svía, Finna og annar ríki hérna svæðinu, þannig að það eru þið brugðist kröftulega við, en samt sem áður, þá geti Putin bakkað út úr þeirri aðgerð, sagt að þetta veri einhver hersöfingi sem hefur hlaupið fram á beislinu og settur hann í snöru, Og þá var hann búinn að skaða NATO virkilega mikið gagnvart Evrópuþjóðunum og Bandaríkjunum.
2: Jón, er þetta eitthvað sem þú hefur séð í rússneskri umræðu?
4: Sko, maður sér alltaf þessa umræðu kom upp á og til að það þurfi að beita skýrari hótunum og líka að það megi nú gera hitt og þetta. Ég held að þetta sé alveg, ég tek alveg undir það sem að Erlingu segir, sko, en kannski að maður fer aftur að þessari spurningu stöðu Pútins og þetta hvenar rússum kunni að finnast að þeir séu komnir út í hotn eða stjórnvöld upplifið sér þannig. Sko þá held ég að það er meðan við svona, hvað hann segja, retoríkina, mælskulistina sem í gangi að þá hefum að vissulega áhyggjur á því að svo staða getur komið upp að það verði einhvers konar nauðsinn heima fyrir að gera eitthvað drastist. Og hreinlega til þess að koma hlutunum í það horf að það sé ekki hægt að skiptum stjórnvöld eða til að ná vopnum sínum í stöðu sem er orðin pólitískt erfið. Ég held að það sé kannski jafnvel svona mesta áhyggjöfni þegar til lengri tíma er litið það hvort að einhvers konar aðrar eða stærri eða áhrifameiri hernaðaraðgerðir koma til greina.
2: Örstutt kannski frá báðum ykkur, hvað haldið að gerist næstu vikur eða par mánuði?
3: Ég held svo sem að það kannski minni líkur en meiri á að hann grípi til einhverju svona hernaðar að gera. Það fer svolítið mikið eftir hvernig samtalið á milli Bandaríkjana og Rússlands. Við vitum ekki mikið ef maður sé að ég var náttúrulega í Moskvu nýverið eins og vel þekkt er. Þú vitum ekki hvað fór þeim á milli þar sem funduðu með honum. Þannig að ég kannski á ekki vona því að það gerist. En ég á vona því að það verði ákveðin stigmögnun áfram í því sem að rússar fyrir að gera í skemmdaverkum og svoleiðis. Ég seti hérna í London og er meðvitaður þær hótanir sem hafa beinst á Bretlandi eins og þú nefndir. Og ég er líka með meðvitaður það að það eru ansi mörg ár núna orðin síðan en þó var það eftir 2014 sem að rússar beita hér efnavopni á breskri grund sem að er auðvitað fáherður atburður og fekk ekki þá athygli sem er kannski hefði átt að fá. Þannig að rússar svífast einskis ef að þeir sjá sér leika á borði að ná einhvers konar strategískum árangri.
2: Jón, hvað heldur þú?
4: Annars vegar held ég að allt geti gerst en svona sem maður tryggir sér nú en ég held að það sem við erum að horfa á bendir ekki til breytinga í bráð. Ég held að svo upplifun sem að er reynt að vekja meðal rússa sé að Rússland sé smátt og smátt að vinna þetta stríð og það muni taka tíma en það takist á endanum. Þannig að í dag er Pútin ekki komin út í hotn, alls ekki og það er ekkert sem að bendi til að það hrykti í kerfinu með nokkrum hætti þó hafi verið svona einn og einn að tala með opinskári hætti en áður.
2: Áhugavert, við sjáum hverju framöndur Jón Ólafsson og Erlingur Erlingsson, takk fyrir komuna í speilin. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 3. september. Nú flytur séra Axel Árnason, morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Við skulum signa okkur saman í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varviti mig og sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Við vitum aldrei hvað næsta stund ber í skauti sér. Lífið furðu brothætt, lífsneistin veikur og margt getur breyst á skömmum tíma. Þess vegna minnir þetta vers okkur á það sem skiptir mestu máli. Hvernig við komum fram við hvert annað, því þannig verður til framtíð og samtíð. En leið hvernig við komum fram við okkur sjálf, því þannig verður til samtíð okkar og framtíð okkar. Í annríki dagsins er auðvelt að fresta góðum orðum, fyrirgefningu eða sátt. Við gerum oft ráð fyrir að tækifæri gefist síðar. En óvissa lífsins kennir okkur að meta augnablikið sem við höfum núna. Dagurinn í dag er gjöf og fólki sem mætur okkur í dag er ekki sjálfsagður þáttur morgun dagsins. Páll hvetur okkur hér til að vera góðviljuð og miskunnsöm því fátt mótar farsald betur. Slík afstaða sprettur af þeirri náð sem við höfum þegar sjálf þegið frá Guði. Þegar við minnumst þess hvernig Guð mætur okkur sjálfum því frekar mótast viðhorf okkar til alls. Þegar við göngum inn í óvissu dagsins getum við því valið að lifa þannig að orð okkar og verk beri vott náð Guðs. Engin veit hvað morgundagurinn beri skauti sér, en í dag getum við verið öðrum til blessunar. Við vitum sjaldan hvaða byrðar aðrir bera. Fólki sem við mætum í vestluninni, á vinnustaðnum eða á götunni, á sér sína sögu, sína gleði og sína sorgir. Þess vegna getur eitt hlýlegt orð, eitt bros, eða ein vingjarnleg athöfn haft meira vegi en okkur grunar. Kærleikurinn birtist oftar en ekki í daglegri mildi sem við gefum öðrum og þannig von og reist. Í heimi þar sem hraði og ágreiningur fá oft mest pláss er góðvildin hljóðlát en áhrifa mikil. Hún er ljós sem lýsir án þess að kalla á athygli. Og beinum athygl okkar í þessa bæn. Þeir friður af jörðu fylgi nú og friðurinn himni frá og lækjana friður sem með þér og friður höfin blá. Djúp kyrð komi yfir þig, Guðs friður gefi drottinn þér. Drottinn opnaði þannig augu mín fyrir þörfum þeirra sem ég mæti í dag, hjálpaði mér að sína mildi, virðingu, kærleika og elsku í orðum og verkum. Viðjum áfram, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur, 3. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rústnest skip sem grunur leikur á að hafi verið notað við áróður starfsemi og skipulagningu fjölþátta ógna var í gær kyrrsett við Svalbarða. Rússar eru æfir.
1: Héraðsdómur úrskurðaði kyrrsetningu rússneska skipsins professor Morkanov við rússneska kolunámubæin Barentsburg á Svalbarða. Það var að beiðni ukrainska ríkisorkufyrirtækisins Naftogas sem krefur rússum að greiða úrskurðaðar milljarðardala bætur fyrir yfirtöku eigna þess á Krím. Rússneska utanríkisráðuneytið segir norðmenn stunda sjóræningjastarfsemi með þessu. Kari Aga Miklibost, professor í rússneski sögu við Norðurslóða háskólan, segir við NRK að líklegt sé að rússnesk stjórnvöld hafi notað skipið við að skapa fjöl þáttaógn og stunda áróðustarfsemi. Hún segir að norðmenn verði að standa fastir fyrir og senda þau skilaboð að Kremlverjum líðist ekki slíkt athæfi. Þannig tryggi norsk stjórnvöld að eigið öryggi og sýni Úkraínumönnum stuðning ásamt því sem fælingarmáttur felist í aðgerðunum. Sýslumaðurinn á Svalbarða, Lars Fosse, vill ekki tjá sig pólitískar hliðar málsins. Það þurfi ríkisstjórnin að gera. Hann segir að skipið liggi við höfnun, dómstóllinn eða sýslumaður ákveði annað. Á höfn og farþegum verði veitt öll svo aðstoð sem þurfi, þar á meðal við að komast aftur heim til Rússlands.
0: Markus Þóratsson sagði frá. Fjórar stöðvar slökkviliðs höfuborgarsvæðisins voru kallar til klukkan 12:30 í nótt vegna mikils reyk sem barst frá þaki Rimaskóla í Grafarvogi í Reykjavík. Tæpar 2 klukkustundir tókaði slökkva eldin sem logaði í milli lofti að sögn varðstjóra. Eldinum fylgdi mikið reykjarkóf. Sænski leikarinn Alexander Skarsgård verður heiðursgestur á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, í ár. Hann tekur við heiðursverlunum hátíðarinnar fyrir framúrskarandi listfengi. Skarsgård verður einnig viðstattur frumsýningu myndarinnar Vikker. Hann leikur aðalhlutverk í myndinni sem í leikstjórn Alex Houston Fishers og Eleanor Wilson. Skarsgård á að baki langan feril í sjónvarpi og kvikmyndum og hefur hlotið bæði Emmy og Golden Globe verðlaun. RIFF verður sett í háskólabíói 24. september. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudegi. Það komin 3. september. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Klukkan núna 4 mínútur gengin í 8 og við setjum hér til 9 að vanda. Það rigndi á okkur þegar við vorum að leið til vinnu fyrir rúmri klukkustund og rignir vísast enn. Þungbúið sýnist mér meira og minna á landinu öllu. En rétt að geta þess að þessi rigning var nú það sem heitir á veðurfræðimáli lítilsáttar rigning og lítilsáttar rigning líka í litlu ávík, allskýjað stikkishólmi, skýjað á Egilsstöðum, svo tökum nokkrar stikkprufur og enga bláar tölur í kortinu eins og síðustu morgna, nei, hittin á landinu frá 3 stigum af 8 ein gráða reyndar víða á hálendinu til dæmis á Hveravöllum og við Kárahnjúka en 6 stiga hitti í Reykjavík 7 gráður í Stykkishólmi 8 á Patreksfirði 8 stiga hitti líka bæði á Hólmavík og á Blönduósi 6 gráður á Siglufirði og 7 á Akureyri 7 á Raufarhöfn 4 stiga hitti á Egilsstöðum og 5 gráður á Kollaleiru í Reyðarfirði 8 stiga á Höfn í Hornafirði 6 á Klaustri, Kirkjubæði Klaustri og 6 stiga hitti á í Árnesi og já, það verður þungbúið framan að degi allavega.
0: Já, það víðáttu mikil lægð fyrir sunnan land sem að beinir til okkar norðaustan og austanátt í dag og þeirri lægð fylgir einhver rigning í flestum landslutum, seinnipartin styttir þó upp landið suðvestanvert og það verða víða 5-13 metrar á sekundu í dag en syðst á landinu má búast við allhvössum vindstrengjum fram yfir hádegi þá meðal annars við undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum. Og hitinn í dag 6-13 stig. Og morgun mun lægðardrag teygja sig yfir landið. Ekkit fjallaðum lítið lægðardrag eins og í síðustu viku. Bara lægðardrag. En áttin verður breytileg, víða gola eða kaldi og rigning eða súld. Lítilsáttar skúrir á Suður- og Vesturlandi. Og seinnipartin á morgun bætir heldur í vind. En hittir á morgun 7-15 stig og það verður mildast á Suðausturlandi. Og það svo útlit fyrir hæga breytilega átt á laugardag með dálítilli vætu norðan og austanlands en þurru veðri á Suður og Suðvesturlandi.
1: Nefna það að spákorti fyrir þriðjudaginn er alveg hreint glæsilegt sólum allt land. En fimmtudagur í dag hins vegar eins og fram hefur komið. Að dagskrá þáttarins, Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan klukkan 7:30 og fjallar erlend málefni og við komum við í bæði Danmörku og Svíþjóð og einnig í breska þinginu og ég held alveg örugglega Pútín komi líka við sögu.
0: Réttað verður víða helgina og vona á gangnamönnum með safnið af heiðum í dag og á morgun. Við heyrum í Helga Páli Gíslasinni, bónda á Höllustöðum og fjallskilastjóra sem varð hefur síðustu dögum á Auðkúluheiði.
1: Og svo ætlum við að tala skap, gott og vont og velta fyrir okkur hvað ræður skapferli okkar. Já, getum við komið okkur í gott skap? Og hvað til ráða ef lundin þung? Helena Jónsdóttir sálfræðingur verður hér klukkan 8:30. Nú byrjum á að fletta dagbók. Í henni sjáum við að 3. september er, eins og það orðað, stofndagur San Marino. Og það býsna langt síðan San Marino var til sem ríki heil 1725 ár. Stofndagurinn var sem sagt á þessum degi árið 301. Nú San Marino er öríki landlugt innan Ítalíu á austurströndinni þar rétt ofan við Rimini þar sem Íslendingar sóluðu sig gjarnan á árum áður. Og í San Marino búa það bil 35.000 manns á 60 ferkilometrum í fjallendi og ríkið litlu stærra eða á litlu stærra landsvæði en sveitafélagi Skagaströnd. Og San Marino les ég á Wikipedia. Lýðveldi dregur nafn sitt af steinsmiðinum heilögum Marinusi. Hann fættist í Rab í Króatíu 275 og tók þátt í að endurreisa borgarmúra Rímini. Marinus stofnaði klaustur á Monte Titano og það var einmitt 301, árið 301. Og San Marino telur sig vera elsta samfellda sjálfstæða ríki heims og elsta stjórnarskrárbundna lýðveldi heims. En stjórnarskráin kveður á skipun tveggja þjóðhöfðingja sem eru titlaðir höfuðsmenn og þeir gegna embættum sínum aðeins í hálft ár. Og San Marino fámennasta ríkið innan Evrópuráðsins, ríkið gerðist aðili að Evrópuráðinu 1988 og gekk í saminuði þjóðirnar 1992. San Marino ekki í Evrópusambandinu, ekki hluti af Evrópusvæðinu, en notar engu að síður Evrópu sem gjaldmiðil og helstu atvinnuvegir eru bankaþjónusta, rafeindatækni, keramikframleiðsla og ferðaþjónusta. Og San Marino eitt af auðugustu löndum eða ríkjum heims, það lítið atvinnuleysi og hlustiði nú, engar ríkisskuldir. Og ennfremur segir á Wikipedia úr sögunni Framsókn herja Napóleons árið 1797 ógnaði sjálfstæði San Marino tíma og einn af stjórnendum landsins, Antonio Onofri, hann vingaðist við Napóleon og Napóleon hét því að virða sjálfstæði ríkisins og bauðst jafnvel til þess að stækka landamærðis. En stjórnendur, þeir höfnuðu tilbúðinu af ótta við síðari hefndar aðgerðir annara ríkja. En meðal kunnustu, já ég var að segja San Marinoa, getum við sagt það, já, látum það sleppa allavega, söngvarinn og leikarinn Antonio Giazzi. Hann bjó reyndar aldrei í San Marino, heldur á Ítalíu, seinna í Bretlandi og svo aftur á Ítalíu, en foreldrar hans voru frá öríkinu og hann hélt sig við þjóðernið. Hann var ekki víst að margir hlustendur kannist við þetta nafn, Antonio Giazzi, en kannski einhverjir kveiki á Little Tony, hann kallaði sig það, og hlustum á Little Tony, syngja lagið Too Good.

Þetta var Little Tony, tók út söngan. Nú starfið í stóru menningarhúsunum að fara af stað og í kvöld verða upphafstónleikar nýs starfs ás Sinfoníu hljónsveitar Íslands í auðvitað Eldborg í Hörpu. Barbara Hannigan nýr aðal hljónsveitarstjóri og listrænn stjórnandi hljónsveitarinnar og hún stýrir sveitinni í fyrsta sinn í kvöld sem slík en hún hefur áður stjórnaðinni á stöku hljónleikum. Á efnisgráni eru verk eftir Charles Ives, John Cates, Mahler og Huga Guðmundsson en Hugi er nú svo kallað staðar tónskáld sinfoníu hljónsveitarinnar. Og tónleikunum verður útvarpað hér á Rás 1, þeir hefjast 1930, en áður klukkan 19, klukkan 7, hefst þátturinn á leið í tónleikasal sem Pétur Grétarsson hefur sjón með. Og Pétur mun meðal annars ræða við Huga tónskáld og Barböru stjórnanda. En Barböru Hannigan aldeilis fleira til lista lagt en að stjórna, hún líka framúskarandi söngkona. Skulum hlusta hann að syngja lag sem heitir I Could Have Danced All Night.

0: I could have danced all night, söng Barbara Hannigan, Frederick Lowe samti. Já, Barbara stýrir Sinfoníu hljóseti eða stjórnar Sinfoníu hljóseti Íslands í kvöld á upphafstónleikum nýs starfsárs. Ég held hún ætti ekki að syngja. En eins og við sögum frá áðan að þá ræðir Pétur Grétarsson við Barbaru hér í útvarpinu klukkan 7 í þætti sem hefst klukkan 7 og einnig Huga Guðmundsson staðars tónskáld sinfoníu hljónsveitarinnar. En það fleira að fara af stað þessa dagana heldur en starfið í stóru menningarhúsunum. Ég held alveg örugglega að Íslandsmóti í handbolta byrja í kvöld. Tveir leikir á dagskrá í ólýstild Karla HK fær KA í heimsókn og Selfyssingar taka á móti Valsmönnum. Og áfram svo leikið á morgun í kattadeildinni morgun, föstudag og á laugardaginn hefst svo fyrsta deild, efsta deild kvenna ég held að mótin heiti Ólís deildinnar og gott eða ekki bara heil umferð kvenna megin á laugardaginn og nóg eftir að fótbolta enn svo sem þetta verða skarast í september og kannski eitthvað inn í október En nú íþróttir og menningu.
1: Já, og þó, menning er áberandi á forsíðum bresku blaðana, við skulum bara byrja þar. Þar er nefnilega, eru myndir á flestum forsíðunum af, já, fjölmörgum þeir allavega, af skælbrósandi Karli Konungi og Macron Frakklands forseta. Sögufrægur Revill Bajó Revillin var nefnilega hann var lánaður til Bretlands frá Fraklandi og sýning á honum opnuð í gær og forsætisráðurinn Andy Burnham með þeirra sem voru þarna líka, hann ratar þó ekki á myndirnar en þeir eru þarna skellihlægjandi Karl og Macron og þessi Revill talin ein helsta þjóðar gersemi frakka og sýnir orustuna við Hastings hann er sér satt nú til sýnis á breska þjóðmennasafninu og verður það í ár held ég og myndir af þeim já og umfjallanir víða en sömuleiðis talað um það í breskum fjölmjölum að Burnham forsætisráðherra mun funda með Macron í dag og eitt af því sem að þeir eru sagðir munu ræða eru þessir litlu bátar sem að fara frá Frakklandi og yfir til Bretlands með fólk á flóta en já og þá kannski er menningar fréttum lokið í bili en við heyrðum í fréttatímanum hér áðan sagt frá því að rússar séu æfir vegna þess að vegna aðgerða norðmanna við að kyrrsetja skip það eru fleiri fréttir af rússum aldeilis á forsíðum blaða á forsíðun á Berlínska í Danmörku er fjallað það að stjórnvöld í Danmörku lögreglu yfirvöld hafi greint frá áformum rússa skemmdarverk í Danmörku. Þetta sé ekki eitthvað sem að rússar séu að íhuga í framtíðinni mögulega, heldur hafi dönsk leyniþjónusta séð bara heilmikil áform skemmdarverk rússa, sérstaklega beint að fyrirtækjum í Danmörku sem að tengjast varnamálum sem að framleiða

sitt hvað sem að tengist varnarmálum og hernaðaraðstóð við Úkraínu og þetta segir í berlínski að séu það með svona þeim hætti að það þurfi að taka þessu verulega alvarlega og á forsíðu Æ, í Bretlandi líka fjallað það að breska konungsfjölskyldan gæti orðið fórnarlamb netglæpa af hálfu rússa. Það sé gamalt netkerfi notað hjá bresku konungsfjölskyldinu og það sem sagt Buckingham höll sem að varar við þessu aukin hætta á því að hakkarar ráðist gegn konungsfjölskyldinu. Og það sagt frá þessu og höllin segir frá þessu vegna þess að það verið að óska eftir auknum fjármunum til þess að uppfæra kerfi og verjast þessu. En já, ýmislegt fleira í fréttum. Það fjallað þessi mótmæli í Danmörku á öðrum forsíðum og við förum yfir það hér eftir nokkra mínútur þegar Bogi Ágústsson sest við heimskluggan. En fjallaðum það líka í Svíþjóð sem við komum kannski inn á hér á eftir að það var orðið breytingar í skoðanakönnunum fyrir kosningarnar í Svíþjóð og það nú bara mjög óvenjulegt. Venjulega talað að skoðanakannanir svona séu nokkuð nákvæmar einhverjum mánuðum áður en að kosið það er óvenjulegt að Svíar skipti svona í hrönnum skoðun á síðustu stundu. En bilið á milli blokkana sem sagt minkar í nýjum skoðanakönnunum og það umfjöldunarefni á forsíðu Svenska Dagbladet meðal annars. Nú í bandarískum blöðum ýmislegt í fréttum það fjallaðum meðal annars stöðumála í Rússlandi og Úkraínu á forsíðunni á Washington Post og Það líka umfjöllun það að í gær þá voru sett í umferð mynd með Donald Trump bandaríkjaforseta framan á. Þetta eru gullslegnar myndir, þetta $1 og gert í tilefni af 250 ára afmæli bandaríkjana. Þessi hugmynd kom fram í fyrra fyrst en þetta bara í annarskipti í sögunni sem að lifandi, núverandi forseti prýðir mynd eða seðil í Bandaríkjunum. Og það ekki þannig sem sagt að $1 fáist fyrir $1. Þetta kostar meira að verða sér út svona mynd, segir hér í þessari frétt. Það hægt að kaupa 25 dollara myndir á rúmlega $60 og hver mynd ef hún kipti lausu kostar $5 þess að kostar $5 að fá $1 með Donald Trump framan á en já þetta umfjöllunarefni þar á forsíðuna á New York Times fjallaðum meðal annars stöðuna á stríði bandaríkjana í Íran og þar talað það að eftir 6 mánuði af stríði þá fari bandaríkin nú í hring það sé sem sett verið að gera einhvern veginn aftur það sama og hafi verið gert og þetta líka umfjöllunarefni víðar og svona fjallaðum það að þetta sé merki að bandarísk stjórnvöld hreinlega bara viti ekki hvernig þau eigi að ljúka þessum átökum og í öðrum fréttum það líka fjallaðum það á tengt öðru sem við rættum áðan fórsýðun á USA Today að NATO ríkin þurfi að vera undirbúin fyrir árás og Bandaríkin segi þetta sé einhvers konar leynileg skjöl sem hafi lekið frá Bandaríkjunum
og heilmikil umfjöllun það það þurfi að búa sig undir þetta þvert á það sem áður hafi verið sagt að, að rússar fari ekki í, í starði átök á meðan að stríðið gegn Úkraínu í fullum gangi Meira af erlendum málefnum hér eftir smástund en frétta yfirlit kemur eftir 3 mínútur

0: Verið velkominn á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. AB varahlutir, kargóflutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun við tökum vel á móti þér. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiportið.is. Verið velkominn á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi klukkan 17 í dag. Menning í Kópavogi. Það opið fyrir umsóknir listamannalaun.is. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á Ljósanótt, hugvertakar, kaffidus og hóteldus.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
2: Taxfree veisla húsgagnahallarinnar er hafin. Fullt af nýjum og spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Í boði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnirþrýr.is. Grín, grúf og gæsa hús.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
6: Nú taxfree í Dorma. Komin tíma á nýjan sófa, hægindastól eða nýtt og frábært rúm. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma í Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
9: Nú eru taxfrí dagar af tempur heilsurúmum og stillanlegum rúmum í betra baki. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
11: Kjötkompany Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússneskt skip sem grunur leikur á að hafi verið notað við áróðurstarfsemi og skipulagningu fjölþátta ógna var í gær kyrrsett við Svalbarða. Rússneska utanríkisráðuneytið segir norðmenn stunda sjóræningjastarfsemi. Vesturverk vinnur að nýju umhverfismati fyrir hvalárvirkjun á Ströndum. Framkvæmda leyfi var fellt úr gildi í vor. Talsmaður segir að ef allt gengur að óskum geti framkvæmdir hafist 2028 og virkjunin skilað orku inn á kerfið 2031. Hvítahúsið hefur þrýst á bandarísk geimferðafyrirtæki að hafna boði Frakklandsforseta þáttöku í 2 daga ráðstefnu málefni geimsins í París í næstu viku. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan liðlega 7:30 þennan fimmtudagsmorgun. Það 3. september í dag. Og þungbúið víða land og má búast við rigningum með köflum í dag allt land en það styttir upp á suðvestanverðu landinu seinnipartinn. Hitinn 6-13 stig hlýjast suðvestan til og norðaustan og austanátt 5-13 metrar á sekundu en 13-18 syðst á landinu fram yfir hádegi. Nú eftir morgunfréttirnar klukkan 8 þá heyrum við í Helga Páli Gíslasinni, hann bóndi á Höllustöðum og fjallskila stjóri. Ætlum að tala réttir og göngur. Og í síðasta hluta þáttarins þá ætlum við að tala skap, gott og vont skap. Helena Jónsdóttir sálfræðingur verður með okkur í síðasta hluta þáttarins.
1: Nú komum við umfjöllunum Erlendmálefni, Bogi Ágústsson kom í hljóðstofu og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Eins og við nefndum í kynningu hér áðan að þá fjöllum við dönskmálefni og sænsk og lítum líka inn í breska þingið en við ætlum að byrja á Rússlandi og það vegna þessara frétta sem að bárast í morgun.
2: Já.
1: Það sem sagt hefur verið búið að kyrrsetja rússneskt skip við Svalbarða.
2: Já, þetta er... sko hugsanlega þetta byrjun á einhverjum harðara viðbræði Vesturlanda gagnvart árásum rússa það var verið að tala það í speklingum í gær að í rauninni væri það þar sem að hef voru Jón Ólafsson professor sem að þekki nú manna best til Rússlands og Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur, þeir voru í viðtali Ingólfur Bjarna Sigfússon, Ingólfur Bjarni hefur núna tótaði röð verið að fjalla þessi mál það árásir rússa á flugvillinni í Leipzig og þeir voru að nefna það Jón og Erlingur að þetta orð sem hefur notað fjölð átta árásir það sé í rauninni sko rangnefni að því leitinu til að það drægi úr og svona gerir þetta að einhverju öðru heldur en þetta raunverulega, þetta eru bara árásir og þetta eru bara hermdaverk þetta eru hryðjuverk sem að ríki Rússland stendur fyrir og það ekki hægt að líta öðruvísi á það sem að gerðist í Þýskalandi heldur en bara árás á Þýskaland og þannig var það á fundi utanríkisráðherra Evrópusambandsins á Írlandi í gær að það var bara að tala þetta sem árás, ekki bara á Þýskalandi heldur á Evrópusambandið og nú ætlar Evrópusambandið að koma með 20. Og annan aðgerðar pakkan í refsingaskyni við Rússa þetta eru refsingar sem að hófust já, eitthvað hugsanlega eftir þetta eru aðalega eftir innrásina í Úkraínu en refsi aðgerði gegn og rússum hófust þó miklu, miklu, miklu vægari þegar árið 2014 þegar þeir hernámu og innlimuðu Krímskaga og þannig að nú enn á að herða á aðgerðum gegn og rússum fram að þessu ef ég mann þetta rétt þá talaðum að það hafi verið sko í kringum 3000 fyrirtæki stofnanir og einstaklingar sem að Evrópusambandið beiti refsiaðgerðum núna ég að bæta við 1600 í viðbót þannig að þetta mjög umfangsmikið og svo spurt þýðir þetta eitthvað? Gerir þetta eitthvað? Og hérna að sérfræðingar segja, jú, vissulega hefur þetta dregið og mjög úr og gert rússum erfiðara fyrir, en það enginn sem að býst við því að svona efnaðarsaðgerðir, þær verði til þess að rússar bara, nei, heyrðu, nú skulum við bara hætta. Vladimir Putin, hann, það eru flesti sammála það að hann mun ekki hanga lengi við völd ef að rússar tapa þessari styrjöld eða gera samninga sem að ganga eitthvað miklu skemur heldur en hafa verið ítrustur kröfu rússa þannig að Vladimir Putin að þýleitinu til í mikilli er í mjög erfiðri stöðu eins og rétt að benda á það líka og ítaka það sem að Jón Ólafsson ég bara bendi á fólki þetta á að hlusta á speginn í gær og í fyrir það að Jón Ólafsson var benda á það er ekki til sönni sko sem að bendi til þess að Putin sé í einhverju yfirvóandi hættum það að hún er verið steift eða gerð stjórnabildning eða það sé einhver upprisning í gangi í væntaleg í Rússlandi þó að almenningur í stórborgunum Sankti Pétursborg og Moskvu sé farin að finna fyrir þessu núna sem hann ekki fann fyrir áður og það er aðalega vegna árása Úkraínumanna á olíuhreinsunarstöðvar þannig að fólk finnur fyrir því núna það erfitt að nálgast bensín en á meðan það ekki eitthvað miklu verið en það þá er ekki gerandi ráð fyrir því að rússneskur almenningur rísi upp og gerir byltingu sko það hefur verið mjög mikið fjallað þetta í öllum erlendum miðlum og einn af þeim sérfræðingum sem ég fylgir svo dálítið með og er Dani sem heitir Flemming Splíðspól hann talaði þetta í gær við danska ríkisútvarpið þar sem hann var spurður sko, hvað hægt að gera meira, hvað hægt að gera þannig að rússar finni fyrir því hvaða refsi aðgerði geta það orðið og við skulum heyra hvað Flemming sagði
3: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden, vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan.
2: Sko, Flemming Splíðspól siger, at det er hægt at ganga mun hardere frem gegn skyggeflåtanum. Mm. Og löndum sem að hjálpa rússum með skuggaflotan það hægt að herða að fjármálastofnunum sem enn starfa og það má nota frista rússneska fjármuni og kannski láta Úkraínu fá þá það eru umræður það í gangi og við vitum að það hafa verið það áður
0: Já.
2: Og svo sér og það er Flemming Splíðspól segir sko það mjög margt hægt að gera Og þetta höfum við heyrt líka og hugsanlega er þessar aðgerðin normanna, ég veit það ekki, en það er sem sagt mögulegt að fyrstu aðgerðina verði gegn þessum svo kallega skuggaflota sem floti skipa sem eru mörg orðin mjög gömul og lúin og beinir hættulega sem eru að sigla með rússneska útflutningsvöru, náttúrulega langmest bensín eða olíu. Og sigla með fram ströndum Vesturlanda, þeir fara Eystrasaltið og gegnum dönsku sundin og fara norðan frá framhjá Noregi og þetta er aðgerði sem að gætu mögulega komið til greina en þetta er náttúrulega það má kannski segja það er ákveðin hefur orðið ákveðin breyting og hvað var það alvarleika þegar að Þýskaland sem að hefur nú ekki verið mjög hart í tali opinbelega fram að þessu þegar þýski ráðamenn segja bara hreint og klárt út og rússar stóðu að baki drónaárásin á flugvöllinni í Leipzig og það eru óvíkjandi sannanir en hvað gerist í Þýskalandi þar verður umræðan þannig að þar flokkur sem heitir Alternative to Deutschland sem mjög hallur undir Rússland og spáð miklu velgengni eða mikilli velgengni í kosningunum núna helgina í Saxen Anhalt þar segja þeir bara að og einhverju fleiri rússavinir að þetta sé ekki nægar sannanir en og finnst bara Rússlands hatur að ráða ríkjum AFD eru annar af tveimur flokkum sem ekki hefur orðið fyrir netárásum í kosningabaróttunni núna fyrir kosningabarum helgina og hinn vinstri flokkur sem að sömuli þessi mjög hallurinn til Rússland
0: Já.
2: Og þetta segja menn í Þýskalandi, þetta er bara klárt merki það að það eru rússar sem að standa að baki hundruð ef ekki þúsundum falsaðra vídeóa og myndbanda sem að ganga á netinu þar sem að verið að reyna að draga úr trúverðuleika allra frambjóðanda nema alternatífið fyrir Deutschland. Sko, og svo eru menn farnir að segja, sko, hérna, hversu langt geta rússar gengið áður en að verðu gripið til einhverja mjög harkalegra gagnaðgerða. Og nú náttúrulega vita að Vesturlönd, NATO-ríkin, þau fari ekki að standa í árásum á Rússland, hvorki dróna-árásum, net-árásum, hugsanlega kannski einhverja leyniþjónustu sem ekki eru undir svo ströngu eftirlíti hjá lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum. Það ekki útilokað, en Vesturlönd var ekki að svara fyrir sig með svona gagnárásum gegn rússum það er útiloka þannig að þá aftur komið spurningin hvað er hægt að gera til þess að stöðva rússa rússar eru greinilega álíta sig og hafa líst í yfir og þeir séu í stríði við Vesturlönd eða þar sé að Vesturlönd séu í stríði við þá og standið að baki Úkraínumönnum sem þau vissulega gera en það var ítrekkað á þessum utanríkisráðherra fundi á Írlandi að Evrópusambandi stendur mjög einarlega með Úkraínumönnum í stríðinu gegn Rússlandi. Þannig að þarna erum við að tala að það hefur orðið ákveðin svona stigsmunur á þessu stríði. Ég meina rússar eru búin að ræða þessi mjög lengi og það má ekki gleyma því þeir beittu efnavopnum í Bretlandi fyrir áratug eða tæpum áratug til þess að reyna að drepa útlægan rússa og dóttur hans og drápa saklausa breska konu í staðinn. Þannig að núna segir þýska lögreglan líka að vera með óvíkjandi sannanum það hverjir það voru sem að stóðu að árásinni í Leipzig.
0: Já.
2: Og það er fólk sem að tengist Rússlandi. Já.
0: Einmitt það. Við ætlum líka að tala mótmælin í Danmörku.
2: Já.
0: Við höfum séð þá forsíðum danskra blaða bændur að mótmæla hverju nákvæmlega?
2: Þeir eru að mótmæla nýjum lögum notkun áburðar í landbúnaði. Og það í dag sem að danska þingi á að greiða atkvæði lagafrumvarp sem að takmarka þessa ábyrðanótkun. Og bændur eru æfir út af þessum breytingum og heimtað gildistöku lagana verði frestað og hafa farið í mikil mótmæli eins og að segja bæði að Kristjánsborg þinghúsinu. Þeir hafa keypt á traktorum, dráttavelar út um allt í Danmörku í mótmælaskili. En sko líka á háskólanum í Árósum byttu nú við koma það aðeins einna ástæðan fyrir þessum lagabreytingum er svo að hafið í kringum Danmörku sérstaklega í fjörðum og nálægt landi það er bara dautt það er lífvana það er búið að drepa nánast alla lífandi verur þar og hvað er það sem að drepa það er köfnunarefni sem að kemur úr áburði sem að bændur í Danmörku notað þetta er það finnst ekki þarna sko það er súrefniskorturinn er svo mikill að það þrýfst ekki líf þarna fiskar, krabbar og aðra lífverur í hafinu þeir bara hafa drepist eða flúið fiskarnir sem að geta sýnt í burtu vísindamenn hafa bent á þetta í mörg ár að það sé þetta séu afleiðingarnar af þessari miklu ábyrðanótkun það er bara fyrst núna á undanfellum misserum sem stjórnmálamenn hafa verið þeir búin til þess að hlusta og í tíð síðustu stjórnar sem var mið vinstristjórn og það sem að venstri tók þátt sem að er nú Framsóknarflokkur Dana og sem á svona það sameilist með Framsóknarflokknum að vera upphaflega bændaflokkur hann tók þátt í því að gera samkomulag sem að endaði með þessu lagafrumvarpi sem að núna er til afgreiðslu fórustumenn bænda viðurkenna að köfnunarefni úr áburði, það beri áburð á ástandinu í hafinu en það gera alls ekkert allir bændur. Og einhverju týir þeirra, þeir fóru sem sagt, sko, þeir sem að hafa svona farið, verið í farabroti í þessum rannsóknum, er stofnun við háskólan í Árósum. Og þangað, sem sagt, flyktust týir bænda á traktorum, til þess að mótmæla þessu sko. Bænda fórustan segir að reglutnar séu heftar of og kippi fótunum undan búrekstri í marga og bænda fórustan segir líka að hún vilja að gildistökulagana verði frestað og þanga til að sé búið að leggja mat á afleiðinga lagasetningarinnar fyrir danskan landbúnað. Þetta sem sagt staðan þarna í Danaveldi, einn af þeim vísindamönnum sem að hafa verið að rannsaka þetta er Jakob Karstensen og hann sagði að það væri ekki hægt að fresta þessu, ef þessu verið frestað, að þá yrðu afleiðingarnar mun verri. Hlustum aðeins á Jakob Karstensen.
4: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Nokkar noget, som han sagde, ja. Þá loftslagsbreytingarna yrðu til þess vegna þess að það hitastigi hafinu fyrir hækkandi og með hækkandi hitastigi þá getur þá við minna súrefni í sjónum. Þannig að hann segir að þessu máli verði ekki frestað. Venstur einsvísaði sem er flokkur sem á uppruna sinn í landbúnaði, hann í miklum vandræðum, Troels Lund Poulsen sem er leiðtogi flokksins og forsætis ráðherra efni innan gæsalappa hægri flokkana, það er þannig að þeir eru 18 þingmenn, 5 að þeim hafa líst yfir til að greiða að hvað í gegn þessu frumvarpi, þó að flokkurinn standi að frumvarpinu og hafi gert það upphaflega. Og við skulum hlusta á þegar að Troels í stökustu vandræðum í viðtali og svona, já, hann svona heldur, já, við skulum við segja bara svona aumingjalegur, hlustum á Troels Lund Poulsen.
5: Hvordan kan du være formand for et parti, når der er 5 i gruppen ud af 18, der går imod dig?
6: Jamen, det jo en velkendt ting, at vi ikke ser ens på spørgsmål omkring det, vi har diskuteret nu, nemlig gødningsloven. Det har jeg jo kendt igennem længere tid. Det er jo ikke første gang, at vi diskuterer det her i dag.
5: Men hvordan kan du forestille dig, at du skal lede Blå Blok, når du ikke engang kan styre din egen gruppe?
6: Jamen, jeg lægger jo ikke skjul på, at det her, det er en udfordrende situation. Men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny.
2: Yeah. Nei, þessi uenighet, þessi óenighet í Venstre er ekki ný og þú varst að segja að það var eitthvað þetta á fórsíðu politíkan núna.
0: Já, segja þar í leiðara að Venstre sé bara í frjálsu falli og flokkurinn hafi svona tapað sér á milli fortíðar og framtíðar.
2: Já, það hefum að skjótast til Bretlands þar sem að Andy Burnham var í fyrsta skipti til svara í fyrirspurna tíma forsætisráðherra í gær.
0: Já.
2: Þar hann hefur fyrirfram sagt nú ætla ég að hafa öðruvísi stíl ekki að vera sífælt í einhverjum slagsmálum við litóðastjórnarastöðuna. Þetta hef ég nú heyrt áður. Og það gild, það lífir kannski fyrsta eða annan fyrirspurna tíma fórsætis á þeirra, þá er þetta allaufið í hérna í sama farið, sko. Og kemur bara þinn okk sem að almennti talin hafa staðið sér vel sem leitu í helsflokksins. Það er hún sem að náttúrulega aðall átök hennar, leitu á stjórnarastunum og fórsætis á þeirra, það er náttúrulega sem að athyglin beinist mesta. Og í gæra þá spurði hún að því að hann búinn að vera að lofa miklum útgjöldum frá því hann tók við sem forsætisráðherra og hún spurði, getur hann nefnt eina beiðni útgjöld sem að hann hefur hafnað? Og hann svara, sko, ég var ekki myrkur í máli það að það verða að lækka útgjöld til varnamála og mér virðist að herra forseti segir Andy Burnham í svarinu að þarna getum við sameiginlega reynt að ná tökum og vandamálunum frekar heldur en að vera að standa í pólitísku hnútukasti erum þennan part.
7: Can he name a single spending request? To which he answered, no.
8: I was quite clear in my statement about the need to get the welfare bill down. This seems to me, Mr. Speaker, to be one area where we can both engage in problem solving rather than point scoring.
2: Já, þetta byrjaði svona, já, þannig séð tiltölulega rólega og það var svo sem, það hafa nú verið hvassari svona umræðum þarna á milli, en kemur bara nokk, hún bent honum á að forsætisráðherra, leituði stjórnmálaflokks, hann gæti ekki verið vinur allra. Og hann yrði að vera leiðtogi, við skulum heyra það þegar hún fór í þetta og endar á því að spyrja sko hvort hann hafi lækkað eitthvað og hvernig hann ætla að borga fyrir öll þessi lofor og hvort hann hafi lækkað eitthvað, einhver útgjölda er að tala sko. Hlustum.
7: But a prime minister needs to be a leader, not a people pleaser. Yesterday, the prime minister told the House that his summer of promises would be paid for by reprioritizing within government. So what exactly has he cut?
8: In terms of what has he cut, tax is the simple answer.
2: Hvað hefur hann skorið? Skatta, svarar hann og uppsker fagnaðarlæti sinna stuðningsmanna þarna. Fréttaskýrindu sögðu að hann hefði staðið sinn nokkuð vel og hann væri greinilega miklu betri, það sem þið kalla communicator hann, þessi að eigi auðvöldara með að tjá sig heldurinn að fyrirrennir hans. Starmer sem að kynnti í gæra hann væri hættur og þingi og það veldur líka verkamálflokknum vandræðum vegna þess að nú verða aukakostningar í kjördæmis Starmers í Lundunum og það eiga grænir góða möguleika á að geta unnið þær aukakostningar sko.
0: Já, og talandi um kostningar, ég voru rétt í lokin við myndum stóða hér á forsíðum sænsku blaðana að það eru vendingar þar samkvæmt skoðanukunanum.
2: Já, það er nefnilega spenna hlaupin í kostningabaratunni í Svíþjóð. Fyrir þremur vikum þá virtist útlitið vonlítið fyrir ríkisstjórn Ulfs Kristerssons sem kölluðu títustjórnin. Þá mældist 10% stiga munur á flokkunum sem standaðast títustjórninni og stjórnarandstöðinni. En núna, samkvæmt nýjastu könnun, þá munurinn komin í 2,6% og það getur þá allt gerst. Líberalana frjálslyndir, þeir virtust dæmdir fyrir mánuði síðan eða þremmu vikum síðan til þess að falla út á þingið og það 4% til þess að fá fólk kjörið inn á þing og þeir voru sko með innan við 2% í þeim könnunum. Núna eru þeir komnir upp í 3,3% og þá getur allt gerst. Það sem í Svíþjóð er það, að stuðningsmenn annara flokka sem eru svona svipaðara skoðunar, hægri flokka eins og liberalina, þeir hafa oft lánað flokknum atkvæði sitt til þess að tryggja flokkurinn komist inn á þing, því ef hann kemst ekki inn á þing, að þá þýði það einfaldlega að ríkisstjórnin fallin. Það á jafnaðamenn hafa tapað verulega að núna á síðustu þremmu vikum, þannig að síðustu dagar kosningabaratuna í Svíþjóð Þeir verða gríðarlega spennandi og verður gaman að fylgjast með því. Þegar kosningarnar eru 13. september og ég gerir ráð fyrir því að gerist ekki eitthvað annað í heiminum að þá tölum við sænsku kosningarnar að viku liðinni.
0: Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.

0: Vigdísarstokkurinn er einstakur spilastokkur, prýtur myndum af Vigdísi Finnbogadóttur, taktu slægin fyrir börnin, kauptu stokkin á barnaheill.is. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á laugardaginn klukkan 14, tónlistaratriður úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði, öll velkomin Borgarleikhúsið. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Upphafstónleikar Barböru Hannigan, kvöld í Elborg, tryggðu þér sæti, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ný sending, pólóbólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Spjaldlokar, segullokar, kúlulokar, loft og raftæki. Matreiðslubækur, skaldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn, Akureyri. Hestavörur fyrir göngur og leitir, KB Borgarnesi. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar.
1: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
2: Takkó í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
2: Eða takkó spagetti.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takkarónur. Já, takk.
4: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is
5: Verkfærasalan Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar Pennin Eymundsson
7: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norland.
13: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
14: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
16: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Rússneskt skip sem grunur leikur á að hafi verið notað við áróður starfsemi og skipulagningu fjölþátta ógna var í gær kyrrsett við Svalbarða. Héraðsdómur úrskurðaði kyrrsetningu skipsins að beiðni úkraínska ríkis orkufyrirtækisins Naftogas sem krefur rússa milljarðadala bætur fyrir yfirtöku eigna þess á Krím. Rússneska utanríkisráðuneytið segir norðmenn stunda sjóræningjastarfsemi. Kari Aga Miklibost, prófessor í rússneskri sögu við Norðurslóða háskólan, segir við NRK að líklegt síða rússnesk stjórnvöld hafi notað skipið við að skapa fjölþátta ógn og stunda áróðurstarfsemi. Hún segir að norðmenn verði að standa fastir fyrir og senda þau skilaboð að rússum líðist ekki slíkt athæfi. Þannig tryggi norsk stjórnvöld eigið öryggi og sýni úkraínumönnum stuðning ásamt því sem fælingarmáttur felist í aðgerðunum. Sýslumaðurinn á Svalbarða vill ekki tjá sig pólitískar hliðar málsins, það þurfi ríkisstjórnin að gera. Hann segir að skipið liggi við höfnuns dómstóllinn eða sýslumaður ákveður annað. Áhöfn og farþegum verði veitt öll svo aðstoð sem þurfi þar á meðal við að komast aftur til Rússlands. Formaður S.A.A. vísar ásökunum starfsfólksum að stjórnfélagsins hafi afskipti af faglegu starfi á bug. Framkvæmdastjóri lækninga hjá S.A.A. hefur sagt upp störfum af þessum ástæðum eftir að forstjóri lét af störfum í síðasta mánuði. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður S.A.A.
1: Stjórn S.A.A. ber ábyrgð á stjórnun og stefnumótun samtakana en faglegar ákvarðanir meðferð og heilbrigðis þjónustur ávallt teknar af fagfólki. Innan þeirra laga og rekstra ramma sem gildir starfsemina en við höfum auðvitað eftirlit með starfseminni og okkur ber náttúrulega að bara samkvæmt lögum að hafa eftirlit þannig að ég ekki samþykkt því sem það segja að við séum að skipta okkur af faglegu starfi, nei, en við höfum svo sannarlega eftirlit með starfseminni.
2: Nú hætti forstjórinn í síðasta mánuði og nú ætlar framkvæmdastjóri lækninga eða er komin í leyfi og ætlar svo að hætta. Getið þið haldið uppi gæðum þjónustunar við þessar aðstæður?
1: Já, við teljum að svo sé og það okkar bara keppi kepplega að halda uppi og sagt, öryggi og samfelli allir heilbrigðisþjónustunni og við vinnum bara því og teljum að svo sé.
2: Og nú hefur framkvæmdastjóri lækninga sagt að hún sé reiðubúin að draga uppsögnuna sína tilbaka ef að þið breytið kurs, kemur það eitthvað til greina?
1: Við teljum að fyrirverandi forstjóri hafi það sem hún sagði upp störfum og hún óskaði eftir starfsloka samninga að þá getum við ekki breytt þeirri ákvörðin.
0: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hana. Vesturverk vinnur að nýju umhverfismati fyrir Hvalárvirkjun á Ströndum. Talsmaður segir að ef allt gengur að óskum geti framkvæmdir hafist 2028 og virkjunin skilað orku inn á kerfið 2031.
3: Staðan svo að við erum að vinna að því að klára undirbúning virkjunarframkvæmdana og þar endurgerð umhverfismats efst á blaði.
4: Segir Birna Lárusdóttir, upplýsingafulltrúi HS Orku. Umhverfi samtök kærðu framkvæmdaleyfi þar sem þau töldu annmarka á umhverfismatinu og úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála felldi framkvæmdaleyfi Árneshrepps úr gildi í vor. Vesturverk vinnur nú að nýju umhverfismati.
3: Og verkefnið það í matsferli. Við erum að undirbúa matslýsingu fyrir umhverfismati og samhliða því erum við að vinna skipulagsmálum.
4: Breyta þarf aðalskipulagi Árneshrepps vegna jarðstrengs og efnistöku fyrir framkvæmdina. Umhverfis orku og loftslagsráðherra boðaði í vor breytingar á kerfisframlagi sem gætu létt á kostnaði orkufyrirtækja við að tengjast flutningskerfinu.
3: Það myndi í rauninni breyta mjög miklu fyrir framkvæmdina. Kostnaðurinn vegna kerfisframlagsins uppáskostnaðurinn við verkefnið mjög hár.
4: Áður en framkvæmdir geta hafist þarf líka að efla vegi og brýr, svo innviðir beri flutninga þungum búnaði. Þá þurfa vegirnir að vera færir allan ársins hring.
3: Við höfum verið í góðu samtali við vegagerðina í þeim efnum og við höfum lagt til að taka þátt í einhverjum flýtið aðgerðum því tengdu en það ósnemt að segja til
0: Sagði Birna Lárusdóttir, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman fréttalestri, lokið.

0: Sæl og ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, það fimmtudagur, 3. september og klukkan farin að ganga nýju, umsjónamenn eru Þórun Elisabeth og Björn Þór. Já, september runnin upp og í höndfara göngur og réttir. Réttað verður nokkuð víða helgina og meðal annars í auðkúlurétt við Svínavatni austur Húnavatnssýslu. Húnvetningar hafa verið við leit og smölun síðan helgina. Auðkúlu heiði við þeim og talsvert verk að smala hana, trú ég. Í símanum Helgi Páll Gíslason, bóndi á Höllustöðum í Blöndudal og fjallskilastjóri, fjallskila deildar auðkúlu heiðar. Góðan daginn, Helgi Páll.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Já, þið hafið verið þarna á heiðinni síðan, já, hvenær?
1: Já, við lögðum á stað með hestana núna síðastliðin laugardag og það tekur tvo daga að koma þeim í hverjalli og svo byrjum við að smála mandi og svo náttúrulega snýst þetta bara að koma sér til byggða.
0: Já. Eru þið þarna margir eða mörg saman?
1: Já, þetta náttúrulega þar svolítið slatta fólki og þetta ekstra á milli 30-40 manns að smála, sko.
0: Já. Þetta heilmikið skipula og kallar á talsverðan undirbúningi það ekki?
1: Já, þetta svo sem ekkert rokið á stað í svona ferð bara á sandölum og sokkunum, sko. En það þarf að passa það allir fá að geta og við þurfum að hafa hey fyrir hesta og svo eru náttúrulega svolítið náttúrulega eins og allstaðar annað staðar og við nú mikið notuð fjórhjól og sexhjól og þetta er alltaf smella saman í þessa viku.
0: Akkurat, og það er skipulega á því hvað bæir leggja fram marga menn til smölunar, ekki satt?
1: Jú, það er sem sagt, við notumst við hvernig einingu og hver kindir eining og svo eru foss einingar líka og þá og svo reikna út frá einingum hvað þú ert að leggja til smölunarinnar þannig er það í raun á kveði, sko.
0: Já, og hefur allt gengið vel hjá ykkur?
1: Já, bara eiginlega alveg gimrandi, sko. Ég náttúrulega búin að vera mjög heppin með veður og í rauninni fyrir ekist vel, sko.
0: Já. Hvernig er auðkúluheiðin yfirferðar?
1: Hún er náttúrulega bara alls konar. Þetta er allt frá rauni og yfir í Þýsmóa og Stórþýði og svo yfir bara í Drulluflóa, sko.
0: Já.
1: Þannig að já, það er ekkert, það er engin ein útgáfa af einhverju reyðlega, sko.
0: Nei, og yfir læki og vötn og ára þar að eitthvað?
1: Já, það eru hérna kvíslar og ár en við erum nú ekki mikið að ríði við vatn, svona reynum að sneiða fram hjá þeim.
0: Já, en þau eru þarna nokkur eða ekki?
1: Jú, og við höfum náttúrulega þetta risa að manngerða vatn sem að heitir Blöndulón.
0: Já. Þú manst á tíð þegar ekkert var Blöndulónið?
1: Já, rosalega lætur mig líða eins og ég sjónin gamall. En jú, ég man eftir því. Ég náði sem sagt fyrsta haustinu áður en var leift á Blöndulónið.
0: Og hvenær var það?
1: Ég fann það var fyrir mig að það er það í eitt stór töst, sko. En ég næ fyrsta árinu þess að síðasta árinu er lift á.
0: Já. En ég ætla nú ekki að gera þig eldri en þú varst nú bara stráklingur þarna þá eða ekki?
1: Já, ég var 10 ára þá, sko.
0: Já.
1: Þannig að, já, en það var náttúrulega bara vissu upplifun og gaman að fá að sjá heiðina eins og var og náttúrulega stætti munurinn síðan þá að þá voru þetta nánast einhverjum bændur sem voru að smala en en núna þetta náttúrulega orðið við þurfum svolítið á auka mönnum að halda.
0: Já, það af því að bændum hefur fækkað það?
1: Já, sveðum að bændum hefur fækkað og Ertu farin á staðgunni? Já, sauðfjárbændum hefur fækkað og fjöi náttúrulega hefur fækkað líka og það svo merkilegt með það, það er ekkit eins og þessi, það er ekkit þægilega að smála fáum kindum en mörgum.
0: Nei.
1: Og þá sauðfjárnum fækki og þá minkar landið ekki nýtt, sko.
0: Nei, þannig að þar sama mannskap þó kindur...
1: Já, í rauninni, en svona með hjólum og við erum... Með hjólum að fara náttúrulega yfir meira enn hestarnir, en það er bara, á heiðinni eru bara svæði sem eru ípsi yfir þær hjólum og svo verðum við líka bara hugsa um landið.
0: Já. Hvað er þetta stórt sap sem að þið komið með svo niður í réttina?
1: Þetta hefur verið einhvers dagar svona plus mínus 10 undanfærin ár. Verið allt örglega 20 30 og jafnvel 40 fyrir mína tíð sko.
0: Já. Það var bara svo að það komi fram er það ekki rétt hjá mér, það var að undirlagi afaðins Páls Péturssonar sem að þú fórst í þínar fyrstu göngur og hann lagði að það áherslu að þú kemur þarna upp áður en að blöndur lónið eða hleyft vera á lónið
1: Jó, það voru vísi skilir því á því að ég þurfti að vera búin að læra tölvöld mikið örnefnum hérna framfram
0: Já
1: En ég mjög þakkláttur fyrir það og mjög gaman að hafa fengið að vera hérna framfram með þessum sko eins og ég segi gömlu köllum en svo kemur náttúrulega því að maður verið trúlega sjálfur gamli kallinn
0: Það líður að því, já En já, Pállu, þetta kunni þarna öll örnefni?
1: Já, hann náttúrulega hann sleppti þessu helst aldrei og þetta var hans hérna, voru hans sælustu stundir að vera hérna framfrá og vera á eðinni, sko.
0: Já, og svo þurfti hann drífa sig í jakkafötun og verið þingsetningu nokkrum dögum setna.
1: Já, kláraði réttirnar og svona.
0: Já, hvar er þið nákvæmlega núna?
1: Við erum svona 10 okkur á stað hérna við í skálanum við Áfangafell.
0: Áfangafell, já.
1: Þannig að og það er hérna við liðir hérna rétt vestan við Blöndulón.
0: Já.
1: Þannig að
0: það er þá spölur eftir.
1: Já, við rákum sem sagt héðan í gær og niður á milli vatna eins og við kollum það sem að er þá girðing á milli friðmyndavatna.
0: Já.
1: Og þá eigum við rund 2 daga eftir af rekstri, sko. En smölun er eiginlega svona mestan part komin, sko.
0: Já. Eru lömbin væn að sjá?
1: Ég held að sé ekki svo sem ekki þetta hvert undaðum, sko. En það eru náttúrulega fallega, mjög fallega meðan og öllinir reyna hvít og þau eru þurr og svo geta þau blotnað og þá lítið þau verið út og maður er náttúrulega aldrei ánæður, sko.
0: Nei.
1: Og þetta er alltaf að vera betra.
0: Það er alltaf eitthvað að.
1: Nei, ég er ekki af, en maður vil alltaf meira.
0: Sko. Vilt meira, já. En hvernig er það að halda kindurnar sig mikið saman eða er hver útaf fyrir sig með sín lömb og þarf að elta þær út kveipin og kvapin?
1: Það er allur gangur á því. Sumar eru laupandi út allt. Þetta er náttúrulega eins og ég segi þetta. Þetta er stórt land og hérna, maður frá hver af öllum hún er í byggð og Og ágætlega breytt líka, þannig að það hafa pláss.
0: Já.
1: En svo náttúrulega rottaði sig saman og hlaup átt í beða.
0: Já, og þið vitið af gílum og lautum sem er kunnað að reynast í?
1: Já, við vorum til dæmis í blöndu gílinu í jær og það var margt í gílinu, enda blanda ekki komin á jöfvall, þannig að Og þá hangaði mikið honni.
0: Já. Vilja fela sig fyrir ykkur kannski, en hvernig er það með skála? Eru þarna góði skála fyrir ykkur að gisti?
1: Við erum náttúrulega með áfangaskála sem mjög góði skáli. Og svo erum við 2 nætur og hver af öllum, en það er náttúrulega orðið svolítið mikil túristatraffík, þannig að það er kannski ekki, við höfum ekki sama plássið og við höfum einu sinni.
0: Nei.
1: Þannig að það er náttúrulega bara hótelrekstur og ekki dætt og veist við það en hérna þannig að það þröngt á okkur þar.
0: Já. Já, Hveravellir til hérna, það ekki Húnabyggð?
1: Jú.
0: Já.
1: Jú, Hveravellir sem sagt innan Húnabyggðar.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Og hvernig, hérna, leggst dagurinn í þig?
1: Já, þetta bara verkefni sem þarf að klára, eins og allir aðrir dagar og hérna, hann leggst ekkert eitthvað verið í mig en aðrir dagar, ég er full að trúa að þetta verði gaman og svo komum við aftur hingað og höfum gaman og svo förum við til beira og þá var þetta búið í bíli.
0: Já, já, þið leggjið upp úr því að hafa líka gaman.
1: Það náttúrulega nauðsynlegt, við erum að kera þetta svo mikið á hérna... Það komi að sem sagt fólki sem að ekki með þessu því að þá náttúrulega

0: Þannig að þetta er rosalega, þetta er náttúrulega vinsælt að mæti komið réttir og, og margt fólk og, og það er náttúrulega vel að fólk viti hvað við erum að gera og, og, og, og hérna, já, og hafi, hafi líka gaman að því, sko.
1: Já. Hvernig það, þú ert að fara af stað, það ekki, og þið?
0: Jú.
1: Búið að leggja á hross?
0: Já, svona menn eru bara tíja sig og, og, og svo byrjar bara dagurinn sem, a, sem að þarf að klára eins og hvert annað verkefni, sko.
1: Já, og ertu í hnakknum meira að minn í allan dag?
0: Já. Þetta geta verið langi dagar, þeir náttúrulega veit aldrei, það er svo margt sem spilar inn í sem dagar eru, eru langir og aðrir eru styttri. En, en hérna, höfum nú verið þetta, við gengið vel núna. Sem sagt, gekk mjög vel fyrstu tvo daginn og við vorum bara að koma í skála svona á milli kannski 5 og 6, sko. En, en svo núna í gær að þá, þá var það erfiðari dagur og þá vorum við að koma í skála um 9.
1: Já.
0: Þannig að þú veist í raun aldrei hvernig dagurinn gengur fyrir henni búinn.
1: Nei, en þið takið daginn snemma yfirleitt það ekki.
0: Jó, þetta er óvinnu seint í dag.
1: Já.
0: Þetta eru... Þessar þrjá nættur sem eru búnar að það bara ræs 5.5-6, sko.
1: Já, það svo snemma.
0: Já, og það bara beint í, þá var það bara allir að vita sér og beint í nekkinn.
1: Já.
0: Og þetta er, þetta, þetta er náttúrulega svolítið reyð að koma sér ágöngur.
1: Já.
0: Þannig að bæði fyrir þá sem fara vestastir og austastir og svo að vera bara að sengu staðar og... Og svo þá var línan að býða og þetta, þú veist aldrei fyrir að... Og veit aldrei hvernig gekk fyrir maður búið.
1: Þannig er það. Það var gaman að heyri þér. Ég vona Helgi Páll að gangi allt saman vel hjá ykkur.
0: Gæra þakir, ég bara gaman að fá að spjalla við ykkur.
1: Vertu blessaður.
0: Blessaður.
1: Já, þetta var Helgi Páll Gíslason, hann er bóndi á Höllustöðum í Blöndudal og fjallskilastjóri, fjallskiladeildar, auðkúlu heiðar. Þetta er heilmikið skipulag, ég las það sem að heitir fjallskilaseðil fyrir deildina og þar er tiltekið hvað hver bóndi leggur til marga menn í heiðargöngur og ég sé til dæmis að Ásmundur í Grænuhlíð laði til tvo menn og líka Birgitta á Syðri Löngumýri. En Finnabirna á Geithömrum þrjá menn og þar á einn mann með hjól og hesta. Og svona er þetta áfram Gísli á Mosfelli, einn mann með hjól og hesta, líka Guðrún á Guðlaugsstöðum. Helgi Páll, einn mann, Jakob Víðr í Stóradal fjóra. Og svo frammeðis og svo frammeðis. Já, þeir byrjuðu í Hveravöllum helgina og nálgast nú Svína vatn. Og þar er sem sagt auðkúlu rétt og þar verður réttað á laugardaginn og þar verður væntanlega líf og fjör. Það þarf að hafa gaman líka, sagði Helgi Páll.
2: Já. Og þá skulum við heyra lag það að hafa gaman, meðal annars. Nú liggur vel á mér, syngur Ingibjörg Smith.

0: Nú liggur vel á mér, Ingibjörg Smith og hljómsveit Magnúsar Ingimars Rónar.
1: Og það lá vel á Helga Páli Gíslasinni bónda sem við töluðum hér áðan við. Hann var upp á Auðkúluheiði og hefur verið þar síðustu daga, er að smalana og verður rétt að í Auðkúlu rétt sem sagt á laugardaginn. Það eru, sko réttir sumstaðar eru afstæðnar. Búið held ég að rétta á tveimur eða þreimur réttum á landinu en þetta er að hefjast fyrir alvöru núna helgina og réttir reyndar á morgun föstudag í undirfellsrétt í Austur-Húnavatnssýslu og einnig í Valdaárrétt í Vestur-Húnavatnssýslu en svo mjög víða á laugardaginn til dæmis í Hlíðarrétt og einnig í miðfjarrétt og á sunnudaginn verið réttað í skrapatungurétt þessar réttir allar í Húnavatnssýslunum annarkort austur eða vestur það má annars finna bara rétt að vekja athygli á því að sem sagt rétta listin sem að bændablaðið birtir álega hann var í blaðinu sem að kom út í síðustu viku
0: Já, og hann líka á netinu á VF bændablaðsins bbl.is og það hægt að skoða þetta allt saman eftir landsvæðin.
1: Já.
0: Framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta og við ætlum að tala áfram það að vera í góðu skapi. Mikilvægi þess að hafa gaman í síðasta hluta þáttarins.

0: Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur, skór.is, bílageirinn og penninn Eymundsson. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Nýtt tölublað komið út, sportveðiblaðið. Verið velkomin á vetrarkynningu og veitingar í menningarhúsum í Kópavogi klukkan 17 í dag, menning í Kópavogi. Haustperlur, uppboð á gæðaverkum 8. september, forsýning stendur yfir í Gallery Fold og gallerifold.is. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garlist. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is Blóðbönd, ný tónleikaröð þar sem frændhygli leyfð, salurinn Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is Góða skemmtun á ljósanótt í import hreingerningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF verið velkomin í Reykjanesbæ Það opið fyrir umsóknir Nánar á listamannalaun.is
1: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
2: Sami hraði og allir hinir. En þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin. Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæð havregryn. Segðu bara salli. Salling.
7: Törtuvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
10: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
11: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: IKEA kynir komstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA
15: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
17: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
18: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Rússneskt skip sem grunur leikur á að hafa verið notað við áróðurstarfsemi og skipulagningu fjölþátta ógna var í gær kyrrsett við Svalbarða. Rússneska utanríkisráðuneytið segir norðmenn stunda sjóræningjastarfsemi. Formaður SÁÁ vísar á bug ásökunum starfsfólks að stjórnfélagsins hafi afskipti af faglegu starfi. Framkvæmdastjóri samtakana Lækningahjássamtökunum hefur sagt upp störfum af þessum ástæðum eftir að forstjóri lét af störfum í síðasta mánuði. Vesturverk vinnur að nýju umhverfismati fyrir Hvalárvirkjun á Ströndum, framkvæmdaleyfi var fellt úr gildi í vor. Talsmaður segir að ef allt gengur að óskum geti framkvæmdir hafist 2028. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Sæl aftur, þetta er morgunvaktin, klukkan réttliðilega 8:30 og hér er veðurspáin þessi stutta, norðaustan og austanátt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu víða, en hvassara syðst fram yfir hádegi, jafnvel 18 metrar á sekundu þar. Nú rigning með köflum, en það styttir upp á suðvestanverðu landinu seinnipartinn og hiti á landinu í dag frá 6-13, hlýjast suðvestan til. Við hlustum á lag, fimm félagar í Karlakórnum heimi syngja Dúdda á Skörðugili.

0: Þetta var lagið úti á Skörðugili, kvintett úr karlakórnum heimi í Skagafirði söng, Guðmundur Halldórsson orti, Friðrik Jónsson samdi lagið. Lagavalið ekki út í bláinn, þannig að á dögunum skrifaði Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, stuttlega afasinn, Dúta, á Facebook. Það var á fæðingardegi hans, Dúti fættist 20. og 7. ágúst árið 1915, Hann lést 1993 og hvílir í Glaumbæjar kirkjugarði. Margir þekkja grafskrift hans, skrifaði Kristján. Menn eiga að hafa vit á að vera í góðu skapi. Og ég fór að hugsa þetta. Þetta auðvitað alveg frábært. En er hægt að hafa vit á að vera í góðu skapi? Við erum nú ekki öll eins og Dúti. En til að tala skap og skapstjórn og hegðun í samræmi við skap hingað komin Helena Jónsdóttir sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Helena var hér fyrir það bil þremur vikum og talaði þá tilfinningar fótboltamanna, mjúkar en leið grjótharðar knattspyrnu kempur. En nú það skapið. Já, við ætlum að hafa vita á að vera góðu skapi hér næstu mínútur eða reyna það allavega, en það kannski ekki á allra færi að ákveða sitt skap, en mestu máli skiptir líklega hvernig við bregðumst við og komum fram við aðra sama hvernig skapið
1: Já, ég held að kannski svona áhugaverðari útgangspunktur sko hvað gerum við við skapið sem við erum í hverju sinni.
0: Já.
1: Ég held að það sé svona, ég held að sko, ef við pælum að þessu, skapgerð mögulega að einhverju leiti arf bara gerð. Veit, við bara fæðumst með ákveðna skapgerð en það ekki þar með sagt að við getum ekki sko, að það sé eitthvað sem fylgja okkur út lífið en svo þetta bara skapi sem við sko, mætir okkur hverjum degi þegar við vöknum bara líðaninn hverju sinni hún þetta bara, þú veist, horfði á hryllingsmynd í gær eða hringdi leiðilega frænkan í mig í gær eða, þú veist, já gerðist eitthvað skemmtilegt og bara svefn og hormónabreytingar og bara mataræði og það bara svo margir hluti sem geta haft áhrif á bara í hvaða skapi við vöknum hverjum degi það svo bara þetta hvað við gerum við það Veist, hvernig við hérna bara mætum deginum það má pæli því að sko, svona nútíma sálfræði hún hefði kannski ekkit alveg verið sammála Dúta og ég ætlum nú kannski að fara að lefa mér að hérna, því að ég hef nú verið í Skagafirði í göngum þar voru menn svolítið að svona dúla við hérna skagfirska ostadrykkin sem landi í Grenadín kannski var það, sorry en ég ekki að segja að Dúti hafi verið þar sko þeim hefur kannski verið svona meiri blóðborið að vera í góðu skapi en já, þar ég nú bara auðvitað að grínast en, sko, það hvernig við bara hvaða merkingu við leggjum í hluti það raunar það sem að nútíma sálfræðin segir okkur að stýri svolítið skapinu það að segja við lendum í einhverju og hvaða merkingu við leggjum í það við ráðum auðvitað ekkert alltaf við það stundum bara óeirlegir atburðir eða þú veist þjóðaratkvæðagreiðsla sem fer bara alveg óheyrilega í taugarnar við skilur eða manneskja í vinnunni sem bara alveg gerum í tjúlaða en við ráðum töluvert þetta og þetta kannski það sem svona sálfræðin dag að þjálfa fólki að gera svona að reyna svona staldraðins við og segja ekki verða bara reið heldur tilum til, þú veist, þarf ég var þetta að vera svo örugglega beinti mín ég örugglega bráður í hættu núna og allt þetta
0: þannig að En að því að sagði sko hvernig við vöknum það skipti máli, það er með talaði sko að hann fór öfugum megin fram úr í morgun
1: Já, og ég held að, þú veist ég held að, já, ég, þú veist, jú, sömur eru bara með vegg, sko, þannig að hérna, en það skiptir þetta máli, bara hvað okkur dreymdi, þið veitir, það getur bara verið hérna, það getur verið sú merking á bakveg þetta, en ég held að meira svona hvernig við bara svona, við getum ákveðið það svolítið að svona leifa deginu bara verið eins og hann og ég held að kannski svona áhugaverðari nálgun á þetta og sem að svona nútíma sálfræði er eitthvað sem heitir sko, svona svolítið svona compassion focused therapy í dag, er að leifa okkur að setja bara svolítið í tilfinningunni og leifin svolítið að liða hjá, ekki berast á mótinni. Ég held að það sé ekki hjálplegt og það að ætla að segja sér 300 sem vertu bara í góðu skapi eða skipa sér, það svolítið svona sem er bleikafýlina, því meira sem við reynum að hugsa ekki hann, því meira verður hann áberandi og ég held að það heilin okkur virka svolítið svolítið sem við erum að reyna að vera í góðu skapi, þá á heilin það svolítið til að minna okkur að býta aðeins eða það ekki alveg svona gott. Æ, þið vitið.
0: En svo það, já, hvernig við hefðum okkur það að við séum í vonduskapi það gefur okkur ekki rétt á að koma ekki vel fram með hana fólk.
1: Nei, og það kannski svona, þú veist, nú gulur september og mér svona daldi andum bara það málefni sem hann snýsað og ég verið svo sem að nálgast át frá alls konar en sko, tilfinningar okkar eru gildar það alveg klart og ég, mér má líða illa og ég má jafnvel sko segja þeir frá því og fólk má spyrja mig og það ofsalega fallegt við getum skipst á þeirri tilhugsun að ég geti bara verið í einhverju vanlíðan en það hvernig ég læt hana bitna á öðru fólki það kannski það sem ekki í boði og hvort að ég einhvern veginn kem fram við fólk og á einhvern hátt og þá kannski áhugavert að velta því þetta fyrir sér að ég meina skapið sem við vöknum við á hverjum degi geð, heilsan okkar við tökum hann auðvitað bara með okkur hvert sem við förum og hérna, það getur bæði haft góð og slæm áhrif, það getur haft lífgandi áhrif á þeir sem eru kringum okkur en það getur líka haft bara mjög slæm áhrif og við sjáum það oft inn á vinnustöðum að ég meina fólk mætir einhvern veginn og einhvern veginn í vinnuna og kannski þögulla eða ólíklegra til að eitthvað vera hrest eða virt eða eða jafnvel bara standa sem einhverjum hætti og þá það kannski þú veist, þetta, okkar sem erum í þeirri aðstöðu að ekki leyfa því að gera en það líka kannski þegar kringum okkur að einhvern veginn stíga inn og segja heyrðu þú veist, allt í góðu í dag eða þú veist, ég sé að þú ert einhvern veginn ekki alveg eins og átt að það að vera allavega, já, það svona kannski það sem að okkur langar til þess að svona, gulur september gæti til dæmis nú veist, sko.
0: Og við eigum að gera þetta
1: já, þú veist, kannski ekki dendilega bara þú veist, á mánudagsmóndi klukkan 8.15 ef að ég kem í vinnun og ég yfirleitt glöð og ég eitthvað pínu grampi ef ekki bara leifa fólki að vera dálítið grömpi en ef að það farið að vera eitthvað svona hvað ég segja, svona endurtekið þema hjá mér, já, þá allavega það sem við erum að reyna svona standa fyrir í guljum september er að af umhyggju þá ættum við að tegja eitthvað til fólks bara til þess að vanlíðan þeirra vaks ekki og fólk sé ekki eitt með þær byrðar og finnst einhvern veginn vera ómögulegt, en kannski líka vegna þess að stundum getum við verið í umhyggju en sett svolítið skýr mörg á sama tíma og sagt til henni að ég sé að þú er ekki allt í góðu þú veist, allt í lagi hjá þér en mér langar líka að segja þér að hegðun þín á fundinum í morgun hún var ekki til eftirbreytni og mér langar til þess að þú veist, bara sjá er það eitthvað sem við getum talað
0: Er ekki líklegt að svoleiðis fara illa í fólk?
1: Er það ekki allt í lagi líka, eða skilur og þá erum við líka því að sko, all berum við ábyrð á eigin auðvitað líðan og einhvern veginn og all berum við líka ábyrð á hún smit ekki út frá sér en við berum líka ábyrð á því að setja okkar mörk og við getum sínt umhyggju en setja á sama tíma afskaplega skýr mörk þannig að sko við leifum ekki öllu yfir okkur að ganga og ég hef allavega að tala fyrir því mjög stíft bara síðan ég var yngri að hérna, það allt í lagi að segja það sem við þurfum jafnvel þó komum við erum illa Það líka allt í lagi að segja nei, þó að hendi hinum aðalum ekki og það allt í lagi að fara til einhvers og einmitt, láta hann vita að þessi hegðun sé ekki í lagi ef að það eitthvað sem fyrir illa hún í hann, það það býna hans ábyrgð. Ef ég setja fallega fram, ef ég gera það með góðum tilgangi, þið veitir, af því að þetta fóru við mín mörg, sko.
0: Sko, það getur verið alls konar að vesinn í hjónabandinu, það erfitt að skilja einkalífið eftir bara heima.
1: Já, ég held að það, þú veist, það bara fer með okkur hvert sem að,
0: já,
1: eða, sko líðanin fer með okkur,
0: já.
1: En það ekki þar með sagt að, eins og ég sagði hann, þú veist, við megum tilfinningin að líða illa gild, en hegðunin sem okkur kannski svolítið í blóðu bórinna, bara eitthvað negin, hún ekki gild og það það sem að við ættum að reyna að, hérna, leifa skakkfiska ástandrykkum kannski að laga svolítið.
0: En það svolítið rík krafa almennar hressleika, eða ekki?
1: Já, það, já. Eða sko, já, í okkar kynslað.
0: Já.
1: Ég ætla að segja að það sé að breytast og hérna, og það ekki þar með sagt að yngri kynslaðin sko samþykja alls konar hegðun, en hún samþykir aðeins öðruvísi líðan. Ég ætla að leiða mér að segja að það sé bara pínu gamaldags að það er maður eigi alltaf að vera í góðu skapi og það sé ykkur krafa og það getur ekki verið eðlileg krafin og vinnust að það sé allir alltaf bara í frábæru skapi. En það getur verið eðlileg krafa að við komum vel við fram með hvort annað og við tökum tillit til hvers annars. Bæði þegar einhverjum líður illa og við tökum aðeins tillit til þess og gefum honum það bara smá rými, þangað til að kannski að hann svona aðeins kemur út úr þessu en á sama tíma líka að einhvern veginn, þú veist að við hegðum okkur ekki þannig gagnvart öðru fólki að það ber einhvern skaða af þó að ég hafi farið vitlausu megin og jafnvel rekist á vegginn og leiðin undir rúminn í morgun sko.
0: Þú nefndir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðustu helgi og þetta var mörgum mikið hjartans mál bæði jásinnum og neysinnum sýnist þér fólk svona almennt ætla að vinna almennlega úr þessu?
1: Sko, það kemur mér óvart mér stengt en allir vera ógulega yfirvegaðir og svona já og bara þetta fór bara svona og nú það bara að vinna úr því og allt það, ég held að jú, pólitíkin hún fór eitthvað að rífast en ég get ekki séð að svona það séu almenn skref eða, ég veit ekki, fólk að tjá sig með einhverjum ægilega, ég býn stolt og ég verð að segja ég var kvíðin fyrir þessu. Þú veit, ég var engin heit neitt í neinu en ég hafði ákveðna afstöðu og mér fannst hinn liðin alveg ómöguleg skiljiði, en svo vaknaði ég einhvern veginn bara og segja ok, þetta bara svona þetta þá bara út af borðinu og ég held að mér heyrist fólk svolítið eða ég, kannski ég bara með einhverjum hvað segja maður, svona föst í einhverju hérna bergmásallega sem allir eru eigilega tilfinningalega grindir sko.
0: Já, já, en við eigum sem hver dálítið erfitt með fólk sem er ekki á sömu skoðunum við
1: Já, það virðist einhvern veginn eins og það bara það sé einhvern veginn árás á mig að þú sért ekki sömu skoðunar og ég nú svona því að já, bara í gegnum alls konar hluti ég nú stundum svona ekkit alltaf alveg svo allir aðri sko og þegar ég segi eitthvað hvernig ég kýsa mína lifa mínu lífi, þá fer það stundum illa ofan í annað fólk eins og það að ég kjósi til þess að eignast ekki börn sem var mín ákvörðun að það sé einhvern veginn árás á leiðilegt heimilislíf sem fer fram í sófa og þrjú börn og elda kvöldmat sem já. Er þetta ekki, já, við eigum svolítið erfitt með þetta
0: já,
1: og þó það sé ekki sko bein, þó ég seti ekki fram sem bein árás þá á fólk svolítið erfitt með einhvern að túlka það ekki þannig og já, ég held að við séum við erum ekkit sérstaklega góðið því
0: Nei, við getum enn þroskast betur og meira betur við erum gert
1: já, en þú veist, já
0: Þú nefndir gulan september og svona fyrir fólk sem ekki alveg heima í því hvað það
1: Já.
0: Kannski segir okkur aðeins frá.
1: Sko þetta forvarnarmánuður sem að snýra því að sem sagt, bara andleg líðan og forvarnir gegn sem sagt, bara sjálfsvígum og við vitum það að svona besta forvarnin gagnvart bæði andlegri vanlíðan og afvinknin, það að bera vanlíðan ein er kannski versta málið í þessu öllu saman og Í gulum september hugmyndin að við svona bara setjum þessi mál svolítið oddinn, ræðum við opinskátt, við kennum að öllum líður ekki alltaf vel, þannig gæti við hugsanlega komið í veg fyrir að fólk einhvern veginn einangristi þeirri líðan. Og ég verið að tala mjög öflugt fyrir því undanfarin ár, bara í mínu fyrirtæki mentalráðgjöf að einhvern veginn, ég vil búa í þann heimi allavega og ég vil vinna þannig vinnustað að mér sé óhætt í vinnunni þó ég sé ekki þetta þó mér líði illa og ég kannski við einhverja andlega mála stríða og ég geti jafnvel fengið að segja það uppátt en líka að fólk tegir sér til mín og svona tekja á mér ef ég sé ekki 100%
0: Já, gulur september Takk fyrir að vera með okkur Helena Jónsdóttir sálfræðingur
1: Takk fyrir mig, Kella
0: Aðeins meira af Dúta sem að, eins og ég sagði að Kristján B. Jónason skrifaði nýlega á Facebook, Dúti og Ramans, hann sagði sögu, eitt af því sem Dúti var kunnu fyrir voru afarflókin viðskipti með hross. Sögurnar af slíku voru oft æðisgrautlegir langhundar en eru ekki svo fjarlægar nútíma viðskiptum með hlutabréf. Hér er ein saga sem að skráðar eftir honum af Hjalta Jóni Sveinsinni í byrjun 9. áratugar síðustu aldar. Hún svona. Ég fór í hestakaup í haust og fékk rauðan fóla 5 metra ættaðan úr Borgarfirði. Ég lét fyrir hann rauða hryssu og fékk 1000 krónur útborgaðar í milli. Síðan lét ég þann rauða og fékk í staðinn brúnskjóttan fóla og gaf á milli eina flösku af koníaki og eina flösku af suðrætni sælu. Ég afhenti strax koníakið en hafði hina flöskuna ekki handbara. Tveimur dögum síðar hafði ég hestakaupið Svein á Varmalæk og lét þann skjóta og fekk á milli eina flösku af suðrætni sælu sem ég notaði til að borga skuldina frá fyrri kaupunum. Á kappreiðum á Vindheimamelum lét ég svo þann rauða sem ég fekk frá Sveini og tók í staðinn 5 metra fóla sem var norður á Akureyri. Þann rauða lét ég svo í fyrradag fyrir 8 metra hryssu með jörpu hestfólaldi og á hana enn. Ég sá aldrei neitt að þessum hrossum nema það sem ég lét fyrst og fekk síðast.

0: Þetta var Sniglabandið og lagið í góðu skapi. Þeir sömdu lagið Pálmi Sigur Hjartarson og Þorsteinn Marel Júlíusson og Þorsteinn og Björgvin Plóter gerðu texta. Já, leikið eftir spjall við Helenu Jónsdóttur sálfræðingum skap og hvernig við komum fram við fólk. Já, óháð skapi getum við sagt. En þannig að grafskrift dúta á skörðugili eins og við komum inn á hér áðan menn eiga að hafa vit á að vera í góðu skapi og rættum þetta vítt og breytt við Helenu sem að kom líka inn á þannig gula september sem núna það verða vonandi allir flestir allavega í góðu skapi í réttunum helgina réttað í auðkúlu heiða rétt til dæmis á laugardaginn eins og við rættum við Helga Pál Gíslason hann bóndi á höllustöðum í Blöndudal, fjallskilastjóri fjallskiladildar og stattur á auðkúluheiðinni hér áðan hefur verið að smala hana síðan snemma í vikunni jafnvelum helgina allt gengið vel til þessa Helgi Pál fór fyrst 10 ára í göngur á auðkúlu heiði með afa sínum Páli Péturssyni og höllustöðum Páll þingmaður lengi eins og við munum og þó að þingstörfin var jafnvel hafin eða undirbúningur fyrir þingstörfin þá lét hann sig aldrei vanta í göngur og réttir hann Páll og ég glemdi nú að spyrja Helga Pál hvort einhver 10 ára Patti væri með í göngunum núna, mér finnst það nú ólíklegt skólanir auðvitað byrjaðir en svo var ekki, þegar hann var 10 ára þá byrjuði þeir töluvert setna sérstaklega í sveitum og það mitt út af göngum og réttum.
1: Akkurat og hefur þetta ekki líka áhrif á þingstörfin, það svona sögulegt að þingið býði þar til þessu lokið, það hefur nú samt breyst, þing verið sett í næstu viku. Og þá voru nú alls ekki búið að rétta allstaðar eins og við fórum yfir á þann, þetta rétt að svona hefjast. En já, bændur komu líka við sögu í spjall okkar við Boga Ágústsson í morgun. Danskir bændur hafa mótmælt undanfarna daga vegna þess að þingið þar hyggst herða reglur um ábyrðanótkun og losun á köfnunarefni og hafa mótmælt meðal annars fyrir utan Kristjansborg þinghúsið í Kaupmannahöfn og fóru að háskólanum í Árósum líka hafa farið líka á traktorum og tafið umferð og fleira og þetta verður eða nú í danska þinginu fylgst náum við því í dönskum fjölmiðlum bein útsending og verða fylgjast svona með því hvernig þetta fer venstre sem að hefur svona, já, er gamall bændaflokkur í miklum vandræðum og fjallaðum það við heyrðum í Tróðlund Pólsson sem átti í bara stökustu vandræðum með að útskýra það hvernig hann gæti verið formaður í flokki og haldið þessu til streitu þegar að hluti þingflokks hans væri búin að segja að hann hlaði alls ekki að fylgja formanninum að máli í þessu og nú er já, eru flokkarnir að tjá sig þingmenn og þetta er klofningsmál í venstri og að einhverju leiti líka í ég get ekki sagt þetta
0: Liberalerni
1: Það er ekki já, voruð fylgst með þessu í dag Bogi talaði líka annað sem voruð fylgst með í dag þetta skip sem að yfirvöld við Svalbarða hafa kyrrsett rússneskt skip og vendingar í þeim málum öllum saman
0: Já, sýslumaðurinn á Svalbarða stendur í stóraðum
1: Já
0: En þetta nú með lokið, við verðum hér auðvitað í fyrramálið og ég nefnum það bara, við eigum vona að forstjóra landspítalans til okkar. Við þurfum líka að tala bók, óbærilegan léttleika tilverunar eftir Milan Kundera og svo verður Magnús Lyngdal með okkur í fyrramálið.
1: Já, en við þökkum samfylgdina í dag og vonum að þið njóti dagsins.
0: Verðið sæl.

0: Óttar Proppe verður ham Ingi Samur í morgunverkunum í dag, Rás 2. Bústaðakirkja, foreldra morgun klukkan 10, verið hjartanlega velkomin, Bústaðakirkja. Manneiðstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, nánar á endurmentun.is. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Nýtt frá bytti kærand, hjá Hrafnildi. Velkomin á uppskýruhátíð Hrunamanna hrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16, flúðir.is. Upphafstónleikar Barböru Hannigan í kvöld í Eldborg, tryggðu þér meða, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
5: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík föstudaginn 4. september frá klukkan 2 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Nánar á vestfirðir.is.
7: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
8: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Með áskriftatónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
10: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grím, grúf og gæsa hús.
13: Fénix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
14: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
15: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
17: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu hátíð landsins.
18: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit fyrir að El Niño veður fyrirbærið verði öflugra í ár en nokkru sinni síðan alþjóða veðurfræðistofnunin byrjaði að mæla umfang þess fyrir 40 árum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í dag að El Niño yrði með versta móti. Sjávarhitinn fer hækkandi, hitastig Rís og heimurinn stendur frammi fyrir hættunni á öfgum í veðri, segir hann. Þrír fellibyljir eru í gangi á Kyrrahafi og fátítt að svo margir gangi yfir á sama tíma. Vesturverk vinnur að nýju umhverfismati fyrir Hvalárvirkjun á Ströndum. Talsmaður segir að ef allt gengur að óskum geti framkvæmdir hafist 2028 og virkjunin skilað orku inn á kerfi 2031.
19: Staðan svo að við erum að vinna að því að klára undirbúning virkjunarframkvæmdana og þar endurgerð umhverfismats efst á blaði.
7: Segir Birna Lárusdóttir, upplýsingafulltrúi HS Orku.
2: Umhverfisamtök kærðu framkvæmdaleyfi þar sem þau töldu annmarka á umhverfismatinu og úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála felldi framkvæmdaleyfi Árneshrepps úr gildi í vor. Vesturverk vinnur nú að nýju umhverfismati.
19: Og verkefnið það í matsferli. Við erum að undirbúa matslýsingu fyrir umhverfismati og samhliða því erum við að vinna skipulagsmálum.
2: Breyta þarf aðalskipulagi Árneshrepps vegna jarðstrengs og efnistöku fyrir framkvæmdina. Umhverfis orku og loftslagsráðherra boðaði í vor breytingar á kerfisframlagi sem gætu létt á kostnaði orkufyrirtækja við að tengjast flutningskerfinu.
19: Það myndi í rauninni breyta mjög miklu fyrir framkvæmdina. Kostnaðurinn vegna kerfisframlagsins uppáskostnaðurinn við verkefnið mjög hár.
18: Sagði Birna Lárusdóttir, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Eftir 100 daga rennur út frestur fyrrverandi breskra hermana til að sækja bætur fyrir brottrekstur vegna kynhneigðar sinnar. Ráðherra varnarmála vonar að allir nýti sér þar.
20: Varnarmálaráðherrann Wes Streeting sem opinberlega samkynhneigður hvatti öll þau úr röðum hinsegin fólks sem þola máttu brottrekstur úr hernum eða annað óréttlæti að sækjum bætur fyrir 12. desember þegar fresturinn rennur út. Ríkisstjórnin hét því árið 2024 að greiða öllum þeim sem voru rekin vegna kynhneigðar 50.000 pund hverju. Þau sem máttu þola rannsóknir, ofsóknir eða aga viðurlög eiga rétt á 20.000 punda greiðslu. Alls voru 75 miljónir punda eyrnamerktar í þessum tilgangi.
18: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
21: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar úr hljóðstofu Þular að morgni 5. dagsins 3. september og fylgir hlustendum rásar eitt í gegnum daginn. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Valdimar Guðmundsson söngvari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig gengur föðurhlutverkið?
1: Það gengur bara svakalega vel.
0: Þarna,
1: þeir eru alveg sko, maður búin að næra það vel sko og þarna, passa vel upp á það.
0: Já.
1: Og, þarna, og þeir eru bara mjög er skemmtilegir og frábærir sko.
0: Já.
1: Og þarna, þetta er bara æðislegt.
0: Er þau líki þér eða hvað?
1: Já, svona mér finnst það og önnum finnst það líki sér að
0: það
1: og maður svona fyndi að heyra þetta alltaf frá sko ef að mamma mín sér hann eitthvað alveg eins og þú og svo er mamma hennar sér hann að það er alveg eins og hún anna þannig að þetta bara, að þetta sé ekki bara góð blanda sko.
0: Já, sko hvað hefur svona komið þér óvart í bara sambandi við það að þú veist al upp börn og vera foreldri?
1: Sko, kannski komið kannski ekki beint á óvart það sem að vissu þetta að þetta yrði mikil vinna og maður svona, maður hérna
0: og yrði þreyttur
1: stundum og yrði þreyttur stundum, lítið sofið og svona en það kannski bara, já, ég svona það sem kannski komur óvart bara er svona þessi svona klysu sem að hafði heyrst sko að hjarta mann stækkar og það verður svo mikið eitthvað svona að svona lífið fær einhvern veginn annan svona færðu meira gildi meira svona gildislaðið einhvern veginn og svona verður meiri svona allt skiptir meila máli einhvern veginn allir þessi hluti sko
0: það, tilgangu lífsins
1: ég sé hann hér í sonum mín svona, í börnunum mínum svona, ég bara er alveg ég, og ég var alveg svo sammálað þessu en í dag sko það var heyrði þetta fyrst og að já þetta bara eitthvað börn skilur en svona núna þegar maður er eignast sjálfur þessi börn skilur þá þetta bara það bara einmitt maður fær eitthvað svona meir svona nýjan tilgang sko
0: einhvern veginn
1: og svona og allt og líf manns er orðið svo miklu stærra og ég er farin að skipta svo miklu meira máli sjálfur einhvern veginn og svona
0: fólk sem stólar á
1: mig já fólk hættir að fara að stóla á mig einhvern veginn og ég er farin að hafa bera ábyrgð á einhverum svona tveimur gaurum svona hvernig þeir svona mótast sko þannig þetta bara já ég það kannski það sem að svona komið mest óvart, hvað ég yrði kannski bara væmnari maður
0: Hver er kona þín, Valdimar?
1: Hún heitir Anna Björk, Sigurðardóttir
0: Hvað heitir hana?
1: Herðu, það var nú bara hérna, sko, svolítið, nýmóðins Tinder, sko
0: jú, jú.
1: sem var kannski ekki nýmóðins lengur en,
0: hérna, nei, nei.
1: En við, já, við kynntum bara þar það var bara svæpað til hæri og málið dött, sko
0: Já, það var bara það Ég reyna að sjá hvað þessu romantísti derinn
1: Já, já, en eins og auðvitað náttúrulega svo hittust við á hérna, Kaffi Vest sko, og hérna og ég man bara hvað hérna Það svona mjög sterkt í minni bara hvað allt í nú að vera að loka. Skilur, og við vorum að þetta búin að vera að spjalla það var svo effortless einhvern veginn spjall sem við áttum og svona, ég var svo steinhissaði að það var svona mikið svona langur tími liðin, sko. Já. En það, þá vissi maður svona okkur, hérna er eitthvað það er eitthvað þarna í gangi, sko. Mm. Og svo bara eitt öðru, sko.
0: Já.
1: Og tveir strákarmættir og lífið bara.
0: Já, já, bara þú ert að sjóða fisk og þú ert að snemma svo og þú getur ekki hort að sjóða fyrir því þú ert alltaf að fara svo og snemma.
1: Já, já, einmitt, nákvæmlega. En svo er einmitt málið, sko. Þetta er það sem ég heyrði, sko, sem var svo rétt, sko, þetta var eitthvað svona, hvað heitir hún aftur sem að þeir eru að gera svona teiknimynda eitthvað tótt.
0: Lóa.
1: Það er Lóa og svo er hinn sem heitir hún ekki ég held, ok, hann gæti að vera Lóa ég held að þetta hafa verið hún hérna Elín Elisabeth.
0: Ok.
1: Þessum að vera að skrifa eitthvað svona af hverju fyrir svona seint að sofa eftir að börnin eru farin að eru sofnuð. Já. Akkur ferði ekki fyrir að sofa, svo það hefur meiri orku, sko. Og ég held að þetta hafa verið bara til að endurheimta sjálfa mig.
0: Já.
1: Og ég skil þetta svo vel, svona maður langa, ok, ég búin að vera í allan dag að græja og gera og svona, bara smá tími á þenni fyrir að sofa, þó ég þurfi að fara að senda svo það bara horfa á þessa bíómynd eða eitthvað, eða gera eitthvað svona
0: endurheimta sjálfa
1: sig aðeins að ná hérna, gera eitthvað svona í smástund fyrir mig í svona áðinni þegar svo og ég skil þess að hugsa svo vel sko, og gerir þetta mjög oft sjálfur en, og einmitt borga sér fyrir þetta en eftir svo þegar en maður reynir líka að vera auðvitað við erum auðvitað skinn sem við erum alltaf fann að sofa allavega í kringum miðin hætti sko, sem öllítið setjum að gera, en það gera
0: En sko, hefur, hú veist, varstu djammari eða hvernig, varstu svona, varstu þið á þér?
1: Ég,
0: þarna, það er búið sko,
1: það er búið í dag, sko, en já, ég myndi nú kannski ekki segja að ég hafði verið djammari beint, sko, ég hefði fór á djammið og ég, þarna, skilur það þegar maður er svona 20, 25, eitthvað, skilur það, alveg fram í 30 kannski, sko, það var maður aðeins að, svona, kíkti maður alveg á djammið og svona, og þarna, en ég var ekki beint svona, Ég var kannski, í hópnum mínum var ég kannski, Ég ætla að ég hópum sem, já, ég hefði verið í mörgum hópum, en þarna, svona, almennt sé myndi ég segja að það eru svona miðlungsdjammari, sko, á sína tíma.
0: En þá að djamma í Keflavík, það kannski Valdimar hefur saga út fyrir sig.
1: Já, það, svona, einmitt, þegar maður byrjaði að djamma, það var það í Keflavík og þarna, þá var maður svona fyrst sinn að reyna að koma sér inn aðeins og ungur, þarna, 17-18 ára gamall eða eitthvað, gekk stundum þarna, að komast inn á staðina. Og ja þetta náttúrulega svona ég svona tek þetta sem svona einhver moment hjá mér sko svona félagslega svona þegar maður áður maður byrjaði að drekka byrjaði að fóra á djammið svona að þá var maður bara með sinn litla hóp af vinum og svo byrjaði maður að svona aðeins að sósíalæsa meira í svona með svona fara í partíin og svona þá opnaðist aðeins meira fyrir svona sósíal aspektið hjá manni ekki að ég sé að tala fyrir því eitthvað að þú þarf að drekka meira til þess að það var eitthvað svona moment hjá mér allavega sem gerðist og svo einmitt fyrst minni svo þarna, það var svona einhver svona sósíal gaur sem að mætti sem að var aðeins minna inn í sér einhvern veginn og svo þegar tónlistardæmið fór allt saman í gang þá kom eitthvað meiri svona opnaðast í meira kannski fyrir öðru fólki sko. Þannig að svona já
0: En áður að vera á sko, stöðunum með bandarískum hermunum náðu
1: Jú,
0: því?
1: Það var já, það var þarna ég náði því hérna þeir voru að fara þarna ég var að rifja upp báðan klukk hvaða ár þetta var sko, þetta sé svona 2006-7 kannski aðeins hérna en jú, maður þarna þegar ég var að byrja að djama, það var alveg algengt að það voru kanar neyri bæ og svona og stundum að pattís bara alveg fullt af amerískum hermönnum sko já. Og þarna sem var bara já það var svona upplifun að fara inn og bara allt morandi bandaríkjamönnum sko
0: en allir þarna, tala hátt eða hvað?
1: Ég tala mjög hátt sko mjög hátt þeir eru einmitt bandaríkjamönnur eru uppi þekktir fyrir að tala hátt og mjög hressir sko og rosalega einmitt svona og já mjög þarna hvort sem það er svona einlægt eða ekki en mjög svona áhugasamir þig sko eða svona spyrja þig út í alls konar hluti og svona og ég man bara líka það var svo mikið svona moment þegar maður fatta já eitthvað, það er ekki gott eitthvað að vera með stæla við þá
0: já.
1: Þeir eru hermenn sko þeir eru með sko þjálfun sko já, ég díla við þig eða þú ert bara að vera með eitthvað stæla sko þannig að það ég ekki það ég hafði eitthvað nokkuð tíma verið líklegur til þess sko en ég svona átti eitthvað vini sem voru bólgnir eftir helgina sko
0: en sko þegar þú sagðir við pappa þinn eða baðst pappa þinn að fá að spila á lúð
1: já, ég sagði það við pappa það spila á lúð
0: ég þarf að spila á lúð
1: já, það við ekki hvað allir sér gamall þá þar getur nú verið ég núna verið bara 5-6 ára eða eitthvað, kannski 7 ára
0: já.
1: Þegar pappi spyr svona hvort ég vil læra eitthvað hljóðfari og ég segi, já ég vil spila lúð
0: já.
1: Segir hann og þarna þá tók hann því, hann fattaði að ég var að meina lúður og þarna hann svona ítti mér í áttina að básununni sko, og hann fannst að það er svona fjölhæft hljóðfari og getur verið að spila með Sinfó eða í Big Bandi eða jafnvel bara einhverja rockljómsveitum og svona
0: þarna
1: hann fannst að vera svona opna flestar dyr sko, þessum lúðrum sem voru í bóði.
0: Já, en vissan, Valdimar, að þú værir það væri eitthvað hjá þér, þú værir
1: Vissi pappi?
0: Já, tónlistin, þú væri með tónlistina
1: Já, örugglega, ég veit ekki hversu svona mikið hann vissi þá sko, en það var alveg þarna, hversu snemma ljóst að ég svona hefði eitthvað svona tónlistar gen í mér, eða svona tónlistar þarna, svona eitt faktor kannski eða hvað maður segir sko En ég var svona ekki eitthvað þarna sko ég söng kannski heima og spilaði á básununa síðan og æfði mig og svona í básununa þetta kom frekar auðvitað til manns en ég var ekkert mjög mikið að æfa mig heima til þess að ég var mjög lélugur nefnandi í rauninni í tónlistaskólanum og svona þannig að þetta var svona
0: Og hvað varstu skammaður eða?
1: Já, sumir kennarnir gerðu það sko en aðrir svo voru svona sko í mann þegar ég byrjaði hjá henni Karin Stöllugs, svona Keflavík sem ég var einmitt að hún var heldur bara sveitur samanlega bara daginn sko og allir tónlistaskólinn og lúra sittir og svona komin og óvart með svona veislu og það var mjög skemmtilegt og hún kenndi mér á básunni í eitthvað tíma okkar samband orðið þannig að hún bara svona skildi bara ok, þú tekur mér að hafa þig en við ætlum bara að vinna rosa mikið í tímanum.
0: Já.
1: Bara í tímanum munum við bara vinna eins mikið við mögulega getum. Ég veit að þú ert ekki búin að hafa þig neitt í vikunni en hún, hún svolítið bara bara lagði áherslu það, skilur, að við værum bara að vinna í tímanum.
0: Já.
1: Í staðinn fyrir að vera eitthvað að skammast því að þú ert nú að vera að gera þetta, ha, eitthvað svona skammast þá bara vissum bara þetta, þetta bara dýllinn. Þú ert bara að fara, ég ekki að fara að vera mjög vel. Æður bara sorry og svo bara unnum við í tímanum. Hún gerði rosa vel í því sko.
0: Já, hátna, bara niðurstaðan var Valdimar ævi sig aldrei heima en hann ágætur í tíma.
1: Já, já, já. Ég held að það sé svona og ég held að örugglega sem kennari þáttu bara að gera þetta svona bara fatta bara okay, ég ekki að fara að fá hann æfðan í tímanum en bara kannski þá bara vinnum við eins mikið við mögulega getum í tímanum. Það sé bara var mjög góð. Alltaf fyrir mig var það bara rétt nálgun held ég sko.
0: Já. Var gaman að alast upp í Keflavík, Valdimar?
1: Já, ég þarna sko, ég ætla að kvarta ekki við því, sko, sjálfur á þeim tíma og ég veit ekki hvort ég hefði eitthvað verið að hugsa að það var nú betra að vera eitthvað annars staðar eða ég bara, það var bara lífið eitthvað, maður bjó í Keflavík og bara heyrði, hérna, heitju sögur af Keflvíkingum í tónlist og íþróttum og alls konar og þarna og bara, já, ég maður bara að liði þessu fína lífi, sko við bara, fólöldum mínu báði kennarar og þarna Já, og ég heyrði einmitt, það var oft svona eitthvað, ert þú sonur Mumma Hermanns? Og ég gaf, já, hann mjög skemmtilegu kennari, ég gaf, já, ekki, flott, gott, það hefði getað dottið hinum mín, það hefði verra samtals kannski. En það var, þau voru bæði fyrir eitthvað, vinsæli kennari, mamma og pappa, sko, mamma og pappi, Sveindís og Mummi, sko.
0: En þú voru ekki ætlað að fara í kennsluna?
1: Nei, það var svo sem aldrei eitthvað sem ég pældi í neitt að verða kennari og ég allavega hef sko, ég fór einhvern tímann sko, fyrir einhverju síðan í sko hvað kallar maður þetta, ég tala alltaf að maður að substitute kennari
0: já, já, er, akkurat
1: hvað segir maður á íslensku?
0: Já,
1: ég er að rásætt, ég verð að tala íslensku þannig að
0: afleysingakennari
1: já, við náttúrulega þannig að sko, ég prófaði það í smá stund og ég fann það bara að þessu leit ég greinilega ekki mjög líku fórhaldur mínum ég bara of stressaður kannski, ég verið svona of svona meðutöður það að ég hérna, kannski ef ég segi eitthvað asnalegt þá verið það að gera grína mér og svona, þetta er alltaf hópur á krökkum og ég skil það bara ég var sjálfur í skóla sko þannig að ég veit alveg hvernig þetta er og mér leið bara svo, ég var svo meðutöðunum sjálf á mig og ég var svo óviss og ég var ekki nógu, svona, hafði ekki nógu mikið svona bara sjálfstrust held ég bara í það að standa fyrir saman einhverja 20-30 krakka og reyna að kenna þeim eitthvað sko. En ég held að það sé að var bara, ég fann það þar að þetta var kannski ekki endilega fyrir mig sko.
0: En sko þegar þú byrjar að syngja og kemur fram þá er það bara einhvern veginn þannig að það elska þið allir
1: Já, ég vil ekki, já, það er rétt hjá þér, þannig að það fór sannarlega. En takk, bara já, það gengið að hvernig að hinga til.
0: Já, þú veist, það er einhvern veginn ekki, fólk er ekki að tala ítlum þig og svo ef maður

0: það örugglega pirrandi að heyra þetta en fyrir suma en bara fyrir við ekki upplifa það sjálfur en þetta sé eitthvað rosalega erfitt og ég hefur eitthvað rosa mikið að sannfæra fólk að spila tónlistanum mína og svona þannig að þetta búið að vera allavega svona ég bara fundi fyrir því bara með, á viðbrögðum að fólk bara til í þetta og vill hlusta á þetta og hérna og við bara förum í stúdíó og tökum upp lög og setjum þeir spilun og þau fá spilun og bara, það var bara óslega næs og gaman og síminn hefur haldið áfram að hringja og það enginn sem að hefur eitthvað verið óanað með mín störf hinga til þannig að ég bara búin að vera mjög hérna, lánsamu með það að gera þetta búið að vera svona nokkuð svona, þetta gengir og svo vel og ef maður passa sér bara að vera samkvæmur sjálfur sér og gera þetta allt af einhverjum heilindum heiðarleika og svona já ekki of þarna mikið að þarna bara ekki vera feik.
1: Nei, já.
0: Ég það var ensku fyrir gefið þig, ensku hlustundur.
1: Veit það bara aftur, við mjög gera aftur á sig. En sko það sem kannski, Valdimar, að, þú veist, þú ert einhvern veginn ekkert og góð með þig, það kannski líka það sem að ég að pæla í.
0: Já, já, já.
1: Ekki, þú veist, það ekki, það uppeldið kannski eða eitthvað sem
0: að... Já, ég hugsa einmitt að þarna, þetta eitthvað sem að maður Ég hef aldrei verið þessi hérna einhver extrovert. Ég í grunninn introvert held ég. En þarna fyrst gaman samt að syngja og gera músísera og
1: svona
0: standa fremst og segja og ég en ég það eitthvað sem ég búin að læra bara með tímanum að fyrst var ég bara halló ég ætla að syngja lag og gjör svo vel og bara búið einhvern veginn en nú ég farin að vera meira okay ég ætla aðeins að grínast eitthvað já. og dvelji í einhveru svona vandræðilegum þögnum og svona mér stóð mjög gaman og þarna þar ég búin að vera svona læra það svona með tímanum að það líka mjög gaman og það allt í lagi þó ég bulli eitthvað upp á sviði sko
1: þannig að við viljum alveg heyra það
0: já þannig þetta svona Já, ég veit, sko, fólaldar mínir eru bæði bara mjög gott fólk og við þetta hefur örugglega smitast inn í mig, sko.
1: Já, við ætlum að hlusta á tvö lög og ég bað þig að velja þau og þú spurði hvað, með mér?
0: Já.
1: Maður hugsa bara, nei, með...
0: Já, ég var að vona að það eru bara eitthvað sem ég finnst skemmtilegt og mér finnst alveg gaman af lögunum mínu líka en yfirleitt myndi ég vel eitthvað annað.
1: Þetta er nýtt lag, er það ekki, sem við fara að heyra núna með hljónstinn Lón.
0: Já, ný útgáfa af gömlu lagi.
1: Já, akkurat. Og þetta er Lón, hverjir eru í þessari hljónsveit?
0: Það er Ásgeir Aðalsteinsson, sem er nú með mér líki hljónsveitinni Valdimar, og hann Ómar Guðjónsson.
1: Já, þetta er ekki slæmt fólk.
0: Mjög gott
1: fólk. Við skulum hlusta þetta lag.

0: gestur minn í segðu mér, Valdimar Guðmundsson og lagið hans Eva í lifi draumi. Býtu, þið þekkist ágætlega, það ekki?
1: Jú, við hérna kynntust, hvað, 2011 sem að við vorum, þá vorum við bara frekar nýjir hljómsveitin Valdimar að spila á innipúkanum og það var svona konsept að fá svona gamla kempu, eldri kempu með þarna með svona nýri hljómsveit og svona láttu að leiða saman hesta sína og þarna og við gerum það og þarna og það var bara ótrúlega gaman við gerum svona Valdimaraðar útgáfur af eyvalögum og þarna og
0: þar maður var þetta lag sko hvernig varstu að hitta hann varstu eitthvað svona
1: ég var mjög stressaður sko og ég var svona alveg viss um þetta væri út í svona eyvi þetta er svona einhver svona 80s kempa sko og ég sá alveg fyrir mér á skíðum eitthvað ég veit ekki akkur eitthvað 80s og eyvi og fötnaðurinn og skíði þetta alltaf svona sterk mynd sko ja eitthvað svona einhver svona geggjum galla einhvern veginn og ég bjóst við að hann myndi bara koma í skíðagallan bara á æfingu og vera bara hvað kjafta þetta er bara eitthvað bull eitthvað stráka spilaði þetta eitthvað svona bjóstu ykkur svona típu sko en það var enga veginn þannig bara rosalega ótrúlega næs náungi og þarna hlýr og þarna og svona til í allt og svona glaður að vera að gera þetta með okkur og ég bara elska að vera með Eva sko.
0: Og þessum tíma þegar þið eru þarna innipúkanum 2011 þá bara hvað þá eigið þið 11 lög eða hvað
1: já við áttum einmitt það var bara 11 laga listi eða eitthvað sem við áttum kannski 12 eða eitthvað og þetta var ekki djúpur lagalisti sko.
0: Nei, og svo þurfum við búinir það bara takk fyrir.
1: Já, sorry, við erum bara búinir og þarna svo er sko viku seinna sem við lendum í smá klandri sko já. Sem við erum að spila á Gógó jógatónlingum og þarna við erum bara búin með listan, ekkert eftir að lögum og fólk vill meira og það bara, hvað er að gera, við erum bara búin með lögin og þá er einhver sem hafði verið á tónungunum og innpúkanum sem spyr, bara segir bara Álfeyður Björk, við fá að heyra það og við bara, já, jú, við kunnum það nú reyndar, en eyver ekki hana, ekki, jú, það tökum við bara við erum svona mundi textar svona nokkurn veginn og söng lagið og það var það lag sem fór sér á YouTube sem eitthvað svona, þetta gerðist síðustu helgi hjá Gógó Jógó, eitthvað en hér er atna, laga af tónlingunum sem er eitthvað lag sem við æðum ekki neitt og pöldum sem var bara æðum alltaf fyrir tónlinguna á innipúkunum, en ekki fyrir þessa tónlinga akústik tónlinga eitthvað fyrir Gógó Jógó
0: og það verður svona væri þá heyrist röllin sko svo vel, þú veist, akústika
1: já, þetta varð alveg svona þetta varð svona frekar vinsælt myndband, sko, sem geta það verkum að við erum bara mjög oft að spila þetta lag Álfeyður Björk á tónleikum og bara þannig að það var svona mjög sterk tenging við að Neyva komin bara eftir þetta, sko
0: já.
1: Mjög gaman að hans ég þarf að syngja með mér á tónleikunum hann tólta, sko.
0: Þannig að þú ætlar að valdi mér að fylla eldborgin eins og sagt er
1: Já, einmitt, já, gott segguð inn í það já, við erum að 12. september tónleikar í eldborg og þarna, Eyvi ætlar að vera gestur og þarna, að syngja með mér örglega þetta lag sem við erum að hlusta núna
0: og
1: Álfeyður Björk gerir á þeirri líka
0: sko.
1: Þannig að það eru bara rosa gaman
0: Já, en hvað hérna eru þú veist, er svona haustin finnst þið gott að halda tónleika á haustin
1: Já, mér finnst það skemmtilegt sko. Og þarna sko síðast þegar við heldum tónleikana í fyrra, þá var ég nýjórinn fertugur og við vorum alveg búin að velta þessu fyrir okkur ég var kallið þetta eitthvað svona Valdimar fertugur og ég var mérst bara svo snemmt bara að halda eitthvað svona ammælstónleika ég var mérst bara að það þurfa að vera allavega fimmt
0: já, til
1: að
0: fara að halda eitthvað það svona... hefði verið alveg fárónlegt
1: já, við erum svona ég ætla að skjóta mikið á hann en Jón Jónsson gerði það skynu, hann held fertug sammælstónleika og ég var svona ok, hann er nú Jón Jónsson hann á nú einlega inni hann er búin að gera svo mikið sko. en hann líka já, hann bara dulegður og flottur strákur sko. En við ákvæmum ekki títt þetta fyrtu samanlega tónleika, þó þetta hafi verið svona næstu í svona þannig tónleikar en þarna, já ég var búin að vera með jólatónleika alltaf þarna árunum áður og ég bara svona sko, mér stóð svo gaman að syngja og flytja skemmtilega rútgæður af jólalögum, en það var eitthvað svona við aðdragandana að þessum tónleikum alltaf sem bara ég bara fekk svona ég vil, langar að vera ekki alltaf mega stressaður rétt fyrir jól og það nóg að öðru stressi í gangi og það allir að halda jólatónleika og maður allir að fara að vera eitthvað samkeppni við vini sína þetta svona vini mínu með tónleika eitthvað nokkrum dögum setna bara, hvernig gengur að selja það er eitthvað pæli því hvernig gengur að selja hjá einhverjum fólki sem ég dá og dyrka
0: já, skilur, svona,
1: og vera komin einhverjum samkeppni það bara svona pínu óþægilegt en ég bara nákvæða að bara kúpna með aðeins út úr því ekki útilega það að ég muni einhvern tónleika aftur halda það jólatónleika og það er mjög gaman að tónleika dæmið sjálft á mjög skemmtilegt sko en allur aðdragandi var mjög erfiður fannst mér.
0: En það er
1: bara haustið.
0: Já, en það er bara einhvern veginn núna einmitt í kringum svona síðustu jól þá hefur þetta verið bara þannig að það er við gætum verið bara tónleikum bara allan desember.
1: Já, já, það er bara einmitt.
0: Það er allir að halda jól.
1: Allir og amma þeirra.
0: Allir og amma þeirra nema Valdimar.
1: Já, nema ég, já, einmitt. En ég ákvað bara einmitt að þess að svona en ég við hljómsveitin Lónerum alltaf með jólatónleika og tökum við spilum í kirkjum víðs vegar um landið og þarna höldum því alveg áfram en ég elska að flytja jólatónlist sko.
0: Já.
1: En svona einmitt það mér skott að þess að kúpla mig út úr svona þessari keppni sem að dettur í gang í kringum desember sko. Þannig að já en og þarna og bara gangið þeim vel sem að halda áfram þessu og ég óskaði mig ekkert
0: annað. Nei, þú bara feinir
1: vel gegni og bara gangið vel sko en þarna ég þarna já, menn við erum bara gott að færa þetta yfir á haustið það aðeins minna dóti í gangi þó að þessi reyndar alveg hellingur í gangi og þarna og bara, já, bara prófa svona meira að þetta svona best of ég tónleika basically.
0: Ertu, sko, þegar þú labbar fram á sviðið, Valdimar ertu ennþá að hugsa hvað veist, af hverju er ég hér?
1: Já,
0: jú, maður er alveg missa á bara þinni velgengi
1: sko ég, jú, þetta kemur alveg oft fyrir, bara maður svona stett, ég svona staldra við og bara það einna getur henni bara eitthvað rosalega margir bara konið bara til að standa sjá mig standa og segja orð í ákveðinni tónhæð á mismunandi tímapunktum í réttu tempói í ákveðinni tónhæð segja ykkur orð og fólk bara eru svo mikið til í að borga pening til að hlusta það og það alveg svona í raunin það ógstlega surrealist og skrítið einhvern veginn að ég standi einhvern veginn og bara segja eitthvað í smá tíma og svo er svona eða maður að greina þetta niður í alveg minnstu svona endir sko en jú, mér finnst það bara ég svo lánsamur sko að fá að gera það sem ég geri og ég minni mig reglulega á það hvað ég heppin sko og þarna og finnst það bara ógislega gaman og þarna og vona að ég fá að gera það sem lengst sko og því ég þarna veit að þetta er ekkert sjálfgefið sko.
0: Nei. En að því að sko veist, ég alltaf tala með þessi 11 lög sem þið áttu 2011 sko, þú átt náttúrulega Valdimar bara svo mikið, þú veist, ertu átt erfitt með að velja hvað þú ætlar að flytja?
1: Já, það er alltaf ákveðin höfuverkur sko
0: og hvað er þetta að vera með þér og eitthvað svona fyrir utan eifa þetta?
1: Já, ég þarna já, þetta er að velja lagalistan er svona einn höfuverkur við að halda tónleika og sérstaklega þegar maður er opnað fyrir allt saman skil, þetta er ekki bara hljónstinn Valdur eða bara hljónstinn Lón eða eitthvað þetta er allt dótið þannig að ég með það bara velja að hafna og ég veit að það er alveg fullt af fólki sem er búið að byrja þetta lagið hitt og ég er bara verið að segja sorry bara ég kem ekki fleiri kannski 20 lögum eða eitthvað sko, þannig að en það er bara til að algjört lúksus vandamál sko, en svo auðvitað maður er að hafa bara stærstu hittarana halda þeim inni og svo, svo hendir maður inn einhvern skemmtilegu
0: bara það sem við viljum það sem við viljum hlusta á en áttu margar svartar velpressaðar skýrtur í skápnum þínu Valdimar
1: jú já.
0: Það er orðið svolítið þín atvinna einhverju leiti að syngja þær það ekki í jarðaförum
1: jú, það er eiginlega orðið bara næstu því bara stærsti parturinn að minni vinnu sko, jú, er alveg sem 100% það núna sko. Ég er farin að syngja svolítið mikið í útförum og
0: hvernig finnst þið það?
1: Já, þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega mjög svona þetta er það heilagast sem þú getur farið inn í að syngja sko, eða þú er engin sem að svona, þú getur ekki farið inn í útför og verið eitthvað svona hvað segja maður maður verður að taka þessu alvarlega maður verður að vera tilbúinn og búin að undirbúa sig vel og heyra í öllum og svona ekki já, maður verður bara mæti í vinnuna og vera professional og þarna og mér finnst það er unni ég fíla það umhverju betur en að koma inn í kannski 50 samanlega sem allir eru rosalega fullir og þarna svona sullir í gangi ég skilur það þetta er meira minn vettvangur myndi ég segja að syngja í útförum heldur en það sko.
0: Já.
1: Og mér finnst þetta mjög mér finnst þetta mikill heiður að vera beðin um þetta og þetta er mjög svona þú getur ekki finnur ekki heilagri stund held ég eða svona fyrir fólk að þetta syngja yfir pappa einhvers eða mömmu eða ömmu eða hver það er sko, mm-hmm. þetta er mjög svona að fólk að ég sé manneskja sem fólk vill að syngi yfir því þeirri manneskju er svona þarna Já, ég myndi bara að segja það sé algjör, bara sannkallaður heiður og, þarna, og ég myndi þakkláttur fyrir það svona, og ekki, þetta svona skrítið að tala með þetta svona, sé eitthvað svona eitthvað eftirsóknarvert að koma inn í aðstæður sem svona rosalega sorglegar og erfiðar hjá fólki og þarna, en mér þetta bara svona mér þá hvernig reisn í þessu svona, mér þetta vera svona að veita fólki svo þarna, þjónustu sem ég langar að gefa og þarna ég reyna svona
0: þetta
1: sé skýrit alveg nokkuð skilmerkilega frá mér út ég vil ekki segja eitthvað ég hlakki til að koma Nei. Í útförskjur en ég veist að vera svona já, ég að veita svona samfélagsþjónustunast í bara einhvern veginn með þessu og mér það svona vera eitthvað sem langar að gera
0: Ertu búin að venjast þessu þú veist, eða hvernig undirbyrðir þig, því þetta náttúrulega misjafnar í erðafæri
1: Já, þetta stundum þarf maður að passa upp á það að hlusta bara ekki of mikið á minningaróðum til dæmis og ekki vera of tengdur en maður þarf samt líka að vera skilur, á staðnum og maður má ekki vera of aftengdur, maður má ekki vera eitthvað svona eitthvað velmenni að syngja sko, en þarna ég reyni bara að tengja mig svolítið meira við tilfinninguna í læginu, heldur en endilega tilfinninguna á staðnum kannski, ég veit ekki hvað það skilji hvað ég að minna en svona, maður reynir að vera ekki of þarna, en svo svona, stundum er það algjörlega ómögulegt að láta ekki hlutina sem, það sem er manneskjuna sem er að syngja yfir, að láta það ekki hafa einhver áhrif á sig, sko, og ég hef alveg komið heim eftir útfarir og þarna, knúsa bötum mín og fara að gráta skilja, þannig að þetta er alveg, þetta er mjög tilfinningaþrungið og erfitt og þarna, en Já, ég hef kannski bara búin að ná að mynda mér einhver svona skráp að það sérstaklega með því að ég að syngja þetta ég kemur fyrir að ég brotnaði eins og svona þetta erfitt en þarna það komin einhver svona professionalismi í mig sem ég bara nú ég bara að syngja og ég ætla bara að gera það og þarna það eitthvað sem réði mig í þetta og ég ætla bara að gera það vel og þarna
0: Hér í sari vel pressuðu svörtu
1: skyrtu Já, ég komin í skyrtuna, ég í jakkanum og búin að gera mig og svona og maður reynir að gera þetta bara eins vel og maður mögulega getur
0: En ertu að syngja Valdimar yfirleitt sömu lögin eða hvað er verið að biðja um?
1: Það náttúrulega er eitt lag sem er svona kannski 95% tilfella er í beðinu að
0: lítu
1: sækvæmt sem ég söng með þeir Siggu sem er mitt mögur tóttast þess að þetta en það er vinstanastalagið alveg klárlega og þarna en svo er, svona, svo er þessi helstu lög náttúrulega kveðja, bubba og söknuður villi vill og þessi klassísku lög og svo er stöndu sálmar sem það syngur líka og þarna þannig þetta eru svona eins og í brúköpunum þá er alltaf beðinu að taka þú ert mín sem er annar lag sem ég söng, sem er svona ástarlægið mitt
0: það
1: er lítið sekund þessi sekund sorolaga er svona útfaralægið sem ég söng sko. Þannig þetta er svona þetta er, ég, er svona, það er eina af ástæðum fyrir að fólk er að hringi mann er bara út af þessu lægi
0: Já, einmitt, ekki að því þú kannt að syngja
1: Nei, ég er ekki sérstakur sko.
0: En ertu sko, eins og núna þú veist, ertu alveg tilbúin fyrir Eldborg ertu bara, eru þið búnir að æfa allt ertu bara alveg rólegur
1: Ég er einmitt að fara bara á ég er bara, ég, kannski, hljóma svo eins og maður sé, ítla undirbúin en ég fyrsta æfingin er bara á eftir
0: Þú ertur
1: að segja, hljómsveitin og öllu vön sko
0: jó,
1: og, þarna, og við spilum þetta í fyrra líka og svona, og auðvitað slatta nýjum lögum líka, en þetta eru mjög klári spilarar sem eru með mér þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur þannig að við ætlum að fara að fyrsta æfing á morgun og svo önnur æfing á, fyrsta æfing í dag og önnur æfing á morgun og svo skilur að þetta verður allt saman mjög þarna, smult og flott sko þegar það kemur á tónleikum og
0: tekur
1: þú básununa
0: með
1: þér, ertu
0: að spila
1: á básununu hvort það sé eitthvað fleira en þarna, jú, hún verður ráta með
0: Já, þetta er bara þitt hljófari
1: Þetta er mitt hljófari
0: Þú verður að fara að læra lúð
1: Já, það þurfti að gera það sko, og þannig að þetta var lúðin ég veit ekki hvernig maður myndi beigja þetta leti lúður inn bara með þessi sem ég þarna, valdi og já, pappi valdi og verður mitt hljófari bara og ég var einmitt að grínast með um daginn hvort ég þetta gera eitt svona til að þarna, alveg rugla í fólki auðlýsa tónleika sem er eitthvað Valdimar Guðmundsson flytur lög Frank Sinatra eða eitthvað svo mæta allir á tónleika og búast við því að ég sé að fara flytja lög Fransinat, eða syngja lög Fransinat. Svo ég bara mætt með básunum.
0: Nei, hættu.
1: Og þannig að svo spilaði ég bara básunum, skilur, og það enginn að fara ljú, það enginn að fara segja sig að ljúga. Skilur, ég að fly, ég hérna flytja lög Fransinat, ég gerði ekki með svona með röddinni, en ég að spila básunum. Já, þetta lög, þetta viss, þetta ekki hægt að segja þetta sé eitthvað þetta sé að ég hafi verið platafólk.
0: Ég veit ekki hvað.
1: Já, jú, kannski, en svona það ekki til auglýsingum sem gefur til kynna neitt annað en það sem að gerast. Ég að flytja hérna lög Frank Sinatra. Og ég held að það mjög margir við fúlir örugglega eftir á, en ég gæti það flutt heila tónleika á básunum.
0: Hvað heldur
1: Frank Sinatra?
0: Hvað heldur Það kannski næst, en...
1: Nú búin að láta fólk vita.
0: Það verður engin sem kaupið með það. Við ætlum enda á, hvað, er þetta ekki nýtt lag með Valdimari eða hvað?
1: Já, það nýlegt lag.
0: Já.
1: Og, þarna,
0: Lungur?
1: Já. Það kom út í fyrra, minnum ég, þetta lag sem bara, já, sko, þetta svona rólindis lag, svolítið, sem við gáum út og mér þykir bara rosalega væntið það.
0: Valdimar Guðmundsson, söngvari, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

Valdimar Guðmundsson söngvari var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lok þáttar hljómaði lagið Lungu með hljómsveit hans Valdimar. Nú vantar klukkuna kortir í tíu og þá stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi og sveiflum örmónum með. Og þeir sem að treysta sér ekki til að ganga geta pengið sér sæti á stól og reynt að ganga á staðnum en sitjandi þó. Og smám saman að þá lyftum við njánum hærra og hærra í hverju skrefi. Og við spennum kviðvöðva leið og við lyftum hnjánum hátt upp. Hátt upp hnén, sveiflum örmónum með og höfum hreyfingarnar stórar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að fá okkur sæti, við gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við byrjum á því að hafa eilir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum. Og þeir sem vilja geta grípi með báðum höndum stólsetuna til þess að fá meira jafnvægi. En við byrjum á hægra fæti, við setjum hægra hælinn í gólf og kreppum ökklann og síðan réttum við ristunum og þá setjum við tærnar hægra fæti í gólf og svo kreppum ökklann, þá setjum við hægra hælinn í gólf og svo réttum við ristunum og þá setjum við tærnar í gólf, reynum að hafa samt fótinn alveg beinan og við endurtökum, setjum hægra hælinn í gólf og við réttum við ristum og setjum tærnar í gólf og einu sinni enn kreppum ökklann, setjum hægra hælinn í gólf og við réttum og ristum og setjum tærnar í gólf og slökum á og ristum aðeins hægri fótinn og gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Svo gerum við alveg eins vinstra megin, við réttum aðeins úr vinstra fætunum og setjum vinstra hælinn í gólf, höfum ökklann kreftan og svo réttum við úr ristunum og setjum tærnar og vinstra fæti í gólf og við kreppum ökklann og setjum vinstra hælinn í gólf og svo réttum við ristunum og setjum tærnar í gólf og við kreppum ökklann, setjum vinstri hælinn í gólf og við réttum við ristum og setjum tærnar í gólfið og einu sinni enn, kreppum ökklann, setjum vinstri hælinn í gólf og síðan réttum við ristunum og setjum tærnar í gólf og slökum á og ristum fætur. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og áframhöldum við á því að liðka ökklana og nú réttum við úr hægra hné og tegjum fótinn vel fram, hægra fótinn, höldum honum þannig og svo snúum við ökklunum ringi, teiknum stóra ringi með tánum. Það er gott að gera svona 4, 5, 6 ringi, eitthvað svoleiðis, hver og einn á sínum hraða. Þetta gott og síðan gerum við alveg eins í hináttina, snúum ökklunum ringi og teiknum stóra ringi með tánum. Endur tökum 4, 5, 6 sinnum eitthvað svoleiðis, þetta gott. Og slökum á, gerum síðan alveg eins og vinstri fótinn, við réttum úr vinstra hné, tegjum vinstri fótinn fram og höldum honum þannig og með við gerum æfinguna og svo snúum við vinstri ökklanum í ringi, teiknum stóra ringi með tánum, 4-5 ringi, 6 ringi kannski og svo gerum við alveg eins í hináttuna, snúum ökklanum í ringi. Þetta gott. Og slökum á og hristum hans fætur. Draugum svo djúpt inn andan og öndum svo rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá réttum við úr báðum hnjánum, höldum fótunum alveg beinum og við byrjum á því að láta hælana snertast, höfum ökklana að krefta og svo snúum við fótunum þannig að við verðum útskeif en gætum þess að hælana snertist allan tíman. Síðan látum við tærnar snertast og færum hælana í sundur og verðum innskeif. Og um endurtökum, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskeif. Síðan látum við tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskeif. Og um endurtökum, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskeif. Og við látum tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskeif. Og einu sinni enn, látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskeif. Og látum tærnar snertast, færum hælana í sundur og verðum innskeif og slökum á og hristum fætur vel. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur.
Og þessu næst ætlum við aðeins að litka okkur axlirnar og við sitjum og höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjóna og baki beint. Axlirnar slakar niður með hliðum og við horfum beint fram og nú lyftum við öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á. Og við endurtökum, lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp, drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á. Fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, drögum axlirnar aftur, vel fram með brjóstkassan og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar vel aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á. Svo gerum við alveg eins í hinn áttina. Þá byrjum við á því að draga axlirnar aftur, eins vel og við getum, lyftum öxlum síðan upp, ítum þeim fram og niður og slökum á og við draugum axlirnar aftur lyftum axlunum upp ítum þeim fram eins vel og við getum og slökum á byrjum vel aftur með axlirnar lyftum axlunum upp ítum þeim fram og slökum á og einu sinni enn draugum axlirnar aftur lyftum þeim upp ítum þeim fram og slökum og hristum axlirnar vel Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta hengu, það svona bólvinda sem við ætlum að gera sitjandi og við sitjum sem fastast og illir í gólfi, gott bíl á milli hnjóna og baki beint. Og nú færum við báðar hendurnar yfir á hægri mjöðmina. Gott að grípa með hægri hendurnar vel undir stólsetuna og svo snúum við okkur yfir til hægri og lítum yfir hægri öxlina og rólega tilbaka. Og við endurtökum, höldum höndunum hægri megin á mjöðminni og með hægri höndin undir stólsetunni, gott að halda þeim bara allan tímanum ef við gerum æfinguna og endurtekningarnar. Og svo snúum við líkamanum yfir til hægri, snúum upp á rygginn og við lítum yfir hægri öxlina og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót. Snúum líkamanum yfir til hægri, lítum yfir hægri öxlina og slökum á og einu sinni enn. Snúum líkamanum yfir til hægri eins vel við getum og við lítum yfir hægri öxlina og slökum á. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan gerum alveg eins á vinstri hliðina. Setjum báðar hendur yfir á vinstri mjöðmina. Gott að grípa með vinstri höndin núna undir stólsetuna en höfum þá hægri höndina á vinstri mjöðum og nú snúum við líkamanum yfir til vinstri, snúum upp á hrygginn og lítum yfir vinstri öxlina og svo rólega tilbaka. Og við endurtökum, snúum upp á líkamann yfir til vinstri og lítum yfir vinstri öxlina og slökum á. Og við snúum upp á hrygginn og yfir til vinstri Lítum yfir vinstri öxlina og rólega tilbaka og einu sinni enn. Snúum upp á okkur, lítum yfir vinstri öxlina og rólega tilbaka. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta yngur þá ætlum við að tegja þess á okkur og við ætlum að sitja svolítið framalega á stólnum. Höfum illir í gólfi, gott bíl á milli hnjóna og nú tegjum hendurnar aftur og ef við sitjum á stól sem með stólbaki þá ætlum við bara að grípa stólbakið en ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá reynum við að spenna greipa fyrir aftan bak. Við þennjum brjóstkassan fram, finnum hvernig við tegjum á brjóstvöðunum og uppallisvöðunum, höldum stöðunni og drögum djúpt inn andan og öndum svo hægt og rólega frá okkur og slökum á. Spennum síðan greipar fyrir framan okkur, réttum úr olnbogunum og látum lófana vísa fram með greipar spenntar, réttum alveg úr olnbogunum, tegjum núna vel á svæðinu á milli herðablaðana, eins og við séum að íta höndunist langt burt frá okkur og við getum. Síðan færum við beina arma upp yfir höfuð með greipar spenntar og þá vísa lófarnir upp. Tegjum við hátt upp á við getum, höldum tegjunni, og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur
og lokum alltaf aðeins að liðka á okkur fingur og úlliði við tegjum hendina fram í axla hæð og byrjum á því að snúa úllónum í ringi liðkum úllina vel gott að gera svona 4, 5, 6 ringi og svo snúfa alveg eins í hináttina liðkum vel og svo alltaf að liðka fingur og við kreppum hnefa og glennu fingur í sundur og endur tökum nokkrum sinnum réttum vel úr fingrunum og kreppum hnefana þétt saman Þetta gott og við slökum á og hristum hendurna vel. Draugum svo djúftin andan og endum hægt og rólega frá okkur. Rísum svo rólega á fætur og endur leikum því að ganga á staðnum létt og leikandi þar til að lægið hljóðnar og þeir sem vilja heldur ganga sitjandi, þeir gera það en ég takk okkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað
1: En við amma ætlum að reyna að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
2: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10.15 á Rás 1 í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.

Óttar Proppe verður ham Ingi Samur í morgunverkunum í dag, Rás 2. Bústaðakirkja, foreldra morgun klukkan 10, verið hjartanlega velkomin, Bústaðakirkja. Manneðstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, nánar á endurmentun.is. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Nýtt frá Bytti Kærand, hjá Hrafnildi. Velkomin á uppskýruhátíð Hrunamanna hrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16, flúðir.is. Upphafstónleikar Barböru Hannigan í kvöld í Eldborg, tryggðu þér meða, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Harðparkið dagar, harðparkið dagar, harfiða val.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tíu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit fyrir að El Niño veður fyrir bærið verði öflugra í ár en nokkru sinni síðan Alþjóða veðurfræðistofnunin byrjaði að mæla umfang þess fyrir 40 árum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í dag að El Niño yrði með versta móti. Sjávar hiti fari hækkandi, hitastig rísi og heimurinn standi frammi fyrir hættu á öfgum í veðri. Þrír fellibyljir eru í gangi á Kyrrahafi og er fátítt að svo margir gangi yfir á sama tíma. Landsmenn höfðu að meðaltali 10,5 miljónir króna í tekjur í fyrra eða 875.000 krónur á mánuði. Helmingur var með heildartekjur undir 730.000 krónum á mánuði. Þetta kemur fram í yfirliti hagstofunar heildartekjur einstaklinga í fyrra. Inn í þá útreikninga falla atvinnutekjur, fjármagnstekjur og aðrar tekjur. Launin hækkuðu 5,7% milli ára. Það þýðir að laun hækkuðu 1,6% þegar búið að gera ráð fyrir verðbólgu. Miðgildi launa var 730.000 og hækkaði 1,5% umfram verðbólgu. Alríkis dómari tekur undir þeir rök hæstaréttar Bandaríkjana að forseta tilskipanir takmörkun ríkisborgararéttar við fæðingu brjóti í bága við stjórnarskrá.
1: Alríkis dómari Maryland setti gær bráðabirða lögbann á að Trump stjórnin geti framfyllt nýrri tilskipun sem takmarkar hverjir öðlist sjálfkrafa bandarískan ríkisborgararétt við fæðingu. Nokkrir mannréttindahópar höfðuðu málið eftir að Donald Trump forseti undirritaði tilskipun 7. ágúst sem hann sagði beinast gegn fæðingar túrisma. Hann sagði fjölda útlendinga koma til Bandaríkjanna í þeim tilgangi einum að fæða þar barn sem fengi þá ríkisborgararétt. Hæstiréttur hafði komist að þeirri niðurstöðu að fyrri tilraunir forsetans til að skerða fæðingaréttin bryti í bága við stjórnarskrána. Alríkis dómarinn tók undir það og sagði öll börn fætt í Bandaríkjunum eiga stjórnarskrárvarinn rétt á ríkisborgararétti í 35 blaðsína úrskurði. Samtök sem berjast fyrir réttindum innflytenda fögnuðu niðurstöðinni. 14. viðauki stjórnarskrárinnar sem gerður var að loknu borgarastríðin á 19. öld tryggir öllum fættum í Bandaríkjunum ríkisborgararétt með nokkrum undantekningum þó þar á meðal gagnvart börnum erlendra sendifulltrúa.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns fyrir ís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnætti sanna kvöld. Austan 3-8 metra sekundu og rigning með köflum en snýst í hæja norðanátt eftir hádegi og styttir upp. Norðvestan og vestan 3-8 á morgun og líkur á smáskúrum. Hiti 7-12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, norðaustan og austan 8-13 metra sekundu og rigning en 13-18 syðst. Minkandi norðanátt síðdegis og styttir upp. Gengur í norðvestan 3-10 á morgun, skýja með köflum að dálitli skúri síðdegis. Hiti 7-13 stig. Faxaflói, norðaustan 5-10 og svolítið rigning, en yfirleitt þurft seinnipartinn. Norðvestan og vestan 3-8 á morgun og lítilsáttar skúrir. Hiti 7-12 stig. Breiðafjörður, vaxandi norðaustan 8 og dálitið rigning. 8-13 síðdegis. Fremur hæbreytalegi 8 morgun og lítil sáttar skúrir. Hiti 7-11 stig. Vestfirðir gengur í norðaustan 8-13 síðdegis með rigningu. Norðaustan 5-10 á morgun og áfram vætusamt. Hiti 6-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Vaxandi norðaustan 8-13 síðdegis og rigning eða súld með köflum. Norðaustan 3-10 á morgun og dálítil væta en úrkomlítið í innsveitum. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðaustan 5-10 og rigning eða súld. Hægir annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Austfirðir, norðaustan 5-10 með rigningu og súld, norðan 3-8 seinnipartinn á morgun og úrkomu minna. Hiti 6-11 stig. Suðausturland, austan og norðaustan 8-15 og rigning en hægari vestan til undir kvöld. Hiti 7-12 stig. Norrvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og bjart með köflum, hiti að 15 stigum. Miðhálendi, norðaustan 8-13 og rigning eða slitta með köflum en þurrt suðvestan til seinnipartinn. Norðlæg átt 3-8 á morgun með rigningu en dálitlu skúrir sunnan jökla síðdegis, hiti 2-8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, vestlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu og dálitlu skúrir en þurrt að mestu sunnanlands. Hiti 8-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á sunnudag, hæg breytileg átt framan af degi og allvíða bjartviðri. Vaxandi norðaustan átt síðdegis og fyrir að rigna landi sunnan og austanvert. Hiti 7-13 stig. Á mánudag, norðan 10-18, þurft að kalla á vestanverður landinu, annars rigning og talsver úrkoma norðaustan og austanlands. Hiti 5-12 stig, milda syðst. Á þriðjudag, vestlæg átt og víða léttskýjað, en dálítil væta á austurlandi framan af degi. Hiti 6-15 stig, hlýja sunnanlands. Á miðvikudag, suðvestan átt og léttskýjað, en skýjað og þurft að kalla á vestanverður landinu. Hiti 8-15 stig, hlýjast norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,7 stig, í Reykjavík mældist 2,4 mm úrkoma í nótt, sólskin í gær mældist 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 0 gráður á Skjaldþingstöðum, mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhing var 2,5 mm á Sjarðafelli, mesti vind hraði klukkan 9 var 80 metrar sekundu á Stóruhöfða. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austnorðaustan 3, rigning hiti 6 stig, loftþrýstingur 999 millibar fallandi. Stafholtsey, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 4, hiti 10 stig, Stykkisólmur, sunnan 1, allskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, norðaustan 5, hiti 9 stig, Reykhólar, norðaustan 6, hiti 10 stig, Lambavatn, aust norðaustan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 4, hiti 10 stig, Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 4, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 8, hiti 8 stig, Ísafjörður, logn, hiti 9 stig, Æðey, norðnorðaustan 12, hiti 8 stig, Horbjörgsviti, austsuðaustan 4, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðan 5, úrkoma grennd, dálíti sjór, hiti 7 stig, Hólmavík, norðan 7, hiti 9 stig, Reykjur í Hrútafirði, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig, Blöndós, austan 1, hiti 7 stig, Hveravellir, norðnorðvestan 3, hiti 3 stig, Skatá, austan 12, hiti 8 stig, Nautabú, suðaustan 9, hiti 8 stig, Suðurnesviti, austan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig. Akureyri, össuðaustan 3, hiti 7 stig, Grímsey, össuðaustan 7, hiti 8 stig, Mýva, austan 4, hiti 6 stig, Staðarhóll, vestuvestan 3, hiti 8 stig, Mánarbakki, austan 2, hiti 7 stig, Ásbyrgi, logn, hiti 8 stig, Grímstaðir, vestan 1, Allskýjað, hiti 6 stig, Rauvarhöp, austnorðaustan 6, hiti 8 stig, Fontur, austan 3, hiti 8 stig, Miðfjaranes, austan 8, hiti 8 stig, Skjaldþingstaðir, suðvestan 1, hiti 5 stig, Bjarnarey, austan 7, hiti 8 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 3, allskýjað, hiti 6 stig. Káranhjúkar, norðaustan 3, hiti 2 stig, Hallamstaður, logn, hiti 5 stig, Dalatangi, norðaustan 2, súld, skyggni 300 metrar, dálíti sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1003 millibar fallandi. Kollaleira, vessu vestan 1, hiti 6 stig, Selei, norðan 6, hiti 9 stig, Vattarnes, vestnorvestan 3, hiti 7 stig, Kampanes, norðnorvestan 5, hiti 8 stig, Papey, norðnorvestan 10, hiti 8 stig, Höfni Hornafirði, austnorðaustan 7, hiti 8 stig, Farólsmýri, austnorðaustan 16, hiti 9 stig, Skaftafell, austan 3, hiti 6 stig, Kirkjubæjarklaustur, norðnorvestan 2, hiti 8 stig, Skarsfjörviti, austnorðaustan 13, hiti 8 stig, Maskarshólar, austnorðaustan 15, rigning, talsverð sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, austan 18, hiti 8 stig, Vestmanneyjabær, austnorðaustan 9, hiti 9 stig, Hella, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig, Árnes, norðaustan 5, hiti 6 stig, Hjarðaland, norðaustan 7, hiti 6 stig, Þingvellir, austnorðaustan 3, hiti 7 stig, Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 6 stig, Grindavík, norðnorðaustan 6, hiti 6 stig, Garðskagaviti, austan 9, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 7, rigning og súld, hiti 6 stig. Næst verður veðurfregnalesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld, veriði sæl.

0: Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Mannlegi þátturinn verður á stað, sínum stað, laust eftir klukkan 11 með Guðrúnu Gunnars og Gunnari Hansinni. Í þætti dagsins kennir ýmissa grasa og mun til að mynda Jónatan Garðarsson líta við og segja frá Gunnari Þórðarsinni. Eins verður fjallað hátíðina Heimar og Himingeimar sem fer fram í Hafnarfirði helgina og 30 ára afmælisfögnuður hótel- og matvælaskólans í MK. Þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu verður á dagskrá laust eftir klukkan 2 en til umfjöllunar í dag verður írska tónskáldið Ina Boyle sem fætt var árið 1889 og lést 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Íra en bjó mest alla ævi sína við talsverða einangrun og gekk illa að koma verkum sínum á framfæri. En mörg þeirra hafa nú verið hljóðrituð í fyrsta skipti og vakið athygli. Svo má minna á beina útsendingu frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu í kvöld. Umræðir upphafs tónleika Barböru Hannigan sem nú tekur við sem nýr aðalhljómsveitarstjóri og listrætt stjórnandi. Í kynningu segir, kvöldið hefst á áhrifum mikilli tónlist fyrir slagverk og málmblásara eftir bandaríska tónskáldið Charles E. Ives sem leiðir okkur inn í frumflutning á tónverkinu Undark eftir nýtt staðartónskáld Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Huga Guðmundsson. Þá fáum við að upplifa saman þekktustu þögn tónlistarsögunar í 4 mínútur og 33 sekúndur. Þetta umtalaða listaverk eftir hinn tilraunaglaða John Cates og vildi hann með því vekja hlustandan til meðvitundar eigin líkama, umhverfi sitt og þá staðrend að ekki til neitt sem heitir algir þögn. Tónleikunum líkur á að fyrsta sinfónía Mahlers fær að hljóma í öllum sínum stórfengleika. Tónleikarnir hefjast klukkan 7:30 í kvöld. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

tvöfaldur kvartett frá Hafnarfirði söng erlend lag. Kristján Gamalielsson, Aðalsteinn Jónsson frá Gróf, Jón Pálmarsson og Ragnar Jónsson frá Gróf sungu fyrst og annan tenor. Árni Gullarsson, Óskar Halldórsson, Árni Friðfinnsson og Magnús Kristinsson sungu fyrst og annan bassa. Magnús Lýðsson lék á píanó og þetta var hljóðrita 22. maí 1951.

Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinni í Reykjavík sungu lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð borgarskálsins Tómasar Guðmundssonar. Karl Billig sá píanoleikinn, útsetningar og stjórnaði þessu öllu saman.

Steindór Andersen flutti vísur Bjarna Gíslasonar. Það vandi að sjá sig, svo ei grandist friður hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Lagið eða stemman kemur úr Dalasýslunum.

Tígulkvartettinn söng lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Hittumst heil. Með þeim lék tríó Jan Moravec. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Og þessi hljóðritun frá árinu 1953.

Sólskins kórinn söng Kisutango, erlend lag við texta Magnúsar Péturssonar og Magnús Pétursson stjórnaði og útsetti.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því frá 1957. Og Skafti sagði mér að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans sem fram að því hefði hann leikið á trommur.

Soffía Karlsdóttir söng erlend lag við texta Lofts Guðmundssonar, ég veit ei hvað skal segja. Lagi kom fyrst út á 78 snúninga hljómplötu sem var gefin út af íslenskum tónum árið 1955 og með Soffíu lék tríó Jans Moravec. Platan var hljóðrituð í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jans Moravec. Fluttu hér lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds að Richter. Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötum sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið er finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku eigið lag Vals í F. Með honum léku Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er á plötunni Villi Valli sem kom út árið 2000. En það kominn norðvestan átt og okkur reku frá ströndum Íslands til Parísar.

Gussvisör flutti lagi Jeanette. Gussvisör fættist í Belgju en varði bróðparti ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkuna sína inn í hljóðver og spilaði meðal annars með Django Reinhardt og Edith Piaf enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari.

Guy Lombardo and his Royal Canadians fluttu lagið I'm Confessing That I Love You frá 1930 og frá Kanada er stutt yfir til Bandaríkjana.

Ella Fitzgerald söng með Louis Jordan and his Timpani Five í þessari hljóðritun á laginu Stone Cold Dead in the Market frá 1946. Það komið að kveðjustund í dag hljónsveitin Mannakorn á síðasta lagi eða sinni, lagi Línudans. Lagi var í forkeppninni 1989 fyrir Eurovision en komst ekki áfram. Samt lifið það enn góðu lífi og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Harðparkadagar, Egill Árnason. Bókin Vona Láni, lífsreynslusögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fæst í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit er fyrir að El Niño veður fyrir bærið verði öflugra í ár en nokkru sinni síðan alþjóða veðurfræðistofnunin byrjaði að mæla umfang þess fyrir 40 árum. Stofnunin tilkynnti í dag að fyrir bærið eigi eftir að færast í aukana á næstu mánuðum og hafa mikil áhrif á rigningu og hitastig og þar með hættu á flóðum, þurrkum og öfgum í hita. Varnargarðar við Grindavík, Landris og Hiti í Hrauni virðast hafa bætt veðurfar í bænum frá því sem var fyrir gos. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur ræddi þetta í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segir veðurstöð við tjaldsvæðið í Grindavík hafa haldið áfram að mæla veðurfar í bænum yfir tímabil eldgosa og rýminga, sérstaklega. Norðanóttin verið skoðuð og eftir að Varnargarðar voru reistir og umkringja nánast bæin virðist veðrið hafa skánað.
1: Landið hefur hækkað norðan við bæin og raunin eru grófari og hægja frekar á vindinum en svo eru þau auðvitað líka að gefa frá sér hita sko og það eru auðvitað eitthvað sem að fjarar auðvitað út með tímanum en eftir situr auðvitað hærra land og grófara og síðan þessi varnargarðar sem að geta haft áhrif á veðrið í Grindavík.
0: Einar segir að við einfaldan samanburð á mælingum úr veðurstöðinni í Grindavík og veðurgögnum af Reykjanesbraut hafi komið í ljós að vindhraði hefur dregið saman í norðanátt og að þar geti munað 0,5 til 1 metra á sekundu. Skýrskil hafi orðið í veðrinu á árinu 2024 miðað við það sem áður var.
1: Og norðanáttin er líka hlýrri og það stafa nú sennilega bara varmanum eða hitanum sem enn er í hrauninu. Svona sérstaklega sjá mér þetta á haustin og yfir vetramánuðina.
0: Sagði Einar Sveinbjörnsson. Bandaríska kvenréttindakonan og blaðamaðurinn Gloria Steinem er látin 92 ára að aldri. Hún var ein af leiðtogum kvenréttinda hreyfingarinnar í þeirri réttindabaróttu sem hófst á 7. áratug síðustu aldar. Steinem lést á heimili sínu í New York í gær. Í tilkynningu Gloria Steinem stofnunarinnar segir að hennar nánustu hafi verið við hlið hennar þegar hún lést. Steinem vakti athygli sem baróttukona þegar önnur feminista bylgjan hófst í Bandaríkjunum upp úr 1960. Hún hélt áfram baróttu sinni fram undir það síðasta. Hún skrifaði greinar, kom fram opinberlega og skipulagði hreyfingu til að styðja konur til áhrifa. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er 3:12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl
1: og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur, nei, jú, fimmtudagur,
2: vá,
1: tíminn líður. Ég held að þetta væri vitlaust.
2: Og þú leist beint í úrið.
1: Já, ég er með dagsetningarnar þar sko.
2: Já, já.
1: En jú, það fimmtudagur og það þriðji september.
2: Jú, jú. Allt hár rétt.
1: Já.
2: Og núna á laugardaginn þá ætlar hótel- og matvælaskólinn í MK að fagna afmæli. Þessi skóli orðinn 30 ára gamall og þetta svona hluti af afmælishaldi skólans að bjóða sem sagt í opið hús á laugardaginn og þar verður aldeilis flott dagskrá og við fáum hingað góða gesti hér rétt strax til þess að fara yfir þetta.
1: Já, Jónatan Garðarsson kemur í lokþáttar til okkar eins og hann gerði bara núna allan eftir áramót. Fræð okkur íslenskt tónlistafólk, hann þetta óendanlegu brunnur af fróðleik. Dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Þórðarsinni sem lest í sumar og hann ætlar að rekja magnaðan feril Gunnars hér á eftir eða í lokþáttar.
2: Og það verður líka gaman í Hafnarfirði helgina, það verður gaman í Kópavogi.
1: Já.
2: Og Hafnarfirði, af því að þar verður haldin í þriðja sinn hátíðin heimar og heimingeimar, búninga og leikja hátíð. Og þetta hátíð þar sem fullt af ungu fólki nýtur sín, sem kannski nýtur sín ekki í öðrum tómstundum, og hátíð sem fagnar fjölbreytileikunum. Við segjum líka frá þessu hér og eftir.
1: Já, við byrjum á Rio Trio, þetta lag eftir Gunnar Þórðarson sem að Jónatan mun fjallum á eftir. Það heitir Það reddast og textin eftir Jónas Friðrik.

0: Ég held að þetta sé nú bara einkennislag fyrir íslensku þjóðina. Það reddast.
1: Já,
0: já þetta var
2: Río Trio,
0: lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Jónas Friðrik.
1: Já, þetta hefur nú komið okkur langt. Það er að segja, þessi tvö orð hafa redda mörgu.
0: Já, já, já.
1: Það reddast. Þetta reddast alltaf einhvern veginn.
0: Gerið það nú yfirleitt.
1: Já, en þetta er nú alls ekki við sko, næsta hérna, efni, því það er nú allt bara í góðum hérna farvegi undirbúnings, en á laugardaginn þá verður opið hús í hótel- og matvælaskólanum í MK 30 ára afmæli skólans, og þetta er svona hluti af afmælishaldi skólans, þessi viðburður, og þarna verður fjölbreytt og fjölskylduvæn dagskrá í boði, og þau eru komin hingað nemi Janus Þorsteinsson Rúlfs, sem er nemi á Matuslubraut, og Hinrik Karl Ellertsson, kennari og deildastjóri, og Dóra Svavastóttir, kennari. Velkomin öll.
3: Takk fyrir. Takk
1: fyrir. Það er ekki oft sem við höfum þrjá viðmælendur, en í dag er það þannig. Og til hamingju með þetta afmæli.
3: Takk fyrir það.
2: Takk.
1: Og ég veit að þið eru bara svona komið hlaupandi úr undirbúningi og þú meiri segja Janus bara, já, bara varst bara rifin úr prófi sem hún varst í.
4: Já, já. Hvað var prófi? Ég fekk að byrja sko, þetta var í aðferðafræði.
2: Já.
4: Já.
1: Og þú bara hlýtur að fá tíu.
4: Já, ég nú vona að Hinrik hérna gefa mér nú tíuna fyrir að mæta hinga sko. Já. Ég hérna finn út í því og eftir.
0: Það fyrir eftir hvernig þú stendur því í þessu viðtali.
4: Já, ok. Það pressa á mér.
1: Já, það smá pressa á þér. En þú ert sem sagt að læra matreislu.
4: Ég er að læra matreislu.
1: Og af hverju fórstu í námið?
4: Ég ætla aldrei að gera það, en svo hef ég einhvern veginn ratað aftur og aftur inn í matvælabransan síðastliðin 10 ár, þannig að hérna, þá átti ég yfirkokk síðan sem sagði mér að gera það og jú, ok, ég gera það bara. Og ég hef náttúrulega bilað náhuga á þessu, mér finnst ótrúlega gaman og þetta er svona einhvern veginn, ég finn að ég er kannski góður í ýmsu, en þetta er svona einhvern veginn, það sem ég finn alltaf að ég sé alveg svona, þú veist, ég hef kannski pínu touch þarna, en svo veit maður ekki neitt, en já, þá lærir maður.
0: Varstu sem byrjar að vinna?
4: Já, já, ég byrjaði mjög snemma í uppvaski og manni var einhvern veginn hnift upp úr uppvaskinu, sko, yfir í það að skera grænmeti og þú veist að hérna, skilja eggjum og svona og hérna, og svo einhvern veginn áframhaldandi þá hefur maður þá reynslu að fer út í einhvern annan veitingastað og þá maður komin á línuna, sko,
1: já.
4: Og hérna, og svo hefur það bara haldið áfram einhvern veginn þaðan, sko.
1: Já, og eitthvað svona bara í þínum uppvexti sem svona vakti þennan áhuga eða bara sjálfsbrottið?
4: Sko, nei, veistu, ég hafði alltaf mikið náhuga mat, sko, og með að skaman að elda og með að skaman að borða, sérstaklega gaman að borða, sko.
0: Já.
4: En hérna, en nei, veistu, ég er alveg upp á bara á Guðvissonu grammeti og hérna, og þú veist, óvelduðu kjöti, sko, þannig að hérna, en svo fatta ég að vera hægt að gera öðru sig, sko.
1: Já.
4: Og þá spratt upp áhuginu á þessu, sko.
1: Já. Þannig að sumir svona telja að það sé gríðalegt stress í þessum bransa og maður sé svona alls konar þætti þar sem að færa innsinn inn í mitt svona eldhúslífið svona, já, bakvið veitingastaðin er þetta svona?
4: Ég hef prófað allt ég hef prófað að vera stressaður en svo undanfæri hef ég prófað að vera ekki stressaður með þetta vera svolítið þú ákveður þetta sjálfur þú getur verið skipulagðir þú getur verið óskipulagðir, þú getur verið stressaður og óskipulagðir og hérna svo getur við líka bara dregið andan djúpt og gengið rólegin í daginn, sko, og þú ert með plan fyrir framæði og þú fylgir því plani og hérna, og þá er maður yfirleitt ekkert stressaður, en jújú, svo er til öskrandi fólk líka, sko.
1: Já,
0: það er bara. Það er til öskrandi fólk. Er sko hérna Hinrik, er það, að því við vorum að ræða hérna frammi, til þess að fara á matreiðslubrautina þá þarf að vera á samningi.
5: Sko, það eru tvær leiðir. Fyrir yngri nemendur getur byrjað og prófar þá allt þá fara að fara inn í þjónin, kokkin, bakari og kjötin.
0: Frá grunnám.
5: Grunnám og svo eftir það myndur velja og þá þarfum þetta að koma þar á samning inn í eitthvað að veitingastöðunum. Þannig að venjulega er þetta að byrja að taka ár upp í eitt og hálft ár áður hún kemst inn í skólan síðan aftur. Og svo er þetta bara svona áframhald þannig að kemur í skólan til okkar í einu önn en ert áfram á samning, hoppa svo og vinnur. Er þá aftur kannski í ár, kemur til okkar í annan bekk, vinnur svo í eitt og hálft ár í viðbót og enda svo í loka bekk með sveinsprófi. Þannig að þetta er svona mikið samspil á milli þess að vera að vinna svona ólíkt öðru námi að þú ert samningsbundin allan tíman.
1: Og er auðvelt að komast að samning?
5: Það er rosalega mismundi, sko, þegar ég byrjaði að læra 2001, þá man ég að ég labbaði inn á Hótel Holt og það var 3 ára bið eftir að komast á samning. Þetta með fjölgun á veitingastöðum á Íslandi þá hefur alltaf orðið miklu meira af samningu sem er að veitingastæði sem er að koma á samning.
1: Já.
5: Þannig að þetta er bara það stjórnar svolítið og góða vita kerfi að það er að framboð eftirspurt svolítið helst í hendur að það komast ekki fleira á samning heldur en veitingastæðin bjóð upp á sko.
1: Já, akkurat. Og hvað ert þú á samningi?
4: Ég á hótelleikja Grand.
1: Já.
4: Samning.
1: Einmitt. Og Dóra, þú ert nú hérna hefur verið svo mikill hérna talsmaður slow food.
2: Já.
1: Svona hvernig kemur þeirri hugsun inn í námið?
2: Já, ég bara þau heyra mig tala aukaafurðir og fullnýtingu og ekki að henda mat og vita hvað maturinn kemur í hverjum einasta tíma aumingjasnemarnir. Þannig að ég bara mjög gaman að hafa tækifæri til að nálgast krakkana allar sem eru út á örkinni og reyna bara virkja hugann og bara að við líka ábyrð okkar sem kokkar og bakarar eða kjötiðnæmin hún gríðarlega mikil og við höfum svo mikil völd
1: Já.
2: Því að við erum að velja kannski að þú ert bara í stórum veitingastað og þú ert ákveða hvaðan ráfni kemur þetta getur skipt kannski litla bóndan bara gríðarlega miklu máli að þú ákveður að kaupa gulrætur beint að bónda sem að býr við hliðina á þér eða hvort þú tekur innflutta frá Hollandi sko. Þannig að það alls konar svona hugsanir sem að ég endalaust að reyna sá fyrir upp í skóla og glöð að hafa tækifæri til þess og þau taka vel á móti krakkarnir.
1: Já. Einmitt, og þú alveg samþykir það
4: Já, ég sammála þessu og svo hef ég líka heyrt mikið
1: Já, akkurat Þessi dagskrá á laugardaginn, það er bara opið hús og hérna, þið eru á fullu að undirbúa og annað Hvað, Gunni rak augun hérna í kleinu hringja keppni
2: Já, bakardeildi verður með kleinuringja skreitingakeppni sem hún skráði því í á staðnum og svo bara dómarar, hvert fær maður til að dæma kleinuringja keppni?
4: Mig.
2: Þið, mögulega eitt sem getur trompað það og það er það að lögreglan kemur að dæma kleinuringja keppnina.
0: Já.
2: Að sjálfsögðu.
0: Þetta tengist lögreglan oft kleinuringjum.
2: Já, svona, það er einhver hugreininga tengst, þannig að við erum bara að leka okkur aðeins með þau.
0: Já.
2: Og það verður líka alls konar fyrirlestrar, það verður kennsla í japanskri eldamennsku, það verður fyrirlestur lífræna landbúnað, það verður hérna bræðluka þjálfun, við ætlum að hérna vera með þjóna þrautabraut. Og svona taka eins og í bíómyndum að kippa dúk undan glösum sko, hérna uppdekkuðu borði
0: Er það kennt í skólanum?
2: Já, svona, þú þarft að geta brugðist við öllum aðstæðum
1: Og er hægt að gera þetta?
2: Já, það var eftir að koma í ljós, þau eru bara að koma að skrá ykkur á staðanum, þetta er bara þannig
0: En hvernig er þetta með, sko, að því þú segir japönsk mat að gera list og að því svo sér maður í sjómanstáttum og bíómyndum er grunnurinn kendur hér, er þetta franska eldhús eða er það hver er aðal
5: sko eldhúsið sem við kennum eða svona já stefna sem við kennum er byggð á frönsku matarhefðinni en aðlögum það síðan að íslensku þannig að við svona byggjum á þessum franska grunni sem er nánast allstaðar í Evrópu kendur og einhverju leti í Ameríku líka en svo aðlögum það íslensku hráefni og húst ástíðum og allt það og svo þetta förum við aðeins inn á eitthvað tengt Japan og ég elska til dæmis bara japanska matagerð var út í Japan núna fyrir ári síðan og eitthvað hann að þetta er bara
0: Þannig að talsveru munur á frönsku og japansku?
5: Já, vissulega sko og kannski það sem gegnum gangið í gegnum japanska matagerði virðingin fyrir öllu sem við megum alveg taka betur upp
0: Já, já
5: En við fáum kokk frá japanska sendiráðinu sem ætlar að koma og vera að kenna við erum bara með tvö sett af svona demonstration þar sem fólk getur komið að sýni kennslu þar sem fólk getur komið og setið námskeið sem er ekki klukkutími klukkutíma sýni kennslu þar sem far enda sér með smaki
0: En Jannes, svona í náminu ert þú með einhver að drauma að opna eigin veitingastað og hvernig veitingastaður væri það þá?
4: Sko í nútíma íslensku hagkerfi þá örugglega ekki Það er best að vera launa þegar eins og er sko en ef ég myndi opna veitingastað það væri ábyggilega einhver japanskur ífafi sko og hérna kannski byggt á frönsku svona skandinavisku norrænu einhvern veginn en alltaf eitthvað japanskt ífafi, ég elska japansk brögð og japanskar aðferðir En hérna, en þú veist, já, svo líka vill maður vera að nýta þessi hráfni sem er allt í kringum mann, þú veist, það er bara alls konar sem vex hérna út í náttúru á Íslandi og hérna, og alls konar einmitt eins og verður í keppni hérna á laugardaginn vannýtt hráfni sem við erum ekki nú duglegir að nota fyrst mér.
0: Eins og?
4: Til dæmis í þessari keppni á laugardaginn svo ég fá að plugga henni hérna inn þá við erum að vinna með sko sviðakjama í forrétt og svo erum við að fara að vinna með feska tindabykju í aðalit og hérna þú veist ég vinna með tindabykju aður en þá bara kesta sko og sviðin bara eitthvað sem

0: að íta þeim út fyrir þægindaboksið og ekki bara elda með því segja kunna.
1: Já, rófu krullingur, hvað það?
2: Rófu krulla, þetta svona eins og curling sko, nema við ætlum að nota rófur, við fengum svona það sem ekki hævar í sölu aðeins, hérna sníklandin búin að nart í það og ætlum að hafa verið keft í því að reyna hver kemst næst miðjunni. Já. Við erum einn langan og góðan gang í það.
3: Og eru það sópa á undan rófunum eins og
2: við erum svona spekulera hvort það séu til nú og margir sópar fyrir það en hérna, það eru hérna, hægt að skrá sig í þetta ástæðanum líka.
0: Svo verið gúrkuskurðakemp.
2: Já, ná að skera akkurat fullkomlega til helminga svona ójæft græmmeti.
1: Já.
3: Já.
2: Þannig að hérna og þeir sem náði næstu að vera alveg upp á grammið sko, þá eru velun.
1: Já.
3: Skemmtilegt.
1: Og það er hérna kjöt, já, það verður kjötmarkaður þarna, það ekki landslið kjöt innæðamanna?
2: Jú, þau ætla að koma og stilla upp bara geggjaðri kjötbúð og það bara hægt að koma og kaupa og svo hérna samtök smáframleiðenda matvæla eru líka með smá markað hjá okkur og komu hérna bara breytt úrvala fólki, það hægt að fá sér sinneb og microgreens og hérna, og hafrakökur og allt þar á milli á markanum.
1: Þetta verður hérna virkilega áhugavert og hérna, og þið opnið skólan hvað klukkan?
0: 11. 11.
1: Og það er opið
3: til?
0: Já, til 4.
1: Já. Þá bara er ekkert annað eftir en að bara hvetja fólk til þess að mæta og bara kæra þakkir Jánus Þorsteinsson Rúls nemi og Hinrik Karl Ellertsson og Dóra Svavastóttir.
2: Takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir.

0: búin að vera með sko, þetta er annar frasi sem er mjög íslensku líka.
1: Já.
0: Er það ekki það, að var það, þetta reddast eða það reddast mm-hmm. áðan og núna allt í fína.
1: Já, og ef einhver spyr, já, hvernig gengur? Bara vel, er það ekki líka?
0: Jó.
1: Það vantar lag með þessum titli, bara vel.
0: Bara vel.
1: Já.
0: Já, við meiri sér svörum þessu ofta á þess að hugsa okkur sko.
1: Já.
0: Þetta bara...
1: Já.
0: Já,
1: það gengur allt í fína.

0: helgina.
1: Þetta voru Raggi Bjarni og Katrín Halldóra og Karl Orgel tríó og lagið eftir Karl Olgeirsson.
0: Já, og það sem sagt í Hafnarfirði eða verður í Hafnarfirði hátíðin heimar og himingeimar helgina. Vorum hérna áðan að tala hótel- og matvælaskólan í MK sem að fagna 30 ára afmæli og opið hús þar á laugardaginn og svona matarmarkaður og alls konar og í Hafnarfirði búninga og leikjahátíð og þetta í þriðja sinn það ekki sem hátíðin haldin Unnur Helga Möller, óperusönguna.
2: Já, ekki lengur, nú ég bara viðbyrðastjóri.
0: Já, viðbyrðastjóri.
1: Í þessu samhengi.
2: Já, sannlega, helgina, við byrjum á föstudagskvöldið og verðum allan laugardag og allan sunnudag.
0: Já, allan sunnudag.
2: Já, brála að gera.
0: Já, og þetta sko, fyrir þá sem ekki hafa heyrt þessa hátíð, þá sko voru nú bara 10,000 manns sem komu á hana í fyrra.
2: Já, þetta í þriðja skiptið sem við höldum heima og fyrsta skipti var nú örlítið ævintýri því að þetta átti nú að vera bara dagspartur og endaði uppi sem 3 dagar með yfir 5,000 gesti og þá var ákveðið að endurtaka leikinn og við fórum í 10,000 og nú gerum við þetta bara í þriðja skipti og sjáum hvað gerist.
0: Já.
1: Og sko heimar og himingeimar og svo myndin hérna og sér maður að mynda sko úr stjörnustríðsmyndunum og víkingar eða sem fólk í búningum og svo eitthvað sem kallast cosplay. Útskýra aðeins fyrir okkur hvað þetta allt saman.
2: Sko heimar samkoma og hátíð allra sem stunda einhvers konar búninga áhugamál.
1: Já.
2: Og það náttúrulega gífurlega stór flóra. Og við getum byrjað á því að segja hvað búningur. Mm. Við þekkjum íslenska búninginn og við þekkjum grímubúninga. Búningur hvert það samansafna fatnaði sem þegar við látum það saman myndar einhverja heild sem merkir eitthvað eða fólk skilur á einhvern máta. Og heimar í rauninni spannar þetta allt. Við erum með sannarlega búninga úr Star Wars sem þá 501. Herdildin sem allir þekkja sem slíkt, þeir eru yndislegir þeir sjáu það í Reykjavíkur marathónu við erum með cosplay sem í rauninni keppnis og listform, þar sem að fólk reynir að endurskapa búninga og eða fígurur úr samakvort að teiknimyndir eða kvikmyndir eða annað og stig eru sem sagt gefin og fólk á að gera það sjálft, það verður yfir 60% af búningnum verður að vera handgert af þeim einstaklingi sem honum klæðist.
1: Ekki bara pant á netinu.
2: Ó nei, og svo keft og við erum með alþjóðleg keppnisréttindi fyrir Íslandsvönd. Þannig að sigurvegarinn hjá okkur fer áfram keppir í Svíþjóð á Nerkon sem stór samkoma og svo aðalkeppnin haldin í Japan. Það eitt form af þessu. Svo söguleg endursköpun og það til dæmis eins og Rimmugígur, víkingarnir og svo við með yndislegar konur sem að gera stórkostlega kjóla í svona versalastíl og frá endurreisna tímanum sem eru ógeðslega flottir.
0: Vá.
2: Þá bara unnið sögulega að því að endurskapa þetta.
0: Já.
2: Og svo eru við með kvikspuna sem að fólk þekkir sem larpstundum og þar öll flóran en þeir búningar eiga það svona sameiginlegt að þeir þurfa að vera nógu sterkir svo sé hægt að vera í þeim lengi og hreyfa sig. Það nær svona eins og leikhúsinu.
1: Larper eru það er svona hlutverka leikir.
2: Það eru hlutverka leikir.
1: Já, já. En þú ert hérna til dæmis á mynd í rauðum búning.
2: Já, þetta er Star Trek. Þetta er hérna original series. Vel gert.
1: Já,
2: vel gert. Þú fær nördakrett.
1: Já, takk. En þetta er svo skemmtilegt að því að sumt af þessu söguleg tenging í, eins og þú segir, að það bara alveg að rannsaka hvernig kjólarnir voru á einhverjum tíu, en svo þetta bara líka úr vísindaskáldsögum og annað.
2: Algjörlega. Ég meina, hver erum við til að segja þér hvaða búning þú mátt klæðast? Það eru lítið þar.
0: Já.
2: Og það sem að þessir hópar komist að það að þeir eiga svo margt sameiginlegt og það sem náttúrulega þeir eiga mest sameiginlegt gleðin í að búa til búninga. Og það ríkalega gaman að sjá þetta fólk koma saman og deila þekkingu og svo náttúrulega slepptu við þeim lausum á bókasafnið. Og þá fóru hlutir að gerast því að þeim finnst ekki bara gaman að gera búninga, þeim finnst líka gaman að gera allt annað. Og þess vegna ég með hópa vöskum mönnum sem eru, eins og maður segir, hard at work, sem maður má sletta, sem voru að bera upp veggi úr leikmynd til þess að byggja stjörnuspilli inni á deild erlendra tungumála.
1: Stjörnuspilli?
2: Death Star.
1: Já.
2: Eða Star Destroyer, réttar að sagt. Death Star náttúrulega helstirnið.
1: Helstirnið.
2: Já, og já. Þá verður hægt að ganga inn í þá leikmynd.
1: Vá. Wow.
2: Og svo verður við líka með förumannakrá sem svona þekkt úr fantasíubókmyndum og annað. Þið veit þið það byrjar alltaf inn á krá.
0: Mm.
2: Og við erum með
0: mynd. Já,
1: ringadrottinsögu.
2: Já, akkurat. Já, já. Hérna. Já. Það er grænidrekinn og það er með tópur úr kveikspuna að byggja það núna og svo erum við með fyrir þá sem sáu Mandalorian, þá er verið að
1: Star Wars
2: líka, þá er verið að byggja svona hérna dökka krá á Tatooine það bara ég slefti þeim og það var allt brjálað og svo er ég með mannætuplöndu og ég með Han Solo í karbonít og já, þetta eru mjög skrautlegi dagar í vinnunni
0: Já, greinilega og svona hvaða svæði það í Hafnarfirði sem eru undir
2: Við erum
0: í fyrirbæri bara.
2: Bókasafnið flutti nýlega og við erum með alveg frábæra nýja aðstöðu á annari hæði í fyrði verslunarmiðstöðinni. Það sem bókasafnið tekur meir og minna alla hæðina og bara yndislegt og bjart og stórir skemmtilegi sali til að nota því að bókasafnið eru svo miklu meira en bara safn af bókum.
0: Já.
2: Og við erum mikið að vinna með það. Og nú sleftum við þessu bara allstaðar þarna, þannig auðveldasta leiðin auðvitað bara taka strætó númer 1 upp í fjörð og Svo rúllist ég hann upp.
1: Já. Og þetta núna alla þessa helgi?
2: Við byrjum á föstudaginn, klukkan 5, bara stundvíslega með látum og þið getið séð alla dagskrá á himingeimar.is.
0: Himingeimar.is?
2: Mm-hmm. Svo verðum við allan laugardaginn, sérst frá 12 til 6 og aftur 12 til 6 á sunnudag. Og það eru smiðjur, það er náttúrulega stóra cosplaykeppnin, það eru sýningar, það sem við komum til með að útskýra þessar mismunandi tegundir af búningum, fyrir fólk sem kannski vill prófa því að það eru ótrúlega margir að núti sem eru með þetta í maganum en hafa aldrei þorað ég búin að heyra setninguna rosaloft ég hélt að ég væri orðin of gamall eða gömul eða þetta væri svo flókið það bara vitleysa það megi allir leika sér
1: geislasverða þjálfun
2: það er geislasverða þjálfun sannlega
1: þar maður að koma með geislasverð eða fær maður á staðnum
2: við erum með svo eigum svo góða vini að við erum með geislasverða félag Íslands á okkar snærum Og þar verður það þannig að þetta er fyrstir, koma fyrstir fá, fólk skráir sig inn í smiðjur og við verðum með kynningu í hvernig á að nota geislasverð og fyrir þá sem að vilja læra að nota geislasverð og stunda þetta sem íþrótt. Því að það er líka partur af búningasamfélaginu er íþróttamennska meðal annars geislasverð sem tengist kannski helst sviðspardaga. Svo erum við með HEMA sem eru sendur fyrir Historical European Martial Arts fyrir þá sem vilja berjast með langsverði og svo er náttúrulega rimmingu líka fyrir þá sem vilja Verða aðeins harðari og aðeins fyrr í tímalínunni.
1: Víkingasverðin.
2: Já, eða bara axir.
1: Já,
0: eða bara axir. Kæra þakkir Unnur Helga Möller, viðburðastjóri og óperusönguna. Takk fyrir að koma hingað til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og eins og þú sagðir þarna, hvað sagði, himingeimar.is?
2: Himingeimar.is.
0: Þar eru öll dagskráin.
2: Mm-hmm.
0: Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: Bláu augun þín, þetta voru Hljómars, lag eftir Gunnar Þórðarson og Ólafur Gaukur samti þennan texta og við svona tökum upp þennan bolta hér, Jónatan Garðarsson kominn til okkar í dægurlagaspjallið, velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Við ætlum aðeins að fjalla um Gunnar Þórðarson í dag.
1: Já, stórmerkilegu listamaður sem að fjall frá á þessu ári ásamt ótrúlega mörgum íslenskum tónlistamönnum sem að hafa sett svip á okkar tónlist.
2: Stóru nöfnin mikið til.
1: Já, og þrír fætti 1945 eins og Gunnar. Gunnar var fættur 4. janúar á Hólmavík. Ólstar upp, annar í hópi 7 systkina og veiktist sem krakki og fekk eitthvað mein í annan fótinn þannig að hann var með aðeins styttri fót. Fjölskyldan flytti suður þegar hann bara rétt á hana fyrir barnaskóla. Fyrst til Reykjavíkur og svo til Keflavíkur, það sem var mikil atvinna á þessum tíma.
0: Já.
1: Og þar verður Gunni strax góðu fótboltamaður. Það kemur mörgum óvart og hann hafði manna fótinn aðeins styttri þá hann var svona lunkinn í fótbolta. Hann og Rúni Júl verða vinir í fótboltanum og þeir voru Íslandsmeistarar í fjórðaflokki.
0: Já, þannig kynnast þeir.
1: Já, og er náttúrulega jafnaldrar og voru skólabræði líka. En síðan langar hann til þess að spila tónlist. Afans var söngvari, pappas og mamma sagðist ekki hafa haft neina tónlistahæfileika sem var náttúrulega enga vegin rétt. En Gunni hefur alveg brennandi áhuga og hann finnur gítar heima sem að Frankas hafði átt, sem er svona frekar liðlegu kassagítar og þegar hann fyrir að spila á hana þá ákveður pappas að kaupa handunum betri gítar. Hann var fyrst trommari í hljómsveitinni Skuggum og síðan spila hann að bassa líka þar en kaupið sér síðan rammaskítar og vinnara sem að hafði verið að spila rammaskítar flyttu til Vestmanni og hann kaupið gítarinn á honum og stuttist þetta finn í tíma hjá Guðmund Ingólfsson í gítarleikara sem var með hljómsveit í Keflavík og Guðmundur ræður hann síðan í hljómsveitina og þegar Guðmundur ákveði síðan að hætta með þessa hljómsveit að þá eru þér þannig að tveir hann og Eggert Kristinsson trommuleikari sem var aðeins eldri en Gunni. Þeir ákveða stofna nýja hljómsveit og Einar Júlíusson með þeim, hann var að syngja í þessari hljómsveit, þannig að þeir þrír stofna hljóma í raun og veru.
0: Já.
1: Ellingur Björnsson sem var frá Siglufirði en hafði eins og margir flutti Keflavíkur með foreldra sínum, hann er ráðinn í hljómsveitina rytmagítarleikari þegar Gunni höfðu verið að spila saman. Þú vantar bassaleikara og eini bassaleikarinn í bænum er maður sem var kennari þeirra. Kendi þeim handavinnu, þegar líst ekki það að vera með kennarinn í hljómsveitinni.
0: Ekki alveg nóg kúl.
1: Þannig að Gunni stingur upp og Rúna vini sínum og kennir honum bara og stuttur setna þeir farnar að spila undir þessu nafni Hljómar.
2: Rúnar var ekki byrjaður að spila á bassaðið nýtt.
1: Nei.
2: Já, en hann hefði bara kynnast í fótbolta og...
1: Já, hann hefði sungið.
2: Já, já.
1: Hann var lagviss og Gunni vissi það og þeir náttúrulega þekkt hann.
2: Já.
1: Og náttúrulega bara þetta er bara vina hópur.
0: Já, það verður að vera gaman
1: Já.
0: Í hljómsveitinni.
1: Og þeir spila í fyrsta skipti í október 1963 og balli í krossunum. Og síðan tveimur ára setna þeir konum með plötusamning á Sáver Gests og gefur fyrstu litlu plötuna. Og það eru lög eftir Gunna bæði. Voru með enska texta eftir Gunna en Sávar vill að það sé sungið á íslensku og fær Ólaf Gauk þess að semja texta við þessi tvö lög, Bláaugun og Fyrsti kossinn.
2: En var hann, byrjar hann strax að semja tónlist þegar hann fær svona, að því hann alltaf bara ótrúlegt söngaskáld?
1: Sko, hann, Einar settur út úr hljónstæðinni eftir eitt ár og Karl Hermannsson kemur inn í staðinn, sem er frændi Valdimars Guðmundssonar.
2: Já.
1: Og Kalli er fann að semja.
0: Mm.
1: Þannig að það kemur samkeppni strax og Gunni var svona keppnismöður þannig að hann fyrir að semja líka svo hætti Kalli bara eftir nokkra mánuði og þessna verða er svona eins og bítlandi fara að syngja allir saman Kalli var söngvari og kemur inn í framhald af þessu og er þá besti söngvarinn í bandinu en þeir verða allir að syngja og Engibert hafði verið söngvari líka og sungi með hljómsveit Guðmundar og hann var norðan Akureyringur eða Eyfirðingur en þetta er allt aðkomum menni heila í Keflavík á þessum tíma eins og Keflavík var bara
0: suðupottur
1: einmitt,
0: ungt fólk sem var að flytta þarna einmitt sem satt út af atvinnu aðalega
1: fyrst og fremst, já. Þetta er bara sjávarútöfurinn og síðan alltaf völlurinn og þegar að þeir eru orðnir 17 ára Gunni og Rúni þá fáði báði vinnu sem leigubílstjórar upp á velli svona húkarar.
2: Strax að þú fór bílbrú.
1: Já, alveg leið. Og Gunni eignaði sem ég fínan bíl, hann átti sem að Benz rosa flottan 55 model.
2: Bílarnir af þessum árum voru náttúrulega glæsileg.
1: Rosalega fínir. En þeir þess að gera þessa litlu blötu og svo tværi við bútu og síðan fara í stóra blötu og þar á Gunni helmingin á lögunum og hinn helmingun eru ellend lög með íslenskum textum. Það 67 og svo 68 þá Siti Jóhanns komin inn í hljómsveitina og þá gera þeir aðra hljómablötuna sem var sömuleiðis með flestu lögunum eftir Gunna. Þannig að hann er strax fann að semja perlur á þessum tíma og hann er rosalega flinkur að búa til fallega laglínur og rætsetja og hann er strax verið svona útsetir, hann hlustaði mikið á Burt Bacharach, Beach Boys og bílana náttúrulega. En hann er svolítið í svona Ameríku megin, eðlilega, þess að þeir eru alltaf hlusta á kanan og fengu mikið á tónlistinni þar í gegn.
0: Já.
1: En síðan 69 þá finnst honum hljómar vera orðnir svolítið staðnaðir þannig að hann grípur til þess ráðs að tala við tvo úr Fláes, Kalla Sighvats og Gunnar Jökul og Fláes og hljómar hætta og trúbrot verður til.
2: Ofurgrúpa.
1: Algjörlega. Og þá eru ofurgrúpur að verða til víða heiminn, þannig að þeir eru að vera að gera það sama og er gengur út í heimi.
2: Að renna saman vinsælar hljómsveitir.
1: Já, og það sem að bestu mennindir að eigin mati eru saman.
2: Já.
0: En það verða náttúrulega supergrúpur upp úr þessu.
1: Algjörlega.
0: Allstaðar.
1: Já. Og fyrsta plata sem við gefa út, fyrsta stóra platan, hún er svona samtíningur að lögum eftir þá og ellend lög og allavega hana. Hluti af pílagrimakórnum þetta er Tannhauser þarna sem að lag sem var síðan bannað í útarpinu en síðan er önnur platan og það verða strax mikil uppskipt í hljómsveitinu þeir hanga ekkit lengi saman Kalli hættir, Siti hættir Kalli kemur aftur inn Gunni Jökull hættir og kemur aftur þannig að það er mikla hreyfingar á þessum tíma menn endust ekki nema kannski hálft ár en Gunni og Rúni halda saman alveg stöðugt.
2: Já, það hafa verið stóri persónuleikar.
1: Já, halda þessu saman, halda hljóðstinni gangandi. Og þeir gefa síðan út blötu sem að heitur undir áhrifum, þar er Maggi Kjartans komin annar trommari og svo var aftur uppskipti og þá gera þeir lifun og þá koma Kalli og Gunni afturinn. Og lifun er alltaf svona verk sem að bara
2: lifir
1: algjörlega og við sem að upplifum þetta á sínum tíma, við heldum að hljóðstinni er heimsfræk. Alveg vorum samferðunum það.
2: Já.
1: Nema hvað að þetta stendur ekki lengi. Þegar platan er valla komin út og þá Kalli hættur og þá Maggi Kjartans komin inn í hljónstina, hann hafði komið þarna strax á undir áhrifum og er síðan áfram í hljónstinni og síðan er enn uppskipti þegar áður að gera blötuna Mandala og það er 72 sem er 72 og svo bara hætta þeir 73 og þá eru allavegna menn komnir inn í hljómsveitina, þá eru meðal Maggi og Jói Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason.
2: Þetta er svo ótrúlega mikið á bara 10 árum þarna bara frá 63 til 73 gerist svo margt.
1: Já. Og þarna er Gunni búin að vera að spila með Ríó Tríó og er eiginlega bara komin yfir í Ríó Tríó og fer með þeim yfir til Bandaríkjana, þeir fari í hljómsveitaferð 73 Bandaríkin sumarið og kallaði sig Allt í gamni.
0: Já.
1: Sem ég skil ekki alveg hvort akkur það átti að vera betra nafn í Ameríku heldur í Ríó Tríó.
0: Ríó Tríó hefur auðvitað verið allt í gamni.
2: Já, til dæmis ekki auðvelt að segja allt.
1: Nei, þetta ég veit ekki, þetta var bara eitthvað svona
0: hugt
1: þetta hjá þeim.
2: En hann er þar fjórði maður í tríóinu.
1: Það var hann fjórði maður í tríóinu og fymti maður er náttúrulega Jónas Friðrik, textahöfundur. Þannig að tríóið var yfirleitt fimm manna og stundum alveg upp í átta manna.
2: Já.
0: En fullt af lögum sem hann semur þarna fyrir þá.
1: Já, svo koma hljóma saman aftur 74 og þá er Björgvin Halldórsson komin inn í hljóstina Ellingur Björnsson vill ekki vera með og þeir gera eina plötu sem gengur á sætla, taka hann upp á ensku gefur út 1974 á sko árið það sem að við vorum að fagna miklum tímamótum 1000 ára ammali Íslandsbyrðar var það ekki?
0: Jú.
1: Það er 1100 ára.
2: 1100
1: ára.
0: Á þingvöllum.
1: Og kannski var út af því sem að seldist ekki, en ég veit ekki, bara íslensk tónlist með íslensk textum selst yfirleitt betur enn með enskum textum.
2: Mm.
1: Og þá verður í vandræðum, þeir gefa út sjálfir, þeir eru með sitt eigið plötufyrirtæki og þurfa að bjarga fjárhagnum og stofna Lonely Blue Boys, sem verður alveg rosa dæmi. Fullt af svona ameriskum kúrgalöfum, það er að segja Country and Western.
0: Já.
1: Og fari landið, Gunni flytti síðan út til London og er þar að vinna sem stúdíómusikant og er að taka plötu fyrir íslenska útgefendur og náttúrulega fyrir hljómaútgáfuna. Gerir plötuna með Olgu Guðrúnu til dæmis þar úti.
0: Vísnaplötunar?
1: Já, vísnaplötunar vera til þarna. Nei, það er upp úr þessu,
0: okay.
1: 76. Það er náttúrulega Björgvin, er það úti í Chains, hann er einn af þeir sem er í Chains og þeir gera þessa plötu saman þar úti og svo næsta plötu árið eftir, Tómas Tómasson var með þeim í þessu, hann var líka í Chains á þessum tíma. Og margt náttúrulega og svo rofnar þessi, þetta samstaf Rúnas og Gunnars og Rúnas stofna Geimstein og Gunnars stofna útgáfuna Ímir gefur nokkra plötur Hallu og Lattu Gísli Rúna til dæmis og sika fleira.
0: Já.
1: Og síðan það þannig að upp úr því þá gera fyrstu lömmuplötuna.
0: Það var nú aldeilis.
1: Sem kemur út af þessu merki.
2: Þetta er bara allt ykkur svona hittar. Þetta er svo ótrúlegur fyrir.
1: En þarna það Baldvin Jónsson,
2: já,
1: sem hafði fluttin Kings á sínu tíma og var vanna auðlýsingadeild Morgunblaðsins, sem stingur þessu að Gunna að gera svona plötu, taka gömlu lögin og breyta þeim. Alveg svona hafði gert með þérna vísnaplötu lögin. Bæði hann sami það ný lög og svo endur útsett gömlu lögin. En þarna tekur hann bara gömlu lög, þessum tveimur plötum, og þarna kemur Ragga Gíslæn og Linda Gísla, þannig Jói Helga, Óli Þórðar og Valur Emils. Og þetta eru svona plötu sem að lifa og standa alveg en þann dag í dag. En svo heldur hann bara áfram og gerir eina sóloplötu, búin að gera fyrsti sóloplötu 75, aðra 79 sem selst ekki neitt. Þannig að þá eftir það gera hann sóloplötu með öðrum söngurum, þar að segja.
2: Já.
1: Hún finnst það sjálfverkinn og sterkur söngur, hann var frábær söngur í
2: þér,
1: en hann var ekki með sterka rödd.
2: Já.
1: En þannig að þá fyrir hann gefa út blötur eins og Himinn og jörð og svo Borgarbragur og fullt af öðru og heldur svo bara áfram, fer svo inn á Broadway, er með hljómsveitina þar, Hotel Íslandi, en er alltaf hann er upptökustjóri hérna þessu, upptökustjóri á Messoforte, Sumagleðin og hérna og þessum og er alltaf að leita einhverju nýju íslensk alþýðulög, það er líka alltaf gömul lög sem að útsetja upp á nýtt og heldur áfram og svo fer hann að læra kontrapunkt, það er að segja útsetja. Og fyrir svona symfónísku deildina verður hrifin af Mahler og fyrir á symfóníutónleika og fyrir að semja symfóníur messur og náttúrulega
2: óperu
1: Brynjáls Brynjáls messuna fyrst og síðan Ragnheiði Biskupsdóttur og þar er hann komin sko alveg hinum yfir borðið. En þetta lá alltaf fyrir hann því að hann var alltaf mjög hrifin af svona strengja útsetningum og bara radd útsetningum öðru. Og hann leikur sem með öllu þessi form. Hann fer svo létt með þetta.
0: Já.
1: Það er svo magnað.
0: Alveg magnað.
1: Og er alltaf að finna eitthvað upp. Og hann lærir nú aldrei nýtt á hljóðfæri öðru sem bara sjálfur. Nefnir þegar hann fer í kontrapunktu og Jóni Áskilsinni og lærir svona að skrifa út og það allt saman.
0: Já.
1: Sem hann var reynda búin að vera að gera áður.
0: Já, ótrúlega sko iðin.
1: Já, og alltaf með nýjustu tækni.
0: Já.
1: Föss pedallinn, hann notaði hann alveg út í hörku þegar hann var í Tórshamir. Þegar sendarnir koma, þá notar hann þá, lindtrómurnar, sumt að því náttúrulega lifir ekki nógu vel, en hann er alltaf að spá í sko, framtíðina.
2: Alltaf að leita.
1: Já, alltaf, og leita nýju fólki til að vinna með sér. Söngvarar, hljófararleikarar, og hann er alltaf með sko, unga fólki með sér.
0: Já.
1: Og það er alveg magnað.
0: Alveg magnað.
1: En svo endur við ykkur hann hljóma alveg í tígang, en er alltaf samt sem áður að horfa fram á við.
0: Einmitt.
1: Og stórkostlegu lagasmiður algjörlega.
2: Og ég meina þetta að því við spiluðum Blá augu þín fyrst sem hann semur 17 ára.
1: Já.
2: Eða allan að gefið út þá og svo er svo erfitt að velja eitthvað en þú sagði við ætlum að enda á þitt fyrsta bros.
1: Já, mér finnst það svona perla.
2: Já, þær eru nú margar.
1: Þær eru rosa margar. Já. En þarna þetta er samið þegar hann og Tóbi Gunnars eignast son og Ólafur Haukur er svo sem er textan og þetta er alveg sko samið í hendunar á Gunna út af því að þarna er stórkostlegt atvik í lífi hans, hann átti nokkuð börn, en það er alltaf magnað eignast nýtt börn.
0: Jú, alltaf.
1: Og þetta er alveg, sko, þetta er svona, þetta fer alveg inn í hjarta rætur.
2: Endum á því að heyra það. Jónatan Garðarsson, takk fyrir að fræða okkur um enn stórkostlega tónlistamann Gunnar Þórðarsson.
1: Takk fyrir.

0: Þitt fyrsta bros, þetta fallega lag eftir Gunnar Þórðarson, Ólafur Haukur Símonarson, samt í þennan frábæra texta. Pálmi Gunnarsson söng alveg frábærlega, þetta eitt bara af best hefnuðu dægulega söng, dægulögum, okkar tíma.
1: Og bara Gunnar Þórðarson.
0: Bara eiginlega flest hans lög.
1: Já, þau voru bara svo mörg og svo gaman bara Jónatan veit allt um íslenska tónlist, það bara, hann eins og tölva.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag í mannlega þættunum, við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur og við verðum með skemmtilegan föstudagsgest.
1: Já, Benedikt Ellingsson.
0: Já.
1: Og matarspjall kemur úr sumarfrí.
0: Úr Napoli Flóa.
1: Já, og það bara alls konar en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegi faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Sverrir Arnar Lútersson, fyrirverandi yfirtollvörður, Rauntungu 6 Kópavogi, lést á Hrafnistu boðaþingi, föstudaginn 28. ágúst, útförin fer fram frá Digranelskirkju, fimmtudaginn 10. september, klukkan 13, börn, tengdabörn og barnabörn. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Höskuldur Guðmundsson, Matsveinn, Hulduhlíð, Eskifirði, sem lést miðvikudaginn 27. ágúst, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju, mánudaginn 7. september, klukkan 13. Minningastund verður haldin í Norðfjarðarkirkju, fimmtudaginn 3. september, klukkan 14. Eiríkur Guðmundur og Höskuldur Reynir, Höskuldsynir, tengdadætur barnabörn og barnabörn. Faðir okkar tengdafaðir og afi, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi, læknishúsi, Flati og Breiðafirði, lést á Landspítalanum 27. ágúst. Útför hans fer fram frá Flateyjarkirkju 18. september klukkan 15. Hafþór Hafsteinsson, Rönn Hafsteinsdóttir, Hanna Júlía Hafsteinsdóttir, Emil Rafn Jóhansson, Íris, Rán, Elísa, Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Svavar Sigurðsson frá Akranesi, lésta á hjúkrunaheimilinu Ási Hveragerði 31. ágúst. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar Íris Djúdith og Ninna Sif Svavastætur. Eiginkona mín móðir, tengdamóðir, amma, systir og mákona, Jóna Edith Burgess Hammer, lést á sjúkrahúsi í Pittsburgh laugardaginn 22. ágúst. Karl E. Hammer, Jóhanna E. Hammer, Anna G. Kelly, Henry August Rogovin, Sveinbjörn Bjarnason, Bjarni Geir Bjarnason, Ásta Jónína Gretastóttir, Philip A. Hammer. Heitt elskaðu lífsförunautur minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Pétur Eriksson, rithöfundur, lektor og goði, lést á Landspítalanum þann 23. ágúst. Útför fer fram í Ingólfsskála 13. september klukkan 12. Grúthófi Sandsmark, Eiríkur G. Eyvindsson, G. Rósa Eyvindardóttir, Eyjólfur B. Eyvindarsson, Erpur Þóttn Eyvindsson, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Samgöngustofa metur hvort bregðast þurfi við niðurstöðum þreytukönnunar sem félag íslenskra atvinnuflugmanna lagði fyrir alla flugmenn Icelandair í ágúst. 56% þeirra sögðust hafa sofnað við störf í sumar. Útlit er fyrir að veður fyrirbærið El Niño verði öflugra í ár en nokkru sinni síðan alþjóða veðurfræðistofnunin byrjaði að mæla umfang þess fyrir 40 árum. Það eigi eftir að færast í aukana á næstu mánuðum. Dómsmálaráðherra leggur til í aðgerðum gegn skipulagðri brotastarf sem með hámarksgæsluvarðhald verði lengt úr 12 vikum í 6 mánuði. Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn á alþjóðasviði ríkislögreglustjóra segir að 12 vikna hámarkslengd gæsluvarðhalds yfir sakborningum hafi haft áhrif á vinnubrögð lögreglu við rannsóknir.
1: Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sýna fram á það sem við teljum að hafi verið til staðar.
0: Stjórnvöld í Frakklandi ætla að skera upp herur gegn hraðtísku og leggja gjald á flíkur frá tískurisum eins og Shein, Temu og AliExpress. Gjaldið frá hálfri evru fyrir nærföt upp í 12 fyrir jakka. Bandaríska kvenréttindakonan og rithöfundurinn Gloria Steinem látin 92 ára að aldri. Hún barðist ötulega fyrir rétti kvenna yfir eigin líkama og réttinum til þungunarrofs. Stjórnvöld í Noregi ætla af öryggis ástæðum ekki að birta lista yfir þjóðarleiðtoga og aðra sem verða við útför Haraldar konungs á miðvikudag. Nemendur í leik og grunnskólum í Reykjanesbæ settu ljósa nótt í morgun í skrúðgarðinum í Keflavík. Knattspyrnusamband Íslands keypti hitapulsu á 40 miljónir króna til að hægt sé að leika á Laugardalsvelli á veturna. Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, segir að með þessu sparist tugir miljóna, enda hafi sambandi leikt pulsuna dýrum dómum.
2: Við höfum leikt hann áður og í hvers skipti hefur það verið 15-20 miljónir, þannig að við telum að þessi fjárfesting borgið sér fljótt upp og skipti bara greiða miklu máli til að geta haldið Laugardalsvelli leikhæfum allt árið í kring.
0: Og veðurhorfur norðaustan og austan 5 til 13 metrar í dag en 13 til 18 syðst fram yfir hádegi. Rigning með köflumin styttir upp á suðvestanverðu landinu seinnipartin hiti 6 til 13 stig mildast suðvestan til. Á morgun verður breytileg átt 3 til 10 og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld á norður og austurlandi. Hiti 7 til 15 stig hlýjast á suðausturlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þeir eru að hlusta á uppástand. Þemað þessa dagana vindur. Ingimar Andersen, saxofónleikari.
1: Fjögur vínarbrauð og jarðaför. Ég hef aldrei haft sérstaka ánægð af því að vera viðstaddur jarðarfarir. Þetta eru samkomur sem jafnan ekki komna til að góðu, en auk þess fylgir þeim svo kvöð að maður þarf að klæða sig upp í svartan spæriklæðina, sem hefur aldrei verið í neinu sérstöku dálæti hjá mér, svona persónulega. Það hjálpar heldur ekki að ég klæðist þeim eingöngu við jarðarfarir. Spæriskór eru líka mjög óþægilegir. En það nú samt líklega að vera að deyja en að fara í spærifjöld, og að virðingu við hennar látnu hefur því látið mig hafa það. Jarðarfarir eru oftast boðar með stuttum fyrirvara og undantekningalaust fara þær fram á versta mögulega tíma þann mánuðin. Bíllinn í viðgerð, með tengdafjölskyldin á tene, í miðri prófatörn, fjölmiðlar að grenslast fyrir félag sem það á í Karabíska hafinu. Það alltaf eitthvað. Tengsl mínu í jarðarfarir eru þó vafalaust að miklu leiti litið af einni tiltekinni jarðarför, sem ég var viðstættu sem barn og hafði djúpstæl áhrif á mig. Það var einmitt boða til þessari jarðarfarar með litlum fyrirvara, undir lokmánaðar, þegar ekki var til nægur peningur á heimilinu til að kaupa ný svört jakkaföt, þó mikil þörf var á þeim. Gömlu buxunar voru óþægilega þröngar yfir mittið og ermannar á jakkanum alltof stuttar. Sem barn skipti það mig svo sem einhver sérstöku máli hvort fötin pössuðu. Ég var aðalega fegin að vera ekki dreinin í fatabúður sem í mínum huga voru helvíti á jörðu. Það eina jákvæða við jarðaföruna var að hún fór fram að tálkna fyrir því. Það þýtti að ég fekk að gista hjá ömmu og afa með tilherrandi ofdegri. Þar stóð sérstaklega upp úr ljúffenga vínabrauði hennar ömmu. En sama hvað ég borðið mikið að því, virtist hún alltaf eiga til meira. Eins dauði annars vínarbrauð. Ég man frekar lítið eftir athöfninu sjálfri. Raunar man ég ekki eins og hvernig að vera að jarða. Ég man bara að þetta var á fallegum sumardegi í lítilli sveitakirkju utarlega í firðinum. Eftir athöfnina var kistan borin út og látin síga ofan í gröfina spölkorn frá kirkjunni. Presturinn hélt stutta ræðu þegar kistan var komin á sinn stað. Á meðan var algjör þögn. Það heyrðist ekki einu sinni vindunum, en það var logn, eins og venjulega á tálknafirði. Í mestalagi heyrði stöku lágvært snöggt hér og þar frá allra sorgmæddustu aðstandundunum. Það var þá sem það gerðist. Ég var einstaklega kurteist barn, hlédrægur og lét almennt lítið fyrir mig fara. Þess vegna þótti mér mjög óþægilegt að þurfa svona mikið að hnerra. Ég vildi ekki trufla athöfnina, sérstaklega ekki á meðan presturinn var að tala. Þvílíkt virðingaleysi sem það væri. Ég færði mig því aftast, örlítið frá öllu fólkinu, svo það myndi síður heyrast í mér. Ég fann að það var mjög stór og öflugur nærra leiðinni, líklega einhver þungaviktar ofnæmisnerfi. Þráttur að vera komin aðeins fjær, var ég ennþá of nálægt fólkinu til að leifa nærunum að gossa. Það var því ekki annað að ræða, en að reyna halda honum inni. Það kom fljótt í ljós að það myndi ekki ganga. Ég fann hnerran vaxa. Við hann yrði ekki ráðið. Ég hugsaði með mér að þetta væri kannski bara fullkomin tímasetning til að hleypa hnerranum út. Presturinn hafði nefnilega akkurat nýlokið við málskrein og ef ég hnerraði bara ofurlátt myndi það minnst að kosti ekki trufla sjálfa ræðina of mikið. Ég vonaði það besta. En tímasetningin var allt annað en fullkomin. Allt sem gat farið úrskeiðis gerði einmitt það. Á nokkrum millisekundum sá ég atburðarásinni í aðdraganda jarðarfarunnar fyrir mér. Allt kom þetta saman í eina heild líkt og plánetur sem raðast í fullkomlega beina línu á þúsund ára fresti. Gömlu sparifötin, ofdekur hjá ömmu, útför í sveitinni. Hið óhugsandi gerðist. Hnerrin ruddist fram og leið hann afmyndaði á mér andlitið reyndi af öllum mætti að sleppa honum hljóðlust frá mér. Ég herti saman og það var eins og tíminn hægði á sér. Ég fann efnahvörfin milli vínabrauðsins og þarmaflórunnar innra með mér undir stöðugum þrýstingi frá þröngu sparibuxunum. Krafturinn sem hnerrin leist úr leðingi skilaði sér þráðbeint í þarmana svo í stað þess að hnerra hljóðlega rak ég við með þessum líka mikla hvelli. Allir aðstandendunir sneru sér undrandi við og horfðu með tárin í augunum að þennan unga vandræðlega dreng draga saman og hverfa inn á milli þúfnanna. Skömmin var algjör. Í dag, áratugum síðar, skömmin enn jafn mikil, en nú maður ekki hana öllu leiti til þess að ég muni betur eftir prumpi en hinum látna.

Hér hljómaði lagið Austur með Meraki tríó, lagið sem du meðlumir tríósins í sameiningum, en það skipað þeim Söru Mjöll Magnúsdóttur á píanó, Þórdísi Gerði Jónsdóttur á selló og Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur á flautu. Hljóðritunin var gerð árið 2024.

0: Þetta var lagið Nú lokar munni rósin rjóð eftir Ástu Guðnadóttur í útsetningu eftir Hallgrím Helgason. Guðmundur Guðmundsson skólaskáld orti ljóðið. Það voru félagar úr söngsveitinni Fílharmóníu sem sungu, stjórnandi var Magnús Ragnarsson. Hljóritunin er frá árinu 2013.
1: Grensáskirkja, vinir í bata, opinfundur í kvöld klukkan 20, kynntu þeir málið Grensáskirkja. Upphafstónleikar Barböru Hannigan í kvöld í Eldborg tryggðu sæti Symfóníu hljómsveit Íslands. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun.is. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun Sláturfélag Suðurlands. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Síðustu innritunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Sjó, krapa og glíkolagnir, loftar af tæki. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Vinsælu, mosmos, úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi.
2: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur. Já, takk.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
6: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
12: Hvernig hljóma rátt? BL
13: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Áskrift hjá Symfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Symfóníuhljómsveit Íslands.
16: Ánægja er að veita góða þjónustu.
17: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á

0: tryggðu sæti inn á vitringandi3.is. Green Groove og Gæsa Hús. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir. Rúmur helmingur flugmanna segist í könnun FIA hafa sofnað við störf. Samgöngustofa metur niðurstöður könnunar á þreytu flugmanna í starfi og hvort bregðast þurfi við. Heimurinn stendur frammi fyrir hættulegum öfgum í veðri, segir framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. El Niño verður öflugra í ár en nokkru sinni, samkvæmt nýju mati alþjóða veðurfræðistofnarinnar. Yfirlögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir tillögur að lengingu hámarks gæsluvarðhalds í 6 mánuði í samræmi við reynslu lögreglu af rannsóknum á flóknum sakamálum síðustu ár. Gloria Steinem, ein af þekktustu baráttukonum fyrir jafnrétti og feminisma í Bandaríkjunum er látin 92 ára gömul. Stjórnvöld í Frakklandi ætlaði að skera upp herur gegn hraðtísku og leggja gjald á flíkur frá tískurisum eins og Shein, Temu og AliExpress. Gjaldið er frá hálfri evru fyrir nærföt upp í 12 fyrir jakka. Risa borgarísjakar lóna úti fyrir hrauni á Skaga, þeir brotna úr stórri íseyju sem kemur frá Grænlandi og hafa verið áberandi við strendur landsins í sumar. Listi yfir þjóðarleiðtoga og aðra gesti sem verða við útför Haraldar Noregskonungs í næstu viku verður ekki birtur af öryggisástæðum. Ljósanótt var sett í Hellidembu í Keflavík í morgun. Knattspyrnusamband Íslands hefur keypt hitapulsu á 40 miljónir. Hún heldur Laugardalsvelli leikfærum á veturna. Framkvæmdastjóri KSÍ segir kaupin spara 10 miljóna. Sambandið hefur leikt pulsuna dýrum dómu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samgöngustofa metur hvort bregðast þurfi við niðurstöðum úr þreytu könnun hjá flugmönnum. Félag íslenskra atvinnuflugmanna lagði könnunina fyrir flugmenn hjá Icelandair. 56% þeirra sögðust hafa sofnað við störf um borð í sumar.
2: Könnunin var lögð fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrrihluta ágúst. 508 flugmenn, tæplega 80% félagsmanna svöruðu. Þeir voru spurðir reynslu sína undanfarna 3 mánuði. 90% telja vinnuálag hafa neikvæð áhrif á flugöryggi og þriðjungur treysti sér illa til þess að segjast ekki ætla að fljúga. 9 af hverjum 10 töldu vinnuálag og vaktafyrirkomulag ekki ganga upp. Þórhildur Elín Elínadóttir, upplýsingafulltrúi samgöngustofu, segir stofnunina ekki geta sagt til alvarleika þessara niðurstaðna að svo stöddu.
3: Þessi könnun og niðurstöðinna var bara að berast okkur núna í lok vinnudags í gær. Þannig að þessu stigi ekki rétt að tjá sig efnisatriðin. Niðurstöðinna verða reyndar og það verður metið hvort að það tilefni til að fylgja málunum eftir innan þess hlutverk sem að samgangstofa gegnir.
2: Fjalla var niðurstöðurnar í Kastljósi í gærkvöld. Hvorki forsvarsmenn FIA né Icelandair gáfu kost á viðtali könnunina. Icelandair sendi þó frá sér yfirlýsingu þar sem sagði að öryggi farþega og starfsfólks væri ávallt í forgangi. Kjarasamningur við FIA gengi í mörgum tilfellum lengra en reglugerðir hvíld og vinnustundir áhafna. FIA hafði kynnt Icelandair niðurstöður könnunarinnar og unnið væri að tillögum og úrbótum. Því væri ótímabært að ræða þær efnislega í fjölmiðlum. Kjaraviðræður flugmanna og Icelandair standa enn yfir.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Útlit fyrir að veður fyrirbærið El Niño verði öflugra í ár en nokkru sinni síðan alþjóða veðurfræðistofnun byrjaði að mæla umfang þess fyrir 40 árum. Hún segir að El Niño færist í aukan á næstu mánuðum og auki hættu á flóðum, þurkum og hitabylgjum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í dag að El Niño yrði með versta móti, sjávarhiti fari hækkandi, hitastig líka og að heiminum stæði hættulegar öfgar í veðri. Og Halldór Björnsson er fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands. Halldór, í hvers vegna El Niño svona öflugt í ár?
4: Þetta nú gerist af og til að El Niño atburðir verði mjög öflugir. Síðasti stóri af þessari stærðargáðu var í 2015

0: og það á 1998 og svo koma oft litlir eða minni er minni atbyrður á milli. Það í sjálfum sér ekki nein ein hlýt skýring að allavega ekki vita hvers vegna sumir vera stærra en aðrir.
1: En eins og við vorum að vísa náðan þá hefur þetta mikil áhrif?
0: Já, það eru veruleg áhrif af El Niño atburðum sem verðar svona tvisar á áratug og menn eru fannir að þekka mjög vel hvað gerist og að vísindar fólk búið að kortleggja það mjög lengi. Það verður meiri úrkoma og eru nú þegar öfga úrkomu við Kyrrahafsströnd Suður Ameríku og svo aðeins innar og reyndar í Mið-Ameríku verða þurrkar og þar eru nú þurrkar. Það eru líka þurrkar í Indonésiu, það eru líka skógarelda núna. Það alltaf í tengslum við El Niño ákveðin hætta á að monsún bregðist á Indlandi. Það gerðist ekki núna en monsúnin var minni en venjulega. Þannig að það eru svona alls konar svona hlutir sem að fylgjast með og hérna núna þegar við fölum svona inn í veturinn þá eru svona líka tekt áhrif sem að menn fylgjast með eða er fylgst með.
1: Finnum við fyrir áhrifum El Niño hér?
0: Það deyja nú mjög mikið út þegar við komum til Evrópu þannig að það er svona oft talað að það sé aðeins hérna kaldara svona vetur og vorin í Evrópu en þetta er ekki stór hérna, merki í Evrópu.
1: Þakkaði fyrir Halldór Björnsson.
0: Þakkaði fyrir.
1: Ferðamálastofa hefur boðað viðbragðsaðila, landeigendur við Stuðlagil og fulltrúa frá ferðaþjónustu og heilbrigðisstofnuninni á Austurlandi á fund vegna banaslyss í Stuðlagili í síðustu viku. 39 ára pólskur ferðamaður lést þegar hann féll í gilið, þetta annað banaslyssi á tveimur árum. Sérfræðingur öryggismála hjá ferðamálastofu segir að farið verði yfir það sem gerðist og hvað megi læra af því. Yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra segir að 12 vikna hámarkslengd gæsluvarðhalds yfir sakborningum hafi orðið til þess að lögregla nær ekki að ljúka rannsókn og ákveðnum þáttum sakamála.
2: Lenging hámarks gæsluvarðhalds úr 12 vikum í 6 mánuði er meðal tillagna dómsmálaráðherra aðgerðir gegn skipulagri brotastarfsemi. Drögað frumvarpi birtust í samráðsgátt stjórnvalda í gær. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn öryggis og greiningarsviðs ríkislögreglustjóra, segir tillögurnar endurspegla reynslu lögreglu af því hve langan tíma tekur að rannsaka flókin sakamál. Umfang stafrænna gagna hafi aukist verulega og það sést tímafrægt að komast yfir þau.
3: Þannig að þessi tími sem við erum að benda á þarna er raunulega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að það, við erum ekki að byggja með eitthvað sem ekki þekkt í öðrum löndum. Það aðeins blæbrögumur einmitt á þessu, hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuður sem að gæsluvaraldi er hún, þá ég mest að vísa bara til Norrlandana, af því að við erum fyrst og fremst að horfa þangað.
2: Tímarammi gæsluvarðhalds hafi haft áhrif á vinnubrögður lögreglu við rannsóknir.
3: Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sýna fram á það sem við teljum að hafi verið til staðar. Og ég svo sem ekki með einhver skýr dæmi í því vegna þess að við höfum bara stundum þurft að segja í rannsóknum er okkur við getum bara ekki farið lengra með þetta vegna þess að við höfum ekki tíma til þess.
1: Sagði Karl Steinar Valsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman og rættverður nánar við Karl Steinar í speglinum síðar í dag. Ráðuneytisstjórinn í utanríkisráðuneytinu kallaði fulltrúa rússneska sendiráðsins á Íslandi á sinn fund í morgun og gerði alvarlegar athugasemdir við framferði Rússlands. Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í hádegisfréttum Bylgjunar. Hún segir að staða Íslands með Þýskalandi hafi verið áréttuð í ljósi drónaatviks í Leipzig í Þýskalandi í ágúst. Þorgerður satt fund utanríkisráðherra Evrópuríkja á Írlandi í gær. Í samtali við fréttastofu eftir fundin sagði hún tilraun rússa vera hryðjuverk. Þýsk stjórnvöld sökuðu rússa á þriðjudaginn að hafa flogið dróna með sprengiefni inn á flugvöll í Leipzig. Rússlands forseti segir að þýsk stjórnvöld hafi komið fyrir sönnunargögnum til að saka rússa árásina. Rauði hálfmáninn í Íran hvetur alþjóðlega sakamáladómstólinn til að rannsaka mannskæða árás bandaríkjahers á brúðkaupsveislu á þriðjudag. Herinn drap 4 í árásinni þar á meðal 2 börn og 67 særðust. Rauði hálfmáninn segir að árásin kalli á óháða og hlutlausa rannsókn í ljósi þess að hún hafi verið gerð á almenna borgara og sendi erindi þess efnis til dómstólsins í gær. Samtökin telja að árásin geti geti talist stríðsglæpur. Stjórnvöldi í Frakklandi hafa hert reglur hraðtísku. Lagt verður gjald á hverja flík. Eftir 4 ár gæti gjaldið verið alltaf 20 evrur, jafnverðið 2800 íslenskra króna á hverja flík. Með þessu vilja stjórnvöldi í Frakklandi draga úr sölu á ódýrum fatnaði á netinu.
4: Verð í verslunum sem selja svokölluð hraðtísku föt eru oft mjög lágt og það getur virkað hvetjandi á neytendur að kaupa mikið. Við þessu vilja frönsk stjórnvöld bregðast en það endar nokkuð stór hluti af þessum flíkum á ruslahaugum heimsins. Nýja reglur tóku gildi í Frakklandi á þriðjudag sem sérstaklega beint að fyrirtækjum sem selja ódýr föt í miklu magni á netinu eins og Shein, Temu og AliExpress. Frönsk stjórnvöld hafa gagnrýnt aðferðafræði þessara risa fyrirtækja sem þekkt eru fyrir að selja ógreinin öll af ódýrum fötum sem sum uppfylla ekki gæðakröfur í Evrópu og íta þannig undir útbreiðslu hraðtískunar. Hraðtíska verður skilgreind út frá því hversu mikið sett á markað á hverri flík og hver kostnaður við viðgerð í samanburði við söluverð. Upphæð gjaldsins ræðist af þessum tveimur þáttum. Á þessu ári verður gjaldið frá 0,5 evru fyrir nærföt upp í 2 fyrir stuttermabóli. Gjald á gallabuxur verður 9 evrur sem jafngildir 1265 íslenskum krónum og jakka 12 evrur, jafnvirði rúmlega 1680 íslenskra króna. Árið 2030 gæti gjaldið verið komið í 19,5 evru fyrir hverja flík. Það verður þó ekki hærra en sem nemur helmingi að verði vörunar fyrir skatta. Shein, Temu og AliExpress eru kínversk og viðskiptaráðuneyti Kína gagnrýnir nýju reglurnar í Frakklandi harðlega. Ráðuneytið segir að í þeim felist mismunun og að þar brjóti mögulega gegn meginreglum alþjóða viðskiptastofnunarinnar.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Bandaríska kvenréttindakonan og rithöfundurinn Gloria Steinem látin 92 ára aldri. Hún lést á heimili sínu í New York. Steinem gerðist blaðamaður á 8. áratug síðustu aldar en vakti fyrst athygli þegar önnur feministabylgjan hófst í Bandaríkjunum upp úr 1960 og hún varð ein af leiðtogum kvenréttinda hreyfingarinnar. Steinem barðist ötullega fyrir rétti kvenna yfir eigin líkama og rétti til þungunarrofs. Hún hélt baráttuna áfram alla tíð fékk fjölda viðurkenninga og í viðtali í breska ríkisútvarpinu 2023 sagðist hún berjast fyrir heimi sem væri sanngjarnari og fjölbreyttari en hann var þegar hún fæddist.
5: If there is any legacy, I would just say that I was trying to make the world a little more fair and a little more representative than it was when I got here.
1: Þetta var Gloria Steinem. Stórir borgarísjakar lóna úti fyrir hrauni á Skaga á Norðurlandi. Margir borgarísjakar hafa borist að landinu í sumar frá stórri íseyju sem hringsólar milli Vestfjarða og Grænlands.
6: Þegar íseyjan sást fyrst var hún 5 kilometrar að lengd og 20 metra þykk. Töluvert hefur brotnað úr henni en í dag lengd hennar 3 kilometrar. Ingi Björg Jónsdóttir, landfræðingur og hafís sérfræðingur við Háskóla Íslands, hefur fylgst með eyjunni í sumar.
7: Hún alveg heljarinnar fliki. Það ekki að segja hana. Við sjáum slíkar eyjar svona af og til, ekki á hverju ári myndi segja, en svona með nokkur ára millibili. Og þær eru yfirleitt koma frá skriðjöklum sem eru norðarlega á Austur-Grænlandi.
6: Borgarísjakar berast helst til landsins síðsumars og á haustin. Íseyjan enn á milli Grænlands og Ísland svo því berast bæði hefðbundnir borgarísjakar og brotur inni að landinu. Borgarísjakar eru ekki hættur lausir. Það getur verið varasamt að sigla nálægti.
7: Það stöðugt að brána og kannski mest undir yfirborðinu og allt í hennu kannski breytist jafnvægispunkturinn og þá snýst jakinn. Getur verið mjög rætt, þannig að alls ekki fara upp að og hvað þá upp á þessa jaka af því að það náttúrulega það getur enginn komið sér undan nógu satt þegar þeir allt í einu snúast.
1: Sagði Ingibjörg Jónsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Stjórnvöld í Noregi ætla af öryggis ástæðum ekki að birta lista yfir þjóðaleiðtoga og aðra sem hafa staðfest að þeir verði við útför Haraldar Konungs á miðvikudaginn.
8: Nettavísin hefur eftir utanríkisráðuneytinu að fulltrúum ríkja sem hafa sendiráðið að skrifstofu í Noregi sé boðið til athafnarinnar. Það sé hverju þeirri sjálfsvald sett að upplýsa hvaða ráðamenn verði viðstattir. Boðið nær einnig til ríkja innan Atlantshafsbandalagsins, EES og Evrópusambandsins sem ekki eiga sendimenn í Noregi að sögn fjölmiðla fulltrúa ráðuneytisins. Hins vegar náu boðið aðeins til sendifulltrúa Rússlands, Súdan, Myanmar og Afganistan en ekki leiðtoga ríkjana. Jafnframt ákveður hirðin sjálf hverjum öðrum verði boðið að jarðarförinni. Viðbúið sé að fjöldi þjóðarleiðtoga verði landinum miðja næstu viku. Fjölmiðlafulltrúin áréttar að takmarkaður sætafjöldi sé í Dómkirkjunni í Oslo, þaðan sem útför Haraldar verður gerð miðvikudaginn 9. september. Nettavísin hafði eftir sérfræðingum í bandarískum málefnum á mánudag að þeim kæmi ekki á óvart að Donald Trump forseti ákveði að mæta. Þótt nokkrir teldu líklegra að varaforsetin J.D. Vance verði viðstattur útförina.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Sænski leikarinn Alexander Skarsgård heiðursgestur á alþjóðlegri kvikmyndaháttíð í Reykjavík og tekur við heiðursverðlaunum fyrir framúrskarandi listfengi. Hann verður á frumsýningu myndarinnar Vikar. Þar fer hann með aðal hlutverkið sem í mynd sem Alex Houston Fisher og Eleanor Wilson leikstýra. Skarsgård á að baki langanferil í sjónvarpi og kvikmyndum og hefur fengið Emmy og Golden Globe verðlaun. Riff verður sett í Háskólabíói 24. september.

0: Dagur Stefán Alexandersson sem 8 ára nemandi í Reykjanesbæ setti ljós á nótt í skrúðgarðinum í Keflavík í morgun með fleiri nemendum úr leik- og grunnskólum bæjarins. Það ringdi hressilega en Páll Óskar Hjálmtýsson var hæst ánægður.
1: Svakalegur góð og dugleg að meika þetta í sér reikningu. Ef að prófa aftur að fara með allar hendur í loft og kemur í góðan.
0: Guðlaug María Lewis verkefnastjóri á Ljósanótt og Ljósanótt, þetta svona eina síðustu bæjarháttíðin sumarsins. Rigning í morgun, Guðlaug, sumari búið?
2: Nei, svo sannarlega ekki. Það var farið að hérna, glitta í sól bara leið og þessi viðburður var búin, sko. Þannig að helgin bara björt framöndan.
0: Og hvað verður nú fyrir gesti á Ljósanótt?
2: Já, það sko, við byrjum að fullu krafti í dag, þá vorum við opna allar sýningarnar, listsýningarnar allan bæ. Það seinni partur sem fyrir það og þá fyllist bærin að fólki. Svo það föstudagurinn, þá það kjötsúpan sem að hérna algjörlega ómissandi líður á Ljósanótt og hérna skólamatur býður okkur upp á, búin að gera í fjölda ára. Svo á laugardaginn þá það náttúrulega árganga gangan okkar sem alveg einstakt fyrirbæri og hérna þar sem allir árgangandi safnast saman á Hafnugötu og flykkjast saman á hátíðarsvæðið, algjört sjónarspil. Og svo það náttúrulega stór tónleikarnir og flugeldasýringin kvöldið þannig að hérna og utan á þetta hlaðast alveg tugir viðburða.
0: Þannig að það verður bara gleði og gaman og ljósa nótt og hérna hér bara óska ykkur góðra skemmtunar, Guðlaug María Lewis, verkefnastjóri.
2: Já, þakka þér fyrir.
0: Knattspyrnusamband Íslands hefur keypt hitapulsu til að hægt sé að leika á Laugardalsvelli á veturna. Framkvæmdastjóri KSÍ segir að kaupin spari sambandinu 10 milljóna króna.
3: Hitapulsan hefur haldið grasin á Laugardalsvelli leikfæru að vetri til síðustu ár. Hún var áður leigð dýrumdómum til að hægt vera leika að vetri til og nokkur af vitna leiga var á bilinu 15 til 20 milljóni króna. KSÍ keypti pulsuna með styrk frá Evrópska knattspyrnusambandinu á 40 milljónir. Áður hefur við rætt að færa landsleiki mögulega úr landi vegna frosts á vellinum. Pulsan lögð yfir grasi á vellinum og sér til þess að það frjósi ekki. Hún heldur hita, hleypir sólarljósi í gegn og lætur lofta grasið. Eitt Pétur Lárusson framkvæmdastjóri KSÍ segir að kaupin spari sambandinu 20 milljóna. Laugardalsvöllur var ekki talin leikfær yfir hörðustu vetranmánuðina á árum áður en staðan breytt í dag.
4: Þessi pulsa við nú rætt það lengi að skoða með kaupáðunni og það var ákveða ráðast í að kaupa hana núna með stuðningi úr fjárfestingarsjóði UEFA. Við erum leikt hann áður og í hvers skipti hefur það verið 15-20 milljóna þannig að Við telum að þessi fjárfesting borgið sér fljótt upp og skipti bara greiða miklu máli til að geta haldið Laugardalsvelli leikhæfum allt árið í kring. En þetta auðvitað bara fyrir íslenska knattspyrnu. Það skipti máli bæði landsliðin okkar og félagsliðin sem að hafa náð langt í Evrópu og hérna það við séum með öll tiltækan og við höfum líka núna, það gerðist núna fyrir nokkrum mánuðum að við erum orðin heilsársvöllur að þegar við höfum sýnt fram á það að við erum komin undir hita, nýtt hæbrigras með undir hita og svo hafa þeir alltaf lagt áhersla það við séum með plan B og reyna að gera allt sem að í okkar valdi stendur til að tryggja að við getum haft völlin leik færan þegar að erfiðar veðuraðstæður annað en koma upp og hérna þetta bara hluti af því þannig að núna getum við spilað hér allt árið um kring en ekki eins og áður að þá eru leikarnir settir á þá mánuð á árinu hérna á Íslandi sem að eru hiti og sumar en núna getum við spila allt árið í kring svo framlega sem að verði ekki eitthvað glabraði í veðri.
0: Sagði Eysteinn Pétur Lárusson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustan og austanátt 5 til 13 metrar í dag en 13 til 18 síðst fram yfir hádegi. Rigning með köflum styttur upp á suðvestanverðurlandinu seinnipartinn, hiti á bilinu 6 til 13 stig og mildast á suðvesturlandi. Á morgun verður breytileg átt 3 til 10 metrar og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld á norður og austurlandi. Hiti á bilinu 7 til 15 stig og hlýjast á suðausturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að rúmur helmingur flugmanna segist í könnun FIA hafa sofnað við störf. Samgöngustofa metur niðurstöður könnunar og þreytu flugmanna í starfi og hvort bregðast þurfi við. Heimurinn stendur frammi fyrir hættulegum öfgum í veðri, segir framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. El Niño verður öflugra í ár en nokkru sinni. Yfir lögregluþjónn hjá embætti ríkislögreglustjóra segir tillögur að lengingu á hámarksgæsluvarðhaldi í 6 mánuði verið samræmi við reynslu lögreglu af rannsóknum á flóknum sakamálum síðustu ár. Stjórnvöld í Frakklandi ætla að skera upp herör gegn hraðtísku og leggja gjald á flíkur frá tískurrisum eins og Shein, Temu og AliExpress. Gjaldi verður frá 0,5 evru fyrir nærföt upp í 12 fyrir jakka og risa borgar ísjakkar lóna úti fyrir hrauni á Skaga. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.

0: eru taxfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
1: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Þú hefur til miðnættis að tryggja þér flug til fjölda áfangastaða á okkar besta verði. Icelandair.
3: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Glerugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
6: Sóni Sjónvörp Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
7: Í boði Betlehem. Vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grím, grúf og gæsa hús.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
10: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
12: Viltu fleiri aukakrónur? Ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Verið velkominn að fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina AB varahlutir Cargo flutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun Veldu gæði og gott verð parkett og veglæðningar Intera smiðjuvið 36 Kópavogi nánar á intera.is Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfða í og Lissabon nánar á örnólfur.is Sirison í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðsstólum Sirison Síðumúla 17. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á laugardaginn klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkominn. Verið öll velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason EHF og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin þetta helst 5. daginn 3. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Og þess vegna er þetta svolítið svona sérstakt að koma svo nýju árum setna og taka menn í bólinu, sko. Eða reyna það, gera einhverja tilhund til þess og þegar að menn er að fara eftir leiðbeiningum sama embættis og alltaf svo að fara að taka það og bara gjössanlega að jarða það, sko.
0: Þarna ræðir Kristín Jónasson, skattalögfræðingur hjá KPMG, eitt stærsta mögulega skattamál Íslandssögunar sem nú er að borðið skattayfirvalda. Skatturinn hefur sendt nokkrum bílaleigum hér á landi bréf og sagt þeim frá því að til skoðunar sé að krefja einhverjar þeirra virðisaukaskatt af tekjum þeirra vegna sölu á vátryggingum nokkur ár aftur í tíman. KPMG er að vinna fyrir nokkur af stærstu bílaleigum landsins í þessu máli. Meðal annars bílaleigu Akureyrar eða Höldur EHF og Blue Car Rental í Reykjanesbæ. Einhverjar af bílaleigunum í landinu hafa hins vegar greitt skattinum virðisaukaskatt af þessum tekjum en alls ekki allar. Á milli 15 og 30% af tekjum bílalega koma frá sölu á vátryggingum til viðskiptavina. Deilan snýst það hvort þessar tekjur bílalega séu virðisaukaskattskildar eða ekki. Kristín Jónasson segir að bílaleigurnar sem KPMG vinnur fyrir hafi talið sig vera í góðri trú þegar virðisaukaskatti var ekki skilað að þessum tekjum og að bílaleigurnar hafi fengið skattalega ráðgjöf í ferlinu.
1: Þessir aðilar hafa leita til sérfræðinga okkar og annara með réttastöðu sína áðurna þeir fara það, þegar þú ert í vaskstarfsemi almennt, það starfsemi sem heyrir undir gildisvið lagum verður svo skatt og er vaskskild, þá ferðu mjög varlega áður nú ferð að fara í starfsemi sem er þá utan gildisvið lagana, eða sem sagt eða þá er undan þegin samkvæmt lögunum fyrir kjöfu, maður réttar að sagt. Þá hefur takmarkaðan rétt til innskattsfrádráttar, það að segja af kostnaði í starfseminni og máttu mögulega með hlutfallslega rétt þar með þá hlutfall vasktekna af heildateknum tekjum. Þannig að menn fara mjög vallega og þetta er vel ígrundi ákvörun almennt áðunir fara í þetta. Þeir leita, þeir koma til okkar og annara skattasérfræðinga og spyrja þetta áni fara í þetta.
0: Og það var þannig í þessu tilfelli að menn leituðu sér lögfræðilegar, skattalegar ráðgjafar áður en það var ákveðið að greiða ekki virðisauka skatta þessum tekjum.
1: Já, en það er eins og ég nefndi áðan, það er aðili sem að kemur til okkar og annars lögfræðing sem er sérhæður í skattamálum. Við förum til skattsins. Þannig að það eru sett belti og axlabönd, það er skatturinn er þá axlaböndin, það er fengið álit hjá skattinum, það er starfað eftir þessu bréfi sem telur einhverjar 5-6 síður, farið eftir því þeim niðurstum sem að koma frá skattinum, löggjöfum breytist og þá er samningurinn uppfærður, það er ennþá unni eftir lögunum, þannig að já, það er algjörlega gert.
0: Til að undirstrika eðli deilunar, þá snýst hún ólíkar túlkanir á skattalögum. Í gróndráttum, það er álitamál hvort að eigi að skila virðisaukaskatti af þessum tekjum eða ekki og túlkun einhverja bílalega meðal annars þeirra sem þeir eru að vinna fyrir er önnur heldur en túlkun skattsins á því.
1: Hún er bara allt önnur og ég myndi sko oft í þessum skattamálum þá eru alveg álitamál og þegar maður er að túlka löggjöf, þá þarf maður að geta séð báða hliðar á málum og ef marga hliðar á málum. Það er ekki mörg mál sem að okkur þykja eiginlega jafn klift og skori. Sérstaklega því að undan þá ákvæði vaslana er svo skýlaust að það er bara sagt að dreifing vátringa og það er sérlega dreifing vátringa sem að bílaugnar eru þá að fara eftir. Þar eru skráðar hjá Seðlabankanum og Seðlabankin hefur eftirlit með framkvæmt laga dreifingu vátrygginga. Þannig að það er allir búin að vera það réttstæðir. Þetta kemur rosalega óvart hvað skatturinn náttúrulega fyrsta lega keri hratt á málin. Skatturinn er kannski ekki þekktur fyrir mikinn málsaða. Þannig að keri rosalega aggressíft á þetta og er rosalega harður á því að hlusta ekki á nein rök. Þannig að það er svona það sem kemur virkilega óvart í þessu málum.
0: Hvað eru þið að vinna fyrir margar bílaleigur þið hjá KPMG í þessu tiltekna máli?
1: Ég man ekki alveg töluna. Það alltaf sé ekki 8-9 bílaleigur. Og það er það sem hefur komið upp úr þessu og við erum alveg með mjög skýra línu gagnvart okkar umbjóðandi með það. Ef þú ert ekki með dreifingarsamning og þú ert að taka þetta hlutverk, þú skráður í Seðlabankanum alltaf, þá ertu ekki réttstæður. Og við höfum látið okkar umbjóðandur leiðrétta þá vask af þeim tímum sem þeir voru ekki með vátryggingarsamning.
0: Og eru mörg dæmi það?
1: Það eru nokkuð dæmið það. Sem að leiðrétting, það hefur komið leiðrétting upp úr þessu. Alveg óumtalsverð fjára. Þannig að skatturinn hefur alveg haft erindi sem erfiði með þessum fyrirspurnum. Og bara sem frábært að auðvitað eiga þessi fyrirtæki farið til lögunum. Ákveðin tíma var það ekki gert. Það var lagfært. Þau gera samningu við átryggingafélagum að gera streyfingaraðalar og eru þá restað á okkar mati.
0: Getur aðeins útskýrt bara með einföldum hætti, hver er munurinn á þeim bílaleigum sem eru réttstaðir að ykkar mati og þeirra sem eru sannarlega rangstaðar sem hafa þá greitt eitthvað til skattsins í kjölfarað á þessum fyrirspurnum frá skattinu?
1: Þá eru rauninu ekki með stöðu dreifingaraðala. Það eru ekki undir þá eftirlitshlutverki Seðlabankans og hafa gert samning um að dreifa vátryggingum þar að segja koma á viðskiptasambandi milli leigu taka bifreiðar og tryggingafélags. Þannig að ef ég lappin á bílaleigu og ég ætla skrif undir skilmála og tryggingapapíra þá veit ég það að ef ég tótala eitthvað bíl, ég gjössanlega veltunum bílskur hennan ónýtur, þá tryggingafélag að fara að bakka mig upp. Ef ég kaupi þessa tryggu beinta bílugunni, hún ekki með svona dreifingarsanning, þá er ábyrðin hjá bílugunni sjálfri. Hún þá tilbúin að taka eitthvað áhættu á sjálfa sig fyrir það að ég rústi bílnum, en þessi áhætta, þegar hún ekki með dreifingarsanning, hún ber þá virðisaukaskatt, eða þessi þóknun sem hún myndi krefa mig þá, ber virðisaukaskatt í andstæði við það ef ég kaupi þetta af tryggingafélaginu. Þannig okay. það er svona gróðum dráttum munurinn.
0: Ef skatturinn endur ákvarða skattgreiðslur þessara bílega, getur heildar upphæðin numið alltaf 25 miljörðum króna. Það er að segja ef skatturinn ákveður að krefja bílaleigurnar þennan virðisauka skatt afturvirkt. Í tilfelli bílaleigu Akureyrar geti skatturinn krafið bílaleiguna alltaf 9 miljardar króna með álagi og vöxtum fyrir síðustu 6 ár. Í tilfelli Blue Car Rental geti upphæðin numið rúmlega 3,5 miljörðum króna fyrir síðustu 6 ár. Á þessum tíma, þar að segja síðastliðin 6 ár, hefur bílaleiga Akureyrar verið með rúmlega 70 milljarðar króna tekjur og greitt út 1650 milljónir króna í arð, á meðan Blue Car Rental hefur verið með tæplega 30 milljarðar króna tekjur og greitt út rúmlega 2 milljarðar króna arð. Fjallað þessa deilu við skattinn í nýjasta ársreikningi Blue Car Rental í Reykjanesbæ. Bílaleigan var að skila þessum ársreikningi til ársreikningaskrár. Blue Car Rental einn stærsta bílaleiga landsins með 3000 til 3500 bíla á sínum snærum sem leiður út til viðskiptavina. Í ársreikningi bílaleigunar segir orðrétt þessa deilu við skattinn.
2: Á árinu 2026 barst félaginu fyrirspurn frá skattinum virðisaukaskattslega meðferð umboðsþóknana sem tengjast þeim hluta starfsemi félagsins sem felst í dreifingu vátrygginga fyrir hönd vátryggingafélags. Sambærilegar fyrirspurnir hafa verið sendar fleiri bílaleigu fyrirtækjum á Íslandi sem veita vátryggingafélögum sambærilega þjónustu. Samkvæmt lögunum geta bílaleigur starfað sem dreifingar aðilar vátrygginga að uppfylltum tilteknum skilyrðum og eru slíkir aðilar skráðir hjá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Á grundvelli slík samnings og að uppfylltum skilyrðum falla umboðsþóknanir undir undanþágu frá virðisaukaskatti. Félagið hefur þegar veitt svör við fyrirspurninni og það mat félagsins að virðisaukaskattsleg meðferð umboðsþóknana og önnur atriði sem varða þessa starfsemi séu í fullu samræmi við gildandi lög og reglur. Málið enn til meðferðar hjá skatta yfirvöldum og liggur endanleg niðurstaða því ekki fyrir við undirritun ársreikningsins. Engar færslur eru gerðar í reikningsskilunum vegna fyrirspurnarinnar.
0: Þegar Kristinn hjá KPMG spurður að því hvað muni gerast ef þessar bílaleigur muni þurfa að greiða þessa fjármuni tilbaka, segir hann að einhverjir af bílaleigunum muni vantanlega hætta rekstri en að aðrar muni lifa þetta af.
1: Sko nú ég ekki í þeirri stuð og ég þekki reksturinn þeirra alveg frá að til ö. Ég starf ekki við það í uppgjöri og veit hvernig þarna... Sjóðirnir hjá þessum bílilegum eru, en í samtölum við örfá aðila sem að reyka þessa bílilegur, það eru kannski ekki í margar, það einhverjar myndir nú lifið af eða sem fer á vesta veg og sérstaklega þeir eru réstaðar, að þá geti það bara enda með því að þær fari með líklarna sína til skattins og segir bara gjör svo vel því með þetta. Og það sem er kannski verra í þessu það. Að þetta er svona kannski munurinn á þessum endur okkur sköttum og vörslu sköttum sem þú hefur sannlega innheimt og skilar ekki að það er ekki sömu réttarhára í raun og verið. Þannig að ef þú innheimt er virðisaukaskatt og skilur mikið það er refsivert. Þannig er þetta bara krafa ríkisjóðs á gjaldþrota fyrirtæki, það kemur ekkit upp úr þessu. veist ekki nema þetta farið, þetta bara eitthvað þrótameðferð og eitthvað svoleiðis og jari-jari, sko. Þannig að það kemur allan minn upp úr þessu heldur en svo endur á hverja fjárhæð, myndi ég giska á. Af því að það er náttúrulega veðsetningar og annar sem er þá forgangskröfur í bú og fleira, sko.
0: Er þetta ekki eitt stærsta skattamál Íslandssögunar? Það að segja ef skatturinn krefur bílaleigarnar þessa fjármuni, alltaf 6 ár aftur í tímann. Kristín segir að svo sé.
1: Ef að fjárhæðin sem þú nefndir einna áðan og skatturinn ef hann myndi fara 6 ár aftur í tímann og taka þá sem eru með dreifingarsamning og hafa verið með dreifingarsamning síðan 2019 og þá hafa er 2020 áfram, þá myndi ég nú halda það, það væri staðan. Og ég, það væri rosalega óvarlega farið að vinna umbera að að keyra á þetta og svo af því að þú veist það vita allir að þetta fer alla leið fyrir hæstarétt ef þess þarf og ef hæstaréttu vill taka máli það að segja og þarna það væri miður fyrir held ég íslensk samfélag að því það sko það sem að ég held að margir átta sig ekki á að þessi bílalegu fyrirtæki, þau gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi. Við erum ferðaþjónustu land. Það er einn af okkar helstu útflutningsgreinum. Ef að ferðamaður fari ekki bíla því að bílaleiga er allt í henni farin á hausinn og loka bara starfseminni á því hún fari endur ákvörðum frá skattinum, þá kemst hann ekki milli staða hérna á landinu, hann kaupir ekki hótelgistingu og það sem getur gerst líka er það að bílaumboðin selji ekki bíla að þeir fer allt í óöfni í þessum gera. Bankarnir fá ekki vexti af fjármögnun. Allir þeir sem styðja þennan geira, réttingavestaði, sprautuvestaði, dekkjavestaði, allir aðlir sem flytinn varahluti og aukahluti og allt í þessa bíla, þetta hefur áhrif á virðiskeiðina alveg gríðalega langt niður. Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál ef að ykkur er að þessu bílulegum fara undir. Eins og ég sagði hann, mér finnst ósennlegt að þessar eldri, sterkari bílalegur sem hafa verið í rekstri lengi lendi þeirri stöðu, en einhverjar kunnalendi þeirri stöðu og það væri miður.
0: En hvað gerist næst í málunu? Kristín segir að bílaleigurnar sem KPMG vinnu fyrir bíði nú eftir endanlegri niðurstöðu skattsins í málunu.
1: Það sem gerist þá næst og það sem að restraðalega bílaleigar er að bíða eftir á Ísland.is með rífrastakkan á hverju mótni er náttúrulega að fá eitthvað skell, að fá þessa formlegu ákvörðuna bréf skattsins. Það fer þó bara í það ferli að það verður þó kært endalega til yfirskattarnir þar gerir ég ráfyrir. Einhverjur munur kunna vilja fara beint til dómstóla, ég áttum ekki á því. Þetta hefur ekki verið rætt á því stíði ennþó, en það er svona einhver undirbúningur hafin, en við erum alltaf að vona að í kjölfar andmælina við þessum bóðu ákvörunum að skatturinn skoði svörin og meti stöðun aðeins betur heldur en hann verist gera í sérstu bónabrjónum og hlusti aðeins á sér svör og skoði þetta frá þeim frá því sjónarhorni sem að hann byrtist í þessum svarbrjóðum.
0: Samkvæmt því sem Kristín segir, þá er þessu máli langt í frá lokið. Alveg sama þó bílaleigurnar fái þessa háu endurákvörðum frá skattunum. Þá munu þær kæra þá niðurstöðu til þar til bara aðila eins og yfirskattanefndar og eða dómstóla. Málið gæti því orðið að áralöngu þrætu epli í kerfinu. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa þáttar eða vilt koma með ábendingar sem snúast bílaleigur eða einhver önnur fréttamál, þá er þér bent á að senda póst á netfangið, þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér og eru þakklátir fyrir allar þær fjölmörgu ábendingar sem hlustendur þáttarins hafa sendt í gegnum tíðina. Margar af þessum ábendingum hafa orðið að þetta helst þáttum. Góða stundir!

0: Næst á dagskrá skólinn sem fauk, þáttur sem var fyrst fluttur á síðastliðinu ári. Umsjón hafa Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir. Lesari Ragnheiður Steindórsdóttir.
1: Þetta eru bara svona hérna rúrklippur sem ég átti sko. Ég hef krassað við þessu kopi
2: Björg, hvað vorum við að hlusta á?
3: Þetta var þegar ég fór í heimsótt til Elinóru Ásgeirsdóttur eða Ellu Ásgeirs eins og hún oft kölluð. Hún þarna að sýna mér alls konar blaðaúrklippur og myndir frá því þegar gömlu nemendurnir úr barnaskólanum í Hnífsdal hafa komið saman í gegnum árin. Þau kalla sig Róksískinni. Börnin sem voru í skólanum föstudagsmorguninn 27. febrúar 1953, daginn sem hvirfilvindur skall á skólanum með þeim afleiðingum að húsi tókst á loft og splundraðist í allar áttir. Já, þannig að þið kölluðu ykkur...
1: Róksískinni. Sko, það eru tölum að koma saman oft þegar það er... Hinn eru bara stór hópur, sko. Þetta er...
3: Þetta 2003.
1: Já.
3: Ég heiti Björg Aðalheiður Jónsdóttir og með mér útvarpskonan Gía Hólmgeirsdóttir.
2: Og saman höfum við gert þennan þátt atburð sem hafði mikil áhrif á hnífstælinga og greift í minni samfélagsins.
3: Já, í skólanum þennan morgun voru tæplega 40 manns. Meðal þeirra voru Kristján Jónsson, skólastjóri, sem var afi minn, Jón, pappi minn, Kristján, tvíburabróður hans og Elísabet, systir þeirra.
2: Þú hefur þá væntanlega alltaf vitað þennan atburð þegar skólinn fauk, en það tengist hann föðurfjölskyldu þinni sterkum böndum. En hvað var til þess að þú byrjaðir að skoðan markvist?
3: Það var í raun dagbók ömmu minnar sem Kjartan föðurbróður minn lét afrita og binda inn fyrir rúmlega 30 árum og gaf sískinum sínum fjórum. Þá var pappi enn á lífi en hann dó 1994 og náði því að hitta róksískinin einu sinni. Fyrir nokkrum árum var ég að glugga í dagbókinni og átta mig þá á að ég er á svipum aldri og amma þegar hún var að skrifa seinni hluta dagbókarinnar. Í kjölfarið fór ég að lesa færslurnar með allt öðru hugafari. Eina færslunum sem hafði hvað mest áhrif á mig var dagbókarfærslan frá því að skólinn fauk. Þá fekk ég hálfgerða hugljómun og mér langaði að skilja þennan atburð betur. Og ég ljósi þess að það eru rúm 70 ár síðan þetta gerðist og börnin sem upplýðu fókið er fólk fætt cirka árabilinu 1939 til 1943. Þá hugsaði ég að það væri ekki eftir neina að bíða að safna þessu saman. Og nú er ég búin að taka viðtöl við 10 manns sem er auðvitað ekki tæmandi, en það er allavega byrjunin.
2: Við skulum þá kafa honum í þessar minningar og færum okkur aftur í tíman til ársins 1953. Við erum stödd í Hnífsdal, litlu sjávarþorpi við Ísafjarðardjúp, milli Ísafjarðarkaupstaðar og Bolungarvíkur. Þetta ár eru skráðir íbúar í kauptúninu 300. Há og mikilfengleg fjöll einkenna landslagið. Fjallið sunna við bæin kallað Bakkahyrna, en hinum megin Búðarhyrna. Hnífsdalsáin rennur í gegnum dalinn, alveg niður að sjó. Byggðin skiptist í nokkra hluta. Niðri við sjóin kallað að búa niður á stekkjum. Svo búið upp á brekku, það eru bæirnir undir Búðarhyrninni, norðanmegin árinnar. Svo sunnanmegin, þar sem mest öll byggðin núna, undir Bakkahyrninni, það kallast að búa upp á Bakka. Og þar var skólin, ekki satt?
3: Jú, árið 1909 var byggt nýtt skólahús í Hnífsdal og það var þá haft þarna uppi á Bakkanum. Á þessum tíma byrjuðu nemendur í skólanum 7 ára og gátu sótt skólan í þorpunni til 14 ára aldurs, Eftir það fóru flestir í nálaga héraskóla.
2: Og hraðfrystihús hafði líka verið stofnað í þorpinu og sjórinn var lífæðin og það var ýmislegt að vera, þannig að kvenfélag, leikfélag, kirkjukór og ýmislegt þess áttar. Og amma þín, Sigríður Kristjánsdóttir, hún hafði lengi haldið dagbók.
3: Já, hún byrjaði að skrifa dagbók árið 1933 þegar elsta barnið, Kjartan, fæddist. Og þarna 20 árum setna, í byrjun febrúar 1953, þá skrifar hún veðrið.
4: 7. febrúar. Nú alltaf umhleypingar og oftast frostlust. Stundum rigning, svellalög en lítill snjór. Óvenjulegt tíðafar þetta leiti árs. Það var gott veður á Pálsmessu en vont veður á Kindilmessu. Við sjáum hvað setur með efndirnar.
2: Það var mjög algengt að fólk fylgdist vel með veðrinu og punktaði hjá sér í dagbækur. Þarna birtist okkur líka gamla þjóðtrúin. Gott veður á Pálsmessu þótti boða gott og vondaveðrið á Kindilmessu var líka túlkað sem að góð tíð var í vændum. Og amma þín veltir fyrir sér hvort þessi góða spá muni rætast. Kannski hún efins út að þessu óvenjulega tíðafari sem hún lýsir. En það var annars konar fyrirboði sem hún skráir næst í dagbókina.
4: Mér óljúft að rifja upp atburðin sem skeði 27. febrúar klukkan 11 fyrir hádegi. Nóttina áður dreymdi mig að ég grét ákaflega af því að eitt barnið mitt var dáið.

0: manstu ennþá eftir þessum degi?
1: Já, eins og hann hefði gerst í gær og ég ekki séð fyrir mér alveg sko fjúkið sem var þannig morgunni þegar mamma að senda mig að stað og okkur sískinin Jó, sem var nú svona púki bara
0: Já.
1: Og fylgdi mér
0: Og þú varst 12 ára?
1: Ég 12 ára, hann þreymur árum, hann 9 ára
2: Þetta Sigrún Vernarsdóttir Hún bjó upp á brekku í einu húsana undir búðarhyrnu. Hún ófús að fara í skólan, því eins og ömmu hafði hana dreymt illa nóttina. Í draumnum sá hún stigan sem leiddi niður í kjallara barnaskólans.
1: Og mér fannst einhver detta niður stigan og það var mikið blóð. Þetta eina sem ég man í dag, sko. Og hræðslan kemur af því að dettur einhver að niður stigan og það mikið blóð.
0: Þannig þú leggur að staði skólanum með svona vanda tilfinningu?
1: Já, mjög vanda tilfinningu.
3: Og fyrirboðarnir voru víðar.
4: Það var það ekki með það. Morgun sem að mamma vakti mig, þá segi ég við hana, ég fer ekki í skólan, hann fikk klukkan 11, mér var sín klukka. Verst ekki með þess að helviti skefa dellu, sér hún. Það við lókn. Ekkert að verði.
2: Hér segir Ósk Hannesdóttir frá. Hún yngst 17 sískina og bjó á svona fjölskyldu sinni í steinhúsi stutt frá skólanum.
0: Þú er bara látið hafa það og farið í skólan?
4: Ölvita.
0: En varstu annars alltaf, annars fórstu glöð í skólan?
4: Alltaf að glöða á hát.
0: En bara þennan eina dag?
4: Já. Ég oft hugsa með að hvað var með sín klukka.
5: Ég man eftir sko þegar við fórum í skólan sennilega hvað aðeins setna heldur venjulega við nonni.
2: Þetta Kristján Kristjánsson, Stjáni frændi.
3: Og þessi nonni sem hann minnist á, það þá Jón pappiðinn?
2: Já, þeir Kristján voru tvíburabræður, þeir voru yngstir af sískinunum 5 Þau fjölskyldan byggu í næsta húsi við skólan, steinsnar frá, kannski mestalagi 5 mínútna göngufjölaugð.
5: Og þá var svo hvasst að við fórum með fram girðingun, það var karteflugarðar fyrir neðan húsi heima og nærið því út að skóla. Og við fórum með fram girðingunin til að fjúka því. Og svo sáum við þegar að komu hvirvilvindi niður röndina og vorum búin að taka eftir því fórum okkur sinnum.
6: Þennan morgun þá fór ég með vinkonu minni Gurru að bera út mjólk. Af því að mjólkin hún var borin í hús, í brúsum.
2: Þetta Elísabet Kristjánsdóttir, föðursystir mín, Beta frænka.
6: Og pappinnar var með ískiskikt og gat ekki gert þetta. Þess vegna fekk Gurra leyfi hjá pappa til að mæta og seint. Og ég stalst með henni. Til þess að hjálpa henni að bera út mjólkina. Og þegar ég niður á stekkjum og fer upp svona nokkuð, það var tröppur, það var heilmikil vindur. Og opna hurðina, það var svona ytri hurð og svo var innri hurð. Þegar ég opna ytri hurðina, þá slæst hún upp af því það var svo mikil vindur. Og ég var næstum því fókin út á tröppunum. Ég var skítrætt. En sem betur fyrr, þá gekk það ekki og svo ég fer upp í skóla þegar við vorum búin að þessu og pappi hann hvæsti sig á mig og sagði að ég hefði ekki fengið leyfi til þess að fara á tíma og hann skrifaði S í kladdan, ég sá það hann skrifaði S í kladdan hjá mér Gurraði fengið leyfi
3: Vindurinn virðist hafa færst í aukana eftir því sem leið á morguninn En svona veðrátta var ekkert óvanaleg í Hnífsdal og fólk hafði gert ráðstafanir, eins og Kristján frændiðin lýsir.
5: Sko, það voru keðjur í hotnunum og skólan til þess að sem voru festa niður í jörð. Og þetta var á fleiri húsum hérna.
3: Í Hnífsdal það sérstaklega suðvestanáttin sem þarf að varast. Þá geta komið miklar kviður niður röndina á bakkahyrnunni. Slíkar veðuraðstæður kalla heimamenn gjögra rok eða gjögra veður. En þá voru öll börnin mætt í skólan þennan föstudags morgun 27. febrúar. Kennslan var tvískipt. Eldri börnunum í þorpinu var kennt fyrirhádegi en yngri börnin átti að mæta eftirhádegi. Skólinn var í timburhúsi sem byggt var ofan á steiftum grunni með kjallara. Í húsinu var færanlegur veggur sem skipti rýminu upp í tvær kennslustofur. Skólinn var líka notaður undir guðsþjónustur og þá var milliveggurinn fjarlægður. En á skólatíma var orgelið og predikunastóllinn geymdur í vestari hluta skólans þar sem Kristján skólastjóri kenndi efri deildinni. Neðri deildinni var kennt í austari hlutanum og þar var líka bókasafn bæjarins. Þetta hús hafði því margvíslegan tilgang og við höldum áfram að draga upp mynd af þessu húsi.
2: Einmitt. Önnur langlið þess vísaði upp að fjallshlíðum Bakkahyrnu. Sú hlið var með stórum gluggum með litlum frönskum rúðum með einföldu gleri. Á hinni langliðinni sem vísaði niður að ánni þar var gengið inn í skólan. Forstofu sem hafði verið endurnýjuð og stækkuð 1949. Þar fyrir innar var gangur sem var notaður sem leikfimissalur. Úr forstofunu var stigi niður í steinsteiptan kjallara en það var einmitt stigin sem Sigrúnu hefði dreymt nóttina og í löngu frímínútunum á millir annarar og þriðju kennslustundar þá var hún enn með slæma tilfinningu.
1: Þá var ég að segja þeim stelpunum frá þessu draumi sem mig dreymir og var rosalega stressuð og nervus eitthvað en einna.
0: Já, út af þessu?
1: Já, út af þessu draumi.
3: Svo kláruðust frímínúturnar.
2: Eldri deildin fór inn í sína stofu með Kristjáni afa. Þau voru að fara í skólaljóðatíma. Á meðal nemenda þar voru Elisabeth Franka, Sigrún og Ósk auk tíu annara. Flest þeirra muna eftir að einn nemandinn, Karl Germundsson, hafi staðið upp við töflu og verið að lesa upp ljóðið Ég elska yður þegar Íslands fjöll. Á meðan í neðri deildinni voru Kristján frændi og pappi ásamt cirka 15 öðrum nemendum í reikningi hjá Jónu Jónsdóttur kennslukonu og Kristján frændi horfði út gluggann.
5: Svo sé ég kviðin að koma og svo kallar kennslukonu Jóna við skulum fara fram á gang. En við komumst allir fram á gang því að svo sé ég bara að rúðurnar brotna.
1: Það var svona þungur, dynur, hringungur. Þetta er svona svipað eins og þegar það kemur jarðskjálfti. Svona þungur niður. Það kom fyrst og maður leit upp og þá kom eins og væri helt sandi á gluggarúðurnar.
5: Ég man sko bara hvernig buldi í gluggunum á þegar þeir voru að brotna.
1: Og ég man alltaf eftir þessum kvinn sem kemur og þegar skarinn kemur á rúðnar.
5: Svo sé ég þegar að loftið rifnar frá veggnum. Og svo man ég ekki meira eftir að hafa séð neitt inni nema ég. Mér finnst ég renna eftir gólfinu alveg óra tíma. Sem hefur ekki verið nema nokkra sekundur eða nokkra mínútur.
1: Og ég rann eftir gólfinu, ég man eftir því. Ég rann eftir gólfinu og stöðvaðist þarna við einhvern vegg. Ja. Ég man alltaf styrir að djöfvelgangurinn að skoppa eftir gólfinu og svo dætti út. Og ég man eftir þegar það var hérna eitthvað brak ón á bakinn á mér. Og ég skreið einhvern veginn þannig undir. Og ég stóð upp náttúrulega, vissi ekkert hvað hefði gerst og fór út af grunninum, maður gat stokkið út af grunninum. Þá sé ég mömmu standa upp út á tröppum heima og þetta hefur náttúrulega verið áfullt fyrir hana. Þegar við vorum þrjú krakkarnir þarna í skólanum og pappi. Svo lýsa ég löngu seinna þá hugsaði ég að þetta hefur verið sjokk fyrir mömmu að sjá þetta. Og ég ætla að hlaupa heim og hleyp heim og hleyp fram á pappa þar sem hann liggur á jörðinni. Þá komið þarna einhverju menn og sagði mér að hlaupa heim og ég sneri mér við og þrá að þeir tóku þarna undir handlíkinn á pappa og lyttu hann nú eftir mér heim.

0: Það var klukkan 11, föstudagsmorguninn 27. febrúar 1953 að barnaskólinn í Hnífsdal fauk. Þau sem voru inn í skólanum rönguðu við sér ýmist liggjandi innanum brakið á húsgrunninum eða í kringum hann. Sumir fuku nokkra metra frá skólanum. Það mætti því ímynda sér að bálkvast hafi verið allstaðar í þorpinu. Sú var þá ekki raunin því sumstaðar var hið fínasta veður. Guðmundur Tryggvi Sigurðsson, þá á 18. ári, var staddur niðri við ána ásamt nokkrum öðrum.
1: Við erum standandi á brúnni í blankandi lóni. Það bærist ekki hár á höfði. Og það var alltaf lítur einn upp og segir, hvað að skeða þetta upp í loftinu? Við fáum bökum. Og þá það bara skólinn. Sem bara, hann bara í loftinu, hann að springa þetta uppi. Þegar við stöndum þetta og horfum á þetta og flundra þetta uppi.
2: Þegar ég tók hús á Guðmundi Tryggva var fyrir tilviljun staddur hjá honum gamall hnífstalingur sem hafi líka verið í þorpinu þennan dag. Hann Gunnar Jóhann Hermannsson kemur úr stórum sískinahóp og tvö sískina hans voru í skólanum þennan morgun.
3: Þetta var leið, búið að vera leiðið að veður, ég man eftir þessu þegar ég kom í land og kvöldið.
1: Það var auðjörð.
3: Það var alveg auðjörð, það var háaðar og gætna úti á djúpinu. Lettum í hörkuveðriður. Svo sem ég, maður var heima.
1: Og á Ísafirði básaveður.
4: Já. Þetta
3: kallað... Var ekki kallað gjöðra?
1: Þetta kemur niður röndina á bakhæðinu. Ef þú er svo heppir að vera að það er komin skari einhverju í fjallið, að þá

0: það eru svona lýsingar til af einhverjum svona aftaka veðrum gjarnan hlémegin fjalla, mjög víða á landinu. Og þetta á það sameiginlegt að vera svona ókyrð í hérna andrúmsloftinu og þá greinilega alveg gríðarlega mikill vindur í lofti og eins og kemur fyrir þarna í þessu veðri Hnífsdal þá það sunnanátt og þá fjallið sem að þorpi stendur í raun og veru hlémegin við þannig að það skýlir almennt í sunnanátt. Og svo gerast einhverjar svona greinilega aftaka aðstæður á einhverja jafnvel 20 ára fresti að það ganga saman hérna nokkrir hlutir það nógu hvasst andrúmsloftið líklega stöðugt svona frá yfirborða upp í fjallsbrúnina þannig að hérna það verður sko lognir hann að vera í bænum þanga til að það verður einhver truflun út af því hvernig fjallið skorið á þessum svona vindi sem rennur þarna eftir fjallinu og ofan fjallið og þá svona renna þessir ofbáslum hnútar eða svona hvirlar niður fjallið og koma niður einhver ákveðun skörð.
1: En hvað segirum við lýsingun að því að það algjört logn á einum stað þannig mm-hmm. erum við ána, en svo fíkur hús þarna aðeins ofar. Hvað getur orsakað þetta?
0: Þá myndi ég allavega halda að almennt að þá sé þessi hlíð að skýla fyrir sunnanátt. En svo verður truflun þarna af því að það eitthvað sem stendur upp úr fjallinu, það einhver hærri hérna nýpa eða eitthvað. Það verður einhver truflun þarna fyrir ofan sem veldur því að sko vindkviðan fer niður eitt gil en ekki hitt. Og meðan hún fer niður þarna eitt gil og húsið greinlega fíkur, að þá fjallið sama fjall að skýla sko fólki og væntanlega húsum annar staðar, bara á svipum stað. Þetta svo mikið svona við köllum svona mikroveðurfar, þetta svo ofbáslega mikið nærveðurfar sem að verður til í svona aðstæðum. Að því þá skiptir bara svo rosalega miklu málu eins og segi, svo hefði, ef að vindáttin hefði verið bara örlítið önnur, þá hefði mögulega sko skólinn sloppið en einmitt verið bálkvast niður við annað.
2: Eyjólfur Bjarnason, rafvirki, var einn af þeim fyrstu á vettvang. Hann var við vinnu í verkamannabústöðunum, ská á móti skólanum.
3: Þetta gerðist á örfáum sekundum. Ég hljóp strax út úr húsinu og að skólanum sem þá var í raun og veru horfin. Í húsgrunninum og viðan lágu börnin innan brakið, risuðu og fætur og forðuðu sér í ofsarhæðslu burt frá rústunum. Lítil telpa sat eins og lömuð á hálfbrotnu gólfi skólastofunar. Hafði hún hlotið mikinn áverka í andliti og hljóðaði þegar ég ætlaði að bera hana burtu. Ég var undrandi að sjá börnin rísa lifandi úr brakinu eftir það sem á undan hefði gengið.
4: Það var kraftaverk. Það var bara... Ég skilfa ekki hvernig ósköpunum... Af hverju, við fökum ekki út að sjóum með borðunum. Ég skil það ekki að því borð við sátum og vorum föst inn í eða það sem satt bekkur og borð og við sátum við það og það fór. Einhvern veginn, ég skil ekki hvernig við komast út úr því. Og fórum ekki með því bara.
5: Já, bara út að sjóum.
4: Já, einmitt.
6: Þetta Jóna Sigurðardóttir. Við spjöllum saman og ég sagði henni frá dagbók ömmu minnar.
4: En talaðum þegar skólinn fauk?
5: Já, já, hún skrifar það sko bara nóttin áður hefði minn dreymt hérna í grét ákvælega að því eitt barni mitt var dáið. Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpa kviður en ekki sterkar í nótt áður.
7: Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpar kviður en ekki sterkar en oft áður. Ég stóð á stofugólfinu þegar ógurlegur stormsveipur reið á húsið sem ég fannst alltaf sprengja í mér hljóðhimnurnar. Svo ég tók fyrir bæði eyrun og hljóp fram á ganginn. Þegar ég kom á eldhúsþröskuldin andspænis glugganum, flaug eitthvað stórt stykki upp í loftinu að ofanverðu við skólan.
5: Ég hugsaði, þú hefur þakki færið ofanum. Ég færði mig að eldhúsborðinu, þá sá ég að
7: skólinn var allur í rúst, eins og sprenging hefði losnað.

0: brostiðan, nema andyrið. Ég sá betur mína standa fyrir framan rúst og litlu seinna annan drengin og hugsaði, þá hefur aðeins eitt af mínum slasast. Ég hljóp út í dyr og kallaði á Betu sem kom strax hágrátandi og sagði Hann pappi minn, hann pappi minn! Þá komu þeir með hann heim. Stjáni litli lá ómeiddur undir skólatöflunni þegar Gummi Helga lyfti henni ofan af honum. Beta var með hnefastóra kúlu á höfðinu og skrámuð og marinn. Nonna sakaði ekki. Kristján minn var fluttur inn eftir í sjúkrarúmi á spítalan og fjögur börn.
1: Þannig að þetta er, það farður svona skrýtna tilfinning.
2: Það er, já, alveg. Ég fæ bara gæsóð og bara eitthvað hryllík. Já, þetta er...
0: Sigga og Bakka fannst í garðinum fyrir neðan og utan skólan með brákað höfuðbein. Þessi tvö áður nefndu mega ekki enn reisa höfuð frá kotta. Neðri skólagablin lenti á húsinan Sigga Ella og molaði alveg inn kjallaraglugga og eyðilagði útvarpið hans Gauja Ben. Guðmundur Helgason horfði á hamfarirnar, sá þakið lyftast upp jafn hátt bakkahyrnu hringsnúast í loftinu og þeytast ofan á Fonsatún fremri gaflin tættist allur í sundur þó var hann járnvarinn sumar bækurnar og fleira fór út á sjó ein fór inn gluggan hjá Petu mikið af rúðum mölvaðist eitthvað brak fauk út í bug Í húsinu hjá Guja gamla kom spýtnabrakið inn í stofu og hefði slasað hvert sem inni var. Skorsteinninn fór ofan í garð og neðri parturinn hrundi ofan á ganginn. Sum börnin sem höfðu verið ljóshærð voru orðin svarthærð af sótinu. Það undrast allir að ekki skildu fleiri stór slasast þann inni, þar sem allt var mölbrotið utan einn bekkur og orgelið sundur tætt.
1: Þetta getur líka bara hafa verið vindkviða sem kom kjölfar annar. Þú veist, að fyrsta vindkviðan hafi brotið húsið og þá hafi vindurinn átt bara auðvildara með að hrífa með sér af því að mótstaðan var orðin minni. Þannig að það mjög erfitt að meta það. Ég myndi svona í fljótu bregði ekki halda að hvirvillinn hefði náð inn í hús bara í gegnum opna glugga sko eða brotna glugga en það þarf ekkit annað en að þú sért komið með einhvern veikleika þú veist að einhver hérna að það komist kviða undir sko festingarnar húsið á grunnin eða eitthvað slíkt til þess að sko það bara fjúki af stað og svo gerist það þetta líka ef að loftið mjög stöðugt og það að koma mjög hérna mikil kviða neðan úr fjalli þá ítur hún loftinu sem fyrir á undan sér líka þannig að það getur líka valdi tjóni bara þrýstibylgjan sem á undan þá í raun að vera bara eins og þessi einhver þungur massi á lofti fyrir framan þig og þú ert að íta því fyrst áður en að kviðanst sem slík kemst áfram þannig að ef það komin veikleiki í húsið þá getur það breyst en það rosalega erfitt með að við lýsingarnar að vita nákvæmlega hvaða var til þess að húsið fauk En þetta hefur sannlega verið samt einhver mikil aftök af því að það að ná að feykja þessu upp, sko, það krefst þess að sé mikill undir og kviðan hefur verið mjög, hvað ég að segja, almennileg til þess að ná því, sko.
3: Og líka, sko, því gólfið verið, sko, lyftast upp að hluta og svo fer þakið einn áttina veggir fara ekki á sam, sko, lenda ekki á sömu stöðum.
1: Já, einmitt. Og það getur alveg verið líka því það opn, þú veist, vindkviðan kemur niður ákveði gil og það ákveðin svona þrenging og svo hérna þegar þú ert komin nær sjónum að þá opnast út og þá dreifir í raun og verið loftið aðeins úr sér.
3: Já.

0: sko, svo er farið með okkur nefnilega öll að inn í Ingimarshúsi ég skil það ekki ennþann dag í dag þetta er timburhús og við vorum náttúrulega trillt að ræðslu bara öll meir og minna í sjokki sko
1: Farið var með mörg barnana í svo kallað Ingimarshús eins og Sigrún Vernharðsdóttir rifjar upp Mögulega var það hús fyrir valinu því Jóna kennslukona átti heima þar, auk þess sem það nálagt skólanum. En það var líka farið með börn í fleiri hús í grennd og maður getur vel ímynda sér hræðsluna og ringulreiðina sem þarna hefur ríkt. Fljótt var ringt til Ísafjarðar eftir læknishjálp.
0: Og það ennþá rok og svo kom með slösuðu börni líka eins og Gunnastína, hún skerst hérna á hérna nefinu og það var sko flatt snút og öll náttúrulega blóði hérna Lóa Högna var skori hérna og það var komið með krakkan þannig að þessi slösuðu líka þannig inn svo við sáum þau og þetta var vinkona mín sko
2: Já og manst þetta svona mond tilfinning?
0: Þetta rosa enda dag í dag þetta vond tilfinning sko en auðvitað var allir í panik maður skilur þetta þannig þegar maður eftir að maður varð fullorðin eða svona, eða samt
3: Eitt barnana sem slasaðist hvað mest var Sigríður Þórðardóttir þá 9 ára hún systir Gurru vinkonan sem Beta Franka hafði hjálpað að bera út mjólkina fyrir morguninn af því að Þórður, pappi þeirra, systra, var slæmur af gigt. Þau bjuggu á bakka, bæ, framar í dalnum, í cirka 15 mínútna göngu fjarlæð frá skólanum.
4: Og það var svolítið að Jana Jónusar, kona Helga Björssonar, þau áttu heima uppi hjá okkur á bakka og hún eiginlega horfir á þetta, kemur svo niður til mömmu og segir við hennar, guðnum í hennar, tilskipur eða, skólinu fókinn. Og mamma rýkur út og komin hálfa leið þegar hún snýr við. Og hún treystir sér ekki nýrtir, hún vissi ekki hverju hún myndi mæta. En pappi, svona, ræf sig upp og nýrtir.
5: Og Anna sem var svolítið líka, að Þórður hann var heima með ískis og gæti ekki hreyft sig. Hann kom hlaupandi nýrtir til þess að gáða stelpa, hann hjálta að það voru í ketilspringa. Ég það var lók upp fram á bakka.
4: En hérna, hann átni pappinu heið átna, hann fann mig nýr í garði. Og ég man eftir því þegar hann hérna eitthvað rangaði við mér þarna nýr í garði. Og ég man eftir svona gamla manni með útbreytan faðminn og kalli og hérna komið með barnið eða eitthvað svona sko. Hann hrópaði til mín og hann tók mig og hann fór með mig inn til heiðarna og þaðan fór ég á sjúkrahús og ég man þegar að læknirinn kom og skoðaði mig og hann segir eitthvað sem svo það verður að fara varlega með þessa
6: Annar mars Börnin mín þrjú skriðu öll í rúmin grátandi eftir að fari var með Kristján inn eftir og lágu þar fram yfir klukkan 3 að ég gaf þeim að drekka. 5 staurar brotnuðu og við vorum rafmagnslaus langt á 3. sólarhring. Mér fannst að vel í samræmi við sálarástand mitt að vera í rökkri. Ég fór inn eftir strax kvöldi þann 27. með nærföt handa Kristjánu mínum. Hann var furðu hress, hafði fengið rothögg á gagnaugað og marinn á handlegg og læri. Ég fór strax þann 27. Að sníða náttreyju því hann átti ekki nema eina og lauk við að saumana í gær. Hin 3 hafa aftur tekið gleði sína og óþekkt. Ég fer inn eftir í kvöld. 3. mars. Hann þarf að vera 3 vikur á sjúkrahúsinu til þess að síður sé hætt við eftirköstum eftir heilahristingin. Taskan hans fannst tóm í flæðarmálinu.

0: Það er eiginlega magnað hvað eru margar tilviljanir í þessari sögu. Kannski bæði góðar og slæmar. Hvað tilviljun í náttúrunni réð því að þessi sterka vindkviða skall akkurat á skólanum? Og af hverju gerðist þetta ekki degi síðar, á laugardegi, þegar engin börn voru í húsinu? En svo eru líka góðu sögurnar, eins og Jóna Sigurðardóttir rifjar upp.
1: Og við leigðum gamlu manni sem sat alltaf við borðið og sem betur fyrir var hann ekki heima því einn plankin hafði bara lent inn beinta sem hann og hann að sitja við gluggan.
2: Já, bara fyrir tilhörðinu, er hann ekki
1: heima? Var hann ekki heima?
0: Þetta eru sögur af tilviljunum og heppni að enginn hafi slasast verð. En svo líka til frásögn úr safni útvarpsins frá Sigríði Ragnheiði Ólafsdóttur, hjúkrunafræðingi, sem var á vakt á sjúkrahúsinu á Ísafirði daginn sem skólinn fauk.
3: Og þar átt að sker upp konu þennan dag og þessi kona liggur þarna og tilbúin í uppskurð og læknarnir eru komnir í sín sterilu föt og skurðstofan var svona beint, maður sá inn á skurðstofana þannig frá þessu herbyggi sem ég átti undirbúið konuna. Ég leita að rakvél sem átt alltaf að vera á hillu fyrir ofan bekkin sem hún lá á og þar var hún alltaf en ég finn ekki rakvélina. Ég finn hana ekki, ég leita um allt hann í herbygginu og ég á hamast í að leita. Þeir kalla læknarnir á ekki að fara að koma með konuna. Ég þor ekki að segja þeim að ég finn ekki rakvélina, mér fannst það eitthvað svo skussalegt. Og þá kalla þeir aftur og þeir eru búin að kalla fjórun sinnum á ekki að fara að koma með konuna. Já, ég hringir ekki síminn til að tefja mig nú ennum meira og ég hleypi í símann. Þá er þetta bara fókinn barnaskólinn í Hnífsdal og læknandi beðnir að koma eins fljótt og þeir geta. Sérðu hvernig þetta kom? Ég segi það Guðs var á bakvið þetta. Ef að konan hefði verið tilbúið strax þá hefði verið byrjaðar að skera hana upp og alls ekki komist frá því fyrir en eftir kannski 1-2 tíma. En þeir fóru náttúrulega í kvellinum.
0: Þegar læknarnir kom út í Hnífsdal sprautuðu þeir mörg barnana með róandi lyfjum. Fæst voru þó flutt á sjúkrahúsið þrátt fyrir ýmis konar meiðsli.
4: Ég man eftir við sískinni sáttu heim og týndu glörpótt og hvort öru. Þetta var svona grínur litlar flýsar hingað og þangað í manni.
2: Og þið, þetta voru þið bara kroppa hvort öru?
4: Þetta voru þið bara kroppa hvort öru.
0: Svo tók við það sem í dag er kallað verðmæta björgun. Flest hafði fokið út í buskan og eyðilagst. Forstofan var það eina af húsinu sem stóð eftir.
2: En það sem var í forstofan, var það var allt heilt, er ekki?
4: Jú, það var sem sagt út í fötun okkar, stímulinn, skótaugir og utanauð fatnaður.
5: Beta frænka var enn með hugan við essið sem pappi hennar hafði skrifað við nafnið hennar morguninn.
6: Svo þegar skóli var fókin, það er eina sem ég leitaði eftir, það var þessi kladdi. Hvort að það væri viðurkenning við það ég hefði mætt á sinn, en hann fannst ekki, sem betur fór.
7: Það var þarna bókasafn hreppsins og það var svo mikið af bókum sem voru út allt. Og það var verið að tína þær saman og reyna að þurrka þær. Ég mann nú ekkert hvernig það tóst til sko. Því það var farið með bækur inn í öll hús sem voru þetta nálægt sem voru náttúrulega ekki mörg
2: til að þurka.
7: Já.
8: Siggi í Hvammi og fleiri björguðu 600 bindum úr lestrarfélagssafninu og hann fór með það upp í Hvamm og pressaði þar og þurkaði. Næstu nætur á eftir svaf ég ekki nema 3-4 tíma. Vaknaði með angistar hrolli og svo sá ég rústirnar fyrir hugskotssjónum mínum og Kristján.
0: Svo hélt lífið bara áfram og eins og var svo oft á þessum tíma þá var lítið rætt eða unnið úr áfallinu eins og kemur vel fram í frásögnum þeirra Sigrúnar og Jónu.
4: Það var náttúrulega við fengum að vera meira tauga áfall og svo byrja skólahald upp í, það var gamalt, sérna ungmennafélagshús, ánafélagsemili kom og það voru upp á tvær hæðir út af timburhús og það byrja að kenna þar upp á efri hæðinni og það máttu náttúrulega ekki koma kviða þá rökum við öll sem eitt það var bara eins og einn maður eða niður stíðar sko
1: og það máttu ekki skellast fyrir þar þá rökum við Og svo ef eitthvað kom inn og skellt hurð og ætti sér þá bara alveg þutum á stað.
2: Og finnst þér þetta að hafa fylgt lengi þessi?
1: Alltaf, alltíð. Það aðalega, sko, þegar það rok og haglið, þegar það skemmur eins og hagl á gluggana,
2: Já.
1: Þá var ég hrædd. En þetta hefur fylgt okkur alla tíð.
2: Já.
1: Einhvern veginn, þessi minning.
5: Í raun var svo eina sem fékk faglega hjálp af þeim sem ég ræddi við, Elísabet frænka mín, en það kom ekki til af góðu.
6: Þegar ég var kennari á Varmalandi tvítugt, kennari í Húsmarskólum, þá sátum við þetta tíu leipið konur og vorum að fá okkur fölkaffi. Þá fer allt í einu að hreyfast ljósakrónu loftinu og það kemur svona niður.
5: Þetta var öflugur jarðskjálfti.
6: Og ég segi, sko, nú ég voru kvöldvakt, ég ætla að laupa upp til að gá að stelpunum. Því að það geta voru að hrettar við þetta, sagði ég. Og ég stend upp og geng svona tvö skref, þá bara línast ég öll og legnir í gólf. Og byrja að hristast. Þú hefur fengið það taug áfall, sagði skólastjóri. Ég? Af hverju þá? Sagði ég. Ég var ekki trætt, það ekki að mér. Þá náðu koníak og held í mig. Ég var sem sagt leitt upp í rúm og var þar. Og svo fór ég í mat, morgunmat, og ég þurfti að stuðja mig við vegginn til að komast inn í borðsalinn. Og þegar var þann á diskarnin voru teknir svona hverfætur öðrum og þá allt í ruglaðist allt í haustum á mér. Og ég gat hlaupið inn í skólastjórastofuna og hent mér þar upp á bekk og byrjaði að ristast og þá svo lagaðist hann og ég var fór upp í rúm þurfti ekki að var bara ekki kennslu hæf, ekki að hæf til þess og svo þegar kennslu var lokið þá komið þeir upp til mín þrjár aðrar kennslukonur og þær fór að tala þá finn ég að það eins og komið eitthvað svart eitthvað þyngsli á fæturna á mér Og ég leiði þess að koma upp. Og ég fekk við krampa. Og var lengi ómöguleg vegna þess að þær þurfti að hringja í lækni sem var ykkur staðar upp í Borgarfirði. Og það sem ég man næst, það var hann var að draga sprautu út úr skrokknum á mér. Og ég var lengi svona ómöguleg og ég var send suður á Klepp. Ég gisti að vísa ég að Kjartan bróður, en gekk þangað og í viðtöl og eitthvað svona. En ég var lengi þannig að ég gat ekki fyrir strætó. Og Úlfar auglæknir lét mig hafa eitthvað gleraugu og þá gæti ég farið í strætó. Svo skoðaði ég þessi gleraugu löngu setna og það var eins og þetta væri bara rúðugler. Ég svo enga mun. En ég gat farið í strætó með þessum gleraugum. Síðan hef ég ekki orðið svona. Og hann sagði, klefsmaðurinn sko, að þetta væri út af þessu að skólin fauk. Og ég hef fundið jarðskjálfta aftur og aftur, en bara aldrei fundið neina tilfinningu á verri veg.
2: Þannig að þetta hafi bara farið, þú bara losnað við þetta þarna?
6: Já, það virðist vera. Svo að hann hefur kjaftað þetta alveg frá mér þetta, höfðingin og Kleppi.
5: Atburðurinn hefði hins vegar lengi áhrif á Sigrúnu Vernarsdóttur og alla hennar fjölskyldu.
9: Þegar ég orðin fullorðin og búin að eiga mín börn og alltaf og þá hérna flúði ég bara, þá fór ég stundu fram á gang ef það var þannig átt og setti börnin þær og þetta er ein bensku minning barnana þegar mamma setti dýnunar og allt og dræði allt liði fram á gang bara. Og mér leið aldrei vel, þú veist, en ég, ég var hrædd sko alltaf í vondu verum. Ég smitaði sko ég veit að stelpun hérna eins og Jóhannu og Ástu þeir vilja náttúrulega ekki við ekki hennar strákanir. Kallmenn eru alltaf svo leis. Ég veit að þeim líður aldrei vel í roki. Miklu roki.
2: En þegar þið er að hittast, hérna, eins og við kallum ykkur hérna róksískinni.
9: Jú, jú.
2: Finnst ykkur gott að hittast og tala um
9: þetta? Og tala, já.
2: Já.
9: Já. Það var alveg strax þegar við komum saman í fyrsta sinn að þá hérna var þetta strax svona. Þetta er verið svona viss hérna áfallahjálp og byrja að tala um þetta.
5: Róksískinnin hittust fyrst formlega 1993, 40 árum eftir atburðin. Þau hafa síðan komið saman á 10 ára fresti, nú síðast árið 2023.
9: Venjulega hefði þetta þannig að hver hérna sagði sína upplifun og svo var rætt fram og tilbaka. Eins og ég var að segja ráðan sko, við erum búin að aukvöka það að við sko öll mist meðvitund. Það fattar maður ekki fyrir en við fórum að ræða þetta betur. Því það kom þessi ofbóðslið þrýstingur, öll myndum eftir því. Að það kom þessi ofbúslega þrýstingur á öfuðið.
0: Elinóra Áskeirsdóttir, svo sem við heyrðum í hér í upphafi þáttar, þar sem hún var að sýna blaðaúrklippur og myndir frá hittingum roksiskinnana í tímans rás, hún á, eins og segir hún, minningar af því að taka stáfið óveður með því að finna sér örugan svefnstað á óhefðbundnum stöðum.
10: Það kom oft fyrir ég satt fram í eldhúsi sko að það voru svolítið veður og þá hérna ég gat ekki sofið og þetta náttúrulega vont þegar maður að vinna að vera á sofinn.
2: Auðvitað.
10: Ég stundi að bjóðu mig bara fram í eldhúsi og undi eldhúsborðinu. Já, svo hrætti ef að myndi brotna rúðuna, sko, þá myndi ég bara deyja. Ég er nú ekki trætt við að deyja núna, sko, það er ekki svoleiðis. En maður hugsaði þetta eitthvað svo ég verið þess að En, já, síðan ég bara alveg svakalega verið. Alveg verið.
2: Já, og einmitt ekki neginn, losnar ekki alveg við það?
10: Nei, þú sér það, 53 fyrir komin.
2: Það kom 70
10: og... 71 ár.
2: Já.
10: Vá. Já, það segir bara, þetta svona sættur, eins og ég hef oft hugsað eftir að sko, að það var ekki til svona að fá svona áfallahjálp sko eða svo leys. Ég kannski ef maður fengi eitthvað svona aðstóð þá maður gerir orðið svona hræddur.
5: Elinóra hafði búið alla sína ævi í Hnífsdal, alltaf í sama húsinu niður á Stekkjum. Það var svo á nýjársnótt 2008 að það gerði mikið rok. Þetta voru sambærilegar veður aðstæður og tæpum 55 árum áður þegar skólinn fauk.
10: Og það er að byrja að hvessa. Ég er bara að geng frá eftir hvað matnum og vasku upp og svona. Og það er svo hvest allar nóttina. Ég bara fer ekki að átta í seppar fram í eldhúsi með puttana fyrir eyrunum. Svo bara eitt skipti klukkan eitthvað að maður fjög og þá bara hristist húsið. Og ég er svo hvað er að skefa, ég fer út, þá þauk þakið af hjá mér.
2: Af húsinu?
10: Já, af húsinu. Af herbyggjunum stofinni, það var svona sléttara.
2: Já.
10: Það fauk út bara út að sjó. Og þá klukkan var eitthvað hann fjó, ég er ekki strax hann, ég heiti tvo, þeir komið aðna löggur og hann hringi, það var ekki, sko, það var, ég sá ekki upp í himninni sem segiðu, það fór ekki allt, það fór það játnið og pappi og svona. Og svo komið þarna menn um morguninu og lögu fyrir mig þarna og þá bara gafst ég upp. Og svo flutti ég hérna í maí 2008.
5: Elinóra býr núna á Ísafirði. Hún segist ekki vera laus við veðurhræðsluna en sé hætt á sofundir eldhúsborði.

0: Jæja Björg, þá komið að lokum hjá okkur.
1: Já, og ég ætla að leifa henni Ósk Hannesdóttur að eiga loka orðin í þessum þætti um skólan sem fauk.
2: Já, ég oft að hugsa, núna síðust ár, hvar við slupum við á það slasaðist að allir skyldi koma út úr þessu.
1: Einmitt. Það eins og einhver hafi haldið bara vendar hendi yfir.
2: Já, það er ekkert annað. Ég hef alltaf sagt að það er einhver kringum okkur.

Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir höfðu umsjón með þættinum Skólinn sem fauk. Þar var fjallað atburð sem greiftur í minni margra hnífstælinga. Þegar hvirvilvindur skall á barnaskólanum í Hnífstal í miðri kennslustund árið 1953 með þeim afleiðingum að húsið tókst á loft og splundraðist í allar áttir. Þátturinn var áður á dagskrá páskana í fyrra og var lesari Ragnheiður Steindórsdóttir.

0: Daniel E. Arnarsson söng hér lag Björgvins Þórn Valdimarssonar við ljóð Steins Steinars, það vex eitt blóm fyrir vestan. Með honum léku Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlu og Stefán Örn Gunnlaugsson á píanó, Hammond orgel, slagverk, bassa og harmoniku. Hljóðrutuninn var gerð fyrir á þessu ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Helena Eyjólfsdóttir söng í Rökku Ró, erlend lag með texta eftir Jón Sigurðsson. Hljóðritun frá 1958.
1: Verið velkominn á fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, Cargo flutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun. Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæðningar, Intera, smiðjuvið 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfða í og Lissabon, nánar á örnólur.is. Sýrusson í 20 ár, 20% afsláttur að rafmagnsborðum og 20-60% að skrifborðstólum, Sýrusson, Síðumúla 17. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á laugardaginn klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði, verið öll velkomin. Verið öll velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason EHF og Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ráðuneytisstjóri utanríkis ráðuneytisins kallaði fulltrúa rússneska sendiráðsins á Íslandi á sinn fund í morgun. Þar voru gerðar alvarlegar athugasemdir við framferði Rússlands. Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í hádegisfréttum Bylgjunnar. Hún segir samstöðu Íslands með Þýskalandi hafa verið áréttaða í ljósi dróna atviks í Leipzig í Þýskalandi í síðasta mánuði. Þorgerður sat fund utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja á Írlandi í gær. Í samtali við fréttastofu eftir fundin sagði hún tilraun Rússa vera hryðjuverk. Þýsk stjórnvöld sökuðu Rússa á þriðjudagum að hafa flogið dróna með spreng efni inn á flugvöll í Leipzig. Rússlands forseti segir þýsk stjórnvöld hafa komið fyrir sönnunargögnum til að saka Rússa árásina. Dómsmálaráðherra leggur til í aðgerðum gegn skipulagðri brotastarfsemi að lengja hámarksgæsluvarðhald úr 12 vikum í 6 mánuði og drög að frumvarpi voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í gær. Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónn öryggis og greiningarsviðs ríkis lögreglustjóra segir tillögurnar endurspegla reynslu lögreglu af því hve langan tíma tekur að rannsaka flókin sakamál. Umfang stafrætna gagna hafi aukist verulega og það sé tímafrekt að komast yfir þeim.
2: Þannig að þessi tími sem við erum að benda á þarna er raunulega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að við erum ekki að byggja með eitthvað sem er ekki þekkt í öðrum löndum. Það er aðeins blæbrigðamur einmitt á þessu. Hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuðir sem að gæsluvaraldi er hún, þá er ég mest að vísa bara til Norðurlandana, af því að við erum fyrst og fremst að horfa þangað.
0: Sagði Karl Steinar Valsson, rættverður við hann í speglinum í kvöld. Heimildamyndin Jörðin undir fótum okkar í leikstjórn Yrsu Róka Fannberg verður framlag Íslands til Óskarsvelunana 2027. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni. Í myndin er sjónum beint að lífinu á hjúkrunarheimilinu Grund við Hringbraut í Reykjavík. Jörðin undir fótum okkar var frumsýnd á Íslandi á kvikmyndahátíðinni RIFF í október í fyrra og hefur þegar verið sýnd á RÚF. Hún hlaut edduna fyrir heimildamynd ársins. Rauði hálmánin í Íran hvetur alþjóðlega sakamáladómstólin til að rannsaka mannskæða árás Bandaríki hers á brúðkaupsveislu á þriðjudag. Herinn drap 4 í árásinni og særði 67. Rauði hálmánin segir að árásin kalli á áháða og hlutleysa rannsókn. Fréttalestri er lokið.
3: Næstur á dagskrá á 5. degi er þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komið sæl. Hér á undan söng Paula Murray lagið A Mountain Woman Asks for Quiet That Her Child May Sleep. Fjallakona býður þögn, svo barni hennar geti sofnað eftir Ínu Boyle. Ljóðið eftir Patrick Pearce, ort á írsku, en Thomas McDonagh þýtti það yfir á ensku. Í kvæðinu býður konan mísnar og mýflugurnar, lóuna og spóan og öll fjalladýrin að hafa hljótt meðan hún svæfir barnið. Ian Burnside lék á piano. Selina eða Ina Boyle var írsk. Hún fættist árið 1889 og dó 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Írlands á fyrirhluta 20. aldar en bjó mest alla sína ævi við talsvert mikla einangrun á sveitasetrinu Bushy Park skammt frá borginni Enniskerry í Wicklow á Írlandi. Þótt hún reyndi að koma verkum sínum á framfæri, voru þau flest óflutt og óþekkt þar til núna á síðustu árum. Áhugi á tónlist Ínu Boyle hefur vaknað á seinni árum með bylgjur rannsókna og endurvakningar sem grafið hefur úr gleymsku fleiri kventónskáld frá fyrri öldum. Ína Boyle fættist á Bushy Park 8. mars 1889. Faðir hennar sem var prestur sagði henni til í tónlist þegar hún var á barnsaldri og einnig fekk hún að læra á fiðlu og selló. Frá 11 ára aldri læriði hún tónfræði og hljómfræði hjá organistanum Samuel Mayerskog. 15 ára hóf hún tónlistarnám hjá Charles Wood í gegnum bréfaskriftir og hún fekk síðan að læra hjá fleiri tónlistarkennurum meðal annars hjá Charles Herbert Kitson í Dublin. Árið 1913, þegar hún var 24 ára, fekk hún fyrstu og önnur verðlun fyrir tónsmíðar í tónskáldakeppni í Sligo. Heimstyrjöldin fyrri skall á árið 1914. Allir fundu fyrir blóðtöku hennar og piltar frá Enniskerry voru meðal þeirra hermanna sem féllu í stríðinu. Ína Boyle samdi tvö kórverk tengd stríðinu árið 1915 og fekk þau útgefin. Árið eftir samdi hún einsöngslag við ljóðið Have you news of my boy Jack? Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum eftir Rudyard Kipling. Ljóðið orti Kipling til minningar John Cornwell sem féll aðeins 16 ára gamall í stríðinu annan júní 1916. En margir töldu að Kipling hefði ekki síður hugsað til sonar síns, Johns Kipling, sem hvarf í bardaga í september 1915. Lík hans fannst ekki, en það var síðar staðfest að hann féll. Greinilegt að föðursorg býr að baki ljóðinu, þótt það væri að nafninu til, ort annan John en son Kiplings. Í lausleiri þýðingu er ljóðið á þessa leið. Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum? Ekki á þessu flóði. Hvenær heldur þann komi aftur? Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Hefur nokkur annar frétt af honum? Ekki á þessu flóði. Því það sem sekkur syndir ekki. Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Guð minn, hvaða huggun finn ég? Enga á þessu flóði, né á nokkru flóði, nema að hann varð fólki sínu ekki til skammar, ekki einu sinni í þessari vindátt og á þessu flóði. Berðu þess vegna höfuðið hátt á þessu flóði og á hverju flóði, því hann var sonurinn sem þú ólst og gafst þessari vindátt og þessu flóði.

0: Paula Murray og Ben McAteer sungu lagið Have You News of My Boy Jack eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Rudyard Kipling. Ian Burnside lék á piano. En svo framkom áðan samdi Ina Boyle þetta lag árið 1916, sama ár og ljóðið birtist fyrst á prenti og er þetta líklega fyrsta lag sem samið var við ljóðið. Árið 1917 sendi Ina Boyle kórverkið Soldiers at Peace í keppni Carnegie sjóðsins og fóru keppnisdómarar lofsorðum verkið þótt ekki fengið af verðlaun. Þremur árum síðar sendi hún hljómsveitarverk The Magic Harp eða Töfraharpan í sömu keppni og í þetta skipti fekk verk hennar verðlaun og var flutt á tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Lunduna. Ina Boyle var fyrst kvenna til að fá þessi verðlaun. Það var svo árið 1923 sem Ina Boyle hóf ferðir til Lunduna til þess að fara í tónsmíðatíma hjá tónskáldinu Ralph Vaughan Williams. Svipaleiti kynntist hún nokkrum öðrum ungum kventónskáldum frá Bretlandseyjum, Elizabeth McConsie, Elizabeth Lutyens og Grace Williams og var það henni til uppörfunar en sjálf var Ina Boyle hlédræg og hófær. Elizabeth McConsie varð góð vinkona Inu og átti síðar þátti því að koma verkum hennar á framfæri eftir lát hennar. Árið 1974 lýsti Elizabeth tónsmíðum Inu þannig.
1: Innblástur hennar kom næstum alltaf frá ljóðum. Hún var alltaf trú andanum og merkingunni sem lá í orðunum, svo lögun þeirra og hrynjandi. Hún afbakaði þau aldrei til þess að ná fram meiri áhrifum, heldur lét þau tala skýrar í gegnum tónlistina.
0: Við heyrum nú Robin Trixler syngja Skuggasöng, A Song of Shadows, lag sem Ina Boyle samdi árið 1922, við ljóð eftir Walter de la Mar. Ljóðið hefst á orðunum Strjúktu veika strengi þína, tónlistarmaður. Þar á eftir syngur Paula Murray söng sem einnig fjallar tónlistarmann, hann sjálfur og fiðlan hans, Himself and His Fiddle, lag frá árinu 1929, samið við ljóð eftir E.L. Twiss. Pianoleikari Ian Burnside.

0: Paula Murray söng lagið Himself and His Fiddle og Robin Trichler söng A Song of Shadows, bæði lögin eftir Inu Boyle. Ian Burnside lék á piano. Meðal stærri verka sem Ina Boyle samdi á þriðja áratug 20. aldar voru Symfónía nr. 1 árið 1927 og var það fyrsta symfónían eftir írska konu. Symfóníu nr. 2 samdi hún svo árið 1930. Fyrsta symfónían var flutt árið 1945 en Symfónía nr. 2 ekki að tónskáldinu lifandi. Og þegar framliðu stundir átti Ína sífellt erfiðara með að ferðast til Englands frá Bussey Park í Wicklow, þar sem hún átti enn heima ásamt foreldrum sínum. Heilsa þeirra var farin að bila og það kom í hennar hlut að hugsa þau. Hún hélt samt áfram að semja og Ralph Vaughan Williams sagði henni að gefast ekki upp við að koma tónverkum sínum á framfæri. Í bréfi sem hann skrifaði árið 1933 sagði hann:
1: Ég hvet ykkur unga fólkið alltaf til þess að senda mönnum tónsmíðarnar ykkar, jafnvel þótt þið fáið þær aftur og aftur endursendar. Þegar við Holst vorum ungir, sendum við Wood tónverk svona 10 ára skeið og hann endursendi þau alltaf. Nema hvað? Loksins tók hann eitt verk eftir mig og eitt eftir Holst.
0: Vaughan Williams á hér við jafnaldra sinn, tónskáldið Gustav Holst. Það er dálítið broslegt að hann skuli þarna telja Inu Boyle til unga fólksins, því árið 1933 var hún orðin 44 ára gömul. En sjálfur var Vaughan Williams rúmlega 60, svo honum hefur fundist þetta ungt. Og Ina Boyle hélt tónsmíðum sínum ótrauð áfram. Meðal annars samt hún fiðlukonsert á árunum 1931-2 og strengja kvartett árið 1934 auk margra söngva. En flest lágu verk hennar óhreyfð og óflutt. Kvartettin sem var tilengaður írska fiðluleikaranum Ann McNaghten var að vísu fluttur af McNaghten kvartettinum og hljóðritaður en hljóðritunin var ekki gefin út. Ýmsum vinum Inu Boyle rann það til rifja hvað einangrun hennar var mikil á sveitasetrinu í Wicklow. En sjálf lét hún það ekki á sig fá og skrifaði einni vinkonu sinni.
2: Mér þykir svo vænt þetta blessaða hús að ég læta ekki angra mig þótt ég fá ekki mikinn fram á tónlistarsviðinu. Þótt auðvitað hefði það verið mjög ánægilegt og meðan ég get verið hérna er ég ánægð.
0: Móðir Inu Boyle dó árið 1931 og fiðlukonsert Inu er samin í minningu hennar. Eins og framkom áðan er konsertin samin á árunum 1931-2 en Ina endurskoðaði hann árið 1935. Í síðasta kafla konsertsins vitnar hún í jólasöng All Souls Flower eða Blóm allra sálna sem hún hafði samið og gefið móður sinni árið 1928. Konsertin var ekki fluttur meðan Ina Boyle lifði. En árið 2010 fannst handritið að honum í Trinity Háskóla í Dublin og fóru þá fiðluleikarar að veita verkinu athygli. Við hlýðum nú fyrst á sönglagið All Souls Flower og svo á lokakafla konsertsins. Lagið er samið við ljóð eftir Pamelu, Lafði Grey af Falodon. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Einleikari í fiðlukonsertinum er Esther Abrami, Symfóníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín leikur og Irene

Þetta var lokaþáttur úr fiðlukonsert eftir Inu Boyle. Esther Abrami lék á fiðlu og Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín lék. Stjórnandi var Irene Delgado Jiménez. Þar á undan söng Paula Murray við píanoleik Ian's Burnside lagið All Souls Flower eftir Boyle, lagið sem Boyle fléttaði inn í lokakafla konsertsins. Árið 1939 dundi heimstyrjöldin síðari yfir og jók enn á einangrun Inu því nú varð hún að hætta ferðalögum sínum til Lunduna. Hryllingur stríðsins fékk mjög á Inu Boyle eins og flesta sem lifðu stríðsárin. Árið 1941 birtist ljóðið Still Falls the Rain en fellur regn eftir Edith Sitwell fyrst á prenti en ljóðið hefur undirtitilinn Loftárásirnar 1940, Nótt og dögun. Þar er átt við loftárásir þjóðverja á London sem lögðu heilu hverfin í rúst og drápu menn, konur og börn í tugþúsundatali. Þetta ljóð hafði mikil áhrif á Inu og hún vann í 5 ár að söngverki með hlutafljóðinu sem texta. Árið 1948 var verkið tilbúið. Hún skrifaði þá skáldinu Edith Sitwell og óskaði eftir leyfi frá henni til að láta flytja verkið. Það var henni mikið áfall þegar Sitwell neitaði henni leyfið og sagðist ekki geta samþykkt að engungu hluti af ljóðinu væri notaður sem texti. Vegna þessa var verkið aldrei flutt að Inu Boyle lifandi. Benjamin Britten fékk hins vegar leyfi Sitwell til að semja tónlist við ljóðið og notaði það í tónverk sitt Canticle 3 árið 1954. Bannið gagnvart verki Inu Boyle stóð jafnvel í nokkur tíma eftir að Sitwell lést en árið 1975 tókst Elizabeth McConsey, vinkonu Inu, loks að fá erfingja Sitwell til að breyta afstöðu sinni. Þá var Ina Boyle hins vegar dáin fyrir 8 árum. Hér verður verk Inu Boyle, Still Falls the Rain, flutt af geislaplötu sem kom út á þessu ári, 2026, og það fyrsta hljóðritun sem gerð hefur verið að verkinu. Mezzo-sopran söngkonan Sharon Carty syngur með Pjatti kvartettinum. Ljóðið Still Falls the Rain hefst þannig í lauslegri þýðingu. En fellur regn. Dimmt eins og veröldin manns, svart eins og missir okkar, blint eins og naglarnir 1940 neldir á kross. En fellur regn. Það hljómar eins og hjartslátturinn sem breytist í hamarshögg á leirpottarans akri og skóhljóð guðlausra fóta á gröfinni. En fellur regn.

0: Þetta var verkið Still Falls the Rain eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Edith Sitwell. Sharon Carty söng og Pjatti kvartettin lék. Ína Boyle bjó alla sína ævi í Bussey Park í Wicklow. Hún dó úr krabbameini árið 1967, 78 ára að aldri. Það er óhætt að segja að orð kennara hennar, Ralph Vaughan Williams, úr bréfi sem hann skrifaði henni árið 1936 hafi orðið að áhrinsorðum. Hann segir þar:
1: Mér finnst það mikið hugrekki hjá þér að halda áfram þegar þú færið svona litla viðurkenningu. Það eina sem ég get sagt er að stundum kemur viðurkenningin þegar fram líða stundir.
0: Já, viðurkenningin kom að lokum, hún er að koma núna með frumflutningi og nýjum hljóðritunum á verkum Ínu Boyle. Þessi þáttur endar með sönglaginu Sveppljóði, Sleep Song, sem Ína Boyle samdi árið 1923. Eins og lagið sem flutt var í upphafi þessa þáttar er þetta lag samið við vögguvísu eftir Patrick Pearce. Móðirinn endurtekur í viðlaginu írsku orðin Dirindi, orð sem notuð eru í írskum barnagælum, svipað og Dillidó á íslensku. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Leikin var tónlist eftir Ínu Boyle, en hún var írsk, fætt árið 1889 og dó 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Írlands á fyrirluta 20. aldar, en bjó mest alla ævi sína við talsvert mikla einangrun á sveitasetrunu Bussey Park, skammt frá borginni Enniskerry í Wicklow á Írlandi. Þótt hún reyndi að koma verkum sínum á framferði, voru þau flest óflutt og óþekkt þar til núna á síðustu árum. Lesarar í þættinum voru Gunnar Hansson og Þorgerður E. Sigurðardóttir.

0: Svavar Knútur Kristinsson flutti lag sitt Brot af samnefndri plötu sinni frá árinu 2015.
1: Þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonunnar Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

0: Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, vatnsvirkin og bílageirinn velkomin í Reykjanesbæ. Verið velkomin að vetrakynning og veitingar í menningarhúsunum í Kópavogi klukkan 17 í dag, menning í Kópavogi. Náðu lengra með Microsoft Copilot endurmentun.is Harðparkadagar Egill Árnason Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Skemmtum okkur saman á ljósa nótt, Dús Safnahús, menningar og listamiðstöð og Kappal verið velkomin í Reykjanesbæ.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Útlit fyrir að veðurfyrirbærið El Niño verði öflugra í ár en nokkru sinni síðan alþjóða veðurfræði stofnunin byrjaði að mæla umfang þess fyrir 40 árum. Stofnunin segir að El Niño færist í aukana á næstu mánuðum og auki hættur á flóðum, þurkum og hitabylgjum. Á blaðamannafundi í morgun sagði Celeste Saulo, yfirmaður alþjóða veðurfræði stofnunarinnar, yfirgnæfandi líkur á því að El Niño standi fram í lok febrúar.
2: El Niño will peak towards the end of 2026, but its impacts will be felt long after that, including on global temperatures.
1: Hún segir að El Niño nái hámarki í árslok og áhrifana eigi eftir að gæta lengur, meðal annars í hitastigi heim allan. Öflugur El Niño árana 2023-2024 hafi orðið til þess að árið 2024 varð hlýjasta ár sögunar. Saulo segir að það ætti ekki að koma neinum á óvart ef það met verði slegið. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands, segir El Niño atburði verða tvisvar á áratug. Ekki sé vitað hvers vegna sumir þeirra verði stærri en aðrir. Aðspurður hvort áhrifana gæti hér, segir Halldór að Evrópa ætti ekki að finna mikið fyrir El Niño.
3: Það deyja nú mjög mikið út ef við komum til Evrópu, þannig að það svona oft talað að það sé aðeins hérna kaldara svona vetur og vorin í Evrópu en þetta er ekki stór hérna, merki í Evrópu.
1: Sagði Halldór Björnsson. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur hefur samþykkt að fella úr gildi hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar og hækka viðmið hversu mörg stæðin eigi að vera. Fulltrúar samfylkingarinnar greiddu atkvæði gegn breytingunni. Fulltrúar meiri hlutans, auk miðflokksins, segja markmiðið að tryggja að fjöldi bílastæða ráðist af gagnsæju, málefnalegu og staðbundnu mati í stað ósveigjanlegra hámarksskilda. Í bókun fulltrúa samfylkingarinnar segir að með því að gera fjölda bílastæða við nýbyggingar alveg frjálsan sé hætta á að lakari hverfi rísi fyrir almenning þar sem bílakjallarar og bílaumferð stýri hönnuninni í stað lífsgæða íbúa. Rauði hálmanin í Íran hvetur alþjóðlega sakamáladómstólin til að rannsaka mannskaða árás bandaríkjahers á brúðkaupsveislu á þriðjudag. Herinn drap fjóra í árásunni og særði 67. Samtökin telja að árásin geti talist stríðsglæpur. Vegna bilana á umferðarljósum eru lokanir við Breiðholtsbrú, ljósin biluði í morgun og unnið að viðgerð. Óvíst hversu langur tími líður áður en ljósin komast í lag. Nánar upplýsingar lokanir vegna þessa má finna á rú.is og umferðin.is. Fréttalestri lokið.
4: Næst á dagskrá Hljóðrás ævi minnar. Fyrsti þáttur í umsjón Þórólfs Árnasonar sem var áður á dagskrá árið 2024.
5: Kæru hlustendur, ég heiti Þórólfur Árnason og núna í þessari viku verða flutti 5 þættir á Rás 1 þar sem ég legg Hljóðrás ævi minnar. Það við fyrsti þátturum eru frumfluttur nú í dag, 17. júní. Það var sjálfsögðu fyrsta lagið ættjarðalag. Hver á sér fegra föðurland? Annað vinningsljóða og laga frá lýðveldisstofnuninni 1944 eftir Huldu og Emil Thoroddsen. Hér flutt af kór Langholtskirkju.

0: þá hefst hinn eiginlega hljóðrás æfuminnar. Fyrsti þátturinn í dag verður helgaðu benskunni. Mér sagt að ég hef staðið upp á stól lítill gutti og sungið botníu, smámæltur. Hún það þætalalala og reynd á gætalalala. Ómar Ragnarsson svo fjölhæfu maður fer hér á kostum í sínu frábæra lagi botnía með diggri aðstoð Jónasar Jónassonar og Gunnars Eyjólfssonar.
1: Halló, dægi, hvar hefurðu eiginlega

Ég fættist í Reykjavík árið 1957 en í september 1961 breyttist allt. Pabbi minn, séra Árni Pálsson, gerði sóknaprestur í Miklósprestakalli á Snæfellsnesi. Mamma, Rósa Björk Þorbjörnsdóttir, var kennari í sveitaskólanum í kjallaranum í Suðursholti og við bræðurnir erum sveitastrákar. Þorbjörn Hlynur, stóri bróðir, er 3 árum eldri en ég og við þóttum standa þar fyrir búi. Höfðum 120 ær á fóðrum, 10 hross og hænur. Sauðburður, heyannir, smölun og réttir, auk fengitímas, þetta var lífið. Allt ennþá unnið upp á gamla mótan, mest unnið í höndunum og með landróver og einum massi Ferguson traktor. Mikla og góða aðstóð næstu nágranna í Dalsminni og Hrútsholti ber að þakka. Barnæsku mína finn ég best í huga mér við að syngja Út græna grundu eða Smaladrengin, lag Skúla Halldórssonar. Reyndar komst ég nú líklega inn í kór menntaskólans í Hamrahlíð út á þetta lag, en ég kem að því síðar. Hér syngur góðmennið Guðmundur Jónsson, Smaladrengin. Thank you.

og svo komu bílarnir. 6-7 ára strákurinn, ég, elti vitanlega tónlistasmekkliðins bróður, en þvílíku kraftur og fjör sem fylgdi bílunum. Við sátum þessu örfáa tækifæri sem gáfust til að heyra bílalög í ríkisútvarpinu. Annað var ekki að hafa. Enginn var plötuspilarinn á bænum. Hér öskar Lennon úr sér lungun í Twist and Shout, geri aðri betur.

Uppáhaldslag Hlyns með Bítlunum var Eight Days a Week sem ég sendi með kveðju í óskali sjúklinga þegar ég var skorun upp í botlanga. Á þeim árum kostaði það hólskurð og viku dvöl á spítala. Ég var nánaðist með að vera þar með gjaldgengur í að senda kveðju í óskali sjúklinga. Hér í Ríkisútvarpinu. Mér minnir að Hlynur bróður hafi aldrei heyrt kveðjuna en ég nokkuð viss að þetta hafi verið spilað einhverjum vikum eftir að ég kom heim þegar ég sat í landróvernum með pappa á leiðinni upp að höfða. Hlynur, þú fær þá allavega kveðjuna núna með laginu Eight Days a Week, þó seint sé.

Já, með pappa að fara í landrógarnum, í messur og sungi með í öllum sálmum og enn get ég ekki setið þegjandi undir sálmasöng. Þegar valið stóðum kirkjuferð á eina af fimm sóknarkirkjum pappa, nú eða að fara í húsvitjanir, þá skoraði hátt ef gott kirkjukaffi var í bóði eða skemmtilegi krakkar á bænum. Og það var síðan nálægt því að vera heilög stund þegar Abide with me eða Ver hjá mér herra heyrði sungið í BBC World Service og undan úrslitaleiknum í ensku byggakeppni áður en liðin gengur til leiks. Það hefur verið gert síðan 1927 og er enn gert þó íslenska útsendingin sé oftar en ekki trubluð með auglýsingum á þessu tímapunkti. Hér er lagið sungið af The King Singers. BBC hlustunin gekk annars svo langt að við bræðirnir tókum upp á segulband lýsingu á heilu fótboltaleikjunum og heimavist

Og að þessu spiluðu ætli sé þá ekki líka rétt að þýðing Matthíasar Jakobssonar Ver hjá mér herra fái líka að fljóta með. Hér sungið af Önnu Pálinu Árnadóttur sem var náinn vinur fjölskyldunar og fór allt of snemma frá okkur.

En það var ekki bara sálmasöngur í sveitinni. Mjög minnistaðar eru fjölmargar gestakomur, enginnes eftirminnileg og þegar Jónas Árnason kom og æfði nokkur lög fyrir leiksýninguna til munið hann Jörund. Þetta var síðan frumflutt með aðstoð heimamanna á svo kvölduðu kirkjukvöldi sem pappi stóð fyrir í félagsheimilinu Breiðabliki í Miklaseppi. Hér heyrum við upphafsöngin sem kóngur ríkti hann með þremur á palli.

Þegar táningsárin nálguðust, tók harðarokki við. Led Zeppelin, Deep Purple og Black Sabbath voru stjörnurnar. Tónleika Led Zeppelin í Laugardalshöllinni þegar ég var 13 ára árið 1970 voru hápunktur þessa tíma. Mamma nestaði mig upp með bómull til að stingi eyrun. Ég man enn hvað ruslafattan var á Hlemmi sem ég henti bómullin í. Þegar við hlynur löbbuðum með Palla frænda frá Mánagötunni inn í Laugardal. Og hér heyrum við Holotta Love sem var á Led Zeppelin 2 plötunni og hefur örugglega verið á lagalistanum í Laugardalshöllinni.

og heyra síðan Immigrant Song með Led Zeppelin um haustið, lagið sem hljómsveitin samdi um þessa Íslands heimsókn. Hvað toppar það?

Deep Purple voru líka í miklu uppáhaldi og hér er lagið Black Knight af plötunni Deep Purple in Rock. Ég hlífi hlustendum við 10 minútna laginu Child in Time af sömu plötu.

Það er annars með ólíkindum hvað maður sóttist í hlust á löng lög með gítarsólum, 12-14 ára gamalt barnið og allt í botni. Þarna vorum við komum með plötuspilar í Suðursalti sem að miksaðar inn í gamla radiófón af Jóni Sen. Já, þetta hefur örugglega reynt á þolinmæði foreldrana. Í heimavistin í Laugagerði var líka tónlist, þar voru danskvöld og svo kendi María í Hrísdal okkur tónlist og söng. Þar lærði ég að lesa nótur sem kom sér vel seinna í kór menntaskólans við Hamrahlíð. Fyrsta platan sem ég keypti mig sjálfur var Paranoid með Black Sabbath og því spilaði ég hér titillagið af plötunni.

Nú tóku við kaplaskil. Pabbi gerði sóknarprestur í Kársnesprestakalli í Kópavogi og við fluttum suður öll fjölskyldan. Fyrir vestan höfðu bæst við tvö yngri sískinin, Anna Katrín og Árni Páll. Þeirra tónlist náði ég aldrei. Þessi 10 ár í sveitinni, þar sem ég ólst upp 4 til 14 ára gamall, skildu mikið eftir. Það er sagt að hægt sé að taka strákin úr sveitinni en ekki sveitina úr stráknum. Hjá mér tók landsprófi við í Gagnfræðaskóla Austurbæjar og síðan elti ég hlin í MH. Lagið Imagine með John Lennon situr mest í mér frá þessum tímamótum og það verður síðasta lagið í þessum kafla bernskunnar. Við skulum aldrei glata voninni um frið á jörð.

Þórólfur Árnason hafði umsjón með hljóðrás ævi minnar. Þetta var fyrsti þáttur af 5, en þáttaröðin var áður á dagskrá árið 2024.

0: Bókumíl Font og Greiningardeildin ásamt Emilíönu Torrini, fluttulag og texta Braga Valdimar Skúlasonar, Þú stendur alltaf með mér. Lagið kom út fyrir tæpum mánuði síðan.
1: Grensáskirkja, vinir í Batam, opin fundur í kvöld klukkan 20, kynntuðu málið Grensáskirkja. Skráning í hliðfestu fræðslu, ásatrúafélagsins er hafin, upplýsingar og skráningarform á ásatrú.is, goðar ásatrúafélagsins. Gullkista Vestfyrir býður heim á Hólmavík á föstudaginn, frá klukkan 14 til 17, Norðurfjara, Hótel Laugarhóll, Húsavíkurbúið, Hvalaskoðun Hólmavík, Strandabyggð og Fine Food Íslandíka. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Haustperlur, uppboð og gæðaverkum 8. september, forsýning stendur yfir, Galleri Fold og á gallerifold.is. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, núna strax, hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Nýtt tölublað er komið út, sportveiðiblaðið. Ný sending, pól og bólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Allt fyrir fjárrægið kb.is. Síðustu innritunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Vistusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Allra síðustu sýningar á Mr. Skallagrimsson í september, landnámsetrið í Borgarnesi. Örfá sæti laus í aðventuferðir bandaferðir.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Rannsókn á E. coli hópsmiti á leikskólanum Mánagarði í Reykjavík í október 2024 er enn til meðferðar á ákærusviði lögreglu. Málið var fyrst sent ákærusviði í janúar á þessu ári.
3: Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs, segir aðeins einn hafa stöðu sakborning sem áður voru fjórir. Þar á meðal matráður og félagsstofnun stúdenta sem á og rekur leikskólan. Árni vildi ekki gefa upp hver væri einn eftir með réttarstöðu sakbornings. Ekki liggur fyrir hvort ákært verður. Árni kvaðst ekki vilja fullyrða hvort það væri líklegt. Ákærusvið hafi í tvígang sent málið aftur til lögreglu síðan í janúar, en það hafi verið á borði sviðsins síðan í maí. Foreldrar stúlku sem lá þungt haldin á spítala fóru fram á að lögregla rannsakaði málið. Í kröfu þeirra kemur fram að ekki verði betur séð en að gáleysi starfsmanna hafi verið svo stórkostlegt að það jaðraði við ásetning. Kröfinni var beint að félagsstofnun stúdenta sem rekur leikskólan en ekki starfsfólkinu. E. coli hópsmitið er rakið til rangrar meðferðar á matvælum. Matráður leikskólans hafði ekki hlotið menntun eða fræðslu öryggi matvæla. Hátt í 50 börn veiktust eftir að hafa borðað E. coli mengaðan mat og líf nokkra þeirra hjekka á blá þræði.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Stjórnvöld í Rússlandi ætlaði að láta loka þremur götustofnunum í landinu. Þetta er svar við ákvörðun þýskra stjórnvalda að loka húsi rússneskrar menningar í Berlín.
4: Stofnanir kenndar við þýska skáldi Johann Wolfgang van Goethe eru starfræktar í 100 ríkjum. Þar rækt að læra þýsku og afla sér þekkingar þýska menningu og samfélag. Fyrsta stofnunin í Rússlandi var opnuð í Moskvu 1992, skömmu eftir hrun Sovjetríkjana. Stofnanirnar sem nú á að loka eru í Moskvu, Pétursborg og Jekaterínburg. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, segir þetta svar við ákvörðun þjóðverjum að loka húsi rússneskrar menningar í Berlín. Stjórnvöld í Þýskalandi sökuðu Rússa á þriðjudagum að bera ábyrgð á tilraun til drónaárásar á flugvelli í Leipzig. Þá var tilkynnt að þjóðverjar ætluðu að herða reglur komu Rússa til Þýskalands, auka þrýsting á skuggaflota Rússa og fyrirskipa lokun ræðisskrifstofu Rússlands í Bonn. Johann Vatefúl, utanríkisráðherra Þýskalands, segir að Goethe-stofnunin hafi verið mikilvæg menningar menningarbrú. Samskipti hafa verið góð milli fólks í Rússlandi og Þýskalandi og stjórnvöld reiðubúin til að halda starfseminni áfram. Ráðamenn í Rússlandi hafa verið vandamálið. Rússar hafa hótað að grípa til frekari aðgerða, svo sem að fyrirskipa lokun aðal ræðiskrifstofu Þýskalands í Sankti Pétursborg.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Heimildarmyndin Jörðin undir fótum okkar í leikstjórn Yrsu Róka Fannberg er framlag Íslands til Óskarsverðlaunanna 2027. Í myndinni er sjónum beint að lífinu á hjúkrunarheimilinu Grund við Hringbraut í Reykjavík. Jörðin undir fótum okkar var frumsýnd á Íslandi á kvikmyndaháttíðinni RIF í október í fyrra og hefur þegar verið sýnd á RÚF. Hún hlaut edduna sem heimildarmynd ársins. Hvíta húsið þrýstir á bandarísk geimferða fyrirtæki að hafna boði Frakklandsforseta að taka þátt í 2 daga ráðstefnu málefni geimsins í París í næstu viku.
5: Vefritið Politico hefur eftir 3 ónafngreindum heimildarmönnum að embættismaður á tækni og vísindastofu Hvítahússins hafi átt einkasamtöl við fulltrúa fyrirtæki á borði SpaceX, Stoke Space, K2 Space og Astra og sagt þáttöku þeirra geta litið út sem óbeitt stuðningur við stefnu Evrópusambandsins. Hann sagður hafa viðhaft talsverðar úrtölur þótt ákvörðunin væri undir fyrirtækjunum sjálfum komin. Hann hafi ígeðað því að frakkar hefði ekki ráðfært sig við bandarækastjórnum efni ráðstefnunar og vildu helst hamla allri samkeppni. Málstofum ráðstefnunar væri heldur ekki ætlað að koma að sjónarmiðum bandarækjana og gætu skikt á viðleitni þeirra í geimferðamálum. Framkvæmdastjóri ráðstefnunar sagði í júlí dag ljóst að bandaríkjamenn skildu vera viðstaddir. Frakkar og þjóðverjar eru gestjafar ráðstefnunar þangað sem leiðtogar 120 landa og fyrirtækja mæta til að ræða áskoranir tengdar nýtingu Jamesins. Hún verður haldin í Grand Palais de Champs-Élysées sem reist var fyrir heimsýninguna árið 1900.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Veður, norðaustanátt víða á bylinu 5-13 metrar á sekundu, rigning með köflum en þurrt á suðvestanverðu landinu undir kvöld. Breytileg átt 3-10 á morgun og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands, hiti 7-15 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl. Viðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur 5. daginn 3. september.
1: Og við hófum þáttinn á þessari mögnuðu balladu úr smiðju Sylvíu D. og George Goring sem nefnist Suppose, flutt hér af kónginum sjálfum Elvis Presley. En það tengist óbeint næsta manni á mælendaskrá viðsjár í dag.
0: Eiríks Þing er nú í þessum töluðu orðum að hefjast í Eddu, húsi íslenskunar og er það haldið í tilefni þessa í dag kemur skáldsaga Eiríks Guðmundssonar Maríuklefin út en hún fannst full frágengin að honum látnum. Í tilefni af útgáfunni standa Bókmennta- og listfræðistofnun Háskóla Íslands, Rás 1 og Benedikt Bókaútgáfa fyrir dagskrá höfundinn og verk hans, þar sem varpað verður ljósi á feril hans sem skáldsagna höfundar, dagskrágerðamanns í útvarpi og fræðimanns.
1: Og það gleður okkur að fá að tilkynna það hér í Víðsjá, sem var meðal annars þáttur Eiríks, að þingið verður hljóðritað af Rás 1 og sent út í jóla dagskrá stöðvarinnar. Svo ef þú ert fastur í umferðinni á leiðinni niður í Eddu eða út á landi eða bara vissir ekki alveg að þessu fyrir en akkurat núna, örvæntu ekki, þetta verður allt fest á band og kemur til þín síðar.
0: En við ætlum að gefnu tilefni hér í þættinum að gefa Eiríki heitnum orðið.
2: Hvernig líður ykkur hérna á dreglinum rauða?
3: Það eru bara mjög vel, við erum bara mæður hérna alveg æstar í að kíkja á úrvalið.
2: Þið eru mæður og takið það fram að þið bara kaupa þá eitthvað barnaföldu?
3: Já, við erum að hlaupa beint í kokteilinu og svo niður í barnaföldina, eða hvað sem hún er.
2: Og er H&M svona ykkar verslun?
3: Þetta er alveg, já, gaman að blanda saman og versla hjá H&M. Það er alltaf með falleg föld, með öllu hinu, sko.
2: Er þetta ekki eitthvað sem mætti taka meira upp að sé rauðu dreigill og kampavinn þegar maður mætir í smáran?
3: Jú, minnst það ég bara alltaf að vera rauðu dreigill. Í lífinu bara.
2: Samanlega því?
3: Já, frá því maður vaknar.
4: Jæja, það er hlaut að koma að því. Guð komin í bæinn eða öllu heldur hann væntanlegur á morgun. Hann hélt smá forpartí í gær bara fyrir útvalda, fyrir hinna útvöldu en á morgun kemur hann í öllu sínu veldi. Ég vitna bara beint í ritninguna heið heilaga orð. Ég stend hér á rauðum dregli rétt áður en ég ríki kóttelinn svo fer ég bara beinustu leið í barnadeildina. Vinsanlegast rísið úr sætum á getur hlustendur leggið fréttablaðið frá ykkur stund með forsíðunni sem auglýsir í dag stuttbuxur á 3495 krónur. Aðeins á baksíðunni kjól á 4495 krónur sem hlægilegt verð. Ég bóktarlega springur hlátri, ég vitna bara beint í rýtninguna og þannig hljóðar hið heilaga orð. Það var mikið dýrðir í smáralindin í kvöld þegar sænski fatareysin H&M hélt sérstakt opnunarparti vegna opnunar fyrstu H&M verslunarinnar hér á landi. Útvöldum var boðið að fá forsmökkina því sem koma skal með opnun verslunarinnar en sérstakar H&M rútur kerðu gestina í smáralindina, rauði dreigillinn var mættur í smáralindina. Og fengu gestir að njóta freyðivins og vel valinna skemmtiatriða á meðal þeirra sem voru á boðslistanum voru lífstílsblokkarar, áhrifavaldar, leikarar, fatahönnuðir, fjölmiðlafólk og fleiri og meðal boðsgesta voru Hilmir Snær, Eva Laufey Kjaran, Bjarki Gunnlaugs, Hildur Jáman, Jónis Haukur, Álrún, Ritstjóri Glamúr, Björn Bragi og fleiri þekktir einstaklingar. Hersir Aron Ólafsson fréttamaður var á staðnum og tók púlsinn á nokkrum boðsgestum eins og sjá má í spilaranum hér að ofan. Nei, ég ætla ekki að segja þetta en ég byrjaður að vitna og ég ætla ekki að hætta því það og seint. Laufey Elíasdóttir, ljósmyndari Vísis var einnig á staðnum og tók þær myndir sem sjá má hér að neðan. Smellið á örvarnar til að fletta myndaalbuminu. Já, Guð, hann kominn í bæinn, fagurkerar, athugið, biðin á enda, halló, Ísland, eruð þið tilbúin? Já, H&M búðin verður víst opnuð í smáralind á morgun og það munu Íslendingar tala næstu vikurnar. Það fóru þrír mánuður í það að tala Costco, næstu þrír mánuður munu fara í það að tala H&M. Og já, mér finnst að það eigi alltaf að vera rauður dregill bara í lífinu frá því að maður vaknar á morgnana og þangað til maður sofnar á kvöldin og líður inn í draum. Mér líður eins og lífstílsblokkar eða ylvatnsbruggara samt var mér ekki boðið að sjá forsmekkina því sem koma skal. En við erum eigið síður hólpin, við höfum verið bænheyrð. Ég stend á rauðum dregli með freyðivins glas í hendi, ég smelli á örvarnar til að fletta myndaalbuminu, ég rík í kokteilinn svo bara beinustu leið í barnadeildina. Í dag er ég Eva Laufey Kjaran, í dag er ég Andrea Mokk, Ilmvatns, Bruggari, Marta María, Hildur Jóman, listin ekki tæmandi, í dag er ég Álfrún, Ritstjóri Glamur. Ágætu hlustendur, þið eru í dag ekki að hlusta á lestina, heldur splunkun í hann þátt hér á Rás 1 sem ætlað að ná til yngstu kynslóðurinnar og lífstílsbloggarana, þátturinn heitir til skiptis Glamur og restin og verður sendur út hér á Rás 1 og rauðum dregli alla virka daga, alla ofvirka daga milli klukkan 5 og 6 og aðgengilegur á hlaðvarpi Snapchati, Twitter og Instagram þess á milli. Já, Rás 1 er komin á rauðan dregil og hún með freyðivínsglas í hendi. Umsjónarmenn þáttarins eru Hilmir Snær, Bjarki Gunnlaugs, Andrea Roberts og Harpa Kára, förðunarfræðingur. Þau eru öll í stuttbuxum frá H&M, þær kostuðu 3.495 krónur aðeins. Já, tíðindi hafa borist beinustu leið frá drottni Halló Ísland. Eru þið tilbúin, spyr sá gamli þarna einhverstaðar upp á loftinu. Hann vaknaður og hann á leiðinu niður. Fagur kerar atvíð, biðin á enda, táknin hrannast upp. Hvítur elgur sást í Svíþjóð Costco opnaði Garðabæ. Djöfulli sjálfur sást ganga niður barónstíginn í köflóttum jakka. Skömmu síðar var hann kominn borð í H&M rútuna. Innsiglin rofna hvert af öðru eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið. Af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu. Skriddur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Já, við hér í útvarpsþættinum Glamur við vitnum bara í Biblíuna eins og enginn segir morgundagurinn. Við höfum efni á því, við stöndum á rauðum dregli með freyðivínsglas í hendi og já, draumurinn að rætast, fyrst kokteill, svo rjúkum við bara beint í barnadeildina eða varð öfugt. Mér finnst að það eigi alltaf að vera rauður dregil, ekki bara in the town of Kópavogur, heldur bara í lífinu eins og það leggur sig, maður getur svo vel vanist þessu og já, það skyldumæting, alger. Við hér í útvarpsþættinum Glamur, splunkunni þætti á Rás 1, gömlu gufunni sem liðast nú eftir rauðum dregli, við erum dressuð í H&M frá toppi til táar og okkur verður svo sannarlega hleypt inn þegar sænska musterið opnar á morgun. Þar sé ég sólu fegri á súlum standa höll, þar verður til sölu hvítur elgur, klættur kjól sem kostar 4.495 krónur aðeins. Mér finnst ég heyri trompetum, það eru lúðrar út allt, básúnur og klarinett, ég heyri 100 engla syngja, það ekki hvítur hestur í þetta sinn, heldur hvítur elgur við hér í útvarpsþættinum Glamur. Sjáum táknin hrannast upp þvílíkir tímar, Guð kemur í bæinn á morgun. Ekki til að dæma lifendur og dauða, heldur bjóða okkur upp á stuttbuxur á 3.495 krónur, kjól á 4.495 krónur og allt á rauðum dregli. Hann hingað kominn til þess að bjóða okkur upp á freyði mín. Hann hingað kominn til þess að spyrja, Halló Ísland, eru þið tilbúin? Við hér í útvarpsþættinum Glamur spyrjum hins vegar, drottinn minn á hvaða leið erum við eiginlega og hefjum augu okkar til fjalla.
5: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
1: Hvítur hestur, lambið, rauðu dreglanir og H&M. Eiríkur Guðmundsson flutti þennan pistil í lestinni árið 2017 í tilefni af opnun verslunarinnar títnefndu.
0: Við höldum áfram í bókmenntum hér í Víðsjá. Gauti Kristmannsson, bókmenntafræðingur, tekur nú við.
6: Gyrðir Eliasson er líkast til réttasti maðurinn til að þýða þessa smásögu Nóbelskáldsins Gao Xinjiang. Gyrðir hlaut nú nýlega virt dönsk verðlaun fyrir smásagnagerð sína og hann hefur í viðamiklu þýðingaverki sínu ævinlega sýnt smásögum eins og ljóðum og skáldsögum. Gerðir velur að ég held viðfangsefni sín sem þýðandi sjálfur og það eitt að skýra hversu vel verkin sem hann þýðir henta honum, ef svo má segja, eða passa við hann. Jafnvel þótt þessi ólíkir höfundar eins og Sarajan, Brátikan eða í þessu tilfelli Gao Xinjiang. Það einhver andlegu skyldleiki með höfundi og þýðanda í þessum verkum. Kímesku höfundurinn Gao Xinjiang er fæddur 1940 og hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 2000. Ekki skal ævi hans rakin í smáatriðum hér, en það má margt finna með einfaldri netleit. En þó má fullyrða að hann hafi lent í ýmsum stórsjóm í heimalandi sínu, bæði menningarbyltingunni svokölluðu og einnig eftir að hann hafði afplánað refsingu sína vegna hennar og þjóðfélagið Kína opnaðist eitthvað. Gagnrýni hans á stjórnvöld í verkum sínum varð honum síðan fjötrum fót og einnig fagufræðin sem hann flutti inn með leikritum sínum, sem gerði hann kunnan framan af. En hann hefur verið talin til þeirra sem kynntu absurdismann í kínversku leikhúsi. Hann var svo síða þekktu fyrir frásagnarverk sín, ekki síst það sem kalla mætti Sálarfjallið á íslensku, skilst mér á netinu, en ekkert hefur verið þýtt eftir hann hingað til annað en smásagnasafnið veiðistöng handa afa mínum sem hér til umfjöllunar. Þetta eru sex sögur, mislangar og misflóknar og segja má að flækjustíð vaxið hverja sögu og svo síðast hann nær hápunkti með fjölbreyttum frásagnarhotnum og draumkendum lýsingum. Sú fyrsta, musterið, nýgift hjón á brúðkaupsferð. Hamingjan ósar af þeim og þau ákveði í skyndið að skjótast og skoða klusturrústir í einum bænum þar sem lestin stansar. Þar hitta þau í sælu sinni mann og ungan dreng sem í einhverju vastri þarna. Engi sprettu veiðum meðal annars. Samskiptin eru vinsamleg en einhvern veginn annarleg líka. Þau komast yfir beygin sem þessu fylgir og eiginmaðurinn lýkur frásögninni á þessum orðum tilvitnun hefst. Jæja, þetta var musteri hennar fullkomnu mildi sem við heimsóttum í brúðkaupsferð okkar og sem við langaði til að lýsa fyrir ykkur öllum, tilvitnun líkur. Kanski dável unnin lítil saga, en þó spurði ég mig hvort þetta væri alveg í efstu deild. Sú spurning sýndi sig að vera óþörf þegar að koma næstu sögu, sem hugsanlega tengdist þeirri fyrri í spurningu hamingju elskanda. Sagan í listigarðinum í raun samtal milli kalls og konu sem þekktust á unglingsárum og lesandi þessi fekk á tilfinninguna að þau hefðu þráð að verða elskendur þá en aldrei orðið það og hittust nú aftur eftir öll þessi ár og rættu málin. Í þessari sögu líka annað horn því á meðan þau ræða málin fylgjast þau með ungri konu sem virðist vera bíða og bíða árangurslaust eftir ástarviðfangi sínu. Það örlar á trega í þessum fundi þeirra Þó engum heims harmi, þetta var bara eins og við öll getum ímyndað okkur að hvað hefði gerst ef eitthvað hefði farið öðruvísi einhver tíma, ef ástin, vináttan, lífið hefðu lifnað við á öðrum stað og stund. Eftir þessa dálítið meinlausu en mjög vel skrifuðu sögur þingist róðurinn dálítið. Sagan krampi ekki flókin en örlítið kvikindisleg og ekki má lýsa henni neitt mikið frekar en svo að hún fjallar sjósundsmann sem fær krampa á sundinu og á í mestu erfileikum við að komast aftur í land. Svolítið írónisk spurning hversu mikilvægur maður sé í annar augum, en leiðum með augnabliki þegar við sjálf lendum í því að hugsa í alvöru hvort dauðin sé á næsta leiti. Sagan slysið síðan mögnuð lýsing á því sem titillin segir. Slysi, þar sem hjólreiðamaður með barn í kerru festri við hjólið, lendir í árekstri við sporvagn. Lýsingin á aðdragandanum svo nákvæm og myndræn að það fór mig við lesturinn. Mér fannst Xing Jian beita dálítið Hemingwayskum tóktum með stuttum setningum þar sem atburðarásin sett fram mjög nákvæmlega, hægt og rólega, við fáum afar skýra mynd af öllu og síðan kemur andstæðin í óreiðinu sem skapast meðal fólksins sem var vitnað öllu saman. Og enn spyr spurningurinn íróniskra spurninga það sem hefði getað gerst til vittum hefst. Samt sem áður hefði hann ekki lent í þessu slysi ef hann hefði lagt af stað litlu síðar eða örlítið fyrr eða hann hefði hjólað hraðar eða hægar eftir að hafa sótt barnið eða ef fóstran og leikskólanum hefði talað lengur við hann barnið

0: frá fyrstu persónu frásögn í aðra persónu. Fer frá að segja ég í þú og aftur til baka. Inn í söguna blandast fótboltaleikur frá árinu 1986, úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í Mexíkó það ár. Einhvers konar jarðtenging sögu persónunar, þar sem hún fer úr draumi fortíðar, tilvitnun hefst, þegar Maradona þeysir með liðsitt í átta marki andstæðingsins, tilvitnun líkur, og í miðri þeirri lýsingu sprettur upp samtal, tilvitnun hefst. Afi, kannt þú að sparka fótbolta? Það fótboltinn sem sparkar afa þínum. Við hvern ertu að tala? Þú ert að tala við sjálfan þig, barnið sem þú einu sinni vast. Þennan klæðlösa dreng. Nakta sál. Hefurðu sál? Ég vona það, annars eru þessi heimur of einmanalegur, tilvitnun líkur. Þetta þó einingi samtal sögumanns við sjálfan sig og við þurfum að átta okkur á því með honum hvort hann hafi einmitt lifað eins og hann hefði helst viljað, eða ekki. Lokasagan andartak er síðan eins og flókin mynd af nákvæmlega einu andartaki en þá ekki svona mynd eins og Jan Vermeer eða Edward Hopper hefðu málað. Málara sem ég held að fangað hafi andartök meistaralega, hvor með sínum hætti. Nei, þessi myndlýsing minnir frekar á Hieronymus Bosch, þar sem heil ósköp að gerast samtímis og augað fær ekki rammað inn í neitt tíma. Sannarlega gengur mikið á í þessari sögu, þar sem við fáum vitundarstreymi, surrealíska lýsingar, aftur á mörgum vöku, draums og ímyndunar, þar sem höfundurinn beitir ljóðrænum tækjum endurtekningar í frásögninni, þar sem við sveflumst á milli vitundarsviða og leggjum bókinu loks frá okkur, einni ósvikinni lesareinslu ríkari.
1: Gauti Kristmannsson sagði hér frá bókinni Veiðistöng handa afa mínum eftir kínverska Nobelskáldið Gao Jingxian sem nýkomin út í þýðingu rithöfundarins Gerðis Elíassonar.
2: Og við ætlum að halda áfram í þýðingum.
1: Leikkona, fyrrum þjóðleikhússtjóri og doktor í þýðingafræði eru þrír titlar sem allir eiga við Tinnu Gunnlaugsdóttur. Doktor Snappbótin nýjasta rósin í hnappagatið, en hún varði nýverið doktorsverkefni sitt sem bar titilinn Lifandi texti, áhrif þýðinga á sögu leiklistar iðkunar á Íslandi. Og hingaði við sjá hún komin, Tinna, vertu velkomin.
3: Takkaði fyrir.
1: Og til hamingju.
3: Já, takk.
1: Ef við byrjum bara svona á aðal atriðinu hér, það mörg þarna úti og ég þar á meðal sem að höfðu hreinlega ekki hugmynd að þú var að leggja stund á þýðingafræði. Hvernig hófst þú vegferðin sem fræðikona?
3: Já, þetta var nú eiginlega svona ráðaðist upp sem svolítið tilviljanir þegar ég lauk minni starfsævi sem hafði verið ævi annarsvöm þá einhvern veginn vantaði mig verkefni, mér langaði að vera grúsk í einhverju og við vorum þá byrjuð að sigla við eigin, við hefðum fest kaup á gamalli tréskútu og vorum mikið í sænska skerjagarðinum. Sonur okkar býr í Stokkólmi og hans fjölskylda og það svona kannski dróa okkur svolítið á þessar slóðir. En síðan vantaði mig eitthvað til að fást við meira og ég ákvað að læra sænskuna almennlega. Af því það svo miklu skemmtilegra þó að mín kynslóð sem að lærði dönskuna nokkuð sæmilega sko, við getum yfirleitt bjargað okkur á Norðurlöndum. En það bara svo gaman að kunna málið almennilega, samskiptin við heimafólk verða allt önnur. Þannig að ég fór í bíanámi í sænsku og það var bara svo gaman, það var ekki bara tungumálanám, heldur líka menning og saga og sænski lektorinn Lars Göran Jóhansson var gjöfull og skemmtilegur. Þannig að því ég var búið með það nám, þá einhvern veginn myndaðist eitthvað svona tómarúm og hvað gerir maður þegar maður búin að læra tungumál? Ég fór í þýðingafræði og því ég var búið með það nám þá svona já, ég fekk góða kvatningu og ákvaða að reyna samin að þetta tvennt þar að segja það sem ég fengist við í lífinu, leiklist og þessa nýju menntun mína. Þannig að ég fór að skoða svolítið þýðingar leikrita og ritgerðina byggja þannig upp að þetta er svolítið leiklistasagan. Ég byrja í raun og veru á núllpunkti þar sem það engin leiklist, það ekkert, það engin aðstaða til að stunda leiklist á Íslandi og hún hafði meir og minna allt sem lauta skemmtinu í landinu hafði meir og minna verið bannað eða dagað uppi. En svo byrjar þetta eins og oft hefur verið vísa til í herra nótt í Skálholtsskóla þar sem að skólapiltar byrja að leika hlutverkaleiki og síðan þróa

0: þróast það út í það að þeir fara að leika styttri leikþætti og ég svona rek svolítið hvaðan komu áhrifin og hvað voru þeir að leika og síðan þegar skólinn flytur til Reykjavíkur þá verður þetta svolítið hluti af bæjarlífinu að fara á sýningar hjá skólapiltum en það auðvitað kemur allt í gegnum Kaupmannahöfn á þessum tíma og það eru menn sem sigla á milli, sildir menn eins og það voru kallaðir sem að hljóta hafa borið með sér allavega sögur af leikhúslífi í Kaupmannahöfn, kannski einhver handrit sliturur en þar var Lúðvík Holberg aðalmaðurinn á sko 18. öld og fram á þá 19. Og hérna það eru fyrst og fremst hans leikrit sem að verða kveikjan að því að menn fara stæla, búa til sínar eigin versjónir, laga þetta að heimamarkaði að svona fyndni heimamanna og svo, þróast þetta síðan út í það að leikritin eru tekin þau þýtt og staðfærð.
1: Einmitt.
0: Og svo verða á sér stað hið eiginlega þýðingastar þegar leikrita þýðinga byrja. En Ég geng út frá því að þýðingar hafi verið mjög mikilvægar og í raun og veru lagt grunninn að leiklistastarfi á Íslandi og menningaskipti við önnur lönd, samskipti við önnur lönd hafi síðan í gegnum tíðina nært þetta leiklistasamfélag á Íslandi og gert það verkum að við, sko þróunin var talsvert tröð þegar hún byrjaði.
1: Mm.
0: Og við vorum tildurlega fljóta tilengu okkur nýjar stefnur og strauma auðvitað, þegar leikfélagið er stofnað undir aldamótin 1897. Þá verður leiklistastarf samfellt, en það eru fyrst og fremst danskar komedíur sem eru leiknar til að byrja með. En metnaðu stóðu til að gera stærri hluti og raunsæið og naturalismin og allt þetta og þá, það kallaði önnur vinnubráð tíðenda og ég er svolítið að stúdera hvernig það lýsi sér.
1: Einmitt.
0: Og síðan er það auðvitað þessi stóra áskorun að takast á við klassikina, að takast á við Shakespeare, Tjekkov og smá saman gerist það og ég skoða svolítið hvernig það gerist. Ég aðalega, sko, titill ritgerðarinnar lifandi texti, vegna þess að ég aðalega fást við sviðshandrit og texta sem ætlaður beinlínis til að leika á leiksviði. En við eigum auðvitað, menn þýttu hér Matthías Jochumsson og Steingrímur Thorsteinsson þýttu snemma Shakespeare, bylna 1860 til 1890. Ha. En það var fyrst og fremst til að reyna þanþól tungumálsins og til að þjóðin gæti að minnst ákvæmsti lesið hluta af leikhúsbókmenntum heimsins á sinni eigin tungu. Vegna þess að á þeim tíma var engin möguleg á því að setja upp slíka sýningar.
1: Mitt, eins og nefnir þá er þarna áherslan á texta sem er ætlaði til lifandi flutnings á leiksviði sem er eitthvað sem við vitum lítið í það minnst að leifið mér álita sem svo almenningur er alls ekki sérfóður það svið og það er að síður eiginlega störf og hlutverk þýðenda og þarna lítur á sniðmengi þessa tekja og ég velti fyrir mér að þú nefnir vinnubrögð þýðenda hvert ætli framlag þeirra sé í þýðingu á leiktextum þú nefnir staðfærsluna sem að á bara við í sumum tilfellum hvert framlag þýðenda til leiktexta almennt séð
0: sko þýðendur auðvitað flutt okkur þessar heimsbókmenntir með þýðingum sínum en þýðingar taka ekki bara til texta þýðinga heldur eiga þær sé svo margvíslegar birtingarmyndir í leikhúsi. Það líka ýmiss konar aðlögun og hagræðing texta og það eru jafnvel innanmálsþýðingar eins og það kallað þegar að formi texta breytt, þegar að leikverk búið til upp úr bók. Það líka á sinnhátt þýðingar en það, svo fer ég í sko fræðin líka og það kannski innan þýðingafræðinar hefur leiktexta ekki verið gefin mjög mikill gaumur. Hann hefur yfirleitt verið flokkaður eins og fagur bókmenntir, en hann sker sig svolítið úr og það er kannski það sé fyrst og fremst að fjalla í ritgerðinni. Það er hvernig leikhúsið mætir textanum, hvernig leikhúsið nýtir sér bókmenntirnar með því að túlka þær á sviði. Leiktúlkun, þar að segja túlkun leikarans frá texta yfir í það að standa á sviði og flytja hann, hún líka á sinn hátt þýðing. Mm-hmm. Þannig að þýða texta af blaði til að hann skili sér til áhorfenda.
1: Það eru tvö lög af þýðingu sem eins
0: og
1: stað.
0: Já, og þar eru endalausir möguleikar. Við veitum alveg hvað blæbrigðið þýða. Og svo eru þetta leikhúsið mætir textanum og þegar að þýðandi þýðir sviðshandrit, þá er hann í raun og veru, hann er ekki að hérna, skila verki sem er tilbúið til útgáfu. Heldur, er hann bara einn hlekkur í ferðalagi textans til áhorfandans.
1: Einmitt. Og leikari hefur náttúrulega það rými sem að leikstjóri færir honum til túlkunar og blæbreiða og þessar þýðingar sem hún nefnir.
0: Já.
1: En hvað rými allir þýðandinn hafi til þess að leggja eitthvað til textans eða ljá honum eitthvað karakter að sitt framlag? Hvernig er rými þýðandans skilgreint þegar kemur að leiktexta?
0: Já, sko, þegar að þýðandi er fengið til að þýða leikrit, þá er það oftar en ekki í tilteknum tilgangi. Það er ákveðin markmiðsetning með sýningunni. Þannig að í dag er það þannig að þýðendur vinna yfirleitt með listrænum stjórnendum. Þeir eru settir inn í, sem sagt, hvað leikstjórinn vill fá fram með sýningunni.
1: Einmitt.
0: Og vinna á þeirri fórsendi. Og það á fyrst og fremst við sko, sígild leikrit, vegna þess að, eins og þú veist og við vitum, þá er stöðugt verið að taka eldri leikrit og nýþýða þau, nýtúlka þau. Ég veit ekki hvað við höfum séð margar nýtúlkanir til dæmis á Shakespeare-verkefnum.
1: Kirsubergarðinum.
0: Eða Tjekkof, og það skiptir allir máli hvaða línu þú leggur. Og sama á við um leikgerðir. Ég tók það nú saman í ritgerðinni, ég með talsverða svona rannsóknarvinnu sem ég legg tilgrundallar, að það hafa verið 30 uppsetningar á leikgerðum eftir skáldskap Halldórs Laxness í Íslensku leikhúsi og þar af til dæmis 8 á Íslandsklukkunni og þá sko, er spurningin hvaða vinkil tekur þau? Einhverjir hafa sagt pólitísku söguna, samfélagslegu söguna, samskipti Íslands og Danmerkur, ástarsöguna, sögu Jóns Hreggviðssonar. Þú getur tekið mér safnan pól og alveg eins og síðasta uppfærslan á Rómeó og Júlíu sem að Þorleifur Arnarsson setti upp í Þjóðleikhúsinu. Þar er þýðingin, já, maður getur sagt að standi tiltölulega lítið eftir af texta Shakespeare's. En sagan er þetta og kjarninn sem að leikstjórinn vill að komi fram, hann er kallaður fram með þýðingavinnunu í samvinnu við leikstjórann. Og þetta finnst mér svo spennandi vegna þess að í þessu tilfelli þá verða þýðingarna svo mikið nýskapandi afl.
1: Já, yfirleitt er það nú bara lína í leikskrá, þar sem fram kemur hver er þýðandi verks. Eins og við nefnum hér þá er sjónum takmarka beint að hlutverki þýðanda sem er veiga mikið og dýrmætt. Hvers vegna heldurðu að það fái svona litla athygli svo raun ber vitni?
0: Ég veit ekki, þetta er kannski sammerkt með höfundum og þýðendum að þetta ásvaldið að gerast það sjálfu sér þegar að Þjóðleikhúsið opnaði þá var eins og stóru orðin sögðum en heldu að nú bara myndu leikskáldin geisa fram á völlin með ný leikrit og hérna, en því var svo sem ekkit gefin eitt gaumur. Menn áttu bara sendin handrit, hann sagði mig það, föðurbróður minn Agnar Þórðarson sem átti nokkur leikrit á fjölum Þjóðleikhússins og Iðnó á 7. ára 20 síðustu aldar, að það var bara spurningum að sendin handrit og svo var það samþýttið ekki og svo kom hann ekkit meira nálægt í. Þessi samskipti er ekkit mjög frjó í leikhúsi. Og sama átti við þýðendur að það var jafnvel samlestur var jafnvel byrjaður þegar byttu það þarf að þýða leikritið. Þýðandinn var kallaði til og þurfti að gera þetta alveg með tíma. En með svona meira faglegri stjórnun í leikhúsunum hefur þessum þætti verið gefin miklu meiri gömur bæði höfundum og þýðendum og það er að hefur verið að skila sér við hlutfall erlendara leikrita á verkefnaskrá leikhúsana var yfirgnæfandi lengi framan af. Nú er þetta orðið tiltölulega jafnt og hérna, það sem við vorum alltaf að þykja eða þessi menningar hraðbraut frá Evrópu til okkar, hún er komið agreinar í báðar áttir. Innlendir höfundar eru líka farnir að leggja til leikverk sem eru þýtt og ná máli erlendis.
1: Einmitt, mann hefur séð það á frumsýningum síðust ára á erlendum verkum á íslenskum fjölum að þá er af og til eru upprunlegir höfundar fengnir til landsins í tengslum við frumsýningu. Sérðu meira af þessu samstarfi í staðan fyrir að þetta séu bara einangruð ferli hvert í sínu horni þar að segja að þýðandi upprunlegur höfundur, leikstjóri, listrænir stjórnendur eigi í samtali. Þetta er að batna. eða hvað?
0: Já, og leiklistin samvinnulist. Það verða allir þættir að vinna saman, annars gengur það ekki. En svo líka, svo kem ég líka inn á aðra tegum þýðinga sem að ég þessi sko miðlun sem á sér staði í beinu samstarfi, eins og þegar erlendir leikstjórar hafa komið hingað og kafað ofan í texta, við getum með mér talað Shakespeare, Lía Konung, 1977, eða vitringarna þrjá frá Vilnius þegar þeir komu og rýndu í Tjekkóf og settu upp í samvinnu við íslenska leikara og einhvern veginn komu með algjörlega nýja sýn á þessi verk. Þessi miðlun er líka mjög mikilvæg í leikhúsi og hún er svona eins konar, já við getum sagt, miðlun á menningar áhrifum. Það liggur kannski í kjarna þessar rannsóknar. Öll þessi menningar áhrif, hvernig listgrein verður til, þar sem hún er ekki til fyrir, hvernig hún næra að hérna, nær máli fyrir erlend áhrif og vegna þess að fólk heima fyrir er áhugasamt og tilbúið að leggja á sig talsverða vinnu til að ná að höndla þetta, fá að vita hvað þetta er og gera þetta sínu.
1: Einmitt. Hvaða vinnubröð ætlið að segja sem að fólk þurfa tilinka sér til þess að geta sérstaklega þýtt leikteksta því hann hefur náttúrulega mikla sérstöðu sem teksti út af fyrir sig, þarf að afla sér einhverja sérhæfingar til þess að geta þýtt slíka teksta?
0: Ég held að sérhæfingin sé fyrst og fremst fólkinni því að þekkja leikhúsið af því að leikteksti, hann þarf að vera svo aðgengilegur. Hann þarf í raun og vera að vera á talmáli og talmáli hvers tíma til að áhorfandinn sem situr í salnum þurfi ekki að vera grubleik og að býta hvað átt við með þessu. Og jafnvel þegar sígild leikrit að ræða og bundin texta, þá þarf hann að vera svo skýr og það er, ég held að sé, það fyrst og fremst sem þýðandinn þarf að ná að tilenga sér og það kemur svo mikið í gegnum það að þekkja leikhúsið.
1: Einmitt. Eigum við Íslendingar góða þýðendur leikteksta?
0: Já, við eigum marga frábæra þýðendur og það svolítið gaman að því hvað mikilvægi þýðenda þráttur alltaf að vera meira og meira vegna þess að það er undantekning ef eldri þýðingar notið aftur einmitt af því að talmálið breytist svo rætt og markmiðsetning hverra sýningar getur verið svo ólík. Þannig að yfirleitt að kalla þau til nýrþýðandi, við eigum til dæmis 5 þýðingar á Macbeth og það er ekki vegna þess að þær hafi verið ómögulegar fyrri þýðingar. Allar þessar þýðingar eru nú eru mjög góðar en þær eru með sín blæbriði hver fyrir sig.
1: Einmitt. Lendur þú einhvern veginn í því sjálf, er þú starfandi leikona að eiga við afleitt þýðan texta sem var svona styrður og styrbrusarlegur einhvern veginn?
0: Já, ég get allavega sagt að í mörgum tilfellum þá tók ég þátt í uppfærslum þar sem að fyrstu vikurnar fóruð aldrei í það að menn voru að skiptast á skoðunum þýðinguna. Oft á tíðum var þýðandi kallaði til og eitthvað breyttist eða hann samferði viðkomandi leikar að leikhópin að þetta ætti að vera svona. En þessi samvinna, sem sagt, að það sé hægt að mæta leikhúsinu svolítið og jafnvel einstökum leikurum, það er mjög jákvætt.
1: En hvað tekur nú við að lokinni doktorsvörn? Ætlar að fara að þýða leikrit eða hvernig ætlar að nýta þetta?
0: Þetta var nú meira og minna svona, já, ég svona litist svolítið út í þetta. En hérna, og taldi mig trú að ég væri svona bara að föndra við þetta lengi framan af. En svo bara kom að því að ég varð að taka ákvörðun. Ætlar að gera þetta í alvöruð ekki. Og ég er nú þannig að ef ég byrja á ykkur þá vil ég helst klára það. Þannig að ég kláraði þetta. Nú er ég ákvæmlega glöð með að vera búin að ljúka þessum áfanga en sviðið er opið, ég veit ekki hvað ég geri en eitthvað verður það
1: Einmitt. Þú byrjar allavega ferðalagi til Svíþjóðar í sænska skerjagarðin og ég raunverulega tefja þig frá því að pakka niður, ég þakkaði kærlega fyrir komuna í Viðsjá, Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona fyrrum þjóðleikhússtjóri og nú doktor í þýðingafræðum
0: Takk að þið fyrir

0: Guðrún Sóley ræddi hér við nýdoktorinn Tinnu Gunnlaugsdóttur doktorsritgerð og vörn sína.
1: Og talandum bókmenntir, heimsljós skín nú skært hjá meðlumum í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. En það næsta bók sem við munum taka fyrir í klúbnum hér í Víðsjá. Verkið fjallar ævi Ólafs Kárasonar ljósvíkings, baráttu hans við raunveruleikan og hvernig hann samræmir hann skáldsýn sinni.
0: Í vor átti ég fund með tónlistamanninum Davíð Þór Jónssyni í Gljúrasteini þar sem við ræddum tónlistatengsl Halldórs Laxness. En í spjalli okkar komum við einnig inn á bókina Heimsljós og listaverkið World Light sem Ragnar Kjartansson listamaður vann upp úr skáldsögunni. World Light er sjónverk sem setur bókina upp sem leikverk og sýnir á fjórum skjáum. Davíð Þór Jónsson lék þar aðalpersónu skáldsögunar, Ólaf Kárason ljósvíking. Ég ákvað að spyrja stóru spurningarinnar. Hvernig var að vera Ólafur Kárason við gerð World Light?

Sagan byrjar í Þjóðleikhúsinu á jólasýningu Þjóðleikhússins fyrir einhverjum árum síðan þar sem að Kjartan Ragnarsson leikstýrði heimsljósi og hafði þá ekki leikstýrt dálítinn tíma í leikhúsinu og þarna fæðist þessi hugmynd hjá Ragnari Kjartanssyni, sinni hans einhvers konar sviðsverk eða einhvers konar verk upp úr heimsljósi í kjölfærið á þessu verða til tvö verk í rauninni annað verkið sviðsverk sem var sett á svið í Fólksbuna, leikhúsi í Berlín sem svona eins og hljómsveitaverk í fjórum þáttum eins og symfónía kannski fyrir sviðsmynd sem að Ragnar gerði sem var ótrúlega fögur ef ég má segja frá að það voru sem sagt svona handmálaðar krossviðsblötur og tjöld og það voru silki öldur og það var eldur og brunnin kofið og þetta var svona frásögn án leikara, það var engin leikara sem steig á stokk á svið, það var bara sviðsmynd en það var eins og risavaxi málverk og við þetta málverk var lifandi hljónsveit og kór og ég fekk það verkefni að sinna, svona eiginlega fyrsta sinna á ævinni og eina kannski að stjórna hljónsveitinni og kórnum, hafandi verið náttúrulega náin vinur og samstarfsmaður Ragnars í þá ábyggilega 10-15 ár en Kjartan Sveinsson gerði þess að tónlist við verkið og þetta er þess að annað verkið sem spratt upp úr þessu hérna, þessum jarðvegi og þetta fræ varði eða svona tvö verk hitt verkið er síðan að Ragnar hertók svo að segja TBA 21 sem er safn í Vínaborg, Austurríki og tók yfir safnið í rauninni í heilan mánu 30 daga en safnið var samt opið fyrir gesti á meðan á verkinu stóð og ákvað að gera kvikmynd ákvað sem sagt að kvikmynd og gera bíómyndina heimsljós eða sem sagt svo ég vitni í Halldór Laxness að sem sagt kraftbirtingar hljómur guðdómsins það varð nafn verksins í Fólksbunni og svo World Light varð enska þýðingin á heimsljós og þetta var ákveð að leika á ensku og þegar Ragnar sem sagt fyrir að segja mér og okkur frá þessari hugmyndum heimsljós í Vínaborg þá sagði hann langaði að safna allum sínum vinum og samstarfsfólki til að kvikmynda verkið og hérna og barnabarn skáldsins hann Halldórsson hann var átti hluta máli og kom að handritsgerð og skrifum mjög klár og fljótur til verka og ótrúlega humorískur og skemmtilegur og svo segir Raggi við mig hérna já og þú eru að vera með og ég sagði já ég hlýt að geta að spila eitthvað nei hann Kjartan sér músíkina og þetta er alls að segja en þú ert Ólafur Kárason segir hann við mig og ég fyrir bara að hlæja fyrst og fannst þetta náttúrulega fásinna fáránleg hugmynd að fá eitthvað mann sem kann ekkit að leika á eða fannst hann ekki geta það og ég sagði já þú hérna þú verður að vera þú ert Ólafur Kárason segir hann við mig og segir ég er sko ég er svo fjarri því að vera Ólafur Kárason og barðist í hérna bökkum og móti þessu og ég sagði ég skal gera allt annað og reyndi einhvern veginn að forðast þetta alveg eins og í gat og þekkti þá heimsljós aðeins en hann gaf sig ekki og hafði svo flott hjá honum að vera bara ágengur og eða fara fram á að ég erði með og ég sagði, ert þú ekki Ólafur Kárason? Nei, ég er að fylgja fólki gegnum verkið þannig að Ragnar stóð fyrir utan og eftir á, núna mörgum ára síðan sé ég að hann var hoppaði yfir þessa hulu, þessa fínu línu þannig að var kannski eins og sá sem fylgist með að vera að segja frá þetta er ekki eins og heimildamein dokumentar þetta er nánast eins og hann var fyrir utan huluna eins og í tá og svo fylgist með þessu eiga sér stað er fyrir utan kringustæður aðstæður og úrverður að það var ákveð að við fórum þarna og byggum, lifðum og hræðust í því að búa til heimsljós á 30 dögum og ná utanum 3-4 senur á dag og það þurfti að smíða sviðsmynd og gera búninga og þurfti að æfa senur og hann bað Kjartan, pappa sinna koma og vera leikstjóri verksins sem var algjörlega frábær því að Kjartan listilega klár, frábær hérna leikstjóri og svo einhvern veginn að ná að kenna allir þessari
hersingu af, af listaspýrum og, og vinum. Flestir kunni ekkit að fara á svið og leika að fara með texta þannig. Þannig að hann náði einhvern veginn að teima fólk inn á þessar inn á þetta svæði að fara að flytja þessa sög og vera inn í þessu verki sem heimslaus er og ég hefði nú aldrei geta hugsa mér að gera þetta hefði ekki kjartan verið þarna þá fór þetta úr frá því að vera svona, já við, við erum kannski bara við erum bara að gera svona kringum ástandsverk gerum bara þetta og það heitir heimsljós og við kannski vitum ekkert mikið meira svona aðeins skoðum söguna en þá fór þetta frá, frá því að vera svona hugmyndum ástandsverk og í það bara kafa ofan í söguna þannig ég bara fór djúft ofan í söguna og svo byrja ég að skoða handriti frá þeim og þurfti bara setja við ég bjó þá í Berlín nýbúin að hitta eiginkonu mína hérna lífsförunaut þá og byggum bara saman í Berlín að undirbúa meðal annars að fara að stjórna verkinu í fólksbuna þannig að allt í einu var ég bara fastur í heimsljósi hvort ég vildi það ekki og þetta eru tvö rosalega ólík verk en tónlistin tengdist vegna þess að Kjartan að hluta til notaði stef og klefsur og búta í heimsljós mynd, myndverkinu sem var síðar til þess að var síðan stór hluti uppi staða í tónverkinu sem ég síðan lærði svo vel og það var flutt alveg tugskipta ég man ekki ábyggla 40 sýningar svona ef mér minni rétt og var rosalega góð og gefandi reynsla og krefjandi allt henni var ég að gera tvo hluti sem ég held ég myndi aldrei gera að leika Ólaf Kárason á ensku eða leika þar sem var listræn kveikmynd og vera síðan stjórnandi að stjórna hljósetaverki í leikhúsi þar sem engin leikari steg á svið og þetta er svona algjörlega ófyrirsjáulegar aðstæður þannig að bláköld spurning hvernig var að vera Ólafur Kárason það var alls ekki tægilegt í rauninni þá var eiginlega ekkert tægilegt við að vera hann í 30 daga að það er ekkert eins fjarri mér eða mínum persónleika held ég eins og en eitthvað er Raggi sagði og í gegnum tíðan að Ragnar sko að jú, þú ert hann og það var svo flott, hann eitthvað einn togaði svona, hann var ekki að íta það var svona togaði eitthvað einn þannig að við fórum bara inn í þetta stykki og allt í einu var, fórum maður inn í þessa sko sammannlegu tilfinningu við erum stundum að setja okkur í spora annara, hvort sem viljum við ekki, við erum ég er þú, þú ert ég, við verðum þessi hugmyndum samkennd og samlíðan og þetta og það held ég sé svo það sem að dái staði fari góðra leikara þeir ná eitthvað neginn að vera holdgera þetta og holdgervingar eða vera næstin eins og kameljón bara verði eitthvað manneski að fara í framan mann og hérna, ekki það að mér hafi fundist ég takast neitt sérstaklega vel til eða ekkit upptekinn af því heldur vorum við bara öll þarna saman en þetta var sérstaklega krefjandi að sitja og tæta í sig þarna tug blaðsýður á ensku og reyna eitthvað neina breytast jólaka og svo líka á ensku þetta alltaf, hljómar sér allt öðruvísum maður svo upptekinn að reyna dvelja í þessu fagra máli íslenskunar og allt í nú vorum við bara eitthvað að leika þarna á dapurleiri ensku í dag eftir dag í hérna Vínarborg en að því sögðu var þetta magna mögnu lífsreynsla og ég held að enginn hafi geta séð fyrir síðan þetta verður sem sagt innsetningaverk á fjórum skjám allt í gangi á sama tíma og þetta verður svona bara mjög sérstætt verk sko

0: Davíð Þór Jónsson, tónlistamaður, rifjaði hér upp hlutverk sitt sem Ólafur Kárason í verki Ragnars Kjartanssonar Vold Light sem unni var upp úr skáldsögu Halldórs Laxness Heimsljósi. En Heimsljós er næsta bók til umfjöllunar í lestra klúbbi Víðsjár, aldrei lasi Laxness, og fer sá þáttur í loftið 16. september.
1: Viðsjá verður ekki lengri að sinni, við ljúkum þættinum hér á tónlist sem Eiríkur Guðmundsson hélt sérstaklega upp á. Já, það David Bowie sem tekur hér við boltanum.
0: Við þökkum samfélgina í dag og verið sæl.

0: Komdu huganum á hreyfing og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á laugardaginn klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkominn. Opið fyrir umsóknir, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Síðustu innritunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. 25-90% afsláttar af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiportið.is. Harðparkedagar, harfiðar var. Uppliðu ævintýra heim Mexíkó, bændaferðir.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport24.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverkstæði Jóa. Dalvegi 16A í Kópavogi.
4: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Hvernig hljómar rafbíll? DX.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtré Vírnet.
9: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Í boði Betlehem, vitringarnir þrýr snúa aftur með glænýja sýningu. Tryggðu sæti inn á vitringarnir3.is. Grín, grúf og gæsa hús.
12: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
13: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin. Alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
14: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
16: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
17: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
18: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
19: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Rannsókn á E. coli hópsmiti á leikskólanum Mánagarði í Reykjavík í október 2024 en enn til meðferðar á ákærusviði lögreglu. Árni Bergur Sigursson, settur sviðstjóri ákærusviðs, segir aðeins einn hafa stöðu sakborning sem vildi ekki gefa upp hver það væri. Ekki liggur fyrir hvort gefin verði út ákæra. Ákærusvið hafi í tvígang sendt málið aftur til lögreglu síðan í janúar. Foreldrar stúlku sem lá þungt haldin á spítala fóru fram á lögregla rannsakaði málið. Í kröfu sem lögfræðingur lagði fram fyrir hönd þeirra kemur fram að ekki verið betur séð en að gáleysi starfsmanna hafi verið svo stórkostlegt að það jaðraði við ásetning. Kröfunni var beint að félagsstofnun stúdenta sem rekur leikskólan en ekki starfsfólkinu. E. coli hópsmitið rakið til rangrar meðferðar á matvælum. Rússar krefjast þess að fá strax til baka skip sem í gær var kyrrsett við kolanámu bæinn Barentsburg á Svalbarða. Skipið var kyrrsett að kröfu ukrainska ríkisorku fyrirtækisins Naftogas sem krefst bóta frá rússum. Alþjóðadómstóllinn í Haag kvað upp þann úrskurð 2023 að rússum bæri að greiða Naftogas bætur vexti og lögfræðikostnað vegna upptöku á eignum við innlimun Krímskaga. Utanríkisráðandi Rússlands kallaði sendiherra Noregs á sinn fund í dag og kom hörðum mótmælum á framfæri. NRK greinir frá því að sendiherran hafi lagt áherslu á að Norðmenn væru staðráðnir í að finna lausn á málinu og gera sitt til að aðstoða rússneska ríkisborgara á skipinu. Yfirvöld í Noregi segjast ekki eiga beina aðild að málinu, það sem milli enga aðila og rússneska ríkisins og byggja úrskurði Alþjóðadómstólsins í Haag. Ríkissáttasemjari segir alls óljóst hvort samningar takist í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna fyrir 15. september. Deilendur undirrituðu í sumar sameiginlega yfirlýsingu að stefnt væri að því að ná samningum fyrir þann tíma. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir deiluna snúna og stöðuna óbreyta. Spurður hvort kaup Icelandair á Fly Play Europe hafi haft áhrif á viðræðnar, segir ástráður kaupin vissulega hafa verið til umræðu. Þreytukönnun flugmanna FIA sem fjalla var í Kastljósi í gær hafa eftir móti ekki borist í tal á fundi í dag. Og vegna bílana á umferðarljósum eru lokanir við Breiðholtsbrú, ljósin bíluð í morgun og verið að gera við þau. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni eru miklar tafir á umferð og ekki er vitað hvenær við gerð líkur. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl í lestinni í dag, hlustum við á 30 ára gamla tónlist og tölum arkitektur.
1: Já, hið íslenska bókmyndafélag gaf nýlega út glæsilegt yfirlitsrit yfir verk Sigvalda Þórðarson, arkitekt sem við þekkjum nú flest hérna.
0: Og, eða höfum allavega séð húsin hans, eða búið í þeim jafnvel.
1: Já, sko, við höfum alveg 100% séð þau, sum okkar sem eru mjög heppin hafa kannski búið þeim. En Albína dóttir hans skrifaði bókina og hún hérna, kom til mín og talaði við mig um þessa merku bók en ekki síst um arkitektur yfir höfuð og pappa sinn. Þannig að þetta var mjög áhugavert spjall og mjög góð bók.
0: Heyrum erum það á eftir. Við ætlum líka að heyra bandaríska rapparan Yasin Bey sem er þó betur þekktur sem Mos Def. Hann er á leiðinni til Íslands, verður með tónleika í næstu viku. Hann Ég sló í gegna það meðan 10. áratuginn en nýtur mikilla virðingar í hiphop heiminum. Davíð Róts ætlar að fara yfir feril Mos Def en svona þetta nýtilkomna flóð amerískra gullaldar rappara til landsins þeir koma hérna einn á fætur öðrum. Þetta kveikir líka svona tilvistarlega pælingar hjá Davíð.
1: Já, Mos Def er bara komin þangað.
0: Já,
1: hann er að koma
0: já,
1: til Íslands.
0: Einmitt.
1: Akkurat. Ég var reyndar líka frétta af öðru skemmtilegu tónlistatengdu.
0: Já.
1: Strumpaplatan Strumpastuð er víst komin inn á streymisveitur.
0: Aha, þetta er auðvitað stórmál sem við verðum að gera einhver skil í þættinum líka.
1: Ég ansar hættum það.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta er lestin 5. daginn 3. september.
1: Já, ég var svo ánægð þegar ég fréttaði þessu með strumpana því ég á einn lítinn strump, sko.
0: Já.
1: Og hann hefur ekki heyrt strumpamakarina eða neina þessum klassísku slögurum.
0: Immi, þetta er svona tónlist sem að mótaði örugglega bara heila kynnslóð eða allavega kynnti sko ýmsa poptónlist fyrir ákveðin kynnslóð af börnum.
1: Já, það voru náttúrulega ábreiður af frægum erlendum lögum bara frá alls konar tímabiljum, meiri sem einhver íslensk lögarninni líka. En svo hefurninn fór ég að hugsa mynda sko svona sem fullorðin hvað þetta er í raun og veru sérstakt, ég meina ekki manni eftir neinum öðru batnaefni sem við fengið þessa meðferð.
0: Einmitt, að taka einhver svona erlend poplög, já, sem ég nýja texta við það.
1: Já, briljant texta.
0: Já, einmitt. Sko, ég veit um mann sem að kom nála þessu, sem þetta var útgefandi á þessari plötu strumpastuð frá 1996 sem núna loksins komin inn á Spotify. Já, hvað að heyri honum að þessu tilefni? Þetta er Jónatan Garðarsson sem að starfaði lengi hérna á Rás 1 og Rás 2 sem dagsvakirðamaður.

0: Má ég ekki bara fá þig til að segja hvað þú heitir og, og hvað þú varst að gera árið 1996?
1: Jú, ég get líka að fara aðeins aftar þegar, þegar sko þetta byrjar
0: okay,
1: og svo er það ekki betra.
0: Jú, það er betra.
1: Ég heiti Jónatan Garðarsson og árið 1979 var ég að vinna í fyrirtæk sem heiti Steinar. Það kom svo hugmynd að gefa út plötu sem hafði komið út í Hollandi með Father Abraham and the Smurfs. Og Smurfs eru sömu típur og heita Strumpf á belgísku, Smulfene á dönsku mm-hmm. og þeir voru, það var þýtt skriplandir á íslensku. Og plata kemur út, Haraldur syngur fyrir Father Abraham og síðan bara svona hækkaður upp raddir, Gunni Þórðar var svo sem pródúseraði þetta. En á sama tíma að koma til Iðunni bækur og þar heita þessar sömu típur Strumpfarnir. Og við eiginlega náðum samkomulagi milli þessara fyrirtækja að ef við færum á, í fleiri blötar þá myndum við fylgja bókaútgáfunu og nota nafni Strumpar þó að skriplar hafi verið svona sniður að nafna okkar viti
2: Haraldur Sigurðsson kemur aftur við sögu hjá okkur í kvöld nú ætlar hann að syngja skriplasöngin markfræga

0: nema hvað að nokkrum árum setna þá kemur út kom út myndbandsbólur með strumpunum þar sem að Laddi talar fyrir alla og þetta var útgáfa sem að við stóðum að og fengu réttindi fyrir þá var hann og Barbara sem teiknuðu þá en síðan gerist það ein jólina þá vantar okkur jólabötu og þá var ákveð að gefa út strumpajól og það var stuttur tími þannig ég var settur í það að gera alla textana strumpatextana
1: okay.
0: sem sagt jólatexta fyrir strumpana og þess að bara redda svona

0: síðan líður og býður og það er eitthvað lítil sala og þá kemur upp hugmynd að taka eins og það hefur gert í Skandinavi og einhverstar annar staðar þekkt bara dægulög sem voru vinsala á þeim tíma fá að leifi þess að búa til strumpatexta við þau þetta var ellen dægulög og gefa þetta út og þá var sniglabandi fengið til þess að sjá að syngja og taka upp og gera allt og það þessi plata sem fekk nafni strumpastuð og varð alveg gríðalega vinsalt þetta 1996 og þá ég búin að lenda í strumpanum nokkru sinnum
1: Já.
0: Og mér fannst minn tími eiginlega bara komin mín sæng var uppbreitt þar að segja ef að strumpanum voru það sem að var langflottast og seldist mest í blötu útgáfunni þá gæti ég bara hætt þessu
1: Já.
0: Og árið setna hætti ég
1: þá kemur strumpastuð tvö og
0: Já.
1: Heldur þetta áfram
0: Já.
1: Og 30 ára setna ertu hérna að tala strumpana í útarpinu
0: heldur ég losna aldrei við þetta en sko það fyndna við þetta þegar að Haraldur var að syngja með strumpana þá voru korona sem voru brúðuleikhúsið og brúðubíli það voru fengið til að búa til íslenska strumpadúkur og svo var vörusýning í Laugardalshöll þar sem að Halli mætti og dúkkurnar og fluttu þessa dagskrá fyrir börn það var, var mjög mikið að krökkur sem mætti á þessa sýningu og þetta var bara brúðuleikhús og Halli hann var alltaf ekki að syngja, hann var bara að mæma og ég var rótari á strumpunum
1: Já Hérna, en þessar plötur sem koma þarna þá áður sem sagt 79 skriplarnir og þetta, eru það hérna, eru það frumsamin lög, eða það ekki sem sagt, tökulög?
0: Jú, þetta allt tökulög sko, þetta, til dæmis þessi Haraldur í skriplarlandi það voru bandarísk svona dægulög in the mood og hitt og þetta sem var bara búið að gera strumpatexta við lög sem voru komin sko úr vend þannig að það var að taka þau og gera hvað sem var við þá og svo fór sérstaklega yfir

0: Síðan er jólablatan, það eru bara svona, það eru þekkt gömul jólalög og jólatrí og eitthvað svoleiðið sko og Tannenbaum sem er bara gamalt þjóðlag og með þessi heimsum ból, það var einu textin sem ég breytti ekki, mér varst það ekki hægt en það hefur það verið svona að fara yfir strikið en síðan gerist það að það er einhver sem fær þessa hugmynd úti að taka bara þessi tægulu sem eru vinsæl þá eru strömbarnir orðnir svona mjög þekktir út allt og sjónvastættin er búin að vera og búið að selja þetta á myndbandsbólum og alla við hana þannig að það gengur yfir á nokkrum árum og svo náttúrulega eru núna er búið að endurgera allar strömbana í mynd og greinlega tölvu gera það á alla þannig að þeir eru allt öðruvísi það er svona, þeir eru kannski líta betur út heldur en gerðu í gamla dag þeir voru bara teiknaðir en þetta gengur aftur og aftur og aftur og það er svo merkilegt
1: En hérna, en þessi plata sem kemur hérna árið 1996 og hún einhvern veginn náttúrulega selst alveg gríðarlega, eða ekki?
0: Jó, þetta var bara sumarplatan, svo sem seldist langsalega best þetta sumar og þessin er númer tvö gerð þarna stuttu setna. Strippastu tvö Mörgum fannst þetta að vera rosa skrítið sko og ekki alveg við hæfi en krakkarnir þeir gliftu við þessu og þetta var alveg þetta var fullkomið æði sem að koma aftur þarna
1: En þarna er þetta ekki þú sem að sérum textana eins og
0: Nei, þarna er ég svona ég er bara útgáfustjóri og bara vinn í þessu með mínu fólki og mínu samstarfsfólki og sameigundum við áttum þetta saman þetta fyrirtæki þá var þetta spor og en þarna er ég eiginlega bara svona komin í það að ég fann að hugsa eitthvað annað, mér langar að fara og gera eitthvað annað, ég búin að vera þessu í tæp 20 ár og reyndar í útarpi og skrifa í blöð og leiðsögumaður og hitt á þetta með alltaf en þetta fannst mér svona að vera að fara að halla dálítið undan fæti hvað þetta varðaði
1: Einmitt. Hérna, en hverjir eru það, þannig eru sko Hall og Latti, hérna, þeir eru ekki, þú segir, hvað er að sníklabandið sem
0: að sér? Sníklabandið er fengið til að gera þetta og þeir bara fóru inn í hljóðver og svo var bara hægt á segulbandunum og svo rattirnar spýtaðar upp eða það verður svona skærari og kallari.
1: Það er bara sú aðferð, það er bara hraðað, röddin er bara spiluð hraðar.
0: Já, það er bústalega þannig.
1: Já.
0: Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð lengi og alveg þekkt sko chipmunks í bandaríkjunum og margt annað og til dæmis í þegar smölfenni komu út í á myndbandi í það var bíómynd kringu 1980 eitthvað svoleiðis í Danmörku og þá voru allir með svona háa raddir sko það Já. Var smölfenni smölf það var hann svona

0: hear the thrill you get.
1: Textarnir þarna eru nú svona nokkri eða allavega nokkuð smellnir. Þarna, þetta er Jónas Friðrik Guðnason.
2: Hann gerði fyrstu textana á skriflöfbjörðuna líka.
1: Já.
2: Jónas var náttúrulega svona aðal textasmiður landsins um tíma eða mörg ár. Byrjaði með Ríotri og svo tók hann að sér alls konar verkefni bæði fyrir hinn og þessa og svo vann hann náttúrulega mjög lengi með Björgvini Halldórssyni líka.
1: Já.
2: Og Jónas var alveg afburða textasmiður og mjög svona góður íslenskumaður og fær á sínu sviði.
1: Einmitt. Það er hérna, einstaklega skemmtilegt hérna, í upphafslagi þessar plötu frá 96, það sem er hérna, Macarena, lag sem var náttúrulega mikið æði á þessum tíma og þarna notar hann sko flámæli til þess að hérna, rýma hérna, milli Macarena og Vena.
2: Já, það þurfti náttúrulega að vera svolítið snjall til þess að láta þetta ganga upp af því að það, sko, það sem að var krókurinn í laginu varð að vera í því eins og Macarena var gett að búa til eitthvað annað þarna þannig að hann, og hann bara listi það. Já. Og Macarena var lag sem við höfum fundið í gegnum portugalska samstagsæðal okkar og hollenska sem höfðu gert þetta lag vinsælt og við komum inn á saplötu á Íslandi og það var gríðalega vinsælt hérna þannig að það var ekki inn í þessum pakka sem koma utan, heldur var þetta bara gert sérstaklega, þannig við völdum svolítið úr líka.
1: Einmitt, já, þannig að þetta var ekki, platan í heild sinni kom ekki hérna frá, að utan heldur, hérna Macarena, þá var bara nýr hljóðfæraleikur.
2: Já, og við bara völdum þetta, lög sem við vissum að voru vinsælega höfðu gengið og töldum að myndi ganga, þannig að þetta gekk alveg upp og seldist bara hraðar heldur en heita lumur.
1: Já. Og núna þetta komið á Spotify, þannig að núna getur fólk haldið áfram að hlusta á þetta og þú mætir áfram í viðtöl að ræðum þetta næstu 30 árum.
2: Sennilega.

0: Strumpa Magarena af plötunni Strumpa Stuð frá árinu 1996 texti eftir Jónas Friðrik Guðnason. Ég spjallaði þarna við Jónatan Garðarsson og mér finnst alveg svona skilnjalegt að hann hefur svona eiginlega hrökklast úr útgáfubransanum þegar hann sá fram á að þetta yrði það eina sem hann ég myndi allavega ná að selja sko, að það væru strumpablötur.
1: Já og nú hann hér, ég veit ekki hversu löngu síðan að ræða þetta.
0: Já.
1: En við ætlum nú að ræða nýutkomna bók einn merkasta arkitekt Íslandsögunar, Sigvalda Tórðarson. En það var dóttir hans, Albína Tórðarson, sem skrifaði bókina og Pétur H. Ármannsson skrifaði líka aðfararorð og einn kafla mótunarár arkitektsins. En þessi bók merkilega því leiti að hún fer ekki bara yfir verk Sigvalda, heldur líka drepið á ævi hans, alveg frá því hann fættist og sama með námsárin hans úti. En ég settist niður með Albínu og hún sagði okkur frá bókinni og ræði líka stuttlega arkitektur nútímans.

0: Já, velkomin Albína Tórðarson. Þú varst að gefa út bók föður þinn.
1: Það nú reyndar íslenska bókmenntafélag sem gefur bókina út.
0: Já, en þú ert höfundurinn. Og þú skrifaðir megnið á bókinni en svo var það Pétur H. Ármannsson sem er þarna með aðfara orð og eitt kafla um skólaár Sigvalda, ekki satt?
1: Já, hann með kafla um mótunarárun í Danmörkurunni og svo var hann náttúrulega óþreytandi að íta mér út í þetta.
0: Já. Og hvernig byrjaði þessi hugmynd að gefa út þessa stóru bók?
1: Hún byrjaði nú í rauninni af því að ég hélt fyrirlestur hann fyrir 20 og eitthvað árum síðan í Hafnarhúsinu og svo blundaði þetta alltaf ykkur staðar en það erfitt að láta verða af hlutunum stundum en ég fundur alveg í þetta fyrir svona 5 árum.
0: Þannig að það hefur verið nokkuð langur aðdragandi að þessu?
1: Já, og ég var alltaf búin að safna alltaf efni og ég tók smá kipp svona fyrir svona eftir hrun einhvern tímann og náða að tala við þá sem að eftir, þá voru á lífi sem að unnu hjá honum. Það er ýmislegt við tíman að gera þannig að alveg að komst svo í þetta þegar ég samdi við Hið íslenska bókmyndafélag að gefa bókina út. Hún í rauninni í reitröð arkitekta.
0: Já, akkurat. Og þú ert dóttir Sigvalda og ólst upp þarna í kringum hann þar sem hann var væntanlega mikið við störf á heimilinu eða hvað?
1: Ég er alltaf alinn upp á teiknastofu og við sískina. Teiknastofa var alltaf heimilinu.

0: Við erum hræðileg stíðis og eitthvað nátt. Þannig að ég gat ákvað mjög slurma að verða arkitekt líka.
1: Og það eitthvað sem þú sagðir strax upphátt eða var þetta eitthvað sem að þú svona...
0: Nei, þetta bara talaði ekkert mikið það.
1: Nei, þú vissir þetta bara svo fóst í skólan seinna og...
0: Já, ég svona sá hvað stemdi.
1: Já, akkurat. En þetta eru náttúrulega í bók...
0: Það voru öðruvísi þá, þau voru ekki svona alltaf að viðra skoðanir sínir.
1: Nei, akkurat. Þau voru kannski aðeins hljóðlótari bara.
0: Já, hugsa það.
1: En já, ég líka veit því athygli að bókin hún er ævisöguleg. Þetta er satt ekki bara samansafn verka Sigvalda, heldur er þarna alveg góður kafli hans bara uppvöxt og ævi.
0: Já, og svo skrifa ég kafla þarna heimilin sem ég ólst upp á, sem eru, heim að selja þau, fjögur.
1: Akkurat. Þannig að
0: þetta er svona... Þetta persónlegri kannski bókheldur hérna bækunar sem eru margir þetta.
1: Já, akkurat. Og mikið að myndum, fjölskyldumyndum og alls konar. Voru þessi hús sem þú ólst upp í, voru það hús sem að hann hafði teiknað?
0: Já, fyrsta húsi sem að við byggum í var, við byggum í vildi í eigin húsi, má segja. Ég hef lengst að gesta sjálf líka.
1: Já, einmitt. En hann einmitt var með ákveðna stjórnmálaskoðanir sem komið dálítið í veg fyrir það kannski að hann hefði fengið ákveðin embætti eða fengið að teikna opinbera byggingar?
0: Hann teiknaði nú, hann sótti tvisar um opinbera embætti og hann alltaf fekk þau ekki. En hann, opinbera byggingar, það var nú helst vinstri sinni bæjarfélög sem hann teiknaði fyrir.
1: Já, hann var sósíalisti, sérstætt, já.
0: Og í blöðum hann að kallaða kommunisti og þegar hann þegar fólk sem hann teiknaði fyrir íbúðurhús til dæmis, það var ýmist starfsmannafélög og annað og það sem hann kannski var ekki alveg eins pólitískt en svo voru það yfirleitt viðskiptavinir sem að þurft ekki voru ekki háðir það voru mikið að læknum til dæmis þeir voru ekki háðir þeir voru ekki annan hátt inn í kaldastríðin sem geisaði þarna þessum tíma sem var mjög svæsið.
1: Já, og þeir fengu hann til þess að reisa fyrir sig íbúðu hús þá.
0: Já, hann teknaði mikið einbýlshús.
1: Og þetta eru svona glæsileg hús. Þetta hafa verið ríkir menn sem að fengu hann til þess að tekna þau fyrir sig.
0: Bygging og kostnaður og yfirleitt að saman, þetta voru ekki ríkir menn, það voru menn sem gátu lyft sér að vera ekki háður pólitikinni.
1: Já, einmitt. Og var þetta eftirsótt alveg bara frá byrjun hans ferils að fá hús frá Sigvalda?
0: Nei, þetta er alltaf fyrst eins og gerist þetta fyrst og fremst alltaf vinur og frændur og kunningjar og en þetta er svo setni hluti ferilsins.
1: Já, það sem þetta varð að einhverju svona sem þykir kannski dálítið fínt eða hvað?
0: Já, það þóttu, ég held að það hefur nú fyrst og fremst verið það gæði íbúðunar voru gæði húsana voru meira, það var meira hugsað fyrirkomulagið.
1: Þannig að þegar fólk var kannski búið að fá smá reynslu að því að búa í íbúðunum, þá kom í ljós hvað þetta var þægilegt og góð íbúð.
0: Ég til dæmis, mér finnst ágæða að nefna tvö hús sem eru ábyrjandi og það er fjölbýlishús við Skaftahlíð. Það er starfsmanna stjórnarráðsins sem byggir það hús og það var vandað til verka og í rauninni ef maður horfir á það þá er þetta svona eins og venjulegt hlíðarhús nema það er ekki rishæð, það er bara þrjár hæði, það er bara einu íbúð á hverri hæð og allar íbúður snúa í allar áttir þannig að þetta er eiginlega alveg sambærilegt við húsir á móti, þannig séð kjallarinn var eitt herbergi á íbúð þannig að menn, í byrjun það voru nú oft svona unglingar þar niðri sameiglegt eldhús og sameiglegt bað en svo er nú flestum húsum uppgöngunum búið að selja þessar íbúðu sem bara frá, þannig að þetta er alveg þegra hæða hús og svo að hitt dæmið er Hátún 8 sem er mjög sko, það eru fjórar álmur allar íbúður hafa þrjár áttir það eru tvennar svalir á öllum það,

0: Já, terrasvalir á, fyrir ekki, það á, terrasvalir á stjórnarhansblokkinni. En þannig að þetta svona öðruvísi íbúður, þetta var hugsað svona fleira heldur en...
1: Já, hugsaðum kannski lífsgæði fólksins.
0: Þetta var hugsaðum lífsgæði.
1: Akkurat.
0: Þetta svolítið umhugsaða verð á þessum tímum sem menn byggja bara núna í tvær áttir og kannski bara í norður og birta og slíkt skiptir verulegu máli.
1: Já, þetta minnum mitt aldrei á bókina Jötunstein sem að Andrisnær skrifaði hérna og þú hefur lesað hana eða hvað.
0: Já,
1: þar einmitt var þetta mikið atriði fyrir arkitektunum að það kæmist ljós inn alls þar og að húsin snýru rétt. En svo, hérna, svo einhvern veginn í ferlinu þegar verktakin er búin að reisa húsi þá hefur ýmislegt glatast. Sem að var kannski hugsjó.
0: Ég hef nú það skoður að það nú meðal hans vegna þess að það eru allt aðrir aðilar að byggja núna. Það eru menn sem eru að fjárfæst í steypu, hvernig sem þeir sama eiginlega hvernig þeir gera það. En á þessum tíma var fólk að byggja yfir sér sjálft.
1: Já, þannig
0: að það... Það er stór munur þar á.
1: Einmitt. Þetta náttúrulega allt annað að sko... kaupa sér lóð og láta það reisa hús sérstaklega yfir sína fjölskyldu.
0: Já, en sko, starfsmannafélög voru víða myndu því þau fengu lóðir og þá voru menn að hugsa sinn hag.
1: Og þegar starfsmannafélag er með lóð og lætur reisa þar svona fjölbýlishús, er þá starfsfólkið sem er í því félagi sem að hefur eitthvað skonar
0: það stjórnin sem það byggingarnefnd eða stjórn innan það menn koma sér saman það
1: Já.
0: En það er önnur hugsun heldur en bara þess nokkuð einn sama hvað, ef það steypa þá var það bara það er önnur hugsun heldur en vera byggja fyrir peninga
1: Já, akkurat, það var aðeins öðruvísi svona...
0: fyrir ágóða
1: Akkurat En þessi bók er á tveimur tungumálum, sá ég
0: Nei, hún er nú bara inngangur
1: Já, er inngangurinn sem sagt á íslensku og ensku
0: hittir ekki og það var allt of flókið
1: Já, þá væri bókin kannski aðeins og þykk
0: Já, hún er nógu þykk nú
1: hún er mjög stór og hún er uppfull af myndum en það er kannski sko útlendingar hafa náttúrulega mikinn áhuga á íslenskri byggingalisti þegar þau koma hér og þá geta þau alltaf að lesa inngangin og skoða svo myndirnar.
0: Já, og þessum hafa áhuga arkitekt, þeir eru nú nokkuð góður í að lesa hvaða tungumáli sem er þannig séð.
1: Já, en alltaf að nóga myndum.

0: Hvernig gekk að taka þetta allt saman? Þú segir að þú hefur verið aðeins í dálítið langan tíma.
1: Ég það alltaf leitað að myndum og það leitað að... Það alltaf teikningarsafnið, hann geymdi nú teikningar eða vinnugögnin sín á mjög sérstakan hátt. Það geymdi þetta í skjalaskap og teiknaði mikið á A4.
0: Já.
1: Því að það var vegna þess að hann fekk ungu berkla og... og áttu erfitt með sko tegði sig ekki langt frá borði þannig að það er mikið límpapír þarna
0: Já, það áhugavert en hann sem sagt hélt því öllu til haga og það var þér aðgengilegt í rauninni þegar þú varst að taka þetta allt saman fyrir bókina
1: Þjóðskala saman
0: Já, já
1: Það með tegninga það
0: Akkurat
1: En flestir geyma þetta í möppum sko
0: Já, einmitt.
1: Það var hann daldið furðulegt einhvern tímann spurði ég Gísla Halldórsson sem að vann alltaf þeir voru saman með teiknustofa á árunum 1940 til 1947 og svo byggum við í sama húsi nokkur ár. Það var, ég spurði hann einhvern tímann hvar gemduðu teikningar þarna þegar ég ban ekkert eftir sko, neinum, það var engin skúfuskápar og hann bara mynduði þetta ekki. Það var skúfundi hverju teiknaborði En svo mann eftir þessi skjalaskápar sem hann kemdi allt í, bara venjulegir skrifstofus skjalaskápar,
0: já.
1: Þeir komu mjög snemma, þannig bara hliðina hjá okkur. En það fór allt inn í möppu sko og þetta var ekki aðferð sem að menn notuði yfirleitt. Ég hef kannski segið þetta annars þar.
0: Nei, þannig að teikningarna voru, þú gast auðvitað fundið þær, svo alls konar upplýsingar hvert og eitt verk í bókinni.
1: Já, það alltaf byggingarna teikningar eru geymdar.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega kannski þekki ég þetta betur heldur en margir aðeins veit.
0: Já, þú hefur bara verið að fylgjast með gegnum árin. Og...
1: Já, ég hef það. Það er ekki mikið til að bréfum. Að fjölskyldu það bjuggu bara að fjóra systur hans í Reykjavík. Allir hérna voru út á landi. Þannig að það var svona aðal... Og þær tóku sér nú til eftir hún ekki láta aðra vera að gramsa í sínum bréfum og það hendu öllu.
0: Ég skil, þannig það ekkit á þjóðskjalasafninu á því.
1: Nei, það pössuð upp á það.
0: Einmitt.
1: En ég held ég eitt, kannski eitt bréf frá húnum.
0: Já.
1: Þau kvorað þeirra, fóraldrar minna skrifuðu bréf, það var ekki. Það var mjög misjæmt í fjölskyldum.
0: Já, mér langaði líka aðeins, fyrst hann var sósialisti, og hann teiknaði svona þessar módernísku byggingar. Mm-hmm. Eru tengsl á milli stjórnmálaskoðananna og stílsinn sem hann valdi þegar hann var að teikna?
1: Já, það má nú kannski segja það einhverju leiði. En hann var náttúrulega bara... Þegar hann líkur námi á listaskólanum, þá er hann náttúrulega, þeir eru búin að tekna hérna fullt af húsum í Reykjavík, Hlíðunum og Túnunum og Vesturbænum og hann og Gísli búin að reka teknastofu saman í 6 ár.
0: Já, þegar hann var í náminu.
1: Þegar þeir fara út aftur, því að hann fekk berkla og lá að senka honum tæp 2 ár, sko.
0: Já, akkurat.
1: Þeir eru hvorugur þeirra viðvanningar þegar þeir geta til þessi arkitekta. Þetta er lögverndað starfsheiti og þeir voru það ekki fyrir en eftir 1940.

0: Hefur þú orðið fyrir áhrifum af hans stíl í þinni sköpun?
1: Það verða allir fyrir áhrifum, öllum mögulegum áhrifum. Ég náttúrulega alinn upp í þessu umhverfi. En ég get mjög illa sagt hverjir eru áhrifu valdar. Þeir eru margir yfirleitt.
0: En þú notast aldrei svona, þú notast stundum torf, kannski, og já, ég var nefnilega svona að skoða já. Byggingarnar þínar og byggingarnar hans og það eru vissulega líkindi, en þetta er samt, þetta er á engan hátt, sko, það sama.
1: Nei, það er hver tími hefur sinn.
0: Akkurat.
1: En það er ábyggilega aldrei mikið sama hugsun.
0: Já, myndirðu segja, þú tækir kannski innblástur frá honum varðandi upplifun fólks inn í rýminu að hérna öllum líði vel og þessi ljós og birta og hérna og svona hafi þessa mannulegu hugsjón líka.
1: Það ég náttúrulega alinn upp á þeim tíma sem það þótti sjálfsagt. Alveg eins og hann, en það er ekki...
0: Það kom ekki annað til greina.
1: Nei.
0: Einmitt.
1: Það er aldrei merkilegt að það er sko náttúrulega verið að gagnrýna núna mjög mikið þessa dimmu íbúðir og glugga litlu og snúa í norður og allt það sem samkvæmt byggingar reglugerð hér áður fyrr var ekki leyfilegt. Svo er núna verið að breyta því að setja byggingarreglugerð þar sem að er kafli sem heitir ljósvist. Og ég, mér finnst, það nú forvitnilegt að lesa þann kafla, það eiginlega ekki þetta, það sem hét í byggingarreglur gerðinum gömlu, það var að 10% gólffatamáli, gluggar ætti að vera það. Þetta var nú bara einföld regla, en þetta eru margar línur og það er skýrslu til að svara til að uppfylla þessar.
0: Þannig það komin einhvers konar nýregla en hún mjög flókin.
1: Já, hún er nú bara komast í gagni núna en hún, ég skil ekki alveg hvað menn að fara. Það er sko löng skýrsla og uppfylla þetta. Þannig að svona fyrir veld fólk þá ekki að skilja þetta. Þetta verður eins og svona með aðrar svona, ef þú horfir á gamlar aðal upptrætti með byggingum, þá stendur ekki, þá er það bara teiknaður, þá stendur mjög lítið á þeim, stenda málin og standa svona en núna bara skýrslugerð, þetta er skýrslugerð og þetta er smá, þetta er sko fæstir sem lesa þetta
0: Heldur þetta sé íþingjandi fyrir fyrir verktakana?
1: Þetta er vinna fyrir margaða skrifa skýrslur,
0: já.
1: Meina það held ég að fólk þarf að hafa eitthvað að gera
0: Já, en það er nú svo sem fínt að það sé allavega eitthvað verða að pæla í þessu Núna.
1: Já, það vont ef að vera að pæla í þannig að það sé ekki hægt að skilja hvað við mér að vera.
0: Nei, það reynda rétt. En það var sérst bara 10% af flatamáli golfsins, það ætti að vera stærri.
1: Og það máttur ekki vera með íbúður bara í norður.
0: Akkurat, og veistu hvort að það hafi verið innleitt aftur að varandi hvernig íbúður
1: snúa? Nei, það kemur allt fram í ljósvistakablanum.
0: Já, og hérna...
1: Ég er bara, þú skal... Ég man ekki núma hvað er enn, tíundi kafli held ég, þetta er mjög fróðlega lesning.
0: Í byggingarreglugerðinni.
1: Í byggingarreglugerðinni,
0: já. Þetta er áhugavert. En eru öll verk Sigvalda í þessari bók?
1: Nei, en það er verkefnalistin er allur.
0: Þannig að listin aftast innheldur öll verkina.
1: Já, hann er númeraður, hann gerði mjög með öll grein fyrir. Það stenda, jafnvel þetta númer og hver er eigandi en svo stend, er kannski mappan tóm og þá er þetta bara tóm mappa.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að það er líka listi yfir þeirra sameiginlegu teiknistofu Gísla Aldurs og Sigvalda í bókinni.
0: Þannig þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Hvað segir þetta?
0: Það er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Það er tæmandi listi, já. Eins og listi getur við tæmandi. Það leynast alltaf ykkur hús sem maður veit ekki kannski og Það eru fjögur til dæmis sem ekki eru listuð. Já, það er bara eitt af því er sundlaugin Glúrasteini.
0: Já.
1: Það, hún, sko, vissu allir að hann hefði teiknað hann og Sigurður Thoroddsen, vinnur hans, var mágur auðar. Og þeir voru náttúrulega þetta speglar, ég maður eftir þessu líka. En svo finnst ekki þetta einasta teikning og það er á að fara að gera safn. Þegar húsið verður samt þá þarf bara að teikna alltaf upp og þá var hringt í mig og spurt hvað þið geti fundið ykkur teikningar, það ekki einasta teikning
0: Nei,
1: það eina sem bendi til þess er að það teikninga húsinu sem Ágúst Pálsson gerði Hún er í safninu.
0: Í fórum Sigvalda, sem sagt. Og þannig að hann hefur bara vippað upp hérna sundlaug og...
1: Það gerðist bara að farði heimsókn á sunnudagsmorgnum og en svo þeir sem voru að vinna þetta verk, að þeir hringdi mig og svo hitti ég eitthvað setna og spurði hvernig fór þetta eiginlega? Jú, það hafði komið inn til þeirra að ég held að það hafði verið múrari. Hann vissi allt um en það hafði unnið verkið. Og hann gat bara staðfest þetta á teikningu.
0: Já. En honum var sem sagt ekkert óviðkomandi, hann hannaði sundlaugar, eða þessa sundlaug, hann gerði brú eða brýr.
1: Það kom arkitekt að það koma yfirleitt að brúm líka, eða gerðu þetta.
0: Já, og svo voru þetta sko risastóra byggingar, einbýlishús, fjölbýlishús, sumarhús, þannig að þetta var mjög fjölbreytt.
1: Arkitekt að það sagði þetta er svona.
0: Myndir þú segja enn í dag að arkitektur séu að fara
1: svona? Það er það sem hefur breyst mjög mikið. Það er sérstaklega breyst í það að það er alltaf stórar stofur og hlutafélög og útveldastofur að verða kaup upp fyrir það ekki, sko. Þannig að það er svolítið að hverfa og til dæmis samkeppni sem voru nú svona stórþáttur í starfverkið að það er áður fyrir. Það eru eiginlega hornar, þetta fer allt fram í svo miklu forvali og menn þarf að uppfylla svo mikil skilirði vera með 500 miljónur veltu og allt mögulegt sko.
0: Til þess að fá mögulega þá á að hann einhverja opinbera byggingu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, sjáðu bara Landspítal allt, hann er gott dæmi. Það búið vera mörg forval þar og svo verða þannig að þetta er svona annað, þetta er mjög annað umhverfi.
0: Og var til dæmis með Landspítalann, það var ekki haldin samkeppni eða hvað, var þetta?
1: Þetta var forval, það var valið inn og þá erum við sko einhverjir aðrir sem búa til forvalsgögn og það er þetta það telur allt mögulegt annað.
0: Já.
1: Og það sem meðan að starfstofa og það er nú svolítið svona umhugsunum verstveiknum þess að venjulega stóra stofur erlendis til dæmis, þær eru bara með eitt tím upp á 5-6 mann sem að sinna samkeppnum það komast ekki fleira að verkinu og svo er sko, en það er hins vegar fullt af vinnu sem skapast við að búa til öll þessi forvalsgögn það er stór það er mikið af vinnu sem fer í það
0: Ég sá að Sigvaldi hérna, að kemur fram í bókina hann tók þátt í samkeppni Ráðhús Reykjavíkur En fekk ekki.
1: Nei, hann tók ekki þátt við að hún varð ekki.
0: Hældu þau ekki keppnina?
1: Nei, það var fallið frá því. Hann alltaf lenti í útistöðum miklum út af þessu. Þetta var stórmál sem að hann kom ekki nálægt. Þeir voru þá báðir stjórn bæði Gísli og hann. Og hann hafði verið í undirbúningsnefnd. Og urðu mjög mikið illindi út af þessu. Og hann hérna kom ekki nálægt. Ætti þetta félagum eftir það.
0: Ég skil. Nei.
1: En svo skipaði Gunnar Thoroddsen að borgarstjóri þegar þetta var og hann skipaði áttamanna nefnd til að teikna ráðhúsið og tveir sögðu sig frá því út af öllum þessu, vildi ekki, þau voru búin að sem sagt fannst þeir ekki geta tekið þátt. Og tveir dóu á leiðinu, það voru fjórar arkitektar eftir þetta þegar loka til að vera skilað og svo var náttúrulega ekkert gert beira í hvað, 30 ár held ég?
0: Já, einmitt. Þetta var ekkert reist fyrir en löngu setna. En átt þú þér uppáhaldsverk eftir Sigvalda?
1: Ég er ekki mikið í því að vera að velja uppáhalds. En mér hafa alltaf fundist þessar byggingar skaftaliðar húsið, mjög fínt fjölbýlshús. Mér minnir að það hafa verið tölvöld mikið vesinn að náði í gegn að fá að byggja hús sem lá svona á lóðinni. Í þetta átt að vera stokkur eins og húsu við hliðina. Það var ekki einfalt að koma þessu í gegn. En þetta voru sterkir byggingar aðeinslega. Sem sagt, starfsmannafélag stjórnar sem var nokkuð sterkt og vann mikið.

0: Hvað heldur það sé við bygginga Sigvalda sem að gera það verkum að fólk svona er stolt að því að búa í Sigvaldahúsi og að litir hafi verið kendir við Sigvalda og hvað heldur það valdi því?
1: Já, það yfirleitt gott að búa í þeim, held að það sé og svona en varðandi litina þá vil ég nú koma því að sko, það sem að heita Sigvaldi litin núna það blátt og gult en hann notaði liti mikið alla mögulega þannig að meira að segja húsinu okkur inn á Laugarsvegi sem var nú byggt sem eignastofa og heimili að þar voru loftin í herbyggjunum hjá við fengum að velja að lita loftin þannig að og hann notaði mikið rautt og svona terrakotta rautt þessa ítlösku liti og það var alltaf auðveldar að vinna með þessi litið áður vegna þá var þetta bara blandað en núna eru allar mannleika versmiður að selja Sigvalda liti og það engin þér eins
0: Nei, einmitt Það kannski engin sannir Sigvalda liti
1: Nei, það meiðast hvernig þeir eru með stopn hver sér stopn og svo ef þið skiptu vélar þá breytist þetta líka
0: Já, en fólk reynir nú að halda húsunum
1: já,
0: eins og þau voru upphálega sýnist mér
1: Já, já, en sko þetta með hvað eru Sigvalda litir og ekki það er ekkert gefið að það sé alltaf eins
0: Nei, akkurat Albína Tórðarson til hamingju með nýju bókina og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur í lestinni
1: Takk að þið fyrir Takk

Miðaldar rapparar frá 10. áratugnum hafa streymt til landsins undanfarið og það verður ekkert lát á því í haust. Brooklyn hettin Mos Def væntanlegur á sviði í Gamla Bíói næsta 50. 10. september og svo að vona vesturstanda tríóinu The Alcoholics þann 7. oktober í Iðnó. Meðal nýlegra Íslandsvinna og sama hópi eru Farsight, Mobb Deep og Talib Kweli sem einmitt þekktastur fyrir samstarf sitt við Mos Def sem nú á leiðinni. Að fá margar af helstu rapphetjum æskuminnar á klakan fyrir Íslendinga að berja augum eru þetta mikill fengur þó að ég misgóðu formi séu. En einhverstaða djúft neðan úr vitund óraminna bærast á myrkari og óvægnari raddir. Sekundurnar döðunum, tíminn líður, tick-tock, tick-tock, þú ert orðinn gamall og staðnaður aumingiðinn. Lofaðar að breytast aldrei í vini pappa eins og tölu ennþá bara Jethro Tull og Pink Floyd í nændi sinu. Gullaldar rappið og tímareiminn sem það snýr minnir mig á að ég orðinn of gamall til að hanga með unga og fallega fólkinu en á sama tíma ómikill eilíðar úlingur og ekki búin að afreka nóg til að renna mjúklega inn í mína eigin kynslóð. Fergi kemur þetta betur í ljós en þegar hamburgarastæðir klastra nöfnum og ásjónum helstu rappara 10. áratugarins á veggina og matseðlinn rétt eins og Hard Rock og American Style mjólkuðu 20 ára gamalt cool klassíska rocksins á sínum tíma. Þetta virðist orðin óumflýjanlegu raunveruleiki endurvinnslu keðjunnar, þar sem núna Wu-Tang Clan okkar eigin Rolling Stones, Q-Tip og Five Dog Lennon McCartney í öxlindin í A Tribe Called Quest, Nas næsti Dylan og Lauryn Hill hlutverki Joni Mitchell. Maður á sama tíma slegin utanundir með skyndi miðaldrun og kýldur í magan af kynslóðabílinu. Ég vil þá árétta að þessar hugleiðingar hrörnin og dauða eru alls ótengd af því að 44. Afmælisdagur minn ber upp á næsta sunnudag. Ég veit, típisk meja.

Most Def er hins vegar af aðeins öðrum toga en þessi klassísku gullaldar rapparar. Hann nær fyrst athygli í lok 10. áratugarins, þá sem hluti af neðanjarðarscenu í New York sem oft var kennt við plötuútgáfuna Rockus. En förum nú aftur á byrjunarinn. Rappari er nefndur Yasin Bey, áður þekktur og raunar mun þekktari sem Most Def. En hann fékk nafnið Dante Terrell Smith hjá móðu sinni sem ýtti honum úr vör þann 11. desember 1973. Most Def fættist og ólst upp í Brooklyn í New York á 8. og 9. áratugnum þegar fátækt var umtalsverð og meiri hluti íbúana enn af afrísku bergi brotin. Löngu árin hvítir hipsterar í upphafi aldarinnar, vaknaðir fartölvum og pappapeningum, tóku hverfið menningarhernámi með hækkandi fasteignaverði og hröktu þannig megnið að svarta fólkið í burtu, hvers ekta mennsku og hráleika þá vildi einna helst fanga með flutningu.

Dante Taylor Smith var elstur í 12 sískina hópi og snemma kom í ljós að í honum leyndust listrænir strengir. Hann smitaðist af leiklistabakteríu í menntaskóla sem fylgir honum ennþá en ákvaða að hvíla hana eftir skólan til að einhenda sér í rappið. Hann stofnaði tríóið Urban Thermodynamics á samt félögum sínum úr menntaskóla árið 1994 og þeir gáðu út skífuna Manifest Destiny árið síðar. Platan flög ekki hátt en menn á réttum stöðum tóku eftir þessum djúpa bassarómi og músíkalskri rappbeitingunni og fyrir hann varði var hann Shanghaiður í gestahlutverk á 5. breiðskífu Deila Soul, Stakes is High, í laginu B.

Eftir þessa senustelandi frammistöðu á plötu Deila Soul árið 1996 fór boltinn að rúlla fyrir alvöru. Mos Def gaf út sína fyrstu smáskífu sem sólulistamaður, Universal Magnetic árið 1997 og komst í kjölfarið á samning hjá Rockus-útgáfunni sem á þessum tíma var stórveldi í neðanjarðarrapsinu New York borgar. Gaf til dæmis út plötur með Company Flow og Faramonds, auk vinsalla sapplatna eins og Soundbombing og Lyricist Lounge. Meðan tíund áratíðin kynntist Mos Def öðrum Brooklyn rappara sem kallaði sig Talib Kweli og þeir hófu samstarf undir nafninu Black Star. Þeir voru teknist ólíkir. Mos Def var með djúpa bassrödd og gat brostið í söng þegar sá gállin var á honum, en Talib Kweli var með bjartara rapsvið og orðaforða bókmyndafræðings sem hann flaggaði óspart í flokknum ljóðlínum og rými sem oft tegði sig yfir fjölmörg atkvæði. Þeir sameinuðust í áhuga og sögu og réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og gaf út breiðskífuna Mos Def and Talib Kweli are Black Star í september 1998 og hér beitir Mos Def söngröddinu fyrir sig í laginu Definition.

Farið víðan völl á plötunni en menning og saga svartra í bandaríkjunum og afmennskandi arfleif þrælahaldsins mynda rauðan þráð. Þar sem skáltum og fornum menningarþjóðum var rengt frá heimkynum sínum í Afriku og þær fluttar yfir Atlantshafið og niðurlaðar hvítri yfirstjett á amerískum plantekrum í 400 ár en tók samt einhvern veginn að tóra. Hvernig afkomendur þrælana börðust gegn aðskilinaðastefnu James Crow í Suðuríkjunum og fyrir borgarréttundum á 20. öld og hvernig öll þessi saga bergmálaði ennþá í hugarfari svartra og kerfislegum rasisma í New York nútímans. Í Thieves in the Night sækjaði til að mynda viðlagið í bókina The Bluest Eye eftir svörtu skáldkonuna og Nóbelsverðlaunahafann Toni Morrison.

Most Def and Talib Kweli are Black Star hlut mikla athygli og gríða góða dóma og Most Def var því rjúkandi heitur þegar hann hóf upptökur á fyrstu breiðskifu sinni sem kom út á vegum Rockus haustið 1999. Hann hélt áfram að vinna með svart í titlinum og hér á eins konar homeblesslegan hátt, Black on Both Sides. Betra báðu megin. Á framhlið umslagsins ljósmynd af andliti tónlistamannsins og á bakhliðinni einfaldlega hnakkin. Þá eru nokkrir mismunandi pródúsantar sem komu að Black on Both Sides, þannig að hljómur hennar er afar fjölbreyttur og það er mikið lifandi spilamennsku og meðal annars leita fanga í funki, jazz, raf og rocktónlist. Most Def hefur gefið út fjóra sóloskífur síðan, en enginn kemst þó í hálfkvist við þá fyrstu, þó að The Ecstatic frá 2009 komist næst í. Þó að Most Def sé mikið gáumenni og mjög andlega þyngjandi, virðist hann þó ekki algjörlega laus við holdlegar físnir. En þær koma nokkuð við sögu í vinsælasta lagi Black on Both Sides, sem í jafnframt hans stærsti slagur frá upphafi, Miss Fat Booty. Við skulum enda þetta á því og hlökkum til að sjá kappan í gamla bíói 5. daginn

0: Þetta var tónlistagagnrýnandinn Davíð Rúts en lastin verður ekki lengri í dag ég heiti Fríða Þorkelsdóttir
1: ég heiti Kristján Guðjónsson Jón Þór Helgason var á tökkunum og við endum þetta á Most Def með

0: opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Salka, uppselt í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Ekki missa skíðaævintýri í Ölpunum í vetur, bandaferðir.is. Gullkistan Vestfirði býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14 til 17, pakkhúsi Vík, smíðahúsið, strandagluggar og hurðir, Vilji fiskverkun og Vestferðastofa, komdu að sjá þú allt það besta fyrir vestan á Hólmavík. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, vatnsvirkinn og bílageirinn verið velkomin í Reykjanesbæ. Veislusalir, jólahlaðborð og ársátíðir, bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, krambúðinn og Benni Pípari, velkomin í Reykjanesbæ. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Reima, vetrafatnaðurinn er lentur, sportís, skeifunni 11. Auglýsendur athugið, birtingasalan býður auglýsingar á íslensku miðlum fyrir íslensk fyrirtæki, birtingasalan. Þú færð viðhaldslausa pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
2: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur. Já, takk.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Brennsurnar í lag. Hemill byrðavegstæði.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
12: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Hagkaup.
14: Gott kvöld. Formaður BSRB segir brýnt að undirbúa aðgerðir sem getur komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp. Ákvörðun hvort forsendu ákvæði samning á almennum markaði verði virkjað þarf að liggja fyrir 8. oktober. Stjórnvöld í Rússlandi kölluðu sendiherra Noregs í Moskvu á sinn fund í dag en rússneskt skip var kyrrsett við Svalbarða í gær. Norðmenn segjast ekki að beina aðildamálinu það sé milli úkraínsks fyrirtækis og Rússlands. Gjald skylda verður stutt klukkustund á P1 og P2 svæðum í miðborginum næstu mánaðamót. Fram að áramótum verða áhrifin metin og svo farið í heild að endurskoðun á gjaldskyldu, segir formaður umhverfis og skipulagsráðs borgarinnar. Og nýtt og stærra kvenna athvarf var formlega opnað í dag. Framkvæmdastýrna segir það ljúfsárt þörfin og aðsóknin hafi verið mikil. Þjóðhagsráð kom saman síðdegis og dagskrá var þríhliða samtal hins opinbera Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins verðbólgu og kjarasamninga. Ákveða þarf hvort forsendu ákvæði kjarasamninga verður virkjað í síðasta lagi 8. oktober.
15: Í kjarasamningum er kveðið á að ef ársverðbólga í ágúst er yfir 4,7% má segja samningum upp. Hún mældist 5,6%. Til viðbótar við umræður voru kynntar niðurstöður greininga þriggja starfshópa, meðal annars launaþróun og fjárhagsstöðu ólíkra samfélagshópa. Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir að hún hefði viljað lausna miðaðra samtal á fundinum.
16: Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúa betur hvað sé hægt að gera til þess að kjarasamningu verður ekki sagt upp.
15: Hún segir að kjarasamningarnir hafi verið gerðir til að bæta stöðu ákveðina hópa sem sé verri en annara.
16: Og það hefur ekki raungerst og þetta eru þá helst einstæði foreldrar, leigjendur og fólkavelendum uppruna sem á bara er upp með að ná endum saman.
15: Í umræðum verðbólgu þróun hafa gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga verið gagnrýndar. Jónbjörn Hákonarsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segir sveitarfélögin taka þessa gagnrýni til sín. Hann bendir á að þau hafi á síðustu árum gripið til aðgerða á borð við gjaldfrjálsar máltíðir í skólum. Hann segir að hægt sé að greina stöðuna betur þökk sé gögnunum sem voru kynnt á fundinum.
17: Þannig að ég vongóður meðan við tölum saman og meðan við sýnum í skilning hvert öðru að þetta er vandamál okkar allra og við þurfum að finna leið til þess að takast á það.
14: Sagði Jónbjörn Hákonarsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Stjórnvöld í Rússlandi krefjast þess að fá strax tilbaka skip sem í gær var kyrrsett við kolanámubæinn Barentsburg á Svalbarða. Skipið var kyrrsett að kröfu úkraínska orkufyrirtækisins Naftogas sem krefst bóta frá rússum.
18: Grunur um að skipið sem heitir Professor Moltjanov hafi verið notað við áróðu starfsemi og skipulagningu fjölþátta ógna. Norski sýslumaðurinn á Svalbarða segir að það hafi verið kyrrsett vegna úrskurðar héraðsdóms. Tryggja eigi að rússar standi við skuldbindingar sínar gagnvart úkraínska orkufyrirtækinu Naftogas. Fyrirtæki krefst þess að fá upphæð sem jafngildir 4,2 miljörðum bandaríkjadala í bætur eftir að rússar gerðu eignir þess upptækar við innlimun Krímskaga. Alþjóðadómstóllinn í Hag kvað upp þann úrskurð 2023 að rússum bæri að greiða Naftogas þessa upphæði í bætur, vexti og lögfræðikostnað. Utanríkisráðuneyti Rússlands kallaði sendiherra Noregs í landinu á sinn fund í dag vegna kyrrsetningarinnar. Þar var hörðum mótmælum komið á framfæri. Yfirvöld í Noregi segjast ekki eiga beina aðild að málinu. Það sé milli enga aðila á rússneska ríkisins og byggja á úrskurði Alþjóðadómstólsins í Hag. NRK, norska ríkisútvarpið, greinir frá því að sendiherra Noregs í Rússlandi hafi lagt á það áherslu á fundi sínum í utanríkisráðuneyti Rússlands í dag að normenn væru staðráðnir í að finna lausn á málinu og gera sitt til að aðstoða rússneska ríkisborgara sem hafi verið á skipinu.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Nýtt og starra kvenna athvarf var opnað í dag. Framkvæmdastýran segir að tilfinningin sé ljúf sár, þörfin fyrir þjónustu athvarfsins sé mikil.
19: Tilfinningin óraunveruleg eftir allan þennan undirbúning. Þetta fyrsta athvarfi á Íslandi sem byggt sem slíkt og allur undirbúningur með konur og börn í huga og hönnun en hún líka ljúfsár í rauninni. Hún sár yfir því að við þurfum að vera auka við þjónustu við þolendur kynbundins ofbeldis á Íslandi. Við myndum vilja vera skrúana niður.
20: Segir Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvenna atfarsins. Húsnæðið var formlega opnað í dag en verður ekki tekið í notkun fyrir síðar í mánuðinu. Það tvöfalt stærri en það gamla með 15 svefnrýmum, hvert með 3 rúmum. Auk fleiri herbergja og meira rýmis segir Linda nýtt húsnæði gefa færi á fjölþættari þjónustu við ólíka hópa.
19: Við getum einnig aukið við viðtalsþjónustun okkar en það svo þjónustu sem að vaxa hvað mest hjá okkur. Þetta 500 konur á ári sem koma til okkar til sem voru ráðgjöf og stuðning og áttu að sjá hvort það séu jafnvel í ofbeldis sambandi og þessi þjónusta mun stækka af því að nú höfum við meira pláss fyrir hana.
20: Þörfin sé mikil.
19: Það búið vera mjög mikið að gera í kvennaathvarfinu núna síðustu mánuði. Fleiri símtöl og fleiri sem vilja fá ráðgjöf og stuðning. Og kvennaathvarfið á Íslandi einstakt að því leita að það aldrei bið í kvennaathvarfið. Við tökum alltaf á móti konum og börnum. Þannig að við þurfum svona að aðeins minni tetris í þessu húsi. Við getum látið fara enn betur okkur hér.
14: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Gjald skildu tími á svæðum ertum P1 og P2 í Reykjavík styttist frá og með næstu mánaðamótum og bílastæðahús í borginni verða opin allan sólarringin frá áramótum. Formaður umhverfis og skipulagsráðs í Reykjavík segir að áhrifin verði með til næstu 3 mánuði og svo farið í heildar endurskoðun á gjaldskildu. Tillögur meiri hlutans breytingar á bílastæðamálum voru samþykktar í umhvers og skipulagsnefnd borgarinnar í gær. Meðal þeirra var að hætta gjaldtöku á P1 og P2 svæðin klukkan 8 á kvöldin í stað 9. Guðný María Jóhannesdóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðismanna, formaður umhvers og skipulagsráðs.
0: Við teljum að það sé rétt að gera þetta varfærnislega og stytta þennan tíma bara klukkutíma til að byrja með. Þannig erum við líka að tryggja því að það eru þetta íbúar hérna sem að þurfa að stæði á sínum íbúakortasvæðum. Eftir þrjá mánuði þá erum við með gögn í höndunum hvað áhrif þetta hefur og þá getum við tekið samtalið og tekið ákvarðanir út frá því.
14: Veitingamenn í miðborginni telji til dæmis að gjaldskyldan hafi neikvæð áhrif á rekstur. Í bókun samfylkingarnar var samráðsleysi við íbúa í miðborginni gagnrýnt og að breytingin kostaði alltaf 40 miljónir á þremur mánuðum vegna tekna sem tapast. Guðni segir að könnun verði gerð hjá íbúum samhliða breytingunum og í kjölfærið farið í heildar endurskoðun. Ráði samþýtti líka að bílastæðahús í borginni eruð opin frá með áramótum allan sólarhringin og öryggisgæsla bætt.
0: Og við ætlum okkur svo að fara í að skoða í rauninni bara svona rekstrar módeli á þeim. Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hinga til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á. Þannig að við sjáum fyrir okkur að vilja fá betri nýtingu á þessi bílahús, við viljum fá íbúa til þess að nýta þau meira mæli.
14: Sagði Guðný María Jóhannesdóttir. Eigandi hringrásar verslunarnar hringekjunar segir algengt að fólk geri stór innkaup á hraðtísku flíkum vegna þess hve ódýrar þær eru. Frakkar hertu í dag reglur hraðtísku.
20: Frakkar stefna að því að leggja gjald á hverja flík til að draga úr sölu og ódýrum fatnaði á netinu. Verðið oft mjög lágt og það getur virkað hvetjandi á neytendur að kaupa mikið. Jana Maren Óskarsdóttir á og rekur verslunina Hringekjuna sem rekur básalegu fyrir notaðar flíkur.
21: Sem við erum alltaf að hugsa er að ef að verðið svona lágt þá lítur einhver annar að vera gjalda fyrir það í keðjunni, framleiðslu keðjunni eða ferlinu. Þannig að það einhver sem ekki að fyrir greitt eða vinnu einhverfi ekki lægi, gæðin, hreinlæti, það alls konar.
20: Í hringakjunni á ekki að selja hraðtísku flíkur. Í byrjun var til dæmis lögð áhersla á að selja ekki flíkur frá vörumerkinu Shein.
21: Þetta orðið bara, það voru svo mikið úrval, fólk getur fengið betri verð, það að kaupa sumu flíkina í mismunandi litum, mismunandi stærðum. Þannig að við erum líka að sjá þetta dættin hérna hjá okkur flíkur með miðanum á eitthvað sem við vitum bara ekki hvað er, en maður sér það bara á frágangi og annað, þetta eitthvað sem fólk er að kaupa sér bara á netinu.
14: Sagði Jana Maren Óskarsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Barbara Hannigan stjórnar í kvöld fyrstu tónleikonum sínum sem aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þeir byrja í Eldborgi Hörpu klukkan 7 og er í beinni útsendingu á Rás 1. Ekki gert hlé á milli tónverkana á efnisgranni og það ekki síst til þess að tónverk Johns Cage sem nefnist 4 mínútur og 33 sekúndur fá að njóta sín sem best en það gjarnan kallað þekktasta þögn tónlistarsögunar. Hannigan stýrir sveitinni á 6 tónleikum í vetur og segir að fyrstu tónleikarnir verði mikilfenglegir.
22: Every program that I make it for myself, for the orchestra, for the audience to feel like it's unmissable. So I would have to say like these are 6 unmissable programs.
14: Og Barbara Hannigan segir skipuleggja alla tónleika þannig að þeir séu ómissandi. Það gildi alla 6 tónleikana í vetur. Veðurhorfur breytilega á 3-10 metrar á morgun og lítilsáttar skúrir, rigning eða súld á norður austurlandi og hiti breytist lítið. Þetta er spegillinn, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Mikið hamfara flóð varð í Nepal í lok ágúst, aðstæður og landslag hér eru margt ólíkar en þessi eru dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og komið af stað flóðbylgjum. Við byrjum samt á baráttu við skipulega glæpastarfsemi og úrræðum og heimildum lögreglu. Skipulögð glæpastarfsemi talna við aukist verulega hér á undanförnum árum og orðin flóknari og alvarlegri. Skipulagðir glæpahópar voru í vetur taldir vera 20 og að fjöldin hefði tvöfaldast á 10 árum. Í skýrslu ríkislögreglustjóra skipulagða glæpastarfsemi frá í vetur sagði lögregla stæði frammi fyrir erfiðu verkefni og þótt hóparnir væru ekki fjölmennir, nýttu þeir tækifæri og glufur og væru aðgangsharðari náður bæði við ungmenni og fólki í viðkvæmi. Í stöðu. Í byrjun árs var gefin út stefna stjórnvalda undir heitinu Öruggara Ísland baráttu við skipulagða glæpastarfsemi og í samráðsgátt stjórnvalda nú frumvarp breytingar á hegningarlögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem ætlað að ná fram árangri í þeirri baráttu. Meðal þess sem lagt til er að við rannsókn og skipulagðri glæpastarfsemi verði hámarks lengd gæsluvarðhalds 6 mánuðir í stað 12 vikna, skilgreining á skipulögðum brotahópi verði rýmkuð, frestur til að veita verjanda aðgang að gögnum verði 6 vikur að hámarki í stað 3, refsingar verði þyngdar, heimildir til upptöku ólögmæts ávenningsrýmkaðar og lögfest heimild til að nota löggæslumyndavélar og reka miðlegt kerfi fyrir vinslu og varðveislu á myndefni, svo eitthvað sé nefnt. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn á öryggis og greiningasviði hjá ríkislögreglustjóra, segir að í grunninn séu stigin þannig skref sem gera umhverfi lögreglu og ákæruvalds líkara því sem það annars staðar á Norðurlöndum.
1: Það ekkert í þessu frumvarpi sem ekki nú þegar í Norðurlöndunum og nær meiri hlutin af þessu nánast allt á öllu Norðurlöndunum. Aðeins nú blæbröðu munur á milli og kannski aðeins smá munur í tímalengdum varandi gæsluvarðhald heimildir í flestum tilvikum aðeins lengra eða tími sem að þarf að bera fyrir undir dómar á annars líkt. Þannig að það ekkert þarna sem að við þekkjum ekki frá samstarfsaðalunum sem við erum auðvitað að vinna með á hverju mennsta degi. Það sem að við erum að horfa til í þessu frumvarpi er að mæta raunulega því þeirri þróun sem búin að vera á undanförnum árum. Við sáum þess að þróun varandi skipulega brotastar sem aðeins og eftir Norðurlöndunum en eru núna komin á sama stað en við höfum raunulega ekki fyllt þeim í þeim úrraðan sem yfirvöld hafa til þess að glíma við hana.
14: Brotahópar, erlendir og innlendir hafa skotið að rótum, alvarlegum ofbeldis og vopnalaga brotum hefur fjölgað og það hefur komið til átaka milli hópana.
1: Það eru talsett margir hópar sem hafa náða fótfestu og maður má alveg líka spyrja sig, er það vegna þess að við höfum ekki haft sömu úrræðu og önnur lönd? Það má spyrja sig að því, er það einn ástæðan? Vilju við sem íslensk samfélag að yfirvöld eigi minni tækifæri heldur nari til þess að glíma við það? Er það okkar sín hefur verið svo að það eigi í raun og verið engin að græða á því að vera í afbrotum. Þannig að yfirvöld eigi að geta gripið inn í til þess að gera umhverfi borgarana öruggara. Það er auðvitað, það sem við höfum verið að horfa til er það að nánast í öllum málum sem að varðarskipulagabrot, þar sem við þá eru einhvers konar erlendar tengingar. Þær gera það verkum að við erum háð því að fá gögn og hérna svona ýmsar aðgerði sem er jafnilega verið að gera á sama tíma hjá okkur og öðrum og þá þurfum við raunulega að vera eins nálægt í öllum heimildum eins og önnur lönd. Þar að segja hvernig ferðu með gögn, hvaða heimildir hefur til þess að gera þannig að löndin séu í sínum aðgerðum að miða við það að aðgerði gegn brotahópum séu með þeim hætti að framvindan öll séu eins svipuð eins og hægt er.
14: Karlsteina tekur undir það að hálft ár í gæsluvarðhaldi sé langur tími en lögregla hafi rekið sig á að það sé orðið tímafrekara og flóknara að nálgast gögn við rannsóknir.
1: Þetta er langur tími, við erum alveg sammála því en það sem að við höfum raunulega verið að upplifa er það að tíminn sem við erum að bíða eftir gögnum til þess að klára mál, hann er alltaf að lengjast. Hann er því miður, það er alltaf, og það er ekki vegna þess að, eða kannski fyrst var hennst vegna þess að það er alltaf meir og meira gögnu sem tengjast. Öll þessu stafrænu gögn, það tekur lengri tíma að fá þau, að ná þeim út úr símtækjum, tölvum og öðru slíku. Þannig að það þarf að fara gegnum þetta og auðvitað erum við að hérna nota það tæknilegu leiðir sem hægt á hverjum tíma, en þetta hins vegar mjög tímafrægt. Og það þarf síðan samanburð oft við erlend lönd. Þannig að allt þetta að taka tíma og í flestum tilhugum meðan og þannig að þeir sem að grunaðir erum brotin eru ekki að vinna með okkur, þannig að það er ekki að hjálpa heldur. Þannig að þessi tími sem að við erum að benda á þarna eru núlega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að við erum ekki að byggja með eitthvað sem er ekki þekkt í öðru löndum. Það er aðeins blæbrögumur einmitt á þessu, hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuður sem að gæsluvarhaldi er hún. Þá er ég mest að vísa bara til Norðurlandana, af því að við erum fyrst og fremst að horfa þanga.
14: Haldið þetta hafi spilt rannsóknum hingað til að tímarammi sem að var 12 vikur?
1: Ég held að þetta hefur áhrif á vinnubrögðin. Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sýna fram á það sem að við teljum að hafi verið til staðar. og ég er svo sem ekki með einhver skýr dæmi í því vegna þess að við höfum bara stundum þurft að segja í rannsóknum erið okkur við getum bara ekki farið lengra með þetta vegna þess að við höfum ekki tíma til þess við náum því ekki á þessum tímamörkun sem við erum með og þannig að það kannski fyrst og fremst út af því sem að við erum að gera það
14: En það líka verið að tala með þetta svona lengi að þann frest sem lögreglu hefur þar til að hún veitir til þeimis verjendum að ganga gögnum
1: Það bara í samræmi með það sem það í öllum öðrum löndum Það til þess að þar getur verið farin að spilla sakagögnum vegna þess að ef við erum undan að afhenda gögn þá hefur það áhrif á kannski aðeinsstæðning sem situr í sama máli í gæsluvarðhaldi einhvers staðar erlendis af því að það alltaf, eins og ég sagði, það alltaf fleiri og fleiri mál sem eru þannig að einstaklingar eru í nokkrum löndum í málunum og það verið að samtvinna faða á milli þannig að það eitthvað sem að hérna, við stöndum frammi fyrir og það meiri segja sko myndi ég segja stífari reglur hjá öðrum löndum í þessari afhendingu af því leiti að hvernig notkun verjenda má vera af þeim gögnum hvernig þau með að fara með gögnin, það hefur við ekki verið að fara
14: Í frumvarpinu lagt til að heimilt vera að þyngja refsingu þegar broti liður í starfsemi skipulagsbrota hóps og þegar barnið að ungmenni undir 18 ára aldri fengið til þáttöku í refsiveðri háttsemi
1: En nauðsynlegt að hafa í huga að það fyrst og fremst verið að horfa til þeirra sem eru faktist að nota börn í brotatilgangi. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála því mikilvægi þess að taka á því. Og því miður erum við að sjá það. Og við höfum áhyggjur af því að sú þróun sem hefur verið á því sviði að fá börn til þess að fremja ofbeldisbrot eða annað, jafnvel þannig að þeir eru ekki alveg átt að sig á því hvað þau eru einu sinni að gera og þau eru ekki að hugsa afleiðingarnir eða neitt, þetta eru bara ungir einstællingar sem að eru raunilega ekki fannir að hugsa mjög langt í þessa veru og þannig að við erum að reyna hérna, feta í fótspor annar landa í því svona að reyna að ná utan um það.
14: Þeir talaðu að rýmka skilgreiningar af því hvað þið felst í skipulegri brotastarfsemi.
1: Já, sko það sem er í því að reynilega hlutverk einstællinga í skipulegri brotastarfsemi, hún ekki, þetta ekki eins og hefðbundin fyrirtækjarekstur. Ákvæðið eins og það í dag svolítið vísan til þess eins og umgjörðin sé svolítið formföst og allt svona ferlið í kringum broti sé það en það ekki þannig, það ekki reynslan. Reynslan svo að einstaklingar hafa hlutverk en þeir eru jafnvel ekki meðvitaðir umrunulega hlutverk einhvers annars í þessu. Þannig að þetta miklu svona laustengdara og þess vegna hefur skilgreiningin eins og hún í dag, hún hefur eiginlega komið í veg fyrir að við höfum náð í hérna umgjörðina sjálfa þar að segja þá sem að stöðla að brotinu og eiga þátt í því með undirbúningi framkvæmd eða öðru slíku. Þetta það við erum faktist að bregðast bara við þessari þróun sem hefur verið, ég myndi segja bara á allra síðustu árum.
14: Það hafi ekki oft verið gefnir út ákærur fyrir skipulega glæpastarfsemi.
1: Nei, einfaldlega vegna þess að sko, þetta ákvæði hefur verið túlkað mjög þröngt og okkur hefur hreinlega, það hefur ekki verið fallist á þessa sín okkar á þeirri útgáfu sem hefur verið. Þannig að við erum að sína raunulega vegna þess og það teljir vegna þess að hóparnir ekki að vinna þannig eins og þessu líst. Þetta ekki fyrirtæki.
14: Karli Steinari finnst eðlilegt að fólk staldri við og spyrjum persónuverndarsjónarmið og vernd einkalífs þegar lögreglu eru til dæmis veittar rýmri heimildir til eftirlits.
1: Og auðvitað eigum við sem samfélag að taka ákvarðanum það hvernig viljum við hafa það, hvaða úrræði viljum við að lögregla og yfirvöld geti beitt til þess að gera umhverfið okkar öruggara, hversu langt á að ganga. Okkur hefur alltaf fundist nauðsynlegt að hafa það þannig að í fyrsta lagi að við eigum sömu úrræður og aðrir eru að beita, en við viljum hafa mjög skýra umgjörð utanum það. Það sé alveg skýrt hvað megum við og hvað megum við ekki, og síðan hefur við alltaf fagnað því að það sé mjög stíft eftirlit með því sem við gerum. Vegna þess að það hluti af réttakerfinu, að það sé raunulega stíft fylst með því og þess vegna skoðað allar þær aðgerðir og það auðvitað hlutverk sem að kemur náttúrulega inn í hérna þá úrskurinn sem að þarf að afla og annars slíkt. Þannig að sú umgerð skiptir geysilega miklu máli bara fyrir trúverðuleiki okkar gagnvart borgurunum. Þannig að borgarinn hafi ekki á tilfinningu að við getum gert hvað sem okkur dettur í hug. Það ekki þannig, en við eigum að eiga úrræði til þess að gera umhverju þeirra betra. Og ég held að sé líka nauðsynlegt að hafa það í huga að þessi ákvæði sem við erum að horfa á þarna, þau varða fyrst og fremst, þetta eru skipulagi brotahópa sem við erum að horfa á. Grunntónninn í því sem að hérna að gera markar það eiginlega að við erum að bregðast við þessari þróun og eðli ógnarinnar sem felst í skipulöfum brotum. Þetta tvinnst inn í þessi ákvæði sem að með einhverjum hætti snerta skipulöfum brotastarfsemi og þar eru þetta skilgreiningin mjög mikilvæg og í öðru lagi það upptakan á fjármunum. Ég held að það sé þetta lykilatriði.
14: Sagði Karl Steinar Valsson yfir lögreglu þjónn á öryggis- og greiningarsviði ríkislögreglustjóra. Mikið skyndiflóð fór yfir Rasuva hérað í Nepal að morgni 27. ágúst. Flóði bar með sér feiki mikið af vatni, aur og stórgrýti og allir miklu tjóni á byggð og innviðum. Yfir 1000 hafa fundist látnir og 4000 enn saknað þar af 600 erlendra ríkisborgara og 100.000 eiga sárt

0: Beggja vegna dalsins eru háfjöll og undankomuleiðirnar fyrir íbúana sem áttu sér einskis ílsvon og voru fáar. Ekki búið að staðfesta með fullri vissu hvað olli hlaupinu, en vitað að loftslagsbreytingar hafa leitt til þess að jöklar bráðuna víða heim sem eykur hættuna á svona hamförum. Landfræðilegar aðstæður á Íslandi eru ólíkar þeim sem eru í Himalajafjöllum. Hér eru þó þekkt dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og þannig komið af stað flóðbylgjum, stíplað árfarvegi eða valdið hlaupum. Daniel Ben Jeosjúa skriðusérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Geta svipaðar aðstæður skapast á Íslandi og gerðist þarna?
1: Ástæður hérna heima ekki alveg sambærilega þeim sem finnast í Himalajafjöllum. Það sem þett byggt í víða, hérna, víða í þröngum, bröttum, dölum og fjöllur töluvert hærra og hér heima. En það þýðir samt ekki að flóða hættu af völdum berghlaupa sé ekki til staðar á Íslandi. Stóra skriður eru bara mjög vel þekkt náttúrufyrirbæri á Íslandi. Þeir getur skapa verulega hættu og þegar mikið vatn kemur við sögu getur afleiðingar orðið mun meiri. Eins og annars staðar hópa íslenska jökla og skilja eftir sig bratta og stundum óstöða fjallslíðar. Á sumum tilfellum myndast jökullón fyrir framan hópandi jökla og við vitum af nokkrum hundru stóra skýjur sem hafa fallið á Íslandi frá lokum síðustu ísaldar.
0: Steinsholtshlaup 1967 var þegar stórt berghlaup fjall á Steinsholtsjökul, reif með sér jökulís og fór að hluta í jökullón. Við það varð öflugt hlaup niður Steinsholtsdal, talið alltaf 20 miljón rúmetrar. Að kvöldi 21. júli 2014 fjall stórt berghlaup úr suðurbotnum í Öskju niður í Öskjuvatn. Hlaupið sem eitt stærsta berghlaup á sögulegum tíma á Íslandi huldi að mestu suðurbotnarhraun og lagðist upp að Kvíslarhrauni. Hlaupið kom af stað flóðbylgju í vatninu sem skólaðist upp á bakkana í kringum vatnið og náði alltaf 20-30 metra hæði yfir vatnsborðinu og jafnvel hærra á stöku stað. Svo heppilega vildi til að hlaupið var síðlega kvöld svo enginn var nærri vatninu, annars hefði geta farið illa. Aðeins nokkrum klukkustundum áður voru tugir ferðamanna niðri á vatnsbakkanum við Víti sem hefði átt erfitt með að komast undan flóðbylginni. Talið að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á að tíðinu svona berghlaupa eða jökulhlaupa muni aukast á næstu árum og áratugum?
1: Og fyrst og fremst á að segja að svona stór skriðuföll og atbyrðu eins og við sáum núna í Tíbet og Nepal eru bara náttúrulega ferli sem geta á sér stað á fjallastæðum, svona almennt. En hins vegar sína rannsóknar líka skýrt að skriður verður tíðari þegar loftslagið hlýnar með annars vegna hópuna jöklar, þínuna sífræðara og aukuna úrkoma. Við vitum alveg að það verður tíðari ef það eru margir loftslagsbreytingar og jöklar eru að brána og sérlega í kringum vatnajökli það er bara margir breytingar og mjög brattar fjallslíðar og við erum að vakta þau og með til dæmis fjarkönna aðferðum og líka með heimafólki og við erum bara að reyna að passa svona að það gerist ekki neitt sem við vitum ekki að því en það er sem stór svæði og
0: en eins og þessi svæði kringum vatnjökul eins og Skaftafell og sem er þjóðgarður og fleira væru þessi staðir í hættu ef að ykkur skriða kæmi þarna?
1: Það eru búin að komast nokkra stór skýður á svæðinu það var stór berghlaup á Morsajökli 2007 það fell bara á jökullin en var samt stór atburð svo var í 2013 hérna stór auskriða sem rann ofan á Svínafellsjökli og svo vissum við líka af þessi rísastór bergsprunga sem í Svínafelli fyrir ofan Svínafellsjökli og við erum með góð vöktunarkerfi á þessum stað.
0: Við vöktunina eru meðal annars notaðar myndir úr gervitunglum og loftmyndir frá mismunandi tímum sem eru bornar saman. Á svæðum þar sem hætta er talin mikil er gert ítarlegra hættumat og hermireikningar notaðir til að meta

0: mögulega útbreiðslu og afleiðingar skriðufalla. Þó að landslag á Íslandi og í Himalajafjöllunum sé ekki sambarilegt, telur Daniel þó mikilvægt að vera vakandi fyrir því óvænta í náttúrunni.
1: Þegar stórskriða eða berglöp fellur í jökullón, vatn eða sjó getur myndast flóðbylgju sem getur ógnað bæði innviðum og byggt langt frá upphafsstaðurinn. Það líka mikilvægt að segja að svona flestu berghlaup gerst ekki bara allt í einu. Það mjög oft hérna, aflögun mælt í fjallinu sjálf á þetta gerst. Landslagi aldrei jafn bratt og þröngt hérna heima þar sem er byggt, minnst að kosti. Mm-hmm. En já, þetta já, við þurfum samt ekki að gleyma að þetta samt hættu á Íslandi.
2: Sagði Daniel Ben Jehoshua, skriðu sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, Ástrós Signýardóttir tók saman. Og fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttirnar uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónumaður kvöldfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Einar Guðmundsson, harmoníkuleikari, var við höfnina í upphafi bilsins. Lag eftir Jóhann Ó. Jósepsson af plötunni Rótum sem kom út 2013. Harmoníkutónlist mikil þjóðargersemi og einkennandi fyrir gamla tíma í huga margra. Önnur þjóðargersemi í huga margra sagan Dimmalimm. Atli Heimir Sveinsson gerði tónlist við leikgerð sögunar sem sett var upp 1970. Intermezzo eða millispil úr því leikriti vinsælt flutuverk hér á landi. Heyrum flutning Emilíu Rósar Sigfúsdóttur á því stykki á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands, klassíkinu okkar, árið 2018. Katie Buckley leikur á hörpu.

Þjóðargersemirnar halda áfram í tónbilinu í kvöld. Þetta var Ascension eftir Hilmar Örn Hilmarsson úr kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar Börnum náttrúnar. Einu íslensku kvikmyndinni sem hlotið hefur tilnefningu til Óskarsverðluna sem besta erlenda kvikmyndin. Fleiri þjóðargersemar. Hljómsveitin Mezzoforte er í hávegum höfð hjá mörgum. En meðlimir hennar hafa gert margt og mikið síðustu nokkra áratugi sem fær mismikla athygli. Hljómborðs- og slagverksleikarinn Eyþór Gunnarsson var undir áhrifum hip-hop tónlistar á 10. áratugnum. Heyrum hann gera hlutina funky. Make it funky af plötunni Monkey Fields frá 1996.

Stevie Wonder tók við af Eyþóri Gunnarssyni, Living for the City, lag af plötunni Inner Visions frá 1973. Wonder er mikil þjóðargersemi í Bandaríkjunum. Önnur er án efa Nat King Cole sem þekktur fyrir að syngja lokalag tónbilsins að sinni sem samið af Irving Gordon, Unforgettable. Heyrum lagið í flutningi stórsveita Reykjavíkur síðasta vetur, sungið af Stefaníu Svavarsdóttur og Bókumil Font. Takk fyrir samfylgdina, góða stundir.

Já, ég heyri ekki tilkynningin, sko. Veðurfregnin les Bjarki Kaldalóns frýs. Bestur hiti í Reykjavík í dag var 11,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,8 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 16,2 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 4,4 mm á Dalatanga. Mesti vind hraði klukkan 18 var 17 metrar sekundi á Stórhöfða. Veðri klukkan 18. Reykjavík, austsuðaustan 3, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 994 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 8, allskýjað, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðaustan 9, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðnoraustan 8, súld, skyggni 2,5 km, talsverð sjór, hiti 7 stig. Suðurnesviti, austnorðaustan 7, súld, skyggni 3 km, dálítið sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir, austan 5, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, austsuðaustan 2, skýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, suðaustan 4, rigning og súld, talsverð sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 998 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austan 6, hiti 10 stig. Vaskarshólar, norðaustan 13, rigning, talsverð sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnoraustan 6, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 8, víða á bilinu 5-13 metra sekundu. Rigning með köflum er þurft að kalla suðvestanlands í kvöld. Breytilega 3-10 á morgun og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist er við stormi meir en 20 metrar sekundu á Grænlandssundi og suðaustur djúpi. 600 km suður að Reykjanes er við áttu mikil 985 millibara lægð sem þokast austur. Skammt norður að Jan Mayen er hæfara 1017 millibara hæð. Veður horfir á miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, minkandi norðlæga 5-10 metrar sekundu í kvöld. Gengur í norvestan 10-15 í nótt en hægir austan til fram að hádegi á morgun. Vestan 8-13 seintan á kvöld. Faxaflóamið, norðaustan 8-13, norðan 10-15 seint í kvöld en hægir í næst landi. Snýst í vestan 8-13 síðdegis á morgun og 5-10 á kvöld. Breiðafjaramið, norðaustan og síðan norðan 8-15, hvassast á djúpmiðum. Lægir í fyrramáli, breytilega 3-10 á morgun. Vestfjaramið, norðaustan 13-18, súld með köflum. Norvesturmið, norðaustan 10-15 og súld, hægir tíma næst landi í nótt og í fyrramáli. Norðausturmið, austan og norðaustan 8-15 með súld. Austurmið, norðaustan 8-15 og súld, hægir sunnan til annað kvöld. Austfjaramið, norðaustan og austan 10-15 á súld en 8-13 í kvöld. Lægir og eftir hátíð á morgun. Suðausturmið, norðaustan 10-18, hvassast vestan til. Dregur og vindi í kvöld og í nótt, norðlæg eða breytilega 3-10 fyrir hátíð á morgun. Vestan 8-15 undir kvöld, hvassast vestan til. Vestur djúp. Norðan 10-18 metra á sekundu, hvassast norðan til. Dregur og vindi síðdegis á morgun. Grænlandssund, vaxandi norðaustan átt, 15-23 seint í kvöld en 13-20 seinnipartinn á morgun. Norður djúp, austan og norðaustan 10-15 en 15-20 vestast í kvöld. Norðaustan 13-18 á morgun en 10-15 annað kvöld. Austur djúp, austan 10-15 en 13-18 tíma í fyrramáli. Lægir sunnan til eftir hádegi á morgun. Færeyja djúp,
suðaustan 10 til 15, dregur úr vindi í kvöld og í nótt, austan 5 til 10 í fyrramáli. Norvestan 8 til 13, suðvestan til annað kvöld, annars hægari. Suðaustur djúp, sunnan 8 til 15, en hægari norðan til. Bætir í vindi í kvöld, norvestan og vestan 10 til 15 í nótt, en 15 til 23 suðaustan til fram undir hádegi á morgun. Suður djúp, norðan 13 til 18, en hægari austan til. Norvestan 8 til 15 seint í kvöld, en vestan 5 til 13 seinnipartinn á morgun. Suðvestur djúp, minnkandi norvestan 8, 5 til 10 í kvöld. Næst verður við fregnalesna frá viðstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Heitt elskaðu lífsförunautur minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Pétur Eriksson, rithöfundur, lektor og goði, lést á Landspítalanum þann 23. ágúst. Útför fer fram í Ingólfsskála 13. september klukkan 12. Grúthófi Landsmark, Eiríkur G. Eyvindarsson, G. Rósa Eyvindardóttir, Eyjólfur B. Eyvindarsson, Erpur Þóttn Eyvindsson, Barnabörn og Barnabörn. Faðir okkar tengdafaðir og afi, Hafsteinn Guðmundsson, bóndi, læknishúsi, Flatey og Breiðafirði, lést á Landspítalanum 27. ágúst. Útför hans fer fram frá Flateyjarkirkju 18. september klukkan 15. Hafþór Hafsteinsson, Rönn Hafsteinsdóttir, Hanna Júlía Hafsteinsdóttir, Emil Rafn Jóhansson, Íris, Rán, Elísa, Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður. Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma, systir og mákona, Jóna Edith Burgess Hammer, lést á sjúkrahúsi í Pittsburgh laugardaginn 22. ágúst, Karl E. Hammer, Jóhanna E. Hammer, Anna J. Kelly, Henry August Rogowin, Sveinbjörn Bjarnason, Bjarni Geir Bjarnason, Ásta Jónina Gretastóttir, Philip A. Hammer. Lestri dánarfregna er lokið.

Hljómsveitin Góss flutti lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti. Sefur sól hjá Ægi. Hljóðritun frá 2023. Nú hefst Sinfóníukvöld útvarpsins. Umsjón hefur Pétur Grétarsson.

0: Heilir og sælir, hlustendur góðir og verið hjartanlega velkonnir með Rás 1 áliðis í tónleikasal. Áður en við lendum í Eldborg Hörpu og heyrum spennandi dagskrá kvöldsins undir nafninu Attacka, erum við stutt viðtöl sem ég átti við Barbaru Hannigan, stjórnanda kvöldsins og Huga Guðmundsson tónskáld sem hefur samið nýtt hljónsetarverk sem frumflutt verður í kvöld. Það sem sérlega áhugavert við tónleika kvöldsins er að öll verkin tengjast í flutningi hljónsetarinnar og ekkert stopp verður gert á milli þeirra. Tónleikarinnir verða líka án hlés og því mögnu stund í uppsiglingu hjá okkur. Tónleikarnir hefjast á stuttu fórspili fyrir slagverk og málblásara eftir Charles Ives, síðan tekur við verk Huga sem leiðir inn í verk eftir John Cage 4,33 sem gengur út á það að hljóðfaraleikararnir leika ekki eina einustu notu heldur hugleiða þögnina með áheyrendum í sal. Þessi tæplega 5 minútna þögn leiðir svo beint inn í fyrstu symfóníu Gustavs Mahlers. Við skulum byrja á því að heyra viðtal sem ég átti við Huga Guðmundsson nýja verkið hans. Við hittumst í Hörpu síðastliðin mánudag.
1: Undark.
2: Undark.
1: Undark. Já. Ég held að þetta væri eitthvað svona eitthvað framandi tungumáli. Þetta er bara undark. Þetta Já. Er sem sagt meðljósi.
2: Já, afmyrkun.
1: Ég verð talað afdjöflun, en þetta er annað.
2: Já, þetta er daldið annað, sko.
1: Hvernig kom þetta til? Hvaða músík er þetta?
2: Þetta er hérna innblásið af daldið ógulegri sögum. Undark er nafn á sjálflýsandi málingu sem að var hérna notuð í hvað? 1920 og upp úr því við að hérna mála tölur á hérna úrskífur þannig að maður geti séð á klukkur í myrkri veldi. Það var uppalega hugsað að nýkomin hérna úr fyrir heimsturöld að maður geti séð á klukkuna í hérna skotgröfunum og eitthvað og þetta þótti bara þið besta mál og hérna svo voru ránar í þetta konur sem að átt að mála þessa fínvinnu alla og hérna og til þess að ná þessu alveg nýfbeittu þá voru þær látnar sleikja pensilinn og hérna og ná brottinum góðum sko. Og svo náttúrulega kemur á daginn að þetta er hérna, ekki bara krabbameinsaldin heldur, þetta er bara geislavirkt, þetta er radíummáling og hérna fólk fór nú að taka eftir því að þeir að koma heim á vinnun á kvöldin að það er glóður nú svolítið svona í kringum munnin í myrkri bara, þú veist, og svo byrjaði hann náttúrulega að fá hinn og þessa kvilla og einhverja bara mistu bótala kjálkan og þetta settist í beinin á, þetta er svona einhver, hérna, beinst við kalk í líkamanum og hérna, þannig að, hérna, að og svo var það bara reyndi að náttúrulega hilma yfir þetta eins og góðum stórfyrirtækjum.
1: Uppgötaðist þetta snemma?
2: Þetta uppgötaðist, þetta er ekkit voðalega langt tímabil, þetta er samt nokkur ár þar sem að hérna, þetta er notað og þau reyndi að finna að var allt annað þessum konum sko, heldur en
1: Móðursíki?
2: Já, móðursíki, já, sko. Já, það var en svo náttúrulega þetta endaði þetta og það er erfitt að finna nákvæma tölum það en allavega yfir 100 held í staðfest tilfelli og svo margar náttúrulega með varanlega kvilla sko, við að missa kjálkabein og hitt og þetta og krabba minn seinna á lífsleðin og maður veit ekki hvað. Þannig að hérna, þetta það var eitthvað sem heillaði mig síðan við það sem að á óhugulegu staðarenda sérst ef þessi bein var grafin upp í dag þá var ennþá sjálflýsandi hérna, út af því að þetta helminguna tíminn á þessu eru mörg þúsund ár sko, hérna, þannig að þetta er það er einhver svona þessi þetta glói hérna einhvern veginn inn í eilíðin eftir þeirra döða það er eitthvað heillaði eitthvað
1: Já, það er óhugulegt og fascinerandi senn.
2: Já, einmitt.
1: En það er hafa væntanlega ekki verið grafnar þá og í einhverjum svona þar til gerðum blíkistum.
2: Já, einmitt. Ég myndi með það að það hefur einmitt verið þegar þegar þetta kemur á daginn að við kenna þetta. Þeir sem framleiddu málinguna, þeir voru náttúrulega alveg með fínasta varnabúnað náttúrulega og vissu að þessu en það var ekkert verið að láta það var hreytnir og golf.
1: Já, og ekki þeir sem sögðu þeim að sleikja pensilin.
2: Ég veit ekki. En hérna þannig að hérna, já, beinin væntanlega grafin bara í blíkistum með mitt þetta, þetta er hérna, vandamál langt fram yfir þeirra.
1: Og hvernig býr maður til músík úr þessu? Hvað er já. Það sem að, hver er fyrsti tónninn? Hinn sjálflýsandi geislavirki
2: tónn? Það er það sem að er svona geislavirkt í þessu, myndi ég segja, það er aldrei af svona kvartóna músík og hérna, svona tónum á milli tóna, það sem að, hérna,
1: helmingunar tími tónsins.
2: Já, má segja það. Og hérna, það sem að svona eitthvað, myndin er svona aðeins skekkt, það er eitthvað svona óþægilegt undir niðri sem er svona aðeins bjagað og svona það er eitthvað við hennan svona, og það er svo er þetta náttúrulega sko eitthvað við sko þennan kontrast, þetta er svolítið svona fallegt sko, þetta er fallegt eitthvað svona glóið svona í myrkri sko og þótti hálf töfrandi náttúrulega á sínum tíma og en svo eitthvað þetta er samt hérna óhugulegt og hérna sest í líkamann og þetta það er sá svona kontrast sem að ég veist, þetta er ekki prógrammusik, ég er ekki að segja þessa sögu nei, þú veist nei, svona rættilega en það eru svona meira einhverjum svona stemningar sem að í þessu, það eru svona kaflar í verkinu heita eftir þessu þetta er allt eitt samfelldu þátturinn að svona undir þættir sem að fá titla úr hefna, tengdu þessari sögu
1: já. Og þetta er fyrir fulla hljómsveit.
2: Þetta er fyrir fulla hljómsveit, já. Og hérna, og svo syngur, komist við að því, svona við Barbara þegar við fórum að ræða þetta meira, að þetta geti verið upplagt að hafa nokkra söngstrófur með. Í hérna, hún syngur nokkra strófur sem að hérna er svona kannski einhver rödd þessara kvenna sem að handan grafarinnar.
1: En engin texti?
2: Engin texti, sko, nei. Það kom eiginlega, hugmyndin kviknaði eiginlega eftir ég var byrjar að vinna í verkinu og við hittust í Kaupmannahöfn einhvern tímann einu sinni sem oftar og fórum eitthvað yfir þetta og þá kviknaði þessi hugmynd að hún fengi smá hlutverk í þessu og þannig að þetta er svona bara, já, stundum blandar það bara algjörlega inn með ljónstinni og svo er smá svona meiri sólóstrófur.
1: Já.
2: Tónlist sem að verði til ánmynda þá er krafist meira hlustendurum að búið til síðan einmyndir eða upplifun og mér finnst allavega persónlega áhugaverðara að þú veist kannski að planta einhverju fræi á áhorfendunum hvað ég var inspirerðar af og svo leifa þeim að taka áfram frekar en að teima fólk í einhver ákveðna rattur.
1: Já, og hlýða því yfir að hvort að það hefur heyrt þetta rétt.
2: Já, nokkanlega.
1: Ja, við eigum nú ekki vonaður en að allir heyri þetta rétt á þessu
2: tíma. Það er engin röngleið.
1: Frábært því, takk fyrir spjallið.
2: Takk sem þessu.

0: Laudes Matutinie er kafli úr verki Huga Guðmundssonar Apokryfja sem Nordic Affect spilaði inn á plötu árið 2008 en fyrir þessi tónlist fekk Hugi einmitt íslensku tónlistarverðlaunin. Það er alltaf spennandi að heyra nýja tónlist Huga og við verðum innan skamms vitni að frumflutningi Undark sem við ræddum hér á undan. Og það var áfram opið litla hljóðverið sem Rás 1 setti upp í norðvestur horni Hörpu síðastliðin mánudag.
1: Við erum hérna með Barbaru Hannigan, nýjum aðalstjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands og það nú kannski of snemmt að spyrja hana hvernig gengur en ég ætla aðeins að tala við hana um dagskrá fyrstu tónleikana og hvað hún hefur í hyggju í framtíðinni. Thanks for taking the time to talk to me, Barbara.
2: Pleasure. Thank you, Peter.
1: I was stating here in the beginning that it's probably premature to ask you how it's going. It's your first day as chief.
2: I can say the first day is going well.
1: Yeah.
2: We had a really good rehearsal this morning. I had a meeting before the rehearsal at 9 and then we started rehearsals at 10. Yeah. I'm very happy. I feel very welcome. Okay. And it was our former principal trumpet's birthday, so we also played happy birthday for him.
1: Fantastic.
2: And Einar.
0: Barbara Hannigan var mjög ánægð með fljúgandi start sitt með Sinfóníuhljómsveit Íslands síðastliðin mánudagsmorgun þegar hún átti sinn fyrsta fund með hljómsveitinni í byrjun ferils síns sem aðalstjórnandi hennar. Góður fundur og fyrsta æfing og afmælisöngurinn fyrir Einar Jónsson trompetleikara í Kaupæti. Hún segir að hún finnir fyrir mjög miklum hlýhug frá hljómsveitinni og tekur því vel þegar ég spyr hana eins og áhyggjufullur faðir hverjar fyrir áætlanir hennar síðu með hljómsveitinni.
2: What are your intentions with my daughter? My intentions with the orchestra are to bring us to our best potential. And I believe that our collective potential is greater than our individual potential. Right. So I know this from my life as a musician, that we will lift each other up.
1: Right.
2: I want us then, once we're flying, I want us to maintain altitude. Because that's important. Mm. It's not just, did you do one good concert? Is every concert?
0: Fyrir ætlanir mínar snúast að ná öllu því besta út úr samstarfi okkar, segir Barbara Hannigan. Ég veit að saman erum við miklu sterkari en hver einstaklingur. Við munum eflast saman og þegar við erum komin á flug er mikilvægt að halda hæðinni. Til þess er mikilvægt að efla liðsheildina. Ég er sjálf kappsum en á vingjarnlegan hátt og veit að hljómsveitin hefur sama viðhorf til vinnunar sem er framundan. Þetta þýðir að mikilvægt að huga í sífellu að minnstu smáatriðum.
2: So that's why I like being on a team because I'm always going for personal best. Yeah. It's not about being better than someone else, it's about my own level. Yeah. So that's my mentality. Right. And I know that the orchestra has in some ways a similar mentality. I want to galvanize that and focus that.
0: En hvernig þá unnið að stærra samhenginu, lengri boganum í vegferð hljónsveitarinnar?
2: Well, I think they go hand in hand, you know, because we say the devil's in the details.
1: Right.
2: Because you've got to work on all the details to get every concert as good as you want. And at the same time, there's a point when you have to surrender to the big picture. Yeah. And that's within every single piece of music.
0: Þetta helst í hendur því smáatriðin leiða að velgengni og jafnvægi í starra samhenginu. En hvernig kemst Barbara Hannigan að niðurstöðu með efnisskráin svo þá sem býður okkar í kvöld?
2: Well, first of all, in the big picture, I've built trust and relationship for my programs, for my choice of repertoire, pretty well for 25 years. And I'm known now everywhere, whether it's going to New York or Amsterdam Concertgebouw or Rome, wherever I go, the orchestras and Gothenburg, of course, the orchestras and the audiences have developed a trust for me in my programs because they know that even if
0: ég hef í gegnum árin byggt upp traust á efniskrám mínum allan heim. Hljómsveitirnar og áheyrendur hafa lært að treysta því sem ég setja á dagskrá. Ég leita að dramatúrgískum þræði í efniskránum þannig að hver þeirra hefur persónulegt einkenni sem byggir á verkunum sjálfum og þeim sem þau flytja.
2: That goes through a program. So every program makes its own statement. And that statement is personal to the program, but it's also related to the people that are performing it. Mm-hmm. So the opening program, Ataka, first of all, the word Ataka for musicians means that each piece or each section of a piece is performed without a big stop in between. We don't stop and shake it out and
0: Dagskrá kvöldsins að takka dregur nafnsitt af músikölsku hugtaki sem þýðir að við förum beint úr einu verki í annað án þess að stoppa og hrista af okkur síðasta verk. Við byrjum í kvöld á verki eftir Charles Ives From the Steeples and the Mountains frá turnspýrunum til fjallana Þar sem slagursleikararnir leika á bjöllur sem minna á að heyra kirkjuklukkur hljóma í endurúmi fjallana. Málmblásarar taka undir og við dreifum hljóðfarleikurunum sviðið svo að einskunar víðóma áhrif bætast við músikina.
2: So it's what's called a spatial piece. It means we're really using surround sound.
1: His narratives are so fantastic and
2: incredible.
1: That's why I started thinking so much about program music because it, I mean he like in Three Pieces in New England
2: yes,
1: and Central Park in the Dark.
2: Oh God, yeah.
1: It's just fantastic and it's written at the time when you didn't really have that much visual media.
2: That's right, and I mean Ives was the other thing that I love about Charles. I mean when you say program music. Mm. For anybody that doesn't know what that term means, it means that a piece of music actually has its own dramaturgy. It has right. its own underlying story.
0: Við Barbara Hannigan ræðum frásagnargleði tónskáldsins ameríska Charles Ives og hvernig hún birtist í tónlist hans á tímum þegar myndmál hreyfimyndarinnar var skammt á veg komið. Hugtakið programmúsík kom til tals í tengslum við það. Programmúsík þýðir að tónlistin hefur sinn eigin söguþráði eða undir texta sem tónskáldið deildi stundum með öðrum en stundum ekki. Mahler var til að mynda eitt þeirra sem gerði þetta oft.
2: All these years that I've had working with composers, I gave my first premiere, world premiere, when I was 17 years old. That's a long time ago. That's 38 years ago.
1: Yeah.
2: Crazy. 37 years ago. Composers, it's hard for them to explain their pieces because it, you know, in a way
0: they... Í öll þau ár sem ég hef unnið með tónskáldum og frumflutt verk, í 37 ár, segir Barbara Hannigan og dæsir, þá alltaf jafn erfitt fyrir skáldin að lýsa tónlist sinni með orðum. Þau láta verkin í okkar hendur og treysta okkur til að uppgöta tónlistina á okkar eigin hátt.
2: And it puts them in a very vulnerable position. So I can imagine they don't want to say every single secret. They hope that we might discover it in our own way. And then we move on to Hugi Gudmundsson's piece, On Dark. So a world premiere on our opening program from our composer in residence. Hugi's piece, I'm sure he already told you about it.
1: Yeah.
2: But it's a kind of luminescent, translucent, glow-in-the-dark kind of piece. And it's extraordinary.
0: Úr Ives förum við í heimsfrumflutning á verki huga, Undark, sem eins og sjálflýsandi og þar verður búið upp á lítinn leynigest af rödd toga.
2: I don't know if I should say, there's a secret instrument in the piece.
1: There's a... Maybe of the vocal?
2: Maybe vocal of the vocal,
1: variety.
2: Of the vocal variety.
1: Yeah.
2: Your English is so good. maybe there's a secret instrument in the piece. Yeah. And we're figuring out how to hide and unhide it.
1: Right.
2: Keep it mysterious, but...
1: Right.
2: So I'm very excited. And I had a two-hour meeting yesterday with Hugi, looking at the score. And forcing him to answer questions.
0: Við komumst ansi langt í að skýra línurnar á fundi okkar huga í gær, segir Barbara Hannigan. Þegar ég bað hann einhverjar líkingar til að opna tónlistina fyrir okkur.
2: Turning around and asking him, so it's we really got somewhere yesterday and I was asking him I said, can you give me metaphors for this section? Because he would say, you know, this accent has to be louder or softer. I said, can you give me some metaphors, like character, like... And he said, well, I don't want it to be a program piece. And I said, no, but just dramatic. And little by little, right, he started to release the secrets.
0: Ég segi Barbaru frá því að vandi okkar í útarpinu við að deila næsta verki sé sá að mögulega fer varnar og öryggisbúnaður útarsins í gang þar sem 4,33 eftir John Cates felst í því að hljóðfaraleikar á sviðinu þegja með áhærindum. Útarslustendur munu því verða myndir á það með cirka 45 sekundna millibili hvað í gangi. Hugmyndin með verkinu hins vegar svo að upplifa saman að það varla til neitt sem heitir algjör þögn. Og það vakti fyrir John Cates að með þessu verki upplýðu tónleikagestir aðstæður sínar á nýjan hátt.
2: 4 minutes and 33 seconds is not about everyone remaining silent.
1: Right.
2: It's about everyone witnessing what happens during 4 minutes and 33 seconds of a

0: innstilling heimsins.
1: Mahler said about the first symphony, he said, if you know my first and second symphonies, if you really know these pieces, then you know who I am.
0: Sjálfur sagði Mahler að ef hlustendur þekktu fyrstu og aðra symfóníu hans, þá þekktu þeir hann. Þær eru sjálfs ævisögulegar og í þeim blandast bæði tónlistans og persónulegt líf, því eins og allt tónlistarfólk veit, þá verður annað ekki slitið frá hinu. Það mikilvægt að kynna sér vel lífshlaup Mahlers til að ná utanum þessi verk. Hann var elstur systkina sinna sem lifðu og náði ótrúlegum árangri þrátt fyrir fordóma gegn gyðingum. Mahler var utangarðs á margan hátt á ævi sinni en reis samt í hæstu hæðir í sinni list og í lífinu. Hann þurfti að gerast kaþólíki til að komast áfram sem hljómsveitarstjóri en hann var sumar tónskáld og samdi verk sín í fjallakofa á sumrin. Í tónskáldinu tókust á stórar tilfinningar þess sem upplifði stórfenglega hluti fegurðar og hamingu en náði ekki að njóta þeirra sjálfur. Þetta birtist meðal annars í sönglæginu Ging heut morgen über Fels úr lagaflokkinum Lieder eines fahrendes Gesellen sem einmitt vísað í fyrsta þætti symfóníunnar.
1: I go out into the field in the morning and the fink, the bird, talks to me and says, oh, isn't it a beautiful morning? Isn't it wonderful? Hey, isn't it beautiful?
2: It's like Oklahoma.
1: Yeah, it is. Ging

0: Thomas Kvasthoff söng með Wiener Philharmoniker undir stjórn Pierre Boulez ging heute morgen über Fels úr Liederernes farendes Gesellen eftir Gustav Mahler lag sem skýtur upp kollinum í Sinfoníu kvöldsins þeirri fyrstu eftir Mahler. Barbara Hannigan, nýr aðalstjórnandi hljónstættirinnar sagði mér upp og ofan af dagskrá kvöldsins í spjallu okkar í Hörpu síðastliðin mánudag. Við tali við hana eins og við tali við Huga Guðmundsson hægt að nálgast í heildsinni í bæði hljóði og mynd á slóð sem finnum á í færslu með Sinfoníu tónleikum kvöldsins í spilararúf. Og við erum komin í beina útsendingu úr Eldborg Hörpu, góð hlustendur. Fjölskipu Sinfoníu hljóðsett Íslands hefur komið sér fyrir á sviðinu og það þéttist aldeilis bekkurinn hér í Eldborg, það uppselt á tónleika kvöldsins fullt upp í rjáfur eins og stundum sagt en það mikil spenningur hjá bæði áherindum og meðlumum Sinfoníuljónsettur Íslands vegna þessa þessa mikla fengs sem við skulum bara kalla það í að fá Barbara Hannigan til liðs við hljónsettina til lengri tíma hún fór yfir það með mér í þessu spjalli okkar hvernig hún sagði fyrir sér að móta starfið það dygðin liggur í smáatriðunum og þegar að þau eru komin á hreint þá verður til þessi lengri bogi og hún náttúrulega búin að vera að slípa þetta stílvop sitt í því að dagskrá setja spennandi tónlist saman á tónleikum í áraraðir og gerir það með hljónsveitum þar sem hún einnig aðalgestastjórnandi eins og í Gautaborg Kammersveitin í Lausanne og Sinfoníuhljónsveit Lundúna hún stjórnar líka reglulega hjá Konsertgebá Cleveland hljónsveitinni og Fílarmónu sveitinni München Fílarmónu í New York og þeirri teknesku mjög eftirsóttur listamaður Barbara Hannigan Og eins og fram hefur komið þá verður þetta Attacca program eins og nafnin gefur til kynna allt leikið í heild án þess að stoppa og áherindur eru beðnir að halda í sér fagnaðarlótanum þanga til í lok tónleikana. Ég mun hins vegar í verki John Cage 4.33 sem þögnin ein reyndar koma inn annað veifið og minna hlustendur útvarfs á hvar þeir eru stattir í útvarfstilverunni svo að fólk fari nú ekki að ósækju að fykta í stillingum útvarfstækisins og svo verðum við að geta því að ef að þögnin of löng þá fer að staða ákveðin varnarbúnaður í kerfunum okkar og það viljum við ekki En hér gengur á svið konsertmeistari kvöldsins Sigrún Eðalsdóttir og stýrir fínstillingu sveitarinnar og að því loknum munum við væntanlega fá stutt ávarp frá framkvæmdastjóra sveitarinnar Guðna Tómasinni sem að væntanlega fer yfir leikreglur kvöldsins með hlustendum í sal. Að býða hér rörklukkur fremst á sviðinu sikkur megin og í svalarhornum fyrir aftan áherindur og uppi þar býða málmblásarar sem að saman setja mark sitt á fyrsta verk kvöldsins sem að eftir Charles Ives From the Steeples and the Mountains Og þá stillingin orðin korrétt og við býðum hér eftir að heyri Guðna og hér kemur föngulegur stjórnandi framkvæmdastjóri Sinfoníuhljómsveitar Íslands Guðni Tómasson.
1: Gott kvöld, kæru gestir, við erum öll velkomin á þessa opnunartónleika nýs starfsárs hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ég heiti Guðni Tómasson og framkvæmdastjóri hljónsveitarinnar og í kvöld vonandi vitið að öll að þá hefjum við formlega samstarf, spennandi samstarf hljónsveitarinnar við Barbara Hannigan sem við tökum nú á móti sem nýjum listrænum stjórnanda og aðalhljómsveitarstjóra okkar dýrmætu þjóðar hljómsveitar. Barbara er nú þegar orðin góður vinur okkar. Hún hefur komið einhver nokkrum sinnum og stýrt eftirminnilegum tónleikum undanfarin ár en tekur nú loks formlega við þessu spennandi hlutverki sem listrænn stjórnandi og aðalhljómsveitarstjóri. Og framundan breiðir kræsilegt starfsár út úr sér. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast vel með öllu sem að fer fram hér hjá okkur í vetur. Tónleikar kvöldsins eru spennandi og pínlítið óvenjulegir. Þeir fara fram undir yfirskriftinni Attacka og þeir segja mér tónlistamennirnir á sviðinu að það þýði eiginlega að halda áfram að leika án hlés því að við heyrum verkinu efnisskránni hvert á eftir öðru eftir Charles Ives, Huga Guðmundsson og byltingar kent verk Johns Cage öll í samfellu og svo loks tekur symfónía nr. 1 eftir Gustav Mahler við í lokin. Við klöppum því ekki fyrir en í lokin og þá fáum við tækifæri til að þakka Barbaru, hljómsveitinni og Huga Guðmundssyni fyrir en Hugi hefur nú störf sem staðar tónskáld Symfóníu hljómsveitar Íslands á þessu starfsári og því næsta og við heyrum í kvöld frumflutning á fyrsta verkinu sem verður til úr því samstarfi. Það heitir Undark og Hugi kemur á svið hér á eftir og þá fáum við að þakka fyrir nýju músikina. Mahler kemst ekki í kvöld. En sem sagt, Attacka allt í beit án klapps og ég veit að þið taki vel á móti Barbaru hér eftir stuttastund. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Guðni Tómasson. I'm the managing director of the Iceland Symphony Orchestra. Tonight we formally invite you to the opening of our new season and the start of our collaboration with Barbara Hannigan, whom we welcome as the artistic director and chief conductor of our cherished national orchestra. Barbara is already a dear friend. She has visited us several times in the last few years and has led several memorable performances here in Harpa. Now she finally takes up the post as artistic director and chief conductor. And I encourage you all to follow closely what we have in store this winter. Tonight's concert is both exciting and a little bit unusual.
0: Guðni Tómasson fer hér yfir leikreglur kvöldsins og minnir á fleiri tónleika á spennandi starfsári hljómsveitarinnar á ensku fyrir erlenda gesti í sal og við förum inn í þetta program öndum djúft og búum okkur undir þessa heillegu vegferð skulum við kalla það sem að öll verkin renna saman. Og við byrjum á Charles Ives, From the Steeples and the Mountains, þar sem að kalluðir fram hughrif af því að ganga fjalllend svæði og heyra kirkjuklukkum hringt í fjarlægum þorpum. Hljómsveit Ives hefur ekki hljóma mikið á tónleikum symfóníunni þó annað veifið. 1964 leikum tónlist hans fyrst spurningu ósvarað og síðan hefur öðru kori dottiðinn tónlist eftir hann, Symfónía nr. 2 og Symfónía nr. 3. En hér kemur nýr aðal hljómsveitarstjóri Symfónía hljómsveitar Íslands inn á sviðið við dynjandi fagnaðarlæti, smekkfullar af eldborgar, Barbara Hannigan, heilsar upp á sitt fólk sem rísja framtur sætum og neyir sig djúft fyrir salnum og við líka leggjum að stað saman í þessa spennandi vegferð Attacka og heyrum fyrst tónlist eftir Charles Ives.

Við heyrðum hér heimsfrumflutning á Öndark tónlist eftir Huga Guðmundsson. Við erum í beinni útsendingu úr Eldborg og við höfum þegar hafið leik í næsta verki sem 4,33 eftir John Cates sem að hefur kannski litla þýðingu fyrir þá sem voru að koma að viðtækjunum. Hér það þögnin sem ríkir í sameinlegu átaki hljónsveitar og áheyrenda og þar sem að við verðum að búnaður ríkisútarsins gerir ekki ráð fyrir því að sitja aðgera laus ef að ekkert heyrist í útsendingunni þá verði ég að koma inn annað vefið og minna hlustendur og þennan sama öryggisbúnað að það að hér sé í raun verið að performera en ég ætla nú ekki að tala yfir alla þessa dramatísku þögn heldur að tíma mæla hér mínu næstu einkomu

Það er ekki hægt að segja annað en að áhörindur taki vel í þann þá aðferða að býða þangað til í lok tónleikana að sína fagnaðarlæti sín í verki. Við erum að fylgjast þér með 4,33 eftir John Cage og hér eru það en það bil 1600 manns sem að varðeita þögnina og hlustendur Ríkisútarsins kannski líka.

verkið 4,33 snýst ekki endilega það að ekkert heyrist, þetta meira spurning upplifun þeirra sem setja margir saman í sal að skynja umhverfið sitt á nýjan hátt.

einstakahósti, stöku skrjáð, áfram heldur verk John Cage, 4,33 ár. Og ég sé það hérna, þar sem ég sit að fólk er að mynda sig til þess að hefja leik við fyrstu sinfóníu Gustavs Mahlers.

0: Og þannig lauk þessari glæstu vegferð fyrstu vegferð Barbaru Hannigan með Symfóníuhljómsveit Íslands sem aðal stjórnandi og listrænn stjórnandi sveitarinnar á fyrstu Symfóníu Mahlers með blúsandi hornaköllum í lofsöngnum í lokaþættinum og hér kemur hún aftur inn á svið og tekur við við dynjandi fagnaðalátum í sal sem og á sviði hún býður hér hotleikurunum glæsilegum sjötalsins sem standa hér á fætur undir stjórn Stefáns Jóns Bernhardssonar og hún býður hér trompetleikurunum að standa á fætur taka við sínum hlut fagnaðalátana og básununum og túpunni að baki þeim stendur glæst sveit slagursfólks tveir pákuleikarar báðir konur í kvöld sem óvenjulegt og hér stendur Katie Buckley hörpuleikari á fætur og Barbara heldur áfram að tína út hljóðfærleikara og röðum hljómsveitar meðlima sem að áttu sína sóló strofur hér eru óbúleikarar og eins kort flautur klarinettur og áherindur taka vel undir þegar að fyrsta fagott Bryndís stendur hér á fætur og fagott sveitin öll áherindur enda búnir að að halda í sér fagnaðalátunum í hartnær en halvaðara klukkustund þar sem að taka programmið fór fram á það og hér var það basaleikarinn leiðar í sveitarinnar Sun Yang sem að leik svo fallega sólóið í þriða þætti Sigurgeir Agnarsson og Selló sveitin öll og hér koma þær hver og fætur annar Þórun Ósmarin og stóttir leiðir hér vélur sínar og síðast en ekki síst félusveitirnar tvær fyrst og önnur fela og konsertmeistarinn Sigrún Aðalsdóttir Fínstilling heimsins hefur þessi symfónía stundum verið kölluð ég veit ekki með það en fínstilling er hafin á áhugaverðu samstarfi Barbaru Hannigan við Symfóníuhljómsveit Íslands og lofar góðu verið að segja og hér kemur hún fram með staðartónskaldið Huga Guðmundsson sem að laða okkur til Undark Symfóníus ljóð sitt radíum stúlkurnar sem að slektu pensla sína sem voru taktir geisla virkni málningu Undark kallar Hugi verk sitt sem að frumflutt til í dag glæsilegt verk Vænóni meir hún sig stjórnlandin góði fyrir salnum og hljónsveitin staðin og fættur glæsileg byrjun á starfsárinu og samstarfinu við Barbaru Hannigan og við látum þar við sitja við Georg Magnússon hljóðmeistari sem sáum að meðla þessu öllu til ykkar hlustandi góðir og kæðum hérna úr Eldborg
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með sinfóníu kvöldi útvarpsins. Nú tekur við skólinn sem fauk, þáttur sem var fyrst fluttur á síðastlinu ári. Umsjón hafa Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir. Lesari Ragnheiður Steindórsdóttir.
2: Þetta eru bara svona hérna rúrklippur sem ég átti sko. Ég hef krassað við þessu kopi
3: Björg, hvað vorum við að hlusta á?
4: Þetta var þegar ég fór í heimsótt til Elinóru Ásgeirsdóttur eða Ellu Ásgeirs eins og hún oft kölluð Hún er þarna að sýna mér alls konar blaðaúrklippur og myndir frá því þegar gömlu nemendurnir úr barnaskólanum í Hnífsdal hafa komið saman í gegnum árin. Þau kalla sig Róksískinni, börnin sem voru í skólanum föstudagsmorguninn 27. februar 1953, daginn sem hvirfilvindur skall á skólanum með þeim afleiðingum að húsi tókst á loft og splundraðist í allar áttir. Já, þannig að þið kölluðu ykkur...
2: Róksískinni, Róksískinni. Sko, það eru tölum sem komum saman oft þegar það er... Hinn er bara stór hópur, sko. Þetta er...
4: Þetta er 2003.
2: Já.
4: Ég heiti Björg Aðalheiður Jónsdóttir og með mér er útvarskonan Gía Hólmgeirsdóttir.
3: Og saman höfum við gert þennan þátt atburð sem hafði mikil áhrif á hnífstælinga og greift í minni samfélagsins.
4: Já, í skólanum þennan morgun voru tæplega 40 manns. Meðal þeirra voru Kristján Jónsson, skólastjóri, sem var afi minn, Jón, pappi minn, Kristján, tvíburabróður hans og Elísabet, systir þeirra.
3: Þú hefur þá væntanlega alltaf vitað þennan atburð þegar skólinn fauk, enda tengist hann föðufjölskyldu þinni sterkum böndum. En hvað var til þess að þú byrjaðir að skoða hann markvist?
4: Það var í raun dagbók ömmu minnar sem Kjartan föðubróður minn lét afrita og binda inn fyrir rúmlega 30 árum og gaf sískinum sínum fjórum. Þá var pappi enn á lífi en hann dó 1994 og náði því að hitta róksískinin einu sinni. Fyrir nokkrum árum var ég að glugga í dagbókinni og átta mig þá á að ég er á svipum aldri og amma þegar hún var að skrifa seinni hluta dagbókarinnar. Í kjölfarið fór ég að lesa færslurnar með allt öðru hugafari. Eina færslunum sem hafði hvað mest áhrif á mig var dagbókarfærslan frá því að skólinn fauk. Þá fekk ég hálfgerða hugljóminn og mér langaði að skilja þennan atburð betur. Og ég ljósi þess að það eru rúm 70 ár síðan þetta gerðist og börnin sem upplifðu fokið er fólk fætt cirka árabilinu 1939 til 1943. Þá hugsaði ég að það væri ekki eftir neina að bíða að safna þessu saman. Og nú er ég búin að taka viðtöl við 10 manns sem er auðvitað ekki tæmandi, en það er allavega byrjunin.
3: Við skulum þá kafa honum í þessar minningar og færum okkur aftur í tíman til ársins 1953.

0: Við erum stödd í Hnífsdal, litlu sjávarþorpi við Ísafjarðardjúp, milli Ísafjarðarkaupstaðar og Bolungarvíkur. Þetta ár eru skráðir íbúar í kauptúninu 300. Há og mikilfengleg fjöll einkenna landslagið. Fjallið sunna við bæin kallað Bakkahyrna, en hinum megin Búðarhyrna. Hnífsdalsáin rennur í gegnum dalinn, alveg niður að sjó. Byggðin skiptist í nokkra hluta. Niðri við sjóin kallað að búa niðri á stekkjum. Svo búið upp á brekku, það eru bæirnir undir Búðarhyrninni, norðanmegin árinnar. Svo sunnanmegin, þar sem mest öll byggðin núna, undir Bakkahyrninni, það kallast að búa upp á Bakka. Og þar var skólin, ekki satt?
1: Jú, árið 1909 var byggt nýtt skólahús í Hnífsdal og það var þá haft þarna uppi á Bakkanum. Á þessum tíma byrjuðu nemendur í skólanum 7 ára og gátu sótt skólan í þorpinu til 14 ára aldurs. Eftir það fóru flestir í nálaga héraskóla.
0: Og hraðfrystihús hafði líka verið stofnað í þorpinu og sjórinn var lífæðin og það var ýmislegt að vera, þannig var kvenfélag, leikfélag, kirkjukór og ýmislegt þess áttar. Og amma þín, Sigríður Kristjánsdóttir, hún hafði lengi haldið dagbók.
1: Já, hún byrjaði að skrifa dagbók árið 1933 þegar elsta barnið, Kjartan, fæddist. Og þarna 20 árum setna, í byrjun febrúar 1953, þá skrifar hún veðrið.
2: 7. febrúar. Nú alltaf umhleypingar og oftast frostlust. Stundum rigning, svellalög en lítill snjór. Óvenjulegt tíðarfar þetta leiti árs. Það var gott veður á Pálsmessu en vont veður á Kyndilmessu. Við sjáum hvað setur með efndirnar.
0: Það var mjög algengt að fólk fylgdist vel með veðrinu og punktaði hjá sér í dagbækur. Þarna birtist okkur líka gamla þjóðtrúin. Gott veður á Pálsmessu þótti boða gott og vondaveðrið á Kyndilmessu var líka túlkað sem að góð tíð var í vændum. Og amma þín veltir fyrir sér hvort þessi góða spá muni rætast. Kannski hún efins út af þessu óvenjulega tíðafari sem hún lýsir. En það var annars konar fyrirboði sem hún skráir næst í dagbókina.
2: Mér óljúft að rifja upp atburðin sem skeði 27. febrúar klukkan 11 fyrir hádegi. Nóttina áður dreymdi mig að ég grét ákaflega af því að eitt barnið mitt var dáið.

0: En manstu ennþá eftir þessum degi?
1: Já, eins og hann hefði gerst í gær og ég ekki séð fyrir mér alveg sko fjúkið sem var þennum morgunu þegar mamma að senda mig að stað og okkur sískinin Jó, sem var nú svona púki bara
0: Já.
1: Og fylgdi mér
0: Og þú varst 12 ára?
1: Ég 12 ára, hann 3 ára, hann 9 ára
2: Þetta Sigrún Vernarsdóttir Hún bjó upp á brekku í einu húsana undir búðarhyrnu Hún ófús að fara í skólan því eins og ömmu hafði hana dreymt illa nóttina Í draumnum sá hún stigan sem leiddi niður í kjallara barnaskólans.
1: Og mér fannst einhver detta niður stigan og það var mikið blóð. Þetta eina sem ég man í dag, sko. Og hræðslan kemur af því að dettur einhver að niður stigan og það mikið blóð.
0: Þannig þú leggur að stæði skólanum með svona vonda tilfinningu?
1: Já, mjög vonda tilfinningu.
3: Og fyrirboðarnir voru víðar.
4: Það var það ykkur með það. Morgun sem að mamma vakti mig, þá segi ég við hana, ég fer ekki í skólan, hann fíkur klokkan 11, mér var sín klukka. Verst ekki með það helvitis kefði 11, sér hún. Það við lókn, ekkert að verði.
2: Hér segir Ósk Hannesdóttir frá. Hún yngst 17 sískina, og bjó ásamt fjölskyldu sinni í steinhúsi stutt frá skólanum.
0: Þú er bara látið hafa það og farið í skólan?
4: Ölvita.
0: En varstu annars alltaf, annars fórstu glöð í skólan?
4: Alltaf að glöð á hátt.
0: En bara þennan eina dag?
4: Já. Ég oft hugsa um það að hvað var með sín klukka.
5: Ég man eftir sko þegar við fórum í skólan sennilega hvað aðeins setna heldur venjulega við nonni.
2: Þetta Kristján Kristjánsson, Stjáni frændi.
3: Og þessi nonni sem hann minnist á, það þá Jón pappi þinn?
2: Já, þeir Kristján voru tvíburabræður, þeir voru yngstir af sískinunum 5, þau fjölskyldan byggu í næsta húsi við skólan, steinsnar frá, kannski mestalagi 5 mínútna göngufjölægð.
5: Og þá var svo hvasst að við fórum með fram girðingun, það var karteflugarðar fyrir neðan húsi heima og nærið því út að skóla. Og við fórum með fram girðingunin til að fjúka því. Og svo sáum við þegar að komu hvirvilvindi niður röndina og vorum búin að taka eftir því þó nokkru sinnum.
6: Þennan morgun þá fór ég með vinkona minni Gurru að bera út mjólk af því að mjólkin hún var borin í hús í brúsum
2: Þetta Elísabet Kristjánsdóttir föðursystir mín, Beta frænka
6: og pappennar var með ískiskikt og gat ekki gert þetta þess vegna fekk Gurra leyfi hjá pappa til að mæta á seint og ég stalst með henni til að hjálpa henni að bera út mjólkina Og þegar ég niður á stekkjum og fer upp svona nokkuð, það var tröppur, það var heilmikil vindur. Og opna hurðina, það var svona ytri hurð og svo var innri hurð. Þegar ég opna ytri hurðina, þá slæst hún upp af því það var svo mikil vindur. Og ég var næstum því fókin út á tröppunum. Ég var skítrætt. En sem betur fyrir, þá gekk það ekki og svo ég fer upp í skóla þegar við vorum búin að þessu. Og pabbi hann kvæsti sig á mig og sagði að ég hefði ekki fengið leyfi til þess að fara á tíma. Og hann skrifaði S í kladdan, ég sá það, hann skrifaði S í kladdan hjá mér. Gurra hefði fengið leyfi.
3: Vindurinn virðist hafa færst í aukana eftir því sem leið á morguninn. En svona veðrátta var ekkert óvanaleg í Hnífsdal og fólk hafði gert ráðstafanir, eins og Kristján frændiðin lýsir.
5: Sko, það voru keðjur í hotnunum og skólanum til þess að sem voru festa niður í jörð. Og þetta var á fleiri húsum hérna.
3: Í Hnífsdal það sérstaklega suðvestanáttin sem þarf að varast. Þá geta komið miklar kviður niður röndina á bakkahyrnunni. Slíkar veðuraðstæður kalla heimamenn gjögra rok eða gjögra veður. En þá voru öll börnin mætt í skólan þennan föstudags morgun 20. og 7. febrúar. Kennslan var tvískipt. Eldri börnunum í þorpinu var kennt fyrirhádegi en yngri börnin átti að mæta eftirhádegi. Skólinn var í timburhúsi sem byggt var ofan á steiftum grunni með kjallara. Í húsinu var færanlegur veggur sem skipti rýminu upp í tvær kennslustofur. Skólinn var líka notaður undir guðsþjónustur og þá var milliveggurinn fjarlæður. En á skólatíma var orgelið og predikunastóllinn geymdur í vestari hluta skólans þar sem Kristján skólastjóri kenndi efri deildinni. Neðri deildinni var kennt í austari hlutanum og þar var líka bókasafn bæjarins. Þetta hús hafði því margvíslegan tilgang og við höldum áfram að draga upp mynd af þessu húsi.
2: Einmitt. Önnur langlið þess vísaði upp að fjallshlíðum Bakkahyrnu. Sú hlið var með stórum gluggum, með litlum frönskum rúðum með einföldu gleri. Á hinni langliðinni sem vísaði niður að ánni, þar var gengið inn í skólan. Um forstofu sem hafði verið endurnýjuð og stækkuð 1949. Þar fyrir innar var gangur sem var notaður sem leikfimissalur. Úr forstofunu var stigi niður í steinsteiptan kjallara, en það var einmitt stígin sem Sigrúnu hefði dreymt nóttina og í löngu frímunótunum á millir annarar og þriðju kennslustundar þá er hún enn með slæma tilfinningu.
1: Þá var ég að segja þeim stelpunum frá þessu draumi sem mig dreymir og var rosalega stressu og nervus eitthvað hérna.
0: Já, út af þessu?
1: Já, út af þessu draumi.
3: Svo kláruðust frímunóturnar.
2: Eldri deildin fór inn í sína stofu með Kristjáni afa. Þau voru að fara í skólaljóðatíma. Á meðal nemenda þar voru Elisabeth Franka, Sigrún og Ósk, auk 10 annara. Flest þeirra muna eftir að einn nemandinn, Karl Germundsson, hafi staðið upp við töflu og verið að lesa upp ljóðið Ég elska yður þér Íslands fjöll. Á meðan í neðri deildinni voru Kristján frændi og pappi ásamt cirka 15 öðrum nemendum í reikningi hjá Jónu Jónsdóttur kennslukonu og Kristján frændi horfði út gluggann.
5: Svo sé ég kviðin að koma og svo kallar kennslukonu Jóna við skulum fara fram á gang. En við komum staðir fram á gang því að svo sé ég bara að rúðurna brotna.
1: Það var svona þungur, dynur, þingungur. Þetta er svona svipað eins og þegar kemur jarðskjálfti. Svona þungur niður. Það kom fyrst og maður leit upp og þá kom eins og væri helt sandi á gluggarúðurnar.
5: Ég man sko bara hvernig buldi í gluggunum á þegar þeir voru að brotna.
1: Og ég man alltaf eftir svona kvinn sem kemur og þegar skarinn kemur á rúðnar.
5: Svo sé ég þegar að loftið rifnar frá veggnum. Og svo man ég ekki meira eftir að hafa séð neitt inni nema ég. Mér finnst ég renna eftir gólfinu alveg óra tíma. Sem hefur ekki verið nema nokkra sekundur eða nokkra mínútur.
1: Og ég rann eftir gólfinu, ég man eftir því. Ég rann eftir gólfinu og stöðvaðist þarna við einhvern vegg. Ja. Ég man alltaf styrir sko, að djöfvelgangurinn að skoppa eftir gólfinu. Og svo dætti út. Og ég man eftir þegar það var hérna einhver brak og á bakinn á mér. Og ég skreiði einhver neyðana undir. Og ég stóð upp náttúrulega, ég sé ekkert hvað hefði gerst og fór út af grunninum, maður gætt stokkið út af grunninum. Þá sé ég mömmu standa upp út á tröppum heima og þetta hefur náttúrulega verið áfull fyrir hana. Þegar voru þrjú krakkarnir þarna í skólanum og pabbi. Svo lýsa ég löngu seinna þá hugsaði ég að þetta hefur verið sjokk fyrir mömmu að sjá þetta. Og ég ætla að hlaupa heim og hleyp heim og hleyp fram á pabba þar sem hann liggur á jörðinni. Þá komið þarna einhverju menn og sögði mér að hlaupa heim og ég sneri mér við og þrá að þeir tóku það undir handlíkinn á pabba og leiddu hann nú eftir mér heim.

Það var klukkan 11, föstudags morgunin 27. februar 1953 að barnaskólinn í Hnífsdal fauk. Þau sem voru inn í skólanum rönguðu við sér ýmist liggjandi innanum brakið á húsgrunninum eða í kringum hann. Sumir fuku nokkra metra frá skólanum.

0: sem er, hann er bara í loftinu, hann er að springa hann uppi. Þegar við stöndum þetta og horfum á þetta og flundra sann uppi.
1: Þegar ég tók hús á Guðmundi Tryggva var fyrir tilviljun staddur hjá honum gamall hnífstalingur sem hafi líka verið í þorpinu þennan dag. Hann Gunnar Jóhann Hermannsson. Kemur úr stórum sískinahóp og tvö sískina hans voru í skólanum þennan morgun.
2: Þetta var leið, búið að vera leiðenda veður, ég man eftir þessu þegar ég kom í land og kvöldið.
0: Það var auðjörð.
2: Það var alveg auðjörð, það var háaðar og gætna úti á djúpinu. Lettum í hörkuveðriður. Svo þess að ég, maður var heima.
0: Sko, á Ísafirði básaveður.
3: Já. Þetta kallað
2: gögra, var ekki kallað gögra?
0: Þetta kemur niður röndina á bakhæðinu. Ef þú ert svo heppir að vera að þetta er komin skari einhverju í fjallið, að þá sérðu bara mökkin uppi og hann verður bara eins og blýjasóttur þegar það kemur jörðir og hann bara hreinsar allt. Þetta bara hverjum minn.
1: Svona flókið landslag eins og er á Vestfjörðum veldur því bara veðrið mjög flókið og það veldur því að vinda farið flókið og þau sem þekkja það best bara fólki sem býr þarna og fylgist vel með.
4: Þetta Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur.
1: Það eru svona lýsingar til af einhverjum svona aftaka veðrum gjarnan hlémegin fjalla mjög víða á landinu. Og þetta á það sameiginlegt að vera svona ókyrð í hérna andrúmsloftinu og þá greinilega alveg gríðarlega mikill vindur í lofti og eins og kemur fyrir þarna í þessu veðri Hnífsdal og þá það sunnanátt og þá fjallið sem að þorpi stendur í raunum verið hlémegin við þannig að það skýlir almennt í sunnanátt. Og svo gerast einhverjar svona greinilega aftaka aðstæður á einhverja jafnvel 20 ára fresti að það ganga saman hérna nokkrir hlutir. Það nógu hvasst, andrúmsloftið líklega stöðugt svona frá yfirborða upp í fjallsbrúnina þannig að hérna það verður sko lognir hann að vera í bænum þanga til að það verður einhver truflun út af því hvernig fjallið skorið á þessum svona vindi sem rennur þarna eftir fjallinu og ofan fjallið og þá svona renna þessir ofbáslum hnútar eða svona hvirlar niður fjallið og koma niður einhver ákveðin skörð.
4: En hvað segirum við lýsingun að því að það algjört logn á einum stað þannig erum við ána, en svo fíkur hús þarna aðeins ofar. Hvað getur orsakað þetta?
1: Þá myndi ég allavega halda að almennt að þá sé þessi hlíð að skýla fyrir sunnanátt. En svo verður truflun þarna af því að það eitthvað sem stendur upp úr fjallinu, það einhver hærri hérna nýpa eða eitthvað. Það verður einhver truflun þarna fyrir ofan sem veldur því að sko vindkviðan fer niður eitt gil en ekki hitt. Og meðan hún fer niður þarna eitt gil og húsið greinlega fíkur, að þá fjallið sama fjall að skýla sko fólki og væntanlega húsum annar staðar, bara á svipum stað. Þetta svo mikið svona við köllum svona mikroveðurfar, þetta svo ofbáslega mikið nærveðurfar sem að verður til í svona aðstæðum. Að því þá skiptir bara svo rosalega miklu málu eins og segi, svo hefði, ef að vindáttin hefði verið bara örlítið önnur, þá hefði mögulega sko skólinn sloppið enn einmitt verið bálkvastnið við ána.
4: Eyjólfur Bjarnason, rafvirki, var einn af þeim fyrstu á vettvang. Hann var við vinnu í verkamannabústöðunum, ská á móti skólanum.
5: Þetta gerðist á örfáum sekundum. Ég hljóp strax út úr húsinu og að skólanum sem þá var í raun og veru horfin. Í húsgrunninum og viðan lágu börnin innan brakið, risuðu og fætur og forðuðu sér í ofsarhæðslu burt frá rústunum. Lítil telpa sat eins og lömuð á hálfbrotnu gólfi skólastofunar. Hafði hún hlotið mikinn áverkaði andliti og hljóðaði þegar ég ætlaði að bera hana burtu. Ég var undrandi að sjá börnin rísa lifandi úr brakinu eftir það sem á undan hefði gengið.

0: Það var kraftaverk.
1: Já.
0: Það var bara, ég skil það ekki, hvernig ósköpunum, á hverju, við fökum ekki út að sjá með borðunum. Ég skil það ekki, að því borð við sátum og vorum föst inn í, eða það sem sagt bekkur og borð, og við sátum við það og það fór. Einhvern veginn hefum við, ég skil ekki hvernig við komast út úr því. Og fórum ekki með því bara.
1: Já, bara út að sjá.
0: Já.
1: Einmitt.
2: Þetta Jóna Sigurðardóttir. Við spjölluðum saman og ég sagði henni frá dagbók ömmu minnar.
0: En talaði hún þegar skólin fauk?
1: Já, já. Hún skrifar það sko bara. Bara nóttin áður hafði minn dreymt hérna í grét ákvælega að því eitt barni mitt að dáið. Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpa kviður en ekki sterkari nótt áður.
3: Morgunin var hann allkvass og komið stundum snarpar kviður en ekki sterkari nótt áður. Ég stóð á stofugólfinu þegar ógurlegur stormsveipur reið á húsið sem ég fannst ætla að sprengja í mér hljóðhimnurnar. Svo ég tók fyrir bæði eyrun og hljóp fram á ganginn. Þegar ég kom á eldhúsþröskuldin andspænis glugganum, flaug eitthvað stórt stykki upp í loftinu að ofanverðu við skólan.
1: Ég hugsaði, nú hefur þakið farið ofanum. Ég færði mig að eldhúsborðinu, þá sá ég að skólinn var allur.
3: Þá sá ég að skólinn var allur í rúst, eins og sprenging hefði lostið hann, nema andyrið. Ég sá betur mína standa fyrir framan rúst og litlu seinna annan drengin og hugsaði, þá hefur aðeins eitt af mínum slasast. Ég hljóp út í dyr og kallaði á Betu sem kom strax hágrátandi og sagði Hann pappi minn, hann pappi minn! Þá komu þeir með hann heim. Stjáni litli lá ómeiddur undir skólatöflunni þegar Gummi Helga lyfti henni ofan af honum. Beta var með hnefastóra kúlu á höfðinu og skrámuð og marinn. Nonna sakaði ekki. Kristján minn var fluttur inn eftir í sjúkrarúmi á spítalann og fjögur börn.
1: Þannig að þetta farðu svona skrifna tilfinning?
0: Maður fær, já, alveg. Ég fæ bara gæsóð og bara eitthvað hryllík, já, þetta
3: Sigga og Bakka fannst í garðinum fyrir neðan og utan skólan með brákað höfuðbein. Þessi tvö áður nefndu mega ekki enn reisa höfuð frá kotta. Neðri skólagablin lenti á húsinan Sigga Ella og molaði alveg inn kjallaraglugga og eyðilagði útvarpið hans Gauja Ben. Guðmundur Helgason horfði á hamfarirnar, sá þakið lyftast upp jafn hátt bakkahyrnu hringsnúfast í loftinu og þeytast ofan á fonsatún fremri gablin tættist allur í sundur þó var hann járnvarinn sumar bækurnar og fleira fór út á sjó ein fór inn gluggan hjá Petu mikið af rúðum mölvaðist eitthvað brak fauk út í bug Í húsinu hjá Guja gamla kom spýtnabrakiðin í stofu og hefði slasað hvert sem inni var. Skorsteinninn fór ofan í garð og neðri parturinn hrundi ofan á ganginn. Sum börnin sem höfðu verið ljóshærð voru orðin svarthærð af sótinu. Það undrast allir að ekki skildu fleiri stór slasast þann inni, þar sem allt var mölbrotið utan einn bekkur og orgelið sundur tætt.
4: Þetta getur líka bara hafa verið vindkviða sem kom kjölfar annar. Þú veist að fyrsta vindkviðan hafi brotið húsið og þá hafi vindurinn átt bara auðvildur með að hrífa með sér af því að mótstaðan var orðin minni. Þannig að það mjög erfitt að meta það. Ég myndi svona í fljótu bregði ekki halda að hvirvillin hefði náð inn í hús bara í gegnum opna glugga sko eða brotna glugga en það þarf ekkit annað en að þú sért komið með einhvern veikleika þú veist að einhver hérna að það komist kviða undir sko festingarnar húsið á grunninn eða eitthvað slíkt til þess að sko það bara fjúki fjúki af stað og svo gerist það þetta líka ef að loftið mjög stöðugt og það að koma mjög hérna mikil kviða neðan úr fjalli þá ítur hún loftinu sem fyrir á undan sér líka þannig að það getur líka valdi tjóni bara þrýstibylgjan sem á undan þá í raun að vera bara eins og það sé einhver þungur massi á lofti fyrir framan þig og þú ert að íta því fyrst áður en að kviðanst sem slík kemst áfram þannig að ef það komin veikleiki í húsið þá getur það breyst en það rosalega erfitt með að við lýsingarnar að vita nákvæmlega hvað það var sem var til þess að húsið fauk en þetta hefur sannarlega verið samt einhver mikil aftöka því að það að ná að feikja þessu upp sko, það krefst þess að sé mikill endur og kviðan hefur verið mjög hvað ég að segja, almennileg til þess að ná því sko.
2: Og líka sko því gólfið verið sko lyftast upp að hluta og svo fer þakið einnáttina veggir fara ekki og sko, lenda ekki á sömu stöðum.
4: Já, einmitt. Og það getur alveg verið líka því það, þú veist, vindkviðan kemur niður á hverju gil og það ákveðin svona þrenging og svo hérna þegar þú komin nær sjónum að þá opnast út og þá dreifir í raun og verið loftið aðeins úr sér.

0: Sko, svo er farið með okkur nefnilega öll að inn í Ingimarshúsi. Ég skil það ekki ennþann dag í dag. Þetta er timburhús og við vorum náttúrulega trillt að ræðslu. Bara öllu meir og minna í sjokki, sko.
1: Farið var með mörg barnana í svokallað Ingimarshús, eins og Sigrún Vernharðsdóttir rifjar upp. Mögulega var það hús fyrir valinu því Jóna kennslukona átti heima þar, auk þess sem það nálagt skólanum. En það var líka farið með börn í fleiri hús í grennd og maður getur vel ímynda sér hræðsluna og ringulreiðina sem þarna hefur ríkt. Fljótt var hringt til Ísafjarðar eftir læknishjálp.
0: Og það ennþá rok og svo kom með slösuðu börni líka eins og Gunnastína. Hún skerst hérna á hérna nefinu og það var sko flatt snút og öll náttúrulega blóði hérna Lóa Högna var skori hérna og það var komið með krakkan þannig þessi slösuðu líka þannig inn svo við sáum þau og þetta var vinkona mín sko
2: Já og manst er þetta svona mond tilfinning?
0: Þetta er rosa enda dag í dag er þetta mond tilfinning sko en auðvitað var allir í panik maður skilur þetta þannig þegar maður eftir að maður varð fullorðin eða svona, eða samt
3: Eitt barnana sem slasaðist hvað mest var Sigríður Þórðardóttir þá 9 ára. Hún systir Gurru, vinkonan sem Beta Franka hafði hjálpað að bera út mjólkina fyrir morguninn af því að Þórður, pappi þeirra, systra, var slæmur af gigt. Þau bjuggu á bakka, bæ, framar í dalnum í cirka 15 mínútna göngu fjarlæð frá skólanum.
4: Og það var svolítið að Jana Jónusar, kona Helga Björssonar, þau átti heima uppi hjá okkur bakka og hún eiginlega horfir á þetta. Kemur svo niður til mömmu og segir við hennar, guðnum í hennar, tölski breiða, skólinni fókin. Og mamma rýkur út og komin hálfa leið þegar hún snýr við. Og hún treystir sér ekki niður til, hún vissi ekki hverju hún myndi mæta. En pappi, svona, ræf sig upp og þetta er.
5: Og annað sem var svolítið líka, að Þórður hann var heima með ískisk og gæti ekki hreyft sig. Hann kom hlaupandi niður eftir til þess að gáða stelpa. Hann hjálta að það voru ketilspringa. Því það var logn upp fram á bakka.
4: En hérna, hann Árni pappinu heið Árna, hann fann mig niður í garði. Og ég man eftir því. Þegar hann hérna eitthvað rangaði við mér þarna niður í garði og ég man eftir svona gamla manni með útbreytan faðminn og kalli og hérna komið með barnið eða eitthvað svona sko hann hrópaði til mín og hann tók mig og hann fór með mig inn til heiðarna og þannig fór ég á sjúkrahús sko og ég man þegar að læknirinn kom og skoðaði mig Og hann segir eitthvað sem svo það verður að fara vallega með þessa.
6: Annar mars. Börnin mín þrjú skriðu öll í rúmin grátandi eftir að fari var með Kristján inn eftir og lágu þar fram yfir klukkan 3 að ég gaf þeim að drekka. 5 staurar brotnuðu og við vorum rafmagnslaus langt á 3. sólarhring. Mér fannst að vel í samræmi við sálarástand mitt að vera í rökkri. Ég fór inn eftir strax kvöldið þann 27. með nærföt handa Kristjáni mínum. Hann var furðu hress, hafði fengið rothögg á gagnaugað og marinn á handlegg og læri. Ég fór strax þann 27. Að sníða náttreyju því hann átti ekki nema eina og lauk við að saumana í gær. Hinn 3 hafa aftur tekið gleði sína og óþekkt. Ég fer inn eftir í kvöld. 3. mars. Hann þarf að vera 3 vikur á sjúkrahúsinu til þess að síður sé hætt við eftirköstum eftir heilahristingin. Taskan hans fannst tóm í flæðarmálinu.

0: Það er eiginlega magnað hvað eru margar tilviljanir í þessari sögu, kannski bæði góðar og slæmar. Hvað tilviljun í náttúrunni réð því að þessi sterka vindkviða skall akkurat á skólanum? Og af hverju gerðist þetta ekki degi síðar, á laugardegi, þegar engin börn voru í húsinu? En svo eru líka góðu sögurnar, eins og Jóna Sigurðardóttir rifjar upp.
1: Og við leiðum gamlu manni sem sat alltaf við borðið og sem betur fer var hann ekki heima því einn plankin hafði bara lent inn beint það sem hann og andra sitja við gluggan.
2: Já, bara fyrir tilviljun, er hann ekki
1: heima? Var hann ekki heima?
0: Þetta eru sögur af tilviljunum og heppni að enginn hafi slasast verð. En svo líka til frásögnur safni útvarfsins frá Sigríði Ragnheiði Ólafsdóttur, hjúkrunafræðingi, sem var á vakt á sjúkrahúsinu á Ísafirði, daginn sem skólinn fauk.
3: Og þar átti að skera upp konu þennan dag og þessi kona liggur þarna og tilbúin í uppskurð og læknarnir eru komnir í sín sterilu föt og skurðstofan var svona beint, maður sá inn á skurðstofana þannig frá þessu herbyggi sem ég átti undirbúið konuna. Ég leita að rakvél sem átti alltaf að vera á hillu fyrir ofan bekkin sem hún lá á og þar var hún alltaf en ég finn ekki rakvélina. Ég finn hana ekki, ég leita allt hann í herbygginu og ég á hamast í að leita, þeir kalla læknarnir á ekki að fara að koma með konuna, ég þor ekki að segja þeim að ég finn ekki rakvélina, mér fannst það eitthvað svo skussalegt og þá kalla þeir aftur og þeir eru búin að kalla fjórun sinnum á ekki að fara að koma með konuna. Já, ég hringir ekki síminn til að tefja mig nú ennum meira og ég hleypi í símann. Þá er þetta bara fókinn barnaskólinn í Nýfstal og læknandi beðnir að koma eins fljótt og þeir geta. Sérðu hvernig þetta kom? Ég segi það Guðs var á bakvið þetta. Ef að konan hefði verið tilbúin strax þá hefði verið byrjaðar að skera hana upp og alls ekki komist frá því fyrir en eftir kannski 1-2 tíma. En þeir fóru náttúrulega í kvellinum.
0: Þegar læknarnir kom út í Hnífsdal sprautuðu þeir mörg barnana með róandi lyfjum. Fæst voru þó flutt á sjúkrahúsið þrátt fyrir ýmiss konar meiðsli.
4: Ég man eftir við sískinni sáttu heim og týndu glörpott og hvort öru. Þetta var svona grínur litla flísar hingað og þangað í manni.
2: Og þetta voru þið bara kroppa hvort öru?
4: Þetta voru þið bara kroppa hvort öru.
0: Svo tók við það sem í dag er kallað verðmæta björgun. Flest hafði fokið út í buskan og eyðilagst. Forstofan var það eina af húsinu sem stóð eftir.
2: En það sem var í forstofanu, var það var allt heilt í þekki?
4: Jú, það var sem sagt út í fötin okkar, stingurinn, skótaugin og utan í fatnaður.
5: Beta frænka var enn með hugan við essið sem pappi hennar hafði skrifað við nafnið hennar um morguninn.
6: Svo þegar skóli var fókin, það er eina sem ég leitaði eftir, það var þessi kladdi. Hvort að það væri viðurkenning við það, ég hefði mætt og sinn, en hann fannst ekki, sem betur fór.
7: Það var þarna bókasafn hreppsins og það var svo mikið af bókum sem voru út allt. Og það var verið að tína þær saman og reyna að þurrka þær. Ég man nú ekkert hvernig það tókst til sko. Því það var farið með bækur inn í öll hús sem voru þetta nálægt sem voru náttúrulega ekki mörg
2: til að þurrka.
7: Já.
8: Siggi í Hvammi og fleiri björguðu 600 bindum úr lestrarfélagssafninu og hann fór með það upp í Hvamm og pressaði þar og þurrkaði. Næstu nætur á eftir svaf ég ekki nema 3-4 tíma. Vaknaði með angistar hrolli og svo sá ég rústirnar fyrir hugskotssjónum mínum og Kristján.
0: Svo hélt lífið bara áfram og eins og var svo oft á þessum tíma þá var lítið rætt eða unnið úr áfallinu eins og kemur vel fram í frásögnum þeirra Sigrúnar og Jónu.
4: Það var náttúrulega við fengum að vera meira tauga áfall og svo byrja skólahald upp í, það var gamalt, sérna ungmennafélagshús, ánafélagsemili kom og það voru upp á tvær hæðir út af timburhús og það byrjaði að kenna þar upp á efri hæðinni og það máttu náttúrulega ekki koma að kviða þá rugum við öll sem eitt það var bara eins og einn maður eða niður stigar sko
1: og það máttu ekki skellast fyrir þar þá rugum við upp og svo ef eitthvað kom inn og skellt hurð og ætti sér þá bara alveg þutum við á stað
9: og finnst þér þetta að hafa fylgt lengi þessi?
1: Alltaf, alltíð það aðalega sko þegar er rok og haglið þegar skemur eins og hagla á gluggana
9: Já.
1: Þá var ég hrædd en þetta hefur fylgt okkur alla tíð
9: Já.
1: Einhvern veginn þessi minning
5: Í raun var svo eina sem fékk faglega hjálp af þeim sem ég ræddi við, Elísabet frænka mín, en það kom ekki til af góðu.
6: Þegar ég var kennari á Varmalandi tvítugt, kennari í Húsmarskólum, þá sátum við þarna tíu leitið konur og vorum að fá okkur kvöldkaffi. Þá fer allt í einu að hreyfast ljósakrónu loftinu og það kemur svona niður.
5: Þetta var öflugur jarðskjálfti.
6: Og ég segi, sko, nú ég er kvöldvakt, ég ætla að laupa upp til að gá að stelpunum. Því að það geta orður að hrettar við þetta, sagði ég. Og ég stend upp og geng svo tvö skref, þá bara linast ég öll og leg nýr í gólf. Og byrja að hristast. Þú hefur fengið taug áfall, sagði skólastjóri. Ég? Af hverju þá? Sagði ég. Ég var ekki trett, það ekki að mér. Þá náði koníak og held í mig. Ég var sem sagt leitt upp í rúm og var þar. Og svo fór ég í mat, morgunmat, og ég þurfti að stuðja mig við vegginn til að komast inn í borðsalinn. Og þegar var farin á diskarnin voru teknir svona hverfætur öðrum og þá allt í ruglaðist allt í haustum á mér. Og ég gat hlaupið inn í skólastjórastofuna og hent mér þar upp á bekk og byrjaði að ristast og þá svo lagaðist hann og ég var fór upp í rúm þurfti ekki það var bara ekki kennslu hæf, ekki hæf til þess og svo þegar kennslu var lokið þá komið þeir upp til mín þrjár aðrar kennslukonur og þær fór að tala þá finn ég að það eins og komið eitthvað svart eitthvað þyngsli á fæturna á mér Og ég leiði þess að koma upp. Og ég fekk vist krampa. Og var lengi ómöguleg vegna þess að þær þurfti að hringja í lækni sem var ykkurstaðar upp í Borgarfirði. Og það sem ég man næst, það var hann var að draga sprautu út úr skrokknum á mér. Og ég var lengi svona ómöguleg og ég var send suður á Klepp. Ég gisti að vísa ég að Kjartan bróður, en gekk þangað og í viðtöl og eitthvað svona. En ég var lengi þannig að ég gat ekki fyrir strætó. Og Úlfar auglæknir lét mig hafa eitthvað gleraugu og þá gæti ég farið í strætó. Svo skoðaði ég þessi gleraugu löngu setna og það var eins og þetta væri bara rúðgler. Ég svo enga mun. En ég gat farið í strætó með þessum gleraugum. Síðan hef ég ekki orðið svona. Og hann sagði, klefsmaðurinn sko, að þetta væri út af þessu að skóli fauk. Og ég fundi ekki alls kallt aftur og aftur, en bara aldrei fundi neina tilfinningu á verri veg.
9: Þannig að þetta hafa bara farið, þú bara losnað við þetta þarna?
6: Já, það virðist vera. Svo að hann hefur kjaftað þetta alveg frá mér þetta, höfðingin og Kleppi.
5: Atburðurinn hafði hins vegar lengi áhrif á Sigrúnu Vernarsdóttur og alla hennar fjölskyldu.
10: Þegar ég er orðin fullorðin og búin að eiga mín börn og alltaf og þá hérna flúði ég bara, þá fór ég stundu fram á gang ef það var þannig átt og setti börnin þar og þetta er ein bensku minni í barnana þegar mamma setti dýnunar og allt og drægði allt liði fram á gang bara. Og mér leið aldrei vel, þú veist. En ég, ég var hrædd sko alltaf í vondu veðrum. Ég smitaði sko ég veit að stelpunum hérna eins og Jóhönnu og Ástu þeir vilja náttúrulega ekki við ekki að strákanir kallmenn eru alltaf svo leis. Ég veit að þeim líður aldrei vel í roki miklu roki.
9: En þegar þið er að hittast hérna, eins og þau kallar ykkur hérna roksískili
10: Jú
9: finnst ykkur gott að hittast og tala
10: og tala, já það var alveg strax þegar við komum saman í fyrsta sinn að þá hérna var þetta strax svona þetta hefur verið svona viss hérna áfallahjálp og byrja að tala þetta
5: Roksískinin hittust fyrst formlega 1993 40 árum eftir atburðin Þau hafa síðan komið saman á 10 ára fresti, nú síðast árið 2023.
10: Venjulega höfðu þetta þannig að hver hérna sagði sína upplifin og svo var rætt fram og tilbaka. En svo ég var að segja ráðan sko, við erum búin að aukvöka það að við sko öll mist meðvitund. Það fattar margir fyrir en við fórum að ræða þetta betur. Því það kom þessi ofbosli þrýstingur öll myndu eftir því. Að það kom þessi ofbúrslega þrýstingur á öfuðið.
0: Elinóra Áskeirsdóttir, svo sem við heyrðum í hér í upphafi þáttar, þar sem hún var að sýna blaðaúrklippur og myndir frá hittingum roksiskinnana í tímans rás, hún á, eins og segir hún, minningar af því að taka stáfið óveður með því að finna sér örugan sveppstað á óhefðbundnum stöðum.
11: Það kom oft fyrir ég satt fram í eldhúsi sko að það voru svoleiðis veður og þá hérna ég gat ekki sofið og þetta náttúrulega vont þegar maður að vinna að vera á sofinn.
9: Auðvitað.
11: Ég stundi að bjóði mig bara fram í eldhúsi og undi eldhúsborðinu. Já, svo hrætti ef ég myndi brotna rúðuna, sko, þá myndi ég bara deyja. Ég er nú ekki trætt við að deyja núna, sko, það ekki svoleiðis. En maður hugsaði þetta eitthvað svo ég verið þess að hérna. En, já, síðan ég bara alveg svakalega verið. Alveg verið.
9: Já, og einmitt ekki neginn losnar ekkert alveg við það.
11: Nei, þú sér það, 53 fyrir komin.
9: Það kom 70.
11: 70, eitt ár.
9: Já.
11: Vá. Já, á þessu hérna bara. Þetta svona sættur. Eins og ég hef oft hugsað eftir á, sko, að það var ekki til svona að fá svona áfalla hjálp, sko, eða svoleiðis. Ég kannski, ef maður fengi eitthvað svona aðstóð, þá maður gerir orðið svona hræddur.
5: Elinóra hafði búið alla sína ævi í Hnífsdal, alltaf í sama húsinu niður á Stekkjum. Það var svo á nýjársnótt, 2008, að það gerði mikið rok. Þetta voru sambærilegar veður aðstæður og tæpum 55 árum áður þegar skólinn fauk.
11: Og það að byrja að hvessa. Ég bara geng frá eftir maður, hvað matnum og vasku upp og svona. Og það svo hvessa allar nóttina. Ég bara fer ekkert átta í seppar fram í eldhúsi með puttana fyrir eyrunum. Svo bara eitt skipti klukkan eitthvað um hálf fjögur og þá bara hristist húsið. Og ég var svo hvað er að skefa, ég fer út, þá þauk þakið af hjá mér.
9: Af húsinu?
11: Já, af húsinu. Af herbyggjunum stofinni, það var svona sléttara.
9: Já.
11: Það fauk út bara út að sjó. Og þá klukkan var eitthvað hann fjó, ég ringi strax hann í þetta tvo, þeir komu aðna löggur og hann ringi, það var ekki, sko, það var, ég sá ekki upp í himninni sem það segið, það fór ekki allt. Það fór það játnið og pappi og svona. Og svo komið þarna menn um morguninn og lögðu fyrir mig þarna og þá bara gafst ég upp. Og svo flutti ég hérna í maí 2008.
5: Elinóra býr núna á Ísafirði. Hún segist ekki vera laus við veðurhræðsluna en sé hætt á sofundir eldhúsborði.

0: Jæja Björg, þá komið að lokum hjá okkur.
1: Já, og ég ætla að leifa henni Ósk Hannesdóttur að eiga loka orðin í þessum þætti um skólan sem fauk.
2: Já, ég oft að hugsa, sko, núna síðust ár, hvar við sluppum, sá það slasaðist, að allir skyldi koma, sko, út úr þessu.
1: Einmitt. Það eins og einhver hafi haldið bara vendar hendi yfir.
2: Já, það er ekkert annars. Ég hef alltaf sagt að það er einhver kringum okkur.

0: Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Gía Hólmgeirsdóttir höfðu umsjón með þættinum Skólinn sem fauk. Lesari var Ragnheiður Steindórsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í fyrra.
1: Í endastöðinni mæta gestir í hljóðveri númer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framöndan um helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5, en þættirnir eru einnig aðgengilegir.

0: Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir nauðsynlegt að endurvekja það sem voru forsendur síðustu kjarasamninga til þess að samningarnir haldi.
2: Við vildum hafa stöðugt verðlag hér á Íslandi, við vildum hafa heilbrigðan húsnæðismarkað og við viljum heilbrigðan vinnumarkað.
1: ASÍ hafi lagt fram tillögur í maí hvað þurfum við að gera til að samningar haldi. Fulltrúar atvinnurekenda og launþega funduði í morgun forsendubrest kjarasamninga og hafa til 8. október til að koma sér saman viðbrögð áður en samningunum verður sagt upp. Þjóðagsráð kom einnig saman í dag. Engar aðgerðir voru kynntar á fundinum en Finnbjörn segir að vilji sé meðal viðsemjenda til að hefja viðræður af alvöru eftir helgi. Aðgerðir ASÍ fari eftir því hvaða svör sambandið fær við sínum kröfum.
2: Fyrirtækin í landinu, þau verða standa við það þau sem stöðugt verða verðlag, ríkið og sveitafélög, þau verða líka gera það. Almenningur einn ætlar ekki að taka þessa ábyrgð á sig, þannig að það skiptir verulega miklu máli hvaða svör við fáum við þeim hugmyndum sem að við lögðum á borðið í sumar.
1: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að Bandaríkin ætli ekki að ræða við írönsk stjórnvöld endalok stríðsins í Íran fyrr en Íranar hætti að ráðast á kaupskip í og við Hormúsund.
3: It's that simple. And your point about negotiations, the president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
1: Í samtali við blaðamenn í Hvíta húsinu í kvöld sagði Vance forseta Bandaríkjanna hafa sagt þetta með mjög skýrum hætti. Hann sagði að varla værum stríðaræða þar sem átök væru ekki viðvarandi. Á mánudag gerði Bandaríkjaher árásir á hernaðarlega innviði Írana nærri Hormúsundi. Það voru fyrstu árásir Bandaríkjahers í rúman mánuð. Vance sagði í kvöld mikilvægt að Bandaríkin gætu fengið sína orku frá mörgum ólíkum stöðum og lofsamaði nýjan olíusamning við Venezuela. Þá gagnrýndi hann bandamenn í Evrópu fyrir að hafa ekki komið til aðstoðar við að reyna ná jafnvægi á alþjóðlegum orkumörkuðum. Íþróttir, fyrstu leikir tímabilsins í ólísdeild Karla í handbolta voru í kvöld. Káa menn gerðu góða ferð í Kópavog og unnu HK 28-37. Dagur Árni Heimisson skoraði 12 mörk Akureyringa. Andri Þór Helgason var markahæstur í liði HK með 7 mörk. Á Selfossi náði Valur sér í útisigur 30-34. Arnór Snær Óskarsson var markahæsti maður Valsmanna með 10 mörk en Gunnar Róbertsson var ekki langt undan með 9 mörk og 8 stoðsendingar. Hákon Garri Gestsson skoraði 7 mörk fyrir Selfoss. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi á miðnætti og allan sólarhringin á vefnum rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg norðlæg 8 og þurft að kalla, norðastan og vestan 3 til 8 metrar á sekund eftir hádeg á morgun og líkur á smáskúrum, hiti 7 til 12 stig. Suðurland, hæg norðlæg eða breytileg 8 og þurft að mestu, en norðastan 5 til 10 metrar á sekund og dálitla skúri síðdegis á morgun, hiti 7 til 13 stig. Faxaflói norðan 3 til 10 og þurft að kalla en vestlægar á dálitla skúrir eftir hádeg á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Breiðafjörður norðaustan 5 til 13 og dálitla skúrir en lægir í nótt. Hiti 7 til 12 stig. Vestfirðir norðaustan 5 til 13 en 3 til 10 á morgun. Væta með köflum og hiti 7 til 11 stig. Strandir á Norðurland vestra, norðaustlæg eða breytileg 3 til 10 á morgun og rigning með köflum, en stöku skúrir í einsveitum. Hiti 6 til 12 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi, norðaustan 5 til 13 og rigning eða súld en hægari annað kvöld. Hiti 5 til 10 stig. Austfirðir, norðaustan og norðan 5 til 10 og rigning eða súld en hægari á morgun og dregur úr vætu tíma. Hiti 6 til 11 stig. Suðausturland, norðaustan 8 til 15 og rigning með köflum, norðvestlæg eða breytileg 3 til 10 á morgun og þurft að mestu, en líkur á dálitilli vætu austan til, hiti 7 til 15 stig. Miðhálendið norðlæg eða breytileg á 3-10 á morgun, rigning norðaustan til, en annars þurft að mestu og víða líkur á skúrum eftir hádegi. Hiti 3-9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag vestlæg eða breytileg á 3-8 metrar á sekundu. Dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 8-15 stig að deginum hlýjast á suðausturlandi. Á sunnudag norðaustlæg eða breytileg á 3-10 fyrir partdags og bjart viðri en lítilsáttar væta landið austanvert. Vaxandi norðaustan átt seinni partinn og fer að rigna á suðaustur og austurlandi kvöldið. Hiti 7-15 stig mildast suðvestanlands. Á mánudag norðan 8-15 og dálítil væta en 15-23 suðaustan og austan til með talsverðri rigningu tíma. Þurrt að mestu suðvestanlands, hiti 5-13 stig, mildast syðst. Dregur úr vindi og úrkomu seinnipartinn. Á þriðjudag vestlæg eða breytileg átt og víða léttskýjað, hiti 8-15 stig að deginu. Á miðvikudag suðlæg átt, skýjað og lítilsáttar væta, en bjarta mestu á norður og austurlandi, hiti 8-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag suðvestlæg átt og bjart með köflum. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 í nótt en veðurspá veru lesi með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á 50. Nú heyrum við hvað fór fram í mannlega þættinum í morgun hjá þeim Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, nei, jú, fimmtudagur, tíminn líður. Ég held að þetta væri vitlaust.
1: Og þú leist beint í úrið.
0: Já, ég er með dagsetningarnar þar sko.
1: Já, já.
0: En jú, það fimmtudagur og það þriðji september.
1: Jú, jú, allt hárrétt.
0: Já.
1: Og núna á laugardaginn þá ætlar hótel- og matvælaskólinn í MK að fagna afmæli. Þessi skóli orðinn 30 ára gamall og þetta svona hluti af afmælishaldi skólans að bjóða sem sagt í opið hús á laugardaginn og þar verður aldeilis flott dagskrá og við fáum hingað góða gesti hér rétt strax til þess að fara yfir þetta.
0: Já, Jónatan Garðarsson kemur í lokþáttar til okkar eins og hann gerði bara núna allan eftir áramót fræð okkur íslensk tónlistafólk, hann þetta óendanlegur brunnur af fróðleik. Dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Þórðarsinni sem lest í sumar og hann ætlar að rekja magnaðan feril Gunnars hér á eftir eða í lokþáttar.
1: Og það verður líka gaman í Hafnarfirði helgina, það verður gaman í Kópavogi.
0: Já.
1: Og Hafnarfirði, af því að þar verður haldin í þriðja sinn hátíðin Heimar og Himingeimar, búninga og leikja hátíð. Og þetta hátíð þar sem fullt af ungu fólki nýtur sín, sem kannski nýtur sín ekki í öðrum tómstundum, og hátíð sem fagnar fjölbreytileikunum. Við segjum líka frá þessu hér og eftir.
0: Já, við byrjum á Rio Trio, þetta lag eftir Gunnar Þórðarsson sem að Jónatan mun fjallum á eftir. Það heitir Það reddast og textin eftir Jónas Friðrik.

0: held að þetta sé nú bara einkennislag fyrir íslensku þjóðina. Það reddast.
1: Já,
0: já þetta var
2: Rio Trio,
0: lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Jónas Friðrik.
1: Já, þetta hefur nú komið okkur langt. Það að segja, þessi tvö orð hafa redda mörgu.
0: Já, já, já.
1: Það reddast. Þetta reddast alltaf einhvern veginn.
0: Gerið það nú yfirleitt.
1: Já, en þetta nú alls ekki við sko, næsta hérna, efni, af því það nú allt bara í góðum hérna farvegi undirbúnings en á laugardaginn þá verður opið hús í hótel- og matvælaskólanum í MK 30 ára afmæli skólans og þetta svona hluti af afmælishaldi skólans þessi viðburður og þarna verður fjölbreytt og fjölskylduvæn dagskrá í boði og þau eru komin hingað nemi Janus Þorsteinsson Rúls sem nemi á matvælisbraut og Hinrik Karl Ellertsson kennari og deildastjóri og Dóra Svavarsdóttir kennari. Velkomin öll.
3: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Það er ekki oft sem við höfum þrjá viðmælendur en í dag er það þannig og til hamingju með þetta afmæli.
3: Takk fyrir það.
2: Takk.
1: Og ég veit að þið eru bara svona komur hlaupandi úr undirbúningi og þú meiri segja hann og bara, já, bara varst bara rifin úr prófi sem þú varst í.
4: Já, já.
2: Hvað var prófi?
4: Ég fekk að byrja, sko. Þetta var í aðferðafræði.
2: Já.
4: Já.
1: Og þú bara hlýtur að fá tíu.
4: Já, ég nú vona að Hinrik, hérna, gefa mér nú tíuna fyrir að mæta hinga, sko.
1: Já.
4: Hérna,
0: fyrir mútið tíu eftir. Það fyrir eftir hvernig þú stendur því í þessu viðtali.
4: Já, ok. Það er pressa á mér.
1: Já, það er smá pressa á þér. En þú ert sem sagt að læra matreislu.
4: Ég er að læra matreislu.
1: Og af hverju fórstu í námi?
4: Ég ætla aldrei að gera það, en svo hef ég einhvern veginn ratað aftur og aftur inn í matvælabransan síðastliðin 10 ár, þannig að hérna, þá átti ég yfirkokk síðan sem sagði mér að gera það, jú, ok, ég gera það bara, og ég hef náttúrulega bilaðan áhuga á þessu, mér er stóttulega gaman, og þetta er svona einhvern veginn, ég finn að ég kannski góður í ýmsu, en þetta er svona einhvern veginn, það sem ég finn alltaf að ég sé alveg svona, þú veist, ég hef kannski pínu touch þarna, en svo veit maður ekki neitt, en já, þá lærir maður.
0: Varstu sem byrjaðar að vinna?
4: Já, já, ég byrjaði mjög snemma í uppvaski og manni var einhvern veginn hnift upp úr uppvaskinu, sko, yfir í það að skera grænmeti og þú veist að hérna, skilja eggjum og svona og hérna, og svo einhvern veginn áframhaldandi þá hefur maður þá reynslu að fer út í einhvern annan veitingastað og þá maður komin á línuna, sko, og hérna, og svo hefur það bara haldið áfram einhvern veginn þaðan, sko.
1: Já, og eitthvað svona í þínum uppvexti sem svona vakti þennan áhuga eða bara sjálfsbrottið?
4: Sko, nei, veistu, ég hafði alltaf mikið náhuga mat, sko, og með að skaman elda og með að skaman að borða, sérstaklega gaman að borða, sko.
0: Já.
4: En hérna, en nei, veistu, ég alveg upp á bara á guðvissónu græmmeti og hérna, og þú veist, óvelduðu kjöti, sko. Þannig að hérna, en svo fatta ég að vera hægt að gera öðru sig, sko.
1: Já.
4: Og þá spratt upp áhugin á þessi, sko.
1: Já. Sumir svona telja að það sé gríðalegt stress í þessum bransa og maður sé svona alls konar þætti þar sem að færa innsinn inn í einmitt svona eldhúslífið svona, já, bakvið veitingastaðin er þetta svona?
4: Ég hef prófað allt ég hef prófað að vera stressaðar en svo undanfæri hef ég prófað að vera ekki stressaðar mér veist að vera svolítið þú ákveður þetta sjálfur þú getur verið skipulaðir þú getur verið óskipulaðir, þú getur verið stressaðar og óskipulaðir og hérna svo getur við líka bara dregið andan djúpt og gengið rólegin í daginn, sko og þú ert með plan fyrir framæði og þú fylgir því plani og hérna, og þá er maður yfirleitt ekkert stressaður, en jújú, svo er til öskrandi fólk líka, sko.
1: Já,
0: það er til öskrandi fólk. Er, sko, hérna Hinrik, er það, að því við vonum að ræða hérna frammi, til þess að fara á matreislubrautina þá þarft að vera á samningi.
5: Sko, það eru tvær leiðir. Fyrir yngri nemendur getur byrjað og prófar þá allt þá fara að fara inn í þjónin, kokkin, bakari og kjötin.
0: Frá grunnám.
5: Grunnám og svo eftir það myndur við velja og þá þarfum þetta að koma þar á samning inn í eitthvað að veitingastöðunum. Þannig að venjulega er þetta að byrja að taka ár upp í eitt og hálft ár áður hún kemst inn í skólan síðan aftur. Og svo er þetta bara svona áframhald þannig að kemur í skólan til okkar í einu önn en ert áfram á samning, hoppa svo og vinnur. Er þá aftur kannski í ár, kemur til okkar í annan bekk, vinnur svo í eitt og hálft ár í viðbót og enda svo í loka bekk með sveinsprófi. Þannig að þetta er svona mikið samspil á milli þess að vera að vinna svona ólíkt öðru námi að þú ert samningsbundin allan tíman.
1: Og er auðvelt að komast að samning?
5: Það er rosalega mismundi, sko, þegar ég byrja að læra 2001, þá mann ég að ég labbaði henni Hótel Holt og þá var 3 ára bið eftir að komast á samning. Þetta með fjölgun á veitingastöðum á Íslandi, þá hefur alltaf orðið miklu meira af samningu sem er að veitingastæði sem er að koma á samning.
1: Já.
5: Þannig að þetta er bara, það stjórnar svolítið og góða við þetta kerfi að það er að framboða eftirspurt svolítið helst í hendur, að það komast ekki fleira á samning heldur en... veitingastæðin bjóðu upp á, sko.
1: Já, akkurat. Og hvað erst þú á samningi?
4: Ég á hótelega í Grand.
1: Já.
4: Samning.
1: Einmitt. Og Dóra, þú ert nú, hérna, hefur verið svo mikil, hérna, talsmaður slow food.
3: Já.
1: Svona, hvernig kemur þeirri hugsun inn í námið?
3: Já, ég bara, þau heyra mig tala aukaafurðir og fullnýtingu og ekki að henda mat og vita hvaða maturinn kemur í hverjum einasta tíma aumingjarsnemannir. Þannig að ég er bara mjög gaman að hafa tækifæri til að nálgast krakkana allar sem eru út á örkinni og reyna bara virkja hugann og bara að við líka ábyrð okkar sem kokkar og bakarar eða kjötiðnæmin, hún er gríðarlega mikil og við höfum svo mikil völd.
1: Já.
3: Því að við erum að velja, kannski að þú ert bara í stórum veitingastað og þú ert ákveða hvaðan ráfni kemur, þetta getur skipt kannski litla bóndan bara gríðarlega miklu máli að þú ákveður að kaupa gulrætur beint að bónda sem að býr við hliðina á þér eða hvort þú tekur innflutta frá Hollandi, sko. Þannig að það er alls konar svona hugsanir sem að ég endalaust að reyna að sá fyrir upp í skóla og glöð að hafa tækifæri til þess og þau taka vel á móti, krakkanir.
1: Já. Einmitt, og þú alveg samþykir það?
4: Já, ég sammála þessu og svo hef ég líka heyrt mikið.
1: Já, akkurat. Þessi dagskrá á laugardaginn, hún, það bara opið hús og hérna, þið eru á fullu á undirbúa og annað. Hvað, Gunni rak augun hérna í kleinu hringja keppni?
3: Já, bakaradeildi verður með kleinurhingja skreitingakeppni sem hún skráði í á staðnum og svo bara dómarar, hvert fær maður til að dæma kleinurhingjakeppni?
4: Mig.
3: Þið, mögulega eitt sem getur trompaða og það er það að lögreglan kemur að dæma kleinurhingjakeppnina.
4: Já.
3: Að sjálfsögðu.
0: Þetta tengist lögreglan oft kleinurhingjum.
3: Já, svona, það er einhver hugreininga tengst, þannig að við erum bara að leka okkur aðeins með þau.
4: Já.
3: Og það verður líka alls konar fyrirlestrar, það verður kennsla í japanskri eldamennsku, það verður fyrirlestur lífræna landbúnað, það verður hérna bræðluka þjálfun, við ætlum að hérna vera með þjóna þrautabraut. Og, hérna, og svona taka eins og í bíómyndir maður kippa dúk undan glössum sko, hérna uppdekkuðu borði.
0: Er það kennt í skólanum?
3: Já, svona, þú þarft að geta brugðist við öllum aðstæðum.
1: Og er hægt að gera þetta?
3: Já, það áttur að koma í ljós, þau eru bara að koma að skrá ykkur á staðanum, þetta er bara þannig.
0: En hvernig er þetta með, sko, að því þú segir japönsk mat að gera list og að því svo sér maður í sjómanstáttum og bíómyndum er grunnurinn kendur hér, er þetta franska eldhús eða er það hvað er svona hver er aðal
5: sko eldhúsi sem við kennum eða svona, já, stefna sem við kennum er byggð á fransku matarhefðinni en aðlöfum það síðan að íslensku þannig að við svona byggjum á þessum franska grunni sem er nánast allstar í Evrópu kendur og einhverju leit í Ameríku líka en svo aðlöfum það að íslensku hráefni og húst árstíðum og allt það og svo þetta förum við aðeins inn á eitthvað tengt Japan og ég elska til dæmis bara japanska matagerð var út í Japan núna fyrir ári síðan og eitthvað hann að þetta er bara
0: þannig að talsveru munur á frönsku og japansku
5: já, vissulega sko og kannski það sem gegnum gangaði í gegnum japanska matagerð er virðingin fyrir öllu sem við megum alveg taka betur upp
0: já.
5: En við fáum kokk frá japanska sendiráðinu sem ætlar að koma og vera að kenna við erum bara með 2 set af svona demonstration þar sem fólk getur komið að sýni kennslu þar sem fólk getur komið og sitja í námskeið sem er ekki klukkutími klukkutíma sýni kennslu þar sem far enda sér með smaki
0: En Jannes, svona í náminu ert þú með einhverja drauma að opna eigin veitingastað og hvernig veitingastaður væri það þá?
4: Sko í nútíma íslensku hagkerfi þá örugglega ekki Það er best að vera launa þegar eins og er sko. En ef ég myndi opna veitingastað það væri ábyggilega einhver japanskur ífafi sko. Og hérna kannski byggt á frönsku svona skandinavisku norrænu einhvern veginn en alltaf eitthvað japanskt ífafi ég elska japansk brögð og japanskar aðferir en hérna, en þú veist, já svo líka vill maður vera að nýta þessi hráfni sem alltaf kringum mann, þú veist, það bara alls konar sem vex hérna út í náttúru á Íslandi og hérna, og alls konar einmitt eins og verður í keppni hérna á laugardaginn vannýtt hráfni sem við erum ekki nógu duglegir að nota fyrst mér.
0: Eins og?
4: Til dæmis í þessari keppni á laugardaginn eins og ég fá að plugga henni hérna inn, þá við erum að vinna með sko sveiðakjama í forrétt og svo erum við að fara að vinna með feska tindabykju í aðalit og hérna, þú veist, ég vinna með tindabykju aður en þá bara kesta sko og sveiðin bara eitthvað sem maður, svona, þú veist, ég kem frá Siglufirði og þá var maður ofta að geta sveiðakjama út í sveit hjá sýstu pappa sko en hérna, en þú veist, maður hefur aldrei gert þetta í kringum ekki mikið í kringum, hérna þú veist, eitthvað fælegt eldhús og þannig sko
0: Þannig að það fara að gera eitthvað framandi með sviðakjama?
4: Já, ég meina, þú veist, það alls konar hægt að gera
0: Súrsætur sviðakjami?
4: Súrsætur sviðakjami
1: Chili
5: Keppendur fengu sem sagt bara að vita hráöfnið í fyrra dag
4: Já.
5: og þau þurfa að skila inn uppskriftum og öllu saman í dag Söl, þannig að þetta er svona vera að reyna að íta þeim út fyrir þægindaboksið og ekki bara elda með því sem ég kunna
1: Já, rófu krullingur hvað er það?
3: Rófu krulla þetta svona eins og karling sko, nema við ætlum að nota rófur, við fengum svona það sem ekki hæfar í söl aðeins, hérna sníklandin búin að nart í það og hafa verið keft í því að reyna hver kemst næst miðjunni,
1: Já.
3: við erum einn langan og góðan gang í það
0: Og er það sópa á undan róunum
3: Svo við erum svona spekulera hvort það séu til nú og margir sópar fyrir það en hérna, það er hérna hægt að skrá sig í þetta ástæðanum líka
5: Svo veru gúrkuskurða kemst
3: Já, ná að skera akkurat fullkomlega til helminga svona ójæft græmmeti
1: Já,
0: Já.
3: Þannig að hérna og þeir sem náði næstu að vera alveg upp á grammið sko þá eru velun
1: já.
0: Skemmtileg
1: Og það er hérna kjöt, já það verður kjötmarkaður þarna Er það ekki landslík kjöt innæðamanna?
3: Jú, þau ætla að koma og stilla upp bara geggjaður í kjötbúð og það er bara hægt að koma og kaupa og svo er hérna samtök smáframleiðenda matvæla eru líka með smá markað hjá okkur og komu hérna bara breytt úrval af fólki, það er hægt að fá sér sinneb og microgreens og hérna, og hafrakökur og allt þar á milli markanum.
1: Þetta verður hérna virkilega áhugavert og hérna, og þið opnið skólan hvað klukkan?
5: 11. 11.
1: Og það er opið
0: til? Álugadag.
5: Já, til 4.
1: Já. Þá bara er ekkit annað eftir en að bara hvetja fólk til þess að mæta og bara kæra þakkir Jánus Þorsteinsson Rúls Nemi og Hinrik Karl Ellertsson og Dóra Svavastóttir
3: Takk fyrir okkur
5: Takk fyrir

0: erum búin að vera með sko, þetta er annar frasi sem er mjög íslensku líka.
1: Já.
0: Er það ekki það, að var það, þetta reddast eða það reddast mm-hmm. áðan og núna allt í fína.
1: Já, og ef einhver spyr, já, hvernig gengur? Bara vel, er það ekki líka?
0: Jó.
1: Það vantar lag með þessum titli, bara vel.
0: Bara vel.
1: Já.
0: Já, við meiri sér svörum þessu ofta á þess að hugsa okkur sko.
1: Já.
0: Þetta bara...
1: Já, það gengur allt í fína.
0: Þetta voru Raggi Bjarni og Katrín Halldóra og Karl Orgel tríó og lagið eftir Karl Olgeirsson.
1: Já, og það er sem sagt í Hafnarfirði eða verður í Hafnarfirði hátíðin heimar og himingeimar helgina. Vorum hérna áðan að tala hótel- og matvælaskólan í MK sem að fagna 30 ára afmæli og opið hús þar á laugardaginn og svona matarmarkaður og alls konar og í Hafnarfirði búninga og leikjahátíð og þetta í þriðja sinn það ekki sem hátíðin haldin Unnur Helga Möller óperusöngkona.
2: Já, ekki lengur, nú ég bara viðburðastjóri.
1: Já, viðburðastjóri.
0: Í þessu samhengi.
2: Já, sannlega helgina, við byrjum á föstudagskvöldið og verðum allan laugardag og allan sunnudag.
1: Já, allan sunnudag.
2: Já, brjálega að gera.
1: Já, og þetta sko, fyrir þá sem ekki hafa heyrt þessa hátíð, þá sko voru nú bara 10,000 manns sem komu á hana í fyrra.
2: Já, þetta í þriðja skiptið sem við höldum heima og fyrsta skipti var nú örlítið ævintýri því að þetta átti nú að vera bara dagspartur og endaði uppi sem 3 dagar með yfir 5,000 gesti og þá var ákveðið endur taka leikinn og við fórum í 10,000 og nú gerum við þetta bara í þriðja skipti og sjáum hvað gerist.
1: Já.
0: Og sko heimar og himingeimar og svo myndin hérna og sér maður mynda sko úr stjörnustríðsmyndunum og víkingar eða sem fólk í búningum og svo eitthvað sem kallast cosplay. Útskýra aðeins fyrir okkur hvað þetta allt saman.
2: Sko heimar samkoma og hátíð allra sem stunda einhvers konar búninga áhugamál.
0: Já.
2: Það náttúrulega gífurlega stór flóra. Og við getum byrja á því að segja hvað búningur.
1: Mm.
2: Við þekkjum íslenska búningin og við þekkjum grímubúninga. Búningur hvert það samansafna fatnaði sem þegar við látum það saman myndar einhverja heild sem merkir eitthvað eða fólk skilur á einhvern máta. Og heimar, í raunni spannar þetta allt. Við erum með sannarlega búninga úr Star Wars sem þá 501. Herdildin sem allir þekkja sem slíkt, þeir eru yndislegir þeir sjáu það í Reykjavíkur marathónu við erum með cosplay sem í rauninni keppnis og listform, þar sem að fólk reynir að endurskapa búninga og eða fígurur úr samakvort það teiknimyndir eða kvikmyndir eða annað og stig eru sem sagt gefin og fólk á að gera það sjálft, það verður yfir 60% búninga

0: Hún verður að vera handgert af þeim einstaklingi sem honum klæðist.
1: Ekki bara pant á netinu.
0: Ó nei, og svo keft og við erum með alþjóðleg keppnisréttindi fyrir Íslands hönd. Þannig að sigurvegarinn hjá okkur fer áfram keppir í Svíþjóð á Nerkon sem stór samkoma og svo aðalkeppnin haldin í Japan. Það eitt form af þessu. Svo söguleg endursköpun og það eru til dæmis eins og Remugígur, vikingarnir og svo erum við með yndislegar konur sem að gera stórkostlega kjóla í svona versala stíl og frá endurreisna tímanum sem eru ógeðslega flottir.
2: Wow.
0: Þá bara unnið sögulega að því að endurskapa þetta.
2: Yeah.
0: Og svo erum við með kvikspuna sem að fólk þekkir sem larp stundum og þar öll flóran en þeir búningar eiga það svona sameiginlegt að þeir þurfa að vera nógu sterkir svo sé hægt að vera í þeim lengi og hreyfa sig. Það nær svona eins og leikhúsinu.
1: Larper eru það er svona hlutverka leikir.
0: Það eru hlutverka leikir.
1: Já, já. En þú ert hérna til dæmis á mynd í rauðum búning.
0: Já, þetta er Star Trek. Þetta er hérna original series. Vel gert!
1: Já,
0: vel gert! Þú fann nördakrett.
1: Já, takk. En þetta er svo skemmtilegt að því að sumt af þessu söguleg tengingi, eins og þú segir, að það er bara alveg að rannsaka hvernig kjólarnir voru á einhverjum tíu, en svo þetta bara líka úr vísindaskáldsögum og annað.
0: Algjörlega. Ég meina, hver erum við til að segja þér hvaða búning þú mátt klæðast? Það lítið þar.
2: Já.
0: Og það sem að þessir hópar komist að það að þeir eiga svo margt sameiginlegt og það sem náttúrulega þeir eiga mest sameiginlegt gleðin í að búa til búninga. Og það ríkalega gaman að sjá þetta fólk koma saman og deila þekkingu og svo náttúrulega slepptu við þeim lausum á bókasafnið. Og þá fóru hlutir að gerast því að þeim finnst ekki bara gaman að gera búninga, þeim finnst líka gaman að gera allt annað. Og þess vegna ég með hópa vöskum mönnum sem eru, eins og maður segir, hard at work, sem maður má sletta, sem voru að bera upp veggi úr leikmynd til þess að byggja stjörnuspilli. Inni á deild erlendra tungumála.
1: Stjörnuspilli?
0: Death Star.
1: Já.
0: Eða Star Destroyer, réttar að sagt. Death Star náttúrulega helstirnið.
1: Helstirnið.
0: Já, og já. Þá verður hægt að ganga inn í þá leikmynd.
1: Vá.
0: Og svo verður við líka með förumannakrá, sem svona þekkt úr fantasíubókmyndum og annað. Þið veitir það byrjar alltaf inn á krá.
2: Já.
0: Og við erum með mitt með.
1: Já, ringadrottin sögur.
0: Já, akkurat, hérna.
2: Já.
0: Það grænidrekinn og það einmitt hópur úr kveikspuna að byggja það núna og svo erum við með fyrir þá sem sáu Mandalorian, þá verið að
1: Star Wars
0: líka, þá verið að byggja svona hérna dökka krá á Tatooine það bara ég slefti þeim og það var allt brjálað og svo ég með mannættuplöntu og ég með Han Solo í karbonít og já, þetta eru mjög skrautlega í dagar í vinnunni
2: Já, greinilega og svona hvaða svæði það í Hafnarfirði sem undir
0: Við erum
2: miðbærin bara.
0: Bókasafnið flutti nýlega og við erum með alveg frábæra nýja aðstöðu á annari hæði í Firði verslunarmiðstöðinni. Það sem bókasafnið tekur meir og minna alla hæðina og bara yndislegt og bjart og stórir skemmtilegi sali til að nota því að bókasafnið eru svo miklu meira en bara safn af bókum.
2: Já.
0: Og við erum mikið að vinna með það. Og nú sleftu við þessu bara allstað þarna, þannig auðveldasta leiðin auðvitað bara taka strætó númer 1 upp í fjörð og Svo rúllist ég hann upp.
1: Já. Og þetta núna alla þessa helgi?
0: Við byrjum á föstudaginn klukkan 5, bara Já. Stundvíslega með látum og þið getið séð alla dagskrá á himingeimar.is.
2: Himingeimar.is?
0: Mm-hmm.
2: Já.
0: Svo verðum við allan laugardaginn, sérst frá 12 til 6 og aftur 12 til 6 á sunnudag. Og það eru smiðjur, það er náttúrulega stóra cosplaykeppnin, það eru sýningar, það sem við komum til með að útskýra þessar mismunandi tegundir af búningum, fyrir fólk sem kannski vill prófa, því að það eru ótrúlega margir að nútið sem eru með þetta í maganum en hafa aldrei þorað. Ég búin að heyra setninguna rosaloft, ég held að ég væri orðin of gamall eða gömul eða þetta væri svo flókið. Það bara vitleysa. Það megi allir leika sér.
1: Geislasverða þjálfun.
0: Það er geislasverða þjálfun, sannlega.
1: Þar maður að koma með geislasverð eða fær maður á staðnum?
0: Við erum með, svo eigum svo góða vini, að við erum með geislasverða félag Íslands á okkar snærum Og þar verður það þannig að þetta er koma fyrstir fá, fólk skráir sig inn í smiðjur og við verðum með kynningu í hvernig á að nota geislasverð og fyrir þá sem að vilja læra að nota geislasverð og stunda þetta sem íþrótt. Því að það er líka partur af búningasamfélaginu er íþróttamennska meðal annars geislasverð sem tengist kannski helst sviðspardaga. Svo erum við með HEMA sem eru sendur fyrir Historical European Martial Arts fyrir þá sem vilja berjast með langsverði og svo er náttúrulega Remugu líka fyrir þá sem vilja vera aðeins harðari og aðeins fyrri í tímalínunni.
1: Víkingasverðin.
0: Já, já, eða bara Axir.
1: Já.
2: Já, eða bara Axir. Kæra þakkir Unnur Helga Möller, viðburðastjóri og óperusönguna. Takk fyrir að koma hingað til okkar.
0: Takk hjá lagra
2: bjóðum. Og eins og þú sagðir þarna, hvað sagði, himingeimar.is?
0: Himingeimar.is.
2: Þar eru öll dagskráin.
0: Mm-hmm.
2: Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Bláu augun þín, þetta voru Hljómars, lag eftir Gunnar Þórðarson og Ólafur Gaukur samti þennan texta og við svona tökum upp þennan bolta hér, Jónatan Garðarsson kominn til okkar í dægurlagaspjalli, velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Við ætlum aðeins að fjalla um Gunnar Þórðarson í dag.
1: Já, stórmerkilegu listamaður sem að fjall frá á þessu ári ásamt ótrúlega mörgum íslenskum tónlistamönnum sem að hafa sett svip á okkar tónlist.
2: Svo stóru nöfnin mikið til.
1: Já, og þrír fætti 1945 eins og Gunnar. Gunnar var fættur 4. janúar á Hólmavík. Ólstar upp, annar í hópi 7 systkina og veiktist sem krakki og fekk eitthvað mein í annan fótinn þannig að hann var með aðeins styttri fót. Fjölskyldan flytti suður þegar hann bara já, rétt á hana fyrir barnaskóla. Fyrst til Reykjavíkur og svo til Keflavíkur, þar sem var mikil atvinna á þessum tíma.
0: Já.
1: Og þar verður Gunni strax góðu fótboltamaður. Það kemur mörgum óvart og hann hafði manna fótinn aðeins styttri þá hann var svona lunginn í fótbolta. Hann og Rúni Júl verða vinir í fótboltanum. Og þeir eru Íslandsmeistarar í 4. flokki.
0: Já, þannig kynnast þeir.
1: Já, og erum það jafnaldrar og voru skólabræði líka. En síðan langar hann til þess að spila tónlist. Afans var söngvari, pappas og mamma sögðust ekki hafa haft neina tónlistahæfileika sem var náttúrulega enga vegin rétt. En Gunni hefur alveg brennandi áhuga og hann finnur gítar heima sem að Frankas hafði átt, sem er svona frekar liðlegu kassagítar og þegar hann fyrir að spila í, á hanna þá ákveður pappas að kaupa handunum betri gítar. Hann var fyrst trommari í hljómsveitinni Skuggum og síðan spila hann að bassa líka þar en kaupi sér síðan rammaskítar og vinnara sem að hafði verið að spila rammaskítar flyttu til Vestmanni og hann kaupi gítarinn á honum og stuttist þetta að finna í tíma hjá Guðmund Ingólfsson í gítarleikara sem var með hljómsveit í Keflavík og Guðmundur ræður hann síðan í hljómsveitina og þegar Guðmundur ákveði síðan að hætta með þessa hljómsveit að þá eru þetta tveir hann og Eggert Kristinsson trommuleikari sem var aðeins eldri en Gunni. Þeir ákveða að stopna nýja hljómsveit og Einar Júlíusson er með þeim, hann var að syngja í þessari hljómsveit. Þannig að þeir þrír stopna hljóma í raun og veru.
0: Já.
1: Ellingur Björnsson sem var frá Siglufirði en hafði eins og margir flutt í Keflavíkum fóreldra sínum. Hann er ráðinn í hljómsveitina rytmagítarleikari þegar Gunni höfðu var að spila saman. Vanta bassaleikara og eini bassaleikarinn í bænum er maður sem var kennari þeirra. Kendi þeim handafinu, þegar leist ekki það að vera með kennarinn í hljómsveitinni.
0: Ekki alveg nóg kúl.
1: Þannig að Gunni stingur upp og Rúna vini sínum og kennir honum bara og stuttur setna er þeir fannar að spila undir þessu nafni Hljómar.
2: Rúnar var ekki byrjaður að spila á bassaðið nýtt.
1: Nei.
2: Já, þannig að þeir bara kynnast í fótbolta og...
1: Já, hann hefði sungið.
2: Já, já.
1: Hann var lagviss og Gunni vissi það og þeir náttúrulega þekkt hann.
2: Já.
1: Og náttúrulega bara þetta er bara vina hópur.
0: Já, það verður að vera gaman
1: Já.
0: Í hljómsveitinni.
1: Og þeir spila í fyrsta skipti í október 1963 og balli í krossinum. Og síðan tveimur ára setna þeir konum í plötusamningi og svo verður gest og gefur fyrstu litlu plötuna. Og það eru lög eftir Gunna bæði. Voru með enska texta eftir Gunna en Svavar vill að það sé sungið á íslensku og fær Ólaf Gauk til að semja texta við þessi tvö lög, Bláu augun og Fyrsti kossinn.
2: En byrjar hann strax að semja tónlist þegar hann fær svona, að því að hann alltaf bara ótrúlegt söngaskáld?
1: Sko, hann, Einar er settur út úr hljómsveitinni eftir eitt ár og Karl Hermannsson kemur inn í staðinn sem er frændi Valdimars Guðmundssonar.
2: Já.
1: Og Kalli er fann að semja.
0: Mm.
1: Þannig að það kemur samkeppni strax og Gunni var svona keppnismöður þannig að hann fyrir að semja líka svo hætti Kalli bara eftir nokkra mánuði og þessna verða er svona eins og bítlandi fara að syngja allir saman Kalli var söngvari og Engibjörn og kemur inn í framhalda þessu og er þá besti söngvarinn í bandinu en þeir verða allir að syngja og Engibjörn hafði verið söngvari líka og sungi með hljómsveit Guðmundar og hann var norðan Akureyringur eða Eyfirðingur en þetta er allt aðkomum menni heila í Keflavík á þessum tíma eins og Keflavík var bara
0: suðupottur
1: já, algjörlega
0: ungt fólk sem var að flytta þarna einmitt sem satt út af atvinnu aðalega
1: fyrst og fremst, já. Þetta er bara í sjávar útöfurinn og síðan alltaf völlurinn og þeir eru orðnir 17 ára Gunni og Rúni þá fáði báði vinnu sem leigubílstjórar upp á velli svona húkarar.
2: Strax að þú fór bílpróf.
1: Já, alveg leið. Og Gunni eignaðist mjög fínan bílan, þetta er svona Benz, rosa flottan, 55 model.
2: Bílarnir eru þessum árum, voru náttúrulega glæsilegir.
1: Rosalega fínir. En þeir þess að gera þessa litlu plötu og svo tvær í viðbót og síðan fara í stóra plötu og þar á Gunni helmingin á lögunum og hinn helmingin eru ellend lög með íslensku textum. Það er 67 og svo 68 þá er Seiti Óins komin inn í hljómsveitina og þá gera þeir aðra hljómaplötuna sem var sömleiðis með flestu lögunum eftir Gunna. Þannig að hann er strax svona semja perlur á þessum tíma. Hann er rosalega flinkur að búa til fallega laglínur og rætsetja. Og hann er strax voru einn svona útsetir, hann hlustaði mikið á Björn Bakkarak, Beach Boys og bílana náttúrulega. En hann er svolítið í svona Ameríku megin, eðlilega, þess að þeir eru alltaf hlusta á kanan og fengu mikið á tónlistinni þar í gegn.
0: Já.
1: En síðan 69 þá finnst honum hljómar vera orðnir svolítið staðnaðir þannig að hann grípur til þess ráðs að tala við tvo úr Fláes, Kalla Sighvats og Gunnar Jökul og Fláes og hljómar hætta og trúbrot verður til.
2: Ofurgrúpa.
1: Algjörlega. Og þá eru ofurgrúpur að verða til víða heiminn, þannig að þeir eru að vera að gera það sama og er gengur út í heimi.
2: Að renna saman vinsæla hljómsveitir.
1: Já, og það sem að bestu mennindir að eiginmati eru saman.
2: Já, já.
0: En það verða náttúrulega supergrúpur upp úr þessu.
1: Algjörlega.
0: Allstaðar.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Og fyrsta plata sem við gefa út, fyrsta stóra platan, hún er svona samtíningur að lögum eftir þá og ellend lög og allavega hana. Hluti af pílagreimakórnum þetta er Tannhauser þarna sem að lag sem var síðan bannað í útarpinu en síðan er önnur platan þar, og það verða strax mikil uppskipt í hljómsveitinu þeir hanga ekkit lengi saman Kalli hættir, Seiti hættir Kalli kemur aftur inn Gunni Jökull hættir og kemur aftur þannig að það er mikla hreyfingar á þessum tíma menn endust ekki nema kannski hálft ár en Gunni og Rúni halda saman alveg stöðugt.
2: Já, það hafa verið stóri persónuleikar.
1: Já, halda þessu saman, halda hljóðstinni gangandi. Og þeir gefa síðan út blötu sem að heitur undir áhrifum, þar er Maggi Kjartans komin annar trommari og svo var aftur uppskipti og þá gera þeir lifun og þá koma Kalli og Gunni afturinn. Og lifun er alltaf svona verk sem að bara
2: lifir
1: algjörlega og við sem að upplifum þetta á sínum tíma, við heldum að hljóðstinni er þið heimsfræk. Alveg vorum samfærunum það. Nema hvað að þetta stendur ekki lengi. Þegar platan er valla komin út, þá er Kalli hættur og þá er Maggi Kjartansbúnd komin inn í hljómsveitina, hann hafði komið hérna strax á undir áhrifum og er síðan áfram í hljómsveitinni og síðan er enn uppskipti þegar áður að gera plötuna Mandala og það er 72 sem er 72 og svo bara hætta þeir 73 og þá eru allavegna menn komnir inn í hljómsveitina, þá er meðal Maggi og Jói Magnús Þór Sigurðsson og Jóhann Helgason.
2: Þetta er svo ótrúlega mikið á bara 10 árum, þarna bara frá 63 til 73 gerist svo margt.
1: Já, og þarna er Gunni búin að vera að spila með Rio Trio og er eiginlega bara komin yfir í Rio Trio og fer með þeim yfir til Bandaríkjana, þeir fari í hljómsveitingaferð 73 Bandaríkin sumarið og kallaði sig allt í gamni.
0: Já.
1: Sem ég skil ekki alveg hvort akkur það átti að vera betra nafn í Ameríku heldur í Rio Trio.
0: Já, Rio Trio hefði auðvitað verið allt í gamni.
2: Já, til dæmis ekki auðvelt að segja allt.
1: Nei, þetta ég veit ekki, þetta var bara eitthvað svona
0: hugt
1: þetta hjá þeim.
2: En hann er þar fjórði maður í tríóinu.
1: Það var hann fjórði maður í tríóinu og fymti maður er náttúrulega Jónas Viðvik, textahöfundur. Þannig að tríó var yfirleitt fimm manna og stundum alveg upp í átta manna.
2: Já.
0: En það er fullt af lögum sem hann semur þarna fyrir þá.
1: Já, svo koma hljóma saman aftur 74 og þá er Björgvin Halldónsson komin inn í hljóstina Helengu Björsson vill ekki vera með og þeir gera eina plötu sem gengur á sætla, takan upp á ensku, gefin út 1974 á sko árið það sem að við vorum að fagna miklum tímamótum 1000 ára ammali Íslandsbyrðar var það ekki?
0: Jú.
1: 1100 ára.
0: Á Þingvöllum.
1: Og kannski var út af því sem að seldist ekki, en ég veit ekki, bara íslensk tónlist með íslensk textum selst yfirleitt betur enn með enskum textum. Og þá verður í vandræðum, þeir gefa út sjálfir, þeir eru með sitt eigið plötufyrirtæki og þurfa að bjarga fjárhagnum og stopna Lonely Blue Boys, sem verður alveg við rosa dæmi. Fullt af svona ameriskum kúrgalöfum, það að segja Country and Western, og fari landið. Gunni flytti síðan út til London og þar að vinna sem stúdíómusikant og að taka upp plötu fyrir íslenska útgefendur og náttúrulega fyrir hljómaútgáfuna. Gerir plötuna með Olgu Guðrúnu til dæmis þar úti.
0: Vísnaplötunar?
1: Já, vísnaplötunar verða til þarna. Nei, það er upp úr þessu,
0: okay.
1: 76. Það er náttúrulega Björgvin, er það úti í Chains, hann er einn af þeir sem er í Chains og þeir gera þessa plötu saman þar úti og svo næsta plötu árið eftir, Tómas Tómasson var með þeim í þessu, hann var líka í Chains á þessum tíma. Og margt náttúrulega og svo rofnar þessi, þetta samstaf Rúnas og Gunnars og Rúnas stofna Gamestein og Gunnars stofna útgáfuna Ímir gefur nokkra plötur Hallu og Lattu Gísli Rúna til dæmis og sika fleira
0: Já.
1: Og síðan er það þannig að upp úr því þá gera hann fyrstu lömmuplötuna
0: Það var nú aldeilis.
1: Sem kemur út af þessu merki.
2: Þetta er bara allt ykkur svona hittar. Þetta er svo ótrúlegur fyrir.
1: En þarna er það Baldvin Jónsson, sem hafði flutt inn Kings á sínu tíma og var vann á auðlýsingadeild Morgunblaðsins, sem stingur þessu að Gunna að gera svona plötu, taka gömlu lögin og breyta þeim. Alveg svona hefði gert með þérna vísnaplötu lögin. Bæði hann að sami þann í lög og svo alltaf endur útsett gömlu lögin. En þarna tekur hann bara gömul lög þessum tveimur plötum og þarna kemur Ragga Gísla inn og Linda Gísla þannig Jói Helga, Óli Þórðar og Valur Emils og þetta eru svona plötu sem að lifa og standa alveg en þann dag í dag en svo heldur hann bara áfram og gerir eina soloplötu búin að gera fyrsti soloplötu 75, aðra 79 sem selst ekki neitt þannig að þá eftir það gera hann soloplötuna með öðrum söngurum þar að segja, hún finnst það sjálfur ekki nú sterkur söngur, hann var frábær söngur en hann var ekki með sterka rödd en þannig að þá fyrir hann að gera út gefurblöðinni svo himinn og jörð og svo borgarbragur og fullt af öðru og heldur svo bara áfram fyrir svo inn á Broadway, er með hljóðsettina þar Hotel Íslandi en er alltaf, hann er upptökustjóri hinn á þessu, upptökustjóri á Messoforti sumagliðinu og hinum á þessum Og er alltaf að leita einhverju nýju íslensk alþýðulög, það eru líka alltaf gömul lög sem það útsetur upp á nýtt og heldur áfram og svo fer hann að læra kontrapunkt, það er að segja, útsetja og fyrir svona symfónísku deildina er hrifin af maler og fyrir á symfóniutónleika og fyrir að semja symfóniur messur og náttúrulega óperu Brynjáls Brynjáls messuna fyrst og síðan Ragnheiði, biskupsdóttur og þar er hann komin sko alveg hinum yfir borðið en þetta lá alltaf fyrir hann því að hann var alltaf mjög hrifin af svona strengja útsetningum og bara rattu útsetningum öðru og hann leikur sem með öllu þessi form, hann fer svo létt með þetta það er svo magnað
0: alveg magnað
1: og er alltaf að finna eitthvað og hann lærir nú aldrei nýtt á hljóðfæri öðru sem bara sjálfur nema þegar hann fer í kontrapunktu og Jóni Áskilsinni og lærir svona að skrifa út og það allt saman
0: já.
1: sem var reynda búin að vera að gera áður.
0: Já, ótrúlega sko iðin.
1: Já, og alltaf með nýjustu tækni.
0: Já.
1: Föst pedallinn, hann notaði hann alveg út í hörku þegar hann var í Tórshamir. Þegar sendarnir koma, þá notar hann þá. Lindtrómurnar, sundaði hann alltaf lifir ekki nógu vel. En hann er alltaf að spá í sko framtíðina.
2: Já. Alltaf að leita.
1: Já, alltaf, já, og leita nýju fólki til að, til að vinna með sig. Söngvarar, hljófararleikarar. Og hann er alltaf með sko unga fólki með sér.
0: Já.
1: Það er alveg magnað.
0: Alveg magnað.
1: En svo endur við ykkur að hljóma alveg í tígang. En er alltaf samt sem áður að horfa fram á við.
0: Einmitt.
1: Og stórkostlegu lagasmiður algjörlega.
2: Og ég meina þetta að því við spiluðum bláu augu þín fyrst sem hann semur 17 ára.
1: Já.
2: Eða allan að gefið út þá og svo er svo erfitt að velja eitthvað því að en þú sagði við ætlum að enda á þitt fyrsta bros.
1: Já, mér finnst það svona perla.
2: Já, þær eru nú margar.
1: Þær eru rosa margar, en þarna þetta er sami þegar hann og Tóbi Gunnars eignast son og Ólafur Haukur er svo sem textan og þetta er alveg sko samið í hendunar á Gunna út af því að þarna er stórkostlegt atvik í lífi hans, hann alltaf átti nokkuð börn, en það er alltaf magnaði eignast nýtt barn.
0: Jú, alltaf.
1: Og þetta er alveg sko þetta er svona þetta fer alveg inn í hjarta rætur.
2: Endum á því að heyra það. Jónatan Garðarsson, takk fyrir að fræða okkur um hennan stórkostlega tónlistamann Gunnar Þórðarson.
1: Takk fyrir.

0: Þitt fyrsta bros, þetta fallega lag eftir Gunnar Þórðarson, Ólafur Haukur Símonarson, samt í þennan frábæra texta. Pálmi Gunnarsson söng alveg frábærlega, þetta eitt bara af best hefnuðu dægulega söng, dægulögum, okkar tíma.
1: Og bara Gunnar Þórðarson.
0: Bara eiginlega flest hans lög.
1: Já, þau voru bara svo mörg og svo gaman bara Jónatan veit allt um íslenska tónlist, það bara, hann eins og tölva.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag, í mannlega þættunum, við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur og við verðum með skemmtilegan föstudagsgest.
1: Já, Benedikt Ellingsson.
0: Já.
1: Og matarspjall kemur úr sumarfríi.
0: Úr Napoli, Flóa.
1: Já, og það bara alls konar en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

Haraldur Sigurðsson lék nóttúrnu í Sémol, opus 37, nr. 1, eftir Friedrich Chopin. Hljóðrutunin var gerð árið 1965. Nú fer kvöldlestin af stað.

0: Komið sæl í lastinni í dag, hlustum við á 30 ára gamla tónlist og tölum arkitektúr.
1: Já, hið íslenska bókmyndafélag gaf nýlega út glæsilegt yfirlitsrit yfir verk Sigvalda Þórðarson, arkitekt sem að við þekkjum nú flest hérna.
0: Og, eða höfum allavega séð húsin hans, eða búið í þeim, jafnvel.
1: Já, sko, við höfum alveg 100% séð þau, sum okkar sem eru mjög heppin hafa kannski búið þeim. En Albína dóttir hans skrifaði bókina og hún hérna, kom til mín og talaði við mig þessa merku bók en ekki síst arkitektur yfir höfuð og pappa sinn. Þannig að þetta var mjög áhugavert spjall og mjög góð bók.
0: Heyrum meir það á eftir. Við ætlum líka að heyra bandaríska rapparann Yasin Bey sem er þó betur þekktur sem Mos Def. Hann á leiðinni til Íslands, verður með tónleika í næstu viku. Hann sló í gegna það miðan 10. áratuginn en nýtur mikilla virðingar í hiphop heiminum. Davíð Róts ætlar að fara yfir feril Mos Def en svona þetta nýtilkomna flóð amerískra gullaldar rappara til landsins þeir koma hérna einn á fætur öðrum. Þetta kveikir líka svona tilvistarlegar pælingar hjá Davíð.
1: Já, Mos Def er bara komin þangað hann er að koma til Íslands.
0: Einmitt.
1: Akkurat. Ég var enda líka að frétta öðru skemmtilegu tónlistatengdu.
0: Já.
1: Platan Strumpastuð er víst komin inn á streymisveitur.
0: Aha, þetta eru þetta stórmál sem við verðum að gera einhver skil í þættinum líka.
1: Ég ansar hættum það.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta lestin 5. daginn 3.
1: september. Já, ég var svo ánægð þegar ég frétta þessu með strumpana því ég á einn lítinn strump, sko.
0: Já.
1: Og hann hefur ekki heyrt strumpamakarina eða neina þessum klassísku slögurum.
0: Einmitt, þetta er svona tónlist sem að mótaði örugglega bara heila kynslóð eða allavega kynnti sko ýmsa poptónlist fyrir ákveðinni kynslóð af börnum.
1: Já, það voru náttúrulega ábreiður af frægum erlendum lögum bara frá alls konar tímabiljum, meiri sem einhver íslensk lögarninni líka. En svo hefnir fór ég að hugsa mynda sko svona sem fullorðin, hvað þetta er í raun og veru sérstakt, ég meina ekki manni eftir neinum öðru barnaefni sem hefur fengið þessa meðferð.
0: Einmitt, að taka einhver svona erlend poplög, já, sem ég nýja texta við það.
1: Já, briljant texta.
0: Já, einmitt. Sko, ég veit mann sem að kom nála þessu, sem þetta var útgefandi á þessari plötu strumpastuð frá 1996 sem núna loksins komin inn á Spotify. Já, hvað að heyri í honum að þessu tilefni? Þetta Jónatan Garðarsson sem að starfaði lengi hérna á Rás 1 og Rás 2 sem dagsrákjæra maður.

0: Má ég ekki bara fá þig til þess að segja hvað þú heitir og, og hvað þú varst að gera árið 1996?
1: Jú, ég get ekki að fara aðeins aftar þegar, þegar sko þetta byrjar
0: okay,
1: og svo, já. Það ekki betra?
0: Jú, það betra.
1: Ég heiti Jónatan Garðarsson og árið 1979 var ég að vinna í fyrirtæk sem heiti Steinar. Það kom svo hugmynd að gefa út plötu sem hafði komið út í Hollandi með Father Abraham and the Smurfs. Og Smurfs eru sömu típur og heita Strumpf á belgísku, Smulfene á dönsku og þeir voru, það var þýtt skriplandir á íslensku. Og plantan kemur út, Haraldur syngur fyrir Father Abraham og síðan bara svona hækkaður upp rattir, Gunni Þórðar var svo sem produseraði þetta. En á sama tíma að koma til Iðunni bækur og þar heita þessar sömu típur strumpadnir. Og við eiginlega náðum samkomulagi milli þessara fyrirtækja að ef við færum á, í fleiri plötar þá myndum við fylgja bókaútgáfinu og nota nafni strumpar. Þó að skriplar hafi verið svona sniður að nafna okkar víti.
2: Haraldur Sigurðsson kemur aftur við sögu hjá okkur í kvöld. Nú ætlar hann að syngja skriplasöngin markfræga.

0: nema hvað að nokkrum árum setna þá kemur út kom út myndbandsbólur með strumpunum þar sem að Laddi talar fyrir alla og þetta var útgáfa sem að við stóðum að og fengur réttindi fyrir þá var hann og Barbara sem teiknuðu þá en síðan gerist það ein jólina þá vantar okkur jólabötu og þá var ákveð að gefa út strumpajól og það var stuttur tími þannig að ég var settur í það að gera alla textana strumpatextana
1: okay.
0: sem sagt jólatexta fyrir strumpana og það sem var bara að redda svona

0: síðan líður og býður og það eitthvað lítil sala og þá kemur upp hugmynd að taka eins og það hefur gert í Skandinavíu og einhverstar annarstaðar þekkt bara dægulög sem voru vinsala á þeim tíma fá að leifi til að búa til strumpatexta við þau það var ellen dægulög og gefa þetta út og þá var sniglabandið fengið til þess að sjá að syngja og taka upp og gera allt og það þessi plata sem að fekk nafni strumpastuð og varð alveg gríðalega vinsalt þetta 1996 og þá ég búin að lenda í strumpanum nokkur sinnum
1: Já.
0: Og mér fannst minn tími eða bara komin mín sæng var uppbreitt þar að segja ef að strumpandi voru það sem að var langflottast og seldist mest í blötu útgáfunni þá gæti ég bara hætt þessu
1: Já.
0: Og árið setna hætti ég
1: þá kemur strumpastuð tvö og
0: Já.
1: Heldur þetta áfram
0: Já.
1: Og 30 ára setna ertu hérna að tala strumpana í útvarpinu
0: ég losna aldrei við þetta en sko það fyndna við þetta þegar að Haraldur var að syngja með strumpana þá voru konuna sem voru brúðuleikhúsið og brúðubílið það voru að fengna til að búa til íslenska strumpadúkur og svo var vörusýning í Laugardalshöll þar sem að Halli mætti og dúkkurnar og fluttu þessa dagskrá fyrir börn það var mjög mikið að krakku sem mætti á þessa sýningu og þetta var bara brúðuleikhús og Halli, hann var alltaf ekki að syngja hann var bara að mæma og ég var rótari hjá strumpunum
1: Já, hérna, en þessar plötur sem koma þarna þá áður, sem sagt 79 skriplarnir og þetta, eru það, hérna, eru það frumsaminlög eða það ekki sem sagt, tökulög?
0: Jú, þetta allt tökulög, sko, já, þetta, já. Til dæmis, þessi Haraldur í skriplarlandi, það voru bandarísk svona dægulög in the mood og hitt og þetta, sem var bara búið að gera strumpatexta við lög sem voru komin sko úr vend þannig að það var að taka þau og gera hvað sem var við þau og svo fór sérstætt leifi

0: Síðan er jólablatan, það eru bara svona, það eru þekkt gömul jólalög og jólatrí og eitthvað svoleiðið sko og Tannenbaum sem er bara gamalt þjóðlag og meir sér heimsum ból það var einu þessin sem ég breytti ekki mér varst það ekki hægt en það hefur það verið svona að fara yfir strikið en síðan gerist það að það er einhver sem fær þessa hugmynd úti að taka bara þessi tægulega sem eru vinsæl þá eru strömbarnir orðnir svona mjög þekktir út allt og sjómastættirnir múna að vera og búið að selja þetta myndbandsbólum alla við hana þannig að það gengur yfir á nokkrum árum og svo náttúrulega eru núna er búið að endurgera alla strömbana í mynd og greinlega tölvugerða á alla þannig að þeir eru allt öðruvísi það er svona þeir eru kannski líta betur út heldur en gerðu í gamla dag þeir voru bara teiknaðir en þetta gengur aftur og það er svo merkilegt
1: En hérna, en þessi plata sem kemur hérna árið 1996 og hún einhvern veginn náttúrulega selst alveg gríðarlega, það ekki?
0: Jó, þetta var bara sumarplatan svo sem seldist langsalega best þetta sumar og þessin er númer tvö gerð þarna stuttu setna Strippastu tvö Mörgum fannst þetta að vera rosa skrítið sko og ekki alveg við hæfi en krakkarnir þeir gliftu við þessu og þetta var alveg þetta var fullkomið æði sem að koma aftur þetta
1: En þarna er þetta ekki þú sem að sér textana eins
0: og Nei, þarna er ég svona ég er bara útgáfustjóri og bara vinn í þessu með mínu fólki og mínu samstarfsfólki og sameigundum við áttum þetta saman, þetta fyrirtæki þá var þetta spor og en þarna er ég eiginlega bara svona komin í það að ég fann að hugsa eitthvað annað, mér langar að fara og gera eitthvað annað, ég búin að vera þessu í tæp 20 ár og reyndar í útarpi og skrifa í blöð og leiðsögumar og hitt á þetta með alltaf en þetta fannst mér svona að vera að fara halladóldið undan fæti hvað þetta varðaði
1: Einmitt. Hérna, en hverjir eru það þannig eru sko Hall og Latti hérna, þeir eru ekki þú segir hvað er að sniglabandið sem
0: sniglabandið er fengið til að gera þetta þeir bara fóru inn í hljóðver og svo var bara hægt á segulböndunum og svo rattirnar spýttaðar upp eða það verður svona skærari og kallari
1: það bara sú aðferð, það bara hraðað röddin er bara spiluð hraðar
0: já, það bústalega þannig
1: já.
0: Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð lengi og alveg þekkt sko chipmunks í bandaríkjunum og margt annað og til dæmis í þegar smölfenni komu út í á myndbandi í það var bíómynd kringum 1980 eitthvað svoleiðis í Danmörku Þá voru allir með svona háa raddir sko. Það var smölf. Það var hann svona.

0: can't blend. Where it rain, we talk and play. Yeah, the thrill you get.
1: Textarnir þarna eru nú svona nokkrið allavega nokkuð smellnir þarna þetta Jónas Friðrik Guðnason
2: sem hann gerði fyrstu textana á skriflöfbjöldana líka
1: Já.
2: Jónas var allavega svona aðal textasmiðu landsins um tíma eða mörg ár byrjaði með Rio Trio og svo tók hann að sér alls konar verkefni bæði fyrir hinn og þessa og svo vann hann náttúrulega mjög lengi með Björgvini Halldórssyni líka
1: Já.
2: Og Jónas var alveg afburða textasmiður og mjög svona góður íslenskum maður og fær á sínu sviði.
1: Það er einstaklega skemmtilegt hérna, í upphafslagi þessar plötu frá 96, það sem er hérna, Macarena, lag sem var náttúrulega mikið æði á þessum tíma og þarna notar hann sko flámæli til þess að hérna, rýma hérna, milli Macarena og Vena.
2: Já, það þurfti náttúrulega að vera svolítið snjall til þess að láta þetta ganga upp af því að það, sko, það sem að var krókurinn í læginu varð að vera í því eins og Macarena var gett að búa til eitthvað annað þarna þannig að hann, og hann bara leisti það. Já. Og Macarena var lag sem að við höfum fundið í gegnum portugalska samstæðsaðal okkar og hollenska sem að höfðu gert þetta lag vinsælt og við komum inn á saplötu á Íslandi og það var gríðalega vinsælt hérna þannig að það var ekki inn í þessum pakka sem koma utan, heldur var þetta bara gert sérstaklega, þannig að við völdum svolítið úr líka.
1: Einmitt, já, þannig að þetta var ekki, platan í heild sinni kom ekki hérna frá, utan heldur, hérna Macarena, þá var bara nýr hljóðfæraleikur.
2: Já, og við bara völdum þetta, já. Lög sem við vissum að voru vinsælega að höfðu gengið og töldum að myndi ganga, já. Þannig að þetta gekk alveg upp og seldist bara hraðar heldur en heita lumur.
1: Já. Og núna þetta komið á Spotify, þannig að núna getur fólk haldið áfram að hlusta á þetta og þú mætir áfram í viðtöl að ræðum þetta næstu 30 árum.
2: Sennilega.

0: Strumpa Magarena af plötunni Strumpa Stuð frá árinu 1996 texti eftir Jónas Friðrik Guðnason. Ég spjallaði þarna við Jónatan Garðarsson og mér finnst alveg svona skilnjalegt að hann hefur svona eiginlega hrökklast úr útgáfubransanum þegar hann sá fram á að þetta yrði það eina sem hann já, myndi allavega ná að selja sko, að það væru strumpablötur.
1: Já, og nú hann hér, ég veit ekki hversu löngu síðan að ræða þetta.
0: Já.
1: En við ætlum nú að ræða nýutkomna bók einn merkasta arkitekt Íslandsögunar, Sigvalda Tórðarson. En það var dóttir hans, Albína Tórðarson, sem skrifaði bókina og Pétur H. Ármannsson skrifaði líka aðfararorð og einn kafla mótunarár arkitektsins. En þessi bók merkilega því leiti að hún fer ekki bara yfir verk Sigvalda, heldur líka drepið á ævi hans, alveg frá því hann fættist og sama með námsárin hans úti. En ég settist niður með Albínu og hún sagði okkur frá bókinni og ræði líka stuttlega arkitektur nútímans.

0: Já, velkomin Albína Tórðarson. Þú varst að gefa út bók föður þinn.
1: Það nú reyndar íslenska bókmenntafélag sem gefur bókina út.
0: Já, en þú ert höfundurinn. Og þú skrifaðir megnið að bókinni en svo var það Pétur H. Ármannsson sem að er þarna með aðfara orð og eitt kafla skóla ár Sigvalda, ekki satt?
1: Já, hann með kafla mótunarárin í Danmörkurunni og svo var hann náttúrulega óþreytandi að íta mér út í þetta.
0: Já. Og hvernig byrjaði þessi hugmynd að gefa út þessa stóru bók?
1: Hún byrjaði nú í rauninni af því að ég hélt fyrirlestur hann fyrir 20 og eitthvað árum síðan í Hafnarhúsinu og svo blundaði þetta alltaf ykkur staðar en það erfitt að láta verða af hlutunum stundum en ég fór fullri alvöru í þetta fyrir svona 5 árum.
0: Þannig að það hefur verið nokkuð langur aðdragandi að þessu?
1: Já, og ég var alltaf búin að safna alltaf efni og ég tók smá kipp svona fyrir svona eftir hrun einhvern tímann og náða að tala við þá sem að þá voru á lífi sem að unnu hjá honum. Það er ýmislegt við tíman að gera þannig að alveg að komst svo í þetta þegar ég samdi við Hið íslenska bókmöndafélag að gefa bókina út. Hún í rauninni í reitröð arkitekta.
0: Já, akkurat. Og þú ert dóttir Sigvalda og ólst upp þarna í kringum hann, þar sem hann var væntanlega mikið við störf á heimilinu eða hvað?
1: Ég er alltaf alinn upp á teiknastofu og við sískina. Teiknastofa var alltaf heima. Það var alltaf teikniborð. En teiknastofa var heima alveg frá því 1951 og eitt að hættir hjá teiknastofu sambarsins, hann var rekin þaðan fyrir stjórnmálaskoðanar.
0: Já, einmitt, við verum kannski nánar út í það eins og eftir, en hann sem sagt sat aldrei við heima og þú fylgdist með honum eða hvað?
1: Já, það var heimilið var vinnustaður, þannig að það snerist að reka vinnustað líka, það var ekki bara verið að reka heimili.
0: Og... Fannstu strax að þetta væri eitthvað sem þú hefur áhuga á?
1: Ég var alltaf liður og hræðir þessi í þessu og eitthvað tát. Þannig að ég gat ákvað mjög slemma að verða arkitekt líka.
0: Og er það eitthvað sem þú sagðir strax upphátt? Eða var þetta eitthvað sem að þú svona...
1: Nei, þetta bara... Talaði ekkert mikið það.
0: Nei, þú vissir þetta bara svo fórst í skólan seinna og...
1: Já, ég er svona sá hvað stemdi.
0: Já, akkurat. En þetta er náttúrulega í bók...
1: Það voru öðruvísi þá, þau voru ekki svona alltaf að viðra skoðanir sínar.
0: Nei, akkurat.

0: hennar sem eru margir þetta.
1: Já, akkurat. Og mikið af myndum, fjölskyldumyndum mm. og alls konar. Voru þessi hús sem þú ólst upp í, voru það hús sem að hann hafði teiknað?
0: Já, fyrsta húsi sem að við byggum í var, já, við byggum í vel í eigin húsi, má segja. Ég hef lengst að gesta sjálf líka.
1: Já, einmitt. En hann einmitt var með ákveðna stjórnmálaskoðanir sem komið dálítið í veg fyrir það, kannski að hann hefði fengið ákveðin embætti eða fengið að teikna opinbera byggingar.
0: Hann teiknaði nú, hann sótti tvisar um að vera embætti og hann alltaf fekk þau ekki. En hann, opinbera byggingar, það var nú helst vinstri sinni bæjarfélög sem að, hann teiknaði fyrir.
1: Já, hann var sósíalisti, sem sagt, já.
0: Og í blöðum hann að kallaði kommunisti og þegar hann, þegar fólk sem að teiknaði fyrir íbúðurhús til dæmis, það var ýmist starfsmannafélög og annað og það sem hann kannski var ekki alveg eins pólitískt, en svo voru það yfirleitt viðskiptavinir sem að þurfti ekki að, voru ekki háðir, það voru mikið að læknum til dæmis, þeir voru ekki háðir þeir voru ekki annan hátt inn í kaldastríðinu sem að geisaði þarna þessum tíma sem var mjög svæsið.
1: Já, og þeir fengu hann til þess að reisa fyrir sig íbúðu hús þá.
0: Já, hann teknaði mikið einbýlshús.
1: Og þetta eru svona glæsileg hús. Þetta hafa verið ríkir menn sem að fengu hann til þess að tekna þeim fyrir sig.
0: Bygginga kostnaður og yfirleitt að saman, þetta voru ekki ríkir menn, það voru menn sem gátu lyft sér að vera ekki háður pólitíkinni.
1: Já, einmitt. Og var þetta eftirsótt alveg bara frá byrjun hans ferils að fá hús frá Sigvalda?
0: Nei, þetta alltaf fyrst, eins og gerist þetta fyrst og fremst alltaf vinur og frændur og kunningjar og en þetta svo setni hluti ferilsins.
1: Já, það sem þetta varð að einhverju svona sem þykir kannski dálítið fínt eða hvað?
0: Já, það þóttu, ég held að það hefði nú fyrst og fremst verið að það gæði íbúðuna voru Gæði húsana voru meira, það var meira hugsað fyrirkomulagið.
1: Þannig að þegar fólk var kannski búið að fá smá reynslu að því að búa í íbúðunum, þá kom í ljós hvað þetta var þægilegt og góð íbúð.
0: Ég held að mér ágæði að nefna tvö hús sem eru ábyrjandi og það er fjölbýlishús við Skaftahlíð. Það er starfsmanna stjórnarráðsins sem byggir það hús og það var vandað til verka þetta er, og í rauninni ef maður horfir á það þá er þetta svona eins og venjulega hlíðar hús nema það að það er ekki rishæð, það er bara þrjár hæði, það er bara einu íbúð á hverri hæð og allar íbúðu snúa í allar áttir þannig að þetta er eiginlega alveg sambærilegt við húsir á móti, þannig séð kjallarinn var eitt herbergi á íbúð þannig að menn í byrjun það voru nú oft svona unglingar þar niðri sameiglegt eldhús og sameiglegt bað en svo er nú flestum húsum uppgöngunum búið að selja þessar íbúðu sem var frá þannig að þetta er alveg þegra hæða hús og svo að hitt dæmið er Hátún 8 sem er mjög sko það eru fjórar álmur allar íbúður hafa þrjár áttir það eru tvennar svalir á öllum þetta svalir á stjórnarráðsblokkinni en þannig að þetta er svona öðruvísi íbúður þetta var hugsað svona fleira heldur en
1: já hugsað kannski lífsgæði fólksins
0: þetta var hugsað lífsgæði
1: akkurat.
0: Þetta er svolítið umhugsað að verða á þessum tímum sem menn byggja bara núna í tvær áttir og kannski bara í norður og birta og slíkt skiptir verulegu máli.
1: Já, þetta minnir mig dálítið á bókina Jötunstein sem að Andrés Snær skrifaði og þú hefur lesið hana eða eitthvað.
0: Já,
1: þar einmitt var þetta mikið atriði fyrir arkitektunum að það kæmist ljós inn alls staðar og að húsin snýru rétt en svo eitthvað neginn í ferlinu þegar verktakin er búin að reisa húsi þá hefur ýmislegt glatast sem að var kannski
0: já, hugsjó. Já, það er að því, ég hef nú þá skoðan að það er meðalans núna. Það er menn sem eru fjárfæst í steypu hvernig sem þeim er sama eiginlega hvernig þeim gera það. En á þessum tíma var fólk að byggja yfir sig sjálft.
1: Já, þannig
0: að það er stór munur þar á.
1: Einmitt. Þetta er náttúrulega allt annað að sko kaupa sér lóð og láta það reisa hús

0: sérstaklega yfir sína fjölskyldu.
1: Já, en sko, starfsmannafélög voru víða myndu því þau fengu lóðir og þá voru menn að hugsa sinnhag.
0: Og þegar starfsmannafélag er með lóð og lætur reisa þar svona fjölbýlishús, er þá starfsfólkið sem er í því félagi sem að hefur eitthvað skonar...
1: Það stjórnin sem það byggingarnefnd eða stjórn innan, það menn koma sér saman það.
0: Já.
1: En það er önnur hugsun heldur en bara þess noktuðin sama, hvað, ef það steypa þá var það bara... Það er önnur hugsun heldur en að vera byggja fyrir peninga.
0: Já, akkurat. Það var aðeins öðruvísi svona...
1: Fyrir ágóða.
0: Akkurat. En þessi bók er á tveimur tungumálum, sá ég.
1: Nei, hún er nú bara inngangur.
0: Er inngangurinn sem sagt á íslensku og ensku.
1: Og hittir ekki. Og, það var allt of flókið.
0: Já, þá væri bókin kannski aðeins og þykk.
1: Hún er
0: mjög stór og hún er uppfull af myndum. En það er kannski sko, útlendingar hafa náttúrulega mikinn áhuga á íslenskri byggingarlist þegar þau koma hér og þá geta þau alltaf að lesið inngangin og skoða svo myndirnar.
1: Já, og þeir sem hafa áhuga arkitektur, þeir eru nú nokkuð góður í að lesa hvaða tungumáli sem er þannig séð.
0: Já. En alltaf var nóg að myndum.

0: hvernig gekk að taka þetta allt saman? Þú segir að þú hefur verið aðeins út aldrei langan tíma.
1: Já, það alltaf leitað að myndum og það leitað að... Það alltaf teikningarsafna, hann geymdi nú teikningar eða vinnugögnin sína á mjög sérstakan hátt. Hann geymdi þetta í skjalaskap og teiknaði mikið á A4.
0: Já.
1: Því að það var vegna þess að hann fekk ungu berkla og áttu erfitt með sko tegði sig ekki langt frá borði þannig að það er mikið límpapír þarna
0: Já, það áhugavert en hann sem sagt hélt því öllu til haga og það var þér aðgengilegt í rauninni þegar þú varst að taka þetta allt saman fyrir bókina
1: það var þjóðskalasafni
0: já.
1: Það eru með tegninga það
0: Akkurat.
1: En flestir geyma þetta í möppum sko
0: Já, einmitt.
1: Það var nú daldið furðulegt að einhvern tímann spurði ég Gísla Halldórsson sem að fann alltaf þeir voru saman með teiknistofa á árunum 1940-1947 og svo byggum við í sama húsi nokkur ár. Það var, ég spurði hann einhvern tímann hvar gemduðu teikninga þarna þegar ég ban ekki eftir sko, neinum, þá var engin skúfuskápar og hann bara mynduðu þetta ekki. Það var skúfu undir hverju teiknaborði En svo mann eftir þessi skjalaskápar sem hann kemdi allt í, bara venjulegir skrifstofus skjalaskápar,
0: já.
1: Þeir komu mjög snemma þannig bara var hliðina hjá okkur. En það fór allt inn í möppu sko og þetta var ekki aðferð sem að menn notuði yfir leitt. Ég hef kannski segið þetta annars þar.
0: Nei, þannig að teikningarna voru, þú gast auðvitað fundið þær, svo alls konar upplýsingar um hvert og eitt verk í bókinni.
1: Já, það alltaf byggingarnateikningar eru geymdar.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega kannski þekki ég þetta betur heldur en margir aðri veit.
0: Já, þú hefur bara verið að fylgjast með gegnum árin.
1: Og... Já, ég hefða. Það er ekki mikið til að bréfum. Að fjölskyldu það bjuggu bara fjóra systur hans í Reykjavík. Allir hérum voru út á landi. Þannig að það var svona aðal... Og þær tóku sér nú til eftir hún ekki láta aðra vera gramsa í sínum bréfum það hendu öllu.
0: Ég skil, þannig að það er ekkit á þjóðskjalasafninu á því.
1: Nei, það er pörsuð upp á það.
0: Einmitt.
1: En ég held ég eitt, kannski eitt bréf frá húnum.
0: Já.
1: Þau hvort þeirra fóraldrar minna skrifuðu bréf, það var ekki. Það var mjög misjæmt í fjölskyldum.
0: Já, mér langaði líka aðeins, fyrst hann var sósialisti, og hann teiknaði svona þessar módernísku byggingar. Mm-hmm. Eru tengsl á milli stjórnmálaskoðananna og stílsinn sem hann valdi þegar hann var að teikna?
1: Já, það má nú kannski segja það einhverju leiði. En hann var náttúrulega bara... Þegar hann líkur námi á listaháskólanum, þá er hann náttúrulega, þeir eru búin að teikna hérna fyllt á húsum í Reykjavík, Hlíðunum og Túnunum og Vesturbænum og hann og Gísli búin að reyka teiknastofu saman í 6 ár.
0: Já, þegar hann var í náminu.
1: Þegar þeir fara út aftur, því að hann fekk berkla og lá að seinka honum tæp 2 ár, sko.
0: Já. Akkurat.
1: Þannig hann, þeir eru hvorugur þeirra viðvenningar þegar þeir geta til þessi arkitekta. Þetta er lögverðað starfseiti og þeir voru það ekki fyrir en eftir 1940.

0: Hefur þú orðið fyrir áhrifum af hans stíl í þinni sköpun?
1: Það verða allir fyrir áhrifum, öllum mögulegum áhrifum. Ég náttúrulega alinn upp í þessu umhverfi. En ég get mjög illa sagt hverjir eru áhrifu valdar. Þeir eru margir yfirleitt.
0: En þú notast aldrei svona, þú notast stundum torf, kannski, og já, ég var nefnilega svona að skoða já. Byggingarnar þínar og byggingarnar hans og það eru vissulega líkindi, en þetta er samt, þetta er á engan hátt, sko, það sama.
1: Eða, nei, það er hver tími hefur sinn.
0: Akkurat.
1: En það er ábyggilega aldrei mikið sama hugsun.
0: Já, myndirðu segja að þú tækir kannski innblástur frá honum varðandi upplifun fólks inn í rýminu að hérna, öllum líði vel og þessi ljós og birta og, hérna, og svona hafi þessa mannulegu hugsjón líka?
1: Ég náttúrulega alinn upp á þeim tíma sem það þótti sjálfsagt, alveg eins og hann, en það er ekki...
0: Það kom ekki annað til greina?
1: Nei.
0: Einmitt.
1: Það er aldrei merkilegt að það er sko náttúrulega verið að gagnrýna núna mjög mikið þessa dimmu íbúðir og glugga litlu og snúa í norður og allt það sem samkvæmt byggingar reglugerð hér áður fyrr var ekki leyfilegt. Svo er núna verið að breyta því og setja byggingarreglugerð þar sem að er kafli sem heitir ljósvist. Og ég, mér finnst, það nú forvitnilegt að lesa þann kafla, það eiginlega ekkit þetta, það sem hét í byggingarreglum gerðinum gömlu, það var að 10% gólffatamáli, gluggar ætti að vera það. Þannig að þetta var nú bara einföld regla, en þetta eru margar línur og það er skýrslu til að svara, til að uppfylla þessar.
0: Þannig það er komin einhvers konar nýra glæ, en hún mjög flókin.
1: Já, hún er nú bara komast í gagni núna, en hún, ég skil ekki alveg hvað menn að fara. Það er sko löng skýrsla og uppfylla þetta. Þannig að svona, fyrir veld fólk, þá er ekki að skilja þetta. Þetta verður eins og svona með aðrar, svona, ef þú horfir á gamlar aðaluppdrætti með byggingum, þá stendur ekki, þá er það bara teiknað, þá stendur mjög lítið á þeim, stenda málin og standa svona en núna er bara skýrslugerð, þetta er skýrslugerð og þetta er smá, þetta er sko fæstir sem lesa þetta
0: Heldur þetta sé íþingjandi fyrir fyrir verktakana?
1: Þetta er vinna fyrir margaða skýrslugerð, það er meira það held ég held að fólk þarf að hafa eitthvað að gera
0: Já, en það er nú svo sem fínt að það sé allavega eitthvað verða að pæla í þessu Núna.
1: Já, það er vont ef að vera pæla í þannig að það sé ekki hægt að skilja hvað þau meira að vera.
0: Nei, það er reyndar rétt. En það var sem sagt bara 10% af flatamáli golfsins, það ætti að vera stærðin.
1: Og það ekki vera með íbúður bara í norður.
0: Akkurat, og veistu hvort að það hafi verið innleitt aftur að varandi hvernig íbúður
1: snúa? Nei, það kemur alltaf fram í ljósvistakablanum.
0: Já, og hérna...
1: En, ég bara, þú skalt... Ég man ekki núma hvað er enn, tíundu kafli held ég, þetta er mjög fróðlega lesning.
0: Í byggingarreglugerðinni?
1: Í byggingarreglugerðinni,
0: já. Já, þetta er áhugavert. En eru öll verk Sigvalda í þessari bók?
1: Nei, en það er verkefnalistin er allur.
0: Þannig að listin aftast innheldur öll verkinar?
1: Já, hann verkinar. Er númeraður, hann gerði mjög með öll grein fyrir. Það stenda, jafnvel þetta númer og hver er eigandi en svo stend, er kannski mappan tóm og þá er þetta bara tóm mappa.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að það er, og það er líka listi yfir þeirra sameiginlegu teiknistofu Gísla, Aldurs og Sigvalda í bókinni.
0: Þannig þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Hvað segir
0: þetta? Þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Það tæmandi listi, já. Eins og listi getur við tæmandi. Það leginast alltaf ykkur hús sem maður veit ekki kannski og Það eru 4 til dæmis sem ekki eru listuð. Já, það er bara eitt að því er sundlaugin glúrasteini.
0: Já.
1: Það, hún, sko, vissu allir að hann hefði teiknað hann og Sigurður Thoroddsen, vinnur hans, var mágur auðar. Og þeir voru náttúrulega þetta spegla, ég maður eftir þessu líka. En svo finnst ekki þetta einasta teikning og þeir eru á að fara að gera safn. Þegar húsið verður samt þá þarf bara að teikna alltaf upp og þá var hringt í mig og spurt hvað þið geti fundið ykkur teikningar, það ekki einasta teikning
0: Nei,
1: það eina sem bendi til þess er að það teikninga húsinu sem Ágúst Pálsson gerði Hún er í safninu.
0: Í fórum Sigvalda, sem sagt. Og þannig að hann hefur bara vippað upp hérna sundlaug og...
1: Það gerðist bara að fara í heimsóknar sunnudagsmótnum og en svo þeir sem voru að vinna þetta verk, að þeir hringdi mig og svo hitti ég eitthvað setna og spurði hvernig fór þetta eiginlega? Jú, það hafði komið inn til þeirra, ég held að það hafði verið múrari. Hann vissi allt um þetta, hann hafði unnið verkið. Og hann gat bara staðfest þetta á teikningu.
0: Já. En honum var sem sagt ekkert óviðkomandi, hann hannaði sundlaugar, eða þessa sundlaug, hann gerði brú eða brýr.
1: Það kom arkið að það koma yfirleitt að brúm líka, eða gerðu þetta.
0: Já, og svo voru þetta sko risastóra byggingar, einbýlishús, fjölbýlishús, sumarhús. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt.
1: Arkitektur er svona.
0: Myndirðu segja enn í dag að arkitektur sé að fara svona?
1: Það hefur breyst mjög mikið. Það er sérstaklega breyst í það að það er alltaf stórar stofur og hlutafélög og útveldastofur. Það verða kaup upp fyrir það ekki, sko. Þannig að það er svolítið að hverfa og til dæmis samkeppni sem voru nú svona stórþáttur í starfverkina það
0: gráði
1: fyrir. Það eru eiginlega hornar, þetta fer allt fram í svo miklu forvali og menn þarf að uppfylla svo mikil skilirði vera með 500 miljónur veltu og allt mögulegt sko.
0: Þetta er svona, til þess að fá möguleika þá á að hanna einhverja opinbera byggingu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, sjáðu bara Landspítalinn, allt hann er gott dæmi. Það er búið að vera mörg forval þar og svo verða þannig að þetta er svona annað, þetta er mjög annað umhverfi.
0: Og var til dæmis með Landspítalann, það var ekki haldin samkeppni eða hvað, var þetta?
1: Þetta var forval, það var valið inn og þá erum við sko einhverjir aðrir sem búa til forvalsgögn og það er þetta það telur allt mögulegt annað.
0: Já.
1: Og það sem er hann starfstofa og það er nú svolítið svona umhugsunum verstveiknum þess að venjulega stóra stofur erlendis til dæmis, þær eru bara með eitt tím upp á 5-6 mann sem að sinna samkeppnum. Það komast ekki fleira að verkinu í rauninni. Og svo er, sko, en það er hins vegar fullt af vinnu sem skapast við að búa til öll þessi forvalsgögn. Það er stór, það er mikið af vinnu sem fer í það.
0: Ég sá að Sigvaldi, hérna, að kemur fram í bókina, hann tók þátt í samkeppni Ráðhús Reykjavíkur. En fékk ekki.
1: Nei, hann tók ekki þátt eða hún varð ekki.
0: Hældu þau ekki keppnina?
1: Nei, það var fallið frá því. Hann alltaf lenti í útistöðum miklum út af þessu. Þetta var stórmál sem að hann kom ekki nálægt. Þeir voru þá báðir í stjórn, bæði Gísli og hann. Og hann hafði verið í undirbúningsnefnd. Og þetta var urðu mjög mikið litlindi út af þessu. Og hann hérna kom ekki nálægt. Ekki þetta félagum eftir það.
0: Ég skil. Nei.
1: En svo skipaði Gunnar Thoroddsen að borgarstjóri þegar þetta var og hann skipaði áttamanna nefnd til að teikna ráðhúsið og tveir sögðu þessi frá því út af öllum þessu vildi ekki, þau voru búin að sagt, fannst þeir ekki geta tekið þátt. Og tveir dóu á leiðinu, það voru fjórar arkitektar eftir þetta þegar að loka til að vera skilað og svo var náttúrulega ekkert gert beira í hvað, 30 ár held ég?
0: Já, einmitt, þetta var ekkert reist fyrir en löngu setna. En átt þú þér uppáhaldsverk eftir Sigvalda?
1: Ég er ekki mikið í því að vera að velja uppáhalds en mér har alltaf fundist þessar byggingar skaftaliðar húsið mjög fínt fjölbýlshús. Mér minnir að það hafa verið tölvöld mikið vesinn að náði í gegn að fá að byggja hús sem lá svona á lóðinni. Því þetta átti að vera stokkur eins og húsu við hliðina. Það var ekki einfalt að koma þessu í gegn. En þetta voru sterkir byggingaraðilar. Sem sagt, starfsmannafélag stjórnar sem var nokkuð sterkt.

0: Hvað heldur það sé við bygginga Sigvalda sem að gera það verkum að fólk svona er stolt að því að búa í Sigvaldahúsi og að litir hafi verið kendir við Sigvalda og hvað heldur það valdi því?
1: Já, það yfirleitt gott að búa í þeim, held að það sé og svona það en varðandi litina, þá vil ég nú koma því að sko, það sem að heita Sigvaldi litin núna, það blátt og gult. En hann notaði liti mikið, alla mögulega. Þannig að meira að segja húsinu okkur inn á Laugarsvegi sem var þá byggt sem eignastofa og heimili. Að þar voru loftin í herbyggjunni hjá, við fengum að velja að lita loftin. Þannig að hann notaði mikið rautt og svona terrakotta rautt, þessa ítlösku liti og það var alltaf auðveldar að vinna með þessi litið áður vegna, þá var þetta bara blandað. En núna eru allar mannlíka versmiður að selja Sigvalda liti og það engin þeir eins.
0: Nei, einmitt. Það kannski engin sannir Sigvalda liti.
1: Nei, það meiðast hvernig þeir eru með stopn, hver sér stopn og svo ef þið skiptu um vélar, þá breytist þetta líka.
0: Já, en fólk reynir nú að halda húsunum já, eins og þau voru upphálega, sýnist mér.
1: Já, já, en sko, þetta með hvað eru Sigvaldalitir og ekki, það er ekkert gefið að það sé alltaf eins.
0: Nei, akkurat. Albína Tórðarson, til hamingju með nýju bókina og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur í lestinni.
1: Takk að það fyrir.

Miðalda rapparar frá 10. áratugnum hafa streymt til landsins undanfarið og það verður ekkert lát á því í haust. Brooklyn hettin Mos Def væntanlegur á sviði í Gamla Bíói næsta 50. 10. september og svo að vona vestustanda tríóinu The Alcoholics þann 7. oktober í Iðnó. Meðal nýlegra Íslandsvinna og sama hópi eru Farsight, Mobb Deep og Talib Kweli sem einmitt þekktastur fyrir samstarf sitt við Mos Def sem nú á leiðinni. Að fá margar af helstu rapheitjum æsku minnar á klakan fyrir Íslendinga að berja augum eru auðvitað mikill fengur þó að ég misgóðu formi séu. En einhver staða djúft niðan úr vitund óra minna bærast á myrkari og óvægnari raddir. Sekundunar döðunum, tíminn líður, tick-tock, tick-tock, þú gotur gamalt og staðnaður aumingiðin. Lofaðar breytast aldrei í vini pappa eins og tölu ennþá bara Jethro Tull og Pink Floyd í nændi sinu. Gullaldarrappið og tímareiminn sem það snýr minni mig á að ég orðin of gamall að hanga með unga og fallega fólkinu en á sama tíma ómikill eilíðar úlingur og ekki búin að afreka nóg til að renna mjúklega inn í mína eigin kynslóð. Fergi kemur þetta betur í ljós en þegar hamburgarastæðir klastra nöfnum og ásjónum helstu rappara 10. áratugarins á veggina og matseðlinn rétt eins og Hard Rock og American Style mjólkuðu 20 ára gamalt cool klassíska rocksins á sínum tíma. Þetta virðist orðin óumflýjanlegur raunveruleiki endurvinnslukeðjunnar, þar sem núna Wu-Tang Clan okkar eigin Rolling Stones, Q-Tip og Five Dog eru Lennon McCartney öxullin í A Tribe Called Quest, Nas næsti Dylan og Lauryn Hill eru hlutverki Joni Mitchell. Maður á sama tíma slegin utanundir með skyndi miðaldrun og kýldur í magan af kynnslóðabilinu. Ég vil þá árétta að þessar hugleðingar hrörnun og dauða eru alls ótengda því að 44. Amalstæði minn ber upp á næsta sunnudag. Ég veit, típisk meja.

Most Def er hins vegar af aðeins öðrum toga en þessi klassísku gullaldar rapparar. Hann nær fyrst athygli í lok 10. áratugarins, þá sem hluti af neðanjarðarscenu í New York, sem oft var kennt við plötuútgáfan Rockus. En fyrir nú aftur á byrjunari, rappari er nefndur Yasin Bey, áður þekktur og raunar mun þekktari sem Most Def. En hann fékk nafnið Dante Terrell Smith hjá móður sinni, sem ýtti honum úr vör þann 11. desember 1973. Most Def fættist og ólst upp í Brooklyn í New York á 8. og 9. áratugnum, þegar fátækt var umtalsverð og meiri hluti íbúana enn af afrísku bergi brotin. Löngu árum hvítir hipsterar í upphafi aldranar, voknaðir fartölvum og pappapeningum, tóku hverfið menningarhernámi með hækkandi fasteignaverði og hröktu þannig megnið að svarta fólkið í burtu, hvers ekta mennsku og hráleika þá vildi einna helst fanga með flutningur.

Dante Taylor Smith var elstur í 12 systkina hópi og snemma kom í ljós að í honum leyndust listrænir strengir. Hann smitaðist af leiklistabakteríu í menntaskóla sem fylgir honum ennþá en ákvað að hvíla hana eftir skólan til að einhenda sér í rappið. Hann stofnaði tríóið Urban Thermodynamics á samt félögum sínum úr menntaskóla árið 1994 og þeir gáðu út skífuna Manifest Destiny árið síðar. Platan flög ekki hátt en menn á réttum stöðum tóku eftir þessum djúpa bassarómi og músíkalskri raddbeitingunni og fyrir hann varði var hann Shanghaiar í gestahlutverk á 5. breiðskífu Deila Soul, Stakes is High, í laginu Big

Eftir þessa senustelandi frammistöðu á plötu De La Soul árið 1996 fór boltinn að rúlla fyrir alvöru. Mos Def gaf út sína fyrstu smáskífu sem sólulistamaður, Universal Magnetic árið 1997 og komst í kjölfarið á samning hjá Rockus útgáfunni sem á þessum tíma var stórveldi í neðanjarðar rapsinu New York borgar. Gaf til dæmis út plötur með Company Flow og Far á Mons, auk vinsalla sapplatna eins og Soundbombing og Lyricist Lounge. Meðan tíunda áratuginn kynntist Mos Def öðrum Brooklyn rappara sem kallaði sig Talib Kweli og þeir hófu samstarf undir nafninu Black Star. Þeir voru teknist ólíkir. Mos Def var með djúpa bassrödd og gat brostið í söng þegar sá gállin var á honum, en Talib Kweli var með bjartara rapsvið og orðaforða bókmyndafræðings sem hann flaggaði óspart í flokknum ljóðlínum og rými sem oft tegði sig yfir fjölmörg atkvæði. Þeir sameinuðust í áhuga og sögu og réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og gáðu út breiðskífuna Mos Def and Talib Kweli are Black Star í september 1998 og hér beitir Mos Def söngröddinu fyrir sig í laginu Definition.

Það faru víðan völl á plötunni en menning og saga svartra í bandaríkjunum og afmennskandi arfleifð þrælahaldsins mynda rauðan þráð. Þar sem skáltum og fornum menningarþjóðum var rennt frá heimkynum sínum í Afríku og þær fluttar yfir Atlantshafið og niðurlagðar hvítri yfirstétt á amerískum plantekrum í 400 ár en tók samt einhvern veginn að tóra. Hvernig afkomendur þrælana börðust gegn aðskilinaðastefnu James Crow í Suðuríkjunum og fyrir borgarréttundum á 20. öld og hvernig öll þessi saga bergmálaði ennþá í hugarfari svartra og kerfislegum rasisma í New York nútímans. Í Thieves in the Night sækjaði til að mynda viðlagið í bókina The Bluest Eye eftir svörtu skáldkonuna og Nóbelsverðlaunahafann Toni Morrison.

Mos Def and Talib Kweli are Black Star hlut mikla athygli og gríða góða dóma og Mos Def var því rjúkandi heitur þegar hann hóf upptökur á fyrstu breiðskifu sinni sem kom út á vegum Rockus haustið 1999. Hann hélt áfram að vinna með svart í titlinum og hér á eins konar húmblæslegan hátt Black on Both Sides betra báða megin. Á framhlið umslagsins ljósmynd af andliti tónlistamannsins og á bakhliðinni einfallega hnakkin. Þá voru nokkrir mismunandi pródúsantar sem komu að Black on Both Sides þannig að hljómur hennar afar fjölbreyttur og það mikið lifandi spilamennsku og meðal hans leita fanga í funky, jazz, raf og rocktónlist. Mos Def hefur gefið út fjóra sóloskífur síðan en enginn kemst þó í hálfkvist við þá fyrstu þó að The Ecstatic frá 2009 komist næst í. Þó að Mos Def sé mikið gáumenni og mjög andlega þingjandi virðist hann þó ekki algjörlega laus við holdlegar físnir. En þær koma nokkuð við sögu í vinsælasta lagi Black on Both Sides sem í jafnframt hans stærsti slagur frá upphafi, Miss Fat Booty. Við skulum enda þetta á því og hlökkum til að sjá kappan í gamla bíói 50 daginn.

0: Þetta var tónlistargagnrýnandinn Davíð Rúts. En lastin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Jón Þór Helgason var á tökkunum og við endum þetta á Most Def Miss

0: Lestin sló botnin í dagskrá Rásar 1, fimmtudaginn 3. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðið nætur fréttir. Logi Einarsson, menningar og nýsköpunar ráðherra segir mikilvægt að breyta viðhorfi fólks til þess að greiða fyrir fréttir. Minni vilji sé hér á landi en á hinum Norðurlöndunum til að greiða fyrir fréttaefni.
2: En við þurfum að ná þeirri menningu að fólk líti á þetta sem nauðsynjavöru. Fólk átti sig á mikilvægi þess að fréttaflutningur sé ritstýrður af alvöru fréttafólki og matreittur þannig. Þannig að þau séu til í að borga svona allavega brota pitsu sem að kaupa vikulega að kaupa fréttir.
1: Þetta sagði Logi Einarsson í Kastljósi í kvöldsins. Hann segir stjórnvöld ætla að fara í vitundarvakningu í samstarfi við Blaðamannafélag Íslands mikilvægi í fjölmiðla. Þetta sé meðal annars gert til að bregðast við erfiðri stöðu fjölmiðla þar sem hefðbundnar tekjur hafa dregist saman. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjanna til Kýf á næstu dögum. Hann sagði dagsetningu ekki hafa verið ákveðna en afsakið hann sagði dagsetningu hafa verið ákveðna til bráðabirða en tilgreindi hann ekki.